0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: تلویزیون تمدن در افغانستان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش به دفتر مرکزی این رسانه در کابل، نشرات این شبکه را متوقف کردند. پیشتر تلویزیون تمدن از هجوم نیروهای طالبان به دفتر خود خبر داد و گفت که احتمال دارد نشرات این رسانه قطع شود. این رسانه روز سه‌شنبه گفت که نیروهای طالبان همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا به دفتر این رسانه هجوم بردند. این شبکه از مردم خواسته تا این موضوع را با حساسیت دنبال کنند. تلویزیون تمدن همچنان بر لزوم هوشیاری شهروندان نسبت به تحولات پیش رو تاکید کرده است. یک مسئول این رسانه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که این مشکل همچنان ادامه دارد و از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. طالبان نیز تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. تلویزیون تمدن از نخستین شبکه‌های خصوصی با رویکرد دینی در افغانستان است که سوی آصف محسینی رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی تأسیس شد.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: صدای شما
11: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنال بفرستید. 0044

0: 777 111 20 80 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: ای عشق ز جان من دیگر تو چی میخواهی؟ از جان و جهان من بیدار تو چی میخواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان وضعیت این کشور را خطرناک توصیف کرد و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواست از برگرداندن پناهجویان افغان خودداری کنند. ریچارد بنت گفت که هیچ تضمین دیپلماتیک وزارت خارجه طالبان خطر شکنجه را برای پناهجویان افغان از بین نمی‌برد. آقای بنت افزود که خطر شکنجه و بدرفتاری در افغانستان همچنان واقعی است و تاکید کرد که هیچ اطمینان نامه از سوی مقام‌های طالبان نمی‌تواند این خطر را از میان بردارد. ریچارد بنت از کمیسیون اروپا خواست تا راهنمایی‌های روشن برای توقف اخراج افغان‌ها را صادر کند. این مقام سازمان ملل در سری واکنش‌های از مقرره‌های تازه در سطح اتحادیه اروپا برای تسریع روند اخراج مهاجران نیز انتقاد کرده است و همچنان گفته که دعوت از مقام‌های طالبان در بروکسل برای انجام مذاکرات اهانت به مردم افغانستان به ویژه زنان است.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. رئیس جمهور ایران در اسلام آباد، پزشکیان در سفر یک روزه خود با نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان دیدار کرد.
1: ناگهان چند حمله پی هم کردند. وقتی انتقالش می دادن دلم گواهی می داد که دخترم را از دست دادم. تنها همین یک دختر را داشتم.
0: گزارش سازمان ملل درباره جنایت جنگی در غزه، در فاصله اکتبر 2023 تا 25 20,000 کودک فلسطینی کشته شدند. آتش بسی در کار نیست. و جنگ اوکراین و روسیه، افزایش حملات پهپادی و موشکی در دو جبهه، رهبران اروپا با پیشنهاد زلنسکی طرح صلح پنج ماده‌ای دادند. سلام و وقت بخیر، به مدار خوش آمدید. مسعود پزشکیان در سفر یک روزه خود به اسلام آباد با شهباز شریف نخست وزیر و آصف منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی در اسلام آباد نیز در این دیدار حضور داشتند. پزشکیان هدف سفر خود به پاکستان را پیگیری اجرای کامل مفاد تفاهم‌نامه با آمریکا در چارچوب حقوق و منافع ایران عنوان کرده است. جمهوری آمریکا میگوید منابع مالی و معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی در حساب تحت کنترل آمریکا نگهداری خواهد شد و تنها برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی مصرف می‌شود. دونالد ترامپ همچنین گفته که تهران با بازرسی‌های هسته‌ای نامحدود موافقت کرده تا از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اطمینان دهد. پنجمین دور گفتگوهای لبنان و اسرائیل در واشنگتن برگزار شد و همزمان حملات اسرائیل به جنوب لبنان اثر گرفته شد. در حالی که بیروت خواستار جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای اسرائیلی شده، اسرائیل بر ادامه حضور خود تاکید دارد. حزب الله خواسته اسرائیل مبنی بر خلع سلاح را با پشتوانه حمایت تهران رد کرده و از دولت خواسته از مذاکرات مستقیم خارج شود. در عین حال که نتانیاهو جنگ با ایران و نیابتی هایش را تمام نشده دانسته، گزارش ها میگوید واشنگتن نگران مشروعیت یابی نفوذ تهران است. برای جزئیات بیشتر مریم رحمتی را از نیویورک با خود داریم. مریم، از آخرین تحولات تنش های خاورمیانه بر ما بیشتر بگو.
2: خب میدونیم که لبنان یکی از جبهه های جنگ هست که تا حالا باز مانده و با این که تفاهم اولیه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شده و همچنین دور اول مذاکرات فنی هم در سوئیس برگزار شده، اما مسئله لبنان همچنان حل نشده باقی مانده. در حال حاضر با میانجیگری ایالات متحده آمریکا، لبنان و اسرائیل وارد مذاکرات شدن. این پنجمین دور از مذاکرات هست که در واشنگتن دی سی برگزار می شود. قرار هست تا دو روز آینده هم ادامه پیدا بکنه. جوزف اون از اسرائیل خواسته که هرچه زودتر ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان خارج بکنه، از خاک لبنان خارج بکنه، با سازی مناطق آسیب دیده آغاز بشه و همچنین آوارگانی که از جنوب لبنان آواره شدن هم دوباره به مناطق مرزی برگردن. اما این مسئله آنچنان هم که طرفین فکر میکنن آسان نیست. به نظر میرسه که اسرائیل منوط کرده خارج شدن از خاک لبنان را به این که حزب الله لبنان باید خلع سلاح بشه. در حال حاضر حزب الله لبنان طرف مستقیم این مذاکرات نیست، در این مذاکرات در واقع شرکت نکرده، اما به نظر نمیرسه که به زودی ها حداقل ما شاهد خلع سلاح شدن حزب الله لبنان باشیم. قبلا هم که آتش بس در لبنان اجرا ای شد، حزب الله لبنان گفت که این آتش بس را قبول نداره. همین امروز هم در جنوب لبنان ما شاهد تک و توکی از حملات اسرائیل بودیم. به هر حال این مذاکرات در سایه مذاکرات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی برگزار میشه. قبلا جمهوری اسلامی گفته بود که جنگ باید در تمامی جبهه ها انجام بشه، متوقف بشه و اگر این اتفاق نیافته مذاکرات ادامه پیدا نخواهد کرد. همزمان با سفر پزشکیان به پاکستان و قالیباف به عمان و همه مذاکراتی که بین طرف آمریکایی و ایرانی انجام میشه، موضوع لبنان بسیار مهم خواهد بود و ما باید در روزهای آینده این موضوع را تعقیب بکنیم.
0: مریم خیلی تشکر، سپاسگزارم از جزئیاتی که را کردین. و تحولات خاورمیانه میمانیم. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که کودکان فلسطینی به گونه عمدی هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند، اقدامی که نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی خوانده شده است. در این گزارش آمده که بین سالهای 2023 و 2025 بیش از 20 هزار کودک در حملات اسرائیل بر غزه کشته شدند. زلمه آشنا گزارش میدهد.
3: عزاداری مادر فلسطینی در مرگ دخترش سمحه آشور در سوگ رغد نشسته. دختر 16 سالش که در یک حمله هوایی اسرائیل در غزه جان باخت.
4: دخترم برای امتحان رفته بود، بعد از امتحان اومد پیش من، چای نوشید، دوباره برگشت. ناگهان چند حمله پیهم کردند. دویدم به طرفش چون میدونستم در همون جاده است. وقتی انتقالش میدادن دلم گواهی میداد که دخترم رو از دست دادم. تنها همین یک دختر رو داشتم.
3: داستان رغد تنها یکی از هزاران روایت دردناک در غزه است، در حملاتی که بیشتر قربانیان آن زنان و کودکانند. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل در گزارش تازه خود گفته نیروهای اسرائیلی به گونه عمدی کودکان فلسطینی را هدف قرار دادند.
5: شواهد نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی اسرائیل عمدن کودکان فلسطینی را هدف قرار داده و کشتند.
3: این نهاد این اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت و نسل کشی دانسته. در گزارش آمده از آغاز جنگ در هفته اکتبر 2023 تا هفته اکتبر 2025 بیش از 20 هزار کودک در غزه کشته شدند، رقمی که نزدیک به یک سوم تلفات این جنگ را تشکیل می دهد. با موارد از شکنجه، خشونت جنسی، برهنه‌سازی اجباری و محرومیت از غذا هنگام بازداشت های گسترده. با وجود تلاش های بین المللی برای برقراری آتش بس و کاهش تنش ها، حملات و تلفات غیر نظامیان در غزه همچنان ادامه دارد و بسیاری از خانواده ها هر روز عزیزان خود را از دست می دهند.
6: هیچ آتش بسی وجود ندارد. هر روز در غزه بین 5 تا 10 غیر نظامی از جمله زنان، کودکان و سالمندان کشته می شوند.
3: گزارش کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل همچنین از آوارگی گسترده، کمبود غذا و دوا، آسیب‌های شدید روانی بر کودکان و موارد بدرفتاری با کودکان بازداشت شده فلسطینی خبر می‌دهد. اسرائیل این اتهامات را رد کرده و می‌گوید تلاش می‌کند از آسیب رسیدن به کودکان جلوگیری کند و مدعی است که گزارش سازمان ملل واقعیت‌های امنیتی و نقش حماس را نادیده گرفته. در سایه جنگ‌های منطقه فریاد غزه کمتر شنیده شده، اما اندوه مادرانی که هر روز بر جنازه فرزندانشان اشک می‌ریزند همچنان ادامه دارد. مانند سمحه آشور و هزاران مادری دیگر. زلمه آشنا.
0: و حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بریکل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای زیست محیطی فناوری‌های نوظهور هشدار داد. آنتونیو گوترش از شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی خواست میزان مصرف انرژی، آب و ردپای کربن سیستم‌های خود را به طور شفاف اعلام کنند. گوترش با اشاره به موج گرمای شدید در لندن گفته است بحران اقلیمی در حال تجدید است و انرژی‌های پاک را سنگ بنای امنیت واقعی خوانده است. هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای فروش سامانه‌های دفاعی پیشرفته از جمله موشک‌های مافوق صوت هستند. منابع هندی به رویترز گفتند که این مذاکرات در مراحل ابتدایی قرار دارد اما به سرعت پیش می‌رود. امارات پس از حملات گسترده جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر تلاش‌ها برای تقویت توان دفاعی و حفاظت از تنگه هرمز را افزایش داده است. نزدیک به 4.5 سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد. تا هنوز هیچ یک از تلاش‌های آمریکا و اروپا برای اجرای صلح و آتش بس میان دو طرف پیامد مثمری نداشتند. اخیراً اروپا از احتمال شامل ساختن اوکراین در اتحادیه دفاعی اروپا سخن می‌گوید. گزارش ببینیم از ارباب درویش در این مورد.
7: آتشی که هر روز شعله‌ورتر می‌شود و برای مهارش دست خیر پیش نمی‌شود. جنگ اوکراین و روسیه در بنبست با فرمول یک قدم پیش و یک قدم پس قرار گرفته است. حملات پهپادی و موشکی میان اوکراین و روسیه به شدت افزایش یافته. اوکراین با پرتاب صدها پهپاد زیر ساختهای نفتی و ترانزیتی روسیه را هدف قرار داده و روسیه با حملات موشکی سنگین مناطق مسکونی و اماکن تاریخی کیف را هدف قرار داده. با شعله‌ور شدن درگیری‌ها در خاورمیانه، نقش آمریکا در جنگ اوکراین کمرنگ‌تر شده و اخیراً از نقش میانجی به یک ناظر تغییر موضع داده است. کشورهای اروپایی نیز بر رغم حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از اوکراین تا دیروز نقش بارز در حل منازعه و ایجاد بستر برای گفتگو جهت پایان دادن به این جنگ در همسایگیشان نداشتند. اما اخیراً سران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشست با پیشنهاد ولادیمیر زلنسکی طرح پنج ماده‌ای را برای صلح پایدار صادر کردند که شامل آتش بس فوری، حفظ تمامیت ارضی اوکراین و پرداخت غرامت جنگی توسط روسیه است. شرایطی که پذیرش آن تا دیروز برای روسیه بسیار دشوار بود.
8: ما همانطور که همیشه بوده ایم آماده گفتگو با کیف هستیم. در سال 2022 نیز زمانی که اوکراینی ها پیشنهادهای خود را درباره شرایط پایان دادن به این درگیری با رعایت منافع مشروع دونباس ارائه کردند، ما آماده گفتگو بودیم.
7: اروپا اخیرا مواضع خود را علیه روسیه استوارتر ساخته است، چرا که امنیت خود را گره خورده به امنیت اوکراین می‌بیند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه باید اوکراین را در یک اتحادیه دفاع اروپایی در آینده ادغام کند. موضع تازه اروپا اگر از جایگاه برتری اوکراین در جنگ باشد، شاید روسیه را وادار به پذیرش شرایط خلاف میلش کند. اما کشور مجهز به سلاح هسته‌ای شاید به این سادگی ها به زانو در نیاید. حمایت دل و جان جهان غرب از اوکراین تا کنون فقط این کشور را روی پا نگه داشته است. اما با ادامه جنگ این پرسش همچنان باقی است که آیا حمایت غرب برای پیروزی اوکراین کافی خواهد بود؟ ارباب درویش، لندن.
0: در اروپا هیئت طالبان امروز با مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه که وزارت خارجه طالبان که در رأس این هیئت بوده در خبرنامه گفته نشست‌های دو جانبه و چند جانبه با مقام‌های اروپا داشته است. بلخی گفته که درباره گسترش تعامل و مشکلات پناهجویانی که پناهندگیشان پذیرفته نشده بحث کردند. رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا در نشست علنی امروز پارلمان اروپا از دعوت طالبان به بروکسل به شدت انتقاد کرد. راکل گارسیا هرمیدا میگوید این دعوت به طالبان مشروعیت بین‌المللی میبخشد و باعث جسورتر شدن آنها در سرکوب زنان افغانستان میشود. او از بابت اینکه نتوانسته مانع ورود طالبان به اروپا شود از زنان افغان عذرخواهی کرد.
9: از طرف 450 میلیون اروپایی متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست جلو این اقدام جنون‌آمیز یعنی برگزاری این نشست طالبان در بروکسل در مرکز قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. متاسفم ما واقعا تلاش خود را کرده ایم. می خواهم از این تریبیون استفاده کنم تا صدای آن زنان و دختران افغانستان باشم که فرصت صحبت کردن ندارند، زیرا صداهای آنها از آنها گرفته شده است. من پیام‌های زیادی از زنان افغان دریافت می کنم. یکی از آنها بعد از اینکه ویدیویی در حمایت از زنان افغانستان منتشر کرده بود، گفت طالبان محل زندگی او را پیدا کردند و نامه‌های تهدیدآمیزی با ذکر کشوری که در آن زندگی می کنند را برای او فرستادند. او ادامه داد وقتی دموکراسی اروپایی با آنها وارد عمل می شود به آنها احساس مشروعیت بین المللی می دهد. هرچه آنها پذیرش بیشتری در صحنه جهانی پیدا کنند جسورتر می شوند و سرکوب خواهران من در افغانستان شدیدتر خواهد شد. یک دختر جوان دیگر افغانستان از من پرسید آیا هیچ نماینده پارلمانی اروپا می تواند تصور کند که به دخترش بگویند بعد از کلاس ششم دیگر مدرسه برای آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا در کشوری احساس امنیت خواهید کرد که در آن ازدواج کودکان طبق قانون مجاز است و سکوت در مقابل اینکه آیا می خواهی با او ازدواج کنی به معنای بله است؟ و او سخنانش را اینگونه تکمیل کرد: هر کسی که با تروریست ها مذاکره کند چیزی درباره خودش به جهان میگوید. آنها چهره واقعی خودشان را نشان میدهد. اتحادیه اروپا باید همچنان در خدمت منافع این زنان باشد و به این زنان تریبیونی را بدهد که شایسته آن هستند و به جای آن که با سرکوبگران طالبان گفتگو کند. زیرا ما اروپایی ها نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کسی هنگام صحبت از حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی ما را جدی بگیرد در حالی که طالبان را دعوت می کنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر می گویم متاسفم.
0: همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. عارف، محور اصلی گفتگوهای هیئت طالبان با مقام های اتحادیه اروپا چی بوده؟ بیشتر شما بشنویم.
10: خب جزئیات دقیق از جلسه اصلی بین دو طرف منتشر نشده، طبعا محرمانه هست هنوز بین نماینده های طالبان و نماینده های اروپایی که با هم صحبت کردن. اما آنچه که رسانه شده خب دو روایت متفاوت است. مقام های اروپایی گفتند که دیدار و گفتگو با طالبان تنها و محدود به مسائل مهاجرین و مهاجرت هست. تعدادی از مهاجران افغانستان در سالهای گذشته به اروپا آمدن، از جمله به آلمان. تعداد از اینها به عنوان افراد خطرناک مثلا شناسایی شدند، گذشته خوبی نداشتند و دولت آلمان تصمیم داره اینها را برگردانه، اخراج کنه. و همینطور برخی کشورهای دیگر اروپایی گفتند که برای طی مراحل و پروسیجر کاری و بررسی اسناد و مدارک نیازمند این هست تا با حاکمان فعلی افغانستان که طالبان هست گفتگو شود و هماهنگی ایجاد شود تا خطرات احتمالی کنترل شود و یک سطحی از هماهنگی های بین اروپایی ها و بین طالبان وجود داشته باشد. معنای دیگر این حرف این است که ادعای اروپایی ها نشان می‌دهد که دولت‌هایی که با طالبان صحبت کردن فراتر از مسائل تکنیکی و مسائل مهاجرین چیزی دیگه را صحبت نکردن، مثلا تعامل با طالبان، داشتن روابط دیپلماتیک در یک سطح کلانتر و معنادارتر، چنین چیزی حداقل در بیانیه‌های رسمی این کشورها دیده نمیشه. اما روایت طالبان بر اساس متن‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردن بعد از این دیدار یک تصویر کلانتر را در واقع اونها با ادعای خودشان مطرح کرده، اینکه در کل دیدارشان با اروپایی‌ها روی موضوعات مختلفی بوده، این یک دیدار دیپلماتیک بوده. ادعا کردند که آغاز گسترش روابط دیپلماتیک طالبان با اروپایی‌ها هست و حتی گفتن کشورهای دیگه‌ای که با طالبان تا به حال چنین تعامل و گفتگو و رایزنی نداشته، هم باید همین الگو را پیشه بگیرن و با آنها صحبت و گفتگو کنند. طالبان طبعا این را به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک برای خود توصیف کرده، اما اروپایی ها گفتند مسائل مشخص تکنیکی و مسائل بررسی اسناد و مدارک مهاجرین افغانستان در کشورهای اروپایی است.
0: عارف، خیلی تشکر، سپاسگزارم از جزئیاتی که را کردین. و حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات از چند نامزد سوسیالیست دموکرات حمایت کرد. اقدام او بحث‌های گسترده درباره آینده حزب دموکرات در آمریکا ایجاد کرده است. این نامزدها در برخی حوزه‌ها با سیاستمداران با سابقه و جریان اصلی حزب رقابت می‌کنند. برخی دموکرات‌های میانه‌رو هشدار می‌دهند که پیروزی نامزدهای چپ‌گرا می‌تواند تصویر حزب دموکرات را در انتخابات کنگره و رئیس جمهوری تحت تأثیر قرار دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از دو هفته وقفه به کارزار انتخاباتی بازگشته و به ایالت پنسیلوانیا سفر میکند. قرار است او در این سفر از یک کارخانه موتورهای باربری بازدید کرده و برای ایجاد شغل و احیای صنعت تمرکز کند. این در حالی است که جنگ طولانی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی هزینه های مصرف کنندگان را به بالاترین سطح در 3 سال گذشته رسانده است. دولت آمریکا پیشنهاد جدیدی را برای ساده‌سازی قوانین مربوط به عملیات حفاری نفت و گاز در زمین‌های فدرال ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل کاهش چشمگیری هزینه‌های پاکسازی چاه‌های متروکه می‌شود. هدف از این اقدامات کاهش مقررات تجاری و تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید سوخت‌های هیدروکاربونی توصیف شده است. و خبری از دنیای ادبیات. در جشنواره بین‌المللی ادبیات برلین امسال نیز یک نویسنده جوان زن از افغانستان حضور یافت و از تجربه زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان سخن گفت. هدیه ارمغان در شعرها و سخنرانی خود روایت زنان افغانستان از محرومیت، مقاومت و امید را با مخاطبان و نخبگان فرهنگی اروپا در میان گذاشت. حضور او ادامه روندی است که در 3 سال گذشته نویسندگان زن افغانستان در این جشنواره داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما رضا محمدی.
11: به همان اندازه که جشنواره فیلم برلین در بین مردم مشهور است، جشنواره بین المللی ادبیات برلین در میان نخبگان اعتبار دارد. جشنواره‌ای که بیش از 2 دهه است تلاش می‌کند برلین را پایتخت روشنفکری اروپا بسازد، شهری که به تنوع فرهنگیش افتخار می‌کند و این هویت را با هنر، کارنیوال‌ها، نقاشی‌های دیواری و جشنواره‌های هنری و ادبی بارور کرده است. و اکنون چند سال است در این گفتگو نویسندگان معاصر افغانستان نیز حضور دارند. سیامک هروی و همیرا قادری 2 سال قبل در این جشنواره داستانهایشان را خواندند و امسال شاعر بانوی جوان بلخی هدیه ارمغان صدای زنان افغانستان را به نخبگان اروپا رساند.
12: اشتراک در چنین جشنواره‌ای به این خاطر مهم است که فکر میکنم یک پلتفرم است که در مورد زنان و دختران در افغانستان صحبت بکنم. در کنار از این که امروز ما شعر خواندم، اومان تولیک شعرام میتونم بگویم اعتراضی هستند.
11: شعرهای هدیه ارمغان را نویسنده نامدار علی عبداللهی به آلمانی ترجمه کرده و در کنار نسخه آلمانی شعرها خودش اصل شعر را به فارسی خواند تا تنین کلماتی را منعکس کند که در خود حافظه ای از راز و رؤیا و رنج و آرزوهای زنان افغانستان را در طول سالها جمع کرده است.
12: دیده است زنی را که از سر برون زده کفنی را که پوشید سبز پیرهنی را که تغییر داده است جهانش.
11: هدیه نماینده نسلی تازه و درخشان از نویسندگان افغانستان است که در تاریخ مختصر دموکراسی این کشور بالیدند. برای همین شعرهایش مثل دیگر دختران شاعر این دوره پر از قدرت، تفکری انسانی و لحنی جهانی است.
13: ترسم تو را بزرگ شدن مضطرب کند. این ترس نیست دخترکم، مادرانگی.
11: درخشش هدیه در جشنواره بین المللی ادبیات برلین و سخن گفتنش از ستم جاری بر زنان سرزمینش، یعنی صدای زنان افغانستان، خاموش شدنی نیست. هرچه طالبان در سرکوبش بکوشند، شهر به شهر در همه جهان این صدا قدرتمندتر تنین می اندازد. رضا محمدی، لندن.
0: و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. سپاسگزار از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: وزارت داخله طالبان اعلام کرد که در پی آتش سوزی دوشنبه شب در بازار مندوی شهر کابل 8 دوکان در آتش سوختند. به گفته این وزارت، این رویداد حدود 8 میلیون افغانی خسارت مالی بر جای گذاشته است. طالبان علت وقوع این آتش سوزی را اتصال برق عنوان کردند. وزارت داخله طالبان سه شنبه با نشر خبرنامه در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که آتش سوزی در مارکت زرداد واقع در بازار مندوی در ناحیه اول شهر کابل رخ داده. در مارکت زرداد بیش از 500 دکان به انبار وجود دارد. بر اساس خبرنامه، در نتیجه این رویداد 8 دکان در آتش سوختند، اما به دلیل مداخله سریع نیروهای آتش نشانی از گسترش آتش جلوگیری شده و 497 دکان و انبار دیگر آسیب ندیدند. وزارت داخله طالبان میزان خسارات مالی ناشی از این رویداد را حدود 8 میلیون افغانی برآورد کرده و گفته است که اموال تاجران و دکانداران به ارزش نزدیک به 480 میلیون افغانی از خطر نابودی نجات یافت.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که این گروه شام دوشنبه موتر حامل ماموران وزارت امر به معروف طالبان را در کابل مورد هدف قرار داده است. این جبهه مدعی شد که در این حمله دو عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این جبهه مدعی شده است که حمله مذکور حوالی ساعت 8:20 شام به وقت محلی در حوزه 12 امنیتی کابل در شرک رهایشی امنیتی ملی انجام شده است. طالبان تا اکنون به این ادعا واکنش نشان نداده است و افغانستان انٹرنشنال نیز به طور مستقل نمیتواند جزئیات این رویداد و آمار تلفات اعلام شده را تایید کند. جبهه آزادی در اعلامیه خود، وزارت امر به معروف طالبان را از اداره های اصلی اعمال محدودیت های اجتماعی در افغانستان توصیف کرده و گفته است که فعالیت های ماموران این وزارت را زیر نظر دارد. جبهه آزادی افغانستان یک از گروه های مسلح مخالف طالبان است.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
12: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری است. 4:06 در کابل و 2:30 بامداد هم در لندن. سرخط خبر. تقبیه میزبانی بروکسل از مقام های طالبان. هانون یومن این سفر را تلاش برای کسب مشروعیت خواند. نهادهای حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت شدند. بهای هنگفت ورود قانونی به ایران، قیمت ویزای سیاحتی در بازار سیاه به 150 هزار افغانی رسیده. هزینه قاچاق از دریافت ویزا کمتر است. جستجوی اورانیوم غنی شده در ایران. مدیر کل آژانس انرژی هسته‌ای از آغاز قریب الوقوع بازرسی ها خبر داد. میزبانی بروکسل از هیئت طالبان با واکنش تند سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری روبرو شده. هانون نیومن عضو پارلمان اروپا این سفر را نمایش مزخرف خوانده و گفته که هدف طالبان کسب مشروعیت است، نه گفتگو درباره ماجران افغان. همزمان فدراسیون بین المللی حقوق بشر علیه اعضای این هیئت شکایت ثبت کرده و خواستار بازداشت آنان شده است. این نهاد نیز هشدار داده که گفتگو با طالبان در خاک اتحادیه اروپا به مشروعیت بخشی سیاسی به این گروه منجر می شود. رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا در نشست علنی پارلمان اروپا از دعوت طالبان به بروکسل به شدت انتقاد کرد. راکل گارسیا هرمیدا می گوید این دعوت باعث جسورتر شدن طالبان در سرکوب زنان افغانستان می شود. او از بابت این که نتوانست مانع ورود طالبان به اروپا شود از زنان افغان عذرخواهی کرد.
1: از طرف 450 میلیون اروپایی متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست جلو این اقدام جنون‌آمیز، یعنی برگزاری این نشست طالبان در بروکسل، در مرکز قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما، به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. متاسفم، ما واقعا تلاش خود را کرده ایم. می خواهم از این تریبیون استفاده کنم تا صدای آن زنان و دختران افغانستان باشم که فرصت صحبت کردن ندارند، زیرا صداهای آنها از آنها گرفته شده است. من پیام های زیادی از زنان افغان دریافت می کنم. یکی از آنها بعد از اینکه ویدیویی در حمایت از زنان افغانستان منتشر کرده بود، گفت طالبان محل زندگی او را پیدا کردند و نامه های تهدیدآمیزی با ذکر کشوری که در آن زندگی می کنند را برای او فرستادند. او ادامه داد وقتی دموکراسی اروپایی با آنها وارد تعامل می شود، به آنها احساس مشروعیت بین المللی می دهد. هرچه آنها پذیرش بیشتری در صحنه جهانی پیدا کنند، جسورتر می شوند و سرکوب خواهران من در افغانستان شدیدتر خواهد شد. یک دختر جوان دیگر افغانستان از من پرسید آیا هیچ نماینده پارلمانی اروپا می تواند تصور کند که به دخترش بگویند بعد از کلاس ششم دیگر مدرسه برای آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا در کشوری احساس امنیت خواهید کرد که در آن ازدواج کودکان طبق قانون مجاز است و سکوت در مقابل اینکه آیا می خواهی با او ازدواج کنی به معنای بله است؟ و او سخنانش را اینگونه تکمیل کرد: هر کسی که با تروریست ها مذاکره کند چیزی درباره خودش به جهان میگوید. آنها چهره واقعی خودشان را نشان میدهد. اتحادیه اروپا باید همچنان در خدمت منافع این زنان باشد و به این زنان تریبیونی را بدهد که شایسته آن هستند و به جای آن که با سرکوبگران طالبان گفتگو کند. زیرا ما اروپایی ها نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کسی هنگام صحبت از حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی ما را جدی بگیرد، در حالی که طالبان را دعوت می کنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر می گویم متاسفم.
0: در ادامه موج جهانی حمایت از زنان افغانستان، فعالان افغان این بار در روم پایتخت ایتالیا گرد هم آمدند. معترضان با شعار کار، نان، آزادی همبستگی خود را با زنان و دختران افغانستان اعلام کردند و نسبت به مشروعیت بخشی به طالبان هشدار دادند. سمیه ولیزاده در این مورد گزارش می‌دهد.
2: موج همبستگی با زنان افغانستان نه به سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان. در اینجا پایتخت ایتالیا ده ها تن از شهروندان افغانستان، فعالان حقوق بشر و شهروندان ایتالیا گرد هم آمدند تا در کنار زنان افغانستان بایستند، زنانی که این روزها بیش از هر زمان دیگری با محدودیت و سرکوب روبرو هستند. نمایش‌های نمادین و شعارهای اعتراضی روایتگر واقعیتی است که هزاران کیلومتر آنسوتر در افغانستان جریان دارد، جایی که زنان نه تنها از تحصیل و کار محروم اند، بلکه اکنون به دلیل نوع پوشیششان نیز بازداشت می شوند.
3: ما دختر از این موم از این افغانستان هستیم. ما بشر از این افغانستان هستیم. چرا ما مرتب نریم؟ بختر ما خون گیریم اکنیم. تو چرا؟ او سال سه سال است ما در شندی گیریم. یک سد اشتر چشم روز بود ما مرتب نرفتیم. چرا؟ چی گناه داریم؟
2: شرکت کنندگان در این تجمع سیاست های طالبان را محکوم کرده و از جامعه جهانی خواستند مانع عادی سازی رابطه با این گروه شوند. آنان هشدار دادند که نادیده گرفتن وضعیت زنان افغانستان به معنای چشم پوشی از اصول بنیادین حقوق بشر است.
4: دفاع از حقوق زنها تنها مسئولیت زنان افغانستان نیست و در این راه زمانی که مردان در کنار زنان حضور پیدا کنند این نشان دهنده همبستگی و حمایت از زنان هست.
2: همزمان با این تجمع گزارش ها از هرات نشان می دهد که نیروهای امر به معروف طالبان بار دیگر شماری از زنان را از خیابانهای شهر بازداشت کردند. با وجود این فشارها اما موج همبستگی جهانی در حال گسترش است. در جهانی که هر روز صداهای تازه برای حمایت از زنان افغانستان بلند می شود. پیام روشن است. بی تفاوتی دیگر گزینه نیست و مبارزه برای حقوق زنان مرزی نمی شناسد.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی انتشار گزارش های مبنی بر بازداشت شهردار طالبان در کابل، نماینده شهرداری میگوید عبدالرشید بلوچ در قندهار مشغول انجام وظایفش است. او با انتشار دو عکس گزارش های مربوط به بازداشت شهردار طالبان را رد کرده است. منابع میگویند بلوچ پس از پیگیری پرونده های فساد در شهرداری کابل به قندهار رفته و از آن زمان به کابل باز نگشته است. یونیسف میگوید هنوز شمار زیاد از کودکان در افغانستان حتی نخستین دوز واکسین های ضروری را دریافت نکردن. این نهاد بر گسترش دسترسی کودکان به خدمات مسئولیت در سراسر کشور تاکید کرده و گفته است که واکسیناسیون جان کودکان را نجات میدهد. افغانستان همچنان یکی از دو کشور جهان است که ویروس پولیو در آن به طور کامل ریشه‌کن نشده است. دبیر شورای امنیت روسیه میگوید طالبان به تعهدات خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کردند. سرگی شایگو مدعی شده که تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حدود 90% کاهش یافته است. این در حالی است که سازمان ملل از افزایش تولید مواد مخدر صنعتی به ویژه متامفتامین در افغانستان هشدار داده. با توقف صدور ویزای سیاحتی ایران برای افغان‌ها، بازار سیاه خرید و فروش این ویزا در افغانستان رونق گرفته است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که قیمت ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاه به 80 تا 150 هزار افغانی رسیده است. بخش عمده این ویزاها از طریق کمیشن کاران و شمار از شرکت‌های سیاحتی تهیه می‌شود. این در حال است که هزینه رسمی ویزای سیاحتی ایران حدود 80 یورو، معادل نزدیک به 6000 افغانی است. همزمان ویزای کاری ایران نیز در بازار غیر رسمی با بهای 45 تا 60 هزار افغانی قابل دریافت است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های ویزا بسیاری از افغان‌ها را به استفاده از مسیرهای غیر قانونی و قاچاق انسان سوق داده است، روندی که همزمان با اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران ادامه دارد. همراه میشیم با همکارم الهام کریمی از واشنگتن. الهام، سالهاست که یکی از کشورهایی که افغانها بیشتر از هر جای به او سفر میکنن ایران است. حالا یک سال است که روند صدور ویزا متوقف شده، اما اینطور که پیداست هزینه ویزا در بازار سیاه چندین برابر شده؟
5: عبدالله، به طور تقریبی میتونیم بگیم که هزینه ویزا تقریبا 20 برابر شده به نسبت گذشته و این ویزاها فقط در بازار سیاه قابل فروش هست. و همچنین یافته های افغانستان اینترنشنال نشان داده که ویزای کار ایران هزینه بین 45 تا 60 هزار افغانی داره. ایران سفارتخانه در کابل داره و همچنین در هرات، جلال آباد، قندهار و مزار شریف قنسولگری داره که در حقیقت روند صدور ویزا و این برای ویزا گرفتن به طور حوزوی فعالیت میکنن این قنسولگری ها. و اما از یک سال به این طرف ایران سفارتخانه قنسولگری ها را اجازه نداد که ویزا صادر بکنن برای مردم افغانستان و همین موضوع باعث شده که مردم مجبور بشن که مسیرهای غیر قانونی را انتخاب بکنن. و در حال حاضر گفته میشه که این بازار سیاه به دست کمیشن کارها و همچنین شرکت‌های سیاحتی هست و در حقیقت اگر کسی بخواد که میانگین یک تا دو هفته ویزای سیاحتی ایران را دریافت کنه، باید چیزی حدود 80 تا 100 هزار هزینه بکنه براش. اما در صورتی که این افراد نیاز به ویزای فوری داشته باشند، هزینه ویزای فوری برای اونها تا حدود 120 تا 150 هزار هم میرسه. همچنین هزینه ویزا برای افرادی که از خارج از حوزه قنسولگری درخواست میدن در حقیقت بیشتر هست. مثلا اگر که کسی از هلمند یا بلخ بخواد که از هرات درخواست بده ویزا بگیره که ممکن برایش حالا بعضی قنسولگری ها سرعت بیشتری داشته باشن، او افراد باید که هزینه بیشتری را متقبل بشن و گفته میشه که میانگین بین 130 هزار تا 80 هزار افغانی باید که هزینه دریافت این ویزا بکنه.
0: خب الهام، با وجود هزینه بالا چه چیز عامل بزرگی درخواست ها هست؟
5: معمولا کسانی که از افغانستان درخواست ویزای ایران را میدن کسانی هستند که نیاز برای رفتن به ایران برای تداوی دارن، بعضی ها برای کار میرن و در نهایت کسانی هم هستند که نیاز دارن به سفارتخانه های فعال برای ویزای مهاجرتیشان در ایران مراجعه بکنن. بعد از اینکه پاکستان و هند محدودیت ویزای را کردن برای مردم افغانستان، تنها راهی که برایشان باقی ماند ایران بود. اما در حال حاضر ویزای ایران هم برای مردم به دست آوردنش بسیار سخت است و باید که هزینه زیادی را متقبل بشن. و در حال حاضر اکثر کسانی که به ایران میخواهند که سفر بکنن تا اینکه بتونن کار بکنن در ایران، به دلیل اینکه هزینه ویزا بسیار بالا هست، مجبور میشن که راه‌های غیر قانونی را انتخاب بکنن. و این مسیرها در چند ماه گذشته ما آمار این را داشتیم، کسانی بوده که در این مسیر زخمی یا هم کشته شدن به دلیل سختگیری هایی که در این مرزها وجود داره. اما ایران یک برنامه‌ای را ارائه کرده بود که بتونن از طریق ازی کسایی که میخوان کار بکنن در ایران درخواست ویزا بدن. اما قبلش باید که کارفرمای خود را در ایران پیدا میکردن و میتونستن 9 ماه در ایران کار بکنن و حتی همین ویزا هم به ارزش 220 دلار در افغانستان در بازار سیاه به فروش میرسه.
0: ممنونم الهام از تو که جزئیات بیشتر را شریک شد. همزمان با افزایش تنش‌های داخلی طالبان در بدخشان، هبت الله اخوندزاده کمیسیون عالی رتبه را برای بررسی مشکلات این ولایت تعیین کرده است. منابع میگویند همزمان با تلاش‌های طالبان برای مهار بحران، ریاست یک شعبه استخبارات در کابل به جمعه‌خانه فاتح فرماندهی ناراضی طالبان پیشنهاد شده است. با این حال منبع نزدیک به جمعه‌خانه فاتح گفته که او هیچ توافق با رهبری طالبان نکرده و پیشنهاد سمت دولتی را نپذیرفته است. جزئیات بیشتر را همکارم نرگس هورخش گزارش می‌دهد.
6: این یکی از چالش برانگیزترین وضعیت برای طالبان است که حداقل در چند سال گذشته با آن روبرو بودند. موارد مشابه از نارضایتی فرماندهان طالبان در گذشته هم وجود داشته، اما شدت آن به این اندازه نبوده و به نظر میرسه با توجه به خودکامگی هایی که رهبران غیر تاجیک در بدخشان به ویژه بر سر استخراج معادن طلا انجام دادن این اختلاف را دامن زده و حالا این فرمانده ناراضی طالبان و باور خود طالبان دست به بغاوت زده و حالا میخواهد که کنترل بخشایی از دروازه‌ها را به دست خودش بگیره، چیزی که باعث نگرانی جدی رهبر طالبان شده و آنها کمیسیونی را تشکیل دادن در کنار اینکه تعداد زیادی از نیروها را از بخشای دیگر شمال افغانستان به سمت بدخشان فرستادن تا در صورت حل نشدن مسئله و این اختلاف حتی به یک رویارویی نظامی هم دست بزنن. منابع ما در تازه ترین مورد اعلام کردند که مذاکراتی که بین مقام های تاجیک تبار و بدخشی طالبان که از کابل و قندهار فرستاده بودند همچنان ناکام ماندند. در چندین دور مذاکرات که پیش از این تشکیل این هیئت هم انجام شده بودند آنها هم به نتیجه نرسیدند. در اوایل روز مقامات رسمی طالبان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان اعلام کرده بودند که آقای فاتح با یک مقامی در شعبه استخبارات طالبان توافق کرده و پذیرفته، اما بعداً و در اواخر روز افراد نزدیک با آقای جمعخان فاتح در صحبت با افغانستان اینترنشنال این صحبت‌ها را کاملا رد کردند و گفتند که او همچنان در میان مردم خواهد بود و این صحبت‌های طالبان بازی رسانه‌ای هست و این فرمانده ناراضی طالبان هیچ اراده‌ای برای عقب نشینی ندارد تا آن زمانی که و درخواست‌هایی که آنها دارند در واقع پاسخی که مورد نیاز است داده شود. همونطوری که گفتم این شرایط را بسیار دشوار کرده برای طالبان و به ویژه رهبری آنها، به همین دلیل هم تلاش میکنند که با مذاکرات این مسئله را حل و فصل کنند.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید، نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تقبیه میزبانی بروکسل از مقام های طالبان هانون نیومن این سفر را تلاش برای یک کسب مشروعیت خواند. نهادهای حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت شد. بهای هنگفت ورود قانونی به ایران، قیمت ویزای سیاحتی در بازار سیاه به 150 هزار افغانی رسیده. هزینه قاچاق از دریافت ویزا کمتر است. و در ادامه این مجموعه خبر. زنان افغانستان بر صحنه ادبیات جهان، هدیه ارمغان در جشنواره برلین از امید و مقاومت زنان افغان گفت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. گروسی تاکید کرده که اولویت اصلی آژانس شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. او همچنین گفته آژانس در روزهای آینده با مقامهای ایران درباره زمانبندی و جزئیات بازرسی ها گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا هم تایید کرده که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند یافت. دونالد ترامپ اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مخالفت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده است.
7: اشتباه می‌کنند. می‌دانند که اشتباه می‌کنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو می‌کردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام می‌دادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملاً همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد می‌تواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر منطقه‌ای خود در روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عربی شد. قرار است روبیو در این سفر با رهبران شمار از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین و کویت درباره یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن گفتگو کند. روبیو در فرودگاه ابوظبی گفت هر گونه کاهش فشارهای اقتصادی یا دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بر رفتار آینده تهران بستگی خواهد داشت.
8: نه، هنوز برای این حرفا خیلی زوده. این فقط یکی از موضوعاتی که درباره‌اش صحبت شده و ممکنه در آینده اتفاق بیفته. اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر می‌کنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمی‌دم که حتما چنین انتخابی بکنن. فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها می‌تونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود بردن. هستند. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود. اما فکر می‌کنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعه از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره. مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
0: همچنین مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه ادامه حملات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مانع کاهش تنش‌ها در منطقه است و تأکید کرده که مذاکرات مربوط به آتش‌بس در لبنان بخش از تفاهم میان تهران و واشنگتن نیست. با گفته روبیو، آمریکا درباره لبنان مستقیما با دولت این کشور گفتگو می‌کند و این پرونده را جدا از مذاکرات با جمهوری اسلامی پیش می‌برد.
8: بله، اون روند جداست چون لبنان یک کشور مستقله و دولت خودش رو داره. وقتی صحبت از لبنان و اتفاقاتی که داخل لبنان میفته میشه، ما مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل میکنیم. من به همراه معاون رئیس جمهور لبنان چند لحظه پیش با رئیس جمهور این کشور صحبت کردم و جمعه گذشته با او گفتگو داشتم. نمایندگان ما هم الان مستقیما در محل حضور دارن. البته درباره لبنان یک مسئله مرتبط با ایران وجود داره و اون هم حمایت و پشتیبانی ایران از حزب الله. بنابراین این موضوع در گفتگوهای ما با ایرانی ها مطرح میشه. اما درباره آینده لبنان، لبنان متعلق به مردم لبنانه از طریق دولت مستقل و منتخب خودشون و ما هم با همون دولت کار خواهیم کرد.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آمریکا برای مقابله با شیوع روبه گسترش ایبولا در کانگو دوزهای از یک داروی آزمایشی مبتنی بر آنتی بادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا میگویند این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران و پیشبرد تحقیقات درباره این بیماری نیز کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسین یا درمان تایید شده برای نوع جدید ویروس ایبولا وجود ندارد. شرکت علی بابا غول فناوری و تجارت الکترونیک چین از دولت آمریکا شکایت کرده است. این شرکت از دادگاه خواسته که نامش از فهرست شرکت‌های مرتبط با ارتش چین حذف شود. پنتاگون اوایل ماه جاری نام علی بابا را به همراه ده‌ها شرکت چینی دیگر از جمله به فهرست موسوم به شرکت‌های نظامی چین اضافه کرد. کیف اعلام کرده که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کنفرانس بازسازی این کشور در پولند حضور نخواهد یافت. قرار است بجای زلنسکی نخست وزیر اوکراین ریاست هیئت این کشور را بر عهده داشته باشد. این تصمیم در حال گرفته شده که روابط کیف و ورشو بر سر اختلافهای تاریخی دچار تنش شده است. و اینکه جشنواره بین‌المللی ادبیات برلین امسال نیز میزبان یک نویسنده زن از افغانستان بود. هدیه ارمغان در شعرها و سخنرانی خود تجربه زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و روایت آنان از محرومیت، مقاومت و امید را با مخاطبان اروپایی در میان گذاشت. جزئیات بیشتر از رضا محمدی.
9: به همان اندازه که جشنواره فیلم برلین در بین مردم مشهور است، جشنواره بین المللی ادبیات برلین در میان نخبگان اعتبار دارد. جشنواره‌ای که بیش از دو دهه است تلاش می‌کند برلین را پایتخت روشنفکری اروپا بسازد، شهری که به تنوع فرهنگیش افتخار می‌کند و این هویت را با هنر، کارنیوال‌ها، نقاشی‌های دیواری و جشنواره‌های هنری و ادبی بارور کرده است. و اکنون چند سال است در این گفتگو نویسندگان معاصر افغانستان نیز حضور دارند. سیامک هروی و همیرا قادری دو سال قبل در این جشنواره داستانهایشان را خواندند و امسال شاعر بانوی جوان بلخی هدیه ارمغان صدای زنان افغانستان را به نخبگان اروپا رساند.
10: اشتراک در چنین جشنواره‌ای به این خاطر مهم است که فکر میکنم یک پلتفرم است که در مورد زنان و دختران در افغانستان صحبت بکنم. در کنار از اینکه امروز ما شعر خواندم، عمان تبریک شعرام میتونم بگویم اعتراضی هستند.
9: شعرهای هدی ارمغان را نویسنده نامدار علی عبداللهی به آلمانی ترجمه کرده و در کنار نسخه آلمانی شعرها خودش اصل شعر را به فارسی خواند تا تنین کلماتی را منعکس کند که در خود حافظه ای از راز و رؤیا و رنج و آرزوهای زنان افغانستان را در طول سالها جمع کرده.
10: دیده است، زنی را که از سر برون زده کفنی را که پوشید سبز پیرهنی را که تغییر داده است جهانش.
9: هدیه نماینده نسلی تازه و درخشان از نویسندگان افغانستان است که در تاریخ مختصر دموکراسی این کشور بالیدند. برای همین شعرهایش مثل دیگر دختران شاعر این دوره پر از قدرت، تفکری انسانی و لحنی جهانی است.
10: ترسم تو را بزرگ شدن مضطرب کند. این ترس نیست دخترکم، مادرانگی.
9: درخشش هدیه در جشنواره بین المللی ادبیات برلین و سخن گفتنش از ستم جاری بر زنان سرزمینش، یعنی صدای زنان افغانستان، خاموش شدنی نیست. هرچه طالبان در سرکوبش بکوشند، شهر به شهر در همه جهان این صدا قدرتمندتر تنین میاندازد. رضا محمدی، لندن.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت می‌کنم برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن و وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با
11: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: بلژیک اعلام کرد که برای هیئت 5 نفری طالبان جهت شرکت در نشست اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت در بروکسل ویزای یک روزه صادر کرده. سخنگوی وزارت خارجه بلژیک گفت که این ویزاها دارای اعتبار سرزمینی و زمانی محدود هستند، فقط برای بلژیک و تنها برای یک روز صادر شده است. دو مقام اروپایی گفتند که به این هیئت ویزای یک روزه اعطا شده که فقط در روز سه‌شنبه دوم سرطان معتبر است. وزارت خارجه بلژیک تاریخ این سفر را به دلایل امنیتی اعلام نکرده است. بیشتر منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که هیئت طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه این گروه، سه‌شنبه از ترکیه به بروکسل سفر می‌کند. این سفر که فنی و برای گفتگو در مورد بازگرداندن مهاجران افغان اعلام شده، نخستین میزبانی اتحادیه اروپا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در 5 سال گذشته است.
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
15: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
14: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: یک دقیقه خبر.
13: در پی مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس با میانجیگری پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه به اسلام آباد رفت. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان از پزشکیان در میدان هوایی اسلام آباد استقبال کردند. در این سفر آقای پزشکیان با شاه عباس شریف نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهور دیدار میکند. این دومین سفر مسعود پزشکیان به پاکستان از زمان انتخاب او به عنوان رئیس جمهور ایران است. این سفر تنها یک روز پس از برگزاری دور نخست مذاکرات سطح بالای ایران و آمریکا در سوئیس صورت میگیرد. با گفته مقامات پاکستانی و قطری، این مذاکرات به تدوین نقشه راه 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی منجر شده است. کارشناسان معتقدند که این سفر علاوه بر ابعاد دیپلماتیک، تلاش از سوی تهران برای تبدیل توافق اخیر به سرمایه سیاسی در داخل و خارج از کشور است.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، به افغانستان انترنشنال گفت که ملا هبت الله رهبر طالبان یک کمیسیون عالی رتبه برای رسیدگی به مشکلات این ولایت ایجاد کرده است. عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات، فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی، رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امان الله منصور، والی پکتیکا و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند. اسماعیل غزنوی، والی طالبان در بدخشان، اما عضویت این کمیسیون را ندارد. با این حال، به گفته رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان که اعضای این کمیسیون با والی بدخشان نیز نشسته داشته است. رهبر طالبان به این کمیسیون وظیفه داده تا مشکلات بدخشان را بررسی کند و گزارش به قندهار بفرستد. با گفته ذبیح الله امیری، ریاست یک شعبه استخبارات در کابل برای جمعه خان فاتح نیز پیشنهاد شده است. آقای امیری میگوید که فاتح این پیشنهاد را قبول کرده و قرار است به زودی عازم کابل شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات در بدخشان گفتگوی داریم با آقای شیوای شرق، فعال سیاسی که با ما پیوستن. شرق صاحب بسیار خوش آمدین. بین ابتدا کوتاه آخرین تحولات بدخشان از شما بشنویم، آیا مشکل را حل شده بدانیم؟
2: درود بر شما، بر شنوندگان محترم برنامه تان. اجازه بدین از اینجا شروع کنم که مردم افغانستان ریگی کفشای ملا هیبت الله و رژیم طالبان را دقیقا شناختن و نقاب های رنگارنگ این رژیم را یک حالا می دانند. مثلا استفاده ابزاری از دین، استفاده ابزاری از برادری، از اخوت، از اعتماد کردن، از ده ها گزینه های دیگری که فریب بیش نیست و سراب بیش نیست. این همه فقط برای این است که زعامت قبیله‌ای و استبدادی ملا هیبت الله زیر سوال نره و این دانایی و زیرکی در میان ازبکان، هزارگان و تاجیکان و مردم افغانستان و حتی مناطق جنوب هم هر روز رو به گسترش است. آنچه که در بدخشان اتفاق افتاده، یک بخشی از این اگر روی کرده نارضایتی طالبان از قبل پیش مرگ واقع شده ملا هیبت الله اگر باشه، تقریبا 80% از این ماهیت رژیم طالبان و رفتار طالبان در برابر سرنوشت مردم تخار، مردم بدخشان، مردم بغلان، کندوز و بالاخره کلی افغانستان است. مردم آزادی، کرامت ندارن، حریم خصوصیشون زیر پا میشه و با یک گروه متعجری عقبگرای فرودست روبرو هستن که هیچ چیزی را جز سیاهی به رسمیت نمیشناسن. از این رو اوضاع بدخشان به نظر من مقدمه برای یک تحول عظیم و سترگ و بنیادی است که به صورت راهبردی و به عنوان یک امید یا آرمان اگر مطلب کنم دریچه ها را باز خواهد کرد و آزادی و کرامت به مردم افغانستان واپس خواهد آمد.
1: آقای شرق، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان بر ما گفت که رهبر طالبان یک کرسی را در قالب استخباراتی گروه در کابل برای جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده. پرسشی است که آیا رهبر طالبان نتونسته که با فشار نظامی موضوع جمعه خان فاتح را حل کنه و حال برش امتیاز میده؟
2: هرچند که ماهیت رفتار ملا جمعه خان فاتح هم مشخص نیست و گذشته خوبم ندارد، بر ضد مردم رفتار کرده و مردم را اذیت کرده، قتل کرده، رفتارهایی کرده که اکثریت مردم او را در حافظه‌شان دارند و محکمه عادلانه به او رسیدگی خواهد کرد. ولی از آن جایی که رفتار ملا هیبت الله و دیگر مقامات طالبان در مورد مقام‌های دیگری همصفی خودشان مشخص است، در مورد مولانا مهدی، در مورد صفی الله صمیم که انفجارش دادند و او را کشتن، معاون پیشین ولایت بدخشان که از آقای نثار احمد که از خودی از یا و در صفی از یا بود، وقتی اینها نمونه‌های برجسته هست، پیشنهاد یک موقف یا یک مقام برای یک طالب ناراضی پیشمرگ قرار گرفته ای گذشته یک نیرنگ است و یک دام هست. اطلاعات ما میرسانه که امو سرنوشتی که مولوی مهدی ازاره روبرو شد، امو سرنوشت به ملا فاتح روبرو خواهد شد، چی با گرفتن پوست، چی با فریب خوردن شعارهای میانتهی اخوت، چی با فریب مثلا شعارهای دینی، یا چی با پیشمرگ بودن و بالاخره مزدورمنشی های طالبان برجسته بدخشان که حالا خودشان صلاحیت دوتایی پشه هم ندارن. اگر قمار زده باشن میفهمن دوتایی پشه چی است، یعنی صلاحیت حتی او هم ندارن، چی با وساطتی از اینها این تنش فروکش کنه. به نظر من راهی که برای آقای جمعه باقی مانده این است، یا برای بقیه طالبان ازبک و تاجیک که اینها پیشمرگ زعامت قومی تکروانه و غیر اسلامی و وحشیانه طالبان یا افغانان در مناطق خودشان نشن. اگر همین کار نکنن در واقع در زندگیشان یک کار خوبی که کردن همیست، اما اگر پیشمرگ ادامه این استبداد شوند در واقع دارن میخ بر سرنوشت خودشان میزنن، بر فرق خودشان و در واقع خود را تباه میکنن، در چاه میاندازن هم خود و هم مردم و هم فرصت ها را.
1: بله آقای شرق، به این پیشنهاد دو تا نقد یا دو تا شک هم میتونه وجود داشته باشه. اولی که اگر این پیشنهاد داده شده و فاتح هم پذیرفته، پس چرا این کمیسیون بلند رتبه یا هیئت بلند رتبه تعیین شده تا موضوع را حل بکنه؟ مورد دومی است که اخیرا رهبر طالبا امی جمعه را، جمعه خان فاتح را، فرد باغی معرفی کرد و جرم فرد باغی هم در اصولنامه این گروه مشخص است که باید مجازات جدی برش داده شود. پس این که خودش را و این آدم را میخواد به کابل انتقال بده، چطور این فاتح باز اعتماد بکنه با همه این گذشته و این موارد؟
2: نه تنها فاتح اعتماد نمیکنه که اکثریت فرماندهان غیر از مولوی امان الدین و فصیح الدین که اونها بسیار بر ضد مردمشون رفتار کردن، دیگر آماده نیستن که برای حاکمیت ملا هیبت اللهی که هیچ کس او را ندیده و رفتارش هم کاملا در 5 سال مشخص است، برای ادامه حاکمیتی از اینها پیشمرگ شوند. یعنی بسیار واضح میگم، اطلاعات ما میرسانه که دیگه طالب بچه بدخشانی که فریب خورده بود، احساساتی بود، یا بنابر نامهربانی های مقامات گذشته بدخشان و دولت گذشته افغانستان، اینا از سر احساسات یا از سر کینه، از سر خصومت و سلیقه های منطقی و شخصی اینا رفته بودن، پیوسته بودن، اینا دیگه تفنگ خود را پاک کرده باز دوباره بچه بدخشان را نمیکشن. البته استثناءن تعدادی هست که هنوزم فریب خوردن و هنوزم سنگ ملا هیبت اللهی را بر سینه میزنن، متاسفانه آگاه نیستن که بر کشور چی میگذره، ولی اونهایی که عملا دیدن که تلایشان توسط افغان برده میشه، از تخار و بدخشان و از زغال سنگ حتی در ایسوف فاریاب هم که برده میشه و در کوهستانات فاریاب هم هر گنجی که هست به نفع ادامه حاکمیت قومی ملا هیبت الله، اینها درک کردن که چی ازبک باشیم، چی هزاره، چی تاجیک، چی حتی افغان فریب خورده در جنوب، ما نباید تفنگ خود را بر سینه مردم ما نشانه بگیریم. اونا را حتی یادتان باشه که بسیار با مو لهجه بدخشانگی بگم، حتی زنهاشون طعنه میزنه، همسایهشون طعنه میزنه و در دروازه مسجدم 10 دقیقه با مردم گفتگو کردن نمیتونن، چون از شرم نمیتونن سر خود بالا بکنن. کسی را آوردن حاکم ساختن که بر ناموس و بر طلا و بر دسترخوان و بر سرنوشت مردم رحم نداره. تریاک در هلمند آزاد است و در بدخشان به خون شسته میشه. دیگه این قصه کاملا سفید و سیاه شده، یعنی قصه کاملا مشخص است و من باور دارم با آنکه ملا جمعه خان فاتح فریبی طالبانیزه شدن در خورد و در برابر مردمش قرار گرفت، این بار فریبی مقام و موقف و ترفندی ملا هیبت الله را نخواهد خورد و میدانه که این یک دام است و این دام جز رفتن بر کام مرگ نیست، فقط توبه نسو و بازگشت بر مردم و اعتراف بر تمام اون کارهای زشتی که علیه مردم شده، قرار گرفتن در جنای راست تاریخ و بعد پیش مرگ نشدن برای افغان در تمام مناطق شمال افغانستان راهی حل و گزینه اساسی.
1: بله بله، اگر هر دو حالت را در نظر بگیریم، همی که اعتماد نکنه و بانه در بدخشان و طالب بالاخره مجبور شوه که با گزینه نظامی با او برخورد کنه، یا ای که گیریم اعتماد کنه و بیایه به کابل، در هر دو حالت فعالیت آزادانه و زمینی فعالیت آزادانه برای تیم رهبر طالبا برای استخراج معادن بدخشان هموار میشه، باز میشه؟
2: یک بخش از معادن در مافیای درونی طالبان که حتی خود طالبان را محروم ساختن از دسترسی به این طلا، که طلا را این مافیا میگیره و 80% چه باج میته به قندهار و 20% چه خودش میگیره، یک بخش همچنان با فریب از مردم میخوان بهره برداری کنن. انال سرنوشت ملا جمعه خان فاتحی که اون عمل کردش شما دیدین، به نظر من بستگی به اون میزان عقلش داره. خب امو اگر بره به سمت کابل به کام مرگ رفتن است، فریبی اتحاد و برادری بخره به کام مرگ رفتن است، اگر موقف بپذیره همچنین. اما من باور دارم که تنها شما ملا جمعه خان فاتح را نبینین، مردم افغانستان بخیر شروع از هرات همین گونه رفتگی تا به تمام گردنه های بلند در برابر طالبان استادگی خواهند کرد. طالبان در سراشیبی قرار دارند، جرم و جنایت و کشتار نظامیان پیشین از دایکندی تا به کاپیسا که آخرین فرمانده حشمت الله بود، چشمایش را حتی اینا مسلح کردن و بعد خودش شهید ساختن، این جرم هر روز ادامه داره. ماهیت خود طالبان به نظر من دلیل است برای این که در برابر این دو مردم تصمیم میگیرن و وضعیت را تغییر خواهند داد.
1: آقای شرق، اگر یک مقدار در باب خواستهای امید فرد به نام جمعه خان فاتح هم بپردازیم که چی از خواستهای اساسی او و چرا تا این دمون ناراض است؟ چی حق برش نرسیده؟
2: ببینین، آنچه که جمعه خان فاتح در واقع میخواهد خواست مردمی نیست، خواست بدخشانی ها نیست. او در گذشته 5 سال نشان داد در رفتار و در تمام عمل کردش، او میخواهد که قلدر اینمو ولسوالی های استراتژیک باشه، تلا را حداقل 30% چه در انحصار خودش داشته باشه، 70% هم باش بوده به قندهار. مردم بیدار شدن، مردم در سر و صداشون، در اعتراضشون میگن که نه برادر، ما میراث اینمی تلا، اینمی ملکیت، اینمی ناموسمون و تاریخمون و آبرومون هستیم، تو نباید چنین یک رفتاری را بکنی. این حالی خواستی از این نیست که مردم عزت داشته باشه و دروازه های مکتب باز شوه و ما مثلا زعامت نه شریک باشیم و قدرت باید عادلانه شوه و عدالت اجتماعی تامین شوه. یک مجموعه از روشنفکران منسوخ شکست خورده پیرامونی انتظار رفتارهای چیگوارایی یا انتظار رفتار عدالت طلبانه را از یک جنایتکار دارن که اونها در درونشان مردن. بحث ما این است که عدالت این نیست که عدالت توسط یک آدم اینچینی به دست بیاید، یا مراد مردم، یا مرام مردم، یا خواست مردم، یا کرامت مردم، یا ارزش های بلند مردم. این ارزش ها توسط همین گونه پیشمرگ هایی که خودشان آن را در امو معرفس های گرچه فسونگر بود عاقبت کشته شود از مارخش، آل اینا خودشان در همی بلایی را که پیشمرگ بودن خودشان گیر افتادن. اینا چون مسئله برگشت ندارن، با باج دادن میخواستن که پیش برن، اما از آن جایی که طالب قابل اعتماد نیست برای تاجیکان و اوزبیکان، ملا هیبت الله در واقع در پی نابودی و حذف دائمی از این هاست. اینا خواستشان همیست که مرگ تدریجی هم اگر باشه ما در کنارتان همین گونه ببالیم و سری مردمی خودمون ظلم بکنیم. هر کاری که شما در کل مملکت میکنین نوش جانتان، چون شما امیری هستین که ما شما را ندیدیم، طالبی که هستین با ما آیت میخونین و به خودتان مثلا صدر از حالت شما ادامه بدین. ما میگم خواست مردمی نیست. ارزش های بدخشان، ارزش تخار، کندوز، بغلان، کل افغانستان تا به ارزش انسان افغانستانی، یعنی زن و مرد، در رفتاری از یک قطعا دیدن نمیشه. شما میبینین با اسماعیلی ها اینا چی برخورد میکنن. اسماعیلی که مسلمان است، اسماعیلی که ناصر خسرو داره، امام حسن سبا داره، امین اسماعیلی را اینا میگن تو کلمه بخوان تو مسلمان شه. مگر با کدام شرف و با کدام وجدان و با کدام فکر و با کدام باور، با کدام مشرب، با کدام ارزش انسانی آدمی مثلا تصورشی باشه که آزادی که ما میخوایم توسط اینها آمده نیست. نخیر برادر، کنار مردم بودن شرافت میخواه، سربلندی میخواه، عزت میخواه. مردم درک کردن که خودشان سالار خودشان شوند، نه ای که از آدست این آن. ولی عاقبتی مسئله امین هست که افغان ها از نیرنگ و دروغ کار میگرن. مست نادر غدار که سوگن خورد و ملایی را مثلا زمینه ساخت و نادری غدار رفت و بیبلای کلکانی را هم سوگند خورد و هم آورد به دار آویخت. اینها از این نیرنگ خودشان با صد فسون و با صد روش دیگر استفاده میکنن تا دیگر قامت اندراب بلند نباشه و قامت بدخشان و قامت هرات و قامت کابل و قامت فاریاب و در کل این بامیان و تمامی افغانستانی از دست رفته.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای شیوای شرق، فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه بودن. رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
5: در پی مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس با میانجیگری پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه به اسلام آباد رفت. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان از پزشکیان در میدان هوایی اسلام آباد استقبال کردند. در این سفر آقای پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار خواهد کرد. این دومین سفر پزشکیان به پاکستان از زمان انتخاب او با عنوان رئیس جمهور ایران است. این سفر تنها یک روز پس از برگزاری دوره نخست مذاکرات سطح بالای ایران با آمریکا در بورگنشتوک سوئیس صورت می‌گیرد. با گفته مقامات پاکستان و قطر، این مذاکرات با تدوین نقشه راه 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی منجر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با شرکت کنندگان دوره افسران رزمی ذخیره در منطقه گوش آتسیون گفت رویارویی با جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن همچنان ادامه دارد و آینده اسرائیل به میزان قدرت این کشور بستگی خواهد داشت. نتانیاهو گفت اکنون در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن ایستاده ایم. ما با آنها ضربه زده ایم. این موضوع هنوز پایان نیافته اما به قدرت ما بستگی دارد. او افزود جایگاه اسرائیل در دهه‌های آینده به توانمندی و قدرت این کشور وابسته است و به همین دلیل دولت اسرائیل در حال تقویت ظرفیت‌های خود است. نخست وزیر اسرائیل همچنان بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرد و گفت من برای حمایتی که از سوی دوستان آمریکایی‌مان دریافت کرده‌ایم ارزش زیادی قائلم، اما باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خود ایجاد کنیم. بر اساس داده های مارین ترافیک، شبکه CNN روز دوشنبه بررسی کرده است دست کم 24 کشتی تجاری در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این امور نشان می دهد تردد دریایی در یکی از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان نسبت به هفته های گذشته افزایش یافته. کشتی های عبوری شامل 8 نفتکش و 2 کشتی باری بودند که از خلیج فارس خارج شدند. همچنان 8 نفتکش و 6 کشتی باری نیز در همین بازه زمانی وارد خلیج فارس شدند. این ارقام در مقایسه با سطح پایان تردد دریایی در بخش عمده دوره جنگ علیه جمهوری اسلامی که از ماه هود آغاز شد افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال حجم تردد همچنان فاصله زیادی با شرایط پیش از جنگ دارد. پیش از آغاز درگیری‌ها به طور متوسط روزانه حدود 110 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. آماری که نشان می‌دهد سطح کنونی تردد هنوز به شرایط عادی برنگشته است. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو در جمع خبرنگاران گفت تنگه هرمز کاملا برای کشتی‌های تجاری باز است و طی روزهای اخیر مقادیر زیاد نفت از طریق این آبراه منتقل شده است. بحرینی همچنان درباره احتمال کارشکنی اسرائیل در مسیر دستیابی به توافق نهایی پایان جنگ گفت ما به هر گونه نقض تفاهم‌نامه از سوی اسرائیل به هر شکلی از جمله از طریق حمله به لبنان و حزب الله خواهم داد. بحرینی گفت خط قرمز ما حملات بیشتر علیه لبنان از جمله بیروت و جنوب آن است. او افزود طبق بند اول این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در جنگ با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند. شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عباس عراقچی یک شنبه به بغداد سفر خواهد کرد. بر اساس این گزارش این دیدار شامل ارائه گزارش درباره روند مذاکرات با آمریکا در سوئیس و همچنان هماهنگی‌ها و تدارکات مربوط به مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای خواهد بود. حسام ابن طارق آل سعید سلطان آمان در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسقط از مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت کرد. وزیر دارایی اسرائیل گفت تا زمانی که حزب الله در لبنان حضور داشته باشد، اسرائیل نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد. او گفت این موضوع تا زمانی که دولت کنونی اسرائیل بر سر کار باشد تغییر نمی کند. او در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل گفت این اتفاق اصلا رخ نخواهد داد. تا زمانی که حزب الله در لبنان وجود دارد، هیچ گونه عقب نشینی از منطقه امنیتی در لبنان از جمله از قلعه بوفورد صورت نخواهد گرفت. او حزب الله را یک سازمان تروریستی توصیف کرد و گفت این گروه باید منحل شود، نباید بخشی از دولت لبنان باشد و نباید هیچ توانایی نظامی برای تهدید اسرائیل داشته باشد. با گفته او تنها پس از تحقق این شرایط میتوان درباره ترتیبات امنیتی جدید گفتگو کرد. وزیر دارایی اسرائیل تاکید کرد منظور او صرفاً خلع سلاح حزب الله نیست، بلکه انحلال کامل این گروه است. او گفت علاوه بر سلب توانایی نظامی، نفوذ قدرت سیاسی حزب الله در لبنان نیز باید از بین برود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه درباره نقش کشورهای منطقه در جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت ما شواهد و ادله کافی در اختیار داریم که نشان می‌دهد برخی از کشورهای منطقه در جریان جنگ نقش فعالی علیه ما داشتند. او افزود قاعدتا از این موضوع نمی‌گذریم، حتما آن را مستندسازی می‌کنیم و پیگیری خواهیم کرد. بقائی گفت هر طرفی که به هر نحوی از جمله از طریق در اختیار گذاشتن سرزمین، امکانات یا فضای خود در جنگ علیه جمهوری اسلامی کمک کرده باشد، مسئولیت بین المللی خواهد داشت و حتما از هر فرصت و ابزاری برای پیگیری این موضوع استفاده می کنیم. مهدی چمران رئیس شورای شهری تهران درباره ازدحام جمعیت، گرمی هوا و زمان برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای هشدار داد و گفت مردم باید برای حضور در این مراسم مسیرها را میان خود تقسیم کنند و به صورت مقطعی در بخش‌های مختلف مراسم شرکت کنند. او گفت مردم باید خودشان مسیر را تقسیم کنند و مقطع به مقطع در مراسم شرکت کنند. عملاً خود مردم این کار را انجام دهند. چمران همچنان با اشاره به چالش‌های برنامه‌ریزی برای مراسم تشییع

0: انجام وظیفه پشت می شود. با گفته شاهدان ده ها گلوله در جریان این درگیری شلیک شد و نیروهای امنیتی با سرعت محل را محاصره کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز تبادل آتش میان پلیس و فرد مسلح را نشان می‌دهد. مقام‌های کانادایی اعلام کردند که تحقیقات درباره انگیزه مهاجم ادامه دارد، اما پس از بررسی‌های نهادهای امنیتی این حادثه حمله تروریستی تشخیص داده نشده. پاپلیو با انتقاد از اولویت‌های سیاسی کشورهای جهان گفت که دولت‌ها منابع بیشتری را صرف جنگ‌ها و رقابت‌های نظامی می‌کنند، در حالی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان درگیر گرسنگی و ناامنی غذایی‌اند. رهبر کاتولیک‌های جهان روز دوشنبه در جریان دیدار از مقر برنامه جهانی غذایی در روم، پایتخت ایتالیا، هشدار داد که بحران گرسنگی در جهان همچنان رو به گسترش است، اما توجه و منابع کافی برای مقابله با آن اختصاص نمی‌یابد. پاپلیو گفت در عمل درگیری‌ها بیش از انسان‌ها تغذیه می‌شوند. او افزود که این وضعیت تنها ناشی از مشکلات اجرایی نیست، بلکه بازتاب دهنده عدم تعادل بنیادین در اولویت‌های سیاسی و اخلاقی در سطح جهان است. رهبر کاتولیک‌های جهان تأکید کرد که دسترسی به غذای کافی یک حق بنیادی بشر است و دولت‌ها باید مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. او همچنان خواستار افزایش بودجه‌های اختصاص یافته به کمک‌های بشردوستانه شد و از کشورها خواست کمک‌های غذایی را تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار ندهند. دست کم 18 نفر در فرانسه در پی موج گرمای شدید جان باختند. در میان قربانیان دو کودکی که در یک موتر رها شده بودند نیز شامل می شوند. همزمان موج گرما بخشای وسیع از اروپا را فرا گرفته و روز دوشنبه رکورد دما را در چندین شهر شکست. در شهر بوردوی فرانسه دمای هوا به 41.9 درجه سانتیگراد رسید و رکورد ثبت شده در ماه آگوست سال گذشته را شکست. در شهر پواتیه در مرکز فرانسه نیز دما به 41.2 درجه سانتیگراد رسید که بالاتر از رکورد پیشین ثبت شده در سال 1947 است. مقام‌های اداره امنی فرانسه از شهروندان خواستند تنها در مناطق تحت نظارت شنا کنند. این هشدار پس از آن صادر شد که از روز یکشنبه تا دوشنبه دست کم 13 نفر در آب غرق شدند. آمارها نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در جریان موج‌های گرما در فرانسه سال گذشته 172% افزایش یافته بود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: بر اساس داده‌های مارین ترافیک که شبکه CNN روز دوشنبه بررسی کرده است، دست کم 24 کشتی تجاری در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این آمار نشان می‌دهد که تردد دریایی در یک از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یافته است. کشتی‌های عبوری شامل 8 نفتکش و 2 کشتی باری بودند که از خلیج فارس خارج شدند. همچنان 8 نفتکش و 6 کشتی باری نیز در همین بازه زمانی وارد خلیج فارس شدند. این ارقام در مقایسه با سطح پایین تردد دریایی در بخش عمده دوره جنگ علیه جمهوری اسلامی که از ماه هود آغاز شد، افزایش قابل توجه را نشان می‌دهد. با این حال حجم تردد همچنان فاصله زیاد با شرایط پیش از جنگ دارد. پیش از آغاز درگیری‌ها به طور متوسط روزانه حدود 110 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. آماری که نشان می‌دهد سطح کنونی تردد هنوز به شرایط عادی باز نگشته است.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت با

0: منافع خودشان استفاده میکنند.
1: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
2: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
3: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو بسان دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، هفته صبح در کابل و 3:30 بامداد در لندن. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید، با من میر عبدالله میدید. در آقا سر خط خبر، تقوی میزبانی بروکسل از مقامهای طالبان هانا نیومن این سفر را تلاش برای کسب مشروعیت خواند. نهادهای حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت شد. بحران بدخشان و آزمون اقتدار حبت الله، رهبر طالبان هیئت عالی رتبه را به این ولایت فرستاد. جمعه خان فاتح پیشنهاد ریاست استخبارات را نپذیرفت. جستجوی اورانیوم غنی شده در ایران، مدیر کل آژانس انرژی هسته‌ای از آغاز قریب الوقوع بازرسی ها خبر داد. میزبانی بروکسل از هیئت طالبان با واکنش تند سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا این سفر را نمایش مزخرف خوانده و گفته که هدف طالبان کسب مشروعیت است، نه گفتگو درباره ماجران افغان. همزمان فدراسیون بین المللی حقوق بشر علیه اعضای این هیئت شکایت ثبت کرده و خواستار بازداشت آنان شده است. این نهاد نیز هشدار داده که گفتگو با طالبان در خاک اتحادیه اروپا و مشروعیت بخشی سیاسی به این گروه منجر می شود. رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا در نشست علنی پارلمان اروپا از دعوت طالبان به بروکسل به شدت انتقاد کرد. راکل گارسیا هرمیدا میگوید این دعوت باعث جسور شدن طالبان در سرکوب زنان افغانستان می شود و از بابت این که نتوانسته مانع ورود طالبان به اروپا شود از زنان افغان عذرخواهی کرد.
1: از طرف 450 میلیون اروپایی متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست جلو این اقدام جنون‌آمیز، یعنی برگزاری این نشست طالبان در بروکسل، در مرکز قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما، با عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. متاسفم، ما واقعا تلاش خود را کرده ایم. می خواهم از این تریبیون استفاده کنم تا صدای آن زنان و دختران افغانستان باشم که فرصت صحبت کردن ندارند، زیرا صداهای آنها از آنها گرفته شده است. من پیام‌های زیادی از زنان افغان دریافت می کنم. یکی از آنها بعد از اینکه ویدیویی در حمایت از زنان افغانستان منتشر کرده بود، گفت طالبان محل زندگی او را پیدا کردند و نامه‌های تهدیدآمیزی با ذکر کشوری که در آن زندگی می کنند را برای او فرستادند. او ادامه داد وقتی دموکراسی اروپایی با آنها وارد می شود، به آنها احساس مشروعیت بین المللی می دهد. هرچه آنها پذیرش بیشتری در صحنه جهانی پیدا کنند، جسورتر می شود و سرکوب خواهران من در افغانستان شدیدتر خواهد شد. یک دختر جوان دیگر افغانستان از من پرسید آیا هیچ نماینده پارلمانی اروپا می تواند تصور کند که به دخترش بگویند بعد از کلاس ششم دیگر مدرسه برای آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا در کشوری احساس امنیت خواهید کرد که در آن ازدواج کودکان طبق قانون مجاز است و سکوت در مقابل اینکه آیا می خواهی با او ازدواج کنی به معنای بله است؟ و او سخنانش را اینگونه تکمیل کرد: هر کسی که با تروریست ها مذاکره کند چیزی درباره خودش به جهان میگوید. آنها چهره واقعی خودشان را نشان میدهد. اتحادیه اروپا باید همچنان در خدمت منافع این زنان باشد و به این زنان تریبیونی را بدهد که شایسته آن هستند و به جای آن که با سرکوبگران طالبان گفتگو کند. زیرا ما اروپایی ها نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کسی هنگام صحبت از حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی ما را جدی بگیرد، در حالی که طالبان را دعوت می کنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر می گویم متاسفم.
0: در ادامه موج جهانی حمایت از زنان افغانستان، فعالان افغان این بار در روم پایتخت ایتالیا گرد هم آمدند. معترضان با شعار کار، نان، آزادی، همبستگی خود را با زنان و دختران افغانستان اعلام کرده و نسبت به مشروعیت بخشی به طالبان هشدار دادند. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
2: موج همبستگی با زنان افغانستان نه به سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان. در اینجا پایتخت ایتالیا ده‌ها تن از شهروندان افغانستان، فعالان حقوق بشر و شهروندان ایتالیا گرد هم آمدند تا در کنار زنان افغانستان بایستند، زنانی که این روزها بیش از هر زمان دیگری با محدودیت و سرکوب روبرو هستند. نمایش‌های نمادین و شعارهای اعتراضی روایتگر واقعیتی است که هزاران کیلومتر آنسوتر در افغانستان جریان دارد. جایی که زنان نه تنها از تحصیل و کار محروم اند، بلکه اکنون به دلیل نوع پوشیششان نیز بازداشت می شوند.
3: مون دختر هستیم، مون از این افغانستان هستیم، مون بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ دختر ما چی میریم اکنیم؟ تو چرا؟ او سال، سه سال هست مادر شندی بیرم اکنیم، یک سال شده، چشم روز بود ما مکتب نرفتیم، چرا؟ چی گناه داریم؟
2: شرکت کنندگان در این تجمع سیاست‌های طالبان را محکوم کرده و از جامعه جهانی خواستند مانع عادی سازی رابطه با این گروه شوند. آنان هشدار دادند که نادیده گرفتن وضعیت زنان افغانستان به معنای چشم پوشی از اصول بنیادین حقوق بشر است.
4: دفاع از حقوق زنها تنها مسئولیت زنان افغانستان نیست و در این راه زمانی که مردان در کنار زنان حضور پیدا کنند، این نشان دهنده همبستگی و حمایت از زنان هست.
2: همزمان با این تجمع گزارش ها از هرات نشان می دهد که نیروهای امر به معروف طالبان بار دیگر شماری از زنان را از خیابانهای شهر بازداشت کردند. با وجود این فشارها اما موج همبستگی جهانی در حال گسترش است. در جهانی که هر روز صداهای تازه برای حمایت از زنان افغانستان بلند می شود. پیام روشن است. بی تفاوتی دیگر گزینه نیست و مبارزه برای حقوق زنان مرزی نمی شناسد.
0: در همین حال شما را از مهاجران افغانستان در اتاوا با برگزاری تجمع و راهپیمایی مقابل پارلمان کانادا از جامعه جهانی خواستند در کنار زنان افغانستان بایستند. بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. عبدالبصیر انور وزیر پیشین عدلی افغانستان روز سه‌شنبه در شهر انقره ترکیه درگذشت. او از بنیانگذاران نهضت اسلامی افغانستان بود و در حکومت مجاهدین و نظام جمهوری مسئولیت‌های مختلف بر عهده داشت. عبدالبصیر انور همچنین از شرکت کنندگان کنفرانس بن 2001. یونیسف میگوید هنوز شمار زیادی از کودکان در افغانستان حتی نخستین دوز واکسین های ضروری را دریافت نکردند. این نهاد بر گسترش دسترسی کودکان به خدمات مسئولیت در سراسر کشور تاکید کرده و گفته است که واکسیناسیون جان کودکان را نجات میدهد. افغانستان همچنان یکی از دو کشور جهان است که ویروس پولیو در آن به طور کامل ریشه‌کن نشده است. دبیر شورای امنیت روسیه میگوید طالبان به تعهدات خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کردند. سرگی شایگو مدعی شده که تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حدود 90% کاهش یافته است. این در حالی است که سازمان ملل از افزایش تولید مواد مخدر صنعتی به ویژه متامفتامین در افغانستان هشدار داده. همزمان با افزایش تنش‌های داخلی طالبان در بدخشان، هبت‌الله آخوندزاده یک کمیسیون عالی رتبه را برای بررسی مشکلات این ولایت تعیین کرده است. منابع میگویند همزمان با تلاش طالبان برای مهار بحران، ریاست یک شعبه استخبارات در کابل به جمعخان فاتح فرمانده ناراضی طالبان پیشنهاد شده است. با این حال منبع نزدیک به جمعخان فاتح گفته که او هیچ توافق با رهبری طالبان نکرده و پیشنهاد سمت دولتی را نپذیرفته است. جزئیات بیشتر را همکارم نرگس هورخش گزارش می‌دهد.
5: این یکی از چالش برانگیزترین وضعیت برای طالبان است که حداقل در چند سال گذشته با آن روبرو بودند. موارد مشابه از نارضایتی فرماندهان طالبان در گذشته هم وجود داشته، اما شدت آن به این اندازه نبوده و به نظر می رسد با توجه به خودکامگی هایی که رهبران غیر تاجیک در بدخشان به ویژه بر سر استخراج معادن طلا انجام دادن، این اختلاف افراد دامن زده و حالا این فرمانده ناراضی طالبان به باور خود طالبان دست به بغاوت زده و حالا میخواهد که کنترل بخشایی از دروازه‌ها را به دست خودش بگیره، چیزی که باعث نگرانی جدی رهبر طالبان شده و آنها کمیسیونی را تشکیل دادن در کنار اینکه تعداد زیادی از نیروها را از بخشای دیگر شمال افغانستان به سمت بدخشان فرستادن تا در صورت حل نشدن مسئله و این اختلاف حتی به یک رویارویی نظامی هم دست بزنن. منابع ما در تازه ترین مورد اعلام کردند که مذاکراتی که بین مقام های تاجیک تبار و بویژه بدخشی طالبان که از کابل و قندهار فرستاده بودند همچنان ناکام ماندند. در چندین دور مذاکرات که پیش از این تشکیل این هیئت هم انجام شده بودند، آنها هم به نتیجه نرسیدند. در اوایل روز مقامات رسمی طالبان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان اعلام کرده بودند که آقای فاتح با یک مقامی در شعبه استخبارات طالبان توافق کرده و پذیرفته، اما بعداً و در اواخر روز افراد نزدیک با آقای جمعخان فاتح در صحبت با افغانستان انترنشنال این صحبت‌ها را کاملا رد کردند و گفتند که او همچنان در میان مردم خواهد بود و این صحبت‌های طالبان بازی رسانه‌ای هست و این فرمانده ناراضی طالبان هیچ اراده‌ای برای عقب نشینی ندارد تا آن زمانی که و درخواست‌هایی که آنها دارند در واقع پاسخی که مورد نیاز است داده شود. همونطوری که گفتم این شرایط را بسیار دشوار کرده برای طالبان و به ویژه رهبری آنها، به همین دلیل هم تلاش می‌کنند که با مذاکرات این مسئله را حل و فصل کنند.
0: با توقف صدور ویزای سیاحتی ایران برای افغان‌ها، بازار سیاحی خرید و فروش این ویزا در افغانستان رونق گرفته است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که قیمت ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاه به 80 تا 150 هزار افغانی رسیده است. بخش عمده این ویزاها از طریق کمیشن کاران و شمار از شرکت‌های سیاحتی تهیه می‌شود. این در حال است که هزینه رسمی ویزای سیاحتی ایران حدود 80 یورو معادل نزدیک به 6000 افغانی است. همزمان ویزای کاری ایران نیز در بازار غیر رسمی با بهای 45 تا 60000 افغانی قابل دریافت است. یافته های ما نشان می‌دهد که افزایش هزینه های ویزا بسیاری از افغان‌ها را به استفاده از مسیرهای غیر قانونی و قاچاق انسان سوق داده است، روندی که همزمان به اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران ادامه دارد. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: هزینه ویزا تقریبا 20 برابر شده به نسبت گذشته و این ویزاها فقط در بازار سیاه قابل فروش هست و همچنین یافته های افغانستان اینترنشنال نشان داده که ویزای کار ایران هزینه بین 45 تا 60 هزار افغانی داره. ایران سفارتخانه در کابل داره و همچنین در هرات، جلال آباد، قندهار و مزار شریف قنسولگری داره که در حقیقت روند صدور ویزا و این برای ویزا گرفتن به طور حوزوی فعالیت میکنن این قنسولگری ها، و اما از یک سال به این طرف ایران سفارتخانه قنسولگری ها را اجازه نداد که ویزا صادر بکنن برای مردم افغانستان و همین موضوع باعث شده که مردم مجبور بشن که مسیرهای غیر قانونی را انتخاب بکنن. و در حال حاضر گفته میشه که این بازار سیاه به دست کمیشن کارها و همچنین شرکت‌های سیاحتی هست و در حقیقت اگر کسی بخواد که میانگین 1 تا 2 هفته ویزای سیاحتی ایران را دریافت بکنه، باید چیزی حدود 80 تا 100 هزار هزینه بکنه براش. اما در صورتی که این افراد نیاز به ویزای فوری داشته باشن، هزینه ویزای فوری برای اونها تا حدود 120 تا 150 هزار هم میرسه. همچنین هزینه ویزا برای افرادی که از خارج از حوزه کنسولگری درخواست میدن در حقیقت بیشتر هست. مثلا اگر که کسی از هلمند یا بلخ بخواد که از هرات درخواست بده ویزا بگیره که ممکن برایش حالا بعضی کنسولگری ها سرعت بیشتری داشته باشن، او افراد باید که هزینه بیشتری را متقبل بشن و گفته میشه که میانگین بین 130 هزار تا 80 هزار افغانی باید که هزینه دریافت این ویزا بکنه.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. تقبیه میزبانی بروکسل از مقامهای طالبان. آنان یومن این سفر را تلاش برای کسب مشروعیت خواند. نهادهای حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت شد. بحران بدخشان و آزمون اقتدار حبت الله رهبر طالبان، هیئت عالی رتبه را به این ولایت فرستاد. جمعه خان فاتح پیشنهاد ریاست استخبارات را نپذیرفت. بعد اردامین مجموعه خبری. زنان افغانستان بر صحنه ادبیات جهان. هدیه ارمغان در جشنواره برلین از امید و مقاومت زنان افغان گفت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. گروسی تاکید کرده که اولویت اصلی آژانس شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالاست. همچنین گفته آژانس در روزهای آینده با مقامهای ایران درباره زمانبندی و جزئیات بازرسی ها گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا هم تایید کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند یافت. دونالد ترامپ اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مخالفت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده است.
7: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر منطقه‌ای خود در روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عربی شد. قرار است روبیو در این سفر با رهبران شمار از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین و کویت درباره یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن گفتگو کند. روبیو در فرودگاه ابوظبی گفت هر گونه کاهش فشارهای اقتصادی یا دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بر رفتار آینده تهران بستگی خواهد داشت.
8: نه، هنوز برای این حرفا خیلی زوده. این فقط یکی از موضوعاتی که دربارش صحبت شده و ممکنه در آینده اتفاق بیفته. اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر میکنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمیدم که حتما چنین انتخابی بکنن، فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها میتونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر میکنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعی از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همچنین میگوید ادامه حملات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مانع کاهش تنش‌ها در منطقه است و تاکید کرده که مذاکرات مربوط به آتش‌بس در لبنان بخش از تفاهم میان تهران و واشنگتن نیست. به گفته روبیو آمریکا درباره لبنان مستقیما با دولت این کشور گفتگو می‌کند و این پرونده را جدا از مذاکرات با جمهوری اسلامی پیش می‌برد.
8: بله، اون روند جداست. جداست چون لبنان یک کشور مستقله و دولت خودش رو داره. وقتی صحبت از لبنان و اتفاقاتی که داخل لبنان میفته میشه، ما مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل میکنیم. من به همراه معاون رئیس جمهور لبنان چند لحظه پیش با رئیس جمهور این کشور صحبت کردم و جمعه گذشتم با او گفتگو داشتم. نمایندگان ما هم الان مستقیما در محل حضور دارن. البته درباره لبنان یک مسئله مرتبط با ایران وجود داره و اون هم حمایت و پشتیبانی ایران از حزب الله. بنابراین این موضوع در گفتگوهای ما با ایرانی ها مطرح میشه. اما درباره آینده لبنان متعلق به مردم لبنانه از طریق دولت مستقل و منتخب خودشون و ما هم با همون دولت کار خواهیم کرد.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آمریکا برای مقابله با شیوعی رو به گسترش ایبولا در کانگو دوزهای از یک داروی آزمایشی مبتنی بر آنتی بادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا میگویند این دارو علاوه بر استفاده استرولی برای بیماران و پیشبرد تحقیقات درباره این بیماری نیز کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای نوع جدید ویروس ایبولا وجود ندارد. شرکت علی بابا، غول فناوری و تجارت الکترونیک چین، از دولت آمریکا شکایت کرده است. این شرکت از دادگاه خواسته که نامش از فهرست شرکت‌های مرتبط با ارتش چین حذف شود. پنتاگون اوایل ماه جاری نام علی بابا را به همراه ده‌ها شرکت چینی دیگر از جمله به فهرست موسوم به شرکت‌های نظامی چین اضافه کرد. کیف اعلام کرده که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در کنفرانس بازسازی این کشور در پولند حضور نخواهد یافت. قرار است به جای زلنسکی نخست وزیر اوکراین ریاست هیئت این کشور را بر عهده داشته باشد. این تصمیم در حال گرفته شده که روابط کیف و ورشو بر سر اختلافهای تاریخی دچار تنش شده است. اینکه جشنواره بین المللی ادبیات برلین امسال نیز میزبان یک نویسنده زن از افغانستان بود. هدیه ارمغان در شعرها و سخنرانی خود تجربه زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و روایت آنان از محرومیت، مقاومت و امید را با مخاطبان اروپایی در میان گذاشت. جزئیات بیشتر از رضا محمدی.
9: به همان اندازه که جشنواره فیلم برلین در بین مردم مشهور است، جشنواره بین المللی ادبیات برلین در میان نخبگان اعتبار دارد. جشنواره‌ای که بیش از دو دهه است تلاش می‌کند برلین را پایتخت روشنفکری اروپا بسازد، شهری که به تنوع فرهنگیش افتخار می‌کند و این هویت را با هنر، کارنیوال‌ها، نقاشی‌های دیواری و جشنواره‌های هنری و ادبی بارور کرده است. و اکنون چند سال است در این گفتگو نویسندگان معاصر افغانستان نیز حضور دارند. سیامک هروی و همیرا قادری دو سال قبل در این جشنواره داستانهایشان را خواندند و امسال شاعربانوی جوان بلخی، هدیه ارمغان، صدای زنان افغانستان را به نخبگان اروپا رساند.
10: اشتراک در چنین جشنواره‌ای به این خاطر مهم است که فکر میکنم یک پلتفرم است که در مورد زنان و دختران در افغانستان صحبت بکنم. در کنار از اینکه امروز ما شعر خواندم، عمان تبریک شعرام میتونم بگویم اعتراضی هستند.
9: شعرهای هدی ارمغان را نویسنده نامدار علی عبداللهی به آلمانی ترجمه کرده و در کنار نسخه آلمانی شعرها خودش اصل شعر را به فارسی خواند تا تنین کلماتی را منعکس کند که در خود حافظه ای از راز و رؤیا و رنج و آرزوهای زنان افغانستان را در طول سالها جمع کرده است.
10: دیده است زنی را که از سر برون زده کفنی را که پوشیده سبز پیرهنی را که تغییر داده است جهانش.
9: هدیه نماینده نسلی تازه و درخشان از نویسندگان افغانستان است که در تاریخ مختصر دموکراسی این کشور بالیدند. برای همین شعرهایش مثل دیگر دختران شاعر این دوره پر از قدرت، تفکری انسانی و لحنی جهانی است.
10: ترسم تو را بزرگ شدن مضطرب کند. این ترس نیست دخترکم، مادرانگی.
9: درخشش هدیه در جشنواره بین المللی ادبیات برلین و سخن گفتنش از ستم جاری بر زنان سرزمینش، یعنی صدای زنان افغانستان، خاموش شدنی نیست. هرچه طالبان در سرکوبش بکوشند، شهر به شهر در همه جهان این صدا قدرتمندتر تنین میاندازد. رضا محمدی، لندن.
0: در اینجا نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: در تازه ترین تحولات جام جهانی فوتبال، آمریکا محدودیت های سفر تیم ملی فوتبال ایران را کاهش داده و به این تیم اجازه داده است دو روز پیش از دیدار روز جمعه وارد سیاتل شود. با این حال مقام های آمریکایی گفتند تیم ملی ایران همچنان باید پس از پایان مسابقه خاک آمریکا را ترک کند. فدراسیون فوتبال ایران نیز تایید کرده که این تیم روز چهارشنبه از مکزیکو راهی آمریکا می شود. تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان را با نتیجه پرگل 5-0 شکست داد. این تیم با دو گل کریستیانو رونالدو 4 امتیاز کسب کرد و در صدر گروه که جام قرار گرفت. در گروه ال تیم ملی انگلستان در دیدار پرتنش برابر غنا با تساوی بدون گل رسید. با این نتیجه هر دو تیم 4 امتیازی شدند و در روز پایانی برای صعود رقابت خواهند کرد. غنا که پیشتر پاناما را شکست داده بود با این تساوی عمل کرده قابل قبول در مرحله گروهی داشته است. ساعت پیش تیم ملی کرواسیا با نتیجه 1-0 پاناما را شکست داد. با این پیروزی کروات ها 3 امتیازی شدند و در ردیه سوم گروه ال قرار گرفتند. کرواسی با وجود 4 امتیازی بودن انگلستان و غنا همچنان شانس صعود به دور حذفی را.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: پلیس مونترال اعلام کرد که یک مرد مسلح روز دوشنبه با تفنگ جنگی در نزدیکی هتل هلتون به سوی ماموران پلیس تیراندازی کرد. به گفته پلیس در این درگیری محمد لامین بن رضوان 34 ساله افسر پلیس مونترال کشته و یک افسر دیگر به شدت زخمی شد. پلیس گفته است که یک غیر نظامی و همچنان مهاجم این حمله نیز در جریان درگیری کشته شدند. رئیس پلیس مونترال این رویداد را کابوس توصیف کرد و گفت که این نخستین بار در 24 سال گذشته است که یک افسر پلیس مونترال هنگام انجام وظیفه کشته می شود. به گفته شاهدان ده ها گلوله در جریان این درگیری شلیک شد و نیروهای امنیتی به سرعت محل را محاصره کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تبادل آتش میان پلیس و فرد مسلح را نشان می‌دهد. مقام‌های کانادایی اعلام کردند که تحقیقات درباره انگیزه مهاجم ادامه دارد، اما پس از بررسی نهادهای امنیتی این حادثه حمله تروریستی تشخیص داده نشده است.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که وزیر عدلیه طالبان روز سه‌شنبه شمار از بزرگان شیعه را پس از احضار به مقر این وزارتخانه توقیف کرده است. به گفته منابع وزیر طالبان از آنها تعهد گرفته است تا پرچم‌های محرم را هر چه زودتر از مساجد و حسینیه ها پایین بیاورند. به گفته منابع عبدالحکیم شرعی سه‌شنبه جمعی از بزرگان و نمایندگان اهل تشیع را به مقر وزارت عدلیه در کابل احضار کرد. به گفته منابع پکوری بهشتی، حیات الله عالمی، صوفی گردیزی، شیخ ناطقی و نعمت الله غفاری از جمله افراد بودند که به نمایندگی از شورای علما و کمیسیون عالی شیعیان به وزارت عدلیه طالبان رفتند. با گفته منابع وزیر عدلیه طالبان بزرگان اهل تشیع را از ساعت 9 صبح تا ساعت 2 به وقت محلی در این وزارت توقیف کرد و از آنها تعهد گرفت تا ساعت 5 عصر روز سه‌شنبه دستورات او اجرایی شود.
9: صدای شما، صدای شما،
10: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. سلو سلویخت و سو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
1: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: تلویزیون تمدن در افغانستان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش به دفتر مرکزی این رسانه در کابل، نشرات این شبکه را متوقف کردند. پیشتر تلویزیون تمدن از هجوم نیروهای طالبان به دفتر خود خبر داد و گفت که احتمال دارد نشرات این رسانه قطع شود. این رسانه روز سه‌شنبه گفت که نیروهای طالبان همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا به دفتر این رسانه هجوم آوردند. این شبکه از مردم خواسته است تا این موضوع را با حساسیت دنبال کنند. تلویزیون تمدن از نخستین شبکه‌های خصوصی با رویکرد دینی در افغانستان است که از سوی آصف محسینی رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی تأسیس شد. وزارت عدلیه طالبان در جوزای 1403 اعلام کرد که فعالیت تلویزیون خصوصی تمدن به دلیل وابستگی به حزب حرکت اسلامی و استفاده از زمین غصب شده دولتی متوقف شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالله شایگان، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شایگان. به نظر میرسه که محدودیت ها برای عاشورا و بزرگداشت از 10 محرم بیشتر شده. اطلاعات شما از غرب کابل و جای دیگر که تا حال طالبا وارد عمل شده و پرچم‌ها را پایین کردن و با معترضین با عزادارا برخورد کردن چی است؟
2: سلام خدمت شما آقای قیومی و شنوندگان محترم رسانه شما. بله، اطلاعاتی که امروز منتشر شد، وزارت عدلیه طالبان با نیروهای نظامی رفته گفتند که دفتر مرکزی تلویزیون تمدن رفته و نشرات این رسانه قطع شده و همچنان اطلاعات ما داریم امسال نظر به سال گذشته تا هنوز کدام اتفاق بسیار جدی در ارتباط با دهه محرم و با عزاداران عاشورا اتفاق نیفتاده. اگرچه همونچه که شما گفتین بعضی حادثات مثل پرچم که محدودیت های ایجاد شده برای از این پرچم مثلا در منبر باشد و داخل جاهای خاصی دیگر نباشه، و اما رقم به اطلاعات که ما داریم طالبان امسال یک کمیته کاری را در یرسه گماشته که یک دستورالعمل کاری داره و مطابق از او گفتن که برخورد میشه با می قضایای مربوط به عاشورا. ولی در کل متاسفانه آنچه از همه از اخبار میشه برداشت کرد این است که فعلا افغانستان مخصوص یک مذهب و یک قرائت خاصی است که طالبا به او متعلق است و مذهب و قرائت و ایده دیگه ای را که حتی اگر اسلامی باشد اینا نمیپذیره و پذیرفتنش برایشان مشکل است.
1: بله آقای شایگان، در سلسله محدودیت ها که بر عزاداران حسینی در ماه محرم وضع میشه، در تازه ترین مورد همزمان با روز عاشورا و تاسوعا با فرارسیدن این روز ما شاهد توقف فعالیت تلویزیون تمدن هم هستیم. دلایل اصلی این توقف را شما در چه میدانین؟
2: آن هنوز گفته شده از طرف طالبا، البته در سالهای قبل هم یک بار نشرات این رسانه یا رسانه تمدن بسته شده بود یا متوقف شده بود. چیزی که طالب ها ادعا کرده زمین و ساختمان هایی که البته تمدن یک مجمع است، یک دانشگاه است و مرقم مؤسسه تحصیلات عالی نداره و همه از اینا را گفتن که زمین دولتی ساختمان هایشان اعمار کرده و دلیل زمین غصفی است. و ادعای دیگه ای که طالب ها داره ای است که اینا امیر رسانه تمدن نشراتش حزبی بوده و بر اساس ایدئولوژی و افکار یک حزبی که فعلا در قانون طالبان احزاب ملغا اعلان شده و جواز فعالیت ندارن. این دو دلیل را طالبا گفته، اما مخاطبان جالب است بدانن آقای قیومی که به عمده اگر بگیم به سه کتگوری تقسیم شده مخاطبان و به حساب همین کسایی که به نحو رسانه تمدن را دنبال میکنه و دیدگاه جامعه را میشه از این کتگوری ها نسبت به این حادثه دیدی است که کتگوری اول دفاع کرده و گفته که تمدن باید حفظ شوه و یک رسانه مذهبی است و یک کتگوری دیگه از افراد است که یعنی گفته منتقد است از کار و فعالیت تمدن و وابسته به کشورهای همسایه و حرکت و نشرات را بر خط مشی حزبی که توسط آقای محسنی در سالهای دوره حکومت قبلی تأسیس شد نسبت داده و منتقد است و این کار طالبان را در واقع موافق است بایش و کتگوری سوم هم کسایی است که اینا برشان زیاد مهم نیست بسته شود یا به فعالیت ادامه بده. ولی در کل آنچه مایه نگرانی هست ای است که متاسفانه طالبان هر روز عرصه را برای مردم برای آزاده های مذهبی آزاده های مدنی تنگتر میکنه و مردم را ملزم و مجبور میکنه که مطابق مقرات از اونا و مطابق دستور رهبر طالبان که فرامین و احکامی را که صادر میکنه احکام بدوی احکام بسیار سخت گیرانه مثلا شما در یه آخر شنیدین گوشی های هوشمند را جمع میکنن و اینا همهش نشان
3: بله.
2: کشور متاسفانه به طرف قهقرا و طرف انزوا پیش میره.
1: آقای شایگان این چندمین بار است که رسانه های مربوط به اقلیت هزاره و شیعه در افغانستان مورد هجوم طالبان قرار میگیره. یک حادثه مشابه با تلویزیون رای فردا که در او زمان مربوط به آقای محقق میشد صورت گرفت، بعد با تجدید جواز و دوباره فعالیت خود آغاز کرد با تحت شرایط متفاوت دیگه. نگرانی طالبان از این رسانه هایی که مربوط به این اقلیت قومی مذهبی است چی است؟
2: روی کرد طالبان متاسفانه با در کل با جامعه شیعی افغانستان یک ریکرد خصمانه بوده و همون رقم در داخل جامعه شیعه با جامعه هزاره که همچنان جدیتر و پرخاشگرانه تر بوده. بله ما در جریان فعالیت تلویزیون تمدن هم بودیم و اون به دلیل وابستگی حزبی و رهبر حزب مثلا مؤسسی و تلویزیون است بسته شد و بعد با تغییر به حساب شخصی مسئول در ایدیتر و اینا فعالیتش گفته شده که دوباره به حساب جواز داده شده برشان که فعالیت داشته باشه. اما در کل طالبان از رسانه از هر وسیله که باعث نشر و پخش افکار عمومی شود و آگاهی را به حساب بسن جامعه رسانه و آموزش را به نحوی با اینا مشکل داره و از طرف دیگر یک نکته که قابل یادآوری است است که طالبان در کل کوششش تلاشش است که جامعه بسته نگه داشته شود و جامعه محدود نگه داشته شود و این روزنه هایی که است اگرچه تلویزیون تمدن و مثلا بعضی رسانه راه فردا اینا روی کرد بسیار نرمی نسبت به سیاست های سرکوبگرانه و زن ستیزانه و ضد مدنی و ضد انسانی طالبا داشت و در واقع تمکین میکرد تبلیغ میکرد به نحوه از طالب. اما میبینیم که امینا هم فرصت داده نمیشه برش.
1: بله بله آقای شایگان، ما هر روز شاهد گسترش رابطه طالبا با جمهوری اسلامی ایران هستیم، کشوری که خود را در واقع پرچمدار و مدافع شیعیان در جهان می دانم. مثلا از حزب الله صدها کیلومتر راه دور به عنوانی که هم مذهبشان است و هم ایدولوژی است میرن دفاع میکنن و حتی در مقابل قدرت های جهانی برای دفاع از او گویا استاده میشن. ولی زمانی که بس ارتش های شیعیزم در داخل افغانستان میه، بعد اینجا میبینیم که سکوت میکنه و این اقلیت شیعه را در واقع در مقابل با طالب قرار گرفته حمایت نمیکنه. دلیل شما در چی میدونین؟ چرا این اقلیت بدون حمایت باقی مانده و چرا ایران رژیم حاکم فعلا سکوت میکنه؟
2: من نظر میست که جمهوری اسلامی ایران و حکومتی که فعلا برحال است روی کردشان روی کرد مذهبی نیست، روی کرد سیاسی و منافع محور است. هر زمان منافع سیاسی جمهوری اسلامی ایجاب کنه موضوع شیعه و مثلا حمایت از شیعه را برجسته می سازه و از او استفاده ابزاری می کنه، و هر زمان که نیاز سیاسی و منافع سیاسی خودشان نجات نکرد باز به امان خدا رها می کنه. موضوع که شما در این مثال در سوالتان مطرح کردین و در سالهای گذشته و فعلا برداشت ما است که جمهوری اسلامی از مذهب و از تشیع یک وسیله ابزاری به عنوان یک وسیله ابزاری استفاده کرده، و شما در جریان از داخل جامعه تشیع از مجبوریت جامعه هزاره و شیعه افغانستان استفاده کرده، مثلا فاطمیون را ایجاد کرده و مثلا در خیابان ها مانور دفاع از نظام و دستگاه حکومت ایران را داده، ولی وقتی پای منافع مردم باشد خب میبینیم که وجود نداره یا به حساب خاموش است.
1: بله بله. خب اگر روی پیامد تأثیراتش و پیامد توقف فعالیت رسانه های مربوط به هزاره ها و شیعه در دراز مدت صحبت بکنین، بسیاری از مردم و خصوصا اقلیت شیعه و هزاره اطلاعاتشان را موضوعات دینی و مذهبی را بیشتر از این آدرس این رسانه ها به دست می آوردن. حال که طالب به گفته شما تلاش داره که آدرس های اطلاع رسانی مسدود شوه و بند شوه و بسته شوه، تأثیراتش در دراز مدت روی امی گروه مذهبی و قومی چی میتونه باشن؟
2: البته ما از دو زاویه به یه قضیه نگاه میکنم. از زاویه که مثلا اگر بتونه جنبه آگاهی دهی داشته باشه و مردم اما اطلاعات لازم مذهبی را مثلا از این آدرس ها دریافت کنه، خب قطعا یک پیامد منفی میتونه داشته باشه و این منجر به این خواد شد که حساسیت ها و تنش قومی مذهبی بیشتر شود در افغانستان و متاسفانه در دراز مدت به نفع هیچ کس و به نفع آینده افغانستان و به نفع نسل های بعدی افغانستان نیست این روی کرد ها. و از طرف دیگه وقتی میبینیم روی کرد این رسانه ها هم با منافع عالی منافع اولیای مردم افغانستان زیاد در مطابقت نیست، اینا بیشتر روی کرده حزبی تنگ نظرانه داره و مرقم هر ایده و تفکری که به حساب از آدرس حزب و ایدئولوژی را که اینا تطبیق میکنه نباشم در مقابلش قرار میگیره، و از این لحاظ ببینیم باز میبینیم که زیاد چی هم نیست، زیاد که قابل نگرانی باشه که مثلا یک آدرس بسیار مهم از دست رفته باشه.
1: بله، یعنی به این فکر هستین که راه های بدیل برای مردم وجود داره که هنوز بتانن به اطلاعات و به اخبار و به معلومات دسترسی پیدا کنن به گونه آنچه که خودشان میخواین؟
2: دقیقا. ما مثلا مراجع مذهبی که در حد مثلا مراجع تقلید است در خود افغانستان داریم، دفاتر اینا رو داریم و مرقم آدرس های دیگه هم هست، ولی با اون هم خب هر کانال و هر آدرس جایگاه خود داره.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عبدالله شایگان روزنامه‌نگار که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
4: در پای مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس با میانجیگری پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه به اسلام آباد رفت. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان از پزشکیان در میدان هوایی اسلام آباد استقبال کردند. در این سفر آقای پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار خواهد کرد. این دومین سفر پزشکیان به پاکستان از زمان انتخاب او با عنوان رئیس جمهور ایران است. این سفر تنها یک روز پس از برگزاری دوره نخست مذاکرات سطح بالای ایران با آمریکا در بورگنشتوک سوئیس صورت می‌گیرد. با گفته مقامات پاکستان و قطر، این مذاکرات با تدوین نقشه راه 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی منجر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با شرکت کنندگان دوره افسران رسمی ذخیره در منطقه گوش آتسیون گفت رویارویی با جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن همچنان ادامه دارد و آینده اسرائیل به میزان قدرت این کشور بستگی خواهد داشت. نتانیاهو گفت اکنون در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن ایستاده ایم. ما با آنها ضربه زده ایم. این موضوع هنوز پایان نیافته اما به قدرت ما بستگی دارد. او افزود جایگاه اسرائیل در دهه‌های آینده به توانمندی و قدرت این کشور وابسته است و به همین دلیل دولت اسرائیل در حال تقویت ظرفیت‌های خود است. نخست وزیر اسرائیل همچنان بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرد و گفت من برای حمایتی که از سوی دوستان آمریکایی‌مان دریافت کرده‌ایم ارزش زیادی قائلم، اما باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خود ایجاد کنیم. بر اساس داده‌های مارین ترافیک، شبکه CNN روز دوشنبه بررسی کرده است دست کم 24 کشتی تجاری در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این امور نشان می‌دهد تردد دریایی در یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یافته. کشتی‌های عبوری شامل 8 نفتکش و 2 کشتی باری بودند که از خلیج فارس خارج شدند. همچنان 8 نفتکش و 6 کشتی باری نیز در همین بازه زمانی وارد خلیج فارس شدند. این ارقام در مقایسه با سطح پایان تردد دریایی در بخش عمده دوره جنگ علیه جمهوری اسلامی که از ماه هود آغاز شد افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال حجم تردد همچنان فاصله زیادی با شرایط پیش از جنگ دارد. پیش از آغاز درگیری‌ها به طور متوسط روزانه حدود 110 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. آماری که نشان می‌دهد سطح کنونی تردد هنوز به شرایط عادی برنگشته است. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو در جمع خبرنگاران گفت تنگه هرمز کاملا برای کشتی‌های تجاری باز است و طی روزهای اخیر مقادیر زیاد نفت از طریق این آبراه منتقل شده است. بحرینی همچنان درباره احتمال کارشکنی اسرائیل در مسیر دستیابی به توافق نهایی پایان جنگ گفت ما به هر گونه نقض تفاهم‌نامه از سوی اسرائیل به هر شکلی از جمله از طریق حمله به لبنان و حزب الله پاسخ خواهیم داد. بحرینی گفت خط قرمز ما حملات بیشتر علیه لبنان از جمله بیروت و جنوب آن است. او افزود طبق بند اول این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در جنگ با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند. شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عباس عراقچی یکشنبه به بغداد سفر خواهد کرد. بر اساس این گزارش این دیدار شامل ارائه گزارش درباره روند مذاکرات با آمریکا در سوئیس و همچنان هماهنگی‌ها و تدارکات مربوط به مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای خواهد بود. حسام ابن طارق آل سعید سلطان آمان در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسقط از مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت کرد. وزیر دارایی اسرائیل گفت تا زمانی که حزب الله در لبنان حضور داشته باشد، اسرائیل نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد. او گفت این موضوع تا زمانی که دولت کنونی اسرائیل بر سر کار باشد تغییر نمی‌کند. او در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل گفت این اتفاق اصلا رخ نخواهد داد. تا زمانی که حزب الله در لبنان وجود دارد، هیچ گونه عقب نشینی از منطقه امنیتی در لبنان از جمله از قلعه بوفورد صورت نخواهد گرفت. او حزب الله را یک سازمان تروریستی توصیف کرد و گفت این گروه باید منحل شود، نباید بخشی از دولت لبنان باشد و نباید هیچ توانایی نظامی برای تهدید اسرائیل داشته باشد. به گفته او تنها پس از تحقق این شرایط میتوان درباره ترتیبات امنیتی جدید گفتگو کرد. وزیر دارایی اسرائیل تاکید کرد منظور او صرفاً خلع سلاح حزب الله نیست، بلکه انحلال کامل این گروه است. او گفت علاوه بر سلب توانایی نظامی، نفوذ قدرت سیاسی حزب الله در لبنان نیز باید از بین برود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه درباره نقش کشورهای منطقه در جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت ما شواهد و ادله کافی در اختیار داریم که نشان می‌دهد برخی از کشورهای منطقه در جریان جنگ نقش فعالی علیه ما داشتند. او افزود قاعدتاً از این موضوع نمی‌گذریم، حتما آن را مستندسازی می‌کنیم و پیگیری خواهیم کرد. بقایی گفت هر طرفی که به هر نحوی از جمله از طریق در اختیار گذاشتن سرزمین، امکان یا فضای خود در جنگ علیه جمهوری اسلامی کمک کرده باشد، مسئولیت بین المللی خواهد داشت و حتما از هر فرصت و ابزاری برای پیگیری این موضوع استفاده می کنیم. مهدی چمران رئیس شورای شهری تهران درباره ازدحام جمعیت، گرمی هوا و زمان برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای هشدار داد و گفت مردم باید برای حضور در این مراسم مسیرها را میان خود تقسیم کنند و به صورت مقطعی در بخش‌های مختلف مراسم شرکت کنند. او گفت مردم باید خودشان مسیر را تقسیم کنند و مقطع به مقطع در مراسم شرکت کنند. عملاً خود مردم این کار را انجام دهند. چمران همچنان با اشاره به چالش‌های برنامه‌ریزی برای مراسم تشییع گفت برگزاری مراسم ممکن است خطر آفرین باشد و حوادث مهمی رخ دهد. رئیس شورای شهری افزود حضور همزمان تمام جمعیت از اول تا آخر مراسم تشییع رهبر شهید غیر عملی است. پلیس مونترال اعلام کرد که یک مرد مسلح روز دوشنبه با تفنگ جنگی در نزدیکی هتل هالتون به سوی ماموران پلیس تیراندازی کرد. به گفته پلیس در این درگیری محمد لامین بن رضوان 34 ساله افسر پلیس مونترال کشته و یک افسر دیگر به شدت زخمی شد. پلیس گفته است که یک غیر نظامی و همچنان مهاجم این حمله نیز در جریان درگیری کشته شده. فادی داغر رئیس پلیس مونترال این رویداد را کابوس توصیف کرد و گفت این نخستین بار در 24 سال گذشته است که یک افسر پلیس مونترال هنگام انجام وظیفه کشته می شود.

0: محکمه جهانی غذایی در روم پایتخت ایتالیا هشدار داد که بحران گرسنگی در جهان همچنان رو به گسترش است، اما توجه و منابع کافی برای مقابله با آن اختصاص نمی‌یابد. پاپلیو گفت در عمل درگیری ها بیش از انسان ها تغذیه می شوند. او افزود که این وضعیت تنها ناشی از مشکلات اجرایی نیست، بلکه بازتاب دهنده عدم تعادل بنیادین در اولویت های سیاسی و اخلاقی در سطح جهان است. رهبر کاتولیک های جهان تاکید کرد که دسترسی به غذای کافی یک حق بنیادی بشر است و دولت ها باید مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه را در صدر برنامه های خود قرار دهند. او همچنان خواستار افزایش بودجه های اختصاص یافته به کمک های بشر دوستانه شد و از کشورها خواست کمک های غذایی را تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار ندهند. دست کم 18 نفر در فرانسه در پی موج گرمای شدید جان باختند. در میان قربانیان دو کودکی که در یک موتر رها شده بودند نیز شامل می شوند. همزمان موج گرما بخشای وسیع از اروپا را فرا گرفته و روز دوشنبه رکورد دما را در چندین شهر شکست. در شهر بوردوی فرانسه دمای هوا به 41.9 درجه سانتیگراد رسید و رکورد ثبت شده در ماه آگوست سال گذشته را شکست. در شهر پواتیه در مرکز فرانسه نیز دما به 41.2 درجه سانتیگراد رسید که بالاتر از رکورد پیشین ثبت شده در سال 1947 است. مقام‌های اداره امنی فرانسه از شهروندان خواستند تنها در مناطق تحت نظارت شنا کنند. این هشدار پس از آن صادر شد که از روز یکشنبه تا دوشنبه دست کم 13 نفر در آب غرق شدند. آمارها نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در جریان موج‌های گرما در فرانسه سال گذشته 172 درصد افزایش یافته بود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملاح هبت‌الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگاه بر اصلاح شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بار نمی شست زعاز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: یک دقیقه خبر.
1: منبع نزدیک به جمعه فاتح، فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان، به افغانستان انترنشنال گفت که او همچنان در میان مردم است و برای پذیرش سمت دولتی هیچ توافق با رهبری طالبان نکرده. این منبع انتصاب او را به یکی از ریاست‌های استخبارات طالبان در کابل رد کرد. این منبع گفت که موافقت جمعه فاتح برای تعیین در استخبارات طالبان بازی رسانه‌ای این گروه است. پیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که ریاست یک شعبه استخبارات در کابل برای جمعه خان فاتح پیشنهاد شده است. با این حال تا کنون جمعه فاتح رسما در این مورد چیزی نگفته. رهبر طالبان روز دوشنبه جمعه خان فاتح را از معاونیت والی زابل برکنار کرد و فیض الله تمیم رئیس پیشین اداره معیار و کیفیت را به جای او گماشت. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال گفته بودند که تنش‌ها میان طالبان در بدخشان در این اواخر

0: به بد گرفته است.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود، 8 صبح در کابل و 4 نیم بامداد در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید، با من میر عبدالله میری. در آغاز سرخط خبرها،
1: در حالی که طالبان را دعوت میکنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر میگویم متاسفم.
0: تقبیه میزبانی بروکسل از مقامهای طالبان، نمایندگان اروپا از مذاکرات را امتیازدهی به طالبان خواندند. نهادهای حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت شدند. بهای هنگفت ورود قانونی به ایران، قیمت ویزای سیاحتی در بازار سیاه به 150,000 افغانی رسیده. هزینه قاچاق از دریافت ویزا کمتر است. نوسان در ارزیابی مسکو از طالبان. شیگو یک ماه پس از هشدار درباره قاچاق از کاهش 90% تولید مواد مخدر تمجید کرد. جستجوی اورانیوم غنی شده در ایران. آژانس انرژی اتمی به زودی بازرسی ها را آغاز می کند. تهران می گوید با بازرسی تأسیسات موافقت نکرده. در مجموعه خبری با تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می پردازیم. همزمان با گفتگوهای طالبان و اتحادیه اروپا در بروکسل، پارلمان اروپا نشست ویژه درباره آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرد. نمایندگان پارلمان اروپا در این نشست از گفتگو با طالبان انتقاد کرده و هشدار دادند که این رویکرد به عادی سازی روابط با این گروه منجر می شود. در مقابل، طالبان این سفر را گام برای اعتماد سازی و گسترش روابط با کشورهای اروپایی توصیف کردند. سمسام مسیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
2: خشم گسترده از حضور یک روزه طالبان در بروکسل. پارلمان اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات طالبان و مقامات این اتحادیه نشست استماعی در مورد سرکوب جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرده با حضور فعالان زن افغانستان. تقریبا تمامی نمایندگان حاضر در نشست حضور طالبان در بروکسل را محکوم کردند.
3: در حالی که ما در مورد آپارتاید جنسیتی گفتگو می‌کنیم، کمیسیون اروپا با طالبان در حال مذاکره است. اینجا در بروکسل برایشان فرش سرخ پهن شده، رژیمی که دختران را از مکتب منع کرده، ازدواج را برای کودک 9 ساله قانونی ساخته و رژیمی که اتحادیه اروپا آن را دولت آپارتاید جنسیتی می‌خواند.
4: و نمایندگی از 450 میلیون اروپایی. متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست از جلو این اقدام جنون‌آمیز، یعنی برگزاری نشست طالبان در بروکسل، در قلب قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. واقعا متاسفم. ما حقیقتا تلاش خود را کردیم.
2: شکریه بارکزای، فعال حقوق زنان که در این نشست دعوت شده بود، صندوق از اسناد مرتبط با نقض گسترده حقوق زنان و جنایات جنسیتی طالبان را به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا تسلیم کرد. بارکزای همچنین از روی کرده دولت‌های اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد. و اعتراض سازمان عفو بین الملل مقابل محل برگزاری مذاکرات طالبان با مقامات اتحادیه اروپا با شعار شرم باد. از سوی دیگر برخی مخالفان نشست نگران باجدهی اتحادیه اروپا با طالبانند.
5: کمیسیون اروپا این نشست ها را صرفاً گفتگوهای فنی می نامد، اما صادقانه بگویم در آلمان نیز این روند دقیقاً از همین جا آغاز شد. گفتگوها را فنی نامیدند تا زمینه را برای اخراج و بازگرداندن افراد فراهم کنند. بنابراین آنها درخواست دعوت رسمی به آلمان را مطرح کردند، یعنی استقبال و پذیرایی در حد فرش سرخ. گام بعدی این بود که خواستار دو کنسولگری شدند تا کنترل کنسولگری های بن و برلین را در دست بگیرند.
2: کمیسیون اتحادیه اروپا بدون شریک ساختن جزئیات از مذاکرات با طالبان تأکید کرد که هیچ امتیاز به طالبان داده نمی شود.
6: در واقع نشست همچنین فرصتی برای کشورهای عضو خواهد بود تا در سطح فنی با مقامات حاکم در افغانستان ارتباط برقرار کنند، زیرا دولت‌های عضوند که باید عملیات اخراج را اجرا کنند و بنابراین لازم است که خودشان نیز در تماس و ارتباط مستقیم باشند. موضوع واقعا به برقراری و ایجاد تماس‌ها در سطح فنی مربوط می شود. هیچ پیشنهاد یا امتیازی وجود ندارد که بتوانم درباره آن صحبت کنم.
2: و اما وزارت خارجه طالبان تاکید کرده که هیئت این گروه در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با مقامات اتحادیه اروپا در کنار خدمات قنصلی و حل مشکلات پناهجویان، روی اعتمادسازی و حضور مؤثر نیز گفتگو کرده. در بیانیه طالبان آمده که امیدوارند این سفر زمینه تعاملات مثبت و همکاری‌های مشترک را فراهم کند. آنچه بر تردید مخالفان مذاکرات بروکسل مهر تایید می‌گذارد و نشان دهنده تلاش طالبان برای گسترش روابط و مشروعیت با استفاده از این گفتگوهاست. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با خانم شینکای کروخیل، عضو پیشین مجلس نمایندگان که از تورنتو با ما همراه شدن. بانو کروخیل، وقت شما بخیر و خوش آمدین. بسیاری از منتقدان میگن که طالبان از این سفر به دنبال مشروعیت سیاسی هستند، نه صرفا مذاکرات فنی. شما این ارزیابی را چگونه میبینین؟
7: سلام، من مطمئن هستم که طالبان از دیر زمان در تلاش ازی بودن که چطور جامعه اروپایی یا غرب به اونا مراجعه کنن تا بستا از یک استفاده سیاسی و دیپلماتیک هم بگیرن، برای ازی که نشان بدن که در انزوا نیستن و همچنان در تلاش هستن که برای ممالک منطقه زیادتر علاقمند ازیست که به اروپا اونا را پیدا کنن و خصوصاً دفاتر قنسولگری ها و سفارت های افغانستان در جامعه غرب او رو به دست بیاره. همین فرصتی که جامعه اروپایی با اونا پیشنهاد میکنه و این استقبال میکنه، برای از این که بدونشان بخاطر از این نرفتن این کمیته تکنیکی که چطور بتانه کسانی که اونجا دوسیهاشان رد شدن و یا مرتکب بعضی جنایت شدن، مطمئن که اونا هم خواسته های داشتن که امرای هیئت مذاکره ای رو شریک کرده باشن و اولین خواستش گرفتن کنسولگری ها و سفارتخانه افغانستان در جامعه غربی است.
0: به نظر شما اروپا، کشورهای اروپایی به این خواسته طالبان تن خواهد داد یا خیر؟
7: ببینین آلمان چی کرد. وقتی که آلمان در این قسمت داخل مذاکره شدن، بالاخره اونا از آلمان خواستن که برلین و بدن را به دست بیارن، سفارت ما رو و همچنان جنرال کنسولی ما را. و آلمان با وجود که شریک نساخته، اما تا جایی که من خبر دارم و فشاری که بالای سفیر افغانستان و یا جنرال قنسول آورده بود، اونا رو مجبور به ساخت و آدر به این ساخت که شما با داخل مذاکره شن و همکاری کنید با طالبان. یعنی اینم یک مثال خوب هستم که اونا تانستن که هم سفارت برلین رو با دست برن و هم جنرال قنسول برلین. من مطمئن هستم که طالبان به خاطر که همکاری کنن و این مردم ها رو بپذیرن در افغانستان، شاید نه تنها که کنسولگری ها و سفارتخانه رو تقاضا کرده باشه، شاید خواستار کمک های اقتصادی شد و برنامه های انکشافی برای افغانستان شد. اونا دوست دارن که با جامعه در تعامل.
0: پس شما با حرف خانم نیومن که میگه مثل آلمان دیگر کشورها هم رفته رفته فرش قرمز هموار میکنه برای طالبا، موافق هستین؟ حالا دیدار نمایندگان 15 کشور اروپایی با هیئت طالبا چه پیام برای آینده روابط اتحادیه اروپا و طالبا داره؟ پس
7: من فکر میکنم که اونا اگر فکر میکنن که تا فقط در یک حد یک کمیته تکنیکی میمانن و اونا کل خواسته های هزار طالبا برآورده میسازن، نخیر. طالبا در من فکر میکنم در مقابل هر معامله خودشان حساب شما هم است که اونا از جامعه اروپایی چی خواستار هستن و یا بدون هیچ نوع امتیاز ممکن نیست که اونا آماده همکاری شوا یا این کسایی را که اونا میخوان که اخراج کنن او را بپذیره، بدون شک اونا در مقابلش خواستار چیزها میشن که جامعه اروپایی مجبور است که به او تمکین کنه، برای اینکه اونا میخوای که افغانا را خارج بسازه. غیر از او امکان ندارن که اونا بدون دستاول و یا کدام خواسته تمام فرمایشات جامعه غربی را بپذیره.
0: خب همین تناقض را در چی میبینین؟ اتحادیه اروپا از یک سو محدودیت های طالبان علیه زنان را محکوم میکنه و از سوی دیگه اینا را به بروکسل دعوت میکنه. این تناقض را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
7: ببینین تمام ممالک جهان در پای از این است که منفعتی از نا در چی است. برای مهم است که مردمشان در امان باشن، خطرات که از موجودیت بعضی کسا کنج رفتن اونا ترس حراس دارن و یا از گسترش افرادگرایی و اینا با شکل زشکا میخوان در تعامل باشن. اما از طرف دیگر اونها زیر فشارهای حرکت های فمینیستی یا سازمان های حقوق بشری یا دادخواهی هایی که زنان افغان و مردم افغان سراسر جهان میکنن، اونا مجبور هستن زیر فشار هستن که میخوان به اون شکل دوگانه بازی کنن. ببینید آلمان یک مثال خوب است و حال بخواست اصلا 20 مملکت از کمیسیون اروپایی خواستار از این تعامل شده بود و یا این ملاقات شده بود که بالاخره 15 زی در مجلس حضور پیدا میکنن. یعنی اونا هم میخوان که مردم خود را به اصطلاح آرام بسازه، بگه که فقط در حد یک کمیته تکنیکی است، اما مطمئنم که طالبان خواستار بعضی امتیازاتی میشن که جامعه اروپایی به خاطر اخراج بعضی از اشخاص به اونا بعضی معاملات کنه و یا داخل یک تعامل شود.
0: و پس میشه که هم با طالبان مذاکره کردی، امکانش داره که هم با طالبان مذاکره بکنن، هم مدعی خب حقوق دفاع از حقوق زنان باشن؟
7: با فکر میگه با اون شکل که خواستار است مردم افغانستان و ما زنان افغانستان با اون شکل جامعه اروپایی و جامعه غربی و هیچ مملکت جان با اون سطح همصدا و یا همراه نبودن، اونا زیر فشارهای مردم یا حرکتهای یا سیاسیون یا پارلمانهای خلق پرست مجبور هستن که بعض حرکتان نمادین کنن و یا بعض حمایت در حد یک اعلامیه یا بیانیه بکنن، اما داخل کدام اقدام جدی برای حمایت از حقوق زنان و یا تغییر وضعیت در افغانستان نشدن. من فکر می‌کنم که در مقابلش اونا بهانه‌های مختلف را میخوان که پیدا بکنن که داخل یک تعامل با طالبان شود، اما مطمئنن که این تعامل به حد نمی‌رسن که اونا رو به رسمیت بشناسن، اما طالبان هم خواستار عزیز که عقل یک تعامل باشه، اون نیاز ندارن که اونا به رسمیت بشناسن، عقل یک راههای بر خود پیدا کنن که چطور برای منابع غربی دسترسی پیدا کنن، اوایلی که در جامعه غربی به دست میرسن کنسولگری اونا رو به دست پیدا کنن و یا اینکه جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان
0: و با در تلاش هم می خواهد بودن. بانوشین که کروخیل عضو پیشین مجلس نمایندگان، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. در ادامه موج جهانی حمایت از زنان افغانستان، فعالان افغان این بار در روم پایتخت ایتالیا گرده هم آمدن. معترضان با شعار کار، نان، آزادی، همبستگی خود را با زنان و دختران افغانستان اعلام کرده و نسبت به مشروعیت بخشی به طالبان هشدار دادند. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
8: موج همبستگی با زنان افغانستان نه به سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان. در اینجا پایتخت ایتالیا ده‌ها تن از شهروندان افغانستان، فعالان حقوق بشر و شهروندان ایتالیا گرد هم آمدند تا در کنار زنان افغانستان بایستند، زنانی که این روزها بیش از هر زمان دیگری با محدودیت و سرکوب روبرو هستند. نمایش‌های نمادین و شعارهای اعتراضی روایتگر واقعیتی است که هزاران کیلومتر آنسوتر در افغانستان جریان دارد، جایی که زنان نه تنها از تحصیل و کار محروم اند، بلکه اکنون به دلیل نوع پوشیششان نیز بازداشت می شوند.
9: ما دختر هستیم، ما از این افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما نریم؟
8: شرکت کنندگان در این تجمع سیاست‌های طالبان را محکوم کرده و از جامعه جهانی خواستند مانع عادی سازی رابطه با این گروه شوند. آنان هشدار دادند که نادیده گرفتن وضعیت زنان افغانستان به معنای چشم پوشی از اصول بنیادین حقوق بشر است.
10: دفاع از حقوق زنها تنها مسئولیت زنان افغانستان نیست و در این راه زمانی که مردان در کنار زنان حضور پیدا کنند، این نشاندهنده همبستگی و حمایت از زنان هست.
8: همزمان با این تجمع گزارش ها از هرات نشان می دهد که نیروهای امر به معروف طالبان بار دیگر شماری از زنان را از خیابانهای شهر بازداشت کردند. با وجود این فشارها اما موج همبستگی جهانی در حال گسترش است. در جهانی که هر روز صداهای تازه برای حمایت از زنان افغانستان بلند می شود. پیام روشن است. بی‌تفاوتی دیگر گزینه نیست و مبارزه برای حقوق زنان مرزی نمی‌شناسد.
0: در همین حال شمار از مهاجران افغانستان در اوتاوا با برگزاری تجمع و راهپیمایی مقابل پارلمان کانادا از جامعه جهانی خواستند در کنار زنان افغانستان بیستند. با بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. عبدالبصیر انور وزیر پیشین عدلی افغانستان روز سه‌شنبه در شهر انقره ترکیه درگذشت. او از بنیانگذاران نهضت اسلامی افغانستان بود و در حکومت مجاهدین و نظام جمهوری مسئولیت‌های مختلف بر عهده داشت. عبدالبصیر انور همچنین از شرکت کنندگان کنفرانس بن 2001. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر بازداشت شهردار طالبان در کابل، نماینده شهرداری میگوید عبدالرشید بلوچ در قندهار مشغول انجام وظایفش است. او با انتشار دو عکس گزارش های مربوط به بازداشت شهردار طالبان را رد کرده است. منابع میگویند بلوچ پس از پیگیری پرونده های فساد در شهرداری کابل به قندهار رفته و از آن زمان به کابل باز نگشته است. یونیسف میگوید هنوز شمار زیاد از کودکان در افغانستان حتی نخستین دوز واکسین های ضروری را دریافت نکردند. این نهاد بر گسترش دسترسی کودکان به خدمات مسئولیت در سراسر کشور تاکید کرده و گفته است که واکسیناسیون جان کودکان را نجات میدهد. افغانستان همچنان یکی از دو کشور جهان است که ویروس پولیو در آن به طور کامل ریشه‌کن نشده است. سازمان ملل تلاش ها برای شناسایی کودکان مبتلا به سوی تغذیه را در دورافتاده ترین مناطق افغانستان گسترش داده است. در برخی روستاها فقر و کمبود مواد غذایی خانواده ها را وادار کرده برای زنده نگه داشتن کودکانشان به خوراکه های غیر معمول روی بیاورند. در روستاهایی که از کمک ها و خدمات اولیه دور ماندن مردم چگونه روزگار می گذرانند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
11: تصور کنید تمام سهم خانواده 9 نفری شما از یک وعده غذا یک کاسه سوپ تلخ پخته شده از پوست کچالو و یا پسمانده سفره های دیگران باشد، یا حداقل در 6 ماه یک بار گوشت، لوبیا، دیگر حبوبات و یا حتی شکم سیر نان نخورده باشید. این واقعیت زندگی جمعیت بزرگ مردم در روستاهاست که برای بقا به خوردن غذاهای غیر معمول مجبور می شوند. خوردنی های فقیرانه که صرفاً برای زنده ماندن است و هر روز کودکان بیشتر دچار سوء تغذیه می شوند. این وضعیت از نظر ملل متحد یک ابر بحران چند لایه و ساختاری است. زندگی در روستاهای ارواح چگونه می گذرد؟ گزارش ملل متحد نشان می دهد از وقتی که خوشسالی ها سفره های روستانشینان را خالی کرده، زندگی در مناطق دوردست در حال ناممکن شدن است. زمین های زراعتی به خاطر کمبود آب دیگر محصولی نمی‌دهند که غذای مورد نیاز مردم را تأمین کند. بر اساس آمار ملل متحد، دست کم نصف روستاهای دوردست در برخی مناطق بحرانی کشور خالی از سکنه شدند. خانواده‌هایی که توانایی داشته از روستاهای ارواح فرار کردند. ملل متحد تأکید کرده بقیه مردم نه به خاطر وفاداری به خاک بلکه به دلیل فلج کننده دیگر در روستاهای ارواح باقی ماندند. آنها حتی پول فرار کردن را هم ندارند. خانواده هایی که مانده اند تا با سکوت در مقابل فقر مطلق چشم به چشم شوند. گزارش ملل متحد نشان می دهد که با سقوط افغانستان به دل بحران چند لایه 3.7 میلیون کودک با سوی تغذیه حاد مواجه هستند. با آنکه کمک های جهانی در حال کاهش است، سطح نیازمندی در حال افزایش و نصف جمعیت با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود بحران اقلیمی و اعمال تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را برجسته ساخته که سبب شده مردم برای تأمین غذا با مشکل مواجه شوند.
12: دیگه 25 سالیم، دیگه 3 طفل داریم. وضعیت مردم زندگیش خوبه دیگه، متا سخت است دیگه. سبایی از خواب بخز آتیش کن، نان کن، هر رقم غذا که بزن مخوردن میتونیم، یک برنج کچالو رو مخوریم دیگه. از شهر دوره فال مزیر 5 سال دیگه، هر رقم غذا بخوره از سوی تغذیه جلوگیری نکنه سوی تغذیه نشه.
11: بر اساس برآورد ملل متحد، افغانستان در بالاترین سطح خطر قحطی قرار گرفته و نیمی از خانواده ها برای زنده ماندن در وضعیت مقابله با بحران زندگی میکنند. آمارها نشان می‌دهد که دست کم 20 میلیون نفر در کشور نمی‌دانند وعده غذای بعدیشان از کجا تأمین خواهد شد. برنامه جهانی غذا هشدار داده که 6 میلیون نفر در افغانستان تنها در یک قدمی قحطی کامل قرار دارند. ملل متحد میگوید برای تامین نیازهای فوری با مشکل مالی و تدارکاتی مواجه است.
13: ما باید در میانه این بحران از کودکان و مادران مراقبت کنیم، زیرا هر گونه کمک اضطراری که با تأخیر برسد ممکن است بسیار دیرهنگام باشد. نمونه روشن از این وضعیت کودکی است که از سوی تغذیه رنج میبرد.
11: آن گونه که سازمان ملل گفته بحران در افغانستان چند بعدی و گسترده است، خوشسالی زندگی روستایی را تا حد ناممکن رسانده. مردم برای زنده ماندن هر آنچه قابل استفاده باشد کار میگیرند. به طوری که یک مقام ملل متحد با چشم خود دیده که در روستاهای ارواح مردم پوست کچالو و گیاهان را میخورند. در خانه ها، مسیر راه و بیمارستان ها کودکان جان میدهند. بسیاری از خانواده ها هرگز دلیل مرگ اطفالشان را نمیدانند. از نظر ملل متحد گرسنگی و سوء تغذیه عمرها را کوتاه میکند.
0: با توقف صدور ویزای سیاحتی ایران برای افغانها، بازار سیاه خرید و فروش این ویزا در افغانستان رونق گرفته است. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که قیمت ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاه به 80 تا 150 هزار افغانی رسیده است. بخش عمده این ویزاها از طریق کمیشنکاران و شمار از شرکت های سیاحتی تهیه می شود. این در حالی است که هزینه رسمی ویزای سیاحتی ایران حدود 80 یورو، معادل نزدیک به 6000 افغانی است. همزمان ویزای کاری ایران نیز در بازار غیر رسمی با بهای 45 تا 60 هزار افغانی قابل دریافت است. یافته های ما نشان می دهد که افزایش هزینه های ویزا بسیاری از افغانها را به استفاده از مسیرهای غیر قانونی و قاچاق انسان سوق داده است. روندی که همزمان با اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران ادامه دارد. همراه میشیم با همکارم الهام کریمی از واشنگتن. الهام، سال هاست که یکی از کشورهایی که افغانها بیشتر از هر جای سفر میکنن ایران است. حالا یک سال است که روند صدور ویزا متوقف شده، اما اینطور که پیداست هزینه ویزا در بازار سیاه چندین برابر شده.
14: عبدالله، هزینه ویزای ایران تقریبا 20 برابر شده نسبت به گذشته و دلیلش هم این هست که تنها جایی که مردم میتونن ویزای ایران را به دست بیارن در بازار سیاه هست. آنچه که افغانستان اینترنشنال یافته این هست که هزینه ویزای کار ایران بین 45 تا 60 هزار افغانی هست. ایران در کابل سفارتخانه داره و در هرات، جلال آباد، قندهار و مزار شریف قنسولگری داره و خدمات قنسولی به شکل حوزوی در داخل افغانستان ارائه میشه. اما در یک سال گذشته ایران اعلام کرد که هیچ نوع ویزایی برای مردم افغانستان ارائه نمیکنه و همین شد که بتانن کسانی که کار سیاه انجام میدن در بازار سیاه ویزا را برای مردم فراهم بکنن. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میده که معمولا این ویزاها توسط کمیشن کارها و همچنین شرکت های سیاحتی در بازار سیاه تهیه میشه و اگر کسی بخواد که ویزا دریافت بکنه مدت 1 تا 2 هفته حدودا باید که 80 تا 100 هزار افغانی هر نفر بپردازه و اگر که ویزای عاجل نیاز داشته باشه همین ویزا هزینه میانگین 120 تا 150 هزار افغانی برای هر فرد خواهد داشت. همچنین هزینه ویزا برای افرادی که پاسپورتشان را از یک ولایت از یک حوزه گرفتن و در حوزه دیگه درخواست ویزا میدن بیشتر هست. یعنی اگر یک کسی از هلمند یا بلخ در هرات درخواست ویزا میده به هر دلیلی، او باید که هزینه بیشتری بپردازه و گفته شده که میانگین 130 تا 180 هزار باید ارائه بکنه تا اینکه بتونه این ویزا را دریافت بکنه.
0: خب الهام، با وجود هزینه بالا چه چیز عامل بزرگی درخواست ها است؟
14: معمولا مردم افغانستان برای تداوی به ایران مراجعه میکنن و در عین حال کار و تعدادی از افرادی هم برای اینکه اگر اپایمنت در سفارتخانه های فعال اروپایی در داخل ایران داشته باشن نیاز به ویزا برای سفر به ایران دارن و پاکستان، ایران و هند در سالهای گذشته از جمله کشورهایی بودند که مردم افغانستان مراجعه میکردند برای تداوی و بعد از محدودیت های ویزا در از طریق سفارت پاکستان و همچنین هند تنها مسیر باقی مانده برای مردم افغانستان ایران بود که حالا همین مسیر هم برای مردم هزینه بسیار زیادی داره. در این حال موضوع کار که خیلی از مردم افغانستان برای کار مراجعه میکردن و در حال حاضر گزینه باقی مانده برای آنها مسیرهای غیرقانونی هست که حتی همین مسیرها هم هزینه بسیار زیادی برای آنها خواهد داشت و بعد از این که به شکل گسترده جمهوری اسلامی مهاجران افغان را اخراج کرد، بعد یک ویزای کاری را معرفی کرد که از طریق این ویزا افراد بعد کارفرمایان را خود پیدا میکردن و از طریق اونها درخواست ویزا میدادن که همین ویزای کار هم که هزینه $220 داشته در حال حاضر در بازارهای سیاه در افغانستان هزینه میانگین 45 تا 60 هزار افغانی داره.
0: ممنونم الهام از تو که جزئیات بیشتر را شریک کردی. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای نجیب پیکان روزنامه‌نگار. آقای پیکان، وقت بخیر، توقف صدور ویزای عادی ایران و فروش او در بازار سیاه با قیمت بسیار بالا چه پیامدهای برای حقوق و امنیت مهاجران افغان داره به نظر شما؟
15: درود به شما و بیننده های شما. این مورد پیامد ناگوار بر امنیت، مسئولیت، هویت و حقوق مهاجرین داره. طوری که اولی برمیگرده به اینکه عوامل مهاجرت چرا افغان ها دست به مهاجرت میزنند و چرا از کشور در حال فرار هستند؟ فقر، بیچارگی، بیکاری، نبود آزادی، نبود مسئولیت و بالاخره نبود اما آینده روشن سبب میشه که راه های پرخطر را افغان ها در مهاجرت طی کنند. ولی زمانی که در به گرفتن ویزه عادی قانونی بسته می باشد، طبعا این میتونه که مشکل را بر مهاجرین خلق کنه. قسمی که وقتی اینا نمیتونن ویزه عادی را به دست بیارن و از اینه یک ویزه بر یک شهروند افغان معادل خرچ مصرف یک ساله خانوادهش می باشد، طبعا اینا دست به سفر بر از راه های غیر قانونی میکنن. بنان اولی که اینا در مسیر راه آماج شبکه های قاچاق قرار میگیرن، حیاتشان در خطر است، در تیرس نیروهای ایران قرار میگیرن و همچنان بارها ما دیدیم که جان خود را از دست دادن. وقتی که اینا به هر شکل داخل خاک ایران میشن، در اونجا از هویت حقوق بشری برخوردار نیستن. اینا با ترس، با لرز، به شکل غیر قانونی در اونجا زندگی میکنن و به اون شکل به سرعت توسط دولت ایران اینا اخراج میشن. بنان میتونه پیامدهای خیلی ناگواره هم منظر حقوقی داشته باشه، هم منظر اخلاقی داشته باشه و هم منظر امنیتی تهدید بزرگ است بر مهاجرین بیچاره‌ای که به خاطر پیدا کردن لقمه‌نان و به خاطر مسئولیت، به خاطر درس دختر خود کوشش میکنه حداقل از افغانستان بیرو بره. ولی این مسئولیت اخلاقی ایران هم است که بر مهاجرین
0: بیچاره. امیر بپرسم که به نظر شما مسئول اصلی شکلگیری وضعیت که از حکومت ایران، طالبا، شبکه‌های واسطه، قاچاقچیان یا مجموعی از این عوامل؟
15: خب دشوار است. هر کشور حق داره که در قسمت منافع مردم خودش میگیره، ولی ننگ است بر نظامی که مردمش در حال فرار است، مردمش نظامی که ادعای امنیت، ادعای آسایش و ادعای رضایت شهروندان خود داره، ولی مردمش هر روز از داخل خاک در حال فرار و از خارج افغانستان در حال اخراج اجباری است. بنان طبعا مسئولیت مستقیم برمیگرده بر نظام حاکمی که در افغانستان مشخصا طالب هاست. ولی به این معنا نیست که ایران به عنوان کشور که در همسایگی افغانستان قرار دارد مسئولیت های اخلاقی و مسئولیت های معاهدات بین المللی فرار کنه که طبعا برخورد خشنه که با مهاجرین صورت میگیره این برمیگرده بر خود دولت ایران، چون راه‌های ویزه قانونی زمانی که بسته میشه طبعا در به حرکات های غیر قانونی باز میشه و این در حقیقت معنا میده که به نوع میخواین فساد ترویج کنن و شبکه های قاچاق انسان و شبکه های کلاهبرداری و فساد مالی را اینا گسترش بدن. طبعا مسئولیت مستقیم برمیگرده بر طالب ها و به تکلیف بر ایران و بالاخره بر توقع از قاچاقبر و خائن و کلاهبردار و جانی و تروریست مردم افغانستان نداره. طبعا این بازار از اونا را گرمتر میسازد زمانی که ویزی قانونی مسدود باشد، طبعا شبکه های قاچاق سریعتر کار میکنه. ولی با باور شخصی ما مسئولیت مستقیم برمیگرده به نظامی که در افغانستان حاکم است.
0: خب حالا طالبا برای مهار بازار سیاه ناتوان هستند یا اینکه منافعشان به نظرتان گره خورده در این بازار سیاه کدام یک؟
15: بعد از آمدن طالب‌ها در حقیقت فساد نهادی نشده، رشوت نهادی نشده، چور و چپاول دوره‌های عامه مادن افغانستان نهادی نشده. بنان خود از این پیام میرسونه که نه تنها که اینا در مهار فساد ناتوان هستند بلکه در ترویجش یک تخصص دارن. در حقیقت اینا کوشش میکنن که به نوع خود تمویل کنن، خود اکمال کنن و چون میفهمن که بقای از اینا زیر سوال رفته، نه تنها که اینا نمیتونن که جلوگیری کنن از فساد بلکه در ترویج گسترده فساد با تصف نقش دارن. کسی که قربانی میشه مردم مظلوم افغانستان است که اینا توان گرفتن ویزه عادی را به پول عادی نداشتن، قیمت قانونیش نداشتن، چی رسه به ای که اینا به صدها هزار افغانی و هزاران افغانی اینا پول بپردازن. طبعا خود از این معنا میده که اینا مسئولیت نمیگیرن در قبال شهروندان افغانستان و برشان حیات شهروندان افغانستان بتفاوت است. و در ضمن دلیل فرار هم که از افغانستان تنها ماندن در ایران نیست، کار کردن در ایران نیست، بعضیا کوشش میکنن که بعد کشورهای اروپایی طرف ترکیه اینا حرکت کنن. بنان اون مسیر هم خیلی خطرناک است که میتونه حیات مهاجرین به خطر بندازه.
0: آقای نجیب پیکان روزنامه‌نگار، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. و در بخش رسانه‌های اجتماعی این مجموعه همراه میشویم با همکارم بیژن یقین که واکنش‌ها به اعمال فشار بر شیعیان در ایام محرم را مرور کرده است. با آنکه دهه عاشورا از مهمترین مراسم اهل مذهب تشیع است، امسال هم شیعیان افغانستان بار دیگر با محدودیت‌های اداره حاکم روبرو شدند. از برداشتن پرچم‌های عزاداری تا حتی دستگیری افراد به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا، طالبان پیاپی حق آزادی مذهب شهروندان افغانستان را نقض می‌کند. در محرم امسال طالبان یک قدم دیگر برداشت و حتی بزرگان شیعه افغانستان را هم دستگیر کرد. کاربر فیسبوک وسیم در واکنش به این عملکرد طالبان هشدار داده که این موضوع تنش‌های مذهبی و حتی دشمنی‌های قومی را به اوج می‌رساند. همینطور کاربر بعدی مصطفی هم به این نظر است که گروه حاکم به جای اینکه مردم را به خود نزدیک کند، با این کارها آنها را از خود می‌راند و حتی مخالف خود می‌سازد. کاربر دیگری از یکی از مناطق شیعه‌نشین هرات نظر داده. آلین در اینجا نوشته در فلکه بکرآباد هرات اصلا انگار محرم نیست. چند موتر طالبان ایستادن در حالی که هر سال محرم برگزار میشد. این محدودیت‌ها ولی فقط به هرات محدود نبوده. بیایید دو تصاویر رو از کابل با هم ببینیم.
16: اعمال بیادر میبینی که بیادر ما پرچم پایین میکنه از طرف وزیر عدلیه. وزیر عدلیه امر شده که پرچم‌ها را باید از پایین چنین. نمی‌فهمم چی سود داره یا چی ضرر داره این پرچم پایین کردن ما. دیگه خدا خودش رحم کنه. ما هیچ چیز دیگه در دل نداریم که چی بگویم برای این مردم.
17: متین انصاری از این برخورد طالبان در حیرت است که چرا آنها وقتی در روز جشن خودشان با هزاران موتر و بیرق بیرون شده بودند چیزی نمی گفتند. متین گفته برای خودشان همه چیز آزاد است اما برای مردم نه. منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که در حال حاضر دست کم 30 نفر از جمله بزرگان شیعه در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه اداره طالبان زندانی هستند. مقامات طالبان گفتند این افراد تا زمانی که پرچم‌های عزاداری از تمامی مساجد و حسینیه‌های شیعیان پایین نشود آزاد نخواهند شد. این کاربر اسرا میگوید نیروهای طالبان حتی خانه به خانه میروند و پرچمها را پایین میکشند. او پرسیده نمیداند بیرقی که سر بامشان از بانان چه ضرر میرساند. ویدیوی دیگری که به دست ما رسیده روایت یک راننده موتر است که تجربه مشابه دارد. ببینیم.
18: امروز 8 ماه محرم است. پل سرخ‌تل کوتی سنگی. متاسفانه امر بالمعروف آمدند که تو چرا این بیرق را در پیش موتر خود زدی؟ یک دانش در سر بام موتر بود که بالاخره با جنجال زیاد گفتی رو از موتر خود دور کوب. اینا از پرچم امام حسین، از پرچم آزادی اینا میترسن، حراس دارن و به من گفتن که ناراحت نشده باشی. من گفتم من ناراحت نمیشم، من خوشحال میشم که شما از این میترسین و حراس داره از پرچم آزادی.
17: گروه طالبان در کنار محدودیت‌ها بر مناسم مذهبی در روز 8 عاشورا به دفتر مرکزی تلویزیون تمدن در کابل هجوم برد و نشرات این شبکه را قطع کرد. تلویزیون تمدن از سالها به این سو تمرکز روی مسائل دینی و مذهبی افغان‌های اهل تشیع داشته. کاربر به نام افشار هم با اشاره به نشرات دینی و مذهبی تلویزیون تمدن پرسیده چرا با این رسانه برخورد مغرضانه صورت می‌گیرد. با آخرین واکنش امروز از مهدی است که افغانستان را خانه مشترک همه مردم خوانده، همه حق دارند به رسم و عنعنات خود پایبند باشند بدون در نظر داشت مذهب و دین. رسیدیم به آخر بخش رسانه‌های شمای امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی ویدیو و پیام‌های خود را مثل همیشه به شماره 0044-73-4600 با ما بفرستید.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
1: در حالی که طالبان را دعوت می‌کنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر می‌گویم متاسفم.
0: تقبیح میزبانی بروکسل از مقام‌های طالبان. نمایندگان اروپا از مذاکرات را امتیازدهی به طالبان خواندند. نهادهای حقوق بشری پاسدار بازداشت اعضای هیئت شدند. بهای هنگفت ورود قانونی به ایران. قیمت ویزای سیاحتی در بازار سیاه به 150 هزار افغانی رسیده. هزینه قاچاق از دریافت ویزا کمتر است. و در ادامه این مجموعه خبری. زنان افغانستان بر صحنه ادبیات جهان. هدیه ارمغان در جشنواره برلین از امید و مقاومت زنان افغان گفت. دبیر شورای امنیت روسیه با ستایش از عملکرد طالبان گفته که این گروه با تعهدات خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده است. سرگی شایگو پس از نشست مشاوران امنیت ملی در هند مدعی شده که تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حدود 90% کاهش یافته است. این اظهارات در حال مطرح می شود که شایگو ماه گذشته از قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. با وجود انتشار گزارش‌های مبنی بر کاهش کشت کوکنار، سازمان ملل از افزایش تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان هشدار داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، کشفیات متامفتامین در افغانستان و منطقه طی یک سال 50% افزایش یافته است. بیشتر در این مورد گفتگو می‌کنیم با آقای خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان. آقای پشتون وقت بخیر. آیا ادعای سرگی شایگو مبنی بر کاهش 90% تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان با واقعیت‌های میدانی همخوانی داره به نظر شما؟
19: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم شما. یقیناً که گپ به این شکلی که آقای شایگو میگن درست نیستن. از یک طرف که ببینین در داخل افغانستان کشت خاشخاش ممنوع استن در اکثر نقاط جنوب و شاید در دیگه ولایات افغانستان همچنان، لیکن تاریاک در چند سال آخر، از 5 سال آخر خصوصا، همگی شفت شدن به بلوچستان پاکستان. او طرف خط دیورین با هزارها زمین جریب در مناطق قبایلی کشت کوکنار می شوند و تمام اینمی نیشگرهایشان از افغانستان میره هر سال در اونجا نیش می زنن. تاریاکی که به دست میارن پس به افغانستان قاچاق میشه و اینجا پروسس میشه، از اون شیشه و هیروین جور میشه و بعد از آن اینمی مواد توسط قاچاقبرای بین المللی او را انتقال داده میشه از رای ایران به ترکیه و اروپا. یعنی یک کاری هستن که فقط محلش تغییر کرده، لیکن جای تصفیه و تولیدشان هنوز هم در افغانستان هستن. طالبان سر به این خوش هستن، جهان هم به این خوش هستن که تریاک در افغانستان کاشته نمی‌شود، بلکه در یک چند مایل از اون طرف در خط دیورین کاشته می‌شود.
0: خب آقای شیگو چند ماه پیش ابراز نگرانی کرده بود از قاچاق و کشت مواد مخدر در افغانستان و حالا به یک بارگی 180 درجه تغییر میخوره و ستایش میکنه. این دوگانگی در نظر آقای شیگو را شما در چی میبینین؟
19: ببینین این گپ خود نقص میکنن. از یک طرف میگه که 90% کاهش یافته، از دیگه طرف میگه که مثلا شیشه و هیروئین 50% اضافی نشان میده در گراب بین‌المللی. پس در این صورت سوال اینجا پیدا میشه که 50 وقتی که اینا قطع کردن 90%، این 50% از کجا میشه؟ امو گپ ما هستن که من پیشتر گفتم که اینا او طرف سرحد کشت میشه، پس به افغانستان برای تصفیه آورده میشه و اینجا از اونا شیشه و هیروئین جور میشه و قاچاق میشه به جهان. روسا باید به این خود خوش نکنن که در افغانستان کش میشن. پاکستان نسبی پاکستان مناطق قبیلی هستن که همه که به افغانستان را داره، به افغانستان دوستی داره، رفقتا دارن، رفت و آمد دارن، تمام مسائل هر روز شما خبر دارن که خط که خود سیمی خاردار هم که سر مرز کشیده شده بودن به میلیون ها دلار، تقریبا 40% از بین رفته با امهانگی پاکستان افغانستان. پس بسیار با آسانی این مواد از اون طرف دورین با افغانستان آورده میشه و در ایلمند و در نیمروز در این جایه تصفیه میشه.
0: بله. خب ارجابی نهادهای بین المللی از وضعیت کنونی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان چی است به نظر شما؟
19: ما فکر میکنم جهان فقط به این خاطر که طالبان را آورده، طالبان را سر قدرت چندن به اینمی گپایی که خود خوش میکنن که طالب قاچاق نمیکنن، طالب حقوق بشر نقص نمیکنن و دیگر کارهای خطرناک خلاف اصول بین‌المللی هستن او را رد میکنن، به همو خاطر است فقط خود یک نوع تلقین میکنه که ببینین که ما یک کسی را به جای جمهوریت آوردیم که او کارهایی که سابق هم طالبا میکردن، طالبا کشت کوکنار در 20 سال گذشته میکردن، طالبا او را تشویق میکردن، مردم را تشویق میکردن، به خاطر اینکه یک نوع جنگ تلقی میشد به مقابل جمهوریت و جهان، مقابل جهان. امروز که خودشان آمدن او را قطع کردن و دنیا برشان کریدیت میده. جالب این هستن که همه گی اوغانا اینمی سوال میکنن عین کاری که اینا یک وقت گناه میکردن، گناه مرتکب میشدن اما گناه را علی به نفع خود استفاده میکردن.
0: آقای پشتون شما از متامفتامین یا شیشه یاد کردین، گزارش های سازمان ملل هم درباره افزایش تولید متامفتامین یا شیشه، تا چه حد این موضوع نگران کننده است؟
19: ببینین این مواد شیشه یا هیروئین اردویشان مردم معتاد میکنن و ما در داخل افغانستان بسیار یک تجربه تلخ داریم از او و در جهان هم اگه اونا میرن این مواد میروند. شما هم اگه خبر دارن که خطرناکترین مواد معتادی هستن که مردم انسان ها را بیخیم 50-60-70% فلج میسازن. پس در این صورت این تشویش باید جهان داشته باشن که شیشی که در این منطقه یا در این جغرافی جهان تولید میشوند و در افغانستان تصفیه میشوند و پس برده میشوند به اروپا، باید اینا تشویش از این درک داشته باشند و طالبان این کار مستقیما دست داره، چون قاچاقبرای کلان افغانستان که به میلیون ها به صدها میلیون دلار دارن، اینا بسیار با آسانی مواد تصفیه میکنن و طالبان را تکس میده، مالیه میده، پولا را، حتی بعضی طالبان کلان های امرایشان شریک هستند این قاچاق.
0: ممنونم آقای خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.
19: تشکر.
0: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. گروسی تاکید کرده که اولویت اصلی آژانس شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است و همچنین گفته آژانس در روزهای آینده با مقامهای ایران درباره زمانبندی و جزئیات بازرسی ها گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا هم تایید کرده که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند یافت. دونالد ترامپ اظهارات برخی مقام های جمهوری اسلامی درباره مخالفت با بازرسی های آژانس را رد کرده است.
20: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عربی شد. قرار است روبیو در این سفر با رهبران شمار از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین و کویت درباره یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن گفتگو کند. روبیو در فرودگاه ابوظبی گفت هر گونه کاهش فشارهای اقتصادی یا دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بر رفتار آینده تهران بستگی خواهد داشت.
21: نه، هنوز برای این حرفا خیلی زوده. این فقط یکی از موضوعاتی که درباره‌اش صحبت شده و ممکنه در آینده اتفاق بیفته. اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر می‌کنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمی‌دم که حتما چنین انتخابی بکنن. فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها می‌تونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر می‌کنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعی از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران تاکنون هیچ مذاکره‌ای با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای نداشته است. اسماعیل بقایی تاکید کرده که گفتگو برای دستیابی به توافق نهایی پس از اجرای برخ بندهای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن شروع خواهد شد. بقایی همچنین تاکید کرده که بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی طبق روال ادامه می‌یابد. رهبر کره شمالی با اشاره به تحولات خاورمیانه و دیگر بحران‌های بین‌المللی بر تقویت توان هسته‌ای کشورش تاکید کرده است. کیم جونگ اون به طور تلویحی جنگ ایران را یکی از دلایل ادامه برنامه هسته‌ای کشورش دانسته است. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در آستانه مذاکرات با ایران تصویر مشترک از خود و رهبر کره شمالی منتشر کرده است. در تایپه با توماج تاهباز همراه می‌شیم. توماج، از حرفای تازه کیم جونگ اون و باستاب و تحلیل هایی که مطرح شده در این مورد بیشتر برمان بگو.
22: این نهمین گرد همایی کمیته مرکزی حزب حاکم، حزب کارگران کره شمالی است. دومین نشستش برگزار میشد در طول سه روز تا 23 که خب طبق معمول کیم جونگ اون رهبر حکومت هم در اون حضور داشت. اما چند نکته یا دو نکته مهم هست در این حرفایی که اشاره کم سابقه و نادر به مسئله جنگ خاورمیانه است. یکی حملات لفظی به ایالات متحده، گفته جنگ خاورمیانه، حالا نگفته مستقیما ایران، ولی منظورشون بوده نتیجه اقدامات بی پروا یا بی ملاحظه و قهرآمیز ایالات متحده است. یعنی گوشت تام رو مستقیما گرفته با آمریکا و عملا مستقیما ازش انتقاد کرده. به این موضوع و به حرکت ژاپن به سمت نظامی سازی و رزمایش‌های ایالات متحده و کره جنوبی اینا اشاره کرده در کنار جنگ ایران و میگه اینها نشون میده که تسلیحات اتمی در واقع یا بمب اتمی، بمب هسته‌ای حاکمیت و امنیت حکومتش رو تضمین میکنه. گفته که تقویت در واقع مداوم و پی در پی قدرت هسته‌ای کره شمالی تنها راه و دقیق‌ترین راه برای پاسخ فعالانه است به وضعیت غیر قابل پیش بینی بین المللی یا به اصطلاح نظام سیاسی بین المللی. گفته باید به طور کامل در ضمن اصل حزب توی مبارزه با دشمن رو هم حفظ کرد، پایبند بود به اون اصل نوشته و نانوشته ای که کره جنوبی رو بزرگترین یا بدترین دشمن کره شمالی میدونه. کلمه دشمن هم میدونید در ادبیات کیم جونگ اون مثل ادبیات علی خامنه ای رهبری که در حملات آمریکا و اسرائیل منفجر شد، رهبر جمهوری اسلامی، در ادبیات کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم حضور خاصی داره. مشخصا خب روی دشمنی آمریکا و کره جنوبی هم به خاطر رزمایش‌ها و شبیه‌سازی حملات و اینا اشاره کرده، تاکید کرده روی افزایش توان دریایی موشک‌های هدایت شمال. توان دریایی هم مهمه، اینم توی دو سه سال گذشته چندین بار تاکید شده روش. روز بعدش هم اصلا یک رزمایش، یعنی امروز روی یک به اصطلاح یک کشتی جدید یا کشتی نظامی جدید رو هم رونمایی کردن. اما گفتم دو تا مسئله مهم هست. اولا اشاره کم سابقه به جنگ خاورمیانه، حمله به آمریکا و عملات لفظی به ایالات متحده، اونم بعد از اینکه خود دونالد ترامپ قبل از مذاکرات با جمهوری اسلامی عکس خندان از خودش و کیم جونگ اون در سنگاپور منتشر کرده بود در زمانهای قدیم که مذاکره می‌کردن، که ظاهرا یک اشاره‌ای به همون هم هست که در واقع اصلا بی توجهی نشان دادن به اون عکس هم به نظر بسیاری از تحلیلگران هست.
0: ممنونم تو مجازی که جزئیات بیشتر رو شد. حالا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه. آمریکا برای مقابله با شیوع رو به گسترش ایبولا در کانگو دوزهای از یک داروی آزمایشی مبتنی بر آنتی بادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا میگویند این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران و پیشبرد تحقیقات درباره این بیماری نیز کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسین یا درمان تایید شده برای نوع جدید ویروس ایبولا وجود ندارد. شرکت علی بابا غول فناوری و تجارت الکترونیک چین از دولت آمریکا شکایت کرده است. این شرکت از دادگاه خواسته که نامش از فهرست شرکت‌های مرتبط با ارتش چین حذف شود. پنتاگون اول ماه جاری نام علی بابا را به همراه ده‌ها شرکت چینی دیگر از جمله به فهرست موسوم به شرکت‌های نظامی چین اضافه کرد. کیف اعلام کرده که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کنفرانس بازسازی این کشور در پولند حضور نخواهد یافت. قرار است به جای زلنسکی نخست وزیر اوکراین ریاست هیئت این کشور را بر عهده داشته باشد. این تصمیم در حال گرفته شده که روابط کیف و ورشو بر سر اختلافات تاریخی دچار تنش شده است. جشنواره بین المللی ادبیات برلین امسال نیز میزبان یک نویسنده زن از افغانستان بود. هدیه ارمغان در شعرها و سخنانی خود تجربه زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و روایت آنان از محرومیت، مقاومت و امید را با مخاطبان اروپایی در میان گذاشت. جزئیات بیشتر از رضا محمدی.
3: به همان اندازه که جشنواره فیلم برلین در بین مردم مشهور است، جشنواره بین المللی ادبیات برلین در میان نخبگان اعتبار دارد. جشنواره‌ای که بیش از دو دهه است تلاش می‌کند برلین را پایتخت روشنفکری اروپا بسازد، شهری که به تنوع فرهنگیش افتخار می‌کند و این هویت را با هنر، کارنیوال‌ها، نقاشی‌های دیواری و جشنواره‌های هنری و ادبی بارور کرده است. و اکنون چند سال است در این گفتگو نویسندگان معاصر افغانستان نیز حضور دارند. سیامک هروی و همیرا قادری دو سال قبل در این جشنواره داستانهایشان را خواندند و امسال شاعر بانوی جوان بلخی هدیه ارمغان صدای زنان افغانستان را به نخبگان اروپا رساند.
4: اشتراک در چنین جشنواره‌ای به این خاطر مهم است که فکر میکنم یک پلتفرم است که در مورد زنان و دختران در افغانستان صحبت بکنم. در کنار از اینکه امروز ما شعر خواندم، عمان تبریک شعرام میتونم بگویم اعتراضی هستند.
3: شعرهای هدی ارمغان را نویسنده نامدار علی عبداللهی به آلمانی ترجمه کرده و در کنار نسخه آلمانی شعرها خودش اصل شعر را به فارسی خواند تا تنین کلماتی را منعکس کند که در خود حافظه ای از راز و رؤیا و رنج و آرزوهای زنان افغانستان را در طول سالها جمع کرده است.
4: دیده است زنی را که از سر برون زده کفنی را که پوشید سبز پیرهنی را که تغییر داده است جهانش.
3: هدیه نماینده نسلی تازه و درخشان از نویسندگان افغانستان است که در تاریخ مختصر دموکراسی این کشور بالیدند. برای همین شعرهایش مثل دیگر دختران شاعر این دوره پر از قدرت، تفکری انسانی و لحنی جهانی است.
4: ترسم تو را بزرگ شدن مضطرب کند. این ترس نیست دخترکم، مادرانگی.
3: درخشش هدیه در جشنواره بین المللی ادبیات برلین و سخن گفتنش از ستم جاری بر زنان سرزمینش، یعنی صدای زنان افغانستان خاموش شدنی نیست. هرچه طالبان در سرکوبش بکوشند، شهر به شهر در همه جهان این صدا قدرتمندتر تنین می اندازد. رضا محمدی، لندن.
0: در اینجا نگاه داشته باشیم بعد چند خبر کنیم.

0: صفر شکست داد. این تیم با دو گل کریستیانو رونالدو 4 امتیاز کسب کرد و در صدر گروهی که جام قرار گرفت. در گروه ال تیم ملی انگلستان در دیدار پرتنش برابر غنا با تساوی بدون گل رسید. با این نتیجه هر دو تیم 4 امتیازی شدند و در روز پایانی برای صعود در رقابت خواهند کرد. غنا که پیشتر پاناما را شکست داده بود با این تساوی عملکرد قابل قبول در مرحله گروهی داشته است. ساعت پیش تیم ملی کرواسیا با نتیجه 1-0 پاناما را شکست داد. با این پیروزی کروات ها 3 امتیازی شدند و در رده سوم گروه ال قرار گرفتند. کرواسی با وجود 4 امتیازی بودند، انگلستان و غنا همچنان شانس صعود به دور حذفی را حفظ کرده است. در دیدارهای پایانی این گروه کرواسیا به مساف غنا می رود و انگلستان با پاناما دیدار خواهد کرد. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما. با
1: رادیو افغانستان اینترنشنال
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: جمعی از نمایندگان اروپایی، اعضای پارلمان آلمان و سیاستمداران پیشین افغان در نامه سرگشاده از کمیسیون اروپا خواستند که با دعوت طالبان به بروکسل به این گروه مشروعیت سیاسی ندهد. نویسندگان هشدار دادند که طالبان این نشست‌ها را به عنوان نشانه عادی‌سازی رابط با اروپا تلقی خواهند کرد. 28 نویسنده در این نامه خطاب به کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو نسبت به دعوت از طالبان نمایندگان طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره مسائل مهاجرت و اخراج افغان‌ها ابراز نگرانی کردند. در این نامه سرگشاده هشدار داده شده است که تلاش برای ایجاد سازوکارهای اخراج مهاجران افغان به افزایش تعامل با ساختارهای طالبان و اعطای امتیازات منجر شده که پیشتر برای اتحادیه اروپا غیر قابل قبول بوده است.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: در پی ترور یک نظامی پیشین در ولسوالی شهرستان دایکندی، دفتر والی طالبان در این ولایت اتهام دست داشتن نیروهای این گروه در قتل او را تکذیب کرد. دفتر والی طالبان در دایکندی گفته که این رویداد را بررسی و تلاش ها برای شناسایی عاملان آن جریان دارد. بیشتر منابع محلی در دایکندی گفتند که مردان مسلح ناشناس شام جمعه در بازار الخان و در چند قدمی مقر ولسوالی شهرستان یاسر بهزاد حسینی، افسر ارتش حکومت پیشین را به ضربه گلوله کشتند. رسانه های نزدیک به طالبان ویدیو اعتراف اجباری پدر این نظامی پیشین را منتشر کردند. او در این ویدیو که مشخص نیست تحت چه شرایط صورت گرفته، میگوید که فرزندش از سوی افراد ملکی به قتل رسیده و نیروهای طالبان در این قضیه دست ندارند. محمد محقق از رهبران مخالف طالبان این رویداد را بخش از قتل‌های سازمان یافته و زنجیره‌ای طالبان در قبال نظامیان پیشین دوران جمهوریت توصیف کرد.
10: تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال

0: ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنت.

رهبر طالبان جمعه خان فاتح فرمانده با نفوذ بدخشانی را از سمت معاونیت والی زابل برکنار کرد. جمعه خان فاتح کنترل دو ولسوالی استراتژیک نصیب و شوکه درواز را در اختیار دارد. فاتح با سرپیچی از اوامر رهبر طالبان خط قرمز این گروه را شکسته و از اصول طالبان عبور کرده است. او اکنون به یک نگرانی جدی برای طالبان مبدل شده است. هبت الله خونزاده یک کمیسیون متشکل از اعضای بلند رتبه طالبان برای رسیدگی به مشکلات بدخشان را تشکیل داده است. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان، فصیح الدین رئیس ستاد ارتش، امان الدین منصور ولی طالبان در پکتیکا و قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان از اعضای کمیسیونند. کمیسیون امروز در بدخشان جلسه دایر کرده و وضعیت را بررسی کرده. طالبان برای رفع تهدید چه گزینه‌هایی در اختیار دارند؟ آیا طالبان جمعه خان فاتح را از بین می‌برند؟ پیامدهای حذف او برای طالبان چی خواهد بود؟ این بحث است.

0: تقدیم سلام با بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز شیوای شرق کنشگر سیاسی از آلمان احمد خواننده، کارشناس امور امنیتی و فعال سیاسی از مرمو و فیاض الدین قیاسی فعال سیاسی از دوشنبه می باشند. بس رو هم با آقای قیاسی آغاز میکنیم که خب دخن در بدخشان چه جریان داره، این ماجرا از چه قرار است؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان محترم در برنامه و بینندگان محترم. خب وضعیت بدخشان در کل در یک هفته اخیر بیشتر متشنج شده، بنابر مخالفت های دوامدار آقای جمعه فاتح در رسوالی های درواز و کش قوس های مقامات طالبان در بدخشان و کابل، این وضعیت در حال پیچیده تر کردن است. در دو روز گذشته آقای جمعه فاتح در رسوالی های نسای شکی کمربند امنیتی ایجاد کرده و مرزهای اولسوالی نسای به مناطق مایمه شغنان و او طرف به مناطق کوپاب و بخش دیگر مناطق شرقی اولسوالی شکی کاملا مسدود کرده. در کوهستانات امکانات نظامی و تسهیلات سرای سقیلش نیز در کوها بالا کرده، تعداد 300 تا 400 نفر نیروهای مسلح را در این مناطق جا بجا کرده و همچنین راه های مواصلاتی را نیز در بیشتر از قریه ها و روی آبرین از شب گذشته مسدود کرده. همچنین گروه های امارت طالبان از بدخشان که چند روز قبل از راه وردوج به شیوه و شغنان میخواستند که افراد انتقال بتن و آقای جمعه فاتح را محاصره بکنند، که بنابر دلایل این موضوع اتفاق نیفتاد و بعضا افراد استخباراتی و کشفین و اولسوالی در رفتن تا موضوع را بیشتر بررسی بکنند. احتمال این که حملات درگیری های رو در رو آغاز نشد بنابر وضعیت عدم آشنایی با جغرافیا و موقعیت استراتژیک که آقای جمعه فاتح در دروازا داره، نتانستن که اینا عملا درگیر شوند و بعضی نگرانی های هم طالب از وضعیت داشتن که مبادا آقای فاتح با برخی کشورهایی را که در حال حاضر با طالبان درگیر هستند روابط های داشته باشه و با بعض گروه های مخالف دیگری طالبان که این وضعیت یا این حمله اوضاع را بیشتر متشنج بکنه و طالبان را با یک شکست سنگین روبرو بکنه. دلیل همین بود که تا هنوز این موضوع اتفاق نیفتاده و منتظری هستیم که ببینیم بیشتر از این وضعیت به کجا میره. اما واقعیت هم رمی است که آقای جمعه فاتح قطع دیگه عضوی طالبان است، عضوی برکنار شده طالبان است و به نام باقی فرمان بازداشت داده شده و او هم نیست خود را دیگر عضوی این گروه نمیدانه و اینا کاملا میدانه که در هر حالتش نشان احتمال این که بازداشت شود یا به زندان محکوم شود یا به قتل برسه وجود داره. به همین منظور تا هنوز وضعیت در بدخشان بنابر همین موضوعاتی که عرض کردم نظامی است، بخصوص در مناطق دروازها چک پوینت های منظم از طریق امارت طالبان در رسوالی های دیگری بدخشان به ویژه رسوالی سرحدی گذاشته شده و وسایط نقلیه به شدت چک میشوند، مردم تلاشی میشوند تا دیده شود که سلاح و مهمات یا بعضی تجهیزات دیگری از این طریق به دو طرف مراسلات نکنه و این وضعیت کاملا تحت کنترل دو طرف است.
0: بله بسیار تشکر آقای اندر. خب رهبر طالبان فاتح را باقی خطاب کرده، آیا جمعه خانه فاتح خطوط قرمز طالبان را شکسته و از اصول رهبر طالبان عدول کرده؟
2: بنام خداوند بزرگ، محترمه خانم ویدا پیکان سلام به شما، به مهمانان گرامی برنامه شما، همچنان به تمامی بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال سلام و احترام تقدیم می‌دارم. در قدم اول خب باید گفت که واقعیت ها را باید بنگریم و بسنجیم، چون بعضی وقت در تلویزیون شما وقتی واقعیت گفته میشه میگن که این فرد زد و نقیص صحبت میکنند. طالبا ای که چی گونه به میان آمدن همه افغان ها میدانن و فعلا یک حکومت امارت دومیشان هستن که تجارب زیاد دارن و بسیاری از کشورها هم امرایشان نزدیکت دارن و استخبارات منطقه هم امرایشان هستن، تمامی جغرافیه کشور را تحت کنترل دارن و امنیت سرتاسری هم بوجود آمده، ای که امنیت فیزیکی است و مشکلات های زیاد داخل حکومت دولیشان است، این واقعیت است. اما این بار اول نیست، یک مرتبه دیگه هم یک کماندانشان که یاغی شده بودن و فعلا جناب آقای فاتح که به اصطلاح طالبا بغاوت کرده است و بغاوت در اسلام، در حکومت اسلامی و یا شرعی ضد حکومت یک کارکردی است که باید در مقابلشان عمل زشت انجام شود. یعنی در اسلام بغاوت به معنی یکی است که باید محاکمه شد و یا سر بریده شود. واضح است که آقای فاتح قبلا طالب نبوده، بلکه از نابسامانی های جمهوریت اسلامی قبلی کشور ما شما با طالبا پیوستن و طالبا از خود یک ایدولوژی خاصی دارد که ما میبینیم اولسوال را والی میسازد، والی را وزیر میسازد. در تغییرات و تبدیلاتشان هیچ کس سرکشی کرده نمیتونه و آقای فاتح که فعلا به حساب یاغی شده است، ما باوری کامل دارم که در مقابل آنها فعلا خو کمیسیون ایجاد شده و فسیودین لویدرسی افغانستان که از ولایت بدخشان است و شخص با قدرت می باشد، امکانات زیاد دارد که در قدم اول خو از رای آشتی و صلح اینا بین خویش جور بیان. در غیر آن آقای فاتح به تنهایی نمیتونه که مقابل حکومت قوی طالبان بجنگن و یا هم به مقصد برسن.
0: ولی گفته میشه که دو ولسوالی استراتژیک در کنترل خود داره، دو ولسوالی که هم با تاجکستان و هم با پاکستان نزدیک است و هم معدن طلا از اونجا استخراج میشه و 300 نفر هم داره.
2: بفرمایید که شما میدونید که 48 کشور ناتو با سرکردگی امریکا دیجا بودن و ما شما 200,000 قوی مسلم داشتیم، در مقابلشان، در مقابل طالبا شکست کردن و این کشورهایی که در پهلویشان ای ولسوالی هستن یا همسرحد هستن، تاجیکستان و پاکستان، قبل از این با طالبا در بعضی مسائل سیاسی و امنیتی درگیر هستن، هیچ چیزی ما آنها کردن میتوند.
0: ولی اون وقتی که ناتو بود، جمهوریت بود، امی دو ولسوالی در بدخشان بسیار برشان دشوار بود که برند اینجا عملیات بکنن.
2: خب اینجا موضوعات اقتصادی هم از اسم که شما بودین، دوجه معدنهای طلا است و دوجه مافیا قبلا هم وجود داشته و فعلا هم گفته میشد که آقای فاتح هم اصلا ناراضی شدنشان در مورد امی استخراج طلا میباشه، چون قبلا هم این شخص در این مافیا طلا دست داشته است. اما به هیچ وجه ما افغانا دیگر جنگ نمیخوایم، نه آقای فاتح باید به کشورهای همسایه مراجعه کند، بلکه از راه صلح پیش بیان، حق و حقوق خویش را باید از حکومت فعلی بخواهن. ما نمیخوایم که امارت اسلامی یا حکومت طالبان به جبر و به زور کس که یاغی میشد باید عمل انجام ده که یک دشواری بین قوما و بین ملتهای ما بمیان بیاد، بیتفاقی بمیان بیاد، بلکه آنها هم باید از صله رحمی کار بگیرن، چون خواسته های آقای فاتح باید بشنوند که آیا قانونی است، حقوقی است و یا هم خواسته های شخصی می باشد.
0: بله، بسیار تشکر. آقای شرق، خب کار به طالبان هم آسان نیست، در این منطقه لشکرکشی کردن هم میتونن، به دلیل که اگر لشکرکشی کنن مسئله قومی میشه. و دلیل دیگه‌شی که طالبان بدخشانی هم حاضر نیستن که بر علیه قوم خود اقدام بکنن، کار بر طالبان چگونه انجام خواهد شد؟ آقای اندر میگن که این فرمانده طالبان در مقابل گروه طالبان تاب آوردن نمیتونه.
3: بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما مهمانان گرامیتان و بیندگان خوبتان. خب فرق اول این نکته را بگذاریم، با صراحت بگم که فرق میان ملا هیبت الله و آقای همدرد، او تنها ریش داره، اینا تنها برود دارن، کل یک فکر هستن، یک سنخیت هستن. برای ما بسیار جالب است که برای گردن زدن هم از این تریبیون شما یک آدم سیاسی داره مثلا حرف هم میزنه. اصلی مسئله این است که طالبان مسئله قومگرایی، استبداد، یک کسالاری، تمامیت خواهی، استفاده ابزاری از دین، همه چیز در قبضه خود گرفتن، مثل یک گروه فاشیستی عمل کردن و به کمال رساندن. یعنی ما هیچ تفاوت میان افضل‌امین و آقای همدرد و ملا ایبتالان نمی بینیم. اینها در عمل کردشان حتی به امو طالبانی که جنگ را تاجیک و اوزبیک در شمال کرده، به همونا هم ترحم ندارن. صفی‌الله صمیم را به عنوان یک قماندان برجسته بدخشان انتحاری کردن. برای اینمی ملا فاتح جمعم که به خاطر طالبان به مردم آزاری پرداخت، به رفتارهای پرداختی حالا در یک منگله مانده با آغوش مردم برگشته نمیتانه، برای امی هم در واقع چنان انگیزه دادن که هی هم مثلا در یک موقعیت قرار گرفت که کمکش را برای پیروزی استبدادی مثل ملا هیبت‌الله. اما چرا حالا وضعیت به اینجا رسیده؟ من میخواهم این نکته را بگم که ما در بدخشان 4 نو طالب داریم. نوی اولی عزیب مثل ملاجمه، مثل این اماندین و فسدین و دیگرانشان به شدت وابسته به اون گرایشات طالبانی اول هستند که کارهایی کردند که وضعیت برشان برای تغییر کاملا دشوار شده. نوی دومش که یک بخشی از اینها هم شامل این نوی دوم میشه، اینها مافیای معادن درونی بدخشان هستند. طلای بدخشان به این معنا نی که از گلوی ملا هیبت‌الله بگیرن بیارن به مردم تقسیم میکنن، نه چنین نیست. اینها در فکری ازی هستن که این طلا را خودشان میان خودشان تقسیم کنن. نوی سومی از اینها طالبانی هستن که شما در پرسشتان مطرح کردین، طالبانی هستن که خودشان را در خلوت میگن ما فریب خوردیم، ما با یک ملایی که ندیدیمش اصلا شبیه غنی و کرزی و افضل‌امین عمل میکنه ما بیعت کردیم. ما حالا حاضر نیستیم که پیشمرگی جنگی اوغان در بدخشان باشیم. یعنی ما نمیخواهیم دیگه وطندار خود بکشیم، جنایت بکنیم، تفنگمان را بر دسترخان و بر ناموس و باوروی بدخشانی و تخاری و بغلانی و هراتی و کلی افغانستان این تفنگ را با آتش بکشیم. باور من این است که طالبان چی قضیه بدخشان را مدیریت بکنن چی نکنن، که حالا گفتگوها ادامه داره و قاری فسادین هم رفت آمد میان شکی و نسی داره و چندین بار رفته و آمده و میخواهند که باز از امو نیرنگ افغانی، از امو فریب های استبدادی، از امو حتی ببینین از امو نیرنگ هایی که نادر غدار در قرآن کریم هم سوگن خورد، حبیب الله کلکانی را با وجود سوگن بدار آویخت، از امو نیرنگ هایی که اینا حتی خاک فروشی کردن، ده ها فسون و نیرنگ دیگر در تاریخ دارن، اینها از امو میخواهند در برابر یک قماندان عادیشان که ملا فاتح جمعه است استفاده کنن. سرنوشت ملا فاتح به نظر من سرنوشت مولانا مهدی واری میشه. براش حتی انتحاری بردن در بدخشان، اطلاعاتی بسیار دقیق است. این ملا فاتح اینال حاضر در یک منگن است، آن طرف به سمت مردم برگشته نمیتونه چون عمل کرده هاش مردم فراموش نمیکنن، این طرف با طالب در نارضایتی است. انتباه این است که طالبان دیگر، اون آزادگان دیگری که میخوان علیه طالبان برزمن، با این طالبان دیگر اینها بفهمن گپه، با فارسی برشان میگم، با لهجه بدخشان میگم، بفهمن که هر کسی که حاکمیت قومی، تمامیت طلبی، انحصار خواهی، حاکمیت ضد انسانی طالبان را زیر سوال ببره، اینمی رفتار میشه که در مورد صفی‌الله صمیم شد، رفتار میشه در مورد مهدی شد، رفتار میشه که در مورد ملا فاتح جمعه میشه. فردا اینمی مسئله در کمین طالبان اوزبیک است، در کمین هزارگان فریب خورده است، در کمین کسان است که مردمشان را سپر قرار بله. دادن برای این که برای طالبان برزمن، برای طالبی برزمن که 99% خودش میخواه حاکم باشه، مردم دیگر مزدور باشه. به نظرم حالا صحنه تغییر کرده، حالا طالب هم فهمیده که این نیرنگ افغانی نه دینیست نه چیزی دیگری جز استبداد و ادامه یک منافقت و یک خونریزی و یک تبهکاری و یک پلشتی دیگری که تکرارش به نظرم دیگر شدنی نیست. یعنی دانستن که حالا به خطا رفتن، فرصت جبرانش فرا رسیده.
0: پس از این فرصت آقای شرق چگونه استفاده شود؟
3: باوری من این است که جریانات سیاسی ضد طالبانی فاقد رهبریت، عقلانیت، فرهمندی، دستور کار، تدبیر و برنامه‌ریزی در این 5 سال بودن، ورنه 98% مردم افغانستان از طالبان بیزار هست، چون اینها خودشان چیزی نیستند، نتوانستند.
0: حالا قماندانای بانفوس بدخشانی که شما گفتن که اینا هم ممکن است که به می سرنوشت دچار شوند، چگونه از این فرصت میتونن استفاده بکنن؟
3: من باورم این است که قضیه چنان بر یک منگنه میرسه، به یک بنبست میرسه که ناگزیر هستند در کنار مردمشان ایستاد شوند. در کنار مردم تاکید میکنم، نه این جریاناتی که شیوه و روی کردی بازرگانی داره و همه چیز خانوادگی سه بدرد ناخر است، در کنار قیام و خشم و رستاخیز مردمشان ایستاد میشن و این را درک کردن و این را باور دارن که ازبک، ازاره و تاجیک اگر در کنار این خواستن مردمی استاد نشن، راهی جز تباهی ندارن، راهی جز اینمی محاصره و انصار ندارن و اوغانان نمیخواهند که تلای بدخشان در اختیار بدخشانی و مردم قرار بگیره. اینها میخواهند که مستقیما تلای بدخشانی را و تخاری را و زغال سنگ فاریاب را باربندی کنن، ببرن به قندهار برای تداوم استبداد ملا هیبت الله. کسانی که جنایت بسیار بزرگ کردن این گپ را انکار میکنن در بدخشان، اما واقعیت امر این است که تمامی طالبان فریب خورده، احساساتی که تفنگ را از روی شوق گرفتن، حالا درک کردن که دفاع از مردم، دفاع از طلا، دفاع از تاریخ، دفاع از آزادی، دفاع از مادرشان است، دفاع از ناموسشان است. امیدوارم که اینها درک بکنن و کاری عملی یک ابتکار عملی در برابر این استبداد بی‌نظیر بکنن و این قبضه شمشیر یعنی بدخشان به نظر من گردن این استبداد را خواهد زد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای قیاسی. خب یک خبر تازه که رسید، همونطور که در مقدمه هم گفتیم که هبت الله اخوندزاده کمیسیون برای رسیدگی به مشکلات بدخشان تشکیل داده که عبدالحق وثیق، فصیح الدین، امان الدین، قاری الدین محمد حنیف عضوش هستن و امروز در فیض آباد جلسه داشتن. والی طالبان در بدخشان که عضویت نداره در کمیسیون، اما اعضای کمیسیون با او هم جلسه کرده و این کمیسیون وظیفه داره که اعضای کمیسیون را بررسی کنه و اعضای بدخشان را بررسی بکنه و یک گزارش تهیه کنه و ایره به قندهار بفرسته. خب هبت الله، آیا میتونه این مشکل حل بکنه؟ رفتن وثیق اونجا چه چیز را نشان میده؟
1: خب آقای وثیق چند روز قبل هم رفته بود و 5 روز در بدخشان بود، حتی با ولسوالی های بهارک و وردوج اونجا هم سفر کرده بود، جلسات هم با والی، با قماندان های طالبان بدخشانی داشت که نتیجه نگرفت و این بررسیشان احتمال برای که ناقص بود، نتونستن چیزی به دست بیارن از وضعیت دروازه ها، از وضعیت موجود، از امکانات موجوده که آقای فاتح و سایر مخالفین دیگر، در منظور از مخالفین طالبای ناراضی این گروه دارن، اینا نتونستن معلومات جمع بکنن. آقای فصیح الدین فطرت نیست حضور داشت، فقط در این کمیسیون یک تفاوت بسیار اندک با حضور آقای امان الدین منصور است که اینا قبلا هم آمده بودن به بدخشان و بررسی خود کرده بودن. این کمیسیون وظیفه‌اش بیشتر همی است که تا چند مسئله را بررسی بکنن. یک، این که آیا آقای فاتح واقعا امکانات تجهیزات نظامی، مواد غذایی و تسهیلات داره که بر علیه گروه بجنگه. موضوع دیگری که راه های مواصلاتی رفت آمدی از با کجا تماس داره، آیا با کشورهای همسایه ولسوالی‌های سرحدی راه مواصلاتی داره، آیا اینا مسیر برایشان باز هست یا خیر، آیا گروه های مخالف طالب، آیا جبهات دیگر و آزادی خواهان اینه که میخوان برای آزادی افغانستان از بدخشان آغاز بکنن، آیا آقای فاتح با اینا روابط داره؟ چون در چند روز این بحث ها زیاد روی رسانه ها هم درس کرده و طالب ها را بسیار نگران کرده. ما بیشتر از 13 ولسوالی در بدخشان همین اکنون آماده مبارزه مسلحانه بنا بر ظلم و استبداد، یعنی جنایاتی را که طالبان در بدخشان کردن داریم. مردم حالا در سیده ولسوالی که میگم یعنی تمام بدخشان این وضعیت داره، اما بعضی ولسوالی دیگر دستان امکانات نظامی یا در گذشته کمتر داشتن یا حالا کمتر دارن. اما این ولسوالی را که عرض کردم بیشتر ولسوالی مناطق سرحدی هستند که معادنشان چپاول شده، مردمشان به عزت شده، لط کوب شدن و بهانه چورچپاول معادن و بهانه تخریب مزاری و بهانه های مختلف طالبای غیری بومی، طالبای ایلمندی، قندهاری دیگر آمدن مردم اذیت کردن. این وضعیت بلاخره مردم آماده مبارزه کرده. حالا این کمیسیون میخواهد ببینه که آیا میتونه تا آقای فاتح را دوباره قناعت بده که برگرده. البته روز قبل براش پیشنهاد هم شده و حتی به رئیس قماندانی امنیه بدخشان، به رئیس قماندانی فرقه و حتی اینکه در درواز بمانه، اما شرطهایی داشتن که خلع سلاح کردن افرادی یا غیر افرادی که در امارت نیستن و همچنین جمع‌آوری سلاح‌های ثقیله و خفیفه دروازه ها و آوردنشان به بدخشان. این هم یک ترفند دیگری طالبانی است برای آوردن اسلحه از مناطق تاجیک نشین، از مناطق سرحدی و مناطق استراتژیک، و همچنین اینکه چگونه طالبای بدخشان آیا آماده رزم هستن با آقای فاتح یا خیر. این نشان میده که این وضعیت در قبل اینو نتونستن که حتی افراد یا تعداد لازمی را جمع بکنن که برای حمله به بالای آقای فاتح بفرستن، اگر این را قبلا انجام میدادن که در این دو سه روز یا ناکام شدن در این وضعیت. حالا تعداد از قماندانای طالب ناراض نیز هم روی آقای فاتح در دروازه حضور داره، حداقل 5 قماندان با بیشتر از 60 نفر با کنار آقای فاتح رفتن که این آغاز نیست و ختم نخواهد بود. این یعنی توصیه پیدا میکنه همین طالبای ناراضی که آقای شرط سیبا فرمودن، اینا روز به روز در کنار این طالبا این میپیوندن بیشتر میشوند. این که حالا این گروهی که آقای فاتح فعلا اعلام یعنی مقاومت کرده بر علی رهبری خودش که من نامش مانده امارت درواز امارت قندار، که تا حالا آقای جمعه فاتح هم مسیرش مشخصه تا که به نام امارت میجنگه یا به نام برای آزادی افغانستان مردم افغانستان میرزم، اما هر چی باشه این آغاز مقاومت و آغاز مبارزه مردم افغانستان از بدخشان برای سرکوب سلطه طالبانی است.
0: بسیار تشکر از شما آقای اندر. تا جایی که دیده میشه مشکل فقط مشکل طالبان نیست، آنچه که آقای ریاسی توضیح دادن مشکل آینده اینا است. هبت الله مشکل چگونه حل میکنه؟
2: تشکر میکنم محترمه پیکان صاحبه. اول خو به نظریات هر دو میمان ما احترام دارم، نظرشان از حق دارن، ولی شرق صاحب مشخصا طرف ما حرفای خود متوجه ساختن. بله ما افغان هستم و در تمامی کشور ما هر ملت که دیگه میکنه گلای یک سبد هستیم و افغانستان خانه مشترک ماست. ای که هر حکومت کار خراب کردن به تاریخ میگذاریم و خوبم کردن به تاریخ میگذاریم. در 50 سال وقتی ما میبینیم بسیاری از حکومت ها نارسایی های داشتن، مشکلات داشتن و همی مشکلی بود که ما امروز با این قسم مشکلات دوچار هستیم که جهان ما را به رسمیت نمیشناسه و قدرت هم به تمامی مناسبه رسیده. ای از همی دغدغه های است که مردم ما بین خود جرنا میادن بین که یک راه حل پیدا کنیم. میم به سوال شما که موضوع تنها موضوع طلان نیست، هر موضوعی که باشه با وضاحت باید ما بگویم من حیث یک شخص نظامی که در مقابل فعلا حکومت طالبا اشخاص ها و یک گلسوالی هرگز مقاومت کردن میتونن و موضوع حق خواستن به قسم نمیشه که آدم یاغی شود. حق خواستن میتونه که حقوق خود را بخواین و پروژه های هستن، حکومت هستن، والی هم از بدخشان است و آقای فسیودین که شخص قدرتمند است بازی آدار میشم با اونا بگن. یعنی قسمی حق طلب نشده، اگر موضوع طلب شدن حق باشه از تمامی ملت های ماده وجود طلب شده. برای پشنه ها چی کارا شده؟ کارا مشخص نشده. اگر ما میدیدیم که در ساحات یا ولایت پشتونشین مکاتب دخترانه باز میشد و در بدخشان نمیبود، ما میگفتیم که چه حقی از آن خورده شد. خب قوانین طالبان در تمامی کشور یکسان عملی میشود. این چی معنا داره که موضوعات قومی رو به میان بریزیم؟ اصلا طالبا به موضوعات
0: قومی در یک سوال همیجا مطرح میشه که شما میگین که بر غیر پشتون ها هم کار نشده، که ما هم موافق هستیم بر غیر پشتون ها هم نشده، ولی البته بر پشتون ها هم کار نشده، ولی غیر پشتون ها اعتراض میکنن، انتقاد میکنن از طالبان و صدا بلند میکنن، ولی شما هم مثلا که تایید میکنن که با پشتونا هم کار نشه ولی اعتراض نمیکنن از هبت الله از طالبان، چرا؟
2: ببینین اول که یک موضوع رو میگیم، من از ولایت بغلان هستم. در بغلان جمعه خان همدرد، البته آقای شخمرم همدرد گفت من همدرد هستم و همدرد یک قبیله پشتوناست. جمعه خان همدرد وقتی که والی در وقت کرزی مقرر شد، چرا مردم بغلان اندرابی ها برخواستن پشتون قبول نداشتن؟ این موضوعات جمعیت وقتی
0: شما گفتن کار بر بر اگر بر غیر پشتون نشده بر پشتون هم نشده، ما میگیم، ما هم تایید میکنم، ما افغانستان یک مجموعه واحد میدانم. خب سوال است که چرا پشتون ها صدا بلند نمیکنن؟ چرا پشتون ها اعتراض نمیکنن؟ چرا در مقابل هبت الله صدا بلند نمیکنن؟
2: ما صدا بلند کردیم و میکنیم، اما دشنام نمیتیم، چون وضعیت هم میبینیم. ببینین فعلا هر جایی که جلسات میشه در برابری پشتون میشه، ما نامش نمیگیریم. اگر عالم ها هستن و اگر سیاسی ما هستن، اگر وزیرای قبلی بودن، همه ایشان پشتون هستن.
0: ولی در این بحث شما هبت الله را طالبان به عنوان یک حکومت قبول کردین، گفتن که حکومت از اونجا برنامه است، وقتی که مردم بدخشان مشکل داره بیایه به حکومت بگویه. خب غیر پشتون و طالبه به عنوان حکومت نمیپذیره.
2: ببینین حکومت های را که برای ما روسا ساختن، جمهوریت های دروغین امریکا ساختن، بودن حکومت بودن، حکومت هایی که افغان ها گرفتن، ای که طالب هستن، ملا هستن، یا هر مجاهد هستن.
0: حالا شما میره تایید میکنین که بر آخه اندر یک سوال، حالا که بر پشتونا کار نشده، شما ایرا کار شایسته میدونین که هیچ کار نشده، اولادتان مکتب نمیره، مادن مناطق پشتونشین هم تاراج میشه، ولی شما خاموش باشین از حکومت طالبا حمایت بکنین، این کار شایسته میدونین؟
2: ببینین مادن
0: مثلا امی ظلم که در حق پشتونا میشه، شما چی میگن بر پشتونا؟ میگن اجازه بده که امی گروه طالبا مادن تان هم کاراج کنه، دختر و بچه تان هم آینده شه برباد بته، ام منطقه تان هم هر چی کس به یغما ببره دار و ندار شه؟
2: اجازه بتین شما حرف بزنین، مرا بس جوابتان اجازه میتین. ببینین همیشه وقت صدا بلند کردیم، انتقاد کردیم، مکاتب میخوایم، علم میخوایم و پیشرفت میخوایم، کار بله کار خواستیم، قانون اساسی رو خواستیم، یک حکومت همه قبول خواستیم، نه همه شمول راولپندی و بونه که برای ما خارجا ساخته بودن، بلکه حکومت افغانی میخوایم. اگر شما فکر میکنید که طالبا را در بحر هند ایران کنیم، این ناممکن است. بدون از اینکه مذاکره شود، همه اقشار و همه قوم و همه اقوام و حتی همه احزاب سیاسی
0: باید گرد هم بگردیم. بس آقای اندر، خب مشکل در بدخشان قومی شده از طرف مردم، از زبان مردم بدخشان، حالا هبت الله نمی مشکل چگونه حل میکنه؟
2: برای ما از بدخشان از آمو گرفته تا به اتک یک افغانستان است، روی افغانستان است، هیچ کسی سرکشی کرده میتونه. حکومت اگر مشکل داره بیان همگی ما جمع شویم، مشکلات رو باید در مقابلش داشتیم. در مقابل جنگ 50 سال ما جنگ کردیم، یک دیگر کشتیم، 5 میلیون افغان از هر قوم کشته شده، از بدخشان زیاد کشته شده، همراه ما افسر بودن، بسیار زیاد کشته شده، از هم ولایت ها کشته شدن. بیان دیگه بس از راه جنگ پیش رفتن میتونیم.
0: یک سوال، شما طالبا را به عنوان یک حکومت ایدئال و شایسته میدونین؟
2: کاملا یک حکومت قانونی افغانی اسلامی است، اما مشکلات داره که ما خودم منتقدش هستم.
0: چرا در شما منتقدش هستین؟ در چند سال چرا طالبا انتقادتان را نشنید؟ امی مشکلات برطرف نکرد؟
2: چرا نشنید؟ چرا صدای ما یک صدا؟ چرا مردم افغانستان به دست جمعی یک صدا بلند نمیکنه؟
0: کلگی امی صدا را داره، امی چیز را شما میگن کل مردم افغانستان میگه. خب چرا امی حکومت امی صداحت نمیاره؟
2: ما واضح میگم حکومت است، اما اگر صدای مردم شنیده نشه، به همین قصد که مردم مکاتب میخواید، تعلیم، کار میخواید برای خانمها خود، بازسازی میخواید، حقوق میخواید که باید کار برای کار سپرده شد، اگر داده نشه مثل دیگه حکومتهایی که سرنگون شدن، حکومت از آن سرنگون میشه. اما فعلا امکاناتش بسیار کم است، چون جهان خسته شده.
0: با سوال ما ایست که اگر یک حکومت است که شما اینا میپذیرین به عنوان یک حکومت، چرا انتقاد مردم نمیشه؟ چرا اصلاحات نمیره؟ خب چرا یک حکومت اما شمول ایجاد نمیکنه؟ چرا خدمات به مردم ارائه نمیکنه؟ چرا تحصیل دانشگاه مکتب باز نمیشه؟
2: ما برادر سکم که جمهور شوه وطندار ما است، پشهی باشه، ماق باشه، بلوچ باشه، ما کسی که
0: مثلا شما نیستین، مثلا حکومت طالباست. حکومت طالبا چرا اصلاحات نمیره خود که شما به عنوان حکومت گرامی پذیرین؟
2: افغانستان یک کشوری است که شما میفهمید جامعه ما چه رقم است. اونا به زور از امریکا گرفته است و فعلا با هم قانون زور خود پیش میروند مطابق دین اسلام. در مقابلش کسی هست که استاد شود؟
0: حالا سوال ایست که شما ایره یک حکومت درست میدانین این مشکل بدخشانه هبت الله چگونه حل میکنه؟
2: بله؟
0: مشکل بدخشانه هبت الله چگونه حل میکنه؟
2: مشکل بدخشان بسیار سطحی سی میدیا هست که بلندش کرده. شما ببینید که مشکل چقدر امروز شاید حل شود. اینقدر شخصیت های با قدرت و با نفوس حکومت طالبان کجا رفته، شما آقای وسیق آقای فسیودین بسیار به چشم کم نبینین. اونا با بسیار در مذاکرات جانی نشست کردن ناکام ساختن را. آیا با آقای فاتح مذاکره کردن نمیتونن؟ بسیار یک گپ عادی است.
0: بله.
2: این موضوعات حل میشه. نفاق انداختن خوب نیست و ما میخواییم که تمام این مردم افغانستان از حقوق برخوردار باشه.
0: اما رفتار مولای مهدی را با فاتح انجام میتن یا او کارا نمیکنن؟
2: خود را اول گفتم ایره
0: افغانستان آوردن،
2: ایره مردم افغانستان طالبان آوردن، بچه های خود برش میده که این تاری میکنن در مقابل هر حکومت جنگیدن، خود افغان ها ایره به قدرت هستند. بنان با مهدی که کنام کار کردن با فاتح هم میکنن، چون در دین اسلام در حکومت شرعی اسلامی بغاوت یعنی باید سر بریده شد. خلاص،
0: سر تشکر آقای شرق. خب از شما بشنویم، آیا طالبان بدخشانی بر علیه طالب بدخشانی دیگرش اقدام خواهد کرد و چی پیامد برشان خواهد داشت؟
3: با تأسف اگر ما از تاریخ پند نگیریم، ما به گذشته بدخشان که میبینم گاهی بسیار غمانگیزی هم داره و بسیار سربلندی های فراوان هم داره. بهرالدین باییس را بدخشانی ها دو سپاهیش بسته کردن، به رژیم فاشیستی تسلیم کردن. دکتر عمر بدخشانی ها دستگیر کردن و بر رژیم سپردن. اما 98% بدخشانی های دیگر علیه استبداد در طول تاریخ مبارزه کردند. بدخشان قبضه شمشیر است. من از همین تریبیون شما به تمام بدخشانی طالب و غیر طالب بسیار صمیمانه میگم که با خبر، این دشمن بسیار نیرنگباز است. دشمن دسرخان، دشمن ناموس، دشمن سودای سربالا، دشمن عدالت، دشمن آزادی و دشمن کرامت با صد قیافه و جامعه آمده. اینمی بسی ما را ببینید تو کافی است که بیدار میشه. طرف تخلصش هم اندر است، حاضر نیست در امی بس بگه که طالب جنایتکار است، طالب داره استبداد قومی میاره. وقتی اینمی کارشناس حاضر نیست،
0: بله،
3: چپش و تکنوکراتش و ملاش و کلگش از کرزه، بله، همه گی جمع شدن تا خلیلزاد. یک حاکمیتی که شرم تاریخ و شرکت
0: به مکم گرفتن.
3: تو باید بیدار شوی، تو باید بیدار شوی و در برابری وز تصمیم بگیری. در غیر یا سرنویشت مرتون به شکست است.
0: با بدخشان آیا بلند بودن سطح نگرانی طالبان نشان میده از بدخشان؟
3: ما باوریم است که تمام افغانستان مایه نگرانی طالب هاست. بدخشان قبضه شمشیر است. این میدان اوزبک و هزاره و تاجیک و خال خال یگان اوغان هم در این جمع گت میشه بنا بر امو تعلقی که بر عدالت داره. این میدان را عدالت و کرامت و آزادی میزنه. این ملا به زبالدان تاریخ میپیونده، شرم و ننگ به کسانی میمانکی از ناآگاهی پیشمرگ اوغان میشن. بدخشانی نباید پیشمرگ اوغان باشه. اوغانی که تیلا را به خودش خواسته، خلافت تا به خود خواسته، امارت تا به خود خواسته، جمهوریت تا به خود خواسته، اقتصاد تا به خود خواسته. اینها ببینن، اینها زعامتشان زیر سوال بره. نه اسلام میشناسن، نه قرآن میشناسن، نه حدیث، نه تفسیر، هیچ چیزی نمیشناسن مگر همین افغانیت و اسلامیت خودشان که کل چیز به نفع خود بسازن. بدخشانی، تخاری، هزاره و ازبک بیدار شده و دیگه این نیرنگ ها در واقع چالش نداره.
0: اندر میگن که مشکل بدخشان یک مشکل سطحی است.
3: خب ناشی از اندر بودنش است. اگر ای آزاده و کاکم می بود انسانی می دید، مشکلی بدخشان یک مشکلی بسیار جدی و مشکلی کلی افغانستان است. مشکلی ننگرهار و هلمند هم است، مشکلی قندهار و مشکلی جوزجان و بامیان هم هست. اینها ببینن، اینا اینمی رقم نقابا دارن که افغانستان رو به نمی وضعیت کشاندن. از یک طرف من تأسف میخورم به سرباز آزاده بدخشانی که زیر فرمان اینمی آدم رفته کشته شده، از طرف دیگر قیام مردم و دادخواهی مردم، رنج مردم.
0: سر تشکر آقای غیسی. خب فکر میکنم که تماس ما با آقای غیسی برقرار است و تماس با بله با آقای شرق خط شد. خب اگر جمعه خان فاتح بمانه چی و اگر بازداشت شود چی؟
1: خب این دو مسئله را بسیار واضح و خدمتتون عرض میکنم. چی آقای جمعه بر از ما مقاومت بکنم مسیرش از این نظام استبدادی، از این نظام تروریستی و از این نظامی که متاسفانه آقای اندرو را حکومت مردم افغانستان خواست که برای ما یک گروه تروریستی است، یک نظام تروریستی است و یک گروه است که اومده به گرده های مردم افغانستان سوار شده، هیچ قانون و مقرری وجود نداره، یک حکومت جنگل است. چی آقای جمعه فاتح به جنگ به ایمان یک کسی که مسیرش تغییر داده و برای عدالت و آزادی از ما مردم افغانستان در کنارش خواهند پیوست، تعداد دیگری با او خواهند پیوست، حتی مبارزین دیگر هم حتی خواهند پیوست، مگر اینکه مسیر این تروریستی را، این طالبانیزیشن را، این حکومت فاشیستی که 99% از یک قوم است، اگر این را رها بکنه آقای فاتح و به آزادانه بگوید که بله من به عنوان کسی که بازی خوردم، اشتباه کردم، من مسیر ما تغییر دادم، خب در غیر از اونم اگر آقای جمعه بازداشت شوه، زندان شوه، به قتل برسه، هر چیز دیگه شوه، مردم افغانستان، مردم بدخشان این مسیر ادامه خواهند داد، در سایر ولایات دیگری در بدخشان، در سایر ولایات دیگری افغانستان، در شمال و شمال شرق، در پنشیر و پروان، در دیگر مناطق افغانستان آزادی خواهان مردم افغانستان و علیه این گروه تروریستی، بر علیه این گروهی که آقای اندری که در حکومت جمهوریت ریش بروت کل کرده و تنداری مرا کشته، می قانونش میخوانه، مبارزه خواهند کرد، جنگ خواهند کرد، وطن آزاد خواهند کرد. ما افسوس میخورم به اون نظامی که این شخصیت ها را میاره و قدرت میتا جنرال میسازه، دگر جنرال میسازه، باز میان اینا برای قومشان بالاخره یعنی مردم دیگر به تباهی میارن، مردم دیگر برباد میکنن، مردم دیگر به قتل میرن و حکومت چون هم به رسمیت میشناسند، وطن دار وقتی به رسمیت میشناسید با این بازویت، با این خد و قیافه
0: چرا
1: شما بر نمیگردین؟
0: اگر جمعه خان فاتح از بین ببره مثل مولوی مهدی، قصه در بدخشان متفاوت است، میگن که ممکن است که حساسیت ها بیشتر شود؟
1: طبعا بدخشان اول دروازه یک موقعیت استراتژیک است. من باور دارم که قطعا گروه طالبا مثل دیگر جاها نمیتونه آقای فاتح از بین ببره، قطعا نمیتونه که او را از دست بده.
0: بله بسیار تشکر آقای اندر. پس اگر این استدلال درست باشه، رفتن فاتح هم به طالبان توان داره، ماندنش هم؟
2: کاملا شما درست گفتین. در دو صورت یک اشتباه بالا از او صورت گرفته که من باور کامل دارم در حکومت که باشه این قسمی اشخاص ها تحت تعقیب می باشه و اگر وظیفه هم برش داده شده شاید موقتی باشه، یعنی
0: بله بودنش به طالبان هم تاوان داره، رفتنش هم به طالبان تاوان داره.
2: نه خیلی شما یک طالبان را قضیه فکر نکنین، ما واقعتها رو میگیم. اردو آقایان بسیار بالای ما انتقاد کردن، ما چیزی که واقعت است فعلا میبینیم، پنج سال گذشت، پنج سال دیگه میگذره، پنج سال دیگه میگذره، هیچ تغییری نمی اینمی سیستم حکومت داری شده.
0: گفتن که آقای قیوس تماسشان قطع شد که از ادامه صحبتاشان نشنیدیم، ولی در شروع گفتن که در شروع حرفاشان گفتن که اگر فاتح کشته شوی اساسیت ها بیشتر میشه. همین اکنون بدخشان به یک چالش بزرگ به طالبان تبدیل شده، اوضاع بدخشان تقریبا از کنترل طالبان بیرون است، به مخاطر صدر میره، وسیق میره و ملاحبت الله چندین بار داری خصوص جلسه کرده. اگر این اساسیت ها بیشتر شوه چه تاوان به طالبان خواهد داشت؟
2: من نمیفهم شما بدخشان کنم جمهوریت اعلان کردین، کنم کشور دیگه است، ولایت ماست، مردم های ما، شاید همه گیشان به نظر فاتح نباشه، چون فاتح مسائل شخصی و اقتصادی خودم در نظر گرفته بود و از قبلا هم طالب نبود، استفاده جی بود.
0: حالا اینا در
2: و...
0: اصل و نصب یک نفر غیر بومی اعتراض میکنن، اساسیت نشان میتن. شما تصور کنین که یک نیرو بیای از قندهار در بدخشان حملات انجام بده، مردمش را سرکوب بکنه، قماندانش را از بین ببره، بعد فکر نمیکنن که اینا مسئله را قومی میسازن؟
2: نه خیر، شما مسئله قومی میسازن، شما مسئله قومی میسازن.
0: ما نه، مردم بدخشان خب اعتراضشان سر این مسئله شروع
2: بدخشان کنم کشور دیگه نیست، خاک ماست، وقتی که اونجا بغاوت میشه باید از مراکز از دیگه ولایت‌ها باید نیرو برن.
0: از آقای شرق بشنویم و جنبندی هم
2: باشه. نه از آقای شرق زیاد وقت دادین. اونا قصای مفت میکنن، قصای تعصب رو میکنن. ما راه حل رو باید پیدا کنیم. غیر انتقاد، غیر مفت.
0: هچ تماسن. بس آمدین. خب بسیار کوتاه بگین راه حل چی است؟
2: برای من میگین؟
0: بله. بسیار کوتاه.
2: رای حل اتحاد و اتفاق همه ملت با هم برادر
0: کشور ما شرق هم با شما میتیم چگونه
3: وقتی رای بغاوت بگذاریم که من حرف دارم وقتی من را برای خود
0: بسیار کوتاه 20 ثانیه دارین آقای شرق
2: هم پذیری هم زیستی
0: آقای شرق 20 ثانیه دارین لطفاً بفرمایید
3: ببینن طالب میدان را باخته این میدان را بدخشان تخار و کلی افغانستان میزنه این آقای هندر که اینجا طالب تشریف دارد چنان وجدان مرد است که حالا نمیره در اونجا زندگی کنه تاریخ نشان خواهد
0: مهمانان گرامی بس ما دارم جواب رسید آقای هندر آقای شرق و آقای غیاسی که تماسشان در آخر قطع شد سپاس از شما بیننده عزیز وقت خوش خدا نگهدار
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: تاسو غږ
7: زورتی د کابل ولایت نیمه
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
12: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه با ما بمانید
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر
15: هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه یک کمیسیون عالی رتبه برای رسیدگی به مشکلات بدخشان ایجاد کرده است. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امان الله منصور والی هلمند و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند. ابراهیم صدر معاون وزارت داخله و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان نیز عضو و نیز در ترکیب این کمیسیون حضور دارند. این کمیسیون روز سه‌شنبه جلسه ای در شهر فیض آباد برگزار کرده است. والی طالبان در بدخشان عضو این کمیسیون اما نیست ولی در جلسه این کمیسیون شرکت داشته. رهبر طالبان به این کمیسیون وظیفه داده است که مشکلات بدخشان را بررسی کند و گزارش را به قندهار بفرستد. منابع افغانستان اینترنشنال گفتند که تمام مشکلات بدخشان به شمول مسئله معادن توسط این کمیسیون بررسی خواهد شد.
16: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان اینترنشنال صدای شما در همه جا
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
17: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی
15: ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفت که ملا هبت الله رهبر طالبان یک کمیسیون عالی رتبه برای رسیدگی به مشکلات این ولایت ایجاد کرده است. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امان الله منصور والی پکتیکا و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند. اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان اما عضویت این کمیسیون را ندارد. با این حال به گفته رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان که اعضای این کمیسیون با والی بدخشان نیز نشسته داشته است. رهبر طالبان به این کمیسیون وظیفه داده تا مشکلات بدخشان را بررسی کند و گزارش به قندهار بفرستد. با گفته ذبیح الله امیری ریاست یک شعبه استخبارات در کابل برای جمعه خان فاتح نیز پیشنهاد شده است. آقای امیری میگوید که فاتح این پیشنهاد را قبول کرده و قرار است به زودی عازم کابل شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات در بدخشان گفتگوی داریم با آقای شیوای شرق، فعال سیاسی که با ما پیوستن. شرق صاحب بسیار خوش آمدین. بین ابتدا کوتاه آخرین تحولات بدخشان از شما بشنویم، آیا مشکل را حل شده بدانیم؟
8: درود بر شما، بر شنوندگان محترم برنامه تان. اجازه بدین از اینجا شروع کنم که مردم افغانستان ریگ کفشای ملا هیبت الله و رژیم طالبان را دقیقا شناختن و نقاب های رنگارنگ این رژیم را یک یک حالا می دانند. مثلا استفاده ابزاری از دین، استفاده ابزاری از برادری، از اخوت، از اعتماد کردن، از ده ها گزینه های دیگری که فریب بیش نیست و سراب بیش نیست. این همه فقط برای این است که زعامت قبیله ای و استبدادی ملا هیبت الله زیر سوال نره و این دانایی و زیرکی در میان ازبکان، هزارگان و تاجیکان و مردم افغانستان و حتی مناطق جنوب هم هر روز رو به گسترش است. آنچه که در بدخشان اتفاق افتاده، یک بخشی از این اگر روی کرده نارضایتی طالبان از قبل پیش مرگ واقع شده ملا هیبت الله اگر باشه، تقریبا 80% از ماهیت رژیم طالبان و رفتار طالبان در برابر سرنوشت مردم تخار، مردم بدخشان، مردم بغلان، کندز و بالاخره کلی افغانستان است. مردم آزادی، کرامت ندارن، حریم خصوصیشان زیر پا میشه و با یک گروه متعجری عقبگرای فرودست روبرو هستند که هیچ چیزی را جز سیاهی به رسمیت نمیشناسن. از این رو اوضاع بدخشان به نظر من مقدمه برای یک تحول عظیم و سترگ و بنیادی است که به صورت رابردی و به عنوان یک امید یا آرمان اگر مطلب کنم دریچه ها را باز خواهد کرد و آزادی و کرامت به مردم افغانستان واپس خواهد آورد.
15: آقای شرق، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان بر ما گفت که رهبر طالبان یک کرسی را در قالب استخباراتی گروه در کابل برای جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده. پرسشی است که آیا رهبر طالبان نتونسته که با فشار نظامی موضوع جمعه خان فاتح را حل کنه و حال برش امتیاز میده؟
8: هرچند که ماهیت رفتار ملا جمعه خان فاتح هم مشخص نیست و گذشته خوبم ندارد، بر ضد مردم رفتار کرده و مردم را اذیت کرده، قتل کرده، رفتارهایی کرده که اکثریت مردم او را در حافظه‌شان دارند و محکمه عادلانه به او رسیدگی خواهد کرد. ولی از آن جایی که رفتار ملا هیبت الله و دیگر مقامات طالبان در مورد مقام‌های دیگری همصفی خودشان مشخص است، در مورد مولانا مهدی، در مورد صفی الله صمیم که انفجارش دادند و او را کشتن، معاون پیشین ولایت بدخشان که از آقای نثار احمد که از خودی از یا در صفی از یا بود، وقتی اینها نمونه‌های برجسته هست، پیشنهاد یک موقف یا یک مقام برای یک طالب ناراضی پیشمرگ قرار گرفته ای گذشته یک نیرنگ است و یک دام هست. اطلاعات ما میرسانه که امو سرنوشتی که مولوی مهدی ازاره روبرو شد، امو سرنوشت به ملا فاتح روبرو خواهد شد، چی با گرفتن پوست، چی با فریب خوردن شعارهای میانتهی اخوت، چی با فریب مثلا شعارهای دینی، یا چی با پیشمرگ بودن و بالاخره مزدورمنشی های طالبان برجسته بدخشان که حالا خودشان صلاحیت دوتایی پشه هم ندارن. اگر قمار زده باشن میفهمن دوتایی پشه چی است، یعنی صلاحیت حتی او هم ندارن، چی با وساطتی از اینها این تنش فروکش کنه. به نظر من راهی که برای آقای جمعه باقی مانده این است، یا برای بقیه طالبان ازبک و تاجیک که اینها پیشمرگ زعامت قومی تکروانه و غیر اسلامی و وحشیانه طالبان یا افغانان در مناطق خودشان نشن. اگر همی کار نکنن، در واقع در زندگیشون یک کار خوبی که کردن همیست، اما اگر پشمن ادامه این استبداد شوند در واقع دارن میخ بر سرنوشت خودشان میزنن، بر فرق خودشان و در واقع خود را تباه میکنن، در چاه میاندازن هم خود و هم مردم و هم فرصت ها را.
15: بله آقا شرق، به این پیشنهاد دو تا نقد یا دو تا شک هم میتونه وجود داشته باشه. اولی که اگر این پیشنهاد داده شده و فاتح هم پذیرفته، پس چرا این کمیسیون بلند رتبه یا هیئت بلند رتبه تعیین شده تا موضوع را حل بکنه؟ مورد دومی است که اخیرا رهبر طالبان همین جمعه را، جمعه خان فاتح را، فرد باغی معرفی کرد و جرم فرد باغی هم در اصولنامه این گروه مشخص است که باید مجازات جدی برش داده شود. پس این که خودش را و این آدم را میخواد به کابل انتقال بده، چطور این فاتح باز اعتماد بکنه با همه این گذشته و این موارد؟
8: نه تنها فاتح اعتماد نمیکنه که اکثریت فرماندهان غیر از مولوی امان‌الدین و فصیح‌الدین که اونها بسیار بر ضد مردمشون رفتار کردن، دیگر آماده نیستن که برای حاکمیت ملا هیبت‌اللهی که هیچ کس او را ندیده و رفتارش هم کاملا در 5 سال مشخص است، برای ادامه حاکمیتی از اینها پیشمرگ شوند. یعنی بسیار واضح میگم، اطلاعات ما میرسانه که دیگه طالب بچه بدخشانی که فریب خورده بود، احساساتی بود، یا بنابر نامهربانی های مقامات گذشته بدخشان و دولت گذشته افغانستان، اینا از سر احساسات یا از سر کینه، از سر خصومت و سلیقه های منطقی و شخصی اینا رفته بودن، پیوسته بودن، اینا دیگه تفنگ خود را پاک کرده باز دوباره بچه بدخشان را نمیکشن. البته استثناءن تعدادی هست که هنوزم فریب خوردن و هنوزم سنگ ملا هیبت اللهی را بر سینه میزنن، متاسفانه آگاه نیستن که بر کشور چی میگذره، ولی اونهایی که عملا دیدن که طلایشان توسط افغان برده میشه، از تخار و بدخشان و زغال سنگ حتی در ایسوف فاریاب هم که برده میشه و در کوهستانات فاریاب هم هر گنجی که هست به نفع ادامه حاکمیت قومی ملا هیبت الله، اینها درک کردن که چه ازبک باشیم، چه هزاره، چه تاجیک، چه حتی افغان فریب خورده در جنوب، ما نباید تفنگ خود را بر سینه مردم ما نشانه بگیریم. اونا را حتی یادتان باشه که بسیار با مو لهجه بدخشانگی بگم، حتی زنهاشون طعنه میزنه، همسایهشون طعنه میزنه و در دروازه مسجدم 10 دقیقه با مردم گفتگو کردن نمیتونن، چون از شرم نمیتونن سر خود بالا بکنن. کسی را آوردن حاکم ساختن که بر ناموس و بر طلا و بر دسترخوان و بر سرنوشت مردم رحم نداره. تریاق در هلمند آزاد است و در بدخشان به خون شسته میشه. دیگه این قصه کاملا سفید و سیاه شده، یعنی قصه کاملا مشخص است و من باور دارم با آنکه ملا جمعه خان فاتح فریب طالبانیزه شدن در خورد و در برابر مردمش قرار گرفت، این بار فریب مقام و موقف و ترفند ملا هیبت الله را نخواهد خورد و میدانه که این یک دام است و این دام جز رفتن بر کام مرگ نیست، فقط توبه نسو و بازگشت بر مردم و اعتراف بر تمام اون کارهای زشتی که علیه مردم شده، قرار گرفتن در جنای راست تاریخ و بعد پیش مرگ نشدن برای افغان در تمام مناطق شمال افغانستان راهی حل و گزینه اساسی.
15: بله بله، اگر هر دو حالت را در نظر بگیریم، همی که اعتماد نکنه و بانه در بدخشان و طالب بالاخره مجبور شود که با گزینه نظامی با او برخورد کنه، یا ای که گیریم اعتماد کنه و بیایه به کابل، در هر دو حالت فعالیت آزادانه و زمینی فعالیت آزادانه برای تیم رهبر طالبا برای استخراج معادن بدخشان هموار میشه، باز میشه؟
8: یک بخشی از معادن در مافیای درونی طالبان که حتی خود طالبان را محروم ساختن از دسترسی به این طلا، که طلا را این مافیا میگیره و 80% چه باج میته به قندهار و 20% چه خودش میگیره، یک بخش همچنان با فریب از مردم میخوان بهره برداری کنن. انال سرنوشت ملا جمعه خان فاتحی که اون عمل کرده شما دیدین، به نظر من بستگی به اون میزان عقلش داره. خب امو اگر بره به سمت کابل به کام مرگ رفتن است، فریب اتحاد و برادری بخره به کام مرگ رفتن است، اگر موقف بپذیره همچنین. اما من باور دارم که تنها شما ملا جمعه خان فاتح را نبینین، مردم افغانستان

0: ای 5 سال نشان داد در رفتار و در تمام عملکردش او میخواهد که قلدری اینمو ولسوالی های استراتژیک باشه، تلا را حداقل 30% چه در انحصار خودش داشته باشه، 70% هم باش بوده به قندهار. مردم بیدار شدن، مردم در سر و صداشان، در اعتراضشان میگن که نه برادر، ما میراث اینمی تلا، اینمی ملکیت، اینمی ناموسمون و تاریخمون و آبرومون هستیم، تو نباید چنین یک رفتاری را بکنی. این حالی خواستی از او خواستی از این نیست که مردم عزت داشته باشه و دروازه های مکتب باز شوه و ما مثلا زعامت نه شریک باشیم، قدرت باید عادلانه شوه و عدالت اجتماعی تامین شوه. یک مجموعه از روشنفکران منسوخ شکست خورده پیرامونی انتظار رفتارهای چیگوارایی یا انتظار رفتار عدالت طلبانه را از یک جنایتکار دارن که اونها در درونشان مردن. بحث ما این است که عدالت این نیست که عدالت توسط یک آدم اینچینی به دست بیاید، یا مراد مردم، یا مرام مردم، یا خواست مردم، یا کرامت مردم، یا ارزش های بلند مردم. این ارزش ها توسط همین گونه پیش مرگ هایی که خودشان آنها در امو معرفس های گرچه فسونگر بود عاقبت کشته شود از مارخش، حال اینا خودشان در همین بلایی را که پیشمرگ بودن خودشان گیر افتادن. اینا چون مسئله برگشت ندارن، با باج دادن میخواستن که پیش برن، اما از آن جایی که طالب قابل اعتماد نیست برای تاجیکان و اوزبیکان، ملا هیبت الله در واقع در پی نابودی و حذف دائمی از این هاست. اینا خواستشان همیست که مرگ تدریجی هم اگر باشه ما در کنارتان همین گونه ببالیم و سری مردمی خودمون ظلم بکنیم. هر کاری که شما در کلی مملکت میکنین نوش جانتان، چون شما امیری هستین که ما شما را ندیدیم، طالبی که هستین با ما آیت میخونین و به خودتان مثلا صدر ازالت شما ادامه بدین. ما میگم خواست مردمی نیست. ارزش های بدخشان، ارزش تخار، کندوز، بغلان، کلی افغانستان تا به ارزش انسان افغانستانی یعنی زن و مرد در رفتاری از یک قطعا دیدن نمیشه. شما میبینین با اسماعیلی ها اینا چی برخورد میکنن. اسماعیلی که مسلمان است، اسماعیلی که ناصر خسرو داره، امام حسن سبا داره، امین اسماعیلی را اینا میگن تو کلمه بخون تو مسلمان شه. مگر با کدام شرف و با کدام وجدان و با کدام فکر و با کدام باور، با کدام مشرب، با کدام ارزش انسانی آدمی مثلا تصورشی باشه که آزادی که ما میخوایم توسط اینها آمده نیست. نخیر برادر، کنار مردم بودن شرافت میخواه، سربلندی میخواه، عزت میخواه. مردم درک کردن که خودشان سالار خودشان شوند، نه ای که از آدست این آن. ولی عاقبتی مسئله امین هست که افغان ها از نیرنگ و دروغ کار میگرن. مست نادری غدار که سوگند خورد و ملایی را مثلا زمینه ساخت و نادری غدار رفت، حبیب الله کلکانی را هم سوگند خورد و هم آورد به دار آویخت. اینها از این نیرنگ خودشان با صد فسون و با صد روش دیگر استفاده میکنن تا دیگر قامت اندراب بلند نباشه و قامت بدخشان و قامت هرات و قامت کابل و قامت فاریاب و در کل این بامیان و تمام افغانستانی از دست رفته.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای شیوای شرق، فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود دقیقه صبح در کابل است و 6:30 صبح هم در لندن بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدی در آغاز سرخط خبر.

0: در حالی که طالبان را دعوت می‌کنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر می‌گویم متاسفم.
1: تقبه میزبانی بروکسل از مقام‌های طالبان نمایندگان اروپا مذاکرات را امتیازدهی به طالبان خواندند. نهادهای حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت شد. نوسان در ارزیابی مسکو از طالبان چیگو یک ماه پس از هشدار درباره قاچاق از کاهش 90% تولید مواد مخدر تمجید کرد. تقابل کنگرس و کاخ سفید بر سر ایران، مجلس سنا طرح توقف جنگ را تصویب کرد. ترامپ میگوید این رأی به تهران پیام اشتباه میفرستد. همزمان با گفتگوهای طالبان و اتحادیه اروپا در بروکسل، پارلمان اروپا نشستی ویژه درباره آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرد. نمایندگان پارلمان اروپا در این نشست از گفتگو با طالبان انتقاد کرده و هشدار دادند که این رویکرد به عادی سازی روابط با این گروه منجر می شود. در مقابل، طالبان این سفر را گام برای اعتماد سازی و گسترش روابط با کشورهای اروپایی توصیف کردند. سمسام اسیرت گزارش می دهد.
2: خشم گسترده از حضور یک روزه طالبان در بروکسل. پارلمان اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات طالبان و مقامات این اتحادیه نشست استماعی در مورد سرکوب جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرده با حضور فعالان زن افغانستان. تقریبا تمامی نمایندگان حاضر در نشست حضور طالبان در بروکسل را محکوم کردند.
3: در حالی که ما در مورد آپارتاید جنسیتی گفتگو می‌کنیم، کمیسیون اروپا با طالبان در حال مذاکره است. اینجا در بروکسل برایشان فرش سرخ پهن شده، رژیمی که دختران را از مکتب منع کرده، ازدواج را برای کودک 9 ساله قانونی ساخته و رژیمی که اتحادیه اروپا آن را دولت آپارتاید جنسیتی می‌خواند.
4: و نمایندگی از 450 میلیون اروپایی. متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست از جلو این اقدام جنون‌آمیز، یعنی برگزاری نشست طالبان در بروکسل، در قلب قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. واقعا متاسفم. ما حقیقتا تلاش خود را کردیم.
2: شکریه بارکزای، فعال حقوق زنان که در این نشست دعوت شده بود، صندوق از اسناد مرتبط با نقض گسترده حقوق زنان و جنایات جنسیتی طالبان را به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا تسلیم کرد. بارکزای همچنین از روی کرد دولت‌های اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد. و اعتراض سازمان عفو بین الملل مقابل محل برگزاری مذاکرات طالبان با مقامات اتحادیه اروپا با شعار شرم باد. از سوی دیگر برخی مخالفان نشست نگران باج‌دهی اتحادیه اروپا به طالبانند.
5: کمیسیون اروپا این نشست‌ها را صرفاً گفتگوهای فنی می‌نامد، اما صادقانه بگویم در آلمان نیز این روند دقیقاً از همین جا آغاز شد. گفتگوها را فنی نامیدند تا زمینه را برای اخراج و بازگرداندن افراد فراهم کنند. بنابراین آنها درخواست دعوت رسمی به آلمان را مطرح کردند، یعنی استقبال و پذیرایی در حد فرش سرخ. گام بعدی این بود که خواستار دو کنسولگری شدند تا کنترل کنسولگری‌های بن و برلین را در دست بگیرند.
2: کمیسیون اتحادیه اروپا بدون شریک ساختن جزئیات از مذاکرات با طالبان تأکید کرد که هیچ امتیاز به طالبان داده نمی شود.
6: در واقع نشست همچنین فرصتی برای کشورهای عضو خواهد بود تا در سطح فنی با مقامات حاکم در افغانستان ارتباط برقرار کنند، زیرا دولت‌های عضوند که باید عملیات اخراج را اجرا کنند و بنابراین لازم است که خودشان نیز در تماس و ارتباط مستقیم باشند. موضوع واقعا به برقراری و ایجاد تماس‌ها در سطح فنی مربوط می شود. هیچ پیشنهاد یا امتیازی وجود ندارد که بتوانم درباره آن صحبت کنم.
2: و اما وزارت خارجه طالبان تأکید کرده که هیئت این گروه در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با مقامات اتحادیه اروپا در کنار خدمات قنصلی و حل مشکلات پناهجویان روی اعتمادسازی و حضور مؤثر نیز گفتگو کرده. در بیانیه طالبان آمده که امیدوارند این سفر زمینه تعاملات مثبت و همکاری‌های مشترک را فراهم کند، آنچه بر تردید مخالفان مذاکرات بروکسل مهر تایید می‌گذارد و نشان دهنده تلاش طالبان برای گسترش روابط و مشروعیت با استفاده از این گفتگوهاست. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: شینکای کرخولی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، میگوید طالبان از گفتگو با کشورهای اروپایی برای کسب امتیازهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده می‌کند.
7: ما مطمئن هستم که طالبان از دیر زمان در تلاش ازی بودن که چطور جامعه اروپایی یا غرب به اونا مراجعه کنن تا بسا از یک استفاده سیاسی و دیپلماتیک هم بگیرن، برای ازی که نشان بدن که در انزوا نیستن و همچنان در تلاش هستن که برای ممالک منطقه زیادتر علاقمند ازیست که به اروپا اونا را پیدا کنن و خصوصا دفاتر قنسولگری ها و سفارت های افغانستان در جامعه غرب او رو به دست بیاره. همین فرصتی که جامعه اروپایی با اونا پیشنهاد میکنه و یا استقبال میکنه، برای ازی که بدونشان به خاطر از این نرفتن این کمیته تکنیکی که چطور بتونه کسانی که اونجا دوسیهاشان رد شدن و یا مرتکب بعضی جنایت شدن، مطمئن که اونا هم خواسته های داشتن که امرای هیئت مذاکره این رو شریک کرده باشند. و اولین خواستش گرفتن قنسولگری ها و سفارت خانه افغانستان در جامعه غربی است.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. یونیسف میگوید هنوز شمار زیاد از کودکان در افغانستان حتی نخستین دوز واکسین های ضروری را دریافت نکردند. این نهاد بر گسترش دسترسی کودکان به خدمات مسئولیت در سراسر کشور تاکید کرده و گفته است که واکسیناسیون جان کودکان را نجات میدهد. افغانستان همچنان از یکی از دو کشور جهان است که ویروس پولیو در آن به طور کامل ریشه‌کن نشده. عبدالبصیر انور وزیر پیشین عدلیه افغانستان روز سه‌شنبه در شهر انقره ترکیه درگذشت. او از بنیانگذاران نهضت اسلامی افغانستان بود و در حکومت مجاهدین و نظام جمهوری مسئولیت‌های مختلف بر عهده داشت. عبدالبصیر انور همچنین از شرکت کنندگان کنفرانس بن 2001. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر بازداشت شهردار طالبان در کابل، نماینده شهرداری می‌گوید عبدالرشید بلوچ در قندهار مشغول انجام وظایفش است. او با انتشار دو عکس گزارش‌های مربوط به بازداشت شهردار طالبان را رد کرده است. منابع می‌گویند بلوچ پس از پیگیری پرونده‌های فساد در شهرداری کابل به قندهار رفته و از آن زمان به کابل باز نگشته است. با توقف صدور ویزای سیاحتی ایران برای افغانها، بازار سیاه خرید و فروش این ویزا در افغانستان رونق گرفته است. یافته های افغانستان انترنشنال نشان میدهد که قیمت ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاه به 80 تا 150 هزار افغانی رسیده است. بخش عمده این ویزاها از طریق کمیشنکاران و شمار از شرکت های سیاحتی تهیه می شود. این در حال است که هزینه های رسمی ویزای سیاحتی ایران حدود 80 یورو معادل نزدیک به 6000 افغانی است. همزمان ویزای کاری ایران نیز در بازار غیر رسمی با بهای 45 تا 60000 افغانی قابل دریافت است. یافته های ما نشان می دهد که افزایش هزینه های ویزا بسیاری از افغان ها را به استفاده از مسیرهای غیر قانونی و قاچاق انسان سوق داده است. روندی که همزمان با اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران ادامه دارد. دبیر شورای امنیت روسیه با ستایش از عملکرد طالبان گفته این گروه با تعهدات خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده است. سرگی شایگو پس از نشست مشاوران امنیت ملی در هند مدعی شد که تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حدود 90% کاهش یافته است. این اظهارات در حال مطرح می شود که شایگو ماه گذشته از قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. با وجود انتشار گزارش‌های مبنی بر کاهش کشت کوکنار، سازمان ملل از افزایش تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان هشدار داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، کشفیات متامفتامین در افغانستان و منطقه تا یک سال 50% افزایش یافته است. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان به افغانستان انترنشنال گفت با روی کار آمدن طالبان کشت تریاک به آن سوی خط دیورن منتقل شده، اما مراکز تصفیه و پروسس مواد مخدر همچنان در افغانستان است.
8: که گپ به این شکلی که آقای شیگو میگن درست نیستن. از یک طرف که ببینین در داخل افغانستان کشت خاش ممنوع استن در اکثر نقاط جنوب و شاید دیگه ولایات افغانستان همچنان، لیکن تریاک در چند سال آخر، از پنج سال آخر خصوصا، همگی شفت شدن به بلوچستان پاکستان، او طرف خط دیورن با هزارها زمین جریب در مناطق قبایلی کشت کوکنار می شوند و تمام اینمی نیشگرهایشان از افغانستان میره هر سال دو اونجا نیش می زنند تاریاکی که به دست میارن پس به افغانستان قاچاق میشه و اینجا پروسس میشه از اون شیشه و هیروین جور میشه و بعد از آن اینمی مواد توسط قاچاقبرای بین‌المللی او را انتقال داده میشه از راه ایران به ترکیه و اروپا. یعنی یک کاری هستن که فقط محلش تغییر کرده لیکن جای تصفیه و تولیدشان هنوز هم در افغانستان هستن. طالب ها سر به این خوش هستن، جهانم به این خوش هستن که تریاک در افغانستان کاشته نمی شود بلکه در یک چند مایل از او طرف در خط دیورین کاشته می شود.
1: نشرات تلویزیون تمدن پس از یورش نیروهای طالبان و دفتر مرکزی این شبکه در کابل متوقف شده است. تمدن از معدود شبکه‌های افغانستان است که هر سال پوشش گسترده‌ای از مراسم و برنامه‌های مذهبی شیعیان ارائه می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید فهیم.
9: بخشی از برنامه تکیه خانه تلویزیون تمدن، نوحه های مذهبی با پیام بیداری برای پیروانش، رسانه ای که در اوج محدودیت ها روی محرم اینگونه آیین های مذهبی را به خانه خانه مخاطبانش می رساند. این رسانه روز سه‌شنبه در پیامی از یورش طالبان به دفترش خبر داد. بعدتر یکی از مسئولان این رسانه تایید کرد که نشراتشان همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا متوقف شده است. بر اساس آمارها از زمان بازگشت طالبان به قدرت نزدیک به 40% رسانه‌های افغانستان تعطیل شدند. بیش از 60% خبرنگاران شغل خود را از دست دادند.
10: مسدود کردن رسانه‌ها، رسانه‌های غیر حکومتی در دستور کار طالبان است. طالبان به بهانه‌های مختلف، گاهی به بهانه عدم پرداخت مالیات، عدم تجدید جواز، عدم پالیسی نشراتی مناسب، تعداد زیادی از رسانه‌ها را متوقف کردند و فعالیتشان را بستند. در مورد تلویزیون تمدن هم فقط به خاطر این که تلویزیون مربوط مذهب تشیع است و مؤسس از یک آیت الله شیعی در افغانستان بوده است مسدود کردند، وگرنه بهانه دیگری برای مسدود کردن این رسانه وجود نداشت. طالبان از افغانستان زندانی ساختند که جز خودشان به هیچ کس دیگر اجازه فعالیت داده نمی شود.
11: آمده در پشت خانه‌های مردم.
9: روز سه‌شنبه همزمان با این رویداد منابع به افغانستان انترنشنال از بازداشت شماری از بزرگان شیعه توسط وزیر عدلیه طالبان خبر دادند. این افراد به مقر این وزارتخانه احضار شده بودند.
12: جامعه تشیع در افغانستان از جامعه مذهبی بسیار سالم در این کشور هست و هیچ وقت خطر آفرین نبوده از زاویه دید مذهبیشان. اگر اینا در سالن‌های بسته یا در داخل مساجد محرم میگرن، جزی آیینشان هست که در همه کشورهای جهان حتی در غرب جامعه پذیرفته که ادیان شعائری مسالمت آمیز و آرام دینی خود را داشته باشند. در واقع بستن مساجد و بستن تلویزیون هایی که به نحوی خیلی آرام مسائل مذهبی اهل تشیع را انعکاس میده بسیار فاجعه بار است. در واقع این تنگ نظری هست و این کاریست که وحشتناک است. اونا به این قناعت نمی کنند، حتی اگر امروز مسجد ببندن فردا حتی ممکنه نماز شیعه قبول نداشته باشد، مراسم کفن و دفنش قبول نداشته باشد.
9: طالبان امسال محدودیت های جدی تری روی برگزاری سنتی مراسم محرم در کابل و دیگر ولایت های افغانستان وضع کرده است. منابع محلی تایید کردند که در حال حاضر دست کم 30 نفر از شیعیان در زندان شخصی وزیر عدلیه طالبان زندانی هستند. بر اساس اطلاعات رسیده، مقامات طالبان گفتند این افراد تا زمانی که پرچم‌های عزاداری از تمامی مساجد حسینی‌های شیعیان پایین نشود، آزاد نخواهند شد. حمید فهیم، لندن.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر.
0: در حالی که طالبان را دعوت می‌کنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر می‌گویم متاسفم.
1: تقبیه میزبانی بروکسل از مقام‌های طالبان نمایندگان اروپا مذاکرات را امتیازدهی به طالبان خواندند. نهادهای حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت شدند. دوستان در ارزیابی مسکو از طالبان شیگو یک ماه پس از هشدار درباره قاچاق از کاهش 90% تولید مواد مخدر تمجید کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، زنان افغانستان بر صحنه ادبیات جهان، هدیه ارمغان در جشنواره برلین از امید و مقاومت زنان افغان گفت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. گروسی تاکید کرده که اولویت اصلی آژانس شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. او همچنین گفته آژانس در روزهای آینده با مقامهای ایران درباره زمانبندی و جزئیات بازرسی ها گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا هم تایید کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند یافت. دونالد ترامپ به اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره محافظت با مخالفت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده است.
13: اشتباه می‌کنند. می‌دانند که اشتباه می‌کنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود، همین حالا مذاکرات را لغو می‌کردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام می‌دادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملاً همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال، پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد، می‌تواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران تاکنون هیچ مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای نداشته است. اسماعیل بقایی تاکید کرده که گفتگو برای دستیابی به توافق نهایی پس از اجرای برخی بندهای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن شروع خواهد شد. بقایی همچنین تاکید کرد که بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق روال ادامه می‌یابد. صنایع امریکا سرانجام طرح توقف اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. این طرح با حمایت 50 سناتور در برابر 48 رأی مخالف به تصویب رسید. با گزارش رویترز این رأی‌گیری نشان دهنده افزایش ترددها نسبت به ادامه درگیری حتی در میان بخش از جمهوری خواهان است. برنی ساندرز سناتور دموکرات پس از تصویب این طرح در شبکه ایکس نوشت که کانگرس باید نقش خود را در تصمیم گیری درباره جنگ ایفا کند و تاکید کرد که طبق قانون اساسی آمریکا رؤسای جمهوری نمیتوانند به طور یک جانبه این کشور را وارد جنگ کنند و این تصمیم در اختیار کانگرس است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رأی اخیر سنای این کشور برای محدود کردن اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در تروس سوشیال نوشته که این رأی پیام اشتباه به تهران میفرستد و کار دولت آمریکا را در پیشبرد سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی دشوارتر می‌کند. ترامپ تاکید کرده که جمهوری اسلامی در موضع ضعیف قرار دارد و در حال ارائه امتیازهای گسترده به واشنگتن است. امید ماریان تحلیلگر سیاسی میگوید تصویب این طرح هرچند مانعی قانونی برای ترامپ ایجاد نمی‌کند، اما ادامه جنگ با ایران را از نظر سیاسی برای او دشوارتر می‌سازد.
14: این طرح یک اقدام حقوقی الزام‌آور نیست، ولی پیام سیاسی بسیار محکمی را برای آقای ترامپ به همراه دارد. حدود 5 ماه از آغاز جنگ میگذره، درست استش که الان در آتش بس به سر میبره ایالات متحده با ایران، ولی همچنان نگرانی از این که دوباره این آتش بس به یک جنگ دوباره تبدیل بشه وجود داره. در طی ماه گذشته بیشتر و بیشتر ما دیدیم که در واشنگتن نسبت به اهداف جنگ، خسارت‌های اقتصادیش و به هر حال تأثیری که روی وضعیت مردم آمریکا میذاره بحث شده و الان برای اولین بار هست که ما می‌بینیم که یه تعدادی از جمهوری‌خواهان 4 نفرشون در کنار دموکرات‌ها قرار می‌گیرن و اون اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا رو میشکنن و همراه میشن با تصویب چنین طرحی که خب این پیام واقعا ترامپ میده که کنگره آمریکا همراه نیست با تصمیم ایشون در خصوص جنگ و همراهی مثل سابق که مثلا ریش و قیچی دست ایشون میداد، از الان میخواد که واقعا در خصوص مسئله جنگ مورد مشورت قرار بگیره و تصمیم در خصوص جنگ از مسیر سنا یا کنگره آمریکا رد بشه. بنابراین اگر قرار باشه که آقای ترامپ تصمیم میگیره که به جنگ ادامه بده، از نظر حقوقی ممکن استش که بتونه این کارو انجام بده، ولی از نظر سیاسی براشون هزینهشون بیشتر خواهد بود و از این جهت به نظر من فضای واشنگتن رو ترسیم میکنه در خصوص روحیه‌ای که نسبت به جنگ وجود داره.
1: در این فرصت نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه جا. آمریکا برای مقابله با شیوعی رو به گسترش ایبولا در کانگو دوزهای از یک داروی آزمایشی مبتنی بر آنتی بادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. مقام های وزارت بهداشت آمریکا میگویند این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران و پیشبرد تحقیقات درباره این بیماری نیز کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای نوع جدید ویروس ایبولا وجود ندارد. شرکت علی بابا غول فناوری و تجارت الکترونیک چین از دولت آمریکا شکایت کرده است. این شرکت از دادگاه خواسته که نامش از فهرست شرکت های مرتبط با ارتش چین حذف شد. پنتاگون اوایل ماه جاری نام علی بابا را همراه با ده ها شرکت چینی دیگر از جمله به فهرست موسوم به شرکت های نظامی چین اضافه کرد. کیف اعلام کرده که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کنفرانس بازسازی این کشور در پولند حضور نخواهد یافت. قرار است به جای زلنسکی نخست وزیر اوکراین ریاست هیئت این کشور را بر عهده داشته باشد. این تصمیم در حال گرفته شده که روابط کیف و ورشو بر سر اختلافهای تاریخی دچار تنش شده است. جشنواره بین المللی ادبیات برلین امسال نیز میزبان یک نویسنده زن از افغانستان بود. هدی ارمغان در شعرها و سخنرانی خود تجربه زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و روایت آنان از محرومیت، مقاومت و امید را با مخاطبان اروپایی در میان گذاشت. جزئیات بیشتر از رضا محمدی.
15: به همان اندازه که جشنواره فیلم برلین در بین مردم مشهور است، جشنواره بین المللی ادبیات برلین در میان نخبگان اعتبار دارد. جشنواره‌ای که بیش از دو دهه است تلاش می‌کند برلین را پایتخت روشنفکری اروپا بسازد، شهری که به تنوع فرهنگیش افتخار می‌کند و این هویت را با هنر، کارنیوال‌ها، نقاشی‌های دیواری و جشنواره‌های هنری و ادبی بارور کرده است. و اکنون چند سال است در این گفتگو نویسندگان معاصر افغانستان نیز حضور دارند. سیامک هروی و همیرا قادری دو سال قبل در این جشنواره داستانهایشان را خواندند و امسال شاعربانوی جوان بلخی هدیه ارمغان صدای زنان افغانستان را به نخبگان اروپا رساند.
16: اشتراک در چنین جشنواره‌ای به این خاطر مهم است که فکر میکنم یک پلتفرم است که در مورد زنان و دختران در افغانستان صحبت بکنم. در کنار از اینکه امروز ما شعر خواندم، عمان تبریک شعرام میتونم بگویم اعتراضی هستند.
15: شعرهای هدی ارمغان را نویسنده نامدار علی عبداللهی به آلمانی ترجمه کرده و در کنار نسخه آلمانی شعرها خودش اصل شعر را به فارسی خواند تا تنین کلماتی را منعکس کند که در خود حافظه ای از راز و رؤیا و رنج و آرزوهای زنان افغانستان را در طول سالها جمع کرده است.
16: دیده است زنی را که از سر برون زده کفنی را که پوشید سبز پیرهنی را که تغییر داده است جهانش.
15: هدیه نماینده نسلی تازه و درخشان از نویسندگان افغانستان است که در تاریخ مختصر دموکراسی این کشور بالیدند. برای همین شعرهایش مثل دیگر دختران شاعر این دوره پر از قدرت، تفکری انسانی و لحنی جهانی است.
16: ترسم تو را بزرگ شدن مضطرب کند. این ترس نیست دخترکم، مادرانگی.
15: درخشش هدیه در جشنواره بین المللی ادبیات برلین و سخن گفتنش از ستم جاری بر زنان سرزمینش، یعنی صدای زنان افغانستان، خاموش شدنی نیست. هرچه طالبان در سرکوبش بکوشند، شهر به شهر در همه جهان این صدا قدرتمندتر تنین می اندازد. رضا محمدی، لندن.
1: و اینکه رقصندگان فلامینگو در اسپانیا از چالش‌های جدی کار در شرایط گرمای شدید و نبود سیستم‌های تهویه مناسب در سالن‌های نمایش خبر می‌دهند. این هنرمندان می‌گویند که اجرای این رقص به دلیل تحرک بسیار بالا انرژی زیاد نیاز دارد و گرما توان آنها را کاهش می‌دهد. تصاویر با هم ببینید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
19: یک دقیقه خبر.
20: مارکوس لامر سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که نشست با طالبان در بروکسل بر اخراج افغانهای محکوم به جرایم سنگین و دارای تهدید امنیتی برای کشورهای اروپایی متمرکز است. او گفت که هر کشور به صورت انفرادی پرونده افراد را بررسی کرده و صلاحیت تصمیم گیری درباره آن را دارد. او گفت که نشست های فنی با مقام های طالبان در ادامه گفتگوهای قبلی و در پاسخ به درخواست کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار می شود. این مقام اروپایی روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل به خبرنگاران تاکید کرد که هدف از این پرونده تمرکز بر افرادی است که مرتکب جرایم جدی شدند یا به عنوان تهدید امنیتی شناخته می شوند و برنامه‌ریزی برای بازگرداندن این افراد در دستور کار قرار دارد. سخنگوی کمیسیون اروپا در نشست خبریش گفت که مقدمات برگزاری نشست فنی با نمایندگان طالبان در بروکسل فراهم شده است.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که 12 نشست گروه کاری مشترک با روسیه در سطح معاونان وزارت خارجه برگزار شده است. با گفته این وزارت، محور اصلی گفتگوها تهدیدهای تروریستی منطقه‌ای به ویژه تروریسم برخواسته از افغانستان و پیامدهای آن برای کشورهای همسایه و امنیت منطقه بوده است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که این نشست روز سه‌شنبه دوم سرطان در اسلام آباد برگزار شد. این نشست در سطح معاونان وزارت خارجه دو کشور برگزار شده و محمد خالد خان جمالی، معین وزارت امور خارجه پاکستان و معاون وزیر امور خارجه روسیه، ریاست هیئت‌های دو طرف را بر عهده داشتند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، محور اصلی گفتگوها تهدیدهای تروریستی منطقه‌ای به ویژه تروریسم برخواسته از افغانستان و پیامدهای آن برای کشورهای همسایه و امنیت گسترده‌تر منطقه بوده است.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
22: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
23: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
24: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
22: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. میزبانی بروکسل از هیئت طالبان با واکنش تند سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا این سفر را نمایش مزخرف خوانده و گفته که هدف طالبان کسب مشروعیت است، نه گفتگو درباره مهاجران افغان. همزمان فدراسیون بین المللی حقوق بشر علیه اعضای این هیئت شکایت ثبت کرده و خواستار بازداشت آنان شده است. با توقف صدور ویزای سیاحتی ایران برای افغان‌ها، بازار سیاه خرید و فروش این ویزا در افغانستان رونق گرفته است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که قیمت ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاه به 80 تا 150 هزار افغانی رسیده است. بخش عمده این ویزاها از طریق کمیشن کاران و شمار از شرکت‌های سیاحتی تهیه می‌شود. همزمان با افزایش تنش‌های داخلی طالبان

0: در بدخشان هبت الله آخوندزاده یک کمیسیون عالی رتبه را برای بررسی مشکلات این ولایت تعیین کرده است. منابع میگویند همزمان با تلاش طالبان برای مهار بحران، ریاست یک شعبه استخبارات در کابل به جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان پیشنهاد شده است. با این حال منبع نزدیک به جمعه خان فاتح گفته که او هیچ توافق با رهبری طالبان نکرده و پیشنهاد سمت دولتی را نپذیرفته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. گروسی تاکید کرده که اولویت اصلی آژانس شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. همچنین گفته آژانس در روزهای آینده با مقام‌های ایران درباره زمانبندی و جزئیات بازرسی‌ها گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا هم تایید کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند یافت.
1: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: سپاس از شما. وقت شما بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: بیات مایسنر، وزیر مهاجرت ایالت تورینگن آلمان، میگوید که برای بازگرداندن مهاجران دارای سابقه جرمی رویکرد قاطع اتخاذ خواهد شد. او تاکید کرد که از تمامی امکانات موجود برای اخراج پناهجویان افغان که مرتکب جرم شده یا تهدید برای امنیت عمومی محسوب میشوند استفاده خواهد شد. این عضو حزب دموکرات مسیحی آلمان در یک ویدیو از تصمیم اخراج پناهجویان مجرم حمایت کرد و این اقدام را کاملا موجه خوانده است. او گفته که با در نظر گرفتن ارزیابی‌های متفاوت درباره وضعیت امنیتی افغانستان، مهم است که مجرمان و افراد را که تهدید برای امنیت محسوب می‌شوند به افغانستان بازگردانیم. وزیر مهاجرت ایالت تورینگن تاکید کرده است که در حوزه ایالت تحت مسئولیت خودش از تمامی امکانات موجود برای اجرای روند بازگرداندن پناهجویان افغان و دیگر پناهجویان دارای سابقه جرمی استفاده خواهد شد.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: در حالی که طالبان را دعوت میکنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر میگویم متاسفم.
0: واکنش ها به میزبانی بروکسل از طالبان. نمایندگان اروپا امتیازدهی خواندند. نهادهای حقوق بشری خواهان بازداشت شدند. یک روز سرزنش، روز دیگر تمجید. روسیه از کاهش تولید مواد مخدر در قلمرو طالبان قدردانی کرد. و دیدار پزشکیان و شهباز شریف، تهران از نقش محوری اسلام آباد در مذاکرات با آمریکا ستایش کرد. همزمان با گفتگوهای طالبان و اتحادیه اروپا در بروکسل، پارلمان اروپا نشست ویژه درباره اپارتایت جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرد. نمایندگان پارلمان اروپا در این نشست از گفتگو با طالبان انتقاد کرده و هشدار دادند که این رویکرد به عادی سازی روابط با این گروه منجر می شود. در مقابل، طالبان این سفر را گام برای اعتماد سازی و گسترش روابط با کشورهای اروپایی توصیف کردند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
2: خشم گسترده از حضور یک روزه طالبان در بروکسل. پارلمان اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات طالبان و مقامات این اتحادیه نشست استماعی در مورد سرکوب جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرده با حضور فعالان زن افغانستان. تقریبا تمامی نمایندگان حاضر در نشست حضور طالبان در بروکسل را محکوم کردند. در حالی که

0: در مورد آپارتاید جنسیتی گفتگو می‌کنیم. کمیسیون اروپا با طالبان در حال مذاکره است. اینجا در بروکسل برایشان فرش سرخ پهن شده. رژیمی که دختران را از مکتب منع کرده، ازدواج را برای کودک 9 ساله قانونی ساخته و رژیمی که اتحادیه اروپا آن را دولت آپارتاید جنسیتی می‌خواند.
1: و نمایندگی از 450 میلیون اروپایی. متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست از جلو این اقدام جنون‌آمیز، یعنی برگزاری نشست طالبان در بروکسل، در قلب قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. واقعا متاسفم. ما حقیقتا تلاش خود را کردیم.
2: شکریه بارکزای افعال حقوق زنان که در این نشست دعوت شده بود. صندوق از اسناد مرتبط با نقض گسترده حقوق زنان و جنایات جنسیتی طالبان را به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا تسلیم کرد. بارکزای همچنین از روی کرده دولت‌های اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد. و اعتراض سازمان عفو بین الملل مقابل محل برگزاری مذاکرات طالبان با مقامات اتحادیه اروپا با شعار شرم باد. از سوی دیگر برخی مخالفان نشست نگران باج‌دهی اتحادیه اروپا به طالبانند.
3: کمیسیون اروپا این نشست ها را صرفاً گفتگوهای فنی می نامد، اما صادقانه بگویم در آلمان نیز این روند دقیقاً از همین جا آغاز شد. گفتگوها را فنی نامیدند تا زمینه را برای اخراج و بازگرداندن افراد فراهم کنند. بنابراین آنها درخواست دعوت رسمی به آلمان را مطرح کردند، یعنی استقبال و پذیرایی در حد فرش سرخ. گام بعدی این بود که خواستار دو کنسولگری شدند تا کنترل کنسولگری های بن و برلین را در دست بگیرند.
2: کمیسیون اتحادیه اروپا بدون شریک ساختن جزئیات از مذاکرات با طالبان تأکید کرد که هیچ امتیازی به طالبان داده نمی شود.
4: در واقع نشست همچنین فرصتی برای کشورهای عضو خواهد بود تا در سطح فنی با مقامات حاکم در افغانستان ارتباط برقرار کنند، زیرا دولت‌های عضوند که باید عملیات اخراج را اجرا کنند و بنابراین لازم است که خودشان نیز در تماس و ارتباط مستقیم باشند. موضوع واقعا به برقراری و ایجاد تماس‌ها در سطح فنی مربوط می شود. هیچ پیشنهاد یا امتیازی وجود ندارد که بتوانم درباره آن صحبت کنم.
2: و اما وزارت خارجه طالبان تأکید کرده که هیئت این گروه در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با مقامات اتحادیه اروپا در کنار خدمات قنصلی و حل مشکلات پناهجویان روی اعتمادسازی و حضور مؤثر نیز گفتگو کرده. در بیانیه طالبان آمده که امیدوارند این سفر زمینه تعاملات مثبت و همکاری‌های مشترک را فراهم کند، آنچه بر تردید مخالفان مذاکرات بروکسل مهر تایید می‌گذارد و نشان دهنده تلاش طالبان برای گسترش روابط و مشروعیت با استفاده از این گفتگوهاست. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
5: شین کایکر اوخیل، عضو پیشین مجلس نمایندگان، میگوید طالبان از گفتگو با کشورهای اروپایی برای کسب امتیازهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده میکنند.
6: ما مطمئن هستم که طالبان از دیر زمان در تلاش ازی بودن که چطور جامعه اروپایی یا غرب به اونا مراجعه کنند تا بسا از یک استفاده سیاسی و دیپلماتیک هم بگیرن، برای ازی که نشان بدن که در انزوا نیستن و همچنان در تلاش هستند که برای ممالک منطقه زیادتر علاقمند ازیست که به اروپا اونا را پیدا کنن و خصوصا دفاتر قنسولگری ها و سفارت های افغانستان در جامعه غرب او را به دست بیاره. همین فرصتی که جامعه اروپایی با اونا پیشنهاد میکنه و ای استقبال میکنه، برای ازی که بیدونشان به خاطر از این نرفتن این کمیته تکنیکی که چطور بتونه کسانی که اونجا دوسیهاشان رد شدن و یا مرتکب بعضی جنایت شدن، مطمئن که اونا هم خواسته های داشتن که امرای هیئت مذاکره ایل شریک کرده باشن و اولین خواستش گرفتن کنسولگری ها و سفارت خانه افغانستان در جامعه غربی است.
5: با توقف صدور ویزای سیاحتی ایران برای افغان ها، بازار سیاه خرید و فروش این ویزا در افغانستان رونق گرفته. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که قیمت ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاه به 80 تا 150 هزار افغانی رسیده. بخش عمده این ویزاها از طریق کمیشنکاران و شمار از شرکت های سیاحتی تهیه می شود. این در حال است که هزینه رسمی ویزای سیاحتی ایران حدود 80 یورو، معادل نزدیک به 6 هزار افغانی است. همزمان ویزای کاری ایران نیز در بازار غیررسمی با بهای 45 تا 60 هزار افغانی قابل دریافت است. یافته های ما نشان می دهد که افزایش از اینه های ویزا بسیاری از افغانها را به استفاده از مسیرهای غیرقانونی و قاچاق انسان سوق داده است. روندی که همزمان با اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران ادامه دارد. الهام کریمی جزئیات بیشتر می دهد.
7: هزینه ویزا تقریبا 20 برابر شده به نسبت گذشته و این ویزاها فقط در بازار سیاه قابل فروش هست و همچنین یافته های افغانستان اینترنشنال نشان داده که ویزای کار ایران هزینه بین 45 تا 60 هزار افغانی داره. ایران سفارتخانه در کابل داره و همچنین در هرات، جلال آباد، قندهار و مزار شریف کنسولگری داره که در حقیقت روند صدور ویزا و این برای ویزا گرفتن به طور حوزوی فعالیت میکنن این قنسولگری ها و اما از یک سال به این طرف ایران سفارتخانه قنسولگری ها را اجازه نداد که ویزا صادر بکنن برای مردم افغانستان و همین موضوع باعث شده که مردم مجبور بشن که مسیرهای غیر قانونی را انتخاب بکنن و در حال حاضر گفته میشه که این بازار سیاه به دست کمیشن کارها و همچنین شرکت‌های سیاحتی هست و در حقیقت اگر کسی بخواد که میانگین یک تا دو هفته ویزای سیاحتی ایران را دریافت کنه باید چیزی حدود 80 تا 100 هزار هزینه بکنه براش، اما در صورتی که این افراد نیاز به ویزای فوری داشته باشن هزینه ویزای فوری برای اونها تا حدود 120 تا 150 هزار هم میرسه. همچنین هزینه ویزا برای افرادی که از خارج از حوزه قنسولگری درخواست میدن در حقیقت بیشتر هست. مثلا اگر که کسی از هلمند یا بلخ بخواد که از هرات درخواست بده ویزا بگیره که ممکن برایش حالا بعضی قنسولگری ها سرعت بیشتری داشته باشن، او افراد باید که هزینه بیشتری را متقبل بشن و گفته میشه که میانگین بین 130 هزار تا 80 هزار افغانی باید که هزینه دریافت این ویزا بکنه.
5: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. یونیسف میگوید هنوز شمار زیاد از کودکان در افغانستان حتی نخستین دوز واکسین های ضروری را دریافت نکردند. این نهاد بر گسترش دسترسی کودکان به خدمات مسئولیت در سراسر کشور تاکید کرده و گفته است که واکسیناسیون جان کودکان را نجات میدهد. افغانستان همچنان یکی از دو کشور جهان است که ویروس پولیو در آن به طور کامل ریشه کن نشد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان بر روزنامه ایزوتیا گفت که مخالفت یکی از اعضای سازمان همکاری شانگهای مانعی اصلی مشارکت اداره طالبان در این سازمان است. آقای کابلوف از کشور خاص نام نبرده. ایزوتیا به نقل از کارشناسان نوشته که پاکستان در حال حاضر مخالف اصلی حضور طالبان در فعالیت‌ها و نشست‌های سازمان همکاری شانگهای است. و یک شرکت قزاقستانی برای خرید معادن کرم در افغانستان آمادگی می‌گیرد. رسانه‌های قزاقستانی گزارش دادند که شرکت اوراسیا ریسورس گروپ در نظر دارد به زودی عملیات میدانی خود را برای اکتشاف و توسعه این معادن در افغانستان آغاز کند. این شرکت در حال بررسی خرید مستقیم یک معدن یا تشکیل یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای افغان است. در جریان سفر معاون نخست وزیر قزاقستان به کابل 25 تفاهم‌نامه همکاری میان بخش خصوصی دو کشور امضا شد. همچنان توافق شد تا یادداشت تفاهم برای ارسال 30 هزار تن سنگ روی افغانستان از به قزاقستان جهت فراوری امضا شود. دبیر شورای امنیت روسیه با ستایش از عملکرد طالبان گفته این گروه به تعهدات خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده. سرگی شویگو پس از نشست مشاوران امنیت ملی در هند مدعی شد که تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حدود 90% کاهش یافته. این اظهارات در حال مطرح می شود که شویگو ماه گذشته از قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. با وجود انتشار گزارش‌های مبنی بر کاهش کشت کوکنار، سازمان ملل از افزایش تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان هشدار داده. بر اساس گزارش سازمان ملل، کشفیات متامفتامین در افغانستان و منطقه طی یک سال 50% افزایش یافته. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان به افغانستان انترنشنال گفت که با روی کار آمدن طالبان کشت تریاک به آن سوی خط دیورند منتقل شده، اما مراکز تصفیه و پروسس مواد مخدر همچنان در افغانستان است.
8: یقیناً که گپ به این شکلی که آقای شیگو میگن درست نیستن. از یک طرف که ببینین در داخل افغانستان کشت خاش خاش ممنوع استن در اکثر نقاط جنوب و شاید در دیگه ولایات افغانستان همچنان، لیکن تریاک در چند سال آخر، از پنج سال آخر خصوصا، همگی شفت شدن به بلوچستان پاکستان، او طرف خط دیورین با هزارها زمین جریب در مناطق قبایلی کشت کوکنار می شوند و تمام اینمی نیشگرهایشان از افغانستان میره هر سال در اونجا نیش می زنن، تریاکی که به دست میارن پس به افغانستان قاچاق میشه و اینجا پروسس میشه، از اون شیشه و هیروین جور میشه و بعد از آن اینمی مواد توسط قاچاقبرای بین‌المللی او را انتقال داده میشه از راه ایران به ترکیه و اروپا. یعنی یک کاری هستن که فقط محلش تغییر کرده، لیکن جای تصفیه و تولیدشان هنوزم در افغانستان هستن. طالبان صرف به این خوش هستن، جهانم به این خوش هستن که تریاک در افغانستان کاشته نمی‌شود، بلکه در یک چند مایل از او طرف در خط دیورین کاشته می‌شود.
5: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: در حالی که طالبان را دعوت می‌کنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر می‌گویم متاسفم.
5: واکنش ها و میزبانی بروکسل از طالبان، نمایندگان اروپا امتیازدهی خواندند، نهادهای حقوق بشری خواهان بازداشت شدند. یک روز سرزنش، روز دیگر تمجید، روسیه از کاهش تولید مواد مخدر در قلمرو طالبان قدردانی کرد. در ادامه، زنان افغانستان بر سکوی ادبیات جهانی، هدی ارمغان در جشنواره برلین از امید و مقاومت زنان افغان سخن گفت. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران به زودی آغاز خواهد شد. گروسی تاکید کرده که اولویت اصلی آژانس شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. و همچنان گفت آژانس در روزهای آینده با مقام‌های ایران درباره زمانبندی و جزئیات بازرسی‌ها گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا هم تایید کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند یافت. دونالد ترامپ اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره مخالفت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده است.
9: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
5: اما در سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران تا اکنون هیچ مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای نداشته است. اسماعیل بقایی تاکید کرده که گفتگو برای دستیابی و توافق نهایی پس از اجرای برخی بندهای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن آغاز خواهد شد. بقایی هم چنان تاکید کرد که بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق روال ادامه می‌یابد. سنای آمریکا سرانجام طرح توقف اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. این طرح با حمایت 50 سناتور در برابر 48 رأی مخالف به تصویب رسید. با گزارش رویترز این رأی‌گیری نشان دهنده افزایش تردیدها نسبت به ادامه درگیری حتی در میان بخش از جمهوری خواهان است. برنی سندرز سناتور دموکرات پس از تصویب این طرح در شبکه اکس نوشت که کنگرس باید نقش خود را در تصمیم گیری درباره جنگ ایفا کند. او تاکید کرده که طبق قانون اساسی آمریکا رؤسای جمهور نمی توانند به طور یک جانبه این کشور را وارد جنگ کنند و این تصمیم در اختیار کنگرس است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رأی اخیر سنای این کشور برای محدود کردن اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در ترو سوشیال نوشت که این رأی پیام اشتباهی به تهران میفرستد و کار دولت آمریکا را در پیشبرد سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی دشوارتر میکند. ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار دارد و در حال ارائه امتیازهای گسترده به واشنگتن است. رهبران پاکستان جمهوری اسلامی گزارش ها مبنی بر این که برنامه موشکی بالستیک ایران بخشی از مذاکرات بوده را رد کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سفرش به اسلام آباد از نقش محوری پاکستان در تلاش های دیپلماتیک اخیر بین تهران و واشنگتن ستایش کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در جریان نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ایران با خوانش یک چهاربیتی فارسی پاکستان را دوست خواند که در روز بعد به یاری ایران شتافت.
10: یاران باشد که در وقت بلا دست گیرد از رفیق مبتلا، ورنه در روز خوشی او خرمی، یار بسیار است و یاری کم کمی.
5: همراه میشویم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. جواد، از صحبت های شهباز شریف و پزشکیان چی بیشتر می‌دانی؟
11: خب یکی از موضوعاتی که خیلی خبرساز شد بحث برنامه موشکی جمهوری اسلامی بود در این سفر، و به خاطر این مسئله خبرساز شد که اول نخست وزیر پاکستان گفت در مجلس ملی پاکستان که برنامه موشکی جمهوری اسلامی یکی از موضوعات مورد مذاکره بوده قبلا، و سپس او این مسئله را تکذیبم کرد، لذا این موضوع برجسته تر از سایر موضوعات این سفر بوده. مهمترین موضوعی که در این سفر مطرح شده همین مسئله برنامه موشکی جمهوری اسلامی است که خب نخست وزیر پاکستان در مجلس ملی پاکستان ابتدا گفت که برنامه موشک جمهوری اسلامی یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات بین دو طرف بوده، اما این حرفای شهباز شریف بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و سپس در کنفرانس خبری شهباز شریف اعلام کرد که اصلا این موضوع در مذاکرات مطرح نبوده. مسعود پزشکیان هم بعداً قاطعانه این مسئله رو تکذیب کرد، و خب به خاطر این در واقع ما دیدیم که در رسانه ها خیلی حرف و حدیث هایی گفته شده. به هر حال پزشکیان ضمن تأیید نقش محوری پاکستان در تلاش های دیپلماتیک پاکستان گفت که اسلام آباد در رسیدن به مرحله فعلی مذاکرات نقش مهمی داشته. او گفته اگر اسلام آباد نقش میانجی رو ایفا نکرده بود، الان به این مرحله‌ای که دست پیدا کردیم به هیچ وجه به این مرحله نمی رسیدیم. پزشکیان همچنان در واقع در این خصوص در واقع وقتی که در کنار نخست وزیر پاکستان شهباز شریف ایستاده بود، او از رهبری و مردم پاکستان هم به خاطر حمایت پاکستان در این دوره دشوار تشکر کرد، و از اسلام آباد در واقع به خاطر تلاش ها و تسهیل گفتگوها و تلاش های برای کاهش تنش ها تمجید کرد. شهباز شریف هم گفت که من بدون هیچ ترس از تناقض‌گویی دارم میگم که موشک های بالستیک هرگز موضوع مذاکره بین ایران و ایالات متحده نبوده، و خب این موضوع به گفته شهباز شریف اصلا روی میز مذاکره قرار نگرفت، و هیچ اشاره‌ای به موشک های بالستیک جمهوری اسلامی در هیچ کدام تفاهم‌نامه هم به هیچ اشاره‌ای هم نرفته، و پزشکیان هم تقریبا همین موضوع را بعدا تکرار کرد.
5: سپاسگزار از تو از خودت جواد. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. آمریکا برای مقابله با شیوع روبه گسترش ابولا در کانگو دوزهایی از یک داروی آزمایشی مبتنی بر انتی‌بادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا می‌گویند که این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران و پیشبرد تحقیقات درباره این بیماری نیز کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسین یا درمان تایید شده برای نوع جدید ویروس ابولا وجود ندارد. شرکت علی بابا، غول فناوری و تجارت الکترونیک چین از دولت آمریکا شکایت کرد. این شرکت از دادگاه خواسته که نامش از فهرست شرکت‌های مرتبط به ارتش چین حذف شود. پنتاگون اوایل ماه جاری نام علی بابا را به همراه ده‌ها شرکت چینی دیگر به فهرست موسوم به شرکت‌های نظامی چین اضافه کرد. و کیف اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس بازسازی این کشور در پولند حضور نخواهد یافت. قرار است بجای زلنسکی نخست وزیر اوکراین ریاست هیئت این کشور را بر عهده داشته باشد. این تصمیم در حال گرفته شد که روابط کیف و وارشو بر سر اختلافهای تاریخی دچار تنش شده است. جشنواره بین‌المللی ادبیات برلین امسال نیز میزبان یک نویسنده زن از افغانستان بود. هدی ارمغان در شعرها و سخنرانی خود تجربه زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و روایت آنان از محرومیت، مقاومت و امید را با مخاطبان اروپایی در میان گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا محمدی.
12: به همان اندازه که جشنواره فیلم برلین در بین مردم مشهور است، جشنواره بین‌المللی ادبیات برلین در میان نخبگان اعتبار دارد. جشنواره‌ای که بیش از دو دهه است تلاش می‌کند برلین را پایتخت روشنفکری اروپا بسازد، شهری که به تنوع فرهنگیش افتخار می‌کند و این هویت را با هنر، کارنیوال‌ها، نقاشی‌های دیواری و جشنواره‌های هنری و ادبی بارور کرده است. و اکنون چند سال است در این گفتگو نویسندگان معاصر افغانستان نیز حضور دارند. سیامک هروی و همیرا قادری دو سال قبل در این جشنواره داستانهایشان را خواندند و امسال شاعر بانوی جوان بلخی هدیه ارمغان صدای زنان افغانستان را به نخبگان اروپا رساند.
13: اشتراک در چنین جشنواره‌ای به این خاطر مهم است که فکر میکنم یک پلتفرم است که در مورد زنان و دختران در افغانستان صحبت بکنم. در کنار از اینکه امروز من شعر خواندم، امان تبریک شعرام میتونم بگویم اعتراضی هستند.
12: شعرهای هدی ارمغان را نویسنده نامدار علی عبداللهی به آلمانی ترجمه کرده و در کنار نسخه آلمانی شعرها خودش اصل شعر را به فارسی خواند تا تنین کلماتی را منعکس کند که در خود حافظه ای از راز و رؤیا و رنج و آرزوهای زنان افغانستان را در طول سالها جمع کرده است.
13: دیده است زنی را که از سر برون زده کفنی را که پوشیده سبز پیرهنی را که تغییر داده است جهانش.
12: هدیه نماینده نسلی تازه و درخشان از نویسندگان افغانستان است که در تاریخ مختصر دموکراسی این کشور بالیدند. برای همین شعرهایش مثل دیگر دختران شاعر این دوره پر از قدرت، تفکری انسانی و لحنی جهانی است.
13: ترسم تو را بزرگ شدن مضطرب کند. این ترس نیست دخترکم، مادرانگی.
12: درخشش هدیه در جشنواره بین المللی ادبیات برلین و سخن گفتنش از ستم جاری بر زنان سرزمینش، یعنی صدای زنان افغانستان، خاموش شدنی نیست. هرچه طالبان در سرکوبش بکوشند، شهر به شهر در همه جهان این صدا قدرتمندتر تنین میاندازد. رضا محمدی، لندن.
5: و رقصندگان فلامنگو در اسپانیا از چالش‌های جدی کار در شرایط گرمای شدید و همچنان نبود سیستم‌های تهویه مناسب در سالن‌های نمایش خبر می‌دهند. این هنرمندان میگن که اجرای این رقص به دلیل تحرک بسیار بالا انرژی زیاد نیاز دارد و گرما توان آنها را کاهش می‌دهد. تصاویر با هم می‌دهند.

0: Você pode.
1: Rádio Afghanistan International.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: یک دقیقه خبر.
6: سفارت قطر در کابل اعلام کرد که نشست را درباره رابط افغانستان با جامعه بین المللی با حضور نمایندگان یونما و طالبان برگزار کرده است. سفارت قطر گفته که این نشست با تمرکز بر آینده رابط افغانستان با جامعه بین المللی و راه‌های حمایت و تقویت این رابط برگزار شد. سفارت قطر در کابل با انتشار خبرنامه اعلام کرد که در این نشست سرپرست یونما و معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و رئیس بخش امور سیاسی یونما حضور داشتند. رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان و رئیس مرکز مطالعات راهبردین وزارت نیز به نمایندگی از طالبان در این نشست شرکت کردند. یونما گفت که از حمایت مستمر و سازنده سفارت قطر در کابل در راستای تقویت تعاملات به منظور حمایت از مردم افغانستان حمایت میکند.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: تلویزیون تمدن در افغانستان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش به دفتر مرکزی این رسانه در کابل نشرات این شبکه را متوقف کردند. پیشتر تلویزیون تمدن از هجوم نیروهای طالبان به دفتر خود خبر داد و گفت که احتمال دارد نشرات این رسانه قطع شود. این رسانه روز سه‌شنبه گفت که نیروهای طالبان همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا به دفتر این رسانه هجوم بردند. این شبکه از مردم خواسته تا این موضوع را با حساسیت دنبال کنند. تلویزیون تمدن همچنان بر لزوم هوشیاری شهروندان نسبت به تحولات پیش رو تاکید کرده است. یک مسئول این رسانه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که این مشکل همچنان ادامه دارد و از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. طالبان نیز تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. تلویزیون تمدن از نخستین شبکه‌های خصوصی با رویکرد دینی در افغانستان است که سوی آصف محسنی رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی تأسیس شد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: تلویزیون تمدن در افغانستان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش به دفتر مرکزی این رسانه در کابل، نشرات این شبکه را متوقف کردند. پیشتر تلویزیون تمدن از هجوم نیروهای طالبان به دفتر خود خبر داد و گفت که احتمال دارد نشرات این رسانه قطع شود. این رسانه روز سه‌شنبه گفت که نیروهای طالبان همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا به دفتر این رسانه هجوم آوردند. این شبکه از مردم خواسته است تا این موضوع را با حساسیت دنبال کنند. تلویزیون تمدن از نخستین شبکه‌های خصوصی با رویکرد دینی در افغانستان است که از سوی آصف محسینی رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی تأسیس شد. وزارت عدلیه طالبان در جوزای 1403 اعلام کرد که فعالیت تلویزیون خصوصی تمدن به دلیل وابستگی به حزب حرکت اسلامی و استفاده از زمین غصب شده دولتی متوقف شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالله شایگان، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شایگان. به نظر میرسه که محدودیت ها برای عاشورا و بزرگداشت از 10 محرم بیشتر شده. اطلاعات شما از غرب کابل و جای دیگر که تا حال طالبا وارد عمل شده و پرچم‌ها را پایین کردن و با معترضین با عزادارا برخورد کردن چی است؟
2: سلام خدمت شما آقای قیومی و شنوندگان محترم رسانه شما. بله، اطلاعاتی که امروز منتشر شد، وزارت عدلیه طالبان با نیروهای نظامی رفته گفتند که دفتر مرکزی تلویزیون تمدن رفته و نشرات این رسانه قطع شده. و همچنان اطلاعات ما داریم امسال نظر به سال گذشته تا هنوز کدام اتفاق بسیار جدی در ارتباط با دهه محرم و با عزاداران عاشورا اتفاق نیفتاده. اگرچه همونچه که شما گفتین بعضی حادثات مثل پرچم که محدودیت های ایجاد شده برای از اینکه پرچم مثلا در منبر باشد و داخل جاهای خاصی دیگر نباشه، و اما رقم به اطلاعات که ما داریم طالبان امسال یک کمیته کاری را در یرسه گماشته که یک دستورالعمل کاری داره و مطابق از او گفتن که برخورد میشه با می قضایای مربوط به عاشورا. ولی در کل متاسفانه آنچه از همه از اخبار میشه برداشت کرد است که فعلا افغانستان مخصوص یک مذهب و یک قرائت خاص است که طالبا به او متعلق است، و مذهب و قرائت و ایده دیگه ای را که حتی اگر اسلامی باشد اینا نمیپذیره و پذیرفتنش برایشان مشکل است.
1: بله آقای شایگان، در سلسله محدودیت ها که برای عزاداران حسینی در ماه محرم وضع میشه، در تازه ترین مورد همزمان با روز عاشورا و تاسوعا با فرارسیدن این روز ما شاهد توقف فعالیت تلویزیون تمدن هم هستیم. دلایل اصلی این توقف را شما در چه میدانین؟
2: آن هنوز گفته شده از طرف طالبا، البته در سالهای قبل هم یک بار نشرات این رسانه یا رسانه تمدن بسته شده بود یا متوقف شده بود. چیزی که طالب ها ادعا کرده زمین و ساختمان هایی که البته تمدن یک مجمع است، یک دانشگاه است و مرقم مسیح تحصیلات عالی اینا داره، و همه از اینا را گفتن که زمین دولتی ساختمان هایشان اعمار کرده و زمین غصبی است. و ادعای دیگه ای که طالب ها داره ای است که اینا امیر رسانه تمدن نشراتش حزبی بوده و بر اساس ایدئولوژی و افکار یک حزبی که فعلا در قانون طالبان احزاب ملغا اعلان شده و جواز فعالیت ندارن. این دو دلیل را طالبا گفته، اما مخاطبان جالب است بدانن آقای قیومی که به عمده اگر بگیم به سه کتگوری تقسیم شده مخاطبان و به حساب همین کسایی که به نحو رسانه تمدن را دنبال میکنه و دیدگاه جامعه را میشه از این کتگوری ها نسبت به این حادثه دیدی است که کتگوری اول دفاع کرده و گفته که تمدن باید حفظ شوه و یک رسانه مذهبی است و یک کتگوری دیگه از افراد است که یعنی گفته منتقد است از کار و فعالیت تمدن و وابسته به کشورهای همسایه و حرکت و نشرات را بر خط مش حزبی که توسط آقای محسنی در سالهای دوره حکومت قبلی تأسیس شد نسبت داده و منتقد است و این کار طالبان را در واقع موافق است بایش و کتگوری سوم هم کسایی است که اینا برشان زیاد مهم نیست بسته شود یا به فعالیت ادامه بده، ولی در کل آنچه مایه نگرانی هست ای است که متاسفانه طالبا هر روز عرصه را برای مردم برای آزاده های مذهبی آزاده های مدنی تنگتر میکنه و مردم را ملزم و مجبور میکنه که مطابق مقرات از اونا و مطابق دستور رهبر طالبا که فرامین و احکامی را که صادر میکنه احکام بدوی احکام بسیار سخت گیرانه، مثلا شما در یه آخر شنیدین گوشی های هوشمند را جمع میکنن و اینا همهش نشان
3: بله
2: کشور متاسفانه به طرف قهقرا و طرف انزوا پیش میره.
1: آقای شایگان، این چندمین بار است که رسانه های مربوط به اقلیت هزاره و شیعه در افغانستان مورد هجوم طالبان قرار میگیره. یک حادثه مشابه با تلویزیون رای فردا که در او زمان مربوط به آقای محقق میشد صورت گرفت، بعد با تجدید جواز و دوباره فعالیت خود آغاز کرد با تحت شرایط متفاوت دیگه. نگرانی طالبان از این رسانه هایی که مربوط به این اقلیت قومی مذهبی است چی است؟
2: روی کرد طالبان متاسفانه با در کل با جامعه شیعی افغانستان یک ریکرد خصمانه بوده و مرقم به در داخل جامعه شیعه با جامعه هزاره که همچنان جدیتر و پرخاشگرانه تر بوده. بله، ما در جریان فعالیت تلویزیون تمدن هم بودیم و اون به دلیل وابستگی حزبی و رهبر حزب مثلا مؤسسی و تلویزیون است بسته شد و بعد با تغییر به حساب شخصی مسئول در ایدیتر و اینا فعالیتش گفته شده که دوباره به حساب جواز داده شده برشان که فعالیت داشته باشه. اما در کل طالبان از رسانه از هر وسیله که باعث نشر و پخش افکار عمومی شود و آگاهی را به حساب به سمت جامعه برسانه و آموزش را به نحوی با اینا مشکل داره. و از طرف دیگر یک نکته که قابل یادآوری است است که طالبان در کل کوششش تلاشش است که جامعه بسته نگه داشته شود و جامعه محدود نگه داشته شود و این روزنه هایی که است اگرچه تلویزیون تمدن و مثلا بعضی رسانه راه فردا اینا روی کرد بسیار نرمی نسبت به سیاست های سرکوبگرانه و جنسیتیزانه و ضد مدنی و ضد انسانی طالبا داشت و در واقع تمکین میکرد تبلیغ میکرد به نحوه از طالب. اما میبینیم که امینا هم فرصت داده نمیشه برش.
1: بله بله آقای شایگان، ما هر روز شاهد گسترش رابطه طالبا با جمهوری اسلامی ایران هستیم، کشوری که خود را در واقع پرچمدار و مدافع شیعیان در جهان می دانند. مثلا از حزب الله صدها کیلومتر راه دور به عنوانی که هم مذهبشان است و هم ایدولوژی است میرن دفاع می کنند و حتی در مقابل قدرت های جهانی برای دفاع از او گویا استاده میشن. ولی زمانی که بس ارتش های شیعیزم در داخل افغانستان میه، بعد اینجا می بینیم که سکوت می کنه و این اقلیت شیعه را در واقع در مقابل با طالب قرار گرفته حمایت نمی کنه. دلیل شما در چی می دانین؟ چرا این اقلیت بدون حمایت باقی مانده و چرا ایران رژیم حاکم فعلا سکوت می کنه؟
2: من نظر می است که جمهوری اسلامی ایران و حکومتی که فعلا برحال است روی کردشان روی کرد مذهبی نیست، روی کرد سیاسی و منافع محور است. هر زمان منافع سیاسی جمهوری اسلامی ایجاب کنه موضوع شیعه و مثلا حمایت از شیعه را برجسته می سازه و از او استفاده ابزاری می کنه، و هر زمان که نیاز سیاسی و منافع سیاسی خودشان ایجاب نکرد باز به امان خدا رها می کنه. اما که شما در این مثال در سوالتان مطرح کردین و در سالهای گذشته و فعلا برداشت ما است که جمهوری اسلامی از مذهب و از تشیع یک وسیله ابزاری به عنوان یک وسیله ابزاری استفاده کرده، و شما در جریان از داخل جامعه تشیع از مجبوریت جامعه هزاره و شیعه افغانستان استفاده کرده، مثلا فاطمیون را ایجاد کرده و مثلا در خیابان ها مانور دفاع از نظام و دستگاه حکومت ایران را داده، ولی وقتی پای منافع مردم باشد خب میبینیم که وجود نداره یا به حساب خاموش است.
1: بله بله. خب اگر روی پیامد تأثیراتش و پیامد توقف فعالیت رسانه های مربوط به هزاره ها و شیعه در دراز مدت صحبت بکنین، بسیاری از مردم و خصوصا اقلیت شیعه و هزاره اطلاعاتشان را موضوعات دینی و مذهبی را بیشتر از این آدرس این رسانه ها به دست می آوردن. حال که طالب به گفته شما تلاش داره که آدرس های اطلاع رسانی مسدود شوه و بند شوه و بسته شوه، تأثیراتش در دراز مدت روی امی گروه مذهبی و قومی چی میتونه باشن؟
2: البته ما از دو زاویه به این قضیه نگاه میکنم. از زاویه که مثلا اگر بتونه جنبه آگاهی دهی داشته باشه و مردم

0: یکی نا تطبیق میکنه نباشم در مقابلش قرار میگیره. و از این لحاظ ببینیم باز میبینیم که زیاد چی هم نیست، زیاد که قابل نگرانی باشه که مثلا یک آدرس بسیار مهم از دست رفته باشه.
1: بله، یعنی به این فکر هستین که راه های بدیل برای مردم وجود داره که هنوز بتانن به اطلاعات و به اخبار و به معلومات دسترسی پیدا کنن به گونه آنچه که خودشان میخواین؟
0: دقیقا ما مثلا مراجع مذهبی که در حد مثلا مراجع تقلید است در خود افغانستان داریم، دفاتیر اینا رو داریم و مراقم آدرس های دیگه هم هست، ولی با اون هم خب هر کانال و هر آدرس جایگاه خود داره.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای عبدالله شایگان روزنامه‌نگار که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصی از خبرها. خبر فوری داریم. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد سفر هیئت طالبان به بروکسل مایه نگرانی اسلام آباد نیست و آنها می توانند به هر کجا سفر کنند. طاهر اندرابی سخنگوی وزارتخانه در واکنش به گزارش ها درباره استقرار 8000 نیروی طالبان در امتداد مرز مشترک گفت که ایجاد ارتش حق افغانستان است، اما کابل باید به مرزهای مشخص شده میان دو کشور احترام بگذارد. میزبانی بروکسل از هیئت طالبان با واکنش‌های تند سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری روبرو شده. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا این سفر را نمایش مزخرف خوانده و گفته که هدف طالبان کسب مشروعیت است، نه گفتگو درباره مهاجران افغان. همزمان فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر علیه اعضای این هیئت شکایت ثبت کرده و خواستار بازداشت آنان شده است. در همین حال شمار از مهاجران افغانستان در اتاوا با برگزاری تجمع و راهپیمایی مقابل پارلمان کانادا از جامعه جهانی خواستند در کنار زنان افغانستان بیستند. همزمان با افزایش تنش‌های داخلی طالبان در بدخشان، هبت‌الله آخوندزاده کمیسیون را برای بررسی مشکلات این ولایت تعیین کرده. منابع می‌گویند برای مهار بحران ریاست یک شعبه استخبارات در کابل و جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان پیشنهاد شده است. منبع نزدیک به جمعه فاتح گفت که او هیچ توافق با رهبری طالبان نکرده و پیشنهاد سمت دولتی را نیز نپذیرفته است. با توقف صدور ویزای سیاحتی ایران برای افغانها، بازار سیاه خرید و فروش این ویزا در افغانستان رونق گرفته. یافته های افغانستان انترنشنال نشان میدهد که قیمت ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاه به 80 تا 150 هزار افغانی رسیده. بخش عمده این ویزاها از طریق کمیشنکاران و شمار از شرکت های سیاحتی تهیه می شود. این در حال است که هزینه رسمی ویزای سیاحتی ایران حدود 80 یورو

0: دختر خان سر.
1: طالبان امروز در خاک اروپا مذاکرات مهم عمدتاً درباره مهاجرت انجام داد، اما مهاجرت برای آنهایی که تشنه توسعه روابط دیپلماتیک است فقط بهانه برای گشودن یک روزنه است. دیپلمات‌های طالبان در مرکز اتحادیه اروپا می‌کوشد روزنه برای دیپلماسی باز کند. آیا عبدالقهار بلخی سخنگوی و رئیس دوره چهارم سیاسی یعنی بخش اروپا در وزارت خارجه طالبان به این هدف رسیدند؟ و اگر راه طالبان به اتحادیه اروپا باز شود، آیا راه رسمی آنها نیز گشوده خواهد شد؟ آیا اروپا در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان بخش از انزوای سیاسی اداره حاکم و البته ارزش‌های حقوق بشری خود را شکسته است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستادی اتحادیه اروپا برای افغانستان، و همین گونه خانم پرستویاری فعال حقوق زن هستند که مهمانان من هم تا لحظات بعد با ما همراه خواهند شد. ما در آغاز پاسخ کمیسیون اروپا را در این باره که به افغانستان اینترنشنال فرستاده مرور میکنیم. اتحادیه اروپا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال افزوده که وزرای 20 کشور عضو اتحادیه اروپا و کشورهای همکار حوزه شنگن از طریق نامه مشترک در اکتبر 2025 از کمیسیون اروپا درخواست کرده بودند که تماس‌های فنی درباره بازگشت و پذیرش مجدد اتباع به افغانستان را در سطح اتحادیه اروپا هماهنگ کنند. آنان تاکید کردند که بازگرداندن افرادی که مرتکب جرایم جدی شدند یا تهدید برای امنیت محسوب می شوند در اولویت قرار دارد. در راستای پیشبرد این گفتگوها، خدمات کمیسیون اروپا و سوئد امروز در بروکسل ریاست مشترک یک نشست فنی را بر عهده داشته که با حضور نمایندگان فنی مقامات بالفعل افغانستان، مسئول امور بازگشت و پذیرش مجدد برگزار شده. 15 کشور عضو در این نشست شرکت کردند. این نشست همچنان فرصت به خاطر پیگیری گفتگوهای فنی بوده که در جنوری 2026 در کابل انجام شده بود، به ویژه در زمینه شناسایی افراد بازگردانده شده و همین گونه صدور اسناد سفر و همچنان روند بازگشت آنان. تمرکز این گفتگوها بر افراد بوده که مرتکب جرایم جدی شدن و یا تهدید به امنیت اروپا به شمار میرن. جزئیات را که با شما در میان گذاشتم در حقیقت پاسخ اتحادیه اروپا به درخواست افغانستان اینترنشنال در مورد سفر هیئت طالبان به بروکسل بود. و حالا با خانم یاری آغاز میکنیم برنامه را و این سفر را به تحلیل و ارزیابی میگیریم و مهمان بعدی من تا لحظات بعد در برنامه با ما همراه خواهند شد. خانم یاری، وقت شما بخیر باشه. پاسخ اتحادیه اروپا را به افغانستان اینترنشنال مرور کردم، شما هم شنیدین. ببین که با این پرسش آغاز بکنیم، واقعا طالبان امروز به اروپا آمدن و این سفر انجام شد، اما از دید شما چه امری باعث شد که اتحادیه اروپا میزبان طالبان باشه؟
1: تشکر آقای ملک، احترام تقدیم میکنم خدمت شما و هر کسی که صدای مرا دارن. من متاسف هستم از شنیدن این موضوع و متاسف هستم از برگزاری چون نشستی که اتحادیه اروپا 20 سال دموکراسی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق بشر را برای مردم افغانستان، اگرچه مردم افغانستان خود میفهمیدن، آموزش دادن و تمرین دادن و امروز نماینده هایی که عاملین نقض حقوق بشر و عاملین نقض حقوق زنان هستند در مرکز اتحادیه اروپا در دوری یک میز نشسته صحبت میکنن و به بهانه مهاجرین. و این نشست کاملا از دیدگاه مردم افغانستان، از دیدگاه زنان افغانستان، از دیدگاه همه شهروندان افغانستان که از بخاطر حکم روایی گروه طالبان در افغانستان به سطوح آمدن و تعدادی مجبور به ترک کشور شدن، این را محکوم میکنند به دلیل ای که اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا اعلان میکنند که این نشست به دلیل اخراج مهاجرینی که برای اتحادیه اروپا یا برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهدید هست برگزار شده، در حالی که گروه طالبان خود عامل تهدیدی بالقوه تروریستی جهانی هست که پایشان در مرکز اتحادیه اروپا باز میکنن و به دور یک میز می نشینن. کسانی که در داخل اتحادیه اروپا هستن، مهاجرین افغانستان، اگر غیر قانونی آمدن، اگر قانونی آمدن، مرتکب جرم شدن، درست است که باید اینا پاسخگو باشن، درست است که از طرف محکمه با صلاحیت باید جرم از اینا ثابت شود، اما از یک طرف دیگر باید این را خاطر نشان بسازیم که اینا چرا مرتکب جرم میشن؟ آیا فشارهای روانی هست سر اینها؟ آیا خانواده هایشان داخل افغانستان تحت شکنجه قرار داره؟ آیا اینا بیکار هستن؟ آیا اینا قبول نشدن علت جرایم این مهاجرین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هست چی هست؟ اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا بر اساس تعهدات حقوق بشری که داره نیازمند ای هست که در قدم نخست باید علت بفهمند، در قدم دوم حداقل اینا به پنجه قانون سپرده شد و در قدم سوم نیاز نیست نماینده های گروهی که خود ناقضین حقوق بشر هستند در یک میز خواسته و به بهانه ای که مهاجرین پس برمیگردانند راه را برای مسیر آینده گروه طالبان در اتحاد اروپا و جهان باز کنه.
0: ولی با دعوت هیئت طالبان واقعا اتحاد اروپا چی پیام را به طالبان رسانده؟
1: خب اگر نماینده های طالبان صحبت شود شاید آنها بگویند که دعوت ما به خاطر مهاجرین بوده، اما شما ببینید وقتی در یک میز دعوت میشن میشینن مذاکره میکنن، وقتی از طرف اتحادیه اروپا دعوتنامه رسمی ارسال میشه و ویزه صادر میشه به این معنا هست که نرمالایزیشن جریان داره و در راه هست. این اولین گام هایی هست که به خاطر باز کردن پای گروه طالبان یا مو حلقه ای که در پای اینها محکم بود اونمو باز شده و اینا داخل اتحادیه اروپا آمده و یک پیام مثبت را بر گروه طالبا میرسانه که اتحادیه اروپا در صورتی که شما بعضی خواست ها را قبول بکنین امکان داره در آینده با شما مراودات داشته باشه، که متاسفانه ما شاهدی هستیم که در آلمان نماینده هایشان آمدن و اکنون باز هم قرار است که چند دیپلماتشان بیاید و این نشان دهنده ای است که اتحادیه اروپا در این قسمت پاسخگو و جوابده نیست در مقابل مردم افغانستان و مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان اکاونتبلیتی یا پاسخگویی میخواهد که شما عاملین حقوق بشر، عاملین نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان در کشورهای اتحادیه اروپا دعوت میکنین، اما در مقابل مردم افغانستان، در مقابل زنان افغانستان که مدت 5 سال است دادخواهی کردن و 20 سال در داخل افغانستان شما وضعیت مشاهده کردین و به خاطر ظرفیت سازی زنان افغانستان و حمایتشان کار کردین و اکنون با مخالفین و دشمنانی سرسخت و دشمنان جدیشان دور یک میز نشسته، در صورتی که مردم افغانستان، در صورتی که زنان افغانستان هیچ آگاهی ندارن که دور این میز چی میگذره.
0: ولی چی امری باعث شد بنیاری که اتحادیه اروپا در نهایت به این نتیجه برسه؟ شما البته دعوت طالبان را یک امتیاز به گروه طالبان از طرف اتحادیه اروپا خواندین، در کلیت چی چیز تغییر کرده که اتحادیه اروپا باید این چنین یک تصمیم را می گرفت و در نهایت میزبان طالبان می بود؟
1: خب ببینید به آن هم که از وقتی که دعوتنامه برای گروه نماینده های گروه طالبان ارسال شده، گروه های زنان، فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر نامه هایی را در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان اتحادیه اروپا و در وزارتخانه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال کردن به دلیل ای که ما تقاضایی را داریم شما گروهی که واقعا مخصوصا زنان سرکوب کردن، نابود کردن و همچنان از تمام دسترسیشان، از تمام حقوقشان کوتاه کرده، شما اینا را در مرکز اتحادیه اروپا دعوت میکنین و نشست برگزار میکنین. پاسخی است که ما به خاطر مهاجرین دعوت کردیم. خب یکی از علت ها ای هست که ما تصور میکنیم که نورمالایزیشن جریان داره و این دادخواهی ما جریان خواهد داشت و باید اتحادیه اروپا برای زنان و مردم افغانستان پاسخگو باشه، یک. و موضوع دوم احتمالاً اتحادیه اروپا تقاضایی رو داشته باشن، شاید بخواین با گروه طالبان نشست بکنن و بشنون از اینا که اینا چی میگن و دیدگاه اینا چی هست، در صورتی که طالب نه در گذشته چیزی که در گذشته بود و امروز هست و فردا هم چنین خواهد بود و او هیچ تغییری نخواهد کرد.
0: سپاسگزار و همچنان خوش آمدید میگم با آقای مایکل سمپل که در برنامه با ما وصل شدن. آقای سمپل وقت شما همچنان بخیر باشه. چی صحبت یا چی کار یا چی برنامه واقعا بوده که نیاز بود بر اساسش طالبان آقای سمپل به اروپا بیان و در اون رابطه اروپا نمیتونست در کابل گپ بزنه و طالبا باید در اروپا میبودن.
2: سلام علیکم.
0: سلام به شما.
2: بالاخره اینکه هدف اینکه اتحادیه اروپا در ای رواندی تامول کتی دیپلمات های اینکه طالب اینکه معلوم است و خیلی مشخص است رای زمین سازی برای اینکه برگشت اینکه تعدادی اینکه افغانان اینکه طرفی اینکه افغانستان که معلوم است که یا مجرمین که از بندیخانه خلاص میشه یا اونها که درخواستی پناهندگی دادن نیکه رد شدن او دیگر نیکه چاره قانونی برایشان در اتحادیه اروپا نیکه نمانده. فوکس از او چیز است. در ما اینکه مطمئن هستیم که برای اینکه اتحادیه اروپا خیلی اینکه بهتر بود و حتما خودشان ترجیح میداد که خب و چوب این مسائل اینکه حل میکردن در کابل که فعلا ما شما خود میفهم که در سفارت اتحادیه اروپا خو اونجا اینکه از اینکه اوائلی حکومتی طالبا اینکه فعال بود و ولی فعال هست او ما اینکه محسوس میکنم که دایر کردن از این جلسا برای رسیدن با یک توافق سری مکانیزمی بازگشتی افغانه این تکاز ای طالبا بود نه از طرف اروپا. در طبعنی که در اتحاد اروپا برای عملی ساختن ایتاری که مکانیزم اونها با اینکه همکاری اداری اینکه طالبا ضرورت دارن او اینکه طالبا خب ما شما میفهمید مذاکرات طالبا همیشه ساختگیری میکنن اینو گفتین که خب اروپا خب اینکه امتیاز میخوای که بالاخره ما همه مردم بپذیرن امتیاز که ما میخواییم از طرف اینکه از طرف یورپ است که این چیز به شکل خب و چوب اینکه تاین نشو به شکل اینکه اعلانی اینکه رسمی از طریق کانال های دیپلماتیک در اینکه لحاظا اینکه یورپا را اینکه مجبور ساخت که طالبا را بپذیرن در خاک اینکه یورپا اما اینکه این سلسله با توصیه اینکه روابط دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا او سری موضوعات اینکه سیاسی هیچ تعلق ندارد در اتانوز اینکه اتحادیه اروپا این گزینه را عملا رد کردن.
0: درست، ولی آقای سمپل وقتی شما فکر میکنین که طالبان با این سفر خواستن امتیازگیری کنن از اتحادیه اروپا و بر اروپا فشار وارد کنن، ولی سفری که به یک روز میباشه، یعنی مدت زمان ویزیشان به یک روز است، به یک کشور خاص است، در حوزه شنگن اینا اجازه ندارن برن یا پرواز کنن، فقط در امو بروکسل باید بیان و پس برن، این چی نوع امتیاز است که طالب ها دنبالش هسته؟ واقعا فکر میکنین که توقع طالب به می حد است؟
2: ما مطمئن هستیم که طالبا در اونا خیلی مهارت دارن در کاری فرهنگی. ما شما شاید مطمئن باشم که این ویزه خیلی محدود از نقطه نظری موقعیت و زمان که در اصل چندان امتیاز نیست، ولی طالبا میتونه در کاری فرهنگی خود در مطبوعات که کاملا زیر دستشان او را امتیازی کلان نشان داده. سب شما اینه که ببینی که طالبا ادامه کنن که ما یورپا را فتح کردیم، یعنی که در اونا خیلی تجربه از اینکه ازی دارن که یورپا خود میتونه بگن که در اصل هیچ چیزی نبود، کاری تکنیکی داشتن، کاری لوجستیک بود، در یک جلسه انجام اینکه دادم هیچ کاری نشد، طالبا او را فتح یورپا میگن.
0: درست، خب یک طرف مسئله است، اما آقای سمپل طالبان در بحث مراوداتشان با اروپا این دور اولشان نیست. درست است که سفرشان یک سفر است که مهم خوانده شده، اما اینا از قبل سفارتخانه و کنسولگری های افغانستان را در اختیار دارند، تماس های مستقیمی هم داشتن با اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ولی با سفر سخنگوی وزارت خارجه که سرپرست این هیئت می باشه و این گونه رئیس شعبه چهارم وزارت خارجه طالبان که من شعبه چهارم سیاسی که بخش اروپا را برش کار میکنه، این واقعا فکر میکنین که یک سفر رفت آمد است و یک صحبت از سر مهاجرین، یا ای که نه این یک فرصت است برای بحث‌های عمیق‌تر و فراتر رفتن روابط طالبان و اتحادیه اروپا؟
2: من از چند چیز کاملا مطمئن هستم و ما شما اینی که میتونی که شوادی زیاد را اینی که سیل کنم، اینی که موقف سیاسی اتحادی اروپا با ارتباط با اینی که افغانستان، طالبا و اینی که مسائل سیاسی، مسائل حقوقی بشار خیلی واضح است. در اینی که اتحادی اروپا در پافشاری دارد که در اینی که تاکی یک اینی که حکومت افغان شمول اینی که جا بجا نشوه، تاکی یک رواندی سیاسی برای رسیدن با یک نظامی افغان شمول با را انداخته نشو، زمینه مساعد نیست برای توسیه نیکه روابط دیپلماتیک. همچنان بهار فرصت اتحادی اروپا در پافشاری کردن سر نیکه پس دادن نیکه حقوق نیکه زنان و دخترای نیکه افغانستان، هر نیکه حرکاتی نیکه ظالمانه که طالبا انجام میدن، به طور مثال و چند وقت پیش نیکی در نیکی اعلانی نیکی کانون در باری نیکی اشتوا جزو پیش در اصول نامه کزای نیکی اتحادی اروپا نیکی پیش است در مکوم کردنی نیکی طالبا، در به هیچ واجه نیکی اتحادی اروپا در نیکی سیاستی طالبا را قبول نیکی ندارن او نیکی آمادگی نیکه توصیه که روابط دیپلماتیک نیکه ندارد، و با هر تریبیون یا در نیکه موضوع نیکه جی هفت یا در شوری امنیه نیکه ملل متحد نیکه در همچنان در گفتگو نیکه دوها اتحاد اروپا نیکه موقف نیکه خود را در نیکه روشن ساختن. اما نیکه حقیقت است که نیکه 5 سال شد، نزدیک به 5 سال شده که طالبا در نیکه حکومت هستن، نیکه اضافه تر از 40 میلیون نیکه افغان ها در خاک نیکه افغانستان نیکه زندگی میکنن، در طبعا تعدادی چشمگیری نیکه افغان ها نیکه فیلان بطوری نیکه مهاجر زندگی میکنه در نیکه خاک اتحادی اروپا، در نیکه ارگانای اتحادی اروپا و همچنان نیکه کشوری مربوط مجبور هستن که یک توجه کنن به اینکه ضروریاتی روز، ضروریاتی اینکه افغان ها که زندگی میکنن در افغانستان، بالاخره با کنسولگیری اینکه رسیدگی ضرورت دارن از طرف دیگر در اینکه امین موضوع اینکه مهاجرت ها و سرنوشت اونها که در اینکه حقی مهاجرت ندارن، حقی پناهندگی اینکه ندارن، خودم این مسائل مهم است برای اتحادی اروپا. از یک مکسیکی بالاخره اتحادی اروپا سه چیز میکنه: کمک بشاری که داخل افغانستان با افغان مستحق ولی نه کمک به طالبا، در فشاری سیاسی که سری طالبا برای خب نیکه بالاخره در نیکه پس دادن که حقوقی نیکه سیاسی حقوقی بشاری، او همچنان در نیکه توجه با نیکه مسائلی روز با نیکه بشمولی نیکه مشکلاتی مهاجرین افغان داخل اروپا، او همچنان که اونها که باید استخراج شو از اروپا.
0: بله، ولی با توجه به اون اختلافاتی که شما در میان اتحادی اروپا و طالبان یاد کردین، همزمان اتحادی اروپا واقعیتی است که میزبان طالبان بوده و به طالبان ویزه داده، ولی در مورد هزینه سفر و مصارف از این سفر آقای سمپل چی میدانیم؟ پول سفر هیئت طالبان را که داده ایر اتحادی اروپا داده یا خود طالبان؟
2: از شما پرسام میکنم اینی که علی شمانی که شما چی اینی که حفظ کنی، علی شمانی که چی اسناد به دست آوردی؟
0: مثلا پس سوال اسنادش حتما پیدا میکنیم، اما بازی که فعلا شما در برنامه هستین یک فرصت خوب است که نظر شما رو بدان.
2: سید ما این را کشف نکردم و همچنان از یک نقطه نظر خوب از او را اینی که خیلی مهمی را نمیدنه مثلا که در طبعی حقیقتی تلخ برای فیلان ای است که اونا که ما شما اینی که سالها گفتن گروهی طالبا ولی تاریکی طالبا که فیلان در اونا در قدرت استن در نیکه افغانستان، اونا رسیدگی با نیکه عایدات ملی افغانستان دارن که کمتر از دو نیم میلیارد دلار سالانه نیست. لحاظه برای طالبا پرداخت تکتی چند نفر که یک روز سفر میکنه هیچ مشکل نیست. از اتحاد اروپا اگر مربانی کرد باشن بکنه خسار طالبا هم چندان تاثیر نداره. مهم همی است که تا زمانی که طالبا در حکومت باشه او این که دو نیم میلیارد دلار در اختیارشان قرار بگیره او یک دردی سر است برای همه ما شما.
0: بله سپاسگزار هستم. پس خانم یاری شما در رابطه با تحولات سیاسی منطقه‌ای با ربط این سفر چی دیدگاه و نظر دارین؟ واقعا اتحادیه اروپا با توجه به آنچه که جریان داره و میبینه آیا فکر میکنین که یکی از عوامل این تحولات منطقه‌ای شده که خواسته با طالبان سطح تماس‌های خود را فراتر ببره؟
1: خب ببینین تحولاتی که در منطقه افغانستان اتفاق افتاده و مسائلی که هر روز یک موضوع نو یک موضوع تازه پیدا میشه این خالی از تاثیر نیست روی حکومتداری افغانستان، روی وضعیت امنیتی افغانستان و روی حمایت کشورها از مردم افغانستان. اگر بیاییم از این دیدگاه بحث بکنیم که اتحادیه اروپا با استفاده از تحولات منطقه‌ای اخیری که در رخ داده اینا ایره یک فرصت دانستن که با نماینده های گروه طالبان ببینن و اینا را دعوت بکنن، من مطمئن نیستم. به دلیلی که قسمی که آقای سمپل یادآوری کردن این گفتگوها قبلا در افغانستان هم صورت گرفته بود، اما گروه طالبا ای را از یک طرف امتیاز فکر میکنن و از طرف دیگه اتحادیه اروپا هماره برای هر نامه ای را که فعالینی حقوق زنان فعالین حقوق بشر افغانستان برای کمیسیون اروپا اتحادیه اروپا و وزارت خانه های خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا وقتی که ارسال کردند در پاسخ چنین گفته شده که فقط به خاطر روند یا مکانیزم اخراج مهاجرینی که واقعا مرتکب جرم شدن اینا را دعوت کردن و هیچ چیز دیگه جریان نداره و هیچ اتحادیه اروپا گروه طالبان به رسمیت نمیشناسه. پاسخشون بوده و پاسخشانی بوده که در کنار مردم افغانستان هست و در کنار زنان افغانستان است. اکنون که زنان افغانستان و فعالین حقوق بشر دادخواهی دارند، هدف کلی و عمومی شی هست که در 5 سال اخیر و در دور قبل حکومتداری یا وقتی که گروه طالبان در افغانستان حاکمیت به دست داشتن، نه تنها اتحادیه اروپا بلکه دنیا و مردم دنیا شاهد بودن که چی وضعیتی را مردم افغانستان سپری.
0: بله.
1: خواست مردم افغانستان، خواست زنان افغانستان این هست که اتحادیه اروپا قسمی که قبلا یادآوری کردم با حمایت 100% مردم افغانستان به خاطر دسترسیشان به آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی و حکومتداری خوب و حاکمیت قانون در 20 سال حمایت کردن و اکنون نه زنان افغانستان حمایت میکنن، باید پاسخگو باشن و نباید برای گروه طالبا فرصت ها را مساعد بسازه به خاطر که گروه طالبا از 5 دقیقه یا از 10 دقیقه خود استفاده میکنن و ایره به یک دید مثبت میبینن و فکر میکنن که اتحادیه اروپا ما را به رسمیت میشناسه، در صورتی که رسمیت شناسی یک کمک دور است. و اما دادخواهی ما بیشتر ای هست که ما تقاضا داریم که ای وضعیت آهسته آهسته طرف نرمالایزیشن گروه طالبا نشوه، به خاطر که طالب امروز اگر برای افغانستان تهدید است، فردا برای اتحادیه اروپا، فردا برای دنیا و فردا برای کشورهای منطقه و غیر منطقه افغانستان نیست، یک تهدید بالقوه است.
0: سپاسگزار. آقای سمپل، در رابطه با اون چی که در منطقه جریان داره، مثلا جنگ و درگیری که بین ایران، امریکا و اسرائیل اتفاق افتاد، یا در یک طرف دیگه بحث بر رسمیت شناسی طالبان از طرف روسیه، روسیه که در حال جنگ با اوکراین است، با اوکراین که حمایت میشه از طرف غرب و ویژه از طرف اروپا، آیا این موارد ربط به هم داره؟ این که اتحادیه اروپا نخواسته بدون تماس با نه یا روابط خود را با طالبان گسترش بده یا خیلی هم با هم مرتبط نیست؟
2: سوال اینی که خیلی اینی که بجای است اینی که تشکر او اینی که اطمان در یک سلسله اینی که جیوپولیتیک سیاسی اینی که بین ملالی اینی که روان است در اینی که افغانستان ولی ای انکشاف در بین یورپا او اینی که طالبارا ما اینی که او را کاملا اینی که علایده میدنم این رابطه ندارن با این مسائلی که براسمیت شناختن از طرفی روسیا بالاخره در نفوذ کردن که ایران جامعه چین جامعه در جامعه روس در حکومتی طالبان یا در افغانستان فیلان یورپا در در گلی مشکلاتی خود است علی ما شما اینی که کلگی میدانیم در که این مسائلی اینی که مهاجرت در همه کشورهای یورپا یک موضوعی اینی که گرم شد در عرصه سیاسی و اینی که کشورهای اینی که یورپای محسوس کردن که اینی که ملتا از اونها او اینی که میخوای که اینی که مهاجرت ها اینی که زیر کنترل اینی که گرفته شود او همچنان اگر کمی اضافه بگیم که در اگر بساطی اینی که یورپا و در اینجا در انگلستان هم در این شامل میشه اگر تحدی اینی که اعتماد اینی که ملت سری حکومتایشان در اینی که ضعیف شده یک دلیل است مدیریت سرادات محسوس میکنن که مدیریت سرادات اینی که ما اینی که بالاخره اینی که نمیشه لحاظه ما کدام حزبی سیاسی را چی در قدرت بیارم که خب بالاخره جورت و توان از این دسته باشن لحاظه در این فیصله اتحادیه اروپا با این مسائل سیاسی درونیشان در اینکه تعلق دارد نه با این مقابله اینکه بین غرب و شرق
0: داری.
2: اما طبعا این کشمکش اینکه علایده اینکه جریان دارد اروپا رو تایید میکنه
0: درست ولی آقای سمپل شما تجربه کار در اتحادیه اروپا را دارین و به عنوان معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا در امور افغانستان کار کردین بدون شک تجربه و دانش شما در بحث اروپا یک مسئله بسیار مهم است به نظر شما چرا نباید اتحادیه اروپا طالبان را دعوت کنه خطرش در کجاست
2: در خب بله بالاخره اینی که گفتن که نباید دعوت میکردن اخو یک مگه دلایل هر دو طرف بود یک دلیل بود که نباید دعوت میکردن که یک فرصت میداد برای طالبا که یک تقریبا یک اعلانی موجودی بکنن یک نمایشی خوب بالاخره قدرت بکنن او ادعا کنن که راستی این سلسله اینی که عادی سازی اینی که جریان دارد پشتی پرده اینی که در اصل اینی که غرب ما را قبول کردن این خود طبعا یک فرصت است و نباید اتحادیه اروپا این فرصت میدن ولی از طرف دیگر برای فیلان در اینکه وضعیت سیاسی قانونی در عمومی کشورهای اتحادیه اروپا او در حکومت هایشان نیکه مکلف هستن که نیکه ثابت کنن با ملتای خود که ما نیکه توانای نیکه مدیریت سرداتی خود دارن لحاظه در اینا نیکه بالاخره ای توازن دیدن و بالاخره بیشتر ترجی نیکه دادن نیکه با رسیدگی با نیکه مشکلات سیاسی نیکه سیاسی خود اما اگر شما اجازه بدید ما میخوایم اینجا یک چیز اینی که اضافه کنیم در اگر اتحادیه اروپا هم فکر میکنن اگر یک بلاخ انتخاب میکنن بینی اینی که ترجیحاتی درونی و ترجیحاتی بیرونی به ارتباط با در جد و جهد برای نیکه حقوق در نیکه افغانستان همچنان ما میگیم که مبارزینی افغان که یک دیدگاه دارن، یک آرمان دارن که یک آزادی نیکه وطنی خود، نیکه جامعه خود خو میخواین، اونها باید یک توازن در نظر داشته باشن. ای است در نیکه کوشش یا جد و جهد داخلی افغانستان که او در ای فشار سری ارگان های نیکه بیرونی او نیکه شخصن شما نیکه متوجه جستی که ما بار بار نیکه پافشاری سرزی کردیم در که در حالتی کانونی باوجود اینکه همه سختی و ظلمای نیکه طالبا فرصتی خوب تر است برای پس به دست آزادی افغانستان از طریق مبارزه داخلی کشور نزدی آزادی اینکه افغانا داخلی افغانستان او کمی فشار مکسی کتابن ما اقدامات در ملل متحد کمی فشار سری اتحادیه اروپا خوب از کمک میکنه ولی 5%
0: ولی اگر شما تصمیم گیرنده می بودین در اتحادیه اروپا و می وضع موجود می بود شما چی تصمیم می گرفتین؟ آیا موافقت می کردین با سفر طالبان یا برعکس؟
2: ما اینکه سوالی خوب خطرناک ما نهایت کوشش میکردیم که طالبا را قانع کنیم بدونی دعوت در اگر به این نتیجه رسیدم که ولی بدونی دعوتی طالبا در ما کتشان هیچ بالاخره پروتکال امضا کرده نمیتونیم برای بازگشتی نیکه مهاجری میکنیم خیر است بانه که 24 ساعت نیکه بیاین ولی نیکه ما نیکه باز هم نیکه در نیکه بیشتر پافشاری میکنم سری آدمی عادی سازی روازی میسازم که عادی سازی نیست در نیکه بازم ما نیکه جامعه مدنی افغانستان را و نیکه ارگانای سیاسی نیکه آزادی خواه افغانستان را بیشتر تشویق میکنم تا که افغانا شک نکنن ما نیکه طالبا را به رسمیت نمیسازم در ای کار باید ای کار میشود دو
0: کار آقای سمپل شما خانم یاریم به شما میمه میسوانم از آقای سمپل میپرسم سپاسگزار هستم که با ما هستین. آقای سمپل شما پیشتر گفتین که کشورهای اروپایی یا حاکمان اروپایی در تلاش هستن به مردم خود به نحو پیام برسانن که میتونن مشکل مهاجرت را حل بسازن، ولی واقعا مردم اروپا طالبان را چگونه میبینن؟
2: اینکه عمومی اینکه برحال اینجا ما اینکه به اساسی تجربه و اینکه معلوماتی خود میگیم در عمومی اینکه مردم در اروپا هیچ معلومات او اینکه هیچ معلومات ندارن درباره افغانستان یا اینکه یا طالبان. اونها که تحدی نیکه آغا استان و توجه دادن به مسائلی نیکه افغانستان اونها نیکه طالبا را ظالمانه میدنن اونها نیکه اونها را دشمنی فرهنگ دشمنی تمدن را نیکه میدنن او هنها هیچ نیکه اروپایی ها هیچ گناه نیکه حاضر نیستن که امرای نیکه طالبا خو بالاخره یک جرامت بکنه یک کتزون ها یک عادی سازی بکنن برای فیلان نیکه طالبا در علاوه از نیکه چند حلقات خیلی مدود در بعض بخشا طرفی راست و بعض بخشا نیکه طرفی نیکه افراطیت نیکه طالبا هیچ همی ندارد در اتحادیه اروپا.
0: سپاسگزار خانم یاری. پس در کوتاه مدت منتظر چی باید باشیم شما با توجه به حساسیت هایی که در میان مردم وجود دارد، در میان دیاسپورای افغانستان وجود دارد و اون چی که سیاست های خود طالبان است، این رابطه به کدام سمت خواهد رفت در حالی که آقای سمپل و شما در بخش های موافق هستین که اتحادی اروپا و طالبان به رسمیت نخواهد شناخت؟
1: خب در کوتاه مدت توقع ما ای هست و ای عمل کرده اتحادی اروپا نشان دهنده ای هست که در کوتاه مدت هیچ گونه موضوع نرمالایزیشنی که نه حکومت هایی که در کشورهای اروپایی است و نه مردمی اروپا یا اروپایی ها طالبان به رسمیت میشناسند، به دلیل اینکه اگر قبل از 5 سال مردم اروپا و مخصوصا کسانی که در مسائل سیاسی، مسائل حقوق بین الملل اینا سر و کار دارن آنقدر آگاهی نداشتن و در جریان این 5 سال آگاهی بیشتری از طریق دیاسپورا یا از طریق کسایی که در تبعید قرار دارن داده شده در مورد گروه طالبان. اما سوال اینجا هست که اتحاد اروپا در قدم نخست باید از این گروه طالبان بپرسه که آیا چند فیصد مردم افغانستان شما را تایید میکنه؟ یک. و در قدم دوم سوال دیگه ای هست که باید پرسان کنه که آیا شما مشروعیت داخلی دارین؟ هیچ امکان نداره که در رابطه با مشروعیت اینو صحبت نکنن در دور میز. اما سوال اینجا هست که باید پرسیده شود که آیا شما مشروعیت داخلی دارین؟ و سوال سوم ای هست که اگر اتحاد اروپا، درست است که امنیت کشورهایشان و امنیت اتحاد اروپا برشان در اولویت قرار دارد، با پاس کرامت انسانی، آیا این سوال بزرگی نیست که اگر افرادی را که به عنوان مجرم اخراج میکنن از اتحاد اروپا داخل افغانستان روان میکنن، آیا ضمانتی وجود داره که اینها هیچ آزاری نبینه، شکنجه نشوه و از بین برده نشوه؟ نه خیر، هیچ ضمانتی وجود نداره و در کوتاه مدت ما انتظار ای را داریم که اتحادیه اروپا حداقل اگر که مجرمین جرم انجام دادن و اینا مرتکب جرم شدن، اینا رو درست است به پنجه قانون سپردن در بهتر است تا ای که در نظارتخانه در زندان اتحادیه اروپا قرار داشته باشه، تا ای که توسط گروه طالبا اینا سربنیز شود، چون ضمانتی وجود نداره به خاطر زنده ماندن اینا در داخل افغانستان.
0: سپاسگزار. آقای سمپل، با توجه به موضوعاتی که خانم یاری اشاره کردن، بین بر لحظه تصور کنیم که یا شما تصور کنین که اروپا داعش را یا داعش را دعوت کرده به بروکسل. همین خبر هم میشنوین که اروپا داعش را در بروکسل دعوت کرد. به نظر شما یا از نظر اروپایی ها واقعا فرق بین داعش و طالبان وجود داره؟ آقای سمپل،
2: طبعا برای ما شما هنگه روشن است که در مشابهات هم دارد، تفاوتی خیلی نیکه مهم هم دارد با اینی که داعش و طالب. ولی ما اینی که در پاسخ اینی که سوال شما خواهی یک حقیقتی تلخی دیگر هم به شما میگیم، ایست که در نیکه ما شما اگر جورت کرد یک تکتی ترکیش ایرلاینز گرفت پرواز کنیم از نیکه از لندن یا هر کشوری اروپا، برم یک توقف مختصر بکنم در استانبول، و از استانبول نیکه پرواز کنیم طرفی کابل، در نیکه دو طیاره که از استانبول تا نیکه کابل که ما شما داری طرفی خود سیل کنیم، ساعت ها نیکه افغانا میبینیم که نیکه فلان نیکه اقامت دارن، نیکه اقامت دارن در نیکه کشورهای نیکه اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، همچنان بالاخره خارج از اتحادیه اروپا در انگلستان،
0: بله،
2: که آرام میرن در افغانستان برای سپری نیکه رخصتی نیکه تابستان در نیکه در حاکی افغانستان. عادی سازی اصلی که است که ما میره بیخی خیلی خطرناک میدانیم، عادی سازی از طرف نیکه افغانا میباشن و در تصمیم گرنده نیکه اتحادی اروپا اونا از این چیز بیخبر نیستن. اونا میگن که خب بالاخره یک نفر از ننگهار یا یک نفر از نیکه از باغلان که در اصل هر کس میفهمه که کتی طلب هیچ مشکل ندارد، زبانش یک چیز است، غیر سیاسی است، او پیسه با کچکبار میده، خود میرسانن یا در پاریس به نیکه به لندن نیکه طبعا امی خو نیکه ترایبیونل یا محکمه فیصله میکنن که ای حقی در نیکه پناهندگی ندارن، ولی وقتی اخراجش میه بالاخره نیکه اجازه نیست، میگه نه شما در رفت نیکه او را پس روان کردن این افغانستان. مشکل دی ای است، علی اتحادی اروپا دی کسمت باید چی بکنه؟
0: یعنی شما میگین که گفت شما راست هسته، سیاست مدارایی که زد طالب هستن همینا خودشان اولادشان پسرشان دخترشان پتکی یا آشکار پنهان میرن، شما میگین اینی اصلا عادی سازی طالب است، رابطه طالب تا کار که اتحادی اروپا میکنن، و اگر اروپا امی وضعیت هم میبینه مجبور میشه به طور یک تصمیم بگیره. امیره میدین سمپل سر
2: بله، اما که ما شکر میکنم که آنوز در موزگیری یوروپایا در باری در نقشی حقوقی بشار از طرف طالبا در باری ندادنی حقوقی نیکه سیاسی در باری نیکه بالاخره در نظام استبدادی نیکه درجه اول است، که آنوز این نیکه موزگیری خیلی نیکه خیلی روشن است، خیلی مقام است، ولی در اصل برای جلوگیری از عادی سازی به طالبانی که افغانا با یک نزدی ازادی جاندار ضرورت دارن داخلی کشور، اگر این که ظهور کنه خونی که امید است که انشاءالله که طالبا ورداشته میشه، بدون ازی از طرف اینی که هر کاری انجام داده میشه در بروسلز از اونجا امید.
0: سپاسگزار هستم از آقای سمپل و خانم یاری که در دیدگاه امشب مهمان من بودید، و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز، از 5 عصر

0: کمیسیون اروپا خواست تا راهنمایی‌های روشن برای توقف اخراج افغان‌ها را صادر کند. این مقام سازمان ملل در سری واکنش‌های از مقرره‌های تازه در سطح اتحادیه اروپا برای تسریع روند اخراج مهاجران نیز انتقاد کرده است و همچنان گفته که دعوت از مقام‌های طالبان در بروکسل برای انجام مذاکرات اهانت به مردم افغانستان به ویژه زنان است.
1: رادیوی افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: در حالی که طالبان را دعوت می‌کنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر می‌گویم متاسفم.
0: خشم نمایندگان اروپا سفر طالبان، هدف مشروعیت بود نه مهاجران. حاکمان کابل دستاورد بزرگ خوان. نهادهای حقوق بشری خواهان بازداشت شدند. مخالفت طالبان با آزادی مذهبی، بزرگان شیعه از زندان وزیر عدلیه آزاد شدند. روز جهانی زنان در دیپلماسی، یونما خواستار مشارکت معنادار زنان در تمام عرصه‌ها شد. و ایران مسئله اصلی در امریکا، پاکستان میگوید دور جدید مذاکرات دو طرف به زودی برگزار می شود. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده سفر هیئت طالبان به بروکسل مایه نگرانی اسلام آباد نیست. آنها می توانند به هر کجا سفر کنند. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارتخانه در واکنش به گزارش ها درباره استقرار 8000 نیروی طالبان در امتداد مرز مشترک گفته که ایجاد در تش حق افغانستان است، اما کابل باید به مرزهای مشخص شده میان دو کشور احترام بگذارد. و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد پایتخت پاکستان با ما همراه شده. جواد وقت بخیر باشه. اسلام آباد خواهان احترام گذاشتن و مرزهای مشخص شده به چی معنی است؟ دقیقا اسلام آباد از طالبان چی میخواهد؟
2: مسعود، اسلام آباد باورش این است که طالبان یک دولت، مثل یک دولت از خود رفتار نشان نمیدن، بلکه مثل یک گروه ضد دولت رفتار میکنن. و این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم شامل در واقع هر دو مرز میشه، چون طالبان مرزهای پاکستان و افغانستان را به رسمیت نمیشناسن و وزارت خارجه پاکستان به این مسئله، این اظهارات اشاره داره که در واقع به مرزهای پاکستان احترام بگذارن طالبان، و هم منظور از مرزها میتونه مرزهای قوانین بین‌المللی، فاصله گرفتن از حمایت از طالبان پاکستانی و اینها باشد. خب سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز در پاسخ به سوالی در مورد سفر هیئت طالبان به بلژیک گفت که طالبان افغان خوب میتوانند هر جایی که بخواهند بروند و اسلام آباد به هیچ وجه نگران این سفرها نیست. طاهر حسین اندرابی در مورد در واقع سوالی که درش ازش پرسیده شده بود که گزارش های وجود داره که تقریبا 8000 سرباز افغان در امتداد مرزهای پاکستان اونجا مستقر شده اند، او در پاسخ گفت که افزایش نیروها به عهده افغانستان هست و گفت که مرزهای پاکستان و افغانستان به وضوح مشخص شده و افغانستان البته باید به این مرزها احترام بگذاره.
0: درست.

0: ولی در طرف دیگر دیروز شاهد سفر رئیس جمهوری ایران هم در اسلام آباد بودیم. آیا درباره افغانستان و طالبان هم در این سفر روز گذشته در سفر روز گذشته صحبت شده یا خیر؟
1: خب مسعود، یکی از چیزهایی که خیلی جلب توجه کرد همین بوده که در سفر اخیر مسعود پزشکیان خب موضوع افغانستان آنچنان به چشم نخورد، یا اینکه دست کم علنی نشد و در رسانه ها دست کم این موضوع آنجا بازتابی پیدا نکرد. به نظر میرسه که تلاش های کشورهای چون چین، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و اینها برای کاهش تنش ها بی نتیجه مونده. پس از آن اسلام آباد هم روی کردش رو تغییر داده نسبت به طالبان. خب البته میدونیم که تجارت بین پاکستان و افغانستان از ماها مسدود هستش، متوقف هستش از ماه اکتبر سال گذشته و خب این طولانی ترین توقف در تجارت دو جانبه طی چند دهه اخیر است. و همچنان سختگیری های پاکستان بر مهاجرین هم ما میبینیم که اینجا ادامه داره و حملات تروریستی در خاک پاکستان هم شدت پیدا کرده. فقط در 6 ماه اخیر تقریبا 2000 حمله تروریستی در پاکستان صورت گرفته. همه اینا نشان دهنده چشم انداز امیدوار کننده در بهبود روابط پاکستان و افغانستان دست کم در کوتاه مدت نیست.
0: جواد، سپاسگزارم. و ما همزمان با گفتگوهای طالبان و اتحادیه اروپا در بروکسل، پارلمان اروپا نشست ویژه درباره آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرد. نمایندگان پارلمان اروپا در این نشست از گفتگو با طالبان انتقاد کرده و هشدار دادند که این رویکرد با عادی‌سازی روابط با این گروه منجر می شود. در مقابل، طالبان این سفر را گام برای اعتمادسازی و گسترش روابط با کشورهای اروپایی توصیف کردند. در این رابطه سمسامه سیرت گزارش دارد.
2: خشم گسترده از حضور یک روزه طالبان در بروکسل. پارلمان اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات طالبان و مقامات این اتحادیه نشست استماعی در مورد سرکوب جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرده با حضور فعالان زن افغانستان. تقریبا تمامی نمایندگان حاضر در نشست حضور طالبان در بروکسل را محکوم کردند.
3: در حالی که ما در مورد آپارتاید جنسیتی گفتگو می‌کنیم، کمیسیون اروپا با طالبان در حال مذاکره است. اینجا در بروکسل برایشان فرش سرخ پهن شده، رژیمی که دختران را از مکتب منع کرده، ازدواج را برای کودک 9 ساله قانونی ساخته و رژیمی که اتحادیه اروپا آن را دولت آپارتاید جنسیتی می‌خواند.
4: و نمایندگی از 450 میلیون اروپایی. متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست از جلو این اقدام جنون‌آمیز، یعنی برگزاری نشست طالبان در بروکسل، در قلب قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. واقعا متاسفم. ما حقیقتاً تلاش خود را کردیم.
2: شکریه بارکزای، فعال حقوق زنان که در این نشست دعوت شده بود. صندوق از اسناد مرتبط با نقض گسترده حقوق زنان و جنایات جنسیتی طالبان را به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا تسلیم کرد. بارکزای همچنین از روی کرده دولت‌های اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد و اعتراض سازمان عفو بین الملل مقابل محل برگزاری مذاکرات طالبان با مقامات اتحادیه اروپا با شعار شرم باد. از سوی دیگر برخی مخالفان نشست نگران باجدهی اتحادیه اروپا با طالبانند.
5: کمیسیون اروپا این نشست ها را صرفاً گفتگوهای فنی می نامد، اما صادقانه بگویم در آلمان نیز این روند دقیقاً از همین جا آغاز شد. گفتگوها را فنی نامیدند تا زمینه را برای اخراج و بازگرداندن افراد فراهم کنند. بنابراین آنها درخواست دعوت رسمی به آلمان را مطرح کردند، یعنی استقبال و پذیرایی در حد فرش سرخ. گام بعدی این بود که خواستار دو کنسولگری شدند تا کنترل کنسولگری های بن و برلین را در دست بگیرند.
2: کمیسیون اتحادیه اروپا بدون شریک ساختن جزئیات از مذاکرات با طالبان تأکید کرد که هیچ امتیاز به طالبان داده نمی شود.
6: در واقع نشست همچنین فرصتی برای کشورهای عضو خواهد بود تا در سطح فنی با مقامات حاکم در افغانستان ارتباط برقرار کنند، زیرا دولت‌های عضوند که باید عملیات اخراج را اجرا کنند و بنابراین لازم است که خودشان نیز در تماس و ارتباط مستقیم باشند. موضوع واقعا به برقراری و ایجاد تماس‌ها در سطح فنی مربوط می شود. هیچ پیشنهاد یا امتیازی وجود ندارد که بتوانم درباره آن صحبت کنم.
2: و اما وزارت خارجه طالبان تاکید کرده که هیئت این گروه در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با مقامات اتحادیه اروپا در کنار خدمات قنسولی و حل مشکلات پناهجویان روی اعتمادسازی و حضور مؤثر نیز گفتگو کرده. در بیانیه طالبان آمده که امیدوارند این سفر زمینه تعاملات مثبت و همکاری‌های مشترک را فراهم کند. آنچه بر تردید مخالفان مذاکرات بروکسل مهر تایید می‌گذارد و نشان دهنده تلاش طالبان برای گسترش روابط و مشروعیت با استفاده از این گفتگوهاست. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال شمار از مهاجران افغانستان در اتاوا با برگزاری تجمع و راهپیمایی مقابل پارلمان کانادا از جامعه جهانی خواستند در کنار زنان افغانستان بیستند. خبر فوری هم داریم. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در عبور افغانستان به روزنامه ازوستیا گفت مخالفت یکی از اعضای سازمان همکاری شانگهای مانع اصلی مشارکت اداره طالبان در این سازمان است. آقای کابلوف از کشور خاص نام نبرده است. ازوستیا به نقل از کارشناسان نوشته که پاکستان در حال حاضر مخالف اصلی حضور طالبان در فعالیت ها و نشست های سازمان همکاری شانگهای است. در ادامه خبرها، اتحادیه اروپا ایجاد مراکز نگهداری موقت مهاجران در رواندا و ازبکستان را بررسی می‌کند. این طرح زمینه انتقال پناهجویان رد شده را به خارج از مرزهای اروپا میسر می‌کند. این اقدام بر اساس قانون جدید است که به کشورهای عضو اجازه ایجاد چنین مراکز را در خارج از اتحادیه می‌دهد. در حالی که فشارها برای مهار مهاجرت غیرقانونی افزایش یافته، بیش از نیمی از کشورهای عضو خواستار تسریع اجرای این طرح هستند. و حالا همکارمان فریزیا ثابتی هم از انقره با ما همراست. فریزیا، تر ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران در کشورهای سومی و چی اهدافه و با چی اهداف دنبال میشه؟
7: خب میدونیم که اتحادیه اروپا مدت هاست که سر پناهجویانی که اقامتشون و یا درخواست پناهندگیشون رد شده و باید به کشور اولیه یا مبدا خودشون برگردن با مشکل روبرو هستش و هفته گذشته همونطور که اشاره کردی قانون جدید رو تصویب کردن. اما قرار هستش که این کشورهای اروپایی در برخی کشورهای خارج از اتحادیه که معمولا در آسیا و آفریقا قرار دارن مراکزی رو ایجاد بکنن که پناهجویانی که مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده اونها رد شده رو به این کشورها برگردونن. این خبر رو نشریه پولیتیکو منتشر کرده و به این نکته اشاره میکنن که اونها نامه‌ای رو دیدن که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این درخواست رو دارن که هرچه سریعتر مکانهایی در کشورهای دیگر ایجاد بشه تا پناهجویانی که درخواست اونها رد شده رو هرچه سریعتر به کشورهای دیگه برگردونن. در بین کشورهای اروپایی هلند، اتریش، آلمان، دانمارک و یونان جزء کشورهایی هستند که خواهان این هستند که این اقدام هرچه سریعتر اتفاق بیفته. در کنار این میدونیم که کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا چندان به این طرح خوشبین نیستن. اما کشورهایی که مد نظر گرفته شده برای برگردوندن پناهجویان کشور ازبکستان و همچنین کشور رواندا هستش که پیش از این هم در طرح‌ها برگردوندن پناهجویان بهش اشاره شده بود.
0: درست. همزمان گفتگوهای اتحادیه اروپا با طالبان که دیروز میزبان هیئت طالبان بودند در این زمینه فریزیا چی نگرانی‌های را ایجاد کرده؟
7: خب بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده میدونیم که موضوع برگردوندن پناهجویانی که در افغان هستن و در اتحادیه اروپا اجازه اقامت ندارن یکی از مهمترین مسائلی بوده که کمیسیون اروپا با طالبان در موردش صحبت کرده. در همین راستا خب این طرح در به خودی خود انتقادهای زیادی متوجهش هست، چرا که افرادی که از اتحادیه اروپا اخراج میشن اینکه حقوق انسانی اونها و کرامت انسانی اونها در کشوری که اخراج میشن آیا رعایت خواهد شد یا نه موضوع بحث بوده و در شرایطی این بحث رو دارن انجام میدن که طالبان داره صحبت میکنه با اروپا در مورد برگردوندن افراد به خاک افغانستان، جایی که خب میدونیم که طالبان حقوق اولیه زنان و دختران رعایت نمیکنه و جامعه مدنی با مشکلات جدی مواجه هستش. همین که کمیسیون اروپا با طالبان صحبت کرده در این زمینه یک بخش دیگری از نگرانی هستش در زمینه طرحی که اتحادیه اروپا داره دنبالش میکنه.
0: سپاسگزارم. رئیس اتاق تجارت و صنایع تحت اداره طالبان در دهلی نو با رهبری و اعضای اتاق تجارت و صنایع هند درباره گسترش تجارت دو جانبه و ترویج سرمایه گذاری های مشترک بحث و گفتگو کردند. در این دیدار روی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های زراعت، معدن، قالین، سنگ های قیمتی و زعفران گفتگو شد و سرمایه گذاران هندی خواسته شده تا در این زمینه ها سرمایه گذاری کنند. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که برخی از علمای شیعه که توسط وزیر عدلیه طالبان توقیف شده بودند آزاد شدند. منابع محلی تایید کردند که در حال حاضر 7 نفر از 30 نفر از شیعیان به هدایت ملا حسن آخوند آزاد شدند. وزیر عدلیه طالبان این علمان را فرا خواندند اما به جای شنیدن خواست آنان آنها را بازداشت و زندانی کرد. و حالا حامد پویا عضو فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای با ما است. آقای پویا وقت شما بخیر باشد. در رابطه به مراسم محرم چی می‌دانیم؟ آیا فعلا در کابل و سایر شهرها این مراسم در حال برگزاری است یا نه؟
8: تشکر، سلام، درود بر شما و همکاران شما. در ما در نیمه یا در آغازین روزهای دهه محرم از مراسم و آیین مذهبی شیعان افغانستان هستیم، ولی متاسفانه در نخستین از آغاز روند آغاز دهه محرم چالش‌های فراروی اعضای مذهب شیعه یا جامعه شیعه و شیعه افغانستان وجود داشته و چالش‌هایی که از برگزاری مراسم خیابانی و برگزاری مراسم در تکیه خانه‌ها و مساجد که همه ساله به عنوان عبادت و به عنوان احترام گذاری در به مناسبت دهه محرم و این همیشه به عنوان یک چالش در گذشته هم موجود بوده، اما در حاکمیت رژیم طالبان متاسفانه ابعاد چالش گسترده تر شده است. نبود گرفتن امنیت عزاداران دهه محرم تا مراسم های خیابانی و مراسم های سخنرانی ها و گفتگوهای از وعظ و نصیحت و از در رابطه به دهه محرم و استادگی و مقاومت نواسه پیغمبر خدا و مو اساس است که متاسفانه ما هم از نگاه نشراتی و هم از نگاه ارتباطات و هم از نگاه امنیتی و هم از تمامی مسائل فراراه برگزاری آیین‌های مذهبی و خصوصا در دهه محرم روی برخورد شیعان افغانستان را متاسفانه طالبان و دیگر گروه های افراطی که در افغانستان هستند گرفتند.
0: بله، ولی در رابطه به دستور طالبان مبنی بر جمع‌آوری پرچم ها از سطح شهر، این پرچم های عزاداران برچیده شده یا نشده؟ چیزی در موردش اطلاع و جزئیات دارین یا خیر؟
8: شما هم میدانین که طالبان سال گذشته هم اقدام به برچیدن پرچم ها و برچیدن خیمه های خیابانی و دروازه های خیابانی که همه ساله توسط جامعه اهل تشیع گذاشته می شد و متاسفانه این سال هم این گونه بوده. اسناد و شواهدی که ما داریم حضوری از میدان هایی که این مراسم ها برگزار می شد از مساجد متاسفانه تمامی پرچم ها به زور و فشار و با شکنجه افرادی که پرچم ها را گذاشته بودن پرچم ها برداشته شده و شمار زیادی از کسایی که از برگزار کنندگان این مراسم مذهبی و آیین مذهبی بوده و از برگزار کنندگان گذاشتن بیرق ها در دروازه های شهر کابل و شهرهای دیگر افغانستان بوده، اینا در زندان های رژیم طالبان است و کمتر وضعیتی است که امروز متاسفانه در درون افغانستان به حالت روالش و به حالت عادیش بر اعضای مذهب اهل تشیع داشته باشد. تنها در چند مورد بسیار محدود گذاشته که این افراد یا اعضای جامعه اهل تشیع مراسمایشان را به شکل خفیه برگزار بکنه و شکل خاموشانه که برخلاف باورها و آیین و مذهب اهل تشیع نسبت به گذشته و نسبت به برداشت‌ها از دهه محرم و دهه عاشورا در افغانستان و در جهان است.
0: درست، ولی دلیل این محدودیت ها چی است؟ یک و دومی که در رابطه با ممنوعیت فعالیت تلویزیون تمدن هم خبرهایی بود.
8: شما می دانید که 3-4 دلیل بسیار عمده که طالبا و دشمنی با مذهب اهل تشیع و اعضای جامعه تشیع داره، یکی از اساسی‌ترین مسئله ریشه ها در ایدئولوژی که فرقه گرایی طالب است. شما می دانید طالبا پیرو مکتب دیوبندی است و اون اساس است که شیعه و اعضای جامعه شیعه را به عنوان مرتدین به شمار میره. یکی از اساسی‌ترین مسئله همین مسئله. مسئله دیگری که بسیار جسته است که امروز نمیخواهی مراسم برگزار شود مسائل قومی و مسائل مذهبی است. شما میدانین که اکثریت اعضای رژیم طالبا پشتونها هستند و در گذشته در دهه 1990 و 1998 تمامی رهبرهای سیاسی رژیم طالبان و جنگجویان رژیم طالبان اعضای اهل تشیع را و جامعه تشیع را به عنوان مرتدین حساب میکردن و اینا را کشتن اینا را مباح میدانستن. به مو اساس است که چندین عامل باعث شده که امروز همون دشمنی گذشته و دیرینه طالبان از بحث ایدئولوژیک و بحث افرادگرایی و مسائل دیگرش ربط میگیره به گذشته ها و اکنون نیز این مسائل خرق شده که نمیگذارم مراسم مذهبی آیین مذهبی شیعان درستیش برگزار شود. شما میدانین که طالبا پیرو مذهب اهل تسنن یا حنفی مذهب هستند. در تفکر از حنفی مذهب تعریفی که طالب داره و شیعه را و رفتار شیعه را مرتد میدانه و اعضای اهل تشیع را کشتنش مبا میدانه و مو اساس است که امروز متاسفانه ما به یک چالش بسیار بزرگ قرار داریم از فقه جعفریه را که کلن از بحث مذهبی حذف کردن، از محاکم حذف کردن، چیزی که تدریس میشد در دانشگاه ها و در پوهنتون ها مضامینی که فقه جعفریه را تعریف میکردن و قوانین شخصیه احوال اهل تشیع را نیز حذف کردن. به مو اساس است که چندین چالش و چندین دلیل سبب شده که مشترکاً امروز ما شاهد برهم زدن نظم آیین ها یا مراسم جامعه اهل تشیع در افغانستان هستیم. بحث مسدود سازی
0: تشکر سپاسگزار، بخیر باشید.
8: ممنون.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. یونیسف میگوید هنوز شمار زیاد از کودکان در افغانستان حتی نخستین دوز واکسین های ضروری را دریافت نکردند. این نهاد بر گسترش دسترسی کودکان به خدمات مسئولیت در سراسر کشور تاکید کرده و گفته است که واکسین جان کودکان را نجات میدهد. افغانستان همچنان یکی از دو کشور جهان است که ویروس پولیو در آن به طور کامل ریشه‌کن نشده. معتر زرهی هاموی هیئت طالبان که برای دیدار با مردم به ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان میرفت در راه واژگون شد و دو نفر در این حادثه کشته شدند. در این رویداد چند نفر دیگر زخمی شدند. هدف از سفر هیئت طالبان به ارگو گفتگو با مقامها و مردم درباره کشت خشخاش است. نیروهایی که برای تخریب مزارع خشخاش از ولایت‌های جنوبی به ولسوالی‌های ارگو و درائم آمده بودند در حال ترک این ولسوالی‌ها اند و به فیض‌آباد می‌روند. یک شرکت قزاقستانی برای خرید معدن کروم در افغانستان آمادگی می‌گیرد. رسانه‌های قزاقستان گزارش دادند که شرکت اوراسیان ریسورسز گروپ در نظر دارد به زودی عملیات میدانی خود را برای اکتشاف و توسعه معدن کروم در افغانستان آغاز کند. این شرکت در حال بررسی خرید مستقیم یک معدن کروم یا تشکیل یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای افغان است. در جریان سفر معاون نخست وزیر قزاقستان به کابل، 25 تفاهم‌نامه همکاری میان بخش خصوصی دو کشور امضا شد. همچنین توافق شد تا یادداشت تفاهم برای ارسال 30,000 تن سنگ روی از افغانستان به قزاقستان جهت فراوری امضا شود. با توقف صدور ویزای سیاحتی ایران برای افغانها، بازار سیاح خرید و فروش این ویزا در افغانستان رونق گرفته است. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که قیمت ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاح به 80 تا 150 هزار افغانی رسیده است. بخش عمده این ویزاها از طریق کمیشن کاران و شمار شرکت های سیاحتی تهیه می شود. این در حال است که هزینه رسمی ویزای سیاحتی ایران حدود 80 یورو معادل نزدیک به 6 هزار افغانی است. همزمان ویزای کاری ایران نیز در بازار غیر رسمی با بهای 45 تا 60 هزار افغانی قابل دریافت است. یافته های ما نشان می دهد که افزایش هزینه های ویزا بسیاری از افغان ها را به استفاده از مسیرهای غیر قانونی و قاچاق انسان سوق داده است، روندی که همزمان با اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران ادامه دارد. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
9: در حالی که طالبان را دعوت می‌کنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر می‌گویم متاسفم.
0: خشم نمایندگان اروپا از سفر طالبان، هدف مشروعیت بود نه مهاجران. حاکمان کابل دستاورد بزرگان، نهادهای حقوق بشری خواهان بازداشت شدند. مخالفت طالبان با آزادی مذهبی، بزرگان شیعه از زندان وزیر عدلیه آزاد شدند. و در ادامه این برنامه خبری، زنان افغانستان بر سکوی ادبیات جهانی، هدی ارمغان در جشنواره برلین از امید و مقاومت زنان افغان سخن گفت. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی بر اهمیت اساسی و معنادار مشارکت زنان در زندگی عمومی و روندهای تصمیم گیری تاکید کرد. یونما زنان دیپلمات را رهبران و مدافعان برابری خواند که به ایجاد جهانی عادلانه تر کمک می کنند. این نهاد بار دیگر خواستار فراهمسازی فرصت های برابر برای آموزش و رهبری زنان و دختران افغان شد. و نظیفه اقبال که این خبر را دنبال کرده برای جزئیات بیشتر در استودیو با ما است. وقت بخیر باشه. در رابطه به تعداد زنانی که در نهادهای دیپلماسی افغانستان کار میکنن چی جزئیات داریم؟ شما فکر میکنم تجربه هم کاری را داشتین، در اون زمان چی تعداد زنان در اونجا کار میکرد؟
10: خب در زمان جمهوریت هم رقمی که دولت در کل تعهدات بین المللی و همچنان تعهدات به مردم افغانستان داشت که مشارکت زنان در تعلیم، در کار و در دیگر حوزه هایی که حوزه های اقتصادی و سیاسی باید بیشتر شوه و همچنان این مسئله در قانون اساسی افغانستان تبلور پیدا کرده بود. به مو اساس مثل خدمات کارکنان خدمات ملکی که آمارش وجود دارد تقریبا 29% زنان تشکیل میداد، در وزارت خارجه در دستگاه دیپلماسی همچنان تعداد زنان روز به روز افزایش پیدا میکرد، کادرهای جدید تربیت میشد، انستیتوت دیپلماسی برنامه های ویژه داشتند، همچنان در سفرهایی که به خاطر ارتقای ظرفیت بر زنان ترتیب داده شده بود و در مجموع بر تمام دیپلمات ها زنان اشتراک میکردند و این تعداد در ردیف های دیپلماسی اگر شما در نمایندگی ها ببینید از سفیر گرفته تا به جنرال کنسول، شارز دفیر و در دیگر ردیف ها ما دیپلمات های داشت و همچنان این دیپلمات ها در به شکل دوره‌ای بر اساس قانون در داخل وزارت خارجه و همچنان در نمایندگی ها کار می کردن و اهمیت از این مسئله را با درک اهمیت عمومی نقش زنها در دیپلماسی دستگاه دیپلماسی افغانستان یا وزارت خارجه افغانستان درک کرده بود و زنها را بیشتر نقش داده بود.
0: در رابطه با وضعیت زنانی که در وزارت خارجه کار میکردن فعلا چی میدونه؟ اینا بیشتر در کجا هستن؟ مصروف چی هستن؟ فعال هستن؟ نیستن؟ چی میکنن؟ روزگارشان، زندگیشان چطور است؟
10: خب زنایی که فرصت مثل همه زنایی که در بخش‌های مختلف در افغانستان کار می‌کردن، اینا هم مستثنا نیستن. تعدادی که تانستن خارج از افغانستان هستن، تعداد دیگه هم در داخل افغانستان هستن. کارمندای خدمات مثل کارمندای خدمات ملکی سایر ادارات. اما آنچه که مهم است، کسایی که تانستن که برشان فرصت‌ها و پلتفرم‌های ایجاد شدن با استفاده از ظرفیت‌هایی که در وقت که دیپلمات بودن، او ظرفیت ها را چی در بخش ژورنالیسم، چی در بخش اکادمیا، چی در بخش های مختلف دیگه که برای افغانستان و برای زنا دادخواهی میکنن فعال هستن، کار میکنن. اما مشخصا ما در مورد از اینکه خب تعداد چی کار میکنه در داخل افغانستان و کجا هستن، ما فکر میکنم که آمار ارقام و وضعیتش مناسب نخواهد باشه که ما اینجا بگوییم.
0: بخیر باشه. سرای امریکا سرانجام طرح توقف اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. این طرح با حمایت 50 سناتور در برابر 48 رای مخالف به تصویب رسید. به گزارش رویترز، این رایگیری نشان دهنده افزایش تردیدها نسبت به ادامه درگیری ها حتی در میان بخش جمهوری خواهان است. در سوی دیگر پاکستان گفته که به زودی دور دیگر مذاکرات ایران و امریکا آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به رأی سنای این کشور برای محدود کردن اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در تروث سوشال نوشته که این رأی پیام اشتباه به تهران میفرستد و کار دولت آمریکا را در پیشبرد سیاستهایش در قبال جمهوری اسلامی دشوارتر میکند. ترامپ تاکید کرده که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار دارد و در حال ارائه امتیازهای گسترده به واشنگتن است. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید تصویب طرح خاتمه جنگ با ایران در سنای آمریکا اگرچه الزام آور نیست و راههای حقوقی ترامپ برای ادامه جنگ با ایران را نمیتواند ببندد، اما به لحاظ سیاسی برای رئیس جمهور آمریکا دست و پاگیری ایجاد کرده است. او ادامه جنگ را به لحاظ سیاسی برای ترامپ پرهزینه خواهد کرد.
11: این طرح یک اقدام حقوقی الزام‌آور نیست، ولی پیام سیاسی بسیار محکمی رو برای آقای ترامپ به همراه داره. حدود 5 ماه از آغاز جنگ میگذره، درست استش که الان در آتش بس به سر میبره ایالات متحده با ایران، ولی همچنان نگرانی از این که دوباره این آتش بس به یک جنگ دوباره تبدیل بشه وجود داره. در طی ماه‌های گذشته بیشتر و بیشتر ما دیدیم که در واشنگتن نسبت به اهداف جنگ، خسارت‌های اقتصادیش و به هر حال تأثیری که روی وضعیت مردم آمریکا میذاره بحث شده، و الان برای اولین بار هست که ما می‌بینیم که یه تعدادی از جمهوری‌خواهان، 4 نفرشون در کنار دموکرات‌ها قرار می‌گیرن و اون اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا رو می‌شکنن و همراه میشن با تصویب چنین طرحی که خب به این پیام آقای ترامپ میده که کنگره آمریکا همراه نیست با تصمیم ایشون در خصوص جنگ و همراهی مثل سابق که مثلا ریش و قیچ رو دست ایشون میداد، از الان میخواد که واقعا در خصوص مسئله جنگ مورد مشورت قرار بگیره و تصمیم در خصوص جنگ از مسیر سنا یا کنگره آمریکا رد بشه. بنابراین اگر قرار باشه که آقای ترامپ تصمیم میگیره که به جنگ ادامه بده، از نظر حقوقی ممکن استش که بتونه این کار انجام بده، ولی از نظر سیاسی براشون هزینهشون بیشتر خواهد بود و از این جهت به نظر من فضای واشنگتن رو ترسیم میکنه در خصوص روحیه که نسبت به جنگ وجود داره.
0: در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی تاسیسات هسته‌ای ایران به زودی آغاز خواهد شد. گروسی تاکید کرده که اولویت اصلی آژانس شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. و همچنین گفته آژانس در روزهای آینده با مقام‌های ایران درباره زمانبندی و جزئیات بازرسی ها گفتگو خواهد کرد. همزمان رئیس جمهور آمریکا هم تایید کرده که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند یافت. دونالد ترامپ اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مخالفت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده است.
12: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملاً همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وارد امارات متحده عربی شد. سفر روبیو در حال انجام می شود که کشورهای منطقه خلیج فارس نگران پیامدهای امنیتی و سیاسی توافق با جمهوری اسلامی هستند. همکارمان رحمان کاکر گزارش دارد.
13: تلاش واشنگتن برای ترمیم ائتلاف‌های منطقه‌ای در حالی که رایزنی‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌های ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده، مارکو روبیو سفر مهمی را به برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کرده است. سفری که از امارات متحده عربی آغاز شد و سپس به کویت و بحرین ادامه خواهد یافت. یکی از مهمترین محورهای سفر روبیو اطمینان بخشی به کشورهای عربی حاشیه خلیج است. کشورهایی که با وجود کاهش تنش‌ها همچنان نسبت به تعهدات بلند مدت ایران و پیامدهای توافق احتمالی بر موازنه قدرت منطقه‌ای نگرانند. تنگه هرمز نیز در مرکز این رایزنی‌ها قرار دارد. شریان حیاتی که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند. مارکو روبیو در بدو ورود به ابوظبی تأکید کرد که ایران تحت هیچ توافقی اجازه دریافت هزینه از کشتی های عبوری در تنگه هرمز را نخواهد داشت.
6: این یک مسیر آبی بین المللی است. هیچ کشوری حق دریافت هزینه در یک آبراه بین المللی را ندارد. در آبراه بین المللی در سراسر جهان این گونه است و انتظار داریم اینجا نیز همین طور باشد.
13: این سفر تنها چند روز پس از مذاکرات فشرده میان آمریکا و ایران در سوئیس آغاز می شود. مذاکراتی که مقام‌های آمریکایی آن را گامی مهم در مسیر دستیابی به یک توافق نهایی توصیف کردند. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در این مذاکرات بنیاد مناسبی برای رسیدن به توافقی پایدار ایجاد شده. به گفته او هنوز راه زیادی تا نهایی شدن آن باقی مانده است. بر اساس تفاهمات اولیه ایران پذیرفته که همکاری با ناظران آژانس بین المللی اتمی را از سر بگیرد و در مقابل آمریکا نیز در حال بررسی آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران برای اهداف بشردوستانه است. با این حال موضوعات حساس از جمله برنامه موشک‌های بالستیک ایران، نقش گروه‌های همسو با تهران در منطقه و سازوکارهای امنیتی آینده همچنان در دستور کار مذاکرات قرار دارد. در همین حال لبنان نیز به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های آمریکا با متحدان منطقه‌ایش تبدیل شده است. همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای لبنان، آمریکا و اسرائیل در واشنگتن، جوزف اون رئیس جمهور لبنان بار دیگر بر پایان اشغالگری اسرائیل و حاکمیت کامل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز با تاکید بر حمایت واشنگتن از دولت لبنان گفته که طرف اصلی ایالات متحده در این کشور دولت مستقر در بیروت است. اکنون نگاه ها به نتایج سفر روبیو و دور بعدی مذاکرات آمریکا و ایران دوخته شده است. مذاکراتی که می تواند سرنوشت امنیت کشورهای منطقه، آینده تنگه هرمز و ثبات سیاسی خاورمیانه را در ماه های آینده رقم بزند. رحمان کاکر.
0: و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از جهان. آمریکا برای مقابله با شیوع روبه گسترش ابولا در کانگو دوزهایی از یک داروی آزمایشی مبتنی بر آنتی‌بادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا می‌گویند این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران و پیشبرد تحقیقات درباره این بیماری نیز کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسین یا درمان تایید شده برای نوع جدید ویروس ابولا وجود ندارد. شرکت علی بابا غول فناوری و تجارت الکترونیک چین از دولت آمریکا شکایت کرده است. این شرکت از دادگاه خواسته که نامش از فهرست شرکت‌های مرتبط با ارتش چین حذف شود. پنتاگون اوایل ماه جاری نام علی بابا را به همراه ده‌ها شرکت چینی دیگر به فهرست موسوم به شرکت‌های نظامی چین اضافه کرد. کیف اعلام کرده که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کنفرانس بازسازی این کشور در پولند حضور نخواهد یافت. قرار است به جای زلنسکی نخست وزیر اوکراین ریاست هیئت این کشور را بر عهده داشته باشد. این تصمیم در حال گرفته شده که روابط کیف و وارشو بر سر اختلافهای تاریخی دچار تنش شده است. جشنواره بین المللی ادبیات برلین امسال نیز میزبان یک نویسنده زن از افغانستان بود. هدی ارمغان در شعرها و سخنرانی خود تجربه زنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و روایت آنان از محرومیت، مقاومت و امید را با مخاطبان اروپایی در میان گذاشت. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
14: به همان اندازه که جشنواره فیلم برلین در بین مردم مشهور است، جشنواره بین المللی ادبیات برلین در میان نخبگان اعتبار دارد. جشنواره‌ای که بیش از دو دهه است تلاش می‌کند برلین را پایتخت روشنفکری اروپا بسازد، شهری که به تنوع فرهنگیش افتخار می‌کند و این هویت را با هنر، کارنیوال‌ها، نقاشی‌های دیواری و جشنواره‌های هنری و ادبی بارور کرده است. و اکنون چند سال است در این گفتگو نویسندگان معاصر افغانستان نیز حضور دارند. سیامک هروی و همیرا قادری دو سال قبل در این جشنواره داستانهایشان را خواندند و امسال شاعر بانوی جوان بلخی هدیه ارمغان صدای زنان افغانستان را به نخبگان اروپا رساند.
15: اشتراک در چنین جشنواره‌ای به این خاطر مهم است که فکر میکنم یک پلتفرم است که در مورد زنان و دختران در افغانستان صحبت بکنم. در کنار از اینکه امروز من شعر خواندم، امان تبریک شعرام میتونم بگویم اعتراضی هستند.
14: شعرهای هدی ارمغان را نویسنده نامدار علی عبداللهی به آلمانی ترجمه کرده و در کنار نسخه آلمانی شعرها خودش اصل شعر را به فارسی خواند تا تنین کلماتی را منعکس کند که در خود حافظه ای از راز و رؤیا و رنج و آرزوهای زنان افغانستان را در طول سالها جمع کردند.
15: دیده است زنی را که از سر برون زده کفنی را که پوشید سبز پیرهنی را که تغییر داده است جهانش.
14: هدیه نماینده نسلی تازه و درخشان از نویسندگان افغانستان است که در تاریخ مختصر دموکراسی این کشور بالیدند. برای همین شعرهایش مثل دیگر دختران شاعر این دوره پر از قدرت، تفکری انسانی و لحنی جهانی است.
15: ترسم تو را بزرگ شدن مضطرب کند. این ترس نیست دخترکم، مادرانگی.
14: درخشش هدیه در جشنواره بین المللی ادبیات برلین و سخن گفتنش از ستم جاری بر زنان سرزمینش، یعنی صدای زنان افغانستان، خاموش شدنی نیست. هرچه طالبان در سرکوبش بکوشند، شهر به شهر در همه جهان این صدا قدرتمندتر تنین میاندازد. رضا محمدی، لندن.
0: رقصندگان فلامنکو در اسپانیا از چالش‌های جدی کار در شرایط گرمای شدید و نبود سیستم‌های تهویه مناسب در سالن‌های نمایش خبر می‌دهند. این هنرمندان می‌گویند که اجرای این رقص به دلیل تحرک بسیار بالا، انرژی زیاد نیاز دارد و گرما توان آنها را کاهش می‌دهد.

0: passa para os cruzados.
1: Rádio Afghanistan International.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 4 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: وزارت داخله طالبان اعلام کرد که در پی آتش سوزی دوشنبه شب در بازار مندوی شهر کابل 8 دوکان در آتش سوختند. با گفته این وزارت، این رویداد حدود 8 میلیون افغانی خسارت مالی بر جای گذاشته است. طالبان علت وقوع این آتش سوزی را اتصال برق عنوان کرده. وزارت داخله طالبان سه شنبه با نشر خبرنامه در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که آتش سوزی در مارکت زرداد واقع در بازار مندوی در ناحیه اول شهر کابل رخ داده. در مارکت زرداد بیش از 500 دکان و انبار وجود دارد. بر اساس خبرنامه در نتیجه این رویداد 8 دکان در آتش سوختند، اما به دلیل مداخله سریع نیروهای آتش نشانی از گسترش آتش جلوگیری شده و 497 دکان و انبار دیگر آسیب ندیدند. وزارت داخله طالبان میزان خسارات مالی ناشی از این رویداد را حدود 8 میلیون افغانی برآورد کرده و گفته است که اموال تاجران و دکانداران به ارزش نزدیک به 480 میلیون افغانی از خطر نابودی نجات یافت.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: آقای جناب دژان دژوویک از کشور صربستان من حیث سربلوی تیم ملی فوتسال افغانستان.
1: مراسم معرفی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان دژان دژوویک هدایت شیران خراسان را عهده‌دار شد. سفر ملی پوشان وشوی افغانستان به چین 6 ورزشکار در مسابقات آسیایی سازمان همکاری شانگهای رقابت میکنند. و شروع طوفانی یکی دیگر از ستارگان جام جهانی رونالدو مقابل ازبکستان هم بریز کرد و هم رکورد شکست. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استیت. سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان ساعت پیش در مقر فدراسیون در کابل معرفی شد. با اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، دژان دژوویک سرمربی صربستانی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال قرار داد امضا کرد. همچنین کادر فنی تیم ملی با حضور چهره های جدید کارش را آغاز خواهد کرد. جواد اصغری مقدم به عنوان مدیر فنی، مرتضی منصور سمایی به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها، اوریال ماسانا از اسپانیا به عنوان کمک مربی، صادق امانی به عنوان مربی بدنساز و جاولیرا از برزیل به عنوان آنالیزور حضور خواهند داشت. همزمان نصیر صداقه در سمت مدیر و حامی تیم ملی به کارش ادامه خواهد داد.
0: خب خوشحال هستم یک بار دیگر در خدمت فدراسیون فوتبال افغانستان و اداره ورزش همراه کادر فنی و تیم ملی فوتسال قرارداد میکنم و همچنین از این جا دارم تشکر کنم از اداره ورزش و همچنین فدراسیون فوتبال افغانستان تا دوباره یک اعتماد را در بنده اخیر کردن که کوشش میکنم انشاءالله تمام کارها را به خوبی و به شکل نو حسنش پیش ببریم و برای افغانستان یک بار دیگر تاریخ سازی کنیم. خب من خیلی کوتاه کادر تیم ملی فوتسال معرفی میکنم. خب ما سرمربی محترم اول آقای جناب دژان دژوویک از کشور صربستان من حیث سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان و آقای جواد اصغری مقدم به عنوان تکنیکال کوچ یا مدیر فنی تیم ملی فوتسال افغانستان که پوزیشن قبلا در تیم ملی ما جایگاهش خیلی حس می شد که خوشبختانه اشانه داریم و ما در بخش مربی دروازه‌بان یا گلکیپر کوچ آقای مرتضی سمایی از کشور ایران داریم، جمهوری اسلامی ایران، و همچنین ما کمک مربی را از کشور اسپانیا آقای اوریال سمانا که از کشور اسپانیا از منعیس کمک مربی داریم و بخش آنالایزر تیم ما آقای جوالی را از کشور برزیل دارم که فعلا اینجا تشریف ندارم.
1: تیم ملی وشوی افغانستان هم برای شرکت در مسابقات آسیایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای عازم چین شد. این رقابت ها در روزهای 6 و 7 سرطان در شهر آنلو در ولایت هوبی چین برگزار می شود. تیم افغانستان با هدایت محفوظ وفا و با حضور 6 ورزشکار در اوزان مختلف در این رویداد به میدان می رود. این مسابقات با هدف توسعه ورزش وشو و گسترش تبادلات فرهنگی میان کشورهای عضو برگزار می شود.

0: بعد خبرهای جام جهانی، تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان را 5-0 شکست داد. کریستیانو رونالدو 41 ساله با دو گل که در این بازی به ثمر رساند به تنها بازیکن تاریخ تبدیل شد که در 6 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی می شود. رونالدو با 10 گل زده در جام جهانی رکورددار تیم ملی پرتغال شد. کریستیانو رونالدو پس از پشت سر گذاشتن روزهای پر از انتقاد و فشار رسانه‌ای درباره واکنش‌ها به عملکرد خود و تیم ملی پرتغال صحبت کرد.
1: ما پیشرفت می‌کنیم. زندگی همینه. در طول مسابقات و در زندگی با موانع و عقب‌گردهای روبرو می‌شیم و هدف اصلی همیشه پیشرفت کردنه. دقیقاً همین کار را انجام دادیم. میتونم به شما بگم که هفته بسیار بسیار سخت رو پشت سر گذاشتیم. هفته دشوار که در آن افکار عمومی نسبت به ما، همه بازیکن‌ها و به ویژه نسبت به من و سرمربی بسیار انتقادآمیز و سختگیرانه بود. اما همیشه همینطور بوده و چیز تازه‌ای نیست. همانطور که میدونید 23 ساله که فوتبال بازی میکنم. وقتی همه چیز خوب پیش میره میگن کریستیانو فوق‌العاده است. اما وقتی اوضاع بد میشه میگن پیر شده و دورش هم تموم شده. همیشه همینطور خواهد بود.
0: تیم ملی کولومبیا هم در دومین دیدارش با 1 گل جمهوری دموکراتیک کنگو را شکست داد و با 6 امتیاز سودش به مرحله حذفی را قطعی کرد. تصاویر خوشحالی هواداران کولومبیا را تماشا میکنند که شادمان از پیروزی تیمشان از ورزشگاه شهر گوادالاخارای مکزیکو بیرون میشن. کولومبیا با این برد 6 امتیازی شده با مرحله 16 نهایی جام جهانی صعود کرد. در همین حال تیم ملی فوتبال انگلستان در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 که در استادیوم بوستون مقابل گانا برگزار شد با تساوی بدون گل متوقف شد. دفاع شاگردان کارلوس کیروش اجازه نداد هیچ موقعیت گل قابل توجه برای ستاره‌های انگلستان ساخته شود و البته گانا هم با کمترین شوت و بخت گلزنی بازی را به پایان رساند. اما هواداران تیم فوتبال گانا پس از تساوی بدون گل این تیم در برابر انگلستان و جاده های پایتخت گانا برآمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. پس از تساوی انگلستان گانا توماس توخل از دشواری های پیش روی تیمش سخن گفت. در مقابل کارلوس کیروش ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش نسبت به تصمیمات داوری و وی ای آر انتقاد کرد.
2: بله، این یک تورنمنت طولانی است و فکر میکنم بازیکنها تمامی تلاششان را کردند. اونا با انرژی و نگرش درستی بازی کردند. گاهی اوقات در چنین شرایطی یک تیم سعی میکنه مقابل یک دفاع بسیار فشرده بازی کنه، اما نمیتونه فضاهای لازم ایجاد کنه. در نتیجه خلق موقعیت هم دشوار میشه. طبیعی است که در چنین شرایطی تماشای بازی میتونه سخت باشه و به اندازه زمانی که هر دو تیم برای پیروزی تلاش میکنن و بازی بازتر و هجومی تر ارائه میدن، هیجان انگیز نیست.
3: ما موقعیت‌های خودمون رو داشتیم. باید بگم که اونا خوششانس بودن. خیلی خوششانس. یه بار دیگه وی‌ای‌آر رفت قهوه بخوره و اینم طبیعیه. منم گاهی دوست دارم برم قهوه بخورم. اما اون صحنه یه پنالتی کاملا واضح بود. یه پنالتی مسلم. بعد تو کارت قرمز. اما به هر حال فکر می‌کنم نتیجه عادلانه بود. اونها زمان بیشتری مالکیت بودن. اما ما بیشتر جنگیدیم و بهتر جنگیدیم. ما موقعیت‌های خودمون رو خلق کردیم و اونا هم در دقایق پایانی فرصت‌هایی داشتن. فکر می‌کنم اونا از این تساوی راضی هستن. و منم از این نتیجه راضیم.
0: تیم ملی کرواسیا در دومین دیدارش 1-0 پاناما را شکست داد و به اولین پیروزی خود در جام جهانی رسید. با این پیروزی کرواسیا 3 امتیازی شد و پایین تر از گانا و انگلستان در رده سوم گروه ال قرار گرفت. این هم هواداران تیم ملی فوتبال کرواسیا که پیروزی اقتصادی و 1 گله تیمشان مقابل پاناما را اینگونه جشن گرفتن. کرواسیا در مسابقه پایانی مرحله گروهی به مسافه گانا خواهد رفت. اسکاتلند که برای بازی سوم برابر برزیل و میامی رفته بعد مال 3 امتیاز بازی است تا با خیال راحت راهی مرحله بعد جام جهانی شود. البته با کمک هوادارانش که جمعیت قابل توجهشان در این شهر تب فوتبال را بیشتر کرده. بیشتر در این گزارش.
4: خیابان‌های میامی تحت تسخیر هواداران دو آتیشه اسکاتلند. شاگردان استیو کلارک پس از دو مسابقه در شهر بوستون با آب و هوای معتدل، حالا برای آخرین و سرنوشت‌سازترین بازیشون مقابل برزیل در گروه سی به میامی با گرمای استوایی اومدن. البته با استقبال پرشور هوادارانشان.

0: I've traveled all over Europe for in Scotland, but
1: به عشق اسکاتلند و کل اروپا سفر کردم. اما انصافا جام جهانی یک چیز دیگه است. حال و هوایش فرق داره و فوق العاده است. بازی ها در بوستون عالی بود. میامی خوب است. ترکیبی از فرهنگ های مختلف است. کلا اومدیم اینجا خوش بگذرونیم.
2: اسکاتلند تا کنون با 3 امتیاز در جایگاه سوم گروهش قرار داره. اونها در بازی نخست خود هایتی را شکست دادن، اما سپس 1-0 مقابل مراکش مغلوب شدن. 8 تیم برتر سوم گروه ها به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. میامی که این روزها حال هوای فوتبال به خود گرفته، به لطف حضور گسترده هواداران اسکاتلندی در این منطقه تعداد تماشاگران بازی ها هم افزایش یافته و تب فوتبال در این گرما داغ داغ شده.
3: و به مناسبت آغاز شماش معکوس یک ساله تا جام جهانی 2027 زنان، مجسمه معروف مسی در ریو دی ژانیرو به رنگ‌های سبز و زرد نورافشانی شد. این مراسم با هدف تجلیل از پیشگامان فوتبال زنان برزیل برگزار شد. همزمان با این نورافشانی مراسم ویژه در تئاتر شهرداری ریو برگزار شد. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. سپاس دارستم از همراه شما تا این دم. برای دنبال تازه‌های بیشتر میتونین سر به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید. وقت خوش، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کانکت.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که این گروه شام دوشنبه موتر حامل ماموران وزارت امر به معروف طالبان را در کابل مورد هدف قرار داده است. این جبهه مدعی شد که در این حمله دو عضو طالبان کشته و دو

0: های هوشمند خود دانلود کنید. در انتال پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتال پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتال پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: حالی که طالبان را دعوت میکنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر میگویم متاسفم.
0: واکنش ها به میزبانی بروکسل از طالبان. نمایندگان اروپا امتیازدهی خواندند. نهادهای حقوق بشری خواهان بازداشت شدند. مخالفت طالبان با آزادی مذهبی. وزیر عدلیه شمار از عزاداران محرم را آزاد کرد. و دیدار پزشکیان و شهباز شریف. تهران از نقش محوری اسلام آباد در مذاکرات با آمریکا ستایش کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد سفر هیئت طالبان به بروکسل مایه نگرانی اسلام آباد نیست و آنها می توانند به هر کجا سفر کنند. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارتخانه در واکنش به گزارش ها درباره استقرار 8000 نیروی طالبان در امتداد مرز مشترک گفت که ایجاد ارتش حق افغانستان است، اما کابل باید به مرزهای مشخص شده میان دو کشور احترام بگذارد. بله، جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد در برنامه با ما از جواد. اسلام آباد خواهان احترام گذاشتن به مرزهای مشخص شده. دقیقا اسلام آباد از طالبان چی میخواهد؟
2: طارق، اسلام آباد باورش اینه که طالبان مثل یک دولت رفتار از خود نشان نمیدن، بلکه مثل یک گروه ضد دولت رفتار میکنن و این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به همین موضوع اشاره دارد. چون طالبان مرزهای پاکستان و افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند و وزارت خارجه پاکستان به همین مسئله اشاره دارد اظهاراتش، که خب گفته که به مرزها احترام بگذارید و خب هم منظور از مرزها میتونه مرزهای قوانین بین‌المللی، فاصله گرفتن از گروه های تروریستی چون طالبان پاکستان و اینها باشه. خب سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در پاسخ به یکی از سوالات خبرنگاران در مورد سفر اخیر هیئت طالبان به بروکسل گفت که طالبان افغان خب میتوانند به هر جایی که بخواهند بروند. اسلام آباد به هیچ وجه نگران این موضوع نیست. طاهر حسین اندرابی در مورد همین سوالاتی که شده در خصوص به ویژه یکی از گزارش‌ها که نشان میده که تقریبا 8000 سرباز افغان در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان مستقر شدند گفت که افزایش نیروها به عهده افغانستان از خود افغانستان مسئولیتش رو داره و گفت که مرزهای پاکستان و افغانستان به وضوح مشخص شده و افغانستان باید به آن احترام بگذاره.
0: درست جواد، رئیس جمهوریان هم دیروز در اسلام آباد بود. سالی است که درباره افغانستان و طالبان هم در دیداری که با شهباز شریف داشت صحبت صورت گرفته یا نه؟
2: طارق، در سفر اخیر مسعود پزشکیان به اسلام آباد موضوع افغانستان آنچنان به چشم نمیخوره، یا دست کم علنی نشده، یا اینکه در رسانه ها بازتاب آنچنانی نداشته و این نشان دهنده تا حدود زیادی ناامیدی پاکستان از طالبان است. به نظر میرسه که تلاش های کشورهای چون چین، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و همه اینها برای کاهش تنش بین دو طرف چون بی نتیجه مونده. خب پاکستانی ها هم دیگه خیلی امیدوار نیستن نسبت به طالبان. تجارت بین پاکستان و افغانستان

0: منم از ماه اکتبر سال گذشته متوقف است و این طولانی ترین توقف در تجارت دو جانبه است در این چند دهه اخیر. خب سختگیری های پاکستان بر مهاجران هم ما می‌بینیم که ادامه داره، از آن طرف حملات تروریستی در خاک پاکستان هم شدت پیدا کرده. فقط در 6 ماه اخیر حدود 2000 بیش از 2000 تا حمله تروریستی در پاکستان صورت گرفته. همه اینها نشان دهنده چشم‌انداز امیدوار کننده نیست و خوب احتمال بهبود در روابط پاکستان و افغانستان هم در کوتاه مدت به چشم نمیخورد.
1: جواد سپاسگزار هستم از جزئیات که شریک کردی. همزمان با گفتگوهای طالبان و اتحادیه اروپا در بروکسل، پارلمان اروپا نشست ویژه درباره اپارتاید جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرد. نمایندگان پارلمان اروپا در این نشست از گفتگو با طالبان انتقاد کرده و هشدار دادند که این رویکرد به عادی سازی روابط با این گروه منجر می شود. در مقابل طالبان این سفر را گام برای اعتماد سازی و گسترش روابط با کشورهای اروپایی توصیف کردند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
2: خشم گسترده از حضور یک روزه طالبان در بروکسل. پارلمان اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات طالبان و مقامات این اتحادیه نشست استماعی در مورد سرکوب جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرده با حضور فعالان زن افغانستان. تقریبا تمامی نمایندگان حاضر در نشست حضور طالبان در بروکسل را محکوم کردند.
3: در حالی که ما در مورد آپارتاید جنسیتی گفتگو می‌کنیم، کمیسیون اروپا با طالبان در حال مذاکره است. اینجا در بروکسل برایشان فرش سرخ پهن شده، رژیمی که دختران را از مکتب منع کرده، ازدواج را برای کودک 9 ساله قانونی ساخته و رژیمی که اتحادیه اروپا آن را دولت آپارتاید جنسیتی می‌خواند.
4: به نمایندگی از 450 میلیون اروپایی متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست از جلو این اقدام جنون‌آمیز، یعنی برگزاری نشست طالبان در بروکسل در قلب قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. واقعا متاسفم. ما حقیقتا تلاش خود را کردیم.
2: شکریه بارکزای، فعال حقوق زنان که در این نشست دعوت شده بود، صندوق از اسناد مرتبط با نقض گسترده حقوق زنان و جنایات جنسیتی طالبان را به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا تسلیم کرد. بارکزای همچنین از رویکرد دولت‌های اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد. و اعتراض سازمان عفو بین الملل مقابل محل برگزاری مذاکرات طالبان با مقامات اتحادیه اروپا با شعار شرم باد. از سوی دیگر برخی مخالفان نشست نگران باجدهی اتحادیه اروپا با طالبانند.
5: کمیسیون اروپا این نشست ها را صرفاً گفتگوهای فنی می نامد، اما صادقانه بگویم در آلمان نیز این روند دقیقاً از همین جا آغاز شد. گفتگوها را فنی نامیدند تا زمینه را برای اخراج و بازگرداندن افراد فراهم کنند. بنابراین آنها درخواست دعوت رسمی به آلمان را مطرح کردند، یعنی استقبال و پذیرایی در حد فرش سرخ. گام بعدی این بود که خواستار دو کنسولگری شدند تا کنترل کنسولگری های بن و برلین را در دست بگیرند.
2: کمیسیون اتحادیه اروپا بدون شریک ساختن جزئیات از مذاکرات با طالبان تاکید کرد که هیچ امتیاز به طالبان داده نمی شود.
6: در واقع نشست همچنین فرصتی برای کشورهای عضو خواهد بود تا در سطح فنی با مقامات حاکم در افغانستان ارتباط برقرار کنند، زیرا دولت‌های عضوند که باید عملیات اخراج را اجرا کنند و بنابراین لازم است که خودشان نیز در تماس و ارتباط مستقیم باشند. موضوع واقعا به برقراری و ایجاد تماس‌ها در سطح فنی مربوط می شود. هیچ پیشنهاد یا امتیازی وجود ندارد که بتوانم درباره آن صحبت کنم.
2: و اما وزارت خارجه طالبان تاکید کرده که هیئت این گروه در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با مقامات اتحادیه اروپا در کنار خدمات قنسولی و حل مشکلات پناهجویان روی اعتمادسازی و حضور مؤثر نیز گفتگو کرده. در بیانیه طالبان آمده که امیدوارند این سفر زمینه تعاملات مثبت و همکاری‌های مشترک را فراهم کند. آنچه بر تردید مخالفان مذاکرات بروکسل مهر تایید می‌گذارد و نشان دهنده تلاش طالبان برای گسترش روابط و مشروعیت با استفاده از این گفتگوهاست. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. یونیسف میگوید هنوز شمار زیاد از کودکان در افغانستان حتی نخستین دوز واکسین های ضروری را دریافت نکردند. این نهاد بر گسترش دسترسی کودکان به خدمات مسئولیت در سراسر کشور تاکید کرده و گفته است که واکسیناسیون جان کودکان را نجات می‌دهد. افغانستان همچنان یکی از دو کشور جهان است که ویروس پولیو در آن به طور کامل ریشه‌کن نشده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان به روزنامه ایزوستیا گفت که مخالفت یکی از اعضای سازمان همکاری شانگهای مانع اصلی مشارکت اداره طالبان در این سازمان است. آقای کابلوف از کشور خاص نام نبرده. ایزوستیا به نقل از کارشناسان پاکستان را مخالف اصلی حضور طالبان در فعالیت‌ها و نشست‌های سازمان همکاری شانگهای معرفی کرده است. و یک شرکت قزاقستانی برای خرید معدن کروم در افغانستان آمادگی می‌گیرد. با گزارش رسانه‌های قزاقستان، این شرکت در نظر دارد به زودی عملیات میدانی خود را برای اکتشاف و توسعه معدن کروم در افغانستان آغاز کند. این شرکت در حال بررسی خرید مستقیم یک معدن کروم یا تشکیل یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای افغان است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که وزیر عدلیه طالبان شمار از شیعیان را از زندان شخصی خود آزاد کرده است. این افراد با دستور رئیس وزرا و وزیر داخلی اداره طالبان آزاد شدند. به گفته منابع عبدالحکیم شرعی همچنین دستور آزادی شمار دیگر از بازداشت شدگان شیعه را صادر کرده است که در ولایت کابل در توقیف هستند. روز یکشنبه افراد طالبان به دستور وزیر عدلیه 9 نفر را از حسینیه‌های کابل بازداشت کرده بودند. برای جزئیات بیشتر همکارم نرگس و رخش از استانبول در برنامه با ما است. نرگس، تازه ها از وضعیت بازداشت شده ها از چه قرار است؟
7: خب طارق، ظاهرا واکنش های گسترده مردمی و همینطور طرف های مختلف چی در داخل افغانستان و خارج از افغانستان باعث شده که مقامات طالبان تصمیم تازه‌ای در مورد بازداشت شده ها به ویژه برخی از رهبران شیعه که در حال برگزاری مراسم عاشورا در کابل و دیگر ولایت ها بودند گرفتند و منابع افغانستان اینترنشنال میگویند که آنها به دستور رئیس الوزرای طالبان و وزیر داخلی طالبان آقای سراج الدین حقانی از بند آزاد شدند. دو تا مورد در این زمینه وجود داره. در گام نخست طالبان در مراسم عاشورا به بسیاری از تکیه‌گاه ها رفتند و کسانی که در حال برگزاری مردم عادی در حال برگزاری مراسم بودند را بازداشت کردند، در کنار اینکه در چند روز گذشته فشارهای بسیار زیادی برای محدودیت در برگزاری این مراسم در کابل و دیگر ولایت ها انجام دادند. اما در سوی دیگر برخی از رهبران شیعه را روز گذشته منابع ما گفتند که برای چند ساعت به نظارتگاه برده بودند و در آنجا نگه داشتند و پس از گذشته تقریبا 3-4 ساعت آنها دوباره آزاد شدند. این افراد در زندان شخصی عبدالحکیم وزیر عدلیه طالبان بودند و آنها پس از گذراندن چندین ساعت آزاد شدند. اما باید گفت که این شرایط و محدودیت ها و فشارها امروز هم به شدت در کابل و دیگر ولایت های افغانستان ادامه داره. طالبان چند سال است که مراسم عاشورا را با چالش جدی رو برو میکنن، از مردم میخوایند که مراسم را بسیار محدود کنند و حتی در بسیاری از موارد اجازه برگزاری مراسم سوگواری در این مارا برای شیعیان افغانستان نمیتن، چیزی که بسیار نگران کننده و با واکنش های جدی روبرو شده.
1: نرگس، اشاره داشتی در اول صحبتات از واکنش ها، یک مقدار بیشتر در خصوص این بازداشت ها و واکنش ها برای ما بگو.
7: خب واکنش ها در چند دسته میشه اونها را تقسیم کرد، از مردم عادی گرفته که اگر به فضای مجازی افغانستان سر بزنین پیام های بسیار متعددی نه تنها از شیعیان افغانستان بلکه از دیگر مذاهب هم وجود داره که به شدت نکوهش میکنن و میگویند که آنچه طالبان انجام میتن در برابر دیگر مذاهب غیر قابل پذیرش است و اسلام برای همه روش‌ها و طریقت‌ها اجازه در واقع اجرای مراسم خودشان را دادن و آنچه طالبان انجام میدن انحصار دین و مذهب در افغانستان است. در سوی دیگر ما مقامات را داریم که در واقع نمایندگی میکنن از گروه های سیاسی و آنها هم محکوم کردن واکنش نشان دادن، میگویند که طالبان جز با تفسیری که خودشان از اسلام و شریعت دارن و تفسیر دیگری باور ندارن، به همین دلیل هم هست که اجازه تمرین دیگر مذاهب را در افغانستان نمیدهن. و همینطور ما نهادهای حقوق بشری را هم داریم که اونها هم از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در افغانستان به شدت ابراز نگرانی میکنند و میگن که این نشان میده که طالبان به هیچ اصول پایبند نیستن و حتی اجازه برگزاری مراسم مذهبی و اسلامی را برای دیگر ادیان نمیدن، چیزی که باید هر چه سریعتر اقدام‌های فوری در مورد آن انجام شود و طالبان پاسخگو شوند.
1: نرگس سپاسگزار هستم از خودت. نگاه دوباره به مهمترین خبرهای روز.
8: در حالی که طالبان را دعوت میکنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر میگویم متاسفم.
1: واکنش ها و میزبانی بروکسل از طالبان، نمایندگان اروپا امتیازدهی خواندند، نهادهای حقوق بشری خواهان بازداشت شدند. مخالفت طالبان با آزادی مذهبی، وزیر عدلیه شمار از عزاداران محرم را آزاد کرد. در ادامه زنان افغانستان بر سکوی ادبیات جهانی، هدیه ارمغان در جشنواره برلین از امید و مقاومت زنان افغان گفت. صنایع آمریکا سرانجام طرح توقف اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. این طرح با حمایت 50 سناتور در برابر 48 رأی مخالف به تصویب رسید. با گزارش رویترز، این رأی گیری نشان دهنده افزایش تردیدها نسبت به ادامه درگیری حتی در میان بخش از جمهوری خواهان است. رهبران پاکستان و جمهوری اسلامی گزارش ها مبنی بر این که برنامه موشک های بالستیک ایران بخش از مذاکرات بوده را رد کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سفر خود به اسلام آباد از نقش محوری پاکستان در تلاش های دیپلماتیک اخیر بین تهران و واشنگتن ستایش کرد. نگرانی متحدان عرب از توافق واشنگتن و تهران مارکو روبیو را راهی خلیج فارس کرد. وزیر خارجه آمریکا در سفر 3 روزه به امارات، کویت و بحرین با مقام‌های 3 کشور درباره این توافق گفتگو می‌کند. رحمان کوکر با جزئیات بیشتر.
9: تلاش واشنگتن برای ترمیم ائتلاف‌های منطقه‌ای در حالی که رایزنی‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌های ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده، مارکو روبیو سفر مهمی را به برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کرده است. سفری که از امارات متحده عربی آغاز شد و سپس به کویت و بحرین ادامه خواهد یافت. یکی از مهمترین محورهای سفر روبیو اطمینان بخشی به کشورهای عربی حاشیه خلیج است، کشورهایی که با وجود کاهش تنش‌ها همچنان نسبت به تعهدات بلند مدت ایران و پیامدهای توافق احتمالی بر موازنه قدرت منطقه‌ای نگرانند. تنگه هرمز نیز در مرکز این رایزنی‌ها قرار دارد، شریان حیاتی که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند. مارکو روبیو در بدو ورود به ابوظبی تأکید کرد که ایران تحت هیچ توافقی اجازه دریافت هزینه از کشتی های عبوری در تنگه هرمز را نخواهد داشت.
10: این یک مسیر آبی بین‌المللی است. هیچ کشوری حق دریافت هزینه در یک آبراه بین‌المللی را ندارد. در آبراه های بین‌المللی در سراسر جهان این گونه است و انتظار داریم اینجا نیز همین طور باشد.
9: این سفر تنها چند روز پس از مذاکرات فشرده میان آمریکا و ایران در سوئیس آغاز می شود. مذاکراتی که مقامهای آمریکایی آن را گامی مهم در مسیر دستیابی به یک توافق نهایی توصیف کردند. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در این مذاکرات بنیاد مناسبی برای رسیدن به توافقی پایدار ایجاد شده. به گفته او هنوز راه زیادی تا نهایی شدن آن باقی مانده است. بر اساس تفاهمات اولیه ایران پذیرفته که همکاری با ناظران آژانس بین المللی اتمی را از سر بگیرد و در مقابل امریکا نیز در حال بررسی آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده ایران برای اهداف بشردوستانه است. با این حال موضوعات حساس از جمله برنامه موشک‌های بالستیک ایران، نقش گروه‌های همسو با تهران در منطقه و سازوکارهای امنیتی آینده همچنان در دستور کار مذاکرات قرار دارد. در همین حال لبنان نیز به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های آمریکا با متحدان منطقه‌اش تبدیل شده است. همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای لبنان، آمریکا و اسرائیل در واشنگتن، جوزف اون رئیس جمهور لبنان بار دیگر بر پایان اشغالگری اسرائیل و حاکمیت کامل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز با تاکید بر حمایت واشنگتن از دولت لبنان گفته که طرف اصلی ایالات متحده در این کشور دولت مستقر در بیروت است. اکنون نگاه ها به نتایج سفر روبیو و دور بعدی مذاکرات آمریکا و ایران دوخته شده است. مذاکراتی که می تواند سرنوشت امنیت کشورهای منطقه، آینده تنگه هرمز و ثبات سیاسی خاورمیانه را در ماه‌های آینده رقم بزند. رحمان کاکر.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. آمریکا برای مقابله با شیوع رو به گسترش ایبولا در کانگو دوزهایی از یک داروی آزمایشی مبتنی بر آنتی‌بادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا می‌گویند این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران و پیشبرد تحقیقات درباره این بیماری نیز کمک خواهد کرد. شرکت علی بابا حول فناوری و تجارت الکترونیک چین از دولت آمریکا شکایت کرده است. این شرکت از دادگاه خواسته که نامش از فهرست شرکت‌های مرتبط به ارتش چین حذف شود. پنتاگون اوایل ماه جاری نام علی بابا را به همراه ده‌ها شرکت چینی دیگر به فهرست موسوم به شرکت‌های نظامی چین اضافه کرد. و کیف اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس بازسازی این کشور در پولند حضور نخواهد یافت. قرار است بجای زلنسکی نخست وزیر اوکراین ریاست هیئت این کشور را بر عهده داشته باشد. این تصمیم در حال گرفته شده که روابط کیف و بارشو بر سر اختلافهای تاریخی دچار تنش شده است. و جشنواره بین‌المللی ادبیات برلین امسال نیز میزبان یک نویسنده زن از افغانستان بود، هدیه ارمغان. در شعر آ و سخنرانی خود تجربه زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و روایت آنان از محرومیت، مقاومت و امید را با مخاطبان اروپایی در میان گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا محمدی.
11: به همان اندازه که جشنواره فیلم برلین در بین مردم مشهور است، جشنواره بین المللی ادبیات برلین در میان نخبگان اعتبار دارد. جشنواره‌ای که بیش از دو دهه است تلاش می‌کند برلین را پایتخت روشنفکری اروپا بسازد، شهری که به تنوع فرهنگیش افتخار می‌کند و این هویت را با هنر، کارنیوال‌ها، نقاشی‌های دیواری و جشنواره‌های هنری و ادبی بارور کرده است. و اکنون چند سال است در این گفتگو نویسندگان معاصر افغانستان نیز حضور دارند. سیامک هروی و همیرا قادری دو سال قبل در این جشنواره داستانهایشان را خواندند و امسال شاعر بانوی جوان بلخی هدیه ارمغان صدای زنان افغانستان را به نخبگان اروپا رساند.
12: اشتراک در چنین جشنواره‌ای به این خاطر مهم است که فکر میکنم یک پلتفرم است که در مورد زنان و دختران در افغانستان صحبت بکنم. در کنار از اینکه امروز ما شعر خواندم، عمان توریت شعرام میتونم بگویم اعتراضی هستند.
11: شعرهای هدی ارمغان را نویسنده نامدار علی عبداللهی به آلمانی ترجمه کرده و در کنار نسخه آلمانی شعرها خودش اصل شعر را به فارسی خواند تا تنین کلماتی را منعکس کند که در خود حافظه ای از راز و رؤیا و رنج و آرزوهای زنان افغانستان را در طول سالها جمع کرده است.
12: دیده است زنی را که از سر برون زده کفنی را که پوشید سبز پیرهنی را که تغییر داده است جهانش.
11: هدیه نماینده نسلی تازه و درخشان از نویسندگان افغانستان است که در تاریخ مختصر دموکراسی این کشور بالیدند. برای همین شعرهایش مثل دیگر دختران شاعر این دوره پر از قدرت، تفکری انسانی و لحنی جهانی است.
12: ترسم تو را بزرگ شدن مضطرب کند، این ترس نیست دخترکم، مادرانگی.
11: درخشش هدیه در جشنواره بین المللی ادبیات برلین و سخن گفتنش از ستم جاری بر زنان سرزمینش، یعنی صدای زنان افغانستان، خاموش شدنی نیست. هرچه طالبان در سرکوبش بکوشند، شهر به شهر در همه جهان این صدا قدرتمندتر تنین میاندازد. رضا محمدی، لندن.
1: با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مثل همیشه سپاسگزارم همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
15: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: بلژیم اعلام کرد که برای هیئت 5 نفری طالبان جهت شرکت در نشست اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت در بروکسل ویزای یک روزه صادر کرده. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفت که این ویزاها دارای اعتبار سرزمینی و زمانی محدود هستند، فقط برای بلژیم و تنها برای یک روز صادر شده است. دو مقام اروپایی گفتند که به این هیئت ویزای یک روزه اعطا شده که فقط در روز سه‌شنبه دوم سرطان معتبر است. وزارت خارجه بلژیم تاریخ این سفر را به دلایل امنیتی اعلام نکرده است. بیشتر منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که هیئت طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه این گروه، سه‌شنبه از ترکیه به بروکسل سفر می‌کند. این سفر که فنی و برای گفتگو در مورد بازگرداندن مهاجران افغان اعلام شده، نخستین میزبانی اتحادیه اروپا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در 5 سال گذشته است.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www. afintel.com مراجعه کنید.
20: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
21: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
22: ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
23: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
24: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
25: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
23: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
26: رادیو افغانستان اینترنشنال.
27: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، به افغانستان انترنشنال گفت که ملا هبت الله رهبر طالبان یک کمیسیون عالی رتبه برای رسیدگی به مشکلات این ولایت ایجاد کرده است. عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات، فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی، رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امان الله منصور، والی پکتیکا و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند. اسماعیل غزنوی، والی طالبان در بدخشان، اما عضویت این کمیسیون را ندارد. با این حال، به گفته رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان که اعضای این کمیسیون با والی بدخشان نیز نشسته داشته است. رهبر طالبان به این کمیسیون وظیفه داده تا مشکلات بدخشان را بررسی کند و گزارش به قندهار بفرستد. با گفته ذبیح الله امیری، ریاست یک شعبه استخبارات در کابل برای جمعه خان فاتح نیز پیشنهاد شده است. آقای امیری میگوید که فاتح این پیشنهاد را قبول کرده و قرار است به زودی عازم کابل شود. درود به این برنامه نظرگاه. با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات در بدخشان گفتگوی داریم با آقای شیوای شرق، فعال سیاسی که با ما پیوستن. شرق صاحب بسیار خوش آمدین. بین ابتدا کوتاه آخرین تحولات بدخشان از شما بشنویم. آیا مشکل را حل شده بدانیم؟
2: درود بر شما، بر شنوندگان محترم برنامه‌تان. اجازه بدین از اینجا شروع کنم که مردم افغانستان ریگ کفش‌های ملا هیبت الله و رژیم طالبان را دقیقاً شناختند و نقاب‌های رنگارنگ این رژیم را یک حالا می‌دانند. مثلا استفاده ابزاری از دین، استفاده ابزاری از برادری، از اخوت، از اعتماد کردن، از ده ها گزینه های دیگری که فریب بیش نیست و سراب بیش نیست. این همه فقط برای این است که زعامت قبیله‌ای و استبدادی ملا هیبت الله زیر سوال نره و این دانایی و زیرکی در میان ازبکان، هزارگان و تاجکان و مردم افغانستان و حتی مناطق جنوب هم هر روز رو به گسترش است. آنچه که در بدخشان اتفاق افتاده، یک بخشی از این اگر روی کرده نارضایتی طالبان از قبل پیش مرگ واقع شده ای ملا هیبت الله اگر باشه، تقریبا 80% از این ماهیت رژیم طالبان و رفتار طالبان در برابر سرنوشت مردم تخار، مردم بدخشان، مردم بغلان، کندز و بالاخره کلی افغانستان است. مردم آزادی، کرامت ندارن، حریم خصوصیشان زیر پا میشه و با یک گروه متعجری برای فرودست روبرو هستند که هیچ چیزی را جز سیاهی به رسمیت نمی‌شناسند. از این رو اوضاعی بدخشان به نظر من مقدمه برای یک تحول عظیم و سترگ و بنیادی است که به صورت راهبردی و به عنوان یک امید یا آرمان اگر مطلب کنم دریچه ها را باز خواهد کرد و آزادی و کرامت به مردم افغانستان واپس خواهد آورد.
1: آقای شرق، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان برای ما گفت که رهبر طالبان یک کرسی را در قالب استخباراتی گروه در کابل برای جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده. پرسشی است که آیا رهبر طالبان نتونسته که با فشار نظامی موضوع جمعه خان فاتح را حل کنه و حال برش امتیاز میده؟
2: هرچند که ماهیت رفتار ملا جمعه خان فاتح هم مشخص نیست و گذشته خوب هم ندارد، بر ضد مردم رفتار کرده و مردم را اذیت کرده، قتل کرده، رفتارهایی کرده که اکثریت مردم او را در حافظه‌شان دارند و محکمه عادلانه به او رسیدگی خواهد کرد. ولی از آن جایی که رفتار ملا هیبت الله و دیگر مقامات طالبان در مورد مقام‌های دیگری همصفی خودشان مشخص است، در مورد مولانا مهدی، در مورد صفی الله صمیم که انفجارش دادن و او را کشتن، معاون پیشین ولایت بدخشان که از آقای نثار احمد که از خودی از یا و در صفی از یا بود، وقتی اینها نمونه های برجسته هست، پیشنهاد یک موقف یا یک مقام برای یک طالب ناراضی پیشمرگ قرار گرفته ای گذشته یک نیرنگ است و یک دام هست. اطلاعات ما میرسانه که امو سرنوشتی را که مولوی مهدی ازاره روبرو شد، امو سرنوشت به ملا فاتح روبرو خواهد شد، چی با گرفتن پوست، چی با فریب خوردن شعارهای میانتیهی اخوت، چی با فریب مثلا شعارهای دینی، یا چی با پیشمرگ بودن و بالاخره مزدورمنشی های طالبان برجسته بدخشان که حالا خودشان صلاحیت دوتایی پشه هم ندارن. اگر قمار زده باشن میفهمن دوتایی پشه چی است، یعنی صلاحیت حتی او هم ندارن، چی با وساطتی از اینها این تنش فروکش کنه. به نظر من راهی که برای آقای جمعه باقی مانده این است، یا برای بقیه طالبان ازبک و تاجیک که اینها پیشمرگ زعامت قومی تکروانه و غیر اسلامی و وحشیانه طالبان یا افغانان در مناطق خودشان نشن. اگر همین کار نکنن در واقع در زندگیشان یک کار خوبی که کردن همیست، اما اگر پیشمرگ ادامه این استبداد شوند در واقع دارن میخ بر سرنوشت خودشان میزنن، بر فرق خودشان و در واقع خود را تباه میکنن، در چاه میاندازن هم خود و هم مردم و هم فرصت ها را.
1: بله آقای شرق، به این پیشنهاد دو تا نقد یا دو تا شک هم میتونه وجود داشته باشه. اولی که اگر این پیشنهاد داده شده و فاتح هم پذیرفته، پس چرا این کمیسیون بلند رتبه یا هیئت بلند رتبه تعیین شده تا موضوع را حل بکنه؟ مورد دومی است که اخیراً رهبر طالبان همین جمعه را، جمعه خان فاتح را، فرد باغی معرفی کرد و جرم فرد باغی هم در اصولنامه این گروه مشخص است که باید مجازات جدی برش داده شود. پس این که خودش را و این آدم را میخواد به کابل انتقال بده، چطور فاتح باز اعتماد بکنه با همه این گذشته و این موارد؟
2: نه تنها فاتح اعتماد نمیکنه که اکثریت فرماندهان غیر از مولوی امان الدین و فصیح‌الدین که اونها بسیار بسیار بر ضد مردمشون رفتار کردن، دیگر آماده نیستن که برای حاکمیت ملا هیبت اللهی که هیچ کس او را ندیده و رفتارش هم کاملا در 5 سال مشخص است، برای ادامه حاکمیت از اینها پیشمرگ شوند. یعنی بسیار واضح میگم، اطلاعات ما میرسانه که دیگه طالب بچه بدخشانی که فریب خورده بود، احساساتی بود، یا بنابر نامهربانی های مقامات گذشته بدخشان و دولت گذشته افغانستان، اینا از سر احساسات یا از سر کینه، از سر خصومت و سلیقه های منطقه‌ای و شخصی اینا رفته بودن، پیوسته بودن، اینا دیگه تفنگ خود را پاک کرده باز دوباره بچه بدخشان را نمیکشند. البته استثناءن تعدادی هست که هنوزم فریب خوردن و هنوزم سنگ ملا هیبت اللهی را بر سینه میزنن، متاسفانه آگاه نیستن که بر کشور چی میگذره، ولی اونهایی که عملا دیدن که تلایشان توسط افغان برده میشه، از تخار و بدخشان و زغال سنگ حتی در ایسوف فاریاب هم که برده میشه و در کوهستانات فاریاب هم هر گنجی که هست به نفع ادامه حاکمیت قومی ملا هیبت الله است، اینها درک کردن که چی ازبک باشیم، چی هزاره، چی تاجیک، چی حتی افغان فریب خورده در جنوب، ما نباید تفنگ خود را بر سینه مردم ما نشانه بگیریم. اونا را حتی بیادتان باشه که بسیار با مو لهجه بدخشانگی بگم، حتی زنهاشون طعنه میزنه، همسایهشون طعنه میزنه و در دروازه مسجد هم 10 دقیقه با مردم گفتگو کردن نمیتونن، چون از شرم نمیتونن سر خود بالا بکنن. کسی را آوردن حاکم ساختن که بر ناموس و بر طلا و بر دسترخوان و بر سرنوشت مردم رحم نداره. تریاک در هلمند آزاد است و در بدخشان به خون شسته میشه. دیگه این قصه کاملا سفید و سیاه شده، یعنی قصه کاملا مشخص است و ما باور دارم با آنکه ملا جمعه خان فاتح فریب طالبانیزه شدن را خورد و در برابر مردمش قرار گرفت، این بار فریب مقام و موقف و ترفند ملا هیبت الله را نخواهد خورد و میدانه که این یک دام است و این دام جز رفتن بر کام مرگ نیست، فقط توبه نسو و بازگشت بر مردم و اعتراف بر تمام اون کارهای زشتی که علیه مردم شده، قرار گرفتن در جنای راست تاریخ و بعد پیش مرگ نشدن برای افغان در تمام مناطق شمال افغانستان راهی حل و گزینه اساسی.
1: بله بله، اگر هر دو حالت را در نظر بگیریم، همی که اعتماد نکنه و بانه در بدخشان و طالب بالاخره مجبور شود که با گزینه نظامی با او برخورد کنه، یا ای که گیریم اعتماد کنه و بیایه به کابل، در هر دو حالت فعالیت آزادانه و زمینی فعالیت آزادانه بر تیم رهبر طالبا بر استخراج معادن بدخشان هموار میشه، باز میشه؟
2: یک بخشی از معادن در مافیای درونی طالبان که حتی خود طالبا را محروم ساختن از دسترسی به این طلا، که طلا را این مافیا میگیره و 80% باج میته به قندهار و 20% خودش میگیره، یک بخش همچنان با فریب از مردم میخوان بهره برداری کنن. اینال سرنوشت ملا جمعه خان فاتحی که اون عمل کردش را شما دیدین، به نظر من بستگی به اون میزان عقلش داره. خب امو اگر بره به سمت کابل به کام مرگ رفتن است، فریب اتحاد و برادری بخره به کام مرگ رفتن است، اگر موقف بپذیره همچنین. اما من باور دارم که تنها شما ملا جمعه خان فاتح را نبینین، مردم افغانستان بخیر شروع از هرات همین گونه رفتگی تا به تمام گردنه های بلند در برابر طالبان استادگی خواهند کرد. طالبان در سراشیبی قرار دارند، جرم و جنایت و کشتار نظامیان پیشین از دایکندی تا به کاپیسا که آخرین فرمانده حشمت الله بود، چشمایش را حتی اینا مسلح کردن و بعد خودش شهید ساختن، این جرم هر روز ادامه داره ماهیت خود طالبان به نظر من دلیلی است برای اینکه در برابر این دو مردم تصمیم میگیرن و وضعیت را تغییر خواهند داد.
1: آقای شرق، اگر یک مقدار در باب خواستهای امید فرد به نام جمعه خان فاتح هم بپردازیم که چی از خواستهای اساسی و چرا تا این دمون آراز است؟ چی حق برش نرسیده؟
2: ببینین، آنچه که جمعه خان فاتح در واقع میخواه خواست مردمی نیست، خواست بدخشانی ها نیست. او در گذشته 5 سال نشان داد در رفتار و در تمام عمل کردش، او میخواه که قلدر اینمو ولسوالی های استراتژیک باشه، تلا را حداقل 30% چه در انحصار خودش داشته باشه، 70% هم باش بوده به قندهار. مردم بیدار شدن، مردم در سر و صداشان، در اعتراضشان میگن که نه برادر، ما میراث اینمی تلا، اینمی ملکیت، اینمی ناموسمون و تاریخمون و آبرومون هستیم، تو نباید چنین یک رفتاری را بکنی. این حالی خواستی از او خواستی از این نیست که مردم عزت داشته باشه و دروازه های مکتب باز شه و ما مثلا زعامت نشریک باشیم، قدرت باید عادلانه شه و عدالت اجتماعی تامین شه. یک مجموعه از روشنفکران منسوخ شکست خورده پیرامونی انتظار رفتارهای چیگوارایی یا انتظار رفتار عدالت طلبانه را از یک جنایتکار دارن که اونها در درونشان مردن. بحث ما این است که عدالت این نیست که عدالت توسط یک آدم اینچینی به دست بیاید، یا مراد مردم، یا مرام مردم، یا خواست مردم، یا کرامت مردم، یا ارزش های بلند مردم. این ارزش ها توسط همین گونه پیشمرگ هایی که خودشان آن را در امو مارفس های گرچه فسونگر بود عاقبت کشته شود از مارخش، حال اینا خودشان در همین بلایی را که پیشمرگ بودن خودشان گیر افتادن. اینا چون مسئله برگشت ندارن، با باج دادن میخواستن که پیش برن، اما از آن جایی که طالب قابل اعتماد نیست برای تاجیکان و اوزبیکان، ملا هیبت الله در واقع در پی نابودی و حذف دائمی از این هاست. اینا خواستشان همیست که مرگ تدریجی هم اگر باشه ما در کنارتان همین گونه ببالیم و سری مردمی خودمون ظلم بکنیم. هر کاری که شما در کلی مملکت میکنین نوش جانتان، چون شما امیری هستین که ما شما را ندیدیم، طالبی که هستین با ما آیت میخونین و به خودتان مثلا صدر ازالت شما ادامه بدین. من میگم خواست مردمی نیست. ارزش های بدخشان، ارزش تخار، کندوز، بغلان، کلی افغانستان تا به ارزش انسان افغانستانی، یعنی زن و مرد در رفتاری از یک قطعا دیدن نمیشه. شما میبینین با اسماعیلیه ها اینا چی برخورد میکنن. اسماعیلیه ای که مسلمان است، اسماعیلیه ای که ناصر خسرو داره، امام حسن سبا داره، امین اسماعیلیه را اینا میگن تو کلمه بخون تو مسلمان شه. مگر با کدام شرف و با کدام وجدان و با کدام فکر و با کدام باور، با کدام مشرب، با کدام ارزش انسانی آدمی مثلا تصورشی باشه که آزادی که ما میخوایم توسط اینها آمده نیست. نخیر برادر، کنار مردم بودن شرافت میخواه، سربلندی میخواه، عزت میخواه. مردم درک کردن که خودشان سالار خودشان شوند، نه ای که از آدست این آن. ولی عاقبتی مسئله امین هست که افغان ها از نیرنگ و دروغ کار میگرن. مست نادری غدار که سوگند خورد و ملایی را مثلا زمینه ساخت و نادری غدار رفت، حبیب الله کلکانی را هم سوگند خورد و هم آورد به دار آویخت. اینها از این نیرنگ خودشان با صد فسون و با صد روش دیگر استفاده میکنن تا دیگر قامت اندراب بلند نباشه و قامت بدخشان و قامت هرات و قامت کابل و قامت فاریاب و در کل این بامیان و تمام افغانستانی از دست رفته.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای شیوای شرق، فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: گزارش به قندهار بفرستند. با گفته ذبیح الله امیری، ریاست یک شعبه استخبارات در کابل برای جمعه.
1: محرم در افغانستان همواره نماد همبستگی، همدلی و ایثار بوده است. در طول تاریخ مردم فارغ از تفاوت‌های مذهبی، اما شیعه و سنی این ماه را گرامی داشتند. اما در دوران حاکمیت طالبان، بزرگداشت محرم به چالش جدی تبدیل شده است. در تازه‌ترین رویداد، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان بیش از 40 نفر از عالمان و بزرگان شیعه را به این وزارتخانه احضار و توقیف کرده است. برغم آزادی برخی از آنها به دستور مقامات دیگر طالبان، شرعی تاکید کرده است که در افغانستان فقط پرچم طالبان بالا باشد و جایی برای پرچم‌های حسینی وجود ندارد. چرا محرم در حاکمیت طالبان به انشقاق تبدیل شده است؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز محمد صالح مسلی پژوهشگر حوزه دینی از آلمان، اختر محمد راسخ کارشناس امور سیاسی و امنیتی و حسین حیدری عضو کانون مستقل وکلای مدافع در تبعید از اسپانیا می باشند. بس رو با آقای مسلی آغاز می کنیم که چی اتفاق افتاده در افغانستان؟
1: با سلام و درود خدمت شما مهمانان محترم برنامه و بینندگان عزیز. وضعیت موجود افغانستان محصول سه عامل است که این اتفاق را به بار آورده و ما شاهد محدود شدن گرامی داشت از محرم در افغانستان هستیم و مخصوصا توسط پیروان و معتقدان به محرم. یک عامل تاریخی است. مناقشه موجود مناقشه آنی نیست، به صورت یکباره به وجود نیامده، بلکه ریشه میگیره به همون تاریخی که حسین ابن علی در کربلا به شهادت میرسه و این باور را خلق میکنه، در همون زمان طرفدارای داره و این شکل میگیره با گذشت زمان توسط همین قدرت های شکر میگیرن و حکومت هایی که شاید اوج ای در دوره صفوی در ایران و سمت دیگرش هم خلافت عثمانی که به نمایندگی از سنی ها حکم روایی میکرد ما در اینجا بتانیم تعریف کنیم. و این تنش های تاریخی باعث کشته شدن، تخریب، فرار، مهاجرت و فجایع زیادی در طول تاریخ شده، ولی با گذشت زمان و با وجود آمدن نظام های جدید و فروپاشی خلافت ها و قدرت های بزرگ در جهان اسلام ایده رفت و اندک اندک منزوی شد و همدیگر پذیری و رواداری ترویج پیدا کرد. این که فعلا در میان طالبا این به وجود آمده و دلیل این که طالبا باوری به نظم نوین و اندیشه های جدید و باورهای نو همدیگر پذیری ندارن و اینا معتقد به یک باور تاریخی استن و او بنیادگرایی دینی است و این عامل تاریخی است. و اما عامل دیگری که بر این تصمیم و بر این رفتار تأثیر بسیار بسیار مستقیم میتونه داشته باشه مناقشه ایست که اخیراً هم اتفاق افتاده و در جنگ 40 روزه‌ای که بین ایران، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و اسرائیل اتفاق افتاد و در این نزاع کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفت و این دو تا مناقشه عربهایی که در حاشیه خلیج فارس قرار گرفتن به عنوان نمایندگان باور سنی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده جهان تشیع، این اختلاف سیاسی را نوعا انگیزه دینی میده و کشورهای عربی تقاس ایرا از شیعیانی که به عنوان نیروهای حامی یا بازوان جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه شناخته میشن از او طریق تلاش میکنن فشار بیشتر بسازن و اینا را محدود بسازن و نفوذ جمهوری اسلامی را در این کشورها تحت فشار قرار بدن. و عامل شاید بسیار بسیار مهم و اساسی دیگری که برای این وضعیت کمک کرد

0: او است که طالبا در تلاش یک دست سازی افغانستان هستند، هم از لحاظ مذهبی و هم از لحاظ قومی. اقوام دیگر را تلاش میکنن به شکل اندک نشان بدن و هم به لحاظ مذهبی نشان بدن که مذهب حاکم در افغانستان سنی است و مذهب حنفی مذهب رایج و بدون رقیب است. به همین دلیل سلفی ها را هم طالبا سرکوب کردن و اکنون با محدود ساختن شیعیان در افغانستان تلاش میکنن که از یک سو نفوذ تشیع را نشان بدن که یک اقلیت است و از سوی دیگر مذهب تشیع را به انزوا ببرن. و دلیل از این که خب اگر پرچم های محرم در جاده ها نصب شوه و اینا در جاده ها نمایش بتن و همه قسم ای دیده شوه، این نشان است که در این محله شیعه زندگی میکنه و جمعیت شیعه میتونه بسیار بسیار تکثر پیدا کنه و محله را تحت شعاع قرار بده. طالبان نمیخوان که شیعه ها را به عنوان محل نفوذ جمهوری اسلامی ایران و یک مذهب رقیبی که منتقد مذهب اهل سنت است به رسمیت بشناسن و تلاش میکنن که در یک اقلیت اندک و منزوی سوق بدن.
1: آقای مسلی، بسیار کوتاه، شما گفتین که یکسانسازی جامعه هدف طالبان است. چرا طالبان چنین کار را میخوان انجام بدن و آیا اصولا چنین چیز امکان پذیر است؟
0: خب در حکومت‌های استبدادی تلاش بر ایست که دیکتاتورها مخالف نداشته باشند و همه به طرفداری از اونها صدا بلند کنه. از یک سو رهبر طالبان تلاش میکنه او باورهای مذهبیه که خودش داره به تطبیق او باورها بپردازه و این باورها باورهای سنی است که مبتنی بر یک سازوکارهای مشخص در تاریخ شکل گرفته و ای به جلو آمده. و از سوی دیگر رهبر طالبان میخواهد به همپیمانان سنی خودش در کشورهای عربی هم نشان بده که ای در تلاش است تا او پیوند تاریخی خودش را و پیوند اعتقادیش با اینا حفظ کنن و کمک ها و روابط را که با اینا داره از این طریق به جلب و جذبش بیشتر بپردازه. و از جانب سوم با سرکوب شیعیان و اقلیت نشان دادن به ترویج خشونت بپردازه و حاکمیت خودش را یک حاکمیت مشروع بر جامعه جهانی نشان بده. اگر شیعیان در افغانستان مذهب شیعیان دید بیشتر پیدا کنه و یک آمار و جمعیت بیشتری بر جامعه جهانی دیده شود، خب طبیعتاً حکومت طالبان زیر سوال است که مذهب تشیع را فرصت نمیده و امکان جولانش را فراهم نمیسازه. با تقلیل بخشیدن میخوان نشان بدن که این تقلیل بخشیدن ریشه در اقلیت بودن شیعه است، نه ریشه در ای که ما اینا را سرکوب کرده باشیم. از این طریق رهبر طالبان میخواد که به مشروعیت دینی و سیاسی خودش هم دوام بده.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای راسخ، هراس طالبان از بلند شدن پرچم حسینی چی است؟ چرا نگران هستن؟
2: سلام حضور شما و هر دو مهمان گرانقدرتان و همچنان بیننده های پروگرام تلویزیونتان تقدیم می دارم. به پرسش شما جواب باید بدهم که قسمی که مهمان گرانقدر گفت بالکل دقیق است. وقتی امارت اسلامی وزیر عدلش احراس پیدا می کنن از بیرقای حسینی و همچنان راه اختلافات باز میکنه با مذهب شیعگان، شما میدانین که در عقب مذهب شیعه کشور ایران ساده است و همچنان راه اختلافات با ایران هم از امی دریچه آغاز میشود. مطمئنن چنین برخورد را که وزیر عدلیه امارت اسلامی با برادران شیعه مذهب ما انجام میتن، مطمئنم گفتم میتونم یک جنگ و یک ناامنی و یک جنگ جدید مذهبی را به میان میکشانن و میکشانن این نیروی واقعا مردمی و قوی را علیه نظام ساده کنن و این عمل کردن سبب آب ریزی در آسیاب دشمنان وطن میشود که یک بار دیگه افغانستان از خانه امن به خانه ناامن مبدل شود و تمام مذهب شیعه ما علیه سونی ها ساده شوه و سونی ها در یک جنگ علیه شیعگان دخیل شود و از این ناامنی و بدبختی هایی که ما در طول تاریخ و در بالخصوص در 50 سال گذشته با اشتباهات تکراری ما آن را جامعه عمل می پوشانیم که سبب این بدبختی ها و عقبگردی های جامعه ما و مردم ما شده است و مطمئنن چونین برخورد یک بار دیگر گفتم میتونم ناامنی، جنگ و کشتار را در افغانستان اینا سازمان میدهند که فکر میکنم این پروژه خارجی است. ما هرگز علیه مذهب شیعه هیچ نوع مشکلی نداشتیم. ما افغان ها در طول تاریخ با برادران مذهب شیعه خود زندگی بسیار مرفه دوستانه برادرانه داشتیم، اما هر انسان حق داره که از هر دین و مذهبی که پیروی میکنن حق خودشان است. حتی هندوها و سکه ها حق دارن در جامعه افغانستان اگر باشد آنها باید درمسال خود داشته باشند و مراسم خود منظم باید پیش ببرند. دولت مداران ما وظیفه دارن که تامین امنیت برایشان بکنن، نه اینکه بیرقایشان را پاره کنن و نه اینکه اینها را به زندان بکشانه و توهین و تحقیرشان کنن. مطمئنا من فکر میکنم که وزیر عدلی ما تا هنوز هم وظیفه‌ای که به دوشش است، مسئولیتی که به دوش دارن، یا امارت اسلامی که وظیفه و مسئولیت در قبال چنین برخورد اینا مسئولیت دارن، من فکر میکنم اشتباهتن اینا راه را گرفتن که این راه واقعا سبب یک بدبختی و سبب یک جنگ و یک ناامنی در افغانستان یک بار دیگه در دریچه‌اش باز بشود. مطمئنا این ظالمانه خواهد بود. باید بگویم که ما حق نداریم که چونین عمل را دولت مداران ما انجام بده. اگر یادتان باشه در 1357 هم یک تعداد از رهبران ما اشتباهاً انگشت دراز کردن به مذهب و عمو بود که آسیاب استخبارات پاکستان اوتما در کار آمد و جنگ‌های نیابتی و هدفمند بنامه‌های مختلف و بیرقای مختلف علیه نظام آغاز شد و افغانستان نیم قرن در جنگ و در بدبختی فرو رفت. اختلافات قومی و مذهبی همین است که نجات می شود و مطمئنن این اختلافات مذهبی و قومی سبب ناامنی و تباهی مردم ما کشانیده می شود.
1: بله آقای رسخ، خب وقتی که شرعی میگه که پرچم طالبان بالا باشن نه از حسین، به چی معنی است؟
2: ببینین بازم میگم که اصلا پرچم هدفی نیست که آنها پرچم را بالا کردن اونا انقلاب میکنن یا کدام خدا نکرده ناامنی را راه. هر انسان حق از این داره که از دین و مذهب خودش پیروی بکنه و آن رکن اساسی که در دین و مذهبش است آن را خودشان انجام بده، اما ما مسئولیت تامین امنیت چنین پروگرام را دولت داره. اما این که خود دولت علیه مردم خود ساده میشه، خود دولت که خود دولتدار میگن و مسئول میدانن و زمامدار امنیت و مسئولیت کشور میدانن، آنها علیه چنین برخورد یا چنین برخورد میکنن و یا چنین عمل را انجام میدهد، مطمئنن این امان پلان خصمانه دشمنان وطن است که یک بار دیگر گفتم میتونم جنگ شیعه و سنی را اینا میخواین در این جغرافیای ما سازمان بدهن.
1: بسیار تشکر از شما. آقای حیدری، میایم سر نقش وزارت عدلیه. چی نقش داره اصولا وزارت عدلیه؟ زندان داشتن، زندانی کردن، آیا جز از صلاحیت های وزارت عدلیه است؟
3: به نام خدا، عرض سلام و درود خدمت شما، مهمانان گرامیتان و بیننده های عزیز تلویزیون. به من اجازه بدین قبل از اینکه وارد مبحث نقش وزارت عدلیه و شخص وزیر عدلیه باشم، در پاسخ به فرموده های جناب آقای راسخ بگم که چندین بار متاسفانه تکرار کردن، دولت گفتن، دولت مداران گفتن، وزیر عدلیه را به عنوان وزیر افغانستان و یا افغانستان را خانه امن گفتن. در حال حاضر متاسفانه این کلماتی است که به هیچ وجه نباید گفته بشه. گروه طالب یک گروه تروریستی است که فعلا به زور در افغانستان حاکمیت میکنه. یک دولت نیست، یک حکومت نیست و یک حاکمیت نیست. و من تقاضا میکنم از دوستای عزیز که در استفاده از این تعاریف ملاحظات بیشتری داشته باشن. ببینین به نظر من وزیر عدلیه بماند و هر شخصی، هر شخص طالبی طبق قانون مزخرف و متحجرانه اصولنامه جزایی محاکم افغانستان حق داره که برای خود محبس داشته باشه، حق داره که مجازات را خودش اجرا بکنه. اگر اصولنامه محاکم جزایی طالبان را ببینین، در ماده چهارم بند شیش اجازه داده شده که همه افراد تعزیر را اجرا کنند. متاسفانه دست تمام افراد را باز گذاشته بدون نیاز به محکمه و بدون نیاز به حکم محکمه. این اصولنامه که به چند ماه اخیر نشر شده، متاسفانه در ماده 8 خود آمده شخصی به نام مبتدع را تعریف کرده و گفته مبتدع کسی است که عقیدهش خلاف مذهب اهل سنت و جماعت باشه، و همچنین در ماده 27 متاسفانه مجازات بسیار سنگینی برای افرادی پیش بینی کرده که بخواهن نشر بدن بدعت ها را و یا هم مبتدع. خب طالب ها برخورد اخیرشان به هیچ وجه برخورد ناگهانی نبوده، یک برنامه ریزی است، یک برنامه ریزی قوی است که قبلا در اصولنامه جزایی محاکم خود آنها درج کردن ایره، و اکنون آمدن پیاده سازی میکنن، یورش به تکیه خانه ها و مساجد، بستن و اجازه ندادن برگزاری مراسم در خیابان ها طبق رسوم و عنعنه مردم افغانستان که از سالیان بسیار زیادی بوده، پایین آوردن پرچم های حسینی، و حتی ما و شما نباید فراموش کنیم که چند ماه قبل در داخل دانشگاه ها فرم های توزیع شد برای دانشجوها و دانشجوها را ترغیب میکردن به تغییر مذهب. خب اینا هیچ کدام از اینا اتفاقی نیست، اینا هیچ کدام از اینا کار عبدالحکیم شرعی و یا یک فرد خاص طالب نیست، اینا همه سازماندهی شده علیه مردم، و به طور مشخص اگر بخوایم در مورد محرم بگیم، گروه طالب از پیام محرم میترسه، از پرچم محرم میترسه، به دلیل ای که پرچم محرم علیه ظلم بود، علیه زورگویی بود و استبداد بود.
1: این صلاحیت گفتن که این کارا سازماندهی شده است، حالا یکیم شرعی بار اول نیست که چنین کار انجام میده، این صلاحیت از کجا برمیایه؟ از همان اصولنامه جزایی طالبان و یا صلاحیت از جای دیگه برش داده میشه؟
3: مطمئنن اتاق فکر بسیار ظالمانه ای که در حلقه طالبان وجود داره برای عبدالحکیم شرعی دستور را داده، و سرپوش او هم مطمئنن همون ماده چهارم بند شیش از ماده چهارم اصولنامه جزایی است. ما در چند روز گذشته شاهد بودیم در ولایت کابل به 21 جون یورش بردن به مساجد و تکیه خانه ها و تعداد بازداشت کردن. در تاریخ 22 و 23 جون به بهانه های مختلف علما و مویسفیدان و متنفذین قومی اهل تشیع را به بهانه های مختلف و وزارت عدلیه و ارگان های امنیتی خواستند و تعداد بسیار زیادشان بازداشت کردند، که از او جمله تا به حال تعدادی در بند هستند و متاسفانه به هیچ وجه معلوم نیست آنها در کجا زندانی هستند.
1: بله بسیار تشکر. آقای مسلی، شما ایرا دشمنی با مذهب شیعه میدونین، سرکوب میدونین، چی میدونین؟
0: این مناقشه یک مناقشه تاریخی است. بخشی از مناقشه خب شاید گلایه هم از اهل سنت نسبت به تشیع باشه. در زیارت عاشورا به صورت مستقیم سه تا از پیشوای اهل سنت که در نزد اهل سنت بسیار محترم هستن، ابوبکر و عمر و عثمان، مورد لعن قرار میگیرد. و از جانبی دیگر در گذشته در 20 سال اخیر ما افرادی مثل آقای محسنی رو در داخل افغانستان داشتیم که تلاش میکرد به میانه روی ترغیب کنه و مردم تشیع را آگاه بسازه، برای که برخی از موضوعات در مذهب تشیع اینا میتونن مورد خدشه واقع شوند. مضاف بر این مذهب تشیع قرائت اهل سنت از بنیاد نفی میکنه. وقتی تشیع ایده امامت را مطرح میسازه دیگه چیز به نام خلافت و باوری را که سنی مذهبا به او باور دارند وجود نداره. این باور یک باوری است که به باور تشیع به زور تحمیل شده و قدرت از علی بن ابی طالب به عنوان خانواده پیامبر گرفته شده و کسان دیگری از طریق غصب آمدن به قدرت رسیدن. طالبان تلاش میکنن، همین که عبدالحکیم شرعی میگه غیر از پرچم امارت دیگه پرچم وجود نداره یا پرچم برای حسین وجود نداره، او پرچم امارت را پرچم دین میدانه و او لا اله الا الله محمد رسول الله که در بیرق نوشته شده او را اصل اسلام میدانه و امام حسین شیعه و اینا را دیگه در ردیف حساب نمیکنن، میگه اما باید از این پیروی کنن و او خودش را و امارت طالبان را به عنوان اما اساس دین به عنوان نبض دین تلقی میکنه. از این حیث طالبان برای خودشان یک دستور دینی و تاریخی دارند در منابع اهل سنت به صورت وافر شما میتونین پیدا کنین. همه قسم در منابع تشیع بر تکفیر اهل سنت، بر تکفیر شیعه از جانب اهل سنت مبنی بر تکفیر شیعه، اینا در گذر زمان با کمترین عواملی با اندک تلنگوری میتونه دوباره برجسته شود، مخصوصا خشونت های اخیری که در جنگ اخیر ایران با طرف های مقابلش صورت گرفت، اینا میتونه عامل باشه، انگیزه باشه برای تحریک یک چنین حوادث تاریخی و اعتقادیه که دوباره پس ایره بیاره بالا و موجب تنش شود. طالبا با استفاده از این فرصت تلاش میکنن که باور اهل سنت و عنوان باور برحق و باور اهل تشیع را به عنوان یک باور ضعیف یا نادر برای جامعه خود تلقی کنند. در غیر از او اگر پرچم شیعه ایان یا محرم بر همه جا تکثیر شود و همه بر او سینه بزنند، بنیاد خلافت اموی که توسط معاویه بنیادگذاری میشه و پسر او به کشتن حسین بن علی میپردازه، بنیاد خلافت و تمامی میراث هایی که از اینا باقی مانده زیر سوال میره و این باید مردود باشه، در حالی که معاویه به ترویج دیدگاه سنی پرداخته. این مناقشه را در شرایط موجود وقتی یکی به قدرت میرسه تلاش میکنه که از ایده خودش حمایت کنه، چنانچه در جمهوری اسلامی ایران وقتی تفکر شیعه در قدرت قرار داره سنی ها را برشان مجال نمیده و همه قسم نوعا به میدان رقابت تبدیل شده. عربستان سعودی با استناد به ایران برای شیعه یا فرصت نمیده، جمهوری اسلامی ایران با استناد به عربستان و همه قسم طالبا با استناد به جمهوری اسلامی ایران، اینا در یک نوع رقابتی با یک دیگر مذهب مخالف خودشان سرکوب میکنن و میخوان یک دست بسازن جامعه را به تفکر و مذهب خودشان.
1: پس شما فکر میکنین که هبت لاک خود رهبر طالبان میدونه و میخواد که تمام مردم افغانستان برش بیعت بکنه، نگران از ایست که شیعه ها بر اساس باورها و اعتقاداتشان بیعت نمیکنه به رهبر طالبان؟
0: نه تنها تشیع به لحاظ اعتقادی، در مذهب تشیع چیزی به نام تقیه وجود داره. هبت الله ایرا خوب میدانه و میفهمه که اگر تشیع به ظاهرم برای هبت الله بیعت کردن اثر ناچاریست، در تشیع اگر کسی در حالت اضطرار قرار میگیره برای او اجازه است که حتی از مذهب خود انکار کنه و بپذیره، و چنانچه زندگی علی بن ابی طالب در کنار عمر بن خطاب، در کنار ابوبکر، عثمان و بعد موافقه صلح امام حسن فرزند علی بن ابی طالب با معاویه و همه قسم سایر امامان تشیع را از باب تقیه در فقه تشیع تعریف میکنن و ایره برش توجیه میسازن و ملا هبت الله میدانه که شیعیان افغانستان به امارت او باور ندارن، اما اثر ناچاری به او تن دادن و از این جهت او تلاش میکنه که ایره از بین ببره. و چنانچه ما در بدخشان شاهد هستیم که اسماعیلیه ها را به صورت گسترده تلاش دارن که مذهبشان تغییر بتن و در شیعیان 12 امامی و دلیل حضور نمایندگان مراجع تقلید شیعه این پروسه مقدار موفق نموده، اما به گناه های دیگری تلاش میکنن که دامن شیعه ها را محدود بسن.
1: یعنی طالبا چی میخواه بکنه؟ حذف بکنه شیعه ها را؟ مذهبشان را تغییر میده؟ سرکوبشان میکنه؟ هدفشون چیست؟
0: در انتخاب اول تلاش طالبا بر مبنای ایدولوژی طالبا، چنانچه در سال 1374 یا 75 عبدالمنان نیازی وقتی آمد به 77 فکر میکنم بین 76 تا 77 عبدالمنان نیازی در مسجد روضه مزار شریف وقتی سخنرانی کرد برای شیعیان گفت که شما یا بیاین مذهب سنی رو بپذیرین یا از مملکت کوچ کنین. با آن که امروزه طالبا به این باور نیست که اینا را کوچ بده، اما تلاششان بر ایست که از طرق مختلف از یک طرف مذهب شیعه را به عنوان یک مذهب رسمی کلن حذف کردن و رشته تشیع فقه شیعه که در دانشگاه بامیان تدریس می شد و در دانشگاه خصوصی این رشته را کلن حذف کردن، چیز بنام مرجع رسمی در پیش طالبا که فقه شیعه را تدریس کنن وجود نداره، و از جانب دیگر مکاتب شیعه هم همون مضامین را تدریس میکنه که اون مضامین در وزارت معارف طالبا تدوین شده. با گذشت زمان در یک دو نسل این باورها مخلوط میشه با باور اهل سنت، و او چیزی را که یک شیعه مذهب سچه آلوده نشده با مذهب سنی بدانه، او باورها دچار مشکل میشه و طالبا فکر میکنن که یک قدم را به تقویه مذهب سنی برداشتن و به لحاظ دینی هم خودشان ارضا کردن.
1: و بسیار کوتاه، تقریبا چند میلیون شیعه در افغانستان وجود داره؟ تخمینی اگر میدونین در غیر از
0: چیز به نام آمار رسمی وجود نداره که ما در مورد از او بتانیم صحبت کنیم. شاید اگر افغانستان ما 40 میلیون نفوسش بدانیم، بین 10 تا 15% شیعه مذهبای افغانستان. بله،
1: بسیار تشکر. اما آقای راسخ، اصولا امکان پذیر است کار را که طالبان میخوان عملی شود در افغانستان که چند میلیون شیعه وجود داره؟
2: ببین، مطمئنم گفته میتونم که در بین اقوام در قدمه سوم تعداد نفوس شیعه ها در افغانستان، مثلا اگر از سونی ها را محاسبه بکنی یا بگویم از پشتون ها را محاسبه بکنی، از تاجیک ها را محاسبه بکنی و همچنان ازبک ها را آدم ایشیز بگیره، اینا یک نفوس واقعا بالا از 10 میلیون و در بین 10 میلیون و بالا پایین خواهد بودن. اما سوال در اینجاست که چرا ما در این شرایطی که افغانستان در بدبختی ها و در مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی و امنیتی فرو رفته و ما با مشکلات دوچار هستیم، تقریبا نیم قرن ما ملت افغانستان کشته میشیم، چرا چی ضرورت در چنین شرایط با چنین برخورد در مقابل هموطن خود، در مقابل اقلا شیعه ها یا مثلا یا شیعه ها آغاز کنن علیه سونی ها، آیا ضرورت آن چی دیده میشه؟ دوم، اگر معضله شیعه و سونی را میخواهیم که حل بکنن، اینها در افغانستان این معضله حل نمیشه، این معضله باید در سطح بین المللی بره و این معضله باید در بین سعودی عرب و در بین ایران و در بین کشورهایی که اقلا اکثریت دانشمندای هر دو مذهب وجود داره، اونا باید این معضله ما را حل کنه. ما ها کی هستیم که خود حاکم وقت ساختیم و خود ما هر فیصله را میکنیم که اون فیصله ها سبب نفاق میشه، سبب کشتارگاه میشه، سبب ناامنی میشه، سبب فروپاشی میشه، سبب آنارشیزم و گردوری میشه؟ چرا ما به چنین پروگرام ها ما میریم قدم میبرداریم؟ چرا ما به تلاش نمیکنیم که ما شیعه برادر من است، سونی هم برادر هستیم، اگر در بین ما یک سگ باشه، اگر در بین ما یک گندوی باشه، در بین ما از دین و مذهب دیگری باشه، آیا حق زندگی در افغانستان نداره؟ حق عبادت خدا نداره؟ چرا ما چنین برخورد میکنیم؟ بنان ما بازم میگم رهبران ما که بالای ملت ما تپیده شدن، در این نیم قرن آنها به این نندیشیدن که بیاییم ما انسانیم، بیاییم در جامعه انسانیت ما راه انسانیت را انتخاب بکنیم، بیاییم بگذاریم که از هر دین و مذهب در افغانستان بیایه زندگی بکنه، بیاییم با ما در جامعه انسانی اقلا خدمت شوه، خدمت کنیم. چرا ما در قرن 21 با ما میریم در این بازی های اپراتیوی استخباراتی منطقه که از این بوی خون میده، از این بوی جنگ میده، از این بوی کشتار میده،
1: شما میگن که طالبان
2: بله.
1: طالبان برنامه کشورهای دیگر در افغانستان تطبیق میکند در خصوص شیعه و سنی؟
2: خوبی معلوم دار گرد میشه دیگه. وقتی خودت من چی قسم بگویم که آیا گردن شما ایتونو فکر کنیم ما به حیث یک انسان یک محاسبه بکنیم، گردن ما بستن خواهد بود که ما مذهب شیعه را میتونیم از جامعه افغانستان برداریم یا مذهب شیعه را از بین برداریم بگویم بیا سونی شو؟ آیا از رای ظلم، از رای ستم، از رای کشتار، از رای شمشیر و از رای تفنگ ما چنین اعمال انجام میدیم در قرن 21 بشریت تایید میکنه؟ این عمل بشری است، این عمل انسانی است؟ بنان بازم میگیم ما خود ما افغان ها که یک تعداد بالای ما رهبران تپیده شدن، اینها در آسیا به دشمن آب رها کردن، تفرقه می افغنن، دشمنی می افغنن و سبب بدبختی و عقبگردی و تباهی ملت افغان شدن در امین 50 سال. ما برادرین، ما با هم هیچ مشکل نداشتیم و نداریم. خدا شاهد است که در پهلوی برادر هزاریم شیشتمی بود اگر ما در این فکر نبودم و ما در این فکر نبودیم که شیعه یا سونی است. اصلا در فکر ما این گپ نبود. چرا این چیزا سازمان داده میشه؟ و مطمئنن یا گفتم میتونم یک جنگ شیعه و سونی در سطح منطقه پلان میشه، دیزاین میشه. اکنون که جنگ ایران و امریکا و اسرائیل است، فردا جنگ سونی و شیعه در همین منطقه توسط همین کشورهای غرب و شرق، توسط از همین دشمنان دین و مذهب آغاز میشه و سازماندهی میشه. ما مطمئنن این پلان است و این پلان دشمنان است و این پلان ضد اسلامیت و ضد انسانیت است.
1: بسیار تشکر. و آقای حیدری شما چه فکر میکنین؟
3: ببینین، مباحث تاریخی و مباحث مذهبی از قدیم الایام بوده در افغانستان. ما نمیتونیم بگیم که مبحث خلفای راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی و حضرت علی تازه به وجود آمده یا تازه مردم از این اطلاع پیدا کردن. نه خیر، بحث خلافت و بحث امامت همیشه وجود داشته در طول تاریخ و تمام مردم افغانستان با آگاهی کامل برادرانه در کنار هم دیگر زندگی کردن و هیچگاه مباحث بین مردم آهاد مردم نبوده. همین اکنون ارتباطاتی که ما داریم در ولایت کابل، در ولایت هرات، مردم افغانستان هیچ مشکلی با هم دیگر ندارن و این یک سیاست خاص است مربوط به یک گروه ظالم و تروریستی به نام طالب. مردم افغانستان مشکل ندارن. و از طرف دیگر شخص هیبت الله، رهبر غایب طالبان، در ماده 19 اصولنامه جزایی خود آمده پیش بینی کرده مخالفت با امر امیر مستوجب مجازات است و یک جرم انگاشته شده. خب مشخص است مفکوره طالب، مفکوره گروه تروریستی آنها و مفکوره رهبر آنها مخالفت با سایر مذاهب است، مخالفت با افرادی است که آنها را مبتدع میگه، افرادی است که آنها را خارج از دین و خارج از مذهب اهل سنت و جماعت میگه. بنان پیش بینی این موارد به نظر من یک امر بدیهی و یک امر طبیعی است. اینها در امیت میمانند و مطمئنن مردم افغانستان با همدیگر مشکل ندارند و این صرف یک مشکل از جانب گروه طالبان است.
1: حالا با آقای راسخ چقدر موافق هستین که میگن که برنامه استخبارات بیرونی بر دامن زدن جنگ شیعه و سنی است؟ بله آقای حیدری، صدای ما را داره؟ بله تماس ما فکر میکنم با آقای حیدری قطع شده. آقای مسلی، خب به این نکته اگر بپردازین بسیار کوتاه که چقدر این ریشه در استخبارات بیرونی داره که جنگ های بین شیعه و سنی را دامن بزنه؟ آقای حیدری گفتن که این برگرفته شده از ایدئولوژی گروه تروریستی مثل طالبان است.
0: ببینید، آدم میتونه هر چیز دیگر در این مورد به میدان بیاره و بر به شما را که ایره چه کسی تحریک کرد. همیشه عقب ماندگی مملکت ما را با آن که عامل بیرونی دخیل است، ولی ما همیشه مسئولیت انداختیم به گردن بیرونها که دیگران نگذاشتن که مملکت ما آباد شود، در حالی که همه دیگران در کشورهای دیگری هم میتونن دخالت کنن ولی او کشورها و مردمش دانسته کشورش آباد کنن و به یک چشمانداز امیدوار کننده برسه. و این هم به همین موضوع برمیگرده. در 20 سال گذشته اصل موضوع بر ایست که وقتی دین قدرت سیاسی را در دست میگیره، در رقابت با حکومت‌های غیر دینی که اونها از یک ایدئولوژی و باور دینی خاصی پیروی نمی‌کنن و یا به ترویجش نمی‌پردازن، بلکه به ساختن کشور می‌پردازن، به بهتر ساختن اقتصاد، فرهنگ و همدیگر پذیری، اینا تلاش میکنن برای پیروان خودش بگه باورهای دینی که اگر ما نباشیم دیگرها شما را نابود میکنن، میخورن، تاریخهای گذشته را، جنگهای تاریخی را میارن، به میان میکشن، کتابها چاپ میشه، تجدید میشه، در مدارس مکاتب خوانده میشه، یا در مثلا در قرن ششم، در قرن پنجم، در قرن دهم، در قرن دوازده، در کجا چی اتفاق افتید و فلان گروه مذهبی بالای فلان گروه مذهبی دیگر چی بلایی را بر سرشان آورد و او کنون حضور جناب امیر صاحب است که شما اینجا زندگی میکنین و قدرت در دست شماست، شما باید شکرگزار باشین. از این طریق به قناعت پیروان خودش و به دوام حکومت خودش میپردازه. بیشتر حکومت ها از این گزینه برای قانع ساختن طرفدارای خودشان استفاده میکنن. در جمهوری اسلامی ایران هم همه قسم است، در کشورهای دیگه هم همه قسم است و در افغانستان هم وقتی در مدارس دینی طالبا شخص مراجعه کنه اونجا با وضوح میبینه که این باورها ترویج داده میشه تا به نوعی دوام وضعیت را برای مردم قناعت بخش بسازن و حضور ملا هیبت الله را باعث دوام اعتقادات و باورهایشون میدانن.
1: بسیار تشکر آقای راسخ. فکر نمی کنین که ایدئولوژی طالبانی ممکن است که سبب اختلافات شده باشه و اینا به سراغ کشورهای برند که در این خصوص حمایتشان بکنن؟ در ظاهر با ایران اینا رابطه بسیار خوب دارن و مشکل هم ندارن از لحاظ سیاسی.
2: ببینیم از همین ادرسی که امروز باس از مذهب شیعه مشکلات خلق میشه در افغانستان، همین دوستی امارت اسلامی با ایران هم صدمه پیدا میکنه. مطمئنا گفتم میتونم دولت مداران ایران در عقب مذهب شیعه ساده میشه. و چرا ما میگم که یک پلان استخباراتی وسیع و بنیاد به خاطر جنگ در منطقه ما، چه ایران، چه افغانستان، چه پاکستان شیعهایش و سنیهایش و حتی کشورهای عربی را در امیر جنگهای نیابتی گذشته که ما داشتیم و این جغرافیا همش از توسط پروگرامهای استخبارات غرب و اسرائیل با آتش کشیده شد، ملت ما کشته شد. شما دیدین که داعش به خاطر کشتار اینمی
1: اگر طالبا جنگ های مذهبی دیگه کشورها را در افغانستان دامن میزنن، پس طالبا حکومت برای مردم نیست، یک حکومت دست نشانده کشورهای دیگه است.
2: ببینیم اگر واقعا ما به مردم خود بیاندیشیم، به جغرافیای خود بیاندیشیم، برای این مظلوم ملت که 50 سال در خون غرق هستن، بدبخت هستن.
1: حالا نه، امی مشخص حکومت طالبان پس حکومت مردم نیست، یک حکومت دست نشانده برای
2: امیر نقطه می آمدون. وقتی که اگر آدم با مردم خود می اندیشه و آن کار میکنه که مردم می خواهد، مردم ما با برادران هزاره ما، با برادران شیعه ما، با مذهب شیعه، حتی با یوندو و سک خود، با همه ما، با ما برادرانه زندگی کردیم، با هم برادر بودیم، با هم احترام هم دیگر را در عبادتگاه ها داشتیم. هیچ گاه من یادم نمی آید که یک شیعه توهین کرده باشه با مسجد سونی و یک سونی توهین کرده باشه با ما. ما با هم دیگر در هم دیگر شریک بودیم. اما این که این پروگرام عملی میشه توسط کی عملی میشه و بخاطر چی عملی میشه، من مطمئنم که با آسیاب دشمن آبره ها کردن است.
1: خیلی سپاس از شما و آقای حیدری. خب علمای شیعه برای نجاتشان چی میکنن؟
3: متاسفانه دست و بال همه مردم افغانستان بسته است. مطمئنن علمای شیعه و مردم اهل تشیع بسیار مردم شریف و مردم مظلوم واقع شدن در حال حاضر. من باور دارم که انواع و اقسام تعهداتی که از اینها گرفته خواهد شد احتمال داره الا دو روز بعد افرادی که مفقود شدند هم پیدا بشن و با انواع و شیوه‌ای که تا به حال طالبان پیش روی داشتن و استفاده کردن از اون برنامه ها از این مردم تعهد گرفته بشه. حالا مبحث اصلی چیست؟ ادامه این راه به کجا می رود؟ وقتی که عبدالحکیم شرعی به عنوان یک فرد بدون حکم محکمه میایه به سر خود اقدام میکنه و نیروی نظامی رو دخیل میکنه به موضوع، یک شخص که وزیر عدلیه است و وظیفه او چیز دیگری است، این تشبث و این وارد کردن خدشه به احساسات مردمی و به مذهب مردمی میتونه سبب و زمینه‌ساز آینده بسیار تاریک‌تر باشه.
1: بله بسیار تشکر و خیلی کوتاه آقای مسلح جنبندی تا نبشنیم چرای برای شیعان افغانستان باقی مانده.
0: شیعان افغانستان در طول تاریخ مردم پرخاشگر نبودند و جنگ مذهبی هم راه نینداختند، به دلیل از این که به لحاظ جمعیتی هم شیعان اقلیتند در برابر سنی وقتی تعریف میشه، به لحاظ قومیتی درجه بندی وجود داره ولی به لحاظ مذهبی اکثریت قاطع مردم افغانستان سنی است. و در این معامله اخیر هم بین منافع جمهوری اسلامی ایران و معامله طالبان قرار گرفتن، از این حیث شیعان افغانستان در یک حالت بسیار ناگوار قرار دارن، حامی منطقه‌ای و حامی جهانی هم ندارن و مذهب تشیع با گذشت زمان متاسفانه اگر حکومت طالبان دوام بیاره برمیگرده به حالت فعالیت زیرزمینی، بیشتر فعالیت‌هاش زیرزمینی میشه و سرکوب بیشتر میشه در برابر شیعیان. ما چشمانداز امیدوار کننده ایران نمیبینم.
1: بسیار تشکر، سپاس از زورتان مهمانان گرامی. بس ما در امیجا به پایان رسید. آقای راسخ، آقای مسلح و آقای حیدری، ممنون از حضورتان به برنامه. تشکر. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: تاسو غږ. زه غټه د کابل ولایت نیم.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: در پی مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس با میانجیگری پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه به اسلام آباد رفت. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان از پزشکیان در میدان هوایی اسلام آباد استقبال کردند. در این سفر آقای پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهور دیدار میکند. این دومین سفر مسعود پزشکیان به پاکستان از زمان انتخاب او به عنوان رئیس جمهور ایران است. این سفر تنها یک روز پس از برگزاری دور نخست مذاکرات سطح بالای ایران و آمریکا در سوئیس صورت میگیرد. با گفته مقامات پاکستانی و قطری، این مذاکرات به تدوین نقشه راه 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی منجر شده است. کارشناسان معتقدند که این سفر علاوه بر ابعاد دیپلماتیک، تلاش از سوی تهران برای تبدیل توافق اخیر به سرمایه سیاسی در داخل و خارج از کشور است.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: آقای جناب دژان دژیویک از کشور سربستان من حیث سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان.
1: مراسم معرفی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان دژان دژیویک هدایت شیران خراسان را عهده‌دار شد. توقف سه شیرها مقابل گانا، انگلستان در دومین دیدارش در جام جهانی بدون گل مساوی کرد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در مقر فدراسیون در کابل معرفی شد. با اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، دژان دژیویک مربی سربستانی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال قرارداد امضا کرد. همچنین کادر فنی تیم ملی با حضور چهره‌های جدید کارش را آغاز خواهد کرد. جواد اصغری مقدم به عنوان مدیر فنی، مرتضی منصور سمایی به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها، اوریال ماسانا از اسپانیا به عنوان کمک مربی، صادق امانی به عنوان مربی بدنساز و جاولیرا از برزیل به عنوان آنالیزور حضور خواهند داشت. همزمان نصیر صداقت در سمت مدیر حامی تیم ملی به کارش ادامه خواهد داد.
0: خب خوشحال هستم یک بار دیگر در خدمت فدراسیون فوتبال افغانستان و اداره ورزش همراه کادر فنی و تیم ملی فوتسال قرارداد میکنم و همچنین از این جا دارم تشکر کنم از اداره ورزش و همچنین فدراسیون فوتبال افغانستان تا دوباره یک اعتماد را در بنده اخیر کردن که کوشش میکنم انشاءالله تمام کارها را به خوبی و به شکل نو حسنش پیش ببریم و برای افغانستان یک بار دیگر تاریخ سازی کنم. و من خیلی کوتاه کادر تیم ملی فوتسال معرفی میکنم. ما سرمربی محترم اول آقای جناب دژان دژیویک از کشور سربستان من حیث سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان و آقای جواد اصغری مقدم به عنوان تکنیکال کوچ یا مدیر فنی تیم ملی فوتسال افغانستان که پوزیشن قبلا در تیم ملی ما جایگاهش خیلی حس میشد که خوشبختانه ایشان داریم و ما در بخش مربی دروازه‌بان یا گلکیپر کوچ آقای مرتضی سمایی از کشور ایران داریم، جمهوری اسلامی ایران، و همچنین ما کمک مربی را از کشور اسپانیا آقای اوریال سمانا که از کشور اسپانیا از منایس کمک مربی داریم، و بخش آنالایزر تیم ما آقای جوالی را از کشور برزیل داریم که فعلا اینجا تشریف ندارن.
1: تیم ملی وشوی افغانستان هم برای شرکت در مسابقات آسیایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای عازم چین شد. این رقابت‌ها در روزهای 6 و 7 سرطان در شهر آنلو در ولایت هوبی چین برگزار می‌شود. تیم افغانستان با هدایت محفوظ وفا و با حضور 6 ورزشکار در اوزان مختلف در این رویداد به میدان می‌رود. این مسابقات با هدف توسعه ورزش وشو و گسترش تبادلات فرهنگی میان کشورهای عضو برگزار می‌شود.

0: تیم ملی فوتبال انگلستان در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 که در استادیوم بوستون مقابل گانا برگزار شد با تساوی بدون گل متوقف شد. دفاع شاگردان کارلوس کیروش اجازه نداد هیچ موقعیت گل قابل توجه برای ستاره های انگلستان ساخته شد. البته گانا هم با کمترین شوت و بخت گلزنی بازی را به پایان رساند. اما هواداران تیم فوتبال گانا پس از تساوی بدون گل این تیم در برابر انگلستان به جاده های پایتخت گانا برآمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. پس از تساوی انگلستان و گانا توماس توخل از دشواری های پیش روی تیمش سخن گفت و در مقابل هم کارلوس کیروش ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش نسبت به تصمیمات داوری و وی ای آر انتقاد کرد.
1: بله، این یک تورنمنت طولانی است و فکر میکنم بازیکنها تمامی تلاش شانه کردن. اونا با انرژی و نگرش درستی بازی کردن. گاهی اوقات در چنین شرایطی یک تیم سعی میکنه مقابل یک دفاع بسیار فشرده بازی کنه، اما نمیتونه فضاهای لازم ایجاد کنه. در نتیجه خلق موقعیت هم دشوار میشه. طبیعی است که در چنین شرایطی تماشای بازی میتونه سخت باشه و به اندازه زمانی که هر دو تیم برای پیروزی تلاش میکنن و بازی بازتر و هجومی تر ارائه میتن هیجان انگیز نیست.
2: ما موقعیت های خودمون رو داشتیم. باید بگم که اونا خوش شانس بودن. خیلی خوش شانس. یه بار دیگه وی ای آر رفت قهوه بخوره و اینم طبیعیه. منم گاهی دوست دارم برم قهوه بخورم. اما اون صحنه یه پنالتی کاملا واضح بود. یه پنالتی مسلم. بعد تو کارت قرمز. اما به هر حال فکر میکنم نتیجه عادلانه بود. اونها زمان بیشتری مالکیت بودن. اما ما بیشتر جنگیدیم و بهتر جنگیدیم. ما موقعیت های خودمون رو خلق کردیم و اونها هم در دقایق پایانی فرصت هایی داشتن. فکر میکنم اونها از این تساوی راضی هستن. و منم از این نتیجه راضی ام.
0: تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان را 5-0 شکست داد. کریستیانو رونالدو 41 ساله با دو گل که در این بازی به ثمر رساند و تنها بازیکن تاریخ تبدیل شد که در 6 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی می شود. رونالدو با 10 گل زده در جام جهانی رکورددار تیم ملی پرتغال شد. کریستیانو رونالدو پس از پشت سر گذاشتن روزهای پر از انتقاد و فشار رسانه‌ای درباره واکنش‌ها به عملکرد خود و تیم ملی پرتغال صحبت کرد.
3: می‌خوراموش. La vida es así.
4: ما پیشرفت میکنیم. زندگی همینه. در طول مسابقات و در زندگی با موانع و عقبگردهای روبرو میشیم و هدف اصلی همیشه پیشرفت کردنه. دقیقا همین کار رو انجام دادیم. میتونم به شما بگم که هفته بسیار بسیار سخت رو پشت سر گذاشتیم. هفته دشوار که در آن افکار عمومی نسبت به ما همه بازیکنها و به ویژه نسبت به من و سرمربی بسیار انتقادآمیز و سخت گیرانه بود. اما همیشه همینطور بوده و چیز تازه‌ای نیست. همانطور که میدونید 23 ساله که فوتبال بازی میکنم. وقتی همه چیز خوب پیش میره میگن کریستیانو فوق‌العاده است. اما وقتی اوضاع بد میشه میگن پیر شده و دورش هم تموم شده. همیشه همینطور خواهد بود.
0: همکارم مزدک میرزایی اینجا در استودیو با ما همراه شده تا در مورد بازی های دیشب بشنیم. آقای میرزایی، رونالدو خیلی خوب پاسخ منتقدان را داد، صحبتاش را شنیدیم.
5: بله، خب منتظر بودیم که یه همچین عکس العمل نشون بده و چه حریفی بهتر از ازبکستان که با اون خط دفاع باز و بسیار آسیب پذیر در مقابل پرتغال واقعا نمیتونست کار خاصی رو انجام بده و دیدیم که خیلی زود دقیقه ششم رونالدو بالاخره پاش به گلزنی در مسابقات باز شد و یه گل دیگه هم زد. کلا توی مسابقه عملکرد بسیار مثبتی داشت و دیدیم که کل بازیکن پرتغال هم از گلزنیش بسیار خوشحال شدن، مثل مردم این کشور که منتظر این لحظه بودن و در نهایت اوتونه 145مین گل ملیش هم در این مسابقه به ثمر برسونه که رکورد افسانه‌ای رو به جا گذاشته و باید دید که چه موقعی بالاخره بازیکن میتونه به این رکورد نزدیک بشه، چون واقعا رکورد خیلی خیلی وحشتناکیه. و البته خب رکوردهای دیگه هم به جا گذاشت. گلزنی در 6 جام جهانی کار هر کسی نیست. حتی مسی هم نتونست این کار رو انجام بده، چون مسی در جام جهانی 2010 نتونسته بود گل بزنه. درسته از 2006 مسی هم در جام جهانی بوده مثل رونالدو، ولی در اون دوره مسی نتونست گل بزنه. بنابراین این رکورد مختص رونالدو است که همونطور که در متن خبرم گفتی تونست برای 10مین بار در جام‌های جهانی برای پرتغال گل بزنه، رکورد اوزبیو افسانه‌ای رو شکست. کلاً رونالدو و مسی ساخته شدن برای اینکه رکورد بشکنن و شب گذشته رونالدو واقعا این کارو انجام داد. در مورد ازبکستان هم باید گفتش که واقعا فاصله زیادی هست بین فوتبال ازبکستان و سطح جام جهانی. البته خب فیفا سطح جام جهانی رو پایین آورده با اجازه دادن به تیمی مثل ازبکستان که وارد جام جهانی بشن، واقعا در حد و اندازه جام جهانی نیستن مثل خیلی از تیمای دیگه که در این دور از رقابت‌ها بودن و گل‌های فراوانی خوردن. و اشاره بکنیم به نعمتوف دروازه‌بان این تیم که جای یوسوپوف رو گرفته بود تا بلکه بتونه کم اشتباه‌تر باشه، اما خودش هم مقصر بود، یه گل به خودی هم زد. در نهایت باید گفت که پرتغال با شایستگی این بازی رو ببره، روحیه گرفتن برای ادامه رقابت.
0: اما در طرف دیگر گانا با هدایت کارلوس کیروش خیلی خوب تونست استفا کنه در مقابل انگلستان متوقف بسازه.
5: بله اون بازی بسیار جذاب بود با اینکه گلی نداشت، اما دیدیم از دقیقه اول تا پایان مسابقه تیم انگلیس تیم برتر زمین بود، چیزی حدود 80% مالکیت توپ داشت و یه رکورد عجیب از سال 1966 تا به امروز که رکوردها ثبت میشه، هیچ تیمی با این میزان از مالکیت توپ نتونسته نبوده که گل نزنه و نتونه بازی رو ببره. اونا کاملا برتر بودن و دیدیم که غنا با مربیگری کیروش چجوری اون سیستم دفاعی مورد نظر رو اجرا کرد با بازیکنه قد بلند فیزیکی که در مقابل بازیکنه حریف ایستادگی کردن و نگذاشتن که تیم انگلیس با وجود حملات فراوانش گل بزنه. البته این را بگیم که انگلیس هم اون تیمی نبود که انتظار داشتیم، حتی با آمدن بوکایو ساکا نتونست دروازه رو باز بکنه، ساکایی که در طول فصل با مشکل مصدومیت روبرو بود و رشورد هم اومد. واقعا اونا بازیکنه خوبی هستن اما نتونستن در مقابل تیم غنا کاری بکنن. من حق میدم به کیروش که از داوری ناراضی باشه، اون صحنه کاملا پنالتی بود و فکر میکنم که کارشناس انگلیسی هم حتی این موضوع رو من شنیدم در بخش مختلف خبری از آن کرده به اینکه پنالتی برای تیم غنا گرفته نشد، مشخص هم نشد که چرا وی آر صحنه رو دید و عکس رو من نشون نداد. اما واقعا تیم غنا حرف زیادی برای گفتن نداشت به جز اون صحنه و یه موقعیت دیگه که داشتن، کاملا بازی رو انگلیسی رو داشتن و میتونستن بازی رو برن. ولی خب این نشون میده که به هر حال جام جهانیه و شاید یه تیم در یه مسابقه نتونه اون بازی همیشگی رو به نمایش بگذاره.
0: من خودم شخصا منتظر یک گل حداقل بودم اصلا.
5: آره یه گل شاید میتونستم بزنم، اما دیدیم که در این دوران مسابقات از این اتفاقات زیاد افتاد. اسپانیا در بازی اول دچار این مشکل شد، حالا در این مسابقه انگلیس با این وضعیت رو در رو شد. در طول جام هم شاید ببینیم که بازم اتفاق میفته. شانسی که انگلیسی ها آوردن این بود که این بازی در دور حذفی نبود، یعنی از اون بازی که شاید 120 دقیقه میرفت اتفاقی نمیافتاد، شاید در پنالتی انگلیس میباخت و از دور مسابقه کنار میرفت. بنابراین بعضاً باید راضی باشن از همین مساوی و برن برای ادامه رقابت ها. همچنان انگلیسی که از بخت قهرمانی.
0: بله امیدوار هستم که در بازی های بعدی بتونن گل به ثمر برسانن. خیلی سپاسگزار هستم از حضور شما آقای مزدک میرزایی و تازاتتان. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسلیم، سپاسگزار هستم از همراهی شما. همچنین برای خبرهای بیشتر
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: بر اساس داده‌های مارین ترافیک که شبکه CNN روز دوشنبه بررسی کرده است، دست کم 24 کشتی تجاری در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این آمار نشان می‌دهد که تردد دریایی در یک از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یافته است. کشتی‌های عبوری شامل 8 نفتکش و 2 کشتی باری بودند که از خلیج فارس خارج شدند. همچنان 8 نفتکش و 6 کشتی باری نیز در همین بازه زمانی وارد خلیج فارس شدند. این ارقام در مقایسه با سطح پایین تردد دریایی در بخش عمده دوره جنگ علیه جمهوری اسلامی که از ماه هود آغاز شد، افزایش قابل توجه را نشان می‌دهد. با این حال حجم تردد همچنان فاصله زیاد با شرایط پیش از جنگ دارد. پیش از آغاز درگیری‌ها به طور متوسط روزانه حدود 110 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. آماری که نشان می‌دهد سطح کنونی تردد هنوز به شرایط عادی باز نگشته است.
14: صدای شما تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: در ادامه نگاهی به چند خبر کوتاه از افغانستان. یونیسف میگوید هنوز شمار زیاد از کودکان در افغانستان حتی نخستین دوز واکسین های ضروری را دریافت نکردند. این نهاد بر گسترش دسترسی کودکان به خدمات مسئولیت در سراسر کشور تاکید کرده و گفته است که واکسین جان کودکان را نجات می‌دهد. افغانستان همچنان یکی از دو کشور جهان است که ویروس پولیو در آن به طور کامل ریشه‌کن نشده. معترضی هیئت طالبان که برای دیدار با مردم به ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان می رفت در مسیر راه واژگون شد. در این حادثه ترافیکی دو نفر جان باختند و چند نفر دیگر زخمی شدند. هدف از سفر این هیئت به ولسوالی ارگو گفتگو با ساکنان محلی درباره منع کشت خشخاش بوده است. همزمان گزارش شده است که نیروهایی که برای تخریب مزارع خشخاش از ولایت‌های جنوبی به بدخشان رفته بودند و شهر فیض‌آباد باز می‌کردند. و یک شرکت قزاقستانی برای خرید معدن کروم در افغانستان آمادگی می‌گیرد. با گزارش رسانه‌های قزاقستان این شرکت در نظر دارد به زودی عملیات میدانی خود را برای اکتشاف و توسعه معادن کروم در افغانستان آغاز کند. این شرکت در حال بررسی خرید مستقیم یک معدن کروم یا تشکیل یک شرکت سرمایه گذاری مشترک با شرکای افغان است. در جریان سفر معاون نخست وزیر قزاقستان به کابل 25 تفاهم‌نامه همکاری میان بخش خصوصی دو کشور امضا شد. همچنان توافق شد تا یادداشت تفاهم برای ارسال 30,000 تن سنگ از افغانستان به قزاقستان جهت فراوری امضا شود. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که برخی از علمای شیعه که توسط وزیر عدلی طالبان توقیف شده بودند آزاد شدند. منابع محلی تایید کردند که در حال حاضر 7 نفر از 30 نفر از شیعیان به هدایت ملا حسن آخوند آزاد شدند. وزیر عدلی طالبان پس از فراخواندن این عالمان آنها را بازداشت و زندانی کرد. برای جزئیات بیشتر همراه می‌شویم با نرگس ورخش از استانبول. نرگس، تازه ها از وضعیت بازداشت شده ها چی است؟
1: خب طارق، چند روز گذشته برای شیعیان افغانستان روزهای دشواری بودند. در حالی که اونها برای برگزاری مراسم عاشورا آماده میشن، محدودیت‌های طالبان هم بر این اقلیت مذهبی در افغانستان افزایش پیدا کرده و ما در حد اقل 2 روز گذشته شاهد بازداشت 10 نفر از عزاداران هستیم که از محلات برگزاری مراسم سوگواری عاشورا بازداشت شدند و در حال حاضر بخشی آنها هنوز هم در زندان به سر میبرند. در روز چهارشنبه منابع به افغانستان انترنشنال اعلام کردند که به دستور رئیس الوزرای طالبان و وزیر داخله این گروه بخشی از این بازداشت شده ها آزاد شدند و انتظار میره که امروز هم بخش دیگر آنها از زندان طالبان آزاد شوند. این در حالی است که طالبان تعدادی از روحانیون شیعه را هم از کابل برای چندین ساعت در بند انداختن، آنها را برای تحت فشار قرار دادن اظهار کرده بودند و پس از آن چندین ساعت در بند طالبان بودند. منابع میگن که این افراد در زندان شخصی وزیر عدلیه طالبان به سر می بردن، اما حالا به دستور مقامات ارشد طالبان آزاد شدند. اما محدودیت ها و فشارها هم در روز چهارشنبه ادامه داشته. بسیاری ها در گزارش هایشان میگن که این وضعیت غیر قابل پذیرش است و بسیار نگران کننده.
0: نرگس، واکنش های شهروندان در خصوص این بازداشت ها و این محدودیت های طالبان چی بوده؟
1: بسیاری ها در گزارش هایشان به افغانستان انترنشنال و در شبکه های اجتماعی که کاربران در آن فعال هستند به شدت انتقاد می کنند و می گویند که طالبان همه اصول های انسانی، مذهبی و دینی را زیر پا گذاشتند و با اجرا گذاشتن تنها تفسیری که به باور آنها قابل پذیرش است، وضعیت را برای اقلیت های مذهبی در افغانستان بسیار دشوارتر می کنند و این رفتار طالبان را غیر قابل پذیرش می خواهند. در سوی دیگر ما چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی را داریم که آنها هم با انتشار پیام های خودشان به شدت ابراز نگرانی کردند. میگویند که این اقدام طالبان نباید دیگر تحمل شود.

0: از جامعه بین‌المللی درخواست می‌کنند که در برابر چنین اقدامات و رفتارهای غیر انسانی و خلاف اصول و اخلاق دینی در واقع برخورد صورت بگیره، به این دلیل که به باور آنها زندگی برای مردم و اقلیت‌های مثل شیعه و دیگر اقلیت‌های مذهبی که در افغانستان زندگی می‌کنند با گذشت عروض و تحت چنین شرایط دشوارتر میشه و در حال حاضر نیاز است که یک اقدام عملی و فوری برای تغییر وضعیت در افغانستان برداشته شود تا زندگی هم برای اقلیت‌های مذهبی و در کل برای مردم به ویژه زنان و دختران افغانستان بهتر شود، چیزی که ما می‌بینیم با گذشت هر روز با شرایط طالبان بدتر شده و نگرانی‌ها را بیشتر و بیشتر کرده.
1: سپاسگزار هستم از خودت نرگس. نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های ترکیه در عملیات ضد تروریستی 209 نفر را بازداشت کردند. حکم بازداشت 241 مظنون مرتبط با داعش و چندین گروه چپ افراطی صادر شده. یورش ماموران پلیس یک روز پس از آن صورت گرفت که دفتر فرمانداری ترکیه ممنوعیت 13 روزه تظاهرات، کنفرانس‌های مطبوعاتی و سایر تجمعات عمومی را اعلام کرد. این ممنوعیت از 28 جون تا 10 جولای به دلیل نگرانی‌های امنیتی مربوط به اجلاس ناتو در این شهر در ماه آینده اعمال شد. آمریکا برای مقابله با شیوع رو به گسترش ایبولا در کانگو دوزهایی از یک داروی آزمایشی مبتنی بر آنتی‌بادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا می‌گویند که این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران و پیشبرد تحقیقات درباره این بیماری نیز کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسین یا درمان تعیین شده برای نوع جدید ویروس ایبولا وجود ندارد. و شرکت علی بابا غول فناوری و تجارت الکترونیک چین از دولت آمریکا شکایت کرد. این شرکت از دادگاه خواسته که نامش از فهرست شرکت‌های مرتبط به ارتش چین حذف شود. پنتاگون اوایل ماه جاری نام علی بابا را به همراه ده‌ها شرکت چینی دیگر به فهرست موسوم به شرکت‌های نظامی چین اضافه کرد. و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وارد امارات متحده عربی شد. سفر روبیو در حال انجام می شود که کشورهای منطقه خلیج فارس نگران پیامدهای امنیتی و سیاسی توافق با جمهوری اسلامی ایران هستند. رحمان کوکر با جزئیات بیشتر.
2: تلاش واشنگتن برای ترمیم ائتلافهای منطقه‌ای در حالی که رایزنی‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌های ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده، مارکو روبیو سفر مهمی را به برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کرده است. سفری که از امارات متحده عربی آغاز شد و سپس به کویت و بحرین ادامه خواهد یافت. یکی از مهمترین محورهای سفر روبیو اطمینان بخشی به کشورهای عربی حاشیه خلیج است، کشورهایی که با وجود کاهش تنش‌ها همچنان نسبت به تعهدات بلند مدت ایران و پیامدهای توافق احتمالی بر موازنه قدرت منطقه‌ای نگرانند. تنگه هرمز نیز در مرکز این رایزنی‌ها قرار دارد، شریان حیاتی که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند. مارکو روبیو در بدو ورود به ابوظبی تأکید کرد که ایران تحت هیچ توافقی اجازه دریافت هزینه از کشتی های عبوری در تنگه هرمز را نخواهد داشت.
3: این یک مسیر آبی بین المللی است. هیچ کشوری حق دریافت هزینه در یک آبراه بین المللی را ندارد. در آبراهای بین المللی در سراسر جهان این گونه است و انتظار داریم اینجا نیز همین طور باشد.
2: این سفر تنها چند روز پس از مذاکرات فشرده میان آمریکا و ایران در سوئیس آغاز می شود. مذاکراتی که مقام‌های آمریکایی آن را گامی مهم در مسیر دستیابی به یک توافق نهایی توصیف کردند. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در این مذاکرات بنیاد مناسبی برای رسیدن به توافقی پایدار ایجاد شده. به گفته او هنوز راه زیادی تا نهایی شدن آن باقی مانده است. بر اساس تفاهمات اولیه، ایران پذیرفته که همکاری با ناظران آژانس بین المللی اتمی را از سر بگیرد و در مقابل امریکا نیز در حال بررسی آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران برای اهداف بشردوستانه است. با این حال موضوعات حساس از جمله برنامه موشک‌های بالستیک ایران، نقش گروه‌های همسو با تهران در منطقه و سازوکارهای امنیتی آینده همچنان در دستور کار مذاکرات قرار دارد. در همین حال لبنان نیز به یکی از محورهای اصلی رایزنی های امریکا با متحدان منطقیش تبدیل شده است. همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای لبنان، امریکا و اسرائیل در واشنگتن، جوزف اون رئیس جمهور لبنان بار دیگر بر پایان اشغالگری اسرائیل و حاکمیت کامل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا نیز با تاکید بر حمایت واشنگتن از دولت لبنان گفته که طرف اصلی ایالات متحده در این کشور دولت مستقر در بیروت است. اکنون نگاه ها به نتایج سفر روبیو و دور بعدی مذاکرات امریکا و ایران دوخته شده است. مذاکراتی که می تواند سرنوشت امنیت کشورهای منطقه، آینده تنگه هرمز و ثبات سیاسی خاورمیانه را در ماه های آینده رقم بزند. رحمان کاکر.
1: و برای خبرها و تازه ترین های خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: پلیس مونترال اعلام کرد که یک مرد مسلح روز دوشنبه با تفنگ جنگی در نزدیکی هتل هلتون به سوی ماموران پلیس تیراندازی کرد. به گفته پلیس در این درگیری محمد لامین بن رضوان 34 ساله افسر پلیس مونترال کشته و یک افسر دیگر به شدت زخمی شد. پلیس گفته است که یک غیر نظامی و همچنان مهاجم این حمله نیز در جریان درگیری کشته شدند. رئیس پلیس مونترال این رویداد را کابوس توصیف کرد و گفت که این نخستین بار در 24 سال گذشته است که یک افسر پلیس مونترال هنگام انجام وظیفه کشته می شود. با گفته شاهدان ده ها گلوله در جریان این درگیری شلیک شد و نیروهای امنیتی به سرعت محل را محاصره کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تبادل آتش میان پلیس و فرد مسلح را نشان می‌دهد. مقام‌های کانادایی اعلام کردند که تحقیقات درباره انگیزه مهاجم ادامه دارد، اما پس از بررسی نهادهای امنیتی این حادثه حمله تروریستی تشخیص دادن نشده است.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: طالبان امروز در خاک اروپا مذاکرات مهم عمدتاً درباره مهاجرت انجام داد، اما مهاجرت برای آنهایی که تشنه توسعه روابط دیپلماتیک است فقط بهانه برای گشودن یک روزنه است. دیپلمات‌های طالبان در مرکز اتحادیه اروپا می‌کوشد روزنه برای دیپلماسی باز کند. آیا عبدالقهار بلخی سخنگوی و رئیس دوره چهارم سیاسی یعنی بخش اروپا در وزارت خارجه طالبان به این هدف رسیدند؟ و اگر راه طالبان به اتحادیه اروپا باز شود، آیا راه رسمی آنها نیز گشوده خواهد شد؟
15: آیا اروپا در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان بخش از انزوای سیاسی اداره حاکم و البته ارزش‌های حقوق بشری خود را شکسته است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستادی اتحادیه اروپا برای افغانستان، و همین گونه خانم پرستو یاری فعال حقوق زن هستند که مهمانان منم تا لحظات بعد با ما همراه خواهند شد. اما در آغاز پاسخ کمیسیون اروپا را در این باره که به افغانستان اینترنشنال فرستاده مرور میکنیم. اتحادیه اروپا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال افزوده که وزرای 20 کشور عضو اتحادیه اروپا و کشورهای همکار حوزه شنگن از طریق نامه مشترک در اکتوبر 2025 از کمیسیون اروپا درخواست کرده بودند که تماس‌های فنی درباره بازگشت و پذیرش مجدد اتباع به افغانستان در سطح اتحادیه اروپا هماهنگ کنند. آنان تاکید کردند که بازگرداندن افرادی که مرتکب جرایم جدی شدند یا تهدید برای امنیت محسوب می شوند در اولویت قرار دارد. در راستای پیشبرد این گفتگوها، خدمات کمیسیون اروپا و سوئد امروز در بروکسل ریاست مشترک یک نشست فنی را بر عهده داشته که با حضور نمایندگان فنی مقامات بالفعل افغانستان، مسئول امور بازگشت و پذیرش مجدد برگزار شده. 15 کشور عضو در این نشست شرکت کردند. این نشست همچنان فرصت به خاطر پیگیری گفتگوهای فنی بوده که در جنوری 2026 در کابل انجام شده بود، به ویژه در زمینه شناسایی افراد بازگردانده شده و همین گونه صدور اسناد سفر و همچنان روند بازگشت آنان. تمرکز این گفتگوها بر افراد بوده که مرتکب جرایم جدی شدن و یا تهدید به امنیت اروپا به شمار میرن. جزئیات را که با شما در میان گذاشتم، در حقیقت پاسخ اتحادیه اروپا و درخواست افغانستان اینترنشنال در مورد سفر هیئت طالبان به بروکسل بود. و حالا با خانم یاری آغاز میکنیم برنامه را و این سفر را به تحلیل و ارزیابی میگیریم و مهمان بعدی من تا لحظات بعد در برنامه با ما همراه خواهند شد. خانم یاری، وقت شما بخیر باشه. پاسخ اتحادیه اروپا را به افغانستان اینترنشنال مرور کردم، شما هم شنیدین. ببین که با این پرسش آغاز بکنیم، واقعا طالبان امروز به اروپا آمدن و این سفر انجام شد، اما از دید شما چه امری باعث شد که اتحادیه اروپا میزبان طالبان باشه؟
1: تشکر آقای ملک، احترام تقدیم میکنم خدمت شما و هر کسی که صدای مرا دارن. من متاسف هستم از شنیدن این موضوع و متاسف هستم از برگزاری چون نشستی که اتحادیه اروپا 20 سال دموکراسی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق بشر را برای مردم افغانستان، اگرچه مردم افغانستان خود میفهمیدن، آموزش دادن و تمرین دادن و امروز نماینده هایی که عاملین نقض حقوق بشر و عاملین نقض حقوق زنان هستند در مرکز اتحادیه اروپا در دوری یک میز نشسته صحبت میکنن و به بهانه مهاجرین. و این نشست کاملا از دیدگاه مردم افغانستان، از دیدگاه زنان افغانستان، از دیدگاه همه شهروندان افغانستان که از بخاطر حکم روایی گروه طالبان در افغانستان به سطوح آمدن و تعدادی مجبور به ترک کشور شدن، این را محکوم میکنند به دلیل ای که اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا اعلان میکنند که این نشست به دلیل اخراج مهاجرینی که برای اتحادیه اروپا یا برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهدید هست برگزار شده، در حالی که گروه طالبان خود عامل تهدیدی بالقوه تروریستی جهانی هست که پایشان در مرکز اتحادیه اروپا باز میکنن و به دور یک میز می نشینن. کسانی که در داخل اتحادیه اروپا هستن، مهاجرین افغانستان، اگر غیر قانونی آمدن، اگر قانونی آمدن، مرتکب جرم شدن، درست است که باید اینا پاسخگو باشن، درست است که از طرف محکمه با صلاحیت باید جرم از اینا ثابت شود، اما از یک طرف دیگر باید این را خاطر نشان بسازیم که اینا چرا مرتکب جرم میشن؟ آیا فشارهای روانی هست سر اینها؟ آیا خانواده هایشان داخل افغانستان تحت شکنجه قرار داره؟ آیا اینا بیکار هستن؟ آیا اینا قبول نشدن علت جرایم این مهاجرین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هست چی هست؟ اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا بر اساس تعهدات حقوق بشری که داره نیازمند ای هست که در قدم نخست باید علت بفهمند، در قدم دوم حداقل اینا به پنجه قانون سپرده شد و در قدم سوم نیاز نیست نماینده های گروهی که خود ناقضین حقوق بشر هستند دور یک میز خواسته و به بهانه ای که مهاجرین پس برمیگردانند راه را برای مسیر آینده گروه طالبان در اتحاد اروپا و جهان باز کنه.
0: ولی با دعوت هیئت طالبان واقعا اتحاد اروپا چی پیام را به طالبان رسانده؟
1: خب اگر نماینده های طالبان صحبت شود شاید آنها بگویند که دعوت ما به خاطر مهاجرین بوده، اما شما ببینید وقتی در یک میز دعوت میشن میشینن مذاکره میکنن، وقتی از طرف اتحادیه اروپا دعوتنامه رسمی ارسال میشه و ویزه صادر میشه به این معنا هست که نرمالایزیشن جریان داره و در راه هست. این اولین گام هایی هست که به خاطر باز کردن پای گروه طالبان یا مو حلقه ای که دور پای اینها محکم بود اونمو باز شده و اینا داخل اتحادیه اروپا آمده و یک پیام مثبت را بر گروه طالبا میرسانه که اتحادیه اروپا در صورتی که شما بعضی خواست ها را قبول بکنین امکان داره در آینده با شما مراودات داشته باشه، که متاسفانه ما شاهدی هستیم که در آلمان نماینده هایشان آمدن و اکنون باز هم قرار است که چند دیپلماتشان بیاید و این نشان دهنده ای است که اتحادیه اروپا در این قسمت پاسخگو و جوابده نیست در مقابل مردم افغانستان و مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان اکاونتبلیتی یا پاسخگویی میخواهد که شما عاملین حقوق بشر، عاملین نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان در کشورهای اتحادیه اروپا دعوت میکنین، اما در مقابل مردم افغانستان، در مقابل زنان افغانستان که مدت 5 سال است دادخواهی کردن و 20 سال در داخل افغانستان شما وضعیت مشاهده کردین و به خاطر ظرفیت سازی زنان افغانستان و حمایتشان کار کردین و اکنون با مخالفین و دشمنانی سرسخت و دشمنان جدیشان دور یک میز نشسته، در صورتی که مردم افغانستان، در صورتی که زنان افغانستان هیچ آگاهی ندارن که دور این میز چی میگذره.
0: ولی چی امری باعث شد بنیاری که اتحادیه اروپا در نهایت به این نتیجه برسه؟ شما البته دعوت طالبان را یک امتیاز به گروه طالبان از طرف اتحادیه اروپا خواندین. در کلیت چی چیز تغییر کرده که اتحادیه اروپا باید این چنین یک تصمیم را می گرفت و در نهایت میزبان طالبان می بود؟
1: خب ببینید با آن هم که از وقتی که دعوتنامه برای گروه نماینده های گروه طالبان ارسال شده، گروه های زنان، فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر نامه های را در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان اتحادیه اروپا و در وزارتخانه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال کردن به دلیل ای که ما تقاضایی را داریم شما گروهی که واقعا مخصوصا زنان سرکوب کردن، نابود کردن و همچنان از تمام دسترسیشان، از تمام حقوقشان کوتاه کرده، شما اینا را در مرکز اتحادیه اروپا دعوت میکنین و نشست برگزار میکنین. پاسخی است که ما به خاطر مهاجرین دعوت کردیم. خب یکی از علت ها ای هست که ما تصور میکنیم که نورمالایزیشن جریان داره و این دادخواهی ما جریان خواهد داشت و باید اتحادیه اروپا برای زنان و مردم افغانستان پاسخگو باشه، یک. و موضوع دوم احتمالاً اتحادیه اروپا تقاضایی رو داشته باشن، شاید بخواین با گروه طالبان نشست بکنن و بشنون از اینا که اینا چی میگن و دیدگاه اینا چی هست، در صورتی که طالب نه در گذشته چیزی که در گذشته بود و امروز هست و فردا هم چنین خواهد بود و او هیچ تغییری نخواهد کرد.
0: سپاسگزار و همچنان خوش آمدید میگم با آقای مایکل سمپل که در برنامه با ما وصل شدن. آقای سمپل وقت شما همچنان بخیر باشه. چی صحبت یا چی کار یا چی برنامه واقعا بوده که نیاز بود بر اساسش طالبان آقای سمپل به اروپا بیان و در اون رابطه اروپا نمیتونست در کابل گپ بزنه و طالبا باید در اروپا میبودن.
2: سلام علیکم.
0: سلام به شما.
2: بالاخره اینکه هدف اینکه اتحادیه اروپا در ای رواندی تامول کتی دیپلمات های اینکه طالب اینکه معلوم است و خیلی مشخص است. رای زمین سازی برای اینکه برگشت اینکه تعداد اینکه افغانان اینکه طرف اینکه افغانستان که معلوم است که یا مجرمین که از بندیخانه خلاص میشه یا اونها که درخواستی پناهندگی دادن نیکه رد شدن او دیگر نیکه چاره قانونی برایشان در اتحادیه اروپا نیکه نمانده. فوکس از او چیز است. در ما اینکه مطمئن هستیم که برای اینکه اتحادیه اروپا خیلی اینکه بهتر بود و حتما خودشان ترجیح میدن که خب و چوب این مسائل اینکه حل میکردن در کابل و فعلا ما شما خود میفهم که در سفارت اتحادیه اروپا خو اونجا اینکه از اینکه اوائلی حکومتی طالبا اینکه فعال بود و ولی فعال هست او ما اینکه محسوس میکنم که دایر کردن از این جلسا برای رسیدن به یک توافق سری مکانیزمی بازگشتی افغانه این تکازه طالبا بود نه از طرف اروپا. در طبعنی که در اتحاد اروپا برای عملی ساختن ایتاری که مکانیزم اونها با اینکه همکاری اداری اینکه طالبا ضرورت دارن او اینکه طالبا خب ما شما میفهمید مذاکرات طالبا همیشه سختگیری میکنن اینو گفتین که خب اروپا خب اینکه امتیاز میخوای که بالاخره ما همه مردم بپذیرن امتیاز که ما میخواییم از طرف اینی که از طرف یوروپ است که این چیز به شکل خب و چوب اینی که تاین نشو به شکل اینی که اعلانی اینی که رسمی از طریق کانال های دیپلماتیک در اینی که لحاظا اینی که یوروپا را اینی که مجبور ساخت که طالبا را بپذیرن در خاکی اینی که یوروپا اما اینی که این سلسله با توصیه اینی که روابط دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا و سری موضوعات اینی که سیاسی هیچ تعلق ندارد در اتحانوز اینی که اتحادیه اروپا این گزینه را عملا رد کردن.
0: درست. ولی آقای سمپل وقتی شما فکر میکنین که طالبان با این سفر خواستن امتیازگیری کنن از اتحادیه اروپا و بر اروپا فشار وارد کنن ولی سفری که به یک روز میباشه یعنی مدت زمان ویزیشان به یک روز است به یک کشور خاص است در حوزه شنگن اینا اجازه ندارن برن یا پرواز کنن فقط در امو بروکسل باید بیان و پس برن این چی نوع امتیاز است که طالبا دنبالش هستن واقعا فکر میکنین که توقع طالب به می حد است؟
2: ما مطمئن هستیم که طالبا در اونا خیلی مهارت دارن در کاری فرهنگی ما شما شاید مطمئن باشم که این ویزه خیلی محدود از نقطه نظری موقعیت و زمان که در اصل چندان امتیاز نیست ولی طالبا میتونه در کاری فرهنگی خود در مطبوعات که کاملا زیر دستشان او را امتیازی کلام نشان داده سبا شما اینه که ببینی که طالبا ادامه کنن که ما یوروپا را فتح کردیم دانی که در اینی که اونا خیلی تجربه از اینی که ازی دارن که یوروپا خب میتونه بگن که در اصل هیچ چیزی نبود کاری تکنیکی داشتن کاری لوجستیک بود در یک جلسه انجام اینی که دادم هیچ کاری نشد طالبا او را فتح یوروپا میگن.
0: درست. خب یک طرف مسئله است اما آقای سمپل طالبان در بحث مراوداتشان به اروپا این دور اولشان نیست. درست است که سفرشان یک سفر است که مهم خوانده شده اما این از قبل سفارتخانه و کنسولگری های افغانستان را در اختیار دارند. تماس های مستقیمی هم داشتن با اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ولی با سفر سخنگوی وزارت خارجه که سرپرست این هیئت می باشه و این گونه رئیس شعبه چهارم وزارت خارجه طالبان که من شعبه چهارم سیاسی که بخش اروپا را برش کار میکنه این واقعا فکر میکنین که یک سفر رفت آمد است و یک صحبت از سر مهاجرین، یا ای که نه این یک فرصت است برای بحث‌های عمیق‌تر و فراتر رفتن روابط طالبان و اتحادیه اروپا؟
2: من از چند چیز کاملا مطمئن هستم و ما شما اینی که میتونی که شوادی زیاد را اینی که سیل کنم. اینی که موقف سیاسی اتحادی اروپا با ارتباط با اینی که افغانستان، طالبا و اینی که مسائل سیاسی، مسائل حقوق بشر خیلی واضح است. در اینی که اتحادی اروپا در پافشاری دارد که در اینی که تاکی یک اینی که حکومت افغان شمول اینی که جابجا نشود، تاکی یک رواندی سیاسی برای رسیدن با یک نظامی افغان شمول با را انداخته نشو زمینه مساعد نیست برای توسیه نیکه روابط دیپلماتیک. همچنان بهار فرصت اتحادی اروپا در پافشاری کردن سر نیکه پس دادن نیکه حقوق نیکه زنان و دخترای نیکه افغانستان، هر نیکه حرکاتی نیکه ظالمانه که طالبان انجام میدن به طور مثال و چند وقت پیش نیکه در نیکه اعلانی نیکه قانون در باره نیکه اشتواء جزو پیش در اصول نامه کزای نیکه اتحادی اروپا خواه نیکه پیش است در مکوم کردنی نیکه طالبا. در به هیچ واجه نیکه اتحادی اروپا در نیکه سیاستی طالبا را قبول نیکه ندارن او نیکه آمدگی نیکه توصیه که روابط دیپلماتیک نیکه ندارد و با هر تریبیون یا در نیکه موضوع نیکه جی هفت یا در شوری امنیه نیکه ملل متحد نیکه در همچنان در گفتگو نیکه دوها اتحاد اروپا نیکه موقف نیکه خود را در نیکه روشن ساختن. اما نیکه حقیقت است که نیکه پانچ سال شد، نزدیک به پانچ سال شده که طالبا در نیکه حکومت هستن، نیکه اضافه تر از 40 میلیون نیکه افغان ها در خاک نیکه افغانستان نیکه زندگی میکنن، در طبعا تعدادی چشمگیری نیکه افغان ها نیکه فیلان بطوری نیکه مهاجر زندگی میکنه در نیکه خاک اتحادی اروپا، در نیکه ارگانای اتحادی اروپا و همچنان نیکه کشوری مربوط مجبور هستن که یک توجه کنن با نیکه ضروریاتی روز، ضروریاتی نیکه افغان ها که زندگی میکنن در افغانستان، بالاخره با کنسولگیری نیکه رسیدگی ضرورت دارن. از طرف دیگر در نیکه امین موضوعی نیکه مهاجرت ها و سرنوشت اونها که در نیکه حقی مهاجرت ندارن، حقی پناهندگی نیکه ندارن، خودم این مسائل مهم است برای اتحادی اروپا. از یک مقصد که بالاخره اتحادی اروپا سه چیز میکنه: کمک بشری نیکه داخل افغانستان با افغان مستحق ولی نه کمک به طالبا، در فشاری سیاسی نیکه سری طالبا برای خب نیکه بالاخره در نیکه پس دادن نیکه حقوقی نیکه سیاسی حقوقی بشری، او همچنان در نیکه توجه با نیکه مسائلی روز با نیکه بشمولی نیکه مشکلاتی مهاجرینی افغان داخل اروپا، او همچنان نیکه اونها که باید استخراج شو از نیکه از اروپا.
0: بله، ولی با توجه به اون اختلافاتی که شما در میان اتحادی اروپا و طالبان یاد کردین، همزمان اتحادی اروپا واقعیتی است که میزبان طالبان بوده و به طالبان ویزه داده، ولی در مورد هزینه سفر و مصارف از این سفر آقای سمپل چی میدانیم؟ پول سفر هیئت طالبان را که داده ایر اتحادی اروپا داده یا خود طالبان؟
2: از شما پرسام میکنم اینی که علی شمانی که شما چی اینی که حفظ کنی، علی شمانی که چی اسناد به دست آوردی؟
0: مثلا پس سوال اسنادش حتما پیدا میکنیم، اما بازی که فعلا شما در برنامه هستین یک فرصت خوب است که نظر شما رو بدانم.
2: سید، ما این را کشف نکردم و همچنان از یک نکته نظر خوب از او را اینی که خیلی مهمی را نمیدنه مثلا که در طبعنی حقیقتی تلخ برای فیلان ای است که اونا که ما شما اینی که سالها گفتیم گروهی طالبا ولی تاریکی طالبا که فیلان در اونا در قدرت استن در نیکه افغانستان، اونا رسیدگی با نیکه عایداتی ملی افغانستان دارن که کمتر از نیکه 2.5 نیکه ملی میلیارد دلار سالانه نیست. لحاظه برای طالبان نیکی پرداخت نیکی تیکتی چند نیکی چند نفر که یک روز سفر میکنه هیچ مشکل نیست. از اتحاد اروپا اگر نیکی مربانی کرد باشن بکنه خسری طالبان هم چندان تاثیر نداره. مهم همی است که تا زمانی که طالبان در حکومت باشه او این نیکی دو نیم نیکی میلیارد دلار در اختیارشان قرار بگیره او یک دردی سر است برای همه ما شما.
0: بله سپاسگزار هستم. پس خانم یاری شما در رابطه با تحولات سیاسی منطقه‌ای و ربط این سفر چی دیدگاه و نظر دارین؟ واقعا اتحادیه اروپا با توجه به آنچه که جریان داره و میبینه آیا فکر میکنین که یکی از عوامل این تحولات منطقه‌ای شده که خواسته با طالبان سطح تماس‌های خود را فراتر ببره؟
1: خب ببینین تحولاتی که در منطقه افغانستان اتفاق افتاده و مسائلی که هر روز یک موضوع نو یک موضوع تازه پیدا میشه این خالی از تاثیر نیست روی حکومتداری افغانستان، روی وضعیت امنیتی افغانستان و روی حمایت کشورها از مردم افغانستان. اگر بیاییم از این دیدگاه بحث بکنیم که اتحادیه اروپا با استفاده از تحولات منطقه‌ای اخیری که در رخ داده اینا ایره یک فرصت دانستن که با نماینده های گروه طالبان ببینن و اینا را دعوت بکنن، من مطمئن نیستم. به دلیلی که قسمی که آقای سمپل یادآوری کردن این گفتگوها قبلا در افغانستان هم صورت گرفته بود، اما گروه طالبان این را از یک طرف امتیاز فکر میکنن و از طرف دیگه اتحادیه اروپا هماره برای هر نامه ای را که فعالینی حقوق زنان فعالین حقوق بشر افغانستان برای کمیسیون اروپا اتحادیه اروپا و وزارت خانه های خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا وقتی که ارسال کردند در پاسخ چنین گفته شده که فقط به خاطر روند یا مکانیزم اخراج مهاجرینی که واقعا مرتکب جرم شدن اینا را دعوت کردن و هیچ چیز دیگه جریان نداره و هیچ اتحادیه اروپا گروه طالبان به رسمیت نمیشناسه. پاسخشون بوده و پاسخشانی بوده که در کنار مردم افغانستان هست و در کنار زنان افغانستان است. اکنون که زنان افغانستان و فعالین حقوق بشر دادخواهی دارند، هدف کلی و عمومی شی هست که در 5 سال اخیر و در دور قبل حکومتداری یا وقتی که گروه طالبان در افغانستان حاکمیت به دست داشتن، نه تنها اتحادیه اروپا بلکه دنیا و مردم دنیا شاهد بودن که چی وضعیتی را مردم افغانستان سپری.
0: بله.
1: خواست مردم افغانستان، خواست زنان افغانستان این هست که اتحادیه اروپا قسمی که قبلا یادآوری کردم با حمایت 100% مردم افغانستان به خاطر دسترسیشان به آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی و حکومتداری خوب و حاکمیت قانون در 20 سال حمایت کردن و اکنون نه زنان افغانستان حمایت میکنن، باید پاسخگو باشن و نباید برای گروه طالبان فرصت ها را مساعد بسازه، به خاطر که گروه طالبان از 5 دقیقه یا از 10 دقیقه خود استفاده میکنن و ایرا به یک دید مثبت میبینن و فکر میکنن که اتحادیه اروپا ما را به رسمیت میشناسه، در صورتی که رسمیت شناسی یک کمک دور است. و اما دادخواهی ما بیشتر ای هست که ما تقاضا داریم که این وضعیت آهسته آهسته طرف نرمالایزیشن گروه طالبان نشود، به خاطر که طالب امروز اگر برای افغانستان تهدید است، فردا برای اتحادیه اروپا، فردا برای دنیا و فردا برای کشورهای منطقه و غیر منطقه افغانستان نیست، یک تهدید بالقوه است.
0: سپاسگزار. آقای سمپل، در رابطه با آنچه که در منطقه جریان داره، مثلا جنگ و درگیری که بین ایران، امریکا و اسرائیل اتفاق افتاد، یا در یک طرف دیگه بحث به رسمیت شناسی طالبان از طرف روسیه، روسیه که در حال جنگ با اوکراین است، با اوکراین که حمایت میشه از طرف غرب و ویژه از طرف اروپا، آیا این موارد ربط به هم داره؟ این که اتحادیه اروپا نخواسته بدون تماس با نه یا روابط خود را با طالبان گسترش بده، یا خیلی هم با هم مرتبط نیست؟
2: سوالی اینی که خیلی اینی که بجای است، اینی که تشکر او اینی که اتمن در یک سلسله اینی که جیوپولیتیک سیاسی اینی که بین المللی اینی که روان است در اینی که افغانستان، ولی ای انکشاف در بین اروپا او اینی که طالبارا ما اونی که او را کاملا اینی که علایده میدنم، این رابطه ندارن با این مسائلی که براسمیت شناختن از طرفی روسیا بالاخره ای در نفوذ کردن که ایران جامعه چین جامعه در جامعه روس در در حکومتی طالبان یا در افغانستان. فعلا اروپا در در گلی مشکلاتی خود است، ولی ما شما اینی که کلگی میدانیم در که این مسائلی اینی که مهاجرت در همه کشورهای اروپا یک موضوعی اینی که گرم شد در عرصه سیاسی و اینی که کشورهای اینی که اروپایی محسوس کردن که اینی که ملت ها از اونها او اینی که میخوای که اینی که مهاجرت ها اینی که زیر کنترل اینی که گرفته شود. او همچنان اگر کمی اضافه بگیم که در اگر بساتی اینی که اروپا و در اینجا در انگلستان هم در این شامل میشه، اگر تحدی اینی که اعتماد اینی که ملت سری حکومتایشان در اینی که ضعیف شده، یک دلیل است مدیریت سرادات. محسوس میکنن که مدیریت سرادات اینی که ما اینی که بالاخره اینی که نمیشه، لحاظا ما کدام حزبی سیاسی را چی در قدرت بیارم که خب بالاخره جورت و توان از این دسته باشن. لحاظا در این فیصله اتحاد اروپا با این مسائل سیاسی درونیشان در نیکه تعلق دارد، نه با این مقابله نیکه بین غرب نیکه غرب و شرق. اما نیکه اما طبعا نیکه این کشمکش نیکه علایده نیکه جریان دارد اروپا رو تایید می
0: درست. ولی آقای سمپل، شما تجربه کار در اتحادیه اروپا را دارین و به عنوان معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا در امور افغانستان کار کردین. بدون شک تجربه و دانش شما در بحث اروپا یک مسئله بسیار مهم است. به نظر شما چرا نباید اتحادیه اروپا طالبان را دعوت کنه؟ خطرش در کجاست؟
2: در خب بله، بالاخره اینی که گفتن که نباید دعوت میکردن، اخو یک مگه دلایل هر دو طرف بود، یک دلیل بود که نباید دعوت میکردن که یک فرصت میداد برای طالبا که یک تقریبا یک اعلانی موجودیت بکنن، یک نمایشی خوب بالاخره قدرت بکنن او ادا کنن که راستی این سلسله اینی که عادی سازی اینی که جریان دارد پشتی پرده اینی که در اصل اینی که غرب ما را قبول کردن، این خود طبعا یک فرصت است و نباید اتحادیه اروپا این فرصت میدن. ولی از طرف دیگر برای فعلا در نیکه وضعیت سیاسی قانونی در عمومی کشورهای اتحادیه اروپا او در حکومت هایشان نیکه مکلف هستن که نیکه ثابت کنن با ملتای خود که ما نیکه توانای نیکه مدیریت سرداتی خود دارن. لحاظا در اینا نیکه بالاخره ای توازن دیدن و بالاخره بیشتر ترجی نیکه دادن نیکه با رسیدگی با نیکه مشکلات سیاسی نیکه سیاسی خود. اما اگه شما اجازه بدید ما میخوایم اینجا یک چیز اینی که اضافه کنیم. در اگر اتحاد اروپا هم فکر میکنن اگر یک بلاخ انتخاب میکنن بینی نیکه ترجیحاتی درونی و ترجیحاتی بیرونی بیرتباط با در جد و جهد برای نیکه حقوق در نیکه افغانستان، همچنان ما میگیم که مبارزینی افغان که یک دیدگاه دارن، یک آرمان دارن که یک آزادی نیکه وطنی خود، نیکه جامعه خود خو میخواین، اونها باید یک توازن در نظر داشته باشن. ای است در نیکه کوشش یا جد و جهد داخلی افغانستان که او در ای فشار سری ارگان های نیکه بیرونی او نیکه شخصن شما نیکه متوجه جستی که ما بار بار نیکه پافشاری سرزی کردیم در که در حالتی کانونی باوجود اینکه همه سختی و ظلمه اینکه طالبان فرصتی خوب در است برای پس به دست آزادی افغانستان از طریقه مبارزه داخلی کشور نزدی آزادی اینکه افغانا داخلی افغانستان او کمی فشار مقصی کتابن با اقدامات در ملل متحد کمی فشار سری اتحادی اروپا خوب از کمک میکنه ولی 5%
0: ولی اگر شما تصمیم گیرنده می بودین در اتحادی اروپا و می وضع موجود می بود شما چی تصمیم می گرفتین؟ آیا موافقت می کردین با سفر طالبان یا برعکس؟
2: ما اینکه سوالی خوب خطرناک ما نهایت کوشش میکردیم که طالبان را قانع کنیم بدونی دعوت در اگر به این نتیجه رسیدیم که ولی بدونی دعوتی طالبان در ما کتشان هیچ بالاخره پروتکل امضا کرده نمیتونیم برای بازگشتی که مهاجری میکنیم خیر است بانه که 24 ساعت نیکه بیاین ولی نیکه ما نیکه باز هم نیکه در نیکه بیشتر پافشاری میکنم سری آدمی عادی سازی روازی میسازم که عادی سازی نیست در نیکه بازم ما نیکه جامعه مدنی افغانستان را و نیکه ارگانای سیاسی نیکه آزادی خواه افغانستان را بیشتر تشویق میکنم تا که افغانا شک نکنن ما نیکه طالبان را به رسمیت نمیسازم در ای کار باید ای کار میشود دو
0: کار آقای سمپل شما خانم یاریم به شما میمه میسوانم از آقای سمپل میپرسم سپاس گذارستم که با ما هستین. آقای سمپل شما پیشتر گفتین که کشورهای اروپایی یا حاکمان اروپایی در تلاش هستن به مردم خود به نحو پیام برسانن که میتونن مشکل مهاجرت را حل بسازن، ولی واقعا مردم اروپا طالبان را چگونه میبینن؟
2: اینکه عمومی اینکه برحال اینجا ما اینکه به اساسی تجربه و اینکه معلوماتی خود میگیم در عمومی اینکه مردمی اول عمومی اینکه مردم در اروپا هیچ معلومات او اینکه هیچ معلومات ندارن درباره افغانستان یا اینکه یا طالبان اونها که تحدی نیکه آغا استان و توجه دادن به مسائلی نیکه افغانستان اونها نیکه طالبان را ظالمانه میدنن اونها نیکه اونها را دشمنی فرهنگ دشمنی تمدن را نیکه میدنن او هنها هیچ نیکه اروپایی ها هیچ گناه نیکه حاضر نیستن که امرای نیکه طالبان خو بالاخره یک جرامت بکنه یک کتزون ها یک عادی سازی بکنن برای فیلان نیکه طالبان در علاوه از نیکه چند حلقات خیلی مدود در بعض بخشا طرفی راست و بعض بخشا نیکه طرفی نیکه افراطیت نیکه طالبان هیچ همی ندارد در اتحادیه اروپا.
0: سپاسگزار خانم یاری. پس در کوتاه مدت منتظر چی باید باشیم شما با توجه به حساسیت هایی که در میان مردم وجود دارد، در میان دیاسپورای افغانستان وجود دارد و اون چی که سیاست های خود طالبان است، این رابطه به کدام سمت خواهد رفت در حالی که آقای سمپل و شما در بخش های موافق هستین که اتحادی اروپا و طالبان به رسمیت نخواهد شناخت؟
1: خب در کوتاه مدت توقع ما ای هست و ای عمل کرده اتحادی اروپا نشان دهنده ای هست که در کوتاه مدت هیچ گونه موضوع نرمالایزیشنی که نه حکومت هایی که در کشورهای اروپایی است و نه مردمی اروپا یا اروپایی ها طالبان به رسمیت میشناسند، به دلیل اینکه اگر قبل از 5 سال مردم اروپا و مخصوصا کسانی که در مسائل سیاسی، مسائل حقوق بین الملل اینا سر و کار دارن آنقدر آگاهی نداشتن و در جریان این 5 سال آگاهی بیشتری از طریق دیاسپورا یا از طریق کسایی که در تبعید قرار دارن داده شده در مورد گروه طالبان. اما سوال اینجا هست که اتحاد اروپا در قدم نخست باید از این گروه طالبان بپرسه که آیا چند فیصد مردم افغانستان شما را تایید میکنه، یک. و در قدم دوم سوال دیگه ای هست که باید پرسان کنه که آیا شما مشروعیت داخلی دارین؟ هیچ امکان نداره که در رابطه با مشروعیت اینو صحبت نکنن در دور میز. اما سوال اینجا هست که باید پرسیده شود که آیا شما مشروعیت داخلی دارین؟ و سوال سوم ای هست که اگر اتحاد اروپا، درست است که امنیت کشورهایشان و امنیت اتحاد اروپا برشان در اولویت قرار دارد، با پاس کرامت انسانی، آیا این سوال بزرگی نیست که اگر افرادی را که به عنوان مجرم اخراج میکنن از اتحاد اروپا داخل افغانستان روان میکنن، آیا ضمانت وجود داره که اینها هیچ آزاری نبینه، شکنجه نشوه و از بین برده نشوه؟ نه خیر، هیچ ضمانتی وجود نداره و در کوتاه مدت ما انتظار ای را داریم که اتحادیه اروپا حداقل اگر که مجرمین جرم انجام دادن و اینا مرتکب جرم شدن، اینا رو درست است به پنجه قانون سپردن، در بهتر است تا ای که در نظارت خانه در زندان اتحادیه اروپا قرار داشته باشد تا ای که توسط گروه طالبا اینا سربنیز شود، چون ضمانتی وجود نداره به خاطر زنده ماندن اینا در داخل افغانستان.
0: سپاسگزار. آقای سمپل، با توجه به موضوعاتی که خانمیاری اشاره کردن، بین بر لحظه تصور کنیم که یا شما تصور کنین که اروپا داعشیارا یا داعش را دعوت کرده به بروکسل. همین خبر هم میشنوین که اروپا داعشیارا در بروکسل دعوت کرد. به نظر شما یا از نظر اروپایی ها واقعا فرق بین داعش و طالبان وجود داره؟ آقای سمپل،
2: طبعا برای ما شما هنگه روشن است که در مشابهات هم دارد، تفاوتی خیلی نیکه مهم هم دارد با اینی که داعش و طالب. ولی ما اینی که در پاسخ اینی که سوال شما یک حقیقتی تلخی دیگر هم به شما میگیم، ایست که در نیکه ما شما اگر جورت کرد یک تکتی ترکیش ایرلاینز گرفت پرواز کنیم از نیکه از لندن یا هر کشوری اروپا، برم یک توقف مختصر بکنم در استانبول، و از استانبول نیکه پرواز کنیم طرفی کابل. در نیکه دو طیاره که از استانبول تا نیکه کابل که ما شما داری طرفی خود سیل کنیم، ساعت ها نیکه افغانا میبینیم که نیکه فلان نیکه اقامت دارن، نیکه اقامت دارن در نیکه کشورهای نیکه اتحادی اروپا، آلمان، فرانسه، همچنان بالاخره خارج از اتحادی اروپا در انگلستان،
0: بله،
2: که آرام میرن در افغانستان برای سپری نیکه رخصتی نیکه تابستان در حقی افغانستان. عادی سازی اصلی که است که ما رو بیخی خیلی خطرناک میدانیم، عادی سازی از طرف اینی که افغانا میباشن و در تصمیم گرنده اینی که اتحادی اروپا، اونا از این چیز بیخبر نیستن. اونا میگن که خب بالاخره یک نفر از ننگهار یا یک نفر از بغلان که در اصل هر کس میفهمه که کتی طلب هیچ مشکل ندارد، زبانش یک چیز است، غیر سیاسی است، او پیسه با کچکبار میده، خود میرسانن یا در پاریس با نیکه با لندن نیکه اکتبا نمی خو نیکه ترایبیونل یا محکمه فیصله میکنن که ای حقی در نیکه پناهندگی ندارن، ولی وقتی اخراجش میه بالاخره نیکه اجازه نیست، میگه نه شما در رفت نیکه او را پس روان کردن این افغانستان. مشکل دی ای است. علی اتحادی اروپا دی کسمت باید چی بکنه؟
0: یعنی شما میگین که گفت شما راست هسته، سیاست مدارایی که زد طالب هستن همینا خودشان اولادشان پسرشان دخترشان پتکی یا آشکار پنهان میرن، شما میگین اینی اصلا عادی سازی طالب است، رابطه طالب تا کار که اتحادی اروپا میکنن، و اگر اروپا امی وضعیت هم میبینه مجبور میشه به طور یک تصمیم بگیره. امیر میدین سمپل سر
2: بله، اما که ما شکر میکنم که آنوز در موزگیری یوروپایا در باری در نقشی حقوقی بشار از طرف طالبا در باری ندادنی حقوقی نیکه سیاسی در باری نیکه بالاخره در نظام استبدادی نیکه درجه اول است، که آنوز این نیکه موزگیری خیلی نیکه خیلی روشن است، خیلی مکام است، ولی در اصل برای جلوگیری از عادی سازی به طالبانی که افغانا با یک نزدی ازادی جاندار ضرورت دارن داخلی کشور، اگر این که ظهور کنه خونی که امید است که انشاءالله که طالبا ورداشته میشه، بدون ازی از طرف اینی که هر کاری انجام داده میشه در بروسلز از اونجا امید.
0: سپاسگزار هستم از آقای سمپل و خانم یاری که در دیدگاه امشب مهمان من بودین، و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده ی رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که وزیر عدلیه طالبان روز سه‌شنبه شمار از بزرگان شیعه را پس از احضار به مقر این وزارتخانه توقیف کرده است. به گفته منابع، وزیر طالبان از آنها تعهد گرفته است تا پرچم‌های محرم را هر چه زودتر از مساجد و حسینیه‌ها پایین بیاورند. به گفته منابع، عبدالحکیم شرعی سه‌شنبه جمعی از بزرگان و نمایندگان اهل تشیع را به مقر وزارت عدلیه در کابل احضار کرد. با گفته منابع، پکوری بهشتی، حیات الله عالمی، صوفی گردیزی، شیخ ناطقی و نعمت الله غفاری از جمله افراد بودند که به نمایندگی از شورای علما و کمیسیون عالی شیعیان به وزارت عدلیه طالبان رفتند. با گفته منابع، وزیر عدلیه طالبان بزرگان اهل تشیع را از ساعت 9 صبح تا ساعت 2 به وقت محلی در این وزارت توقیف کرد و از آنها تعهد گرفت تا ساعت 5 عصر روز سه‌شنبه دستورات او اجرایی شود.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

مخالفت طالبان با آزادی مذهبی، بزرگان شیعه از زندان وزیر عدلیه طالبان آزاد شدند. وزارت دفاع طالبان خواهان تامین امنیت عزاداران شد. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با منوهید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. تلاش برای تخریب

0: یا از دختران کرکت باز افغان چارلز سوم از تلاش ورزشکاران زن تقدیر کرد.
1: موتر زیرهی هیئت طالبان که برای دیدار با مردم به ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان می رفت در مسیر راه واژگون شد. در این حادثه ترافیکی دو نفر جان باختند و چند تن دیگر زخمی شدند. هدف از سفر این هیئت به ولسوالی ارگو گفتگو با ساکنان محلی درباره منع کشت خشخاش بوده است. همزمان هیئت طالبان برای حل مشکلات بدخشان همچنان در این ولایت است. رامشیم با عبدالمومن ضیا بدخش، کارشناس امور حقوقی و دینی از فرانسه. خب آقای بدخش، وضعیت در بدخشان چگونه است و چرا پرتنش گفته میشه؟
2: خب وضعیت در بدخشان از وقتی که آقای جمعی فاتح فرمانده پنج شهرستان درواز به تعبیر طالبان علم و بیرق بغاوت بلند کرده، سران بلند پایی طالبان بدخشانی به اساس هدایت شفایی امیرالمومنین طالبان در بدخشان حضور دارند، به شمول آقای امان الدین منصور، آقای فصیح الدین رئیس ستاد اردوی طالبان چانه‌زنی ها دارند تا آقای فاتح را قناعت بدن دست از مخالفت با طالبان برداره. از سوی دیگر قبلا هم بحثی موضوع برداشت کشت خشخاش و یک مقدار محو کشت خشخاش، مبارزه علیه آن توسط طالبان، مشکلات را در شهرستانهای درایم کش و ارگوی ولایت بدخشان ایجاد کرده بود. نشسته های مختلفی که این سران طالبان بدخشانی داشتن به رهبری آقای دین محمدی حنیف، فکر بکنم که تا الحالی که ما و شما صحبت میکنیم در قسمت فراهم نمودن قناعت آقای فاتح موفق عمل نکردند. و از سوی دیگر سفری هم آقای فصیح الدین به شهرستان ارگو داشت تا در اونجا با مردم ناراض ارگو و سران قوم دیدار داشته باشه، گفتگوی داشته باشه، گرچه که فصل برداشت یا هم محو کشت خشخاش در قسمت های بسیار اندک ولسوالی ارگو باقی مانده باشه، اما برای مهار نمودن اون نارضایتی های مردم سفر کرده. در اونجا نشسته هایی که صورت گرفته، یک مقدار چیزهایی که درس کرده این هست که سران مردمی ارگو ویدیوهای تصاویری از اهانت و دشنام و توهین و تحقیر طالبان غیر بومی بدخشان را نشان دادن در اون مجلس با آقای فصیح الدین و به نحوی از آنها نوع آزردگی خاطری ایشان را هم فراهم کرده اون برخورد. حالا به هر شکلی که بوده میخواهند همون میزان نارضایتی که در بدخشان وجود داره را طالبان بدخشانی یا هم سران طالبان بدخشانی به نحوی از آنها باید یک مقدار مدیریت بکنند تا در صورت وقوع یک لشکرکشی بر شهرستان درواز بر علی آقای فاتح، حداقل از شهرستانهای دیگری بدخشان علم مخالفت علیه طالبان بلند نشوه. فعلا وضعیت در همین حد است، ولی آقای فاتح هنوز قناعت نکرده و هیچ نوع پاسخ مثبتی که بتونه قناعت هیئت طالبانی بدخشانی را فراهم بکنه صورت نگرفته. و از سوی دیگر آنچه که مطرح می شود که آقای امان الدین گویا پیش شرط هایی را با آقای فاتح عنوان کرده تا یک مقدار بیرون رفتن طالبان غیر بومی از بدخشان و گذاشتن مسئولیت اداری بدخشان به آقای امان الدین باشد تا در اونجا بستر بیشتر برای امون حیف و میل معادن بدخشان برایشان فراهم شد، چون دستشان یک مقدار کوتاه هست با رفتنی از بدخشان. به همون خاطر هست که فکر میکنم هنوز همون رقابت های درونی و منفعت هایی که در اونجا بیشتر تضادی منافی سران طالبان بدخشانی هست به توافق دست نیافتن. هیئت طالبان بدخشانی کماکان حضور دارند، چانه‌زنی دارند و چیزی که دستشان بیایه و طرف قناعت قندهار واقعی شود را به دست ناوردن.
1: خب این هیئت اعظمی رهبر طالبان به دنبال حل مشکلات بدخشان است، ولی هنوز موفق نشده و مشکلات بدخشان هم چند لایه است: مادن، کوکنار، تقسیم قدرت و اختلافات داخلی، اعضای بدخشان سرانجام به چه سمت خواهد رفت؟

0: خب اوضاع بدخشان بستگی به اراده همون فرمانده که حالا مخالفت نشان میده با طالبان، بستگی به اراده و تصمیم اون هست که چگونه میتواند کنار بیاید، خواسته ها و تطمیعی که صورت گرفته را میپذیره یا کماکان بر موقف خود استادگی میکنه. از سوی دیگر اگر وضعیت سوق الجیشی شهرستان های پنجگانه درواز نمی بود، بدون شک طالبان پلانی عملیات جنگی داشتند، ولی اون وضعیت سوق الجیشی منطقه ایجاب نمی کنه و طالبان را با میزان گستردگی یا نارضایتی که مردم از طالبان در بدخشان دارن به چالش مواجه می کنه. به همون خاطر هست که بیشتر تاکید طالبان از رهبری طالبان در قندهار گرفته و به تعداد و آقای وزیر دفاع طالبان حتی علاقمندی ای هستن که این مخالفت و این واکنش ها و این آرا علم بغاوت آقای فاتح را به نحوی از آنها با گفتگو و امتیاز پیشکش امتیازها مهار بکنن. از سوی دیگر یک اختلاف دیدگاه بین سران طالبان بدخشان هست، بیشتر بر حذف آقای فاتح تعدادی از سران طالبان بدخشانی اصرار می‌ورزند تا در صورت عدم توافق لشکرکشی صورت بگیره و یا حداقل از سر رایشان آقای فاتح را بردارن. یک مقدار از سران طالبان بدخشی این را می‌خواهم.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای عبدالمومن زیوبدخش، کارشناس امور حقوقی و دینی از فرانسه. ممنون. منابع به افغانستان تنشال گفتند که وزیر عدلیه طالبان شماره از شیعان را از زندان شخصی خود آزاد کرده است. این افراد با دستور رئیس الوزراء و وزیر داخله اداره طالبان آزاد شدند. با گفته منابع عبدالحکیم شرعی همچنین دستور آزادی شماره دیگری از بازداشتگان شیعه را صادر کرده است که در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف هستند. در همین حال وزارت دفاع طالبان خواهان تامین امنیت عزاداران شده است. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. یونیسف میگوید که هنوز شمار زیادی از کودکان در افغانستان حتی نخستین دوز واکسین های ضروری را دریافت نکردند. این نهاد بر گسترش دسترسی کودکان به خدمات مسئولیت در سراسر کشور تاکید کرده و گفته است که واکسین جان کودکان را نجات می‌دهد. افغانستان همچنین یکی از دو کشور جهان است که ویروس پولیو در آن به طور کامل ریشه‌کن نشده. شماری از دکانداران مارکت احمدی در جاده لیلومی شهر هرات در اعتراض به رکود بی سابقه بازار، کاهش مشتری و بلند بودن کرایه دکانها مغازه های خود را بستند. این کسبکاران میگن که محدودیت های شدید اداره طالبان بر حضور زنان بازارها و ترس ناشی از آن رفت آمد و بازار را کاهش داده و داد و ستد را با رکود جدی مواجه کرده است. سفارت افغانستان در کانبرا از ایجاد گروه دوستی پارلمانی با مردم افغانستان در پارلمان استرالیا خبر داده است. این سفارتخانه در بیانیه نوشته است که این گروه پارلمانی در مراسم با حضور رئیس پارلمان، اعضای مجلس نمایندگان و سناتوران و نمایندگان جامعه افغان استرالیایی راه‌اندازی شد. سفارت افغانستان در کانبرا این اقدام را نشان دهنده تداوم دوستی، همبستگی و تعهد استرالیا به مردم افغانستان دانسته است. ترکمنستان پس از سالها انزوا دروازه های خود را بروی گردشگران خارجی می گوشاید. گردشگرانی که از امریکا، اروپا و سایر نقاط جهان اکنون می توانند آسان تر به این کشور سفر کنند. گردشگران از مهمان نوازی گرم مردم و فرهنگ غنی این کشور ابراز خرسندی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
2: در دل آسیای میانه، سرزمین آرام آرام در حال گشودن دروازه هایش به روی جهان است. ترکمنستان، کشوری که سالها دور از نگاه گردشگران بود، امروز با قدم های آهسته به استقبال جهان می رود. اینجا محوطه باستانی اولدنیسا است. گردشگران میان دیوارهای کهن قدم می زنند، تابلوها را تماشا می کنند، ثبت می کنند و عظمت گذشته را لمس میکنند.
3: میدانستم که مردم ترکمن چیز منحصر به فرد و زیبا در خود دارند و میخواستم بفهمم واقعا چیست. به همین دلیل اشتیاق زیادی داشتم که به اینجا بیایم، مردم را ملاقات کنم و سنت ها، ویژگی ها و خصوصیاتشان را ببینم که آنها را زیبا ساختم.
2: بیرون از محوطه بس ها آمادند تا گردشگران را از میان طبیعت زیبا و گله های گوسفندان عبور دهند. مقصد گردشگران دیدار از جشنواره قالین است، جایی که رنگ، نقش و هنر حرف اول را می زند. زنان و دختران ترکمن بر روی قالین ها نشستند و یکی از زیباترین صنایع دستی کشور را تولید می کنند. موسیقی محلی فضا را دلپذیر و گوارا کرده است. گردشگران در نوای سازهای محلی که زنان می نوازند می رقصند، گوش می دهند و با نغمه ها همراه می شوند.
4: بعد از 9 روز در ترکمنستان احساس میکنم که هنوز فقط سطح ماجرا را لمس کردم. فکر میکنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
2: در سالهای پیش محدودیت در اعطای ویزا، کنترل شدید دولت بر ورود گردشگران، زیرساختهای محدود برای گردشگری و کمبود پروازهای جهانی از دلایل کمرنگی گردشگری در این کشور بود. روند تسهیل ویزای ترکمنستان از سال 2025 آغاز شد و در سال 2026 به تدریج دسترسی گردشگران به این کشور را آسان تر کرده است. هرچند آمار رسمی در دسترس نیست، اما شواهد از افزایش تدریجی گردشگران در یک سال اخیر حکایت دارد. ترکمنستان هنوز مقصد کمتر شناخته شده است، اما نشانه ها از باز شدن تدریجی آن برای گردشگران حکایت دارد و هر گردشگر با خود خاطرات فراموش ناشدنی از زیبایی این سرزمین به خانه می برد. نقیب بیان، لندن.
1: منابع به افغانستان انتنشال گفتند که وزیر عدلیه طالبان شماری از شیعیان را از زندان شخصی خود آزاد کرده است. این افراد با دستور رئیس الوزراء و وزیر داخله اداره طالبان آزاد شدند. با گفته منابع عبدالحکیم شرعی، همچنین دستور آزادی شمار دیگر از بازداشتگان شیعه را صادر کرده است که در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف هستند. در همین حال وزارت دفاع طالبان خواهان تامین امنیت عزاداران شده است. همراه میشیم با محمد عارف رحمانی، نماینده پیشین پارلمان از هلند. خب آقای رحمانی، چه اتفاق افتاده؟ آیا هم آزاد شدند یا هنوز هم افرادی هستند که در بازداشت قرار دارند؟
5: آنچه که ما اطلاع داریم است که ظاهرا پس از یک مدتی که عده از شخصیت ها، عناصر متنفذ، وکلای گذر و برخی از روحانیون را بازداشت کرده بودند، اونها را آزاد کردن. ولی اتفاقی افتاده ای است که عملا مراسم های عزاداری در شهرهای مختلف تحت فشار طالب ها هست و البته فشارها از قبل از ایام عید قدیر شروع شده بود. یعنی ایده از علما را، روحانیان را، اینا را در شهرهای مختلف خواسته بودند به بهانه تامین امنیت و هماهنگی و به اینها دستوراتی داده شده بود و بعضی ها مخصوصا در هرات، در کابل، در غزنی اینا تحت فشارهای بسیار جدی قرار گرفته بودند. علمای بزرگ تحت فشارهای جدی قرار گرفته بودند و همین سطح از فشارها متاسفانه تا هنوز هست که در همین رابطه وقتی شما ببینید بحث برخورد با تلویزیون تمدن و تعدیل کردن تلویزیون، بستن، قطع کردن برنامه هایش و بعدا حتی شنیدیم که غارت اموال تلویزیون نشان میده که به هر حال شیعیان افغانستان تحت یک فشار بسیار سیستماتیک و جدی قرار داره و بیبندهایی هم که در کابل ظاهرا صورت گرفته که عمدتا هم مستند میکنن به اعمال فردی وزیر در واقع عدلیه طالبا، اینها هم در راستای همین منظومه از فشارهایی است که روی جامعه شیعه و آیین عزاداری و عزاداران اعمال میشه.
1: بله، خاص حکیم شرعی چی بوده و چرا طالبان از برگزاری مراسم شیعه حراس دارند؟
5: به نظر من بیشتر خاص فردی نیست، خاص سیستمه. سیستم در واقع حکومتی و اداره طالبا یک سیستم به شدت جزمگرا و در برابر تنوع و تکثر ایده ها، باورها و اصولا تنوع مذاهب به شدت مقاومت میکنه و حالا به نظر میرسه به میزانی که طالبان احساس میکنن که اونها سیطره بیشتر بر افغانستان پیدا میکنن و مزاحمان جدی وجود نداره، این فشارها هم مضاعف میشه و در سطوح مختلف اعمال بشه. من فکر میکنم این بحث آقای شرعی نیست، بحث خود طالبان است. به زبان عامیانه اگه صحبت بکنیم، در ایدئولوژی طالبانیسم شیعه یک پدیده در واقع نامیمون و باطل و خلاف حق در واقع در جامعه اسلام هست و از همین منظر هست که هر نوع بروز، نمود، شکوفایی و اصولا فعالیت پیروان مذهب اهل بیت برای طالب ها غیر قابل قبول هست. در دوره اول طالب که طالب عمدتا در جنگ گذراند، فشارها به صورت فیزیکی و روانی وجود داشت. در این دوره که برای جامعه شه و در مجموع مردم افغانستان تا هنوز اقدامات خشنی انجام نمیدن، فشارها به صورت نرم اعمال میشه و عنوان هم گذاشته میشه تصمیمات حکومتی.
1: درست. پس چرا یک نوع تناقض در رفتار طالبان دیده میشه؟ مثلا ملا حسن دستور آزادی داده، وزارت دفاع طالبان گفته که امنیت عزاداران تامین میشه و شرعی هم که حکم بازداشت داده.
5: ببینید، بحثی نیست که از اول اینا شمشیر از رو ببندن. طبعا یک حکومت میخوای حداقل از مشروعیت داخلی رو کسب بکنه و آنچه را که انجام میدن اینا در واقع با پنبه سر بریدنه. یعنی شما وقتی که چیز به نام تأمین امنیت میگیرین که عمدتا هم در هماهنگی با کانونها یا شخصیتها و عناصر شیعه‌ای که در داخل افغانستان مانده، این بیشتر از این که در واقع تأمین امنیت باشه، یک نظارت آهنینیه که هم مردمی که اونها تحت نظر هستن از این نیروها متنفرن، همه نیروها مردم رو به چشم نامحرمان و کسانی که بدعتگذار هستن و کسانی هستن که خلاف انجام بدن اینا رو تحت نظارت دارن. این بیشتر یک نمایش قدرته. آقای ملا حسن هم که دستور ظاهرا آزادی و رهایی داده، چون نمیتونن اینا یک بار فشار از مثلا 10 ببرن به 1000 و آهسته آهسته فشارها رو بیشتر میکنن در حد رسانه ها، در حد به هر حال سطوح اجتماعی، در حد پاکسازی به هر حال مذهبی قومی و نهایتا گمان من این است که اینا به صورت یک منظومه اعلام ناشده در تمام سطوح اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و مذهبی فشارها روی جامعه هزاره و شیعه بیش و بیشتر میکنن تا بتانن به هر حال آنچه را که اینا در رؤیایشان هست از میان بردن مذهب شیعه و پاکسازی قومی هزارها او را اعمال بکنن.
1: بسیار تشکر از شما آقای عارف رحمانی، نماینده پیشین پارلمان از هلند. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. مخالفت طالبان با آزادی مذهبی بزرگان شیعه از زندان وزیر عدلیه آزاد شدن، وزارت دفاع طالبان خواهان تامین امنیت عزاداران شد. تلاش برای تخریب مزارع کوکنار بدخشان، در واژگونی موتر زرهی دو طالب کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
6: در حالی که طالبان را دعوت می‌کنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر می‌گویم متاسفم.
1: خشم نمایندگان اروپا از سفر طالبان به بروکسل هدف مشروعیت بود نه مهاجران. حاکمان کابل دستاورد بزرگ خواند. نهادهای حقوق بشری خواهان بازداشت شدند. با پایان بی‌نتیجه مذاکرات اسرائیل و لبنان، طرح آزمایشی واگذاری جنوب لبنان به ارتش در دور بعدی بررسی می شود. مذاکره نمایندگان اتحادیه اروپا با هیئت طالبان زلزله سیاسی در این اتحادیه ایجاد کرده است. این نشست پنهانی فراتر از یک گفتگوی اداری ساده است. البته پرده از استراتژی پیچیده برداشته است. طالبان چگونه مرزهای اخلاقی و حقوق بشری اروپا را به چالش کشیده؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
7: پشت درهای بسته و در یک مکان نامعلوم غیر رسمی در قلب اروپا رویداد شکل گرفته که تا یک دو سال پیش غیر ممکن به نظر می رسید. اتفاق فراتر از یک گفتگوی دیپلماتیک، دعوت از طالبان و بازی با کارت پناهجویان. 5 طالب از چند اداره به دعوت رسمی رو در رو با نمایندگان اتحادیه اروپا مذاکرات مخفی انجام دادند. بررسی ها نشان می دهد که پناهجویان افغان با بزرگترین نقطه ضعف نظام‌های سیاسی در اروپای غربی تبدیل شده است. طالبان هم رویکرد استراتژی تاریک در دیپلماسی مدرن را با اتحادیه اروپا در پیش گرفته است. اما چطور گروهی که از سوی هیچ کشور اروپایی به رسمیت شناخته نمی‌شود، توانسته اروپا را مجبور به صدور ویزا کند؟ وزارت خارجه بلژیم برای هیئت طالبان ویزای محدودی 24 ساعته صادر کرد که در رأس آن عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان قرار داشت. زاکر جلالی از دیگر اعضای وزارت خارجه طالبان هم شامل هیئت بوده که ویزای هیچ کدام آنها خارج از بلژیم اعتبار نداشته است. هرچند طالبان نام دیگر اعضای هیئت را فاش نکرده، اما منابع گفتند که صفت الله رحیمی هم عضو هیئت بوده است. خبرگزاری بلژیمی بلگا گزارش داده که نمایندگان 20 کشور اتحادیه اروپا بدون حضور رسانه‌ها با هیئت طالبان در نشست بروکسل دیدار و مذاکره داشتند. وزارت خارجه بلژیم که برای هیئت طالبان ویزا صادر کرده، این نشست را فنی و مختص بر گفتگو درباره اخراج مهاجران رد شده توصیف کرده است. هرچند تا حالا جزئیات مذاکرات نمایندگان طالبان و اتحادیه اروپا مشخص نشده، ولی روند اخراج مهاجران که درخواست پناهندگیشان پذیرفته نشده و گره کور اداری میان دو طرف تبدیل شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که افغان‌ها با رقم 117,000 دومین گروه بزرگ پناهجویان جهان بوده که در سال 2025 در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. اما سیستم پناهندگی اروپا یک روی تاریک دیگر و پنهان هم دارد. احکام قطعی برای ترک خاک. به نظر می‌رسد مذاکره اروپا با طالبان هم بر سر همین مسئله است.
8: ما در تاریخ دیپلماسی افغانستان هیچ وقت شاهد نبودیم که یک کشور بر یک هیئت رسمی یک جای در یا هیچ نظام افغانستان صرف ویزه یک روزه صادر کرده باشد. به اساس اصول حتی برای کسایی که مرتکب جرائم در دیگر کشورها میشه و اونا را دیپورت میکنن و انتقال میدن و در مسیر ترانزیت هم که اونا میرن، اما ویزه 72 ساعته برایشان صادر میکنن. حتی در وقتی که روابط بین کشورها برهم میخوره و دیپلمات های یک کشور از جانب دیگر کشور برش وقت داده میشه که باید تو خاک کشور ترک کنه، بر از او هم حداقل 72 ساعت وقت داده میشه. بنابراین این برخورد نشان میده که دنیا نسبت به طالب هم به اعتماد است و هم برخوردش با یک گروهی که ساختار نامشروع داره بسیار حقارت آمیز است.
7: طالبان در روایت خود سفر محدود شده این هیئت را نقطه عطف در تاریخ روابط این گروه با اتحادیه اروپا تعریف کرده. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفته که نشست‌های دو جانبه و چند جانبه با نمایندگان اتحادیه اروپا داشته. سخنگوی این وزارتخانه طالبان مدعی شده که در مورد حضور تاثیرگذارشان در اروپا اعتمادسازی و تعامل مثبت و ارائه خدمات کنسولی صحبت شده است. در میان کشورهای اروپایی بیشترین درخواست پناهندگی افغانها در آلمان ثبت شده است. بر اساس آمار اداره مهاجرت این کشور، حدود 340 هزار افغان در آلمان زندگی می کنند. درخواست حدود 35 هزار متقاضی رد شده که از این میان 1500 نفر قانوناً موظف به ترک خاک آلمان است.
8: هر نوع تعاملی که با طالب صورت میگیره از جانب کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این بیشتر بر اساس هم ملاحظات و ضروریات سیاسی و امنیتی خود از اوناست که در هو متاسفانه در شرایط صورت میگیره که برگشت اتباعی افغانستان و داخل کشور هیچ گونه ضمانت نسبت به ای که اونا مورد اونجا آزار و اذیت و شکنجه قرار نگیرن وجود نداره. بنام طالب کوشش میکنه از این حالت برای خودش بهره برداری کنه و کوشش بکنه در راستای عهده سازی روابط این قدم ها رو برداره.
7: روند اخراج شهروندان خارجی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی فرایند چند مرحله ای دارد. افرادی که به ارتکاب جرم‌های سنگین محاکمه می‌شوند، پرونده مهاجرتی آنها توسط اداره مهاجرت بررسی می‌گردد. معمولاً محکومیت به حبس بیش از یک سال و در موارد جرایم جنسی و خشن سبب سلب اقامت و اخراج می‌شود. دعوت اتحادیه اروپا از طالبان به بروکسل با انتقاد شدید هم مواجه شده است. بسیاری از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا با آن مخالفت کرده و حتی شرم‌آور خواندند. به نظر می‌رسد طالبان با سیاست آنچه باجگیری تعریف شده انزوای دیپلماتیک را شکسته و در قلب اروپا برای بست آوردن چیزهای بیشتر چانه‌زنی کردند. قاره اروپا به خاطر تعامل نزدیکتر با طالبان با پرسش‌های جدی درباره ارزش‌های حقوق بشری خود مواجه شده. هیچ کشور اروپایی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما نمایندگان آنها در آلمان و یکی دو کشور دیگر پذیرفته شده و در نمایندگی‌های دیپلماتیک فعالیت می‌کنند.
1: در اول مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان با میزبانی آمریکا بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. این گفتگوها که در فضای ناامیدی و نارضایتی شدید در هر دو کشور آغاز شده، قرار است در روزهای آینده ادامه یابد. اسرائیل و لبنان درباره یک طرح آزمایشی با حمایت آمریکا گفتگو میکنند که بر اساس آن نیروهای اسرائیلی کنترل بخشی از قلمرو در جنوب لبنان را به نیروهای مسلح لبنان واگذار میکند. همکارم می فرهاد را از شهر نبتیه در جنوب لبنان با خود داریم. خب شما که الان در منطقه هستین، وضعیت اونجا چگونه است؟
9: بله، ما اینجا در منطقه نبتیه در جنوب لبنان هستیم. این آخرین منطقه در سکتور یا بخش شرقی است که مردم میتونن بهش برگردن. البته باید بگیم که بازگشت مردم فقط به واسطه اشغال اسرائیل در مناطق پشت سر من غیر ممکن نشده، بلکه به واسطه ویرانی های گسترده ای که شهر رو تحت تاثیر قرار داده. پشت سر من میتونید مناطقی رو ببینید که همچنان بازگشت به اینجا غیر ممکنه، برای اینکه قلعه بوفورت رو میبینید یا قلعه شقیف که اسرائیل اون رو اشغال کرده بود به واسطه اهمیت استراتژیک اون. خب ضربه مهمی بود برای حزب الله و بعد اسرائیل میگه که تونل های زیر این قلعه کشف کردن و اینجا پیوسته تبادل آتش وجود داره و این منطقه میرعلی یکی از اهداف بوده. طبق گزارش های اولیه دو نفر اینجا کشته شدند در همین زد و خورد های اخیر. به همین دلیل که کسی نمیتونه به این منطقه که شما دارید میبینید پیرامون تپه علی طاهر کسی نمیتونه نزدیک بشه. این تپه حتی به نوعی میشه گفت که مذاکرات ایران و آمریکا رو چند بار متوقف کرد، برای اینکه تلاش های انجام شده بود از طرف اسرائیل که پیشروی کنه و خب حزب الله بهش پاسخ داده بود و قضیه وقتی روشن‌تر شد که اسرائیل اعلام کرد که جنگجویان حزب الله اینجا در تونل‌های زیرزمینی گیر افتادن و بعد رسانه‌های لبنانی گزارش دادن که شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اینجا گیر افتادن در تله افتادن در این تونل‌ها. بنابراین به گفته برخی منابع لبنانی یکی از دلایلی که ایران پافشاری کرد که مذاکرات متوقف بشه با این ادعا که اسرائیل به آتش بس احترام نگذاشته همین بود. رسانه‌های لبنانی میگن که این نشون میده که حمایت ایران از حزب الله فراتر رفته از حمایت معنوی و آموزشی و تأمین مالی، بلکه در خط مقدم دارن در کنار اونها می جنگند و میگن که 17 جنازه از نیروهای سپاه پاسداران رو از این منطقه و مناطق رزمی اینجا پیدا کردند و رسانه‌های لبنان دارن میگن که این تلفات ایرانی متهی به مشاوران و مستشاران معمولی یا سربازان معمولی نیست، بلکه نیروهای نخبه یا الیت هم بودن که در کنار حزب الله برای پر کردن خلاهای رزمی استفاده شدن تا اینکه بتونن که توازن قدرت رو به سود حزب الله به هم بزنن.
1: ولی خب در خصوص آخرین تحولات در مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل در واشنگتن هم برای ما بیشتر بگو.
9: بله، روز دوم مذاکرات شروع شده به گفته رسانه‌های لبنانی. خب این اولین باری است که لبنان و اسرائیل دارن مستقیم در واشنگتن گفتگو میکنن در حالی که آتش بس در جنوب لبنان برقراره. رئیس جمهور لبنان میگه که مذاکرات در واشنگتن ادامه دارن و یک مسئله جدایی است از ملاقاتی که هفته پیش در سوئیس بین ایران و آمریکا انجام شد با همراهی پاکستان و قطر، و این چیزی است که پرزیدنت اون پیوسته تاکید کرده. او میگه که لبنان نمیخواد که به هیچ گونه شکلی از قیمومیت خارجی بازگرده. منطقه مسائل مسئله مناطق به اصطلاح آزمایشی همچنان از موضوعات مهم بحث هست. این مناطق به اصطلاح آزمایشی یکی از بغرنج‌ترین مسائل مذاکره است و ایده اون اینه که اسرائیلی ها به صورت تدریجی از جنوب لبنان عقب نشینی میکنن و این مناطق رو به ارتش لبنان تحویل میدن و اون وقت ارتش لبنان کنترل کامل خودش رو روی جنوب لبنان برقرار و اعمال میکنه. حالا منابعی از سوی اسرائیل دارن میگن که ارتش اسرائیل این کار رو خواهد کرد که بعد این ارتش لبنان رو آمریکایی‌ها آموزش خواهند داد، تعلیمات امنیتی خواهند داد و نخست وزیر لبنان هم در این باره صحبت کرده امروز و میگه که کنترل کل خاک لبنان و کنترل بر تسلیحات باید در اختیار دولت لبنان باشه.
1: بله.
9: میگه که ما از حزب الله چیزی نمیخوایم جز اینکه تعهد خودش رو بهش پایبند باشه، تعهداتش به قطعنامه شورای امنیت که خواستار خلع سلاح حزب الله شده.
1: خیلی سپاس، ممنون. سنای امریکا سرانجام طرح توقف اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. این طرح با حمایت 50 سناتور در برابر 48 رأی مخالف به تصویب رسید. با گزارش رویترز این رأی‌گیری نشان دهنده افزایش تردیدها نسبت به ادامه درگیری حتی در میان بخش از جمهوری خواهان است. در سوی دیگر پاکستان گفته است که به زودی دور دیگر مذاکرات ایران و امریکا را آغاز می کند. لیاسن منصور از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب در مورد تصویب این طرح بیشتر چی می داریم؟
10: بله، خب قطعنامه‌ای را که سنای آمریکا در یک اقدام مهم تصویب کرد در واقع اختیارات و صلاحیت‌های رئیس جمهور ترامپ را برای ادامه جنگ با ایران محدود می‌سازد. این قطعنامه میگه که هر گونه اقدام نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی نیاز داره به تاییدی و جواز کنگره. خب نکته قابل توجه این قطعنامه ای است که 4 سناتور جمهوری خواه مجلس به این طرح رأی مثبت دادن، موضوعی که نشان می‌دهد حتی نگرانی های در مورد ادامه جنگ در بین جمهوری خواهان و متحدان رئیس جمهور ترامپ هم وجود دارد، چیزی که شما هم در خبر اشاره کردین. خب هرچند این قطعنامه به تنهایی نمیتونه که جنگ جاری را متوقف بسازه و یا هم تأثیری در کاهش تنش‌ها داشته باشه، بیشتر جنبه سیاسی و سمبولیک داره، ولی خب پیام روشن به کاخ سفید و رئیس جمهور ترامپ داره ای که کنگره به دنبال نقش پررنگتر و بامعنی‌تر در تصمیم‌های کلان نظامی است. این رای گیری در شرایطی انجام میشه که انتقادها از اقدامات نظامی آمریکا در منطقه به ویژه درگیری با جمهوری اسلامی در داخل آمریکا به شدت افزایش یافته. ما یک نظرسنجی را که در یکی از گزارش ها مرور کردم نشان میده که تنها 23% از آمریکایی ها به این باور هستند که اقدامات اخیر نظامی آمریکا در منطقه باعث قدرتمندتر شدن آمریکا شده. در بخش واکنش ها دموکرات ها از تصویب این قطعنامه استقبال کرده و گفته که کنگره هرگز این جنگ را تایید نکرده. در مقابل ترامپ و متحدانش هم واکنشی داشتن و گفتن که رئیس جمهور در مقام و کرسی فرمانده کل قوا اختیار عام و تام و کامل را داره که تصمیم های کلان نظامی را اتخاذ کنه. خب در مجموع نتیجه‌گیری که میشه، تصویب این قطعنامه بیش از این که مثل که پیشتر گفتم تاثیر فوری و آنی بر میدان جنگ داشته باشه یا بتانه جنگ را متوقف بسازه، بیشتر نشان دهنده افزایش اختلاف ها در واشنگتن در باره نحوه مدیریت این جنگ و نقش کنگره در تصمیم گیری های کلان نظامی است.
1: بله، تشکر از خودت الیاس منصور، همکارم در واشنگتن نیستیم. ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس ترکیه در آستانه نشست ناتو 209 نفر را بازداشت کرد. یورش ماموران پلیس یک روز پس از آن صورت گرفت که دفتر فرمانداری ترکیه ممنوعیت 13 روزه تظاهرات، کنفرانس های مطبوعاتی و سایر تجمعات عمومی را اعلام کرده است. این ممنوعیت از 28 جون تا 10 جولای به دلیل نگرانی های امنیتی مربوط به اجلاس ناتو در این شهر در ماه آینده اعمال می شود. آمریکا برای مقابله با شیوع رو به گسترش ایبولا در کانگو دوزهای از یک دوری آزمایشی مبتنی بر انتیبودی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. مقام های وزارت بهداشت آمریکا میگویند که این دارو علاوه بر استفاده سروری برای بیماران و پیشبرد تحقیقات درباره این بیماری نیز کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسین یا درمان تایید شده برای نوع جدید ویروس ایبولا وجود ندارد. و جام جهانی فوتبال که همیشه آوردگاه رخدادهای بزرگ بوده، در این دوره هم شاهد یک اتفاق تاریخی است. 8 برادر در جام جهانی 2026 فوتبال حضور دارند که با پیراهن کشورهای مختلف به میدان می روند. چنین اتفاق در ادوار جام جهانی بی سابقه نبوده، ولی برای نخستین بار است که 8 برادر در مسابقات حضور دارند. همکارم نوید احمدی اینجاست تا جزئیات بیشتر با ما ارائه بکند. خب خیلی جالب است.
11: بعد جام جهانی فوتبال همیشه محل اتفاقهای جذاب و جالب و تماشایی بوده و هست، چی در داخل زمین و چه حاشیه‌هایی که بیرون از میدان اتفاق میفته. ولی هم که خودت در خبرم اشاره کردی و گفتی، برای نخستین بار است که در جام جهانی فوتبال از سال 1930 تا بالا که جام جهانی برگزار میشه و 23مین دورهش است در سال 2026، همونطور که گفتم برای اولین بار است که 4 جفت برادر در جام جهانی حضور دارن و برای 8 تیم ملی مختلف بازی میکنن و احتمال رویارویی این برادران هم میره. ما تصاویرشان هم میبینیم، مهمترینشان شاید بتانیم بگویم که نیکو ویلیامز و ایناک ویلیامز هستند، دو برادر که هر دو در لالیگا بازی میکنن، هر دو هم تیمی هم هستند، در یک تیم بازی میکنن، در اتلتیک بیلباو بازی میکنن، ولی بر کشورها بر تیمای ملی انتخاب کردند که یکیشان نیکو ویلیامز بر اسپانیا بازی بکنه و ایناک ویلیامز بره بر تیم ملی گانا فوتبال بازی بکنه. دیگه بعضی هاشان یک ذره گمنام هستن، من نامایش را نوشته کرده. مثلا جان ساتار بر اسکاتلند بازی میکنه و برادرش که از یک پدر و مادر هستن، هری ساتار بر تیم ملی فوتبال استرالیا بازی میکنه. همچنان زوج معروف دیگه، در واقع دو برادر معروف دیگه، دزیر دو، این همی چهره که عکسش هم میبینیم، دزیر دو بر تیم ملی فرانسه، این هم برادرش گویلا دو هست که بر تیم ملی ساحل آج بازی میکنه. برایان بربی بر هالند بازی میکنه و دریک لوکاسن بر گانا بازی میکنه، که البته این دو برادر چهرهش میبینیم، برادرای سکنی هستن، از یک مادر هستن و از یک پدر هستن و دو مادر. میخوایم بگویم که بر نخستین بار و بر اولین بار در جام جهانی 2026 اتفاق افتاده. البته تا فعلا روبروی هم قرار نگرفتن تیمایشان، کشورهایشان روبروی هم تا حالا بازی نکردن. در تاریخ ادوار جام جهانی فقط یک مرتبه اتفاق افتاده که دو برادر بر دو تیم.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
14: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: تاسو
15: زغورتی د کابل ولایت نیما.
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
13: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
19: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
23: یک دقیقه خبر.
24: منبع نزدیک به جمعه فاتح، فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان، به افغانستان اینترنشنال گفت که او همچنان در میان مردم است و برای پذیرش سمت دولتی هیچ توافق با رهبری طالبان نکرده. این منبع انتصاب او را به یکی از ریاست‌های استخبارات طالبان در کابل رد کرد. این منبع گفت که موافقت جمعه فاتح برای تعیین در استخبارات طالبان بازی رسانه‌ای این گروه است. پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که ریاست یک شعبه استخبارات در کابل برای جمعه خان فاتح پیشنهاد شده است. با این حال تا کنون جمعه فاتح رسما در این مورد چیزی نگفته. رهبر طالبان روز دوشنبه جمعه خان فاتح را از معاونیت والی زابل برکنار کرد و فیض الله تمیم رئیس پیشین اداره معیار و کیفیت را به جای او گماشت. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که تنش میان طالبان در بدخشان در این اواخر شدت گرفته است.
25: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پذیرایی پادشاه بریتانیا از دختران کرکت باز افغان چارلز سوم از تلاش ورزشکاران زن افغان تقدیر کرد.
1: آقای جناب دژان دژویک از کشور سربستان من حیث سربلدی تیم ملی فوتسال افغانستان.
0: مراسم معرفی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان دژان دژویک هدایت شیران خراسان را عهده‌دار شد. آغاز دیدارهای سرنرساز گروه سی جام جهانی برازیل در بازی حساس با مسافه اسکاتلند میرد. روز و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال است. چارلز سوم پادشاه بریتانیا با اعضای تیم کرکت زنان پناهجوی افغان در لندن دیدار و گفتگو کرد. این دیدار صمیمانه امروز در امارت کلارنس هاوس اقامتگاه رسمی پادشاه بریتانیا در لندن برگزار شد. پادشاه بریتانیا در این ملاقات از تلاش‌ها و فعالیت‌های ورزشی زنان پناهجوی افغان در تبعید حمایت کرد. تیم کرکت زنان افغان در تبعید قرار است تا 3 روز دیگر در دو دیدار دوستانه در شهر کمبریج انگلستان البته دیدار کنند. سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در مقر فدراسیون در کابل معرفی شد. اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان دژان دژویک مربی سربستانی با عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال قرارداد امضا کرد. همچنین کادر فنی تیم ملی با حضور چهره‌های جدید کارش را آغاز خواهد کرد. جاده از غنی مقدم به عنوان مدیر فنی، مرتضی منصور سمایی به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها، اوریال ماسانا از اسپانیا به عنوان کمک مربی، صادق امانی به عنوان مربی بدنساز و جاولیرا از برزیل به عنوان آنالیزور حضور خواهند داشت. همزمان نصیر صداقت در سمت مدیر و حامی تیم ملی به کارش ادامه خواهد داد.
1: خب خوشحال هستم یک بار دیگر در خدمت فدراسیون فوتبال افغانستان و اداره ورزش همراه کادر فنی و تیم ملی فوتسال قرارداد میکنم و همچنین از این جا دارم تشکر کنم از اداره ورزش و همچنین فدراسیون فوتبال افغانستان تا دوباره یک اعتماد را در بنده اخیر کردن که کوشش میکنم انشاءالله تمام کارا را به خوبی و به شکل نو حسنش پیش ببریم و برای افغانستان یک بار دیگر تاریخ سازی کنیم. خب من خیلی کوتاه کادر تیم ملی فوتسال معرفی میکنم. ما از سرمربی محترم اول آقای جناب دژان دژویک از کشور سربستان من حیث سربلدی تیم ملی فوتسال افغانستان و آقای جواد از غری مقدم به عنوان تکنیکل کوچ یا مدیر فنی تیم ملی فوتسال افغانستان که پوزیشن قبلا در تیم ملی ما جایگاهش خیلی حس می شد که خوشبختانه ایشان داریم و ما در بخش مربی دروازه‌بان یا گلکیپر کوچ آقای مرتضی سمایی از کشور ایران داریم، جمهوری اسلامی ایران، و همچنین ما کمک مربی را از کشور اسپانیا آقای اوریال سمانا که از کشور اسپانیا از منایس کمک مربی داریم و بخش آنالایزر تیم ما آقای جوالی را از کشور برزیل داریم که فعلا اینجا تشریف ندارن.

0: دورهای پایانی مرحله گروهی جام جهانی 2026 از امشب آغاز می شود. در دیدار حساس از گروه سی برزیل با اسکاتلند تقابل می کند. برزیل با یک پیروزی و یک تساوی 4 امتیازی است و به دلیل تفاضل گل بهتر بالاتر از مراکش صدرنشین گروه سوم است. اسکاتلند هم با یک برد و یک باخت 3 امتیازی است و در جایگاه سوم ایستاده. دیدار برزیل و اسکاتلند از 2:30 دقیقه بامداد فردا با وقت کابل آغاز می شود. در دیگر دیدار از گروه سی مراکش با هایتی بازی می کند. مراکش پس از برزیل با یک مساوی و یک برد و 4 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده و هایتی هم که به دنبال اولین برد خود در جام است قرنشین گروه است. این دیدار از ساعت 2:30 دقیقه بامداد فردا با وقت کابل در ورزشگاه آتلانتا آغاز می شود. اما اسکاتلند که برای بازی سوم برابر برزیل به میامی رفته و دنبال 3 امتیاز بازی است تا با خیال راحت راهی مرحله بعد جام جهانی شود. البته با کمک هوادارانش که جمعیت قابل توجهشان در این شهر تب فوتبال را بیشتر کرده. بیشتر در این گزارش.
1: خیابان‌های میامی تحت تسخیر هواداران دو آتیشه اسکاتلند. شاگردان استیف کلارک پس از دو مسابقه در شهر بوستون با آب و هوای معتدل حالا برای آخرین و سرنوشت‌سازترین بازیشون مقابل برزیل در گروه سی به میامی با گرمای استوایی اومدن. البته با استقبال پرشور هوادارانشون.

0: I've traveled all over Europe, following Scotland, but
1: به عشق اسکاتلند و کل اروپا سفر کردم. اما انصافا جام جهانی یک چیز دیگه است. حال و هوایش فرق داره و فوق العاده است. بازی ها در بوستون عالی بود. میامی خوب است. ترکیبی از فرهنگ های مختلف است. کلا آمدیم اینجا خوش بگذرانیم.
2: اسکاتلند تا کنون با 3 امتیاز در جایگاه سوم گروهش قرار داره. اونها در بازی نخست خود هایتی را شکست دادن، اما سپس 1-0 مقابل مراکش مغلوب شدن. 8 تیم برتر سوم گروه ها به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. میامی که این روزها حال هوای فوتبال به خود گرفته، به لطف حضور گسترده هواداران اسکاتلندی در این منطقه تعداد تماشاگران بازی ها هم افزایش یافته و تب فوتبال در این گرما داغ داغ شده.
3: از گروه بی مسابقات جام جهانی فوتبال هم کانادا یکی از میزبانان جام امروز به مسافه سوئیس میره. این دیدار از ساعت 23:30 وقت کابل در ورزشگاه بی سی پلیس ونکوور برگزار خواهد شد. کانادا با 1-1 و 4 امتیاز در صدر جدول این گروه قرار دارد و سوئیس هم با همین امتیاز پس از کانادا در جایگاه دوم ایستاده. در دیگر دیدار از گروه بی قطر میزبان جام جهانی 2022 با مسافه بوسنیا و هرزگوین میراد. این دیدار هم از ساعت 23:30 وقت کابل در ورزشگاه سیاتل میزبانی خواهد شد. بوسنیا و هرزگوین و قطر که در 2 بازی قبلی خود 1-1 و 1-0 کسب کردند، در جدول و ترتیب در جایگاه 3 و 4 قرار دارند. تیم ملی فوتبال انگلستان هم در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 که در استادیوم بوستون مقابل گانا برگزار شد با تساوی بدون گل متوقف شد. دفاع شاگردان کارلوس کیروش اجازه نداد هیچ موقعیت گل قابل توجهی برای ستاره‌های انگلستان ساخته شود. البته گانا هم با کمترین شوت و بخت گلزنی بازی را به پایان رساند. تیم ملی کرواسیا در دومین دیدارش 1-0 پاناما را شکست داد و به اولین پیروزی خود در جام جهانی رسید. با این پیروزی کرواسیا 3 امتیازی شد و پایین تر از گانا و انگلستان در رده سوم گروه ال قرار گرفت. همینطور تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان را 5-0 شکست داد. کریستیانو رونالدو 41 ساله با 2 گل که در این بازی به ثمر رساند به تنها بازیکن تاریخ تبدیل شد که در 6 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی می شود. رونالدو با 10 گل زده در جام جهانی رکورددار تیم ملی پرتغال است. کریستیانو رونالدو پس از پشت سر گذاشتن روزهای پر از انتقاد و فشار رسانه‌ای درباره واکنش‌ها به عملکرد خود و تیم ملی پرتغال صحبت کرد.
4: می‌خورموش.
5: ما پیشرفت میکنیم. زندگی همینه. در طول مسابقات و در زندگی با موانع و عقبگردهای روبرو میشیم و هدف اصلی همیشه پیشرفت کردنه. دقیقا همین کار رو انجام دادیم. میتونم به شما بگم که هفته بسیار بسیار سخت رو پشت سر گذاشتیم. هفته دشوار که در آن افکار عمومی نسبت به ما همه بازیکنها و به ویژه نسبت به من و سرمربی بسیار انتقادآمیز و سخت گیرانه بود. اما همیشه همینطور بوده و چیز تازه‌ای نیست. همانطور که میدونید 23 ساله که فوتبال بازی میکنم. وقتی همه چیز خوب پیش میره میگن کریستیانو فوق‌العاده است، اما وقتی اوضاع بد میشه میگن پیر شده و دورش هم تموم شده. همیشه همینطور خواهد بود.
3: تیم ملی کولومبیا هم در دومین دیدارش با 1 گل جمهوری دموکراتیک کنگو را شکست داد و با 6 امتیاز سودش به مرحله حذفی را قطعی کرد. تصاویر خوشحالی هواداران کولومبیا را تماشا میکنند که شادمان از پیروزی تیمشان از ورزشگاه شهر گوادالاخارای مکزیکو بیرون میشند. جام جهانی فوتبال که همیشه آوردگاه رخدادهای بزرگ بوده، در این دوره هم شاهد یک اتفاق تاریخی است. 4 جفت برادر در جام جهانی 2026 حضور دارند که با پیراهن کشورهای مختلف به میدان میرن. چین اتفاق در ادوار جام جهانی بی سابقه نبوده، ولی برای نخستین بار است که 4 جفت برادر در مسابقات حضور دارند. به مناسبت آغاز شمارش معکوس 1 ساله تا جام جهانی 2027 زنان، مجسمه معروف مسی در ریو دو ژانیرو با رنگ‌های سبز و زرد نورافشانی شد. این مراسم با هدف تجلیل از پیشگامان فوتبال زنان برزیل برگزار شد. همزمان با این نورافشانی مراسم ویژه در تئاتر شهرداری ریو برگزار شد. پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. تا لحظات بعد با همکارم وحیده پیکان همراه شید. وقت خوش.
6: رادیو افغانستان انترنشنل.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
12: یک دقیقه خبر.
7: جمعی از نمایندگان اروپایی، اعضای پارلمان آلمان و سیاستمداران پیشین افغان در نامه سرگشاده از کمیسیون اروپا خواستند که با دعوت طالبان به بروکسل به این گروه مشروعیت سیاسی ندهد. نویسندگان هشدار دادند که طالبان این نشست‌ها را به عنوان نشانه عادی‌سازی روابط با اروپا تلقی خواهند کرد. 28 نویسنده در این نامه خطاب به کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو نسبت به دعوت از طالبان نمایندگان طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره مسائل مهاجرت و اخراج افغان‌ها ابراز نگرانی کردند. در این نامه سرگشاده هشدار داده شده است که تلاش برای ایجاد سازوکارهای اخراج مهاجران افغان با افزایش تعامل با ساختارهای طالبان و اعطای امتیازات منجر شده که پیشتر برای اتحادیه اروپا غیر قابل قبول بوده است.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام به شما، با خبرهای ساعت 7 از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من ویتا پیکان هستم. سرخط خبرها. مخالفت طالبان با آزادی مذهبی، بزرگان شیعه از زندان وزیر عدلیه آزاد شدند.
1: در بخش رسانه‌های شمای امروز،
2: این به معنای واقعی کلمه توف انداختن به ارزش‌هایی است که اتحادیه اروپا و بلژیم ادعای پاسداری از آن را می‌کنند.
1: انتقاد گسترده از سفر هیئت طالبان به بروکسل، عفو بین‌الملل شرم‌آور خواند. کاربران اروپایی می‌گویند نباید با عاملین قتل و جنایت گفتگو کرد.
0: سایر سرخط‌ها. تلاش برای تخریب مزارع کوکنار بدخشان. در واژگونی معترض ریحی دو طالب کشته و چندین نفر زخمی شدند. با پایان بی‌نتیجه مذاکرات اسرائیل و لبنان، طرح آزمایشی واگذاری جنوب لبنان به ارتش در دور بعدی بررسی می شود. همزمان با گفتگوهای طالبان و اتحادیه اروپا در بروکسل، پارلمان اروپا نشست ویژه درباره آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرد. نمایندگان

0: کنند و با این هدف کمیسیون اروپا تصمیم گرفت که گفتگوهای رو با رژیم طالبان داشته باشه برای اینکه بتونه تسهیل کنه این اخراج ها رو. و خب این با علارغم این واقعیت که یک موضع خیلی روشنی داره اتحاد اروپا و پارلمان اروپا که در سال 2021 این موضع اتخاذ شد که به موجب اون احترام به حقوق بشر و بهبود و تقویت آزادی های مدنی مبارزه با تروریسم باید که مخرج مشترک باشه در اتحاد اروپا برای اینکه قادر باشیم با هر رژیمی به ویژه طالبان کار کنیم. و خب این شرایط برآورده نشدن، امروز رعایت نمیشن، بنابراین من به عنوان یک نماینده پارلمان اروپا این رو یک وضعیت خیلی جدی و نگران کننده تلقی میکنم، اینکه اتحادیه اروپا ظاهرا حداقل در مورد کمیسیون اروپا دیگه این اصولی رو که روش توافق شده بود بین همه 27 کشور عضو بهشون پایبند
1: بله نبوده. شما گفتین یکی دو کشور، دقیقا این دعوت از طرف کدام کشورها صورت گرفته بود؟
0: دعوت رو البته کمیسیون اروپا انجام داده، ولی خب طبیعتاً از سوی بلژیک انجام شد. بلژیم برای اینکه خب مقر نهادهای اتحادیه اروپا است، ویزاهایی که صادر شده برای نمایندگان طالبان برای اینکه بیان اینجا به بروکسل، و شماری از کشورهای عضو هستند که تعداد نسبتاً زیادی از شهروندان افغان رو در خاک خودشون جای دادن، مشخصاً آلمان، و خب اینا این خواسته رو و تمایل رو دارن که درباره بحث اخراج افغان ها صحبت کنن. من شخصا فکر نمی کنم که گفتگو درباره اخراج شهروندان افغان که از رژیم طالبان فرار کردند راه درستی باشه برای اینکه با این رژیم صحبت کنیم. این به نظر من مسیج درستش نیست.
1: خب گفته میشه که 5 طالب به بروکسل آمدن، دیدار آنها در چه سطحی بوده؟
0: با مسئولانی از کمیسیون اروپا صحبت میکردند و خب این یک پیشینه خطرناکه، چون که برای اولین بار هست که مقام هایی که رژیم طالبان گسیل کرده به صورت رسمی بهشون ازشون دعوت شده به اتحادیه اروپا. و نگرانی من اینه که این گام اولی باشه در مسیر عادی سازی همکاری با رژیم طالبان، به عنوان مثال برای آماده کردن برقراری نمایندگی های طالبان در کشورهای عضو برای اینکه مثلا بیان خدمات کنسولی ارائه بدن. به این ترتیب اونا میتونن دسترسی پیدا کنن به داده های شهروندان افغان که در کشورهای عضو اتحادیه زندگی میکنن در امنیت. برای همینه که ما به شدت انتقاد کردیم از این گام اول، برای اینکه نباید همکاری رو با این رژیمی که احترامی برای حقوق بنیادی بشری قائل نیست عادی سازی کنیم، به ویژه در شرایطی که می‌بینیم زنان و دختران امکان مشارکت در زندگی روزمره اجتماعی رو ندارند.
1: بله، شما گفتین که دعوت از طرف کمیسیون اروپا شده بود، البته به درخواست دو کشور که آلمان و بلژیم است، ولی مقامات طالبان با 15 کشور مذاکرات داشتن. این کشورهایی که با طالبان مذاکره کردن کدام کشورها بوده؟
0: دقیقا نمیدونم چه کشورهایی در این گفتگوها شرکت کردند با نمایندگان طالبان.

0: اما خب تعداد بالای این کشورها نشون میده که این یک گامی است به سمت عادی سازی همکاری با طالبان و یک پیشینه خطرناکی میتونه باشه.
1: و ای که اتحادیه اروپا برای یک روز به طالبان ویزه میده به چی معنی است؟
0: خب معنیش اینه که میخوان که با اونها ملاقات کنن، اما تلاش میکنن که به افکار عمومی نشون بدن که این فقط یک روزه، اینها مقام های عالی رتبه نیستن، فقط در سطح کاری است. ولی خب جریان اینطوری شروع میشه، عادی سازی همکاری اینطوری شروع میشه. و خب تکرار میکنم، به عنوان یک نماینده پارلمان اروپا میدونم که این دیدگاه رو اکثریت قاطعی از نمایندگان پارلمان اروپا با من هم عقیده هستند، اینکه در همین لحظه شرایطی که در سال 2021 ما معین کردیم و در سال 2026 تکرارشون کردیم، شرایطی که گفتیم احترام به حقوق بنیادی بشری، این شرط رو طالبان، رژیم طالبان رعایت نکرده، بنابراین ما نباید با اونها صحبت کنیم. به ویژه هر گونه توافقی رو که مبتنی باشه بر همکاری در مسئله اخراج شهروندان افغان بین رژیم طالبان و کشورهای عضو، که این امکان رو فراهم میکنه که نقش رژیم طالبان رو به عنوان نمایندگان مردم افغانستان مقرر میکنه، این رو باید رد کنیم.
1: بله، چند مهاجر افغان در اروپا هستن که مجرم شناخته شده و باید اخراج شوند؟
2: It's very difficult to know the exact.
0: اینکه تعداد دقیق رو بدونیم سخته، برای اینکه داریم از داده‌هایی صحبت می‌کنیم که کشورهای عضو خودشون اینها رو گردآوری کردند و خب قواعد کشورهای عضو به موجب قوانین اون کشورها این تصمیم‌ها اتخاذ شدند. اما در حال صحبت از هزاران شهروند افغان برای هر کشور نیست، داریم صحبت می‌کنیم از شمار کوچکتری. خیلی روشنه که بیشتر کشورهای عضو بر این باور هستن که نمیتونیم کسانی که از رژیم طالبان فرار کردن رو به افغانستان پس بفرستیم، بنابراین داریم صحبت میکنیم از کسانی که قوانین اروپا رو رعایت نکردن و مرتکب جرم شدن در اتحادیه اروپا و خب احترام نگذاشتن به قوانین که خود طبیعتاً بعد در وقتی که مهمانی هستید در یک کشور میزبان که به شما پناه و سرپناه داده، باید که رعایت کنید این قوانین رو.
1: بله،
0: که اینها خب یا باید به افغانستان باز پس فرستاده بشن یا به دیگر کشورها، ولی داریم صحبت میکنیم از تعداد کمتری از افراد.
1: فکر نمی کنین که طالبان از اروپا به خاطر مهاجران باج میگیره؟
0: البته من تردید ندارم نسبت به نیات طالبان و خب این چیزیست که خیلی مشکل زاست برای ما به عنوان اتحادیه اروپا. اگر ما این نشانه رو به هر کشوری بدیم، این پیام رو به هر کشوری بفرستیم که میتونن از ما باجگیری کنن از طریق مهاجرت با پس نگرفتن شهروندان خودشون، و اون وقت تمایل نشون بدیم از خودمون که با رژیم مثل طالبان تعامل داشته باشیم، خب این یک پیشینه منفی است برای دیگر کشورها. اون وقت اونا خواهند دونست که ما در این موضوع، در این حیطه آسیب پذیر هستیم. برای همینه که باید تاکید کنیم روی اصولمون. اگر ما به عنوان اتحادیه اروپا باور داریم به این که حقوق بشر جهانی هستند و جهان شمول هستند و هر انسانی از این حقوق بهره‌مند و برخوردار صرف نظر از اینکه از چه کشوری باشه، آن وقت نباید که سازش نشون بدیم از خودمون روی این اصول و روی این حقوق بشری، و در این مورد هم نباید با رژیم هایی در سراسر جهان، نه فقط طالبان، نباید با چنین رژیم هایی همکاری کنیم که احترام نمیگذارن به این حقوق بنیادی.
1: بله، طالبان این سفر بسیار پردستاورد میدونن، حتی فتح اروپا میدونن. شما چی فکر میکنین؟ آیا یک دستاورد است به طالبان؟
2: Well, it's a big win for them.
0: خب برای اونها از نظر تبلیغاتی یک پیروزی بزرگه، تردیدی نیست در این باره. من طبیعتاً ترجیح میدادم که این پیروزی رو به اونها هدیه نکنیم، برای اینکه از منظر اونها میتونن به شهروندان خودشون و دیگران بگن که ببینید از ما در اتحادیه اروپا پذیرایی کردن، باهاشون صحبت کردیم. بله، در سطح کاری و فنی بود، ولی ما یک دولت عادی هستیم، یک حکومت عادی هستیم و دیگر کشورهای جهان هم باید با ما رابطه عادی داشته باشه. ولی خب من میگم جهان نباید رابطه عادی با رژیم طالبان داشته باشه، و حالا باز باید تکرار کنم صحبتم رو، این راه مناسبی نیست و این یک پیشینه منفی است.
1: حالا امتیازهایی که اروپا به طالبان در بدل پذیرش مهاجران داده چی است؟
0: فکر میکنم هنوز خیلی زود باشه که صحبت کنیم درباره این که این چه وضعیتی خواهد بود، چون ما اونجا خودمون نبودیم، این اولین ملاقات بوده. نگرانی ها در اروپا همچنان برجا هستند، و خب انتقاد و پیامدهای منفی چنین توافقی خیلی قوی خواهد بود، نه فقط در پارلمان اروپا، بلکه یکی دو دولت در داخل اتحادیه اروپا هم از این انتقاد کردند. همونطور که گفتم، ترس من از اونه که این امتیازها میتونن این باشن که مثلا طالبان، رژیم طالبان بیاد در اون دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خدمات کنسولی برقرار کنه با هدف دستیابی به داده های شهروندان افغان، شهروندان افغانی که در اتحادیه اروپا سکونت دارن، و اگه ما از اونها انتظار داشته باشیم که اینها به کنسولگری های طالبان رجوع کنن برای اینکه اسناد و مدارک خودشون رو رسمیت بدن و خب داده های خودشون رو به طالبان عرضه کنن، به اعتقاد من نباید که چنین بشه. ولی نگرانی من اینه که یکی از خواسته های رژیم طالبان همین باشه.
1: خب نمایندگان اروپا که اکثریتشان اعتراض هم کردن به این دعوت، برای جلوگیری از این بوجگیری طالبان چی میتونن بکنن؟
0: در وهله اول باید که خیلی صریح باشیم و صدامون رو بلند کنیم، در سطح ملی با دولت‌های خودمون تعامل داشته باشیم و با اتحادیه اروپا، با کمیسیون اروپا همینطور ازشون سوال بپرسیم که محتوای واقعی این گفتگوها چه بوده، ادعاهای طالبان تا چند روز صحت داره، آیا هیچ توافقی با اونها شده، و بعد نحوه و شکل این توافق‌ها رو باید ببینیم. اگر که از نظر سیاسی صحبتی شده باشه یا نه، شاید که در نهایت هم فقط یک مسئله اداری بوده باشه.
1: بله.
0: که خب اون وقت تصمیم به پارلمان برمیگرده، ولی اگر در سطح دولتی بوده باشه، خب در اون موقع پارلمان اروپا نفوذش کمتر خواهد بود.
1: بله.
0: بنابراین ممکنه که کشورهای عضو به صورت انفرادی باید به این قضیه برخورد کنن، برای اینکه میدونن که نظر پارلمان اروپا نسبت به این قضیه چه هست.
1: بله، از نظر بله،
0: ولی خب الان مسئله امروز در وهله اول که انتقاد کنیم با صدای بلند از این تصمیم.
1: بله، از نظر اروپا چه فرق بین داعش و طالبان وجود داره؟
2: Both our organizations.
0: فکر میکنم که خب هر دو سازمان‌هایی هستن که ما نباید باشون سر و کار و تعامل داشته باشیم و خیلی به هم شبیه هم.
1: بله، خب طالبان متهم به سرکوب زنان هستند، متهم به منع آموزش و نقض شدید حقوق بشر هستند. البته که کارا را دقیقاً در افغانستان انجام میتن. آیا اروپا ارزش‌های خود زیر پا نگذاشته که اینا را حتی برای یک روز هم به اروپا دعوت کردند؟
0: من با شما موافقم. ما به عنوان اتحادیه اروپا اگر که جدی هستیم در دفاع از این اصول که اونها رو واقعا مهمترین اصول و چراغ راه سیاست گذاریمون قلمداد میکنیم، نباید حتی برای یک روز با اونها تعاملی داشته باشیم. بنابراین من موافق هستم این تصمیم اشتباهی بوده از سوی کمیسیون اروپا و برای همینه که ما به عنوان نمایندگان پارلمان خیلی قوی داریم انتقاد میکنیم.
1: آیا این چنین دیدارها بین طالبان و اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت؟
2: This might happen. We don't know yet.
0: ممکنه که چنین بشه، هنوز نمیدونیم. من فکر میکنم بستگی داره به اینکه پیامد و خروجی این ملاقات اول چه باشه. اگر کمیسیون اروپا و کشورهای عضو به این نتیجه برسن که میتونن چیزی از این به دست بیارن، دستاوردی داشته باشن، ممکنه که ادامه داشته باشه. دقیقا به همین دلیلی که ما باید به شدت انتقاد کنیم، بلکه در نهایت مسئله افکار عمومی هم هست، اینکه این سیاست‌های اروپا چه اقبالی در بین مردم خواهد داشت. ما می‌خوایم که دولت‌های اروپا و اتحادیه اروپا به این درک و نتیجه برسن که این چنین تعاملی رو جوامع اروپایی نخواهند پذیرفت.
1: بسیار تشکر از شما آقای یان کریستوف اوچن، نایب رئیس پارلمان اروپا و عضو گروه لیبرال از آلمان. ممنون از شما. حالا هم وقتان رسه سانگاهی و رسانه اجتماعی بیندازیم با کمک همکارم بیژن یقین که اینجا در استودیو با من است. بیژن
3: سلام، وقت بخیر. در بخش رسانه‌های اجتماعی هم با می خبر سفر هیئت طالبان به بروکسل میمانیم. از میمان برنامه شنیدیم که تعداد زیاد از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا مخالفی سفر بودند. نهادهای جهانی هم مخالفت خود را با این سفر نشان دادند. بیا بریم و ببینیم که کاربران در رسانه‌های اجتماعی در این مورد چی گفتنی دارند. بشرمید، این پیام سازمان حقوق بشری عفو بین الملل روی بنر بزرگ در مقابل کمیسیون اروپا است. عفو بین الملل و نهادهای بیشمار دیگر حقوق بشری شدیداً از سفر یک روزه هیئت طالبان به بروکسل، یعنی مرکز قدرت اداری اروپا، شاکی اند. همزمان موج بزرگی از اعتراض در رسانه‌های اجتماعی هم برای افتیدن، نه تنها از سوی کاربران افغان بلکه اروپایی ها هم شدیداً ناراضند. کاربر آلمانی باربارا میگوید باور نکردنی است که اتحادیه اروپا با افرادی که او تروریست خوانده پشت یک میز منشیند. به گفته باربارا کسانی که آدم کشتند، سر بریدند و به افراد تجاوز کردند. این کاربر نگران است که اتحادیه اروپا در برابر طالبان عقب نشینی کند و تسلیم شود. با باور خیلی از کاربران اروپایی، طالبان یک گروه تروریستی است و تعامل با آن غیر قابل قبول. پیتر در اینجا نوشته آدم با این قاتلان، زن ستیزان و آزاردهندگان کودکان مذاکره کردن نمیتواند. با آنان مبارزه میکند، نه اینکه با آنان اعتبار و جایگاه دهد. در این میان موضع عفو بین الملل هم در برابر طالبان خیلی متفاوت تر از این نیست.
4: این دیگر از حد رسوایی گذشته. این به معنای واقعی کلمه توف انداختن به ارزش‌هایی است که اتحادیه اروپا و بلژیم ادعای پاسداری از آن را می‌کنند. ارزش‌هایی چون حقوق بین الملل و حقوق بشر. اما در اینجا آنان با رژیم سازش می‌کنند که به گونه کامل آزادی‌ها را نابود می‌کند. هر روز حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد و این کار را روز به روز بیشتر انجام می‌دهد.
3: اتحادیه اروپا اما در پاسخ به انتقادهای گسترده میگوید این گفتگوها فقط در سطح فنی بوده و برای اخراج مهاجران افغان از کشورهای اروپایی ضروری است. در این سفر 5 مقام طالبان پس از دریافت ویزای محدود برای یک روز به بروکسل سفر کردند. رابرت کاربر دیگر اتحادی اروپا را به نژادپرستی متهم کرد. او در اینجا نوشته است نژادپرستی باید تا چه حد شدید باشد که با بگفته او تروریستان بر سر چگونگی اخراج مردم از کشور مذاکره کنند. در ادامه کاربر آلمانی دیگر تینا با اشاره به فعالیت‌های دهشت‌افکنی طالبان پرسیده آیا اتحادی اروپا برای تروریستانی که از جمله سربازان آلمانی را با انفجار کشتند فرش سرخ هموار می‌کند؟ در این حال پس از آن که طالبان اعتراضات اخیر در هرات را سرکوب کردند، صدای اعتراض افغان‌ها در خارج از کشور همچنان بلند است. در کنار گردهمایی‌ها در دست کم 17 شهر، خانم در شهر فولدای آلمان به شکل متفاوت پیام اعتراضی خود را به مردم می‌رساند. ببینیم. روی پیراهن این خانم معترض نوشته شده بود به آپارتاید جنسیتی در افغانستان پایان دهید. سیاست‌های سختگیرانه طالبان بخصوص در برابر زنان به باور این کاربر طرز فکر قرون وسطایی است. پیتر گفته آنان با همان طرز فکر تفکر هیچ حقی برای مطرح کردن خواسته‌هایشان ندارند. باید فقط خاموش باشند و کمی به حقوق بشر هم فکر کنند. کاربران افغان هم به این کارزار اعتراضی آنلاین پیوستند. مثلا عادل دعوت از طالبان را مشروعیت بخشی به رژیمی میداند که سرکوبگر و ناقض سیستماتیک حقوق بشر است. و باور عادل طالبان با ظلم، شکنجه و حذف کامل زنان از جامعه زندگی را بر مردم افغانستان به جهنم تبدیل کرده. در حالی که عادل نگران مشروعیت بخشیدن و طالبان است، کاربر آخر امروز در این مورد نوشته مشروعیت را مردم افغانستان میدهد نه جهان. تا مردم افغانستان مشروعیت ندهد، مشروعیت جهانی اهمیت ندارد. رسیدیم به پایان بخش رسانه اجتماعی امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. اگر میخواهید پیام یا ویدیویی را به مخاطبان ما نشان بدهید، لطفاً پیام‌هایتان را مثل همیشه به شماره 0044 73 46000 ما بفرستید. ممنون از اینکه تا کنون با ما بودید. بعدها ادامه اخبار با خودت مرور میکنم.
1: اخن بسیار تشکر از خودت بشن. خسته نباشی. معترض ریحی هیئت طالبان که برای دیدار با مردم به ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان میرفت در مسیر راه واژگون شد. در این حادثه ترافیکی دو نفر جان باختن و چند تن دیگر زخمی شدند. هدف از سفر این هیئت به ولسوالی ارگو گفتگو با ساکنان محلی درباره منعی کشت خشخاش بوده است. همزمان هیئت طالبان برای حل مشکلات بدخشان همچنان در این ولایت است. برای تازه ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما به نشانی afghanistan.com سر بزنید. نشانی صفحات رسمی ما هم در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را هم با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: یک دقیقه خبر.
9: در پی ترور یک نظامی پیشین در ولسوالی شهرستان دایکندی، دفتر والی طالبان در این بلد اتهام دست داشتن نیروهای این گروه در قتل او را تکذیب کرد. دفتر والی طالبان در دایکندی گفته که این رویداد را بررسی و تلاش‌ها برای شناسایی عاملان آن جریان دارد. بیشتر منابع محلی در دایکندی گفتند که مردان مسلح ناشناس شام جمعه در بازار الخان و در چند قدمی مقر ولسوالی شهرستان، یاسر بهزاد حسینی، افسر ارتش حکومت پیشین را به ضرب گلوله کشتند. رسانه‌های نزدیک به طالبان ویدیو اعتراف اجباری پدر این نظامی پیشین را منتشر کردند. او در این ویدیو که مشخص نیست تحت چه شرایط صورت گرفته، میگوید که فرزندش از سوی افراد ملکی به قتل رسیده و نیروهای طالبان در این قضیه دست ندارند. محمد محقق از رهبران مخالف طالبان این رویداد را بخش از قتل‌های سازمان یافته و زنجیره‌ای طالبان در قبال نظامیان پیشین دوران جمهوریت توصیف کرد.
10: صدای شما
11: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و خبرهای هفت و سی از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه سوم سرطان که برابر می شود با 24 جون. در یک ساعت خبر و تحلیل نخست به هرات می رویم، جایی که شماره از دکانداران به دلیل بحران اقتصادی اخیر در ولایت های هرات و هم جوارهان دکانهایشان را بستند. در کابل یک روز پس از یورش نیروهای طالبان به دفتر تلویزیون تمدن و توقف نشرات این رسانه، حالا مسئولان تمدن گفتند افراد ناشناس در حال انتقال تجهیزات وسایل و دارایی های این رسانه هستند. سخنان یک مقام ارشد روسیه در مورد مواد مخدر در افغانستان را راستی آزمایی میکنیم که گفته است مخابرات طالبان به وعده های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدند تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرد. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که همکارانم به شما تقدیم میدارند. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. پیامد بحران و اعتراضات اخیر در هرات، شماره از دکانداران در این ولایت مغازه هایشان را بستند. از محدودیت به مراسم عاشورا تا حمله به دفتر رسانه ها، مسئولان تلویزیون تمدن میگویند افراد تفنگدار ناشناس وسایل و تجهیزات این رسانه را تاراج کردند. اظهارات یک مقام ارشد روسیه درباره موفقیت طالبان در کاهش مواد مخدر، کارشناسان میگویند این پیام سیاسی است و خلاف واقعیت افغانستان است. و ادعای دونالد ترامپ در مورد تسلیم شدن ایران به آمریکا. با مشروح خبرها خوش آمدید. شماره از دکانداران مارکت احمدی در جاده لیلامی ها در شهر هرات از سه شنبه دوم سرطان تا کنون به دلیل رکود بازار، کاهش مشتری و کرایه دکان ها مغازه های خود را بستند. آنان میگن محدودیت های طالبان بر حضور آنها باعث رکود بازار و کاهش مشتری شده و آنها قادر به پرداخت کرایه دکان نیستند. شماره از دکانداران هرات در تماس با افغانستان اینترنشنال از رکود شدید بازار شکایت کرده و میگن دیگر توانه پرداخت کرایه مغازه های خود را ندارند. یک دکاندار گفته است که پس از تشدید محدودیت ها بر زنان، بازداشت ها و زندانی شدن شماره از آنها، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در هرات نسبت به گذشته وخیم تر شده است. شنونده دیگر میگوید که هرات با رکود اقتصادی گسترده روبرو است و بسیاری از بازارهای این ولایت عملا در وضعیت نیمه تعطیل قرار دارد. در سوی دیگر ویزای سیاحتی ایران برای افغانها بیش از یک سال است متوقف شده، اما یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد این ویزا در بازار سیاه با بهای 800 تا 150 هزار افغانی فروخته می شود. ویزای کار ایران نیز با بهای 45 تا 60 هزار افغانی در همین بازار قابل دریافت است. علت توقف صدور ویزای ایران برای شهروندان افغانستان روشن نیست و مقام های جمهوری اسلامی تا کنون توضیحی در این باره ارائه نکردند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2025 حدود 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. با وجود اخراج گسترده مهاجران افغان، گزارشانشان میدهد شمار زیاد از آنها دوباره رای ایران میشوند. به نظر میرسد توقف صدور ویزا با تلاش های جمهوری اسلامی برای مهار این روند به ارتباط نباشد. همکارم سلیمان قیومی با خیر احمد ساغرمل روزنامه‌نگار حوزه یک گفتگو کرده است.
1: پیش از اینکه ما پردازیم به این موضوع، یک بحث را بین واضح بسازیم و این که کشورهایی که ما در زندگی میکنیم مثل افغانستان، ایران، پاکستان و این همه حوزه‌ای که میشناسن در رنکینگ‌های جهانی و چه جایگاه از شفافیت قرار دارند. ما سالانه متوجه میشیم که به تنگی رنکینگ‌های بسیار بد یا نمرات بسیار بدی میگیریم بابت شفافیت و فساد موجود در کشورها. ایران از جمله کشورهایی است که در لیست کشورهای فاسد دنیا قرار داره و مطمئنن این وضعیت سبب به این میشه تا بسیاری از شهروندان خود و همچنان محاوله رو متاثر بسازه. از سال 2021 تا به امروز بیش از 2 میلیون شهروند افغانستان جمهوری اسلامی ایران یا اخراج کرده یا وارا رو به اخراج کرده. بنان با توجه به وضعیت اسفبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در افغانستان، اینها مجبورن پس برگردن به ایران به دلیل زمینه خوب کار، امنیت و و و بسیار مسائلی که ما در افغانستان به او آسیب می‌بینیم و یا مشکلات داریم. به این بابت سبب به این شده تا اینکه فساد موجود و وضعیت اسفبار و نیازمندی و مجبوریت مردم افغانستان سبب بشه تا بازار سیاه ویزا به اوج برسه. ما فراموش نباید بکنیم که شهروندان افغانستان یگانه راه و یگانه دروازه بازار جمهوری اسلامی ایران میبینند.
2: آقای ساغرمل، دقیقاً این پیش مقدمه ها و پیش زمینه هایی است که منجر به این میشه که مردم دست به کار شوند و از هر راه ممکن استفاده کنند. ولی اگر روی خود روند دریافت ویزا بپردازیم، امی فروشنده های این ویزا یا کسایی که خدمات ارائه میکنند، چی کسایی هستند در بازار سیاه؟ چگونه این معامله خرید و فروش صورت میگیره؟
1: بس اصلا خیلی ساده هم نیست و خیلی سخت هم نیست. در ماحول جنرال کنسولگیری ایران در هرات که در امتداد خیابان ولایت یا خیابان علی موفق که به هرات بهون میگن، در ماحول این کنسولگیری شما میتونین به ده ها دوکان شما ببینین که خدمات ارائه ویزا، پاسپورت و مسائلی که مورد به گردشگری و سیاحت میشه که بیشتر بحث همین ویزا و پاسپورت میشه، این خدمات به فرد شخصی ارائه میکنن. این ها بنگاه های بسیار مساعد برای تسریع روند بازار سیاه ویزا نه تنها در کنسولگیری ایران، حتی در کنسولگیری پاکستان شود. شما میتونید به اینجا مراجعه بکنین به بانان یک شهروند، بعد بگیرم ویزا با کار دارم، بعد شما مشخص زدن که چی ویزای با کار دارین. شما ویزای سیاحتی با کار دارین، ویزای کار با کار لازم دارین، ویزای مریضی لازم دارین، چی نوع ویزای لازم دارین.
2: یعنی
1: این شما پیشکش میکنه.
2: بله، این معامله در فضای بسیار روشن و زیر حاکمیت طالب صورت میگیره. باز این شرکت ها چطور با سفارت یا کنسولگری در هرات ارتباط دارن؟ همگیشان این پیونده دارن یا یک آدم یا یک آدرس مشخص است که بعد تمام این دکاندارا و این شرکت های سیاحتی با او وصل هستند؟
1: با توجه به تجربه تلخ فساد اداری که ما و شما دارن، میدانیم که این یک وارد یک چرخه رازآلود میشه. شما با یک نفر مستقیم در ارتباط نیستین، شما با یک لایه از با یک لایه پیچیده از این مافیا رو بریم. شما با یک دکان وارد گفتگو میشین، این دکان با یک فرد دیگه، اون فرد دیگه با فرد دیگه، در نهایت اون با کنسولگیری وصل میشه. اما این روند بسیار سریع پیش میره. ما گفتگوهایی که با محل انجام دادم، حداقل با 3-4 نفر، به ما گفتن که شما وقتی که شما درخواست ویزا بر ما میدین، ما برای مشتری خود 5 روز تعیین میکنه، ببخشید 5 روز کاری یا 1 هفته تعیین میکنین، اما در نهایت طی 3 روز ما این ویزا به دسترس مشتری خود قرار میدین.
2: یعنی بدون توجه که ویزه سیاحتی باشه یا ویزه کاری باشه.
1: دقیقا، اگر ویزای گردشگری شما لازم داشته باشین، مولوش این چیزی که شما با آمار خود ارائه کردین در مقدمه برنامه چنین است. و اگر قرار باشه که شما ویزای کاری درخواست بکنیم، این شکل نه نزدیک به 80,000 افغانی میشه که شما دریافت میکنین و او هم باز وارد یک چرخه دیگه ای میشین. اگر بنان کاریگر وارد به این مسئله شده، وقتی شما به ایران رفتین، این ویزا شما 45 روز زمان داره یا اعتبار داره. بعد از 45 روز شما باید به نهادهای داخل ایران مراجعه بکنین که باز اون قصه طولانی داره که باید به اونجا دیگه پرداختای انجام باشه، شناختای به وجود بیایه و بسیار سرگردانی هایی که در اونجا وجود داره، یا این که باز مجبور شیم پس برگردیم اینجا. ما مثلا یک گفتگویی که با یک از خانواده های نیروهای امنیتی سابق افغانستان کردم که خودش در ایران به سر میبرم و خانوادهش در افغانستان حضور داره، با ما گفت که 4 عضو از خانواده خود میخواستم که به ایران بکشتم، اما به ازای هر فرد $1,300 از متقاضا شد. 4 نفر حدود نزدیک به $6,000 ما باید پرداخت میکردم تا اینکه من تنها یک ویزای ورود به ایران رو بگیرم که باز بعد به ایران وارد یک چرخه و یک درگیری و یک سرگردانی بگذارم. خب ما این نشان میده که یک بحث فقر و تنگدستی مردم افغانستانه که در اونجا یک زمینه نسبی کار در ایران وجود داره و مردم میتونن به امرار معیشت خود بپردازن و یک درآمد نسبی کسب بکنن. بله. یک بحث دیگه این به صدها خانواده که مجبور میشن به ترک بکنن افغانستان و به دلایل مشکلات به امنیتی که طالبان ایجاد کردن برای خانواده های مجبورن ترک بکنن.
0: از هرات به بدخشان می رویم در حالی که هیئت نظامی رهبری طالبان همچنان در این ولایت به سر می برد. پرسش ها درباره توانایی این هیئت در مدیریت بحران های امنیتی اقتصادی و سیاسی ولایت پابرجاست. همکارم وحیده پیکان گفتگوی داشت با عبدالمؤمن ضیاء بدخش آگاهی مسائل سیاسی حوزه بدخشان و از او درباره آخرین تحولات این ولایت پرسیده است.
3: وضعیت در بدخشان از وقتی که آقای جمعی فاتح فرمانده پنج شهرستان درواز به تعبیر طالبان علم و بیرق بغاوت بلند کرده، سران بلند پایی طالبان بدخشانی به اساس هدایت شفایی امیرالمومنین طالبان در بدخشان حضور دارند، به شمول آقای امان الدین منصور، آقای فصیح الدین رئیس ستاد اردوی طالبان، چانه زنی ها دارن تا آقای فاتح را قناعت بدن دست از مخالفت با طالبان بردارن. از سوی دیگر قبلا هم بحثی موضوع برداشت کشت خشخاش و یک مقدار محو کشت خشخاش مبارزه علیه آن توسط طالبان مشکلات را در شهرستان های درایم کش و ارگوی ولایت بدخشان ایجاد کرده بود. نشسته های مختلفی که این سران طالبان بدخشانی داشتن به رهبری آقای دین محمدی حنیف، فکر بکنم که تا الهاری که ما و شما صحبت میکنیم در قسمت فراهم نمودن قناعت آقای فاتح موفق عمل نکردند. و از سوی دیگر سفری هم آقای فصیح الدین به شهرستان ارگو داشت تا در اونجا با مردم ناراض ارگو و سران قوم دیدار داشته باشه، گفتگوی داشته باشه، گرچه که فصل برداشت یا هم محو کشت خشخاش در قسمت های بسیار اندک ولسوالی ارگو باقی مانده باشه، اما برای مهار نمودن اون نارضایتی های مردم سفر کرده. در اونجا نشسته هایی که صورت گرفته، یک مقدار چیزهایی که درس کرده این هست که سران مردمی ارگو ویدیوهای تصاویری از اهانت و دشنام و توهین و تحقیر طالبان غیر بومی بدخشان را نشان دادن در اون مجلس با آقای فصیح الدین و به نحوی از آنها نوع آزردگی خاطری ایشان را هم فراهم کرده اون برخورد. حالا به هر شکلی که بوده میخواهند همون میزان نارضایتی که در بدخشان وجود داره را طالبان بدخشانی یا هم سران طالبان بدخشانی به نحوی از آنها باید یک مقدار مدیریت بکنن تا در صورت وقوعی یک لشکرکشی بر شهرستان درواز بر علیه آقای فاتح، حداقل از شهرستانهای دیگری بدخشان علم مخالفت علیه طالبان بلند نشود. فعلا وضعیت در همین حد است، ولی آقای فاتح هنوز قناعت نکرده و هیچ نوع پاسخ مثبتی که بتونه قناعت هیئت طالبانی بدخشانی را فراهم بکنه صورت نگرفته.
0: سفارت افغانستان در کانبرا از ایجاد گروه دوستی پارلمانی با مردم افغانستان در پارلمان استرالیا خبر داده است. این سفارت خانه در بیانیه نوشته است که این گروه پارلمانی در مراسم با حضور سفیر افغانستان، رئیس پارلمان، اعضای مجلس نمایندگان و سناتوران، نمایندگان حکومت استرالیا، نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان جامعه افغان استرالیایی راه‌اندازی شده است. سفارت افغانستان در کانبرا این اقدام را نشان دهنده تداوم دوستی، همبستگی و اتحاد استرالیا با مردم افغانستان دانسته است. در خبرنامه این سفارت که روز چهارشنبه منتشر شده آمده است که میلتون دک، رئیس پارلمان استرالیا، در این مراسم بر همبستگی پارلمان کشورش با مردم افغانستان تاکید کرده است. همچنین مت تلستون، معاون وزیر امور خارجه استرالیا، با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که کشورش اجازه نخواهد داد وضعیت کنی افغانستان به یک وضعیت عادی جدید تبدیل شود. یک روز پس از یورش نیروهای طالبان به دفتر تلویزیون تمدن در کابل و توقف نشرات این شبکه، تلویزیون تمدن اعلام کرده است که افراد تفنگدار ناشناس در حال انتقال تجهیزات، وسایل و دارایی‌های این رسانه هستند. این شبکه درباره هویت این افراد جزئیات ارائه نکرده است. شبکه تلویزیونی خصوصی تمدن در کابل روز چهارشنبه سوم سرطان در بیانیه نوشت که هر گونه تصرف، انتقال، برداشت یا دخل و تصرف در اموال و دارایی های این رسانه فاقد مبنای قانونی است و میتواند مصداق تصرف غیر قانونی در اموال به شمار برود. در بیانیه این شبکه آمده است که ساختمان که در ساختمان مورد نظر واحدهای مسکونی شخصی نیز وجود دارد و اموال ساکنان باید مورد احترام قرار بگیرد. با ما سه در یک ساعت خبر و تحلیل در ادامه میشنویم که منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از دستور رئیس الوزرای طالبان و وزیر داخلی این گروه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی این گروه پس از 3 روز شیعیان را از زندان شخصی خود آزاد کرد و گفته منابع عبدالحکیم شرعی همچنین دستور آزادی شماره دیگر از بازداشت‌شدگان شیعه را صادر کرده است که در حال حاضر در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف هستند. طالبان بعد از سوره وزیر اعلی این گروه 25 تا 40 نفر را بازداشت کرده بودند که شماره از آنها در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه نگهداری می شدند و شماره دیگر آنها در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف بودند. این افراد 3 روز در زندان شخصی وزیر اعلی طالبان بودند. همکار دیگرم در این مورد گفتگوی داشت با حامد پویاز به فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای.
4: ما در نیمه یا در آغازین روزهای دهه محرم از مراسم و آیین مذهبی شیعان افغانستان هستیم، ولی متاسفانه در نخستین از آغاز روند آغاز دهه محرم چالش‌های فراروی اعضای مذهبی شیعه یا جامعه شیعه و شیعه افغانستان وجود داشته و چالش‌هایی که از برگزاری مراسم خیابانی و برگزاری مراسم در تکیه خانه ها و مساجدی که همه ساله به عنوان عبادت و به عنوان احترام گذاری در به مناسبت دهه محرم و این همیشه به عنوان یک چالش در گذشته هم موجود بوده، اما در حاکمیت رژیم طالبان متاسفانه ابعاد چالش گسترده تر شده است. نبود گرفتن امنیت عزاداران دهه محرم تا مراسم های خیابانی و مراسم های سخنرانی ها و گفتگوهای از وعظ و نصیحت و از در رابطه به دهه محرم و استادگی و مقاومت نواسه پیغمبر خدا به مو اساس است که متاسفانه ما هم از نگاه نشراتی و هم از نگاه ارتباطات و هم از نگاه امنیتی و هم از تمامی مسائل فراراه برگزاری آیین‌های مذهبی و خصوصا در دهه محرم روی برخورد شیعان افغانستان را متاسفانه طالبا و دیگر گروه های افراطی که در افغانستان هستند گرفت.
5: بله بله، در رابطه به دستور طالبان مبنی بر جمع‌آوری پرچم‌ها سطح شهر، این پرچم های عزاداران برچیده شده یا نشده؟ چیزی در موردش اطلاع و جزئیات دارین یا خیر؟
4: شما هم می دانین که طالبا سال گذشته هم اقدام به برچیدن پرچم ها و برچیدن خیمه های خیابانی و دروازه های خیابانی که همه ساله توسط جامعه اهل تشیع گذاشته می شد و متاسفانه این سال هم این گونه بوده. اسناد و شواهدی که ما داریم حضوری از میدانهای که این مراسم ها برگزار می شود مساجد، متاسفانه تمامی پرچم ها به زور و فشار و با شکنجه افرادی که پرچم ها را گذاشته بودند پرچم ها برداشته شده و شمار زیادی از کسایی که از برگزار کنندگان این مراسم مذهبی و آیین مذهبی بوده و از برگزار کنندگان گذاشتن بیرق ها در دروازه های شهر کابل و شهرهای دیگر افغانستان بوده، اینا در زندان های رژیم طالبان است و کمتر وضعیتی است که امروز متاسفانه در درون افغانستان به حالت روالش و به حالت عادیش بر اعضای مذهبی اهل تشیع داشته باشد.
0: عبدالصمد حامد پویاز به فدراسیون خبرنگاران افغانستان. در سوی دیگر فدراسیون بین المللی حقوق بشر اعلام کرده است که دادستانی فدرال بلژیم علیه هیئت طالبان در بروکسل شکایت ثبت کرده است. این سازمان بین المللی حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت طالبان در خاک بلژیم شده است. فدراسیون بین المللی حقوق بشر FIDH شام سه‌شنبه اعلام کرده است که از هیئت طالبان که به دعوت کمیسیون اروپا برای گفتگوهای فنی درباره ماجران افغان وارد بروکسل شدند در دادگاه شکایت ثبت کرده است. این سازمان معتبر بین‌المللی در دادخواست خود به حکم دادگاه کیفری بین المللی مبنی بر بازداشت مقام های ارشد طالبان سنات کرده است. دادگاه کیفری بین المللی در سرطان سال گذشته حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم شرعی رئیس دادگاه عالی طالبان را به دلیل جنایت علیه بشریت صادر کرده است. همزمان با دیدار هیئت طالبان و مقام های ارشد اتحادیه اروپا در بروکسل، پارلمان اروپا نشست ویژه‌ای درباره آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. نمایندگان این نهاد نسبت به عادی سازی روابط با طالبان هشدار دادند. همکارم سمسامه سیرت گزارش می‌دهد.
6: خشم گسترده از حضور یک روزه طالبان در بروکسل. پارلمان اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات طالبان و مقامات این اتحادیه نشست استماعی در مورد سرکوب جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرده با حضور فعالان زن افغانستان. تقریبا تمامی نمایندگان حاضر در نشست حضور طالبان در بروکسل را محکوم کردند.
7: در حالی که ما در مورد آپارتاید جنسیتی گفتگو می‌کنیم، کمیسیون اروپا با طالبان در حال مذاکره است. اینجا در بروکسل برایشان فرش سرخ پهن شده، رژیمی که دختران را از مکتب منع کرده، ازدواج را برای کودک 9 ساله قانونی ساخته و رژیمی که اتحادیه اروپا آن را دولت آپارتاید جنسیتی می‌خواند.
8: و نمایندگی از 450 میلیون اروپایی. متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست از جلو این اقدام جنون‌آمیز، یعنی برگزاری نشست طالبان در بروکسل در قلب قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. واقعا متاسفم. ما حقیقتا تلاش خود را کردیم.
6: شکریه بارکزای افعال حقوق زنان که در این نشست دعوت شده بود، صندوق از اسناد مرتبط با نقض گسترده حقوق زنان و جنایات جنسیتی طالبان را به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا تسلیم کرد. بارکزای همچنین از روی کرده دولت‌های اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد. و اعتراض سازمان عفو بین الملل مقابل محل برگزاری مذاکرات طالبان با مقامات اتحادیه اروپا با شعار شرم باد. از سوی دیگر برخی مخالفان نشست نگران باجدهی اتحادیه اروپا با طالبانند.
9: کمیسیون اروپا این نشست ها را صرفاً گفتگوهای فنی می نامد، اما صادقانه بگویم در آلمان نیز این روند دقیقاً از همین جا آغاز شد. گفتگوها را فنی نامیدند تا زمینه را برای اخراج و بازگرداندن افراد فراهم کنند. بنابراین آنها درخواست دعوت رسمی به آلمان را مطرح کردند، یعنی استقبال و پذیرایی در حد فرش سرخ. گام بعدی این بود که خواستار دو کنسولگری شدند تا کنترل کنسولگری های بن و برلین را در دست بگیرند.
6: کمیسیون اتحادیه اروپا بدون شریک ساختن جزئیات از مذاکرات با طالبان تاکید کرد که هیچ امتیاز به طالبان داده نمی شود.
10: در واقع نشست همچنین فرصتی برای کشورهای عضو خواهد بود تا در سطح فنی با مقامات حاکم در افغانستان ارتباط برقرار کنند، زیرا دولت های عضوند که باید عملیات اخراج را اجرا کنند و بنابراین لازم است که خودشان نیز در تماس و ارتباط مستقیم باشند. موضوع واقعا به برقراری و ایجاد تماس ها در سطح فنی مربوط می شود. هیچ پیشنهاد یا امتیازی وجود ندارد که بتوانم درباره آن صحبت کنم.
6: و اما وزارت خارجه طالبان تاکید کرده که هیئت این گروه در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با مقامات اتحادیه اروپا در کنار خدمات قنصلی و حل مشکلات پناهجویان روی اعتمادسازی و حضور مؤثر نیز گفتگو کرده. در بیانیه طالبان آمده که امیدوارند این سفر زمینه تعاملات مثبت و همکاری‌های مشترک را فراهم کند، آنچه بر تردید مخالفان مذاکرات بروکسل مهر تایید می‌گذارد و نشان دهنده تلاش طالبان برای گسترش روابط و مشروعیت با استفاده از این گفتگوهاست. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و اما شنکه کروخیل سوی پیشنه مجلس نمایندگان میگوید طالبان از گفتگو با کشورهای اروپایی برای کسب امتیازهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده میکند. او باورمند است این گروه در تعامل با اروپا به دنبال گسترش روابط و دسترسی بیشتر به نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در کشورهای غربی است.
11: اما مطمئن هستم که طالبان از دیر زمان در تلاش ازی بودن که چطور جامعه اروپایی یا غرب به اونا مراجعه کنند تا بسا از یک استفاده سیاسی و دیپلماتیک هم بگیرن، برای اینکه نشان بدن که در انزوا نیستن و همچنان در تلاش هستن که برای ممالک منطقه زیادتر علاقمند از ایست که به اروپا نارا پیدا کنن و خصوصا دفاتر کنسولگری ها و سفارت های افغانستان در جامعه غرب او رو به دست بیاره. همین فرصتی که جامعه اروپایی با اونا پیشنهاد میکنه و ای استقبال میکنه برای از این که بدونشان به خاطر از این نرفتن این کمیته تکنیکی که چطور بتونه کسانی که اونجا دوسیه‌هاشان رد شدن و یا مرتکب بعضی جنایت شدن، مطمئن که اونا هم خواسته های داشتن که امرای هیئت مذاکره ای رو شریک کردن باشن و اولین خواستش گرفتن کنسولگری ها و سفارتخانه افغانستان در جامعه غربی است.
12: به نظر شما آیا اروپا، کشورهای اروپایی به این خواسته طالبان تن خواهد داد یا خیر؟
11: ببینین آلمان چی کرد. وقتی که آلمان در این قسمت داخل مذاکره شدن، بالاخره اونا از آلمان خواستن که برلین و بدن رو به دست بیارن، سفارت ما رو و همچنان جنرال کنسولی ما رو. و آلمان با وجود که شریک نساخته، اما تا جایی که ما خبر دارم و فشاری که بالای سفیر افغانستان و یا جنرال کنسول آورده بود، اونا رو مجبور به ساخت و عادر به این ساخت که شما با داخل مذاکره شم و همکاری کنیم با طالبان. یعنی اینم یک مثال خوب هستم که نتانستن که هم سفارت برلین با دست برن و هم جنرال کنسول بان. من مطمئن هستم که طالبان به خاطر که همکاری کنن و این مردم ها رو بپذیره در افغانستان، شاید نه تنها که کنسولگری ها و سفارتخانه ها رو تقاضا کرده باشن، شاید خواستار کمک های اقتصادی شو و برنامه های انکشافی برای افغانستان شو. اونا دوست دارن که با جانبی در تعامل.
12: پس شما با حرف خانم نیومن که میگه مثل آلمان دیگر کشورها هم رفته رفته فرش قرمز هموار میکنه برای طالبا موافق هستین؟ حالا دیدار نمایندگان 15 کشور اروپایی با هیئت طالبا چه پیام برای آینده روابط اتحادیه اروپا و طالبا داره؟ پس
11: من فکر میکنم که اونا اگر فکر میکنن که تا فقط در یک حد یک کمیته تکنیکی میمانن و اونا کل خواسته های ازار طالبا برآورده میسازن، نخیر. طالبا در من فکر میکنم در مقابل هر معامله خودشان بسه بشن مهم است که اونا از جامعه اروپایی چی خواستار است و یا بدون هیچ نوع امتیاز ممکن نیست که اونا آماده همکاری شن و یا وی کسایی را که اونا میخوان که اخراج کنن او را بپذیره، بدون شک که اونا در مقابلش خواستار چیزهای میشن که جامعه اروپایی مجبور است که به او تمکین کنه، برای اینکه که اونا میخوان که افغانا را خارج بسازن. غیر از او امکان ندارن که اونا بدون دستاورد و یا کدام خواسته تمام فرمایشات جامعه غربی را بپذیرن.
0: در سوی دیگر نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در ژنو تاکید کرده است که در حال حاضر شرایط برای بازگشت افغان داوطلبانی پدرجان افغانستان به این کشور وجود ندارد. آقای اندیشه گفته است شهروندان افغانستان یکی از بزرگترین گروه های پناهجویان نیازمند انتقال و اسکان مجدد را تشکیل میدهد، اما مسیرهای مهاجرت قانونی و حق خروج آنها در حال محدود شدن است. در بیانیه‌ای که هینه بسه با گزارشگر ویژه ملل متحد در امور مهاجرت خوانده شده، اندیشه هشدار داده است که برخی کشورهای اروپایی با انجام معاملات مشکوک و داد و ستد با رژیم طالبان برای اخراج‌های اجباری خطر اخراج زنجیره پناهجویان افغان را افزایش داده است. او به ویژه نسبت به عواقب بسیار وخیم بازگشت برای زنان، دختران و اعضای سابقه نیروهای امنیتی هشدار داده است. سرگیه شایگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه گفته است که مقامات ارشد طالبان با وعده های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدن تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرد. سرگیه شایگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند با اشاره به اقدامات طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفته است مقام های افغانستان برای کاهش قاچاق مواد مخدر اقدامات گسترده ای انجام دادند. آنها برای این کار برنامه داشتند، آنها را دنبال کردند و در نهایت به هجده گذاشتند. دبیر شورای امنیت روسیه با استناد به آمارهای موجود تاکید کرده که تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حدود 90% کاهش یافته است. برای راستی آزمایی این ادعای مقام ارشد روسیه، همکارم سلیمان قیمی باز هم گفتگوی دیگری داشت با محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان.
13: ما فکر میکنم مدت اول آقای استمی شویگو را که دبیر شورای امنیت ملی روسیه است، اگر به او تایید کنیم که اوضاع و احوال مواد مخدر در افغانستان به یک پیچیدگی بسیار در هم و بر هم است که در نبود شاهدان عینی یا موضوعات بین‌المللی آدم نمیتونه قضاوت کلی را در مورد مسائل مواد مخدر افغانستان داشته باشند. خب در شک نیست که در جریان دو سه سال گذشته طالبان با قدرت سیاسی افغانستان تکیه زدن و جغرافی افغانستان کنترل میکنن، این مسئله از طرف اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد تایید شد که گویا کاهش چشمگیر در قسمت کشت تریاک در افغانستان به وجود آمده. اما یک چیز دیگر نباید فراموش کنیم که خود محصول کوکنار که تریاک در افغانستان و پروسس از او که به هیروین و مورفین و دیگر مشتقات کیمیایی صورت میگیره از سامیان متمادی مازاد خود این مواد مخدر در افغانستان و در سرحدات افغانستان اینا کلش ذخیره شده بود و ذخایر ازی قاچاق ازی تا امروز قاچاق و ترانزیت ازی در افغانستان ادامه دارن. بله. چیزی که کشورها امروز با دوگانگی در قسمت مواد مخدر افغانستان نظریات ابراز می دارن، فکر می کنم اونا با در نظر داشت دو حالت وجود داره، یا این که منافع ملی خود از اونا بستگی بایی داره که در تفاهم و سازش های سیاسی جدیدی که با اداره طالبا دارن این مسئله است، یا این که کارتلای مواد مخدر یا قاچاقبرای مواد مخدر در تبانی با قاچاق برای مواد مخدر داخلی اینا در صدد یافتن راه‌های جدید با مقاصد کشورهای تقاضا کننده در خارج از افغانستان راه‌های جدید را دریافت کرده باشند که گویا این هم یک ترک خاص انسان‌گرایی باشه که گویا بعضی از کشورها را اینطور وانمود کنه که گویا دیگه مسئله تریاک در افغانستان ختم شده و دیگه چیزی وجود نداره، در حالی که شما در جریان هستین که اداره ملی اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد تاکید بیشتر سر صعود میتامفتامین یا شیشه در افغانستان بیشتر تایید میکنه و تاکید میکنه و این مسئله سادگی از یا دریست که مسئله میتامفتامین یا شیشه است او طوره که باید است مثل تریاک کش شوه و آبیاری شوه و نشتر زده شوه و حاصل از این جمع شوه و کل از این از دید ساتلایت یا جیوتورز برزن از راه‌های دور این رادیویی شوه وجود نداره، بخاطر از خود مواد خشک

0: اتفاق افتی، طالبا اونجا نیروها رو فرستادن، چند نفر در اون مسئله کشته شد. اراضی خواستن بدخشان و تخار بعضی اراضی بسیار صعب العبور داره که دسترسی پلیس طالبا هم در اونجا ممکن نیست. به اون خاطر من فکر میکنم این حالت نه از روی شوق و نه از روی علاقمندی خاص مردم، بلکه این به خاطر پیدا کردن یک نفقه فامیل یا بیکاری یا فقر یا فقر دائمی سبب شده که اون مردم به این کار دست بزنن، ولو که اگر جانشان در خطر مرگ هم باشه، به خاطر اینکه اونا زمینشان کم است، امکانات وسیع دیگه ندارن. و شما هم در جریان قرار دارین که زمین اصلا اما حدود زمین یا مساحت زمین سالانه بیشتر نمیشه، بلکه فامیل هاست که بیشتر میشن و اما متکی بودن از اونا به زمین کمتر میشه و دیگه چه زمین جوابگوی خواسته های اما مشیتی از اونا نمیتونه باشه. به اون خاطر تریاک یک بطی اصطلاح پرمنفعت است و تقاضای بسیار به حد و به حصر وجود داره و خریدار در پشت دروازه ها میه، او از او خاطر یک ذره برز اونا قابل ماسب است که بتونن از او اصطلاح برای نفقه فامیل و خانواده خود از او یک چیز جور کنن. اما مشکل من فکر میکنم تا زمانی که تقاضا از بیرون محدود نشه و تقاضا به سطح جهان این محدود نشه، این تولید می باشه و فکر نمیکنم که بسیار به سادگی از بین آمد.
1: محمد ابراهیم ازهر از مقامات پیشینه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان. همزمان با تجدید محدودیت های طالبان علیه شیعیان به خاطر برگزاری ماه محرم، کمیسیون امنیتی و تصفیه این گروه بر رهبری محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه تشکیل جلسه داد. با گفته طالبان در این نشست روی برقراری امنیت و توجه ویژه برای اهل تشیع در ماه محرم تاکید شده است. جلسه کمیسیون مرکز امور امنیتی و تصفیه طالبان روز چهارشنبه سوم سرطان برگزار شده است. با گفته طالبان در این نشست درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو شده و وضعیت امنیتی این کشور اطمینان بخش توصیف شده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی کمیسیون امنیتی و تصفیه طالبان آمده است که در این نشست بر برقراری امنیت بهتر و توجه ویژه به برگزاری مراسم عاشورا تاکید شده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری خود گزارش ها درباره ایجاد نیروی ویژه مرزی 80,000 نفری طالبان را کم اهمیت جلوه داد. طاهر اندرابی در پاسخ و پرسش درباره ایجاد این قطعه ویژه گفته است این موضوع تصمیم خود طالبان است. با این حال آقای اندرابی تاکید کرده که طالبان باید و مرز تعیین شده میان افغانستان و پاکستان احترام بگذارد. این مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه سوم سرطان در نشست خبری هفتگی و پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. طاهر اندرابی در پاسخ به پرسش درباره رابط کابل اسلام آباد گفته است که پاکستان در قبال طالبان همه گزینه های دیپلماتیک را آزموده است، اما در اکتبر 2025 از یک حد مشخص عبور شد که پس از آن ادامه دیپلماسی ممکن نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرده است که برای اثرگیری روند دیپلماسی میان دو کشور طالبان باید تعهدات قبلی خود را راستی آزمایی کنند و ارائه کنند. سمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان به روزنامه ایزوشتیا گفته است مخالفت سریع یکی از اعضای سازمان همکاری شانگهای بانی اصلی مشارکت اداره طالبان در این سازمان است. آقای کابلوف از هیچ کشور خاص نام نبرده، اما به نوشته ایزوستیا پاکستان در حال حاضر مخالف اصلی حضور طالبان در فعالیت‌ها و نشست‌های سازمان همکاری شانگهای است. با گزارش این روزنامه روسی، با وجود اینکه طالبان از سال 2012 به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شده، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 فعالیت و حضور کابل در این مأموریت های منطقه‌ای عملا مسدود شده است. با تورکی آخرین حضور رسمی نمایندگان افغانستان در نشست های این سازمان به سال 2020 باز می‌گردد. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه گفته است مقامات کابل تمایل دارند به عنوان عضو کامل در سازمان حضور داشته باشند و بقیه اعضا نیز به نوعی با آنها در ارتباط و تعامل هستند. عبدالبصیر انور وزیر پیشین عدلیه افغانستان روز چهارشنبه سوم سرطان در سن 74 سالگی در شهر انقره پایتخت ترکیه درگذشت. او در نظام جمهوری به عنوان وزیر عدلیه و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اجتماعی فعالیت کرده است. خانواده آقای انور تاگون به طور رسمی علت مرگ او را اعلام نکردند.

0: ماما دیم آقای رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در یادداشتی در شبکه اجتماعی فیسبوک علت در گذشته او را یک بیماری لاعلاج عنوان کرده است. در گذشته این چهره سیاسی با واکنش های گسترده از سوی مقام های پیشین کشور همراه شده است. حتی محمد نور ولی پیشین بلخ در پیام تسلیت خود آقای انور را شخصیت متحد، مجاهد، خدمتگزار و از چهره های شناخته شده و خوشنام حزب اسلامی افغانستان توصیف کرده است. اتحادیه اروپا 20 میلیون یورو و کمک مالی جدید در اختیار سازمان بین المللی مهاجرت قرار می‌دهد تا از بازگشت کنندگان، ویزا شدگان داخلی و جوامی میزبان در افغانستان حمایت کند. این بودجه صرف خدمات اساسی، حمایت های معیشتی، آموزش های حرفه‌ای و کمک به ادغام پایدار بازگشت کنندگان خواهد بود. این کمک مالی در شرایط به افغانستان اختصاص یافته است که این کشور با یکی از بزرگترین و پیچیده ترین باران های انسانی در جهان دست و پنجه نرم می کند و با جه گسترده بازگشت کنندگان پناهجو این بحران را تشدید بخشیده است. بر اساس آمار سازمان مهاجرت تنها در سال 2025 میلادی بیش از 2.8 میلیون مهاجر افغان فاقد مدرک از ایران و پاکستان به کشور خود بازگشتند. رسانه های قزاقستان گزارش کردند که یک شرکت قزاقستانی در نظر دارد بزودی عملیات میدانی خود را برای اکتشاف و توسعه معدن کروم در افغانستان آغاز کند و احتمال دارد یک معدن را در این کشور خریداری کند. خبرگزاری قازبیای قزاقستان روز سه‌شنبه دوم سرطان نوشته است شرکت قزاقستانی اوراسین ریسور گروپ در حال بررسی خرید مستقیم یک معدن کروم یا تشکیل یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای افغانند. در گزارش آمده است که در جریان دیدار سریک جومان گارین معاون نخست وزیر قزاقستان با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای اداره طالبان موضوع واردات سنگ و کاریون صنعتی به قزاقستان برای فراوری این مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا سفر هیئت طالبان به بروکسل برای مذاکرات درباره مهاجران افغان را نمایش مزخرف توصیف کرد. او گفته است طالبان به دنبال مذاکرات فنی نیست بلکه خواستار مشروعیت است و تعامل را در این سطح متوقف نمی کند. هانا نیومن گفته است طالبان برای گسترش روابط خود با کشورهای اروپایی این روند را ابتدا از آلمان آغاز کرد. او تاکید کرده است که آلمان برای طالبان فرش قرمز پهن کرد و این تعامل را با عنوان مذاکرات فنی درباره بازگرداندن مهاجران افغانستان توجیه کرده است. نیمان افزوده است که آلمان پس از گفتگوهای کنسولی با طالبان در باره مهاجران دیپلمات‌های این گروه را در برلین پذیرفت و گفته او طالبان اکنون خواهان در اختیار گرفتن 8 کنسولگری دیگر در اروپا هستند. نماینده شهرداری کابل تایید کرده است که شهردار طالبان در کابل در قندهار به سر میبرد، اما بازداشت وی را با انتشار دو عکس رد کرده است. منابع میگن که مولوی عبدالرشید بلوچ از عید قربان به این سو به قندهار رفته و به کابل باز نگشته است. منابع خبری از جمله شبکه آمو پیش از این گزارش کرده بود که عبدالرشید بلوچ نزدیک به 20 روز است در قندهار بازداشت شده و به سر میبرد. بلوچ پس از برکناری دهاتن از مقام هایش در شهرداری کابل به اتهام فساد اداری به قندهار سفر کرد تا این پرونده را پیگیری و به تصمیم برکناری اعتراض کند، اما خود نیز بازداشت شد. با گفته این منابع خبری در ملای نخست 42 تن است رسای بخشهای مختلف شهرداری کابل به اتهام فساد اداری از سمتهای خود برکنار شدند. شمار از این مقام ها در چند پروژه بزرگ عمرانی متهم به فساد هستند. وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیئت این گروه پس از دیدار با مقام های ارشد اروپایی در بروکسل به سفر خود پایان داد. این هیئت به دعوت اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده بود و درباره خدمات کنسولی و موضوع اخراج پناهجویان افغان با مقام های اروپایی گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه طالبان، عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارتخانه ریاست هیئت را به دوش داشت. طالبان گفته است اعضای این هیئت در چند نشست دو جانبه و چند جانبه با مقام ها و نمایندگان کشورهای عضو اروپا دیدار کردند. بر اساس بیانیه خبرگزاری وزارت خارجه، گفتگوها بر اثرگیری خدمات کنسولی برای شهروندان افغانستان در اروپا، گسترش روابط با کشورهای اروپایی و بررسی وضعیت افغانهای متمرکز بود که درخواست پناهندگیشان رد شده است. ادامه خبرهای منطقه با ساینا صافی.
1: رویدادهای جهان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو گفت مقاومت ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملت‌های مستقل پایان یافته است. قالیباف افزود تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد و تفاهم اسلام آباد نه نتیجه فشار و اجبار بلکه حاصل مقاومت ایران بود. قالیباف درباره مسئله لبنان گفت آتش بس و پایان جنگ در لبنان به اندازه آتش بس و پایان جنگ در ایران برای ما مهم است. او همچنان حفظ که فلسطین صرفاً یک مسئله سیاسی و دیپلماتیک نیست و نمیتوان از کنار آن به سادگی گذشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه 3 سرطان اعلام کرد که مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی و آمریکا به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند داد و کار گروه های تخصصی را هدایت خواهند کرد. او افزود طرفا درباره ایجاد سازوکار کاهش تنش توافق کرده و دولت لبنان و میانجی ها اجرای آن را تسهیل خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که دور جدید مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در روزهای آتی برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس در حال آغاز کرده که متحدان منطقه واشنگتن درباره امتیازهای داده شده به ایران در توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ابراز نگرانی میکنند. مارکو روبیو چهارشنبه 3 سرطان سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفر هدف آن اطمینان بخشی با متحدان عرب واشنگتن است، کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران از جمله پیشنهاد ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را در قبال رقیب منطقه‌ای خود بیش از حد سخاوتمندانه می‌دانند. روبیو شامگاه سه شنبه وارد ابوظبی شد تا سفر 3 روزه خود را به کشورهای خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد. به گزارش رویترز، اسرائیل و لبنان در حال بررسی یک طرح آزمایشی با حمایت آمریکا هستند که بر اساس آن کنترل بخش از مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیلی برتش لبنان واگذار می شود. سه مقام اسرائیلی گفتند نیروهای لبنانی مشارکت کننده در این طرح تحت آموزش و ارزیابی آمریکا قرار می گیرند تا ارتباط با حزب الله نداشته باشند. در این گزارش آمده است که اسرائیل در چارچوب طرح مورد بس با لبنان حضور نظامی خود را در منطقه حائل جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. فرماندهی سایبری کشور ایران با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این حملات با هدف اختلال در خدمات بانکی انجام می شود. در همین حال خبرهای درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است. فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیر عامل از زیر مجموعه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه 3 سرطان خود تاکید کرد به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ امنیت داده ها و دوریهای مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت به صورت موقت از دسترس خارج شده است. رفائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. با اولویت اصلی تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. او تاکید کرد با توجه به محدودیت‌های زمانی 60 روزه یادداشت تفاهم این روند باید بدون اطلاف وقت پیش برود. گروسی سه‌شنبه 2 سرطان در گفتگو با NHK رسانه عمومی ژاپن با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان درگیری ها گفت که این بازرسی ها هرچه سریع‌تر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی 60 روزه در نظر گرفته است و فرصت زیاد برای از دست دادن وجود ندارد. او گفت که آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعات در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند. رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که این کشور یک ناوشکن 5000 تنی را به خدمت گرفته است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ناوشکن را نماد از توانایی‌های روبر رشد دریایی و هسته‌ای کشورش توصیف کرده است. پیونگ یانگ می‌کوشد تا توان خود را برای اعمال قدرت نظامی در دریاها تقویت کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی چهارشنبه 3 سرطان اعلام کرد که کیم در مراسم آبندازی و ورود این نو به خدمت که 2 سرطان در بندر نامپو در سواحل غربی برگزار شد، گفت شنورهای مانند چویون نشان میدن که روند مجهز شدن نیروی دریایی این کشور با تستات هسته‌ای مطابق برنامه پیش می رود. به گفته این خبرگزاری، ناوشکن چویون پس از این مراسم به طور رسمی به نیروی دریایی کره شمالی ملحق شد و ماموریت آن دفاع سواحل غربی کشور خواهد بود. یک مقام ارشد پکن اعلام کرد که چین حق دارد افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید وحدت قومی هستند تحت پیگرد قرار دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، او چهارشنبه 3 سرطان تاکید کرد که اقدام قانونی و ضروری است و با رویه‌های بین‌المللی همخوانی دارد. چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک هویت ملی مشترک میان 55 اقلیت قومی خود تصویب کرد. این گروه شامل تبتی‌ها و ایغورها میشود، اقلیت هایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدن که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است. روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد. در معاملات سه‌شنبه قیمت نفت برند به 78.88 دلار و نفت وست تگزاس انترمیدیت به 73.02 دلار در هر بشکه رسید. نفت اوپک نیز 1.89% کاهش یافته و به 81.59 دلار رسیده است. کارشناسان این کاهش قیمت را ناشی از امیدواری ها به کاهش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به احتمال اثرگیری جریان نفت از تنگه هرمز پس از توافقات احتمالی ایران و آمریکا میدانند. افزایش تولید برخی کشورهای غیر اوپک و نگرانی از ضعف تقاضای جهانی به ویژه در چین نیز بر این روند نزولی تاثیر گذاشته است. برخی تحلیلگران معتقد هستند که سطح فعلی قیمت‌ها زیر 80 دلار برای برند میتواند حمایت خوبی برای خریداری آن ایجاد کند و مانع ریزش شدیدتر شود.
0: در این بخش سرویس خبری سر میزنیم با جهان جالب و پرهیجان ورزش.
2: مراسم معرفی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان دژان دیدوویچ هدایت شیران خراسان را عهده‌دار شد. سفر ملی پوشان وشوی افغانستان به چین، 6 ورزشکار در مسابقات آسیایی سازمان همکاری شانگهای رقابت میکنند. و شروع طوفانی یکی دیگر از ستارگان جام جهانی، رونالدو مقابل ازبکستان هم برس کرد و هم رکورد شکست. سرمربی جدید تیم ملی فوتسال افغانستان ساعات پیش در مقر فدراسیون در کابل معرفی شد. با اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، دژان دیدوویچ سرمربی سربستانی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال قرارداد امضا کرد. همچنین کادر فنی تیم ملی با حضور چهره‌های جدید کارش را آغاز خواهد کرد. جاد اصغری مقدم به عنوان مدیر فنی، مرتضی منصور سمایی به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها، اوریال ماسانا از اسپانیا به عنوان کمک مربی، صادق امانی به عنوان مربی بدنساز و جاو لیرا از برزیل به عنوان آنالیزور حضور خواهند داشت. همزمان نصیر صداقه در سمت مدیر و حامی تیم ملی به کارش ادامه خواهد داد. تیم ملی وشوی افغانستان هم برای شرکت در مسابقات آسیایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای عازم چین شد. این رقابت ها در روزهای 6 و 7 سرطان در شهر آنلو در ولایت هوبی چین برگزار می شود. تیم افغانستان با هدایت محفوظ وفا و با حضور 6 ورزشکار در اوزان مختلف در این رویداد و میدان می رود. این مسابقات با هدف توسعه ورزش وشو و گسترش تبادلات فرهنگی میان کشورهای عضو برگزار می شود. بریم به خبرهای جام جهانی. تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان را 5-0 شکست داد. کریستیانو رونالدو 41 ساله با دو گل که در این بازی به ثمر رساند به تنها بازیکن تاریخ تبدیل شد که در 6 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی می شود. رونالدو با 10 گل زده در جام جهانی رکورددار تیم ملی پرتغال شد. کریستیانو رونالدو پس از پشت سر گذاشتن روزهای پر از انتقاد و فشار رسانه‌ای درباره واکنش‌ها به عملکرد خود و تیم ملی پرتغال صحبت کرد. تیم ملی کولومبیا هم در دومین دیدارش با 1 گل جمهوری دموکراتیک کنگو را شکست داد و با 6 امتیاز سودش به مرحله حذفی را قطعی کرد. در همین حال تیم ملی فوتبال انگلستان در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 که در استادیوم بوستون مقابل گانا برگزار شد با تساوی بدون گل متوقف شد. دفاع شاگردان کارلوس کیروش اجازه نداد هیچ موقعیت گل قابل توجه برای ستاره‌های انگلستان ساخته شود و البته گانا هم با کمترین شوت و بخت گلزنی بازی را به پایان رساند. پس از تساوی انگلستان گانا توماس توخل از دشواری‌های پیشروی تیمش سخن گفت در مقابل کارلوس کیروش ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش نسبت به تصمیمات داوری و VAR انتقاد کرد. تیم ملی کرواسیا در دومین دیدارش 1-0 پاناما را شکست داد و به اولین پیروزی خود در جام جهانی رسید. با این پیروزی کرواسیا 3 امتیازی شد و پایین‌تر از گانا و انگلستان در رده سوم گروه L قرار گرفت. اسکاتلند که برای بازی سوم برابر برزیل و میامی رفته به دنبال 3 امتیاز بازی است تا با خیال راحت راهی مرحله بعد جام جهانی شود. البته با کمک هوادارانش که جمعیت قابل توجهشان در این شهر تب فوتبال را بیشتر کرده. و به مناسبت آغاز شماش معکوس 1 ساله تا جام جهانی 2027 زنان مجسمه معروف مسی در ریو دی ژانیرو با رنگ‌های سبز و زرد نورافشانی شد. این مراسم با هدف تجلیل از پیشگامان فوتبال زنان برزیل برگزار شد. همزمان با این نورافشانی مراسم ویژه در تئاتر شهرداری ریو برگزار شد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاس دارم از همراه شما تا این دم. برای دنبال تازه‌های بیشتر میتونین سر به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید. وقت خوش. خدا نگهدار.
0: شنوندگان خوب رادیوی ما، بیایید مرور داشته باشیم با سرخطهای مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. پیامد بحران و اعتراضات اخیر در هرات، شماره از دکانداران در این ولایت مغازه هایشان را بستند. از محدودیت به مراسم عاشورا تا حمله به دفتر رسانه ها، مسئولان تلویزیون تمدن میگویند افراد تفنگدار ناشناس وسایل و تجهیزات این رسانه را تاراج کردند. اظهارات یک مقام ارشد روسیه درباره موفقیت طالبان در کاهش مواد مخدر، کارشناسان میگویند این پیام سیاسی است و خلاف واقعیت افغانستان است. و ادعای دونالد ترامپ در مورد تسلیم شدن ایران به آمریکا. لحظات پایانی سرویس 7:30 رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند یارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هټه د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید
1: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ.
3: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
3: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته که مقامات طالبان به وعده های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدند که تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرند. سرگی شویگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند این مورد را بیان کرده است. این اظهارات با موضع قبلی او تفاوت چشمگیری دارد. شویگو پنجم جوزا در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در ماسکو گفته بود که وضعیت افغانستان همچنان پیچیده است. تهدید قاچاق مواد مخدر و سلاح همچنان وجود دارد و فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بین المللی ادامه دارد. در سوی دیگر سازمان ملل هشدار داده که همزمان با کاهش کشت کوکنار تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان رو به افزایش است. بر اساس این گزارش میزان کشفیات متانفتامین در افغانستان و کشورهای پیرامون آن تا پایان سال 2024 نسبت به سال پیش از آن حدود 50% افزایش یافته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر که با ما پیوستن. معین صاحب بسیار خوش آمدین، بسیار تشکر بابت فرصت. دبیر شورای امنیت ملی روسیه با چی ارقام و آمار و دیتا میای اظهارات را بیان میکنه که طالب در واقع موفق به از بین بردن مواد مخدر شده؟
2: خب عرض سلام و روز بخیر دارم به شما و شنونده‌های رادیو خوب شما. ما فکر میکنم مدت اول آقای استبی شویگو را که دبیر شورای امنیت ملی روسیه است اگر بود تایید کنیم که اوضاع و احوال مواد مخدر در افغانستان به یک پیچیدگی بسیار در هم و برهم است که در نبود شاهدان عینی یا موسسات بین‌المللی آدم نمیتونه قضاوت کلی را در مورد مسائل مواد مخدر افغانستان داشته باشن. خب در شک نیست که در جریان دو سه سال گذشته طالبان با قدرت سیاسی افغانستان تکیه زدن و جغرافی افغانستان کنترل میکنن، این مسئله از طرف اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد تایید شد که گویا کاهش چشمگیر در قسمت کشت دریاب در افغانستان به وجود آمده. اما یک چیز دیگر نباید فراموش کنیم که خود محصول کوکنار که تریاک در افغانستان و پروسس از اون که به هیروین و مورفین و دیگر مشتقات کیمیایی صورت میگیره از سالیان متمادی مازاد خود این مواد مخدر در افغانستان و در سرحدات افغانستان اینا کلش ذخیره شده بود و ذخایر از این قاچاق از این تا امروز قاچاق و ترانزیت ازی در افغانستان ادامه دارن. چیزی که کشورها امروز با دوگانگی در قسمت مواد مخدر افغانستان نظریات ابراز می دارن، فکر می کنم اونا ما در نظر داشت دو حالت وجود داره، یا این که منافع ملی خود از اونا بستگی بایی داره که در تفاهم و سازش های سیاسی جدیدی که با اداره طالبا دارن این مسئله است، یا ای که کارتلای مواد مخدر یا قاچاقبرای مواد مخدر در تبانی با قاچاقبرای مواد مخدر داخلی اینا در صدد یافتن راه‌های جدید و مقاصد کشورهای تقاضا کننده در خارج از افغانستان راه‌های جدید را دریافت کرده باشند که گویا ای هم یک ترک خاص سازی باشه که گویا بعضی از کشورها را اینطور وانمود کنه که گویا دیگه در مسئله تریاک در افغانستان ختم شده و دیگه چیزی وجود نداره، در حالی که شما در جریان هستین که اداره ملی اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد تاکید بیشتر سر صعود متانفتامین یا شیشه در افغانستان بیشتر تایید میکنه و تاکید میکنه و این مسئله سادگی از یا در ایست که مسئله میتانفیتامین یا شیشه است اونطور که باید است مثل تریاک کش شوه و آبیاری شوه و نشتر زده شوه و حاصل از این جمع شوه و کل از این از دید ساتلایت یا جیوتولز برزن از راهای دور این رادیو بیشوه وجود نداره. بخاطر از خود مواد خشک فدرا در افغانستان که تش تبر طبیعی پیدا میشه با خودمان چند پریکرسر در اتاقای گلی بسیار تو رفتیده فقط چند بیلر و نمیشه تیزاب است و پریکرسر
1: است که تولیدات انجام بتن. مطمئنن روی مواد مخدر صنعتی میپردازیم، اما امی آقای شویگو در مرزهای شمالی افغانستان هم اشاره میکنم، میگه که قاچاق مواد مخدر او طرف هم کاهش یافته. پرسیشی است که آیا کاهش قاچاق مواد مخدر یا کشت خشخاش اگر در مرزهای شمالی واقعیت داشته باشه و کاهش یافته باشه، به معنی نابودی مواد مخدر در افغانستان محاسبه میشه؟
2: من فکر میکنم که شما در جیدان هستین که چند وقت پیش در ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان جنگ بسیار شدید اتفاق افتی. طالبا اونجا نیروها رو فرستادن، چند نفر در اون مسئله کشته شد. اراضی خواستن بدخشان و تخار بعضی اراضی بسیار صعب العبور داره که دسترسی پلیس طالبا هم در اونجا ممکن نیست. به اون خاطر من فکر میکنم این حالت نه از روی شوق و نه از روی علاقمندی خاص مردم، بلکه این به خاطر پیدا کردن یک نفقه فامیل یا بیکاری یا فقر یا فقر دائمی سبب شده که اون مردم به این کار دست بزنن، ولو که اگر جانشان در خطر مرگ هم باشه، به خاطر اینکه اونا زمینشان کم است، امکانات وسیع دیگه ندارن. و شما هم در جریان قرار دارین که زمین اصلا اما حدود زمین یا مساحت زمین سالانه بیشتر نمیشه، بلکه فامیل هاست که بیشتر میشن و اما متکی بودن از اونا به زمین کمتر میشه و دیگه چه زمین جوابگوی خواسته های اما مشیتی از اونا نمیتونه باشه. به اون خاطر تریاک یک بطی به اصطلاح پرمنفعت است و تقاضای بسیار بی‌حد و بی‌حصر وجود داره و خریدار در پشت دروازه ها میه، او از اون خاطر یک ذره بر از اونا قابل محاسبه است که بتونن از اون به اصطلاح برای نفقه فامیل و خانواده خود از اون یک چیز جور کنن. اما مشکل من فکر میکنم تا زمانی که تقاضا از بیرون محدود نشه و تقاضا به سطح جهان این محدود نشه، این تولید می باشه و فکر نمیکنم که بسیار به سادگی از بین
1: آره. اما در قسمت مواد مخدر صنعتی که شما هم اشاره کردین و گزارش هم نشان میده که افزایش پیدا کرده و این موضوع گیری هم که آقای شویگو میکنه، چقدر ای افزایش این او مواد آسیای میانه را و روسیه را متضرر می سازه؟
2: من فکر میکنم که بیشترین اثرات بسیار تخریب کننده یا مخرش خود میتامین به مراتب بیشتر از هیروین است که از طریق افغانستان بدست میاد. اگر دولت ها مشکل کلان فعلانه که در افغانستان طالبا داره، مسئله عدم شناختش از طریق کشورهای همسایه و دیگر کشورهای بین‌المللی است. شما ببینید مسئله مواد مخدر تنها بستگی به افغانستان نداره. مواد مخدر یک زنجیره بسیار بزرگ و کلانی است که در او تمام مسیر کشورهایی که در ترانزیت مواد مخدر قرار دارن اینا همکار هستند، اینا در رسیدن از او همکاری میکنن و این را پایه با پایه، پته با پته، استیب با استیب به مقاصد آخری از این میرسن. اگر این کشورهای همسایه افغانستان، خصوصا کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه، اینا بعد از این که اگر یک دولت مشروع در افغانستان بیاید و اونا بتوانن از بود سیاسی را بتاشته باشن، اینا میتونن که مثلا همکاری های منطقوی، همکاری های جدی در رابطه با تحت تعقیب قرار دادن قاچاقیان مواد مخدر یا راه های ترانزیت مواد مخدر شناسایی کنن و این قاچاقبران مواد مخدر دستگیر شد. ما در این اواخر بسیار کم شاهد دستگیری محموله های مواد مخدر از مسیرهایی که روان است هستیم و این هم خودش یک پیچیدگی داره که این بود این مسئله در کجاست و مشکل از این مسئله در کجاست، به خاطر ازی که همه اداره مبارزه با آدم خطر بسیار چشمگیر چیز هم نداره که بتونه همین مشکل فعلی مواد مخدر افغانستان به جهان پاسخ بگوید.
1: بله بله. خب در بود سیاسیش اگر بپردازیم، گرچه شما گفتین که امکان داره که آقای شویگو بر اساس منافع سیاسی خودش آمده ای اظهارات را کرده باشه در حالی که در نشست‌های رسمی دیدگاهشان چیز دیگه است، ولی ما اخیراً شاهد تحولات بزرگ در سطح منطقه بودیم، مثلا همین جنگ ایران. دیده میشه که نقش بعض کشورها بازیابی شده یا بازبینی صورت گرفته در نقششان در منطقه. میشه روی سیاست‌گذاری‌های روسیه در قبال افغانستان و طالبان این تحولات تأثیر گذاشته باشه و روسیه بخواهد که یک قدم دیگر به طالبان نزدیک‌تر شود با این اظهارات امتیازی؟
2: ما پیشتر خدمتتون عرض کردم که منافع ملی کشورها در بسا موارد ایجاب میکنه که از بعض مواردی که مثلا زننده باشه یا به اصطلاح در تخریب روابط یا در خرابی روابط سیاسی یا چیز بحران ایجاد کنند، بعضا چشم پوشی میکنند از بعض واقعات ها، منافعشان ایجاب میکنند که بعض مسائل اونا با وجوده که ما میفهمیم که امروز خود مواد مخدر یک مواد زهری کشنده است که تقریبا سالانه دمو آمار قبلی که وجود داشت سیرهای اساسی قاچاق یا ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به خصوص هیروئین که یکی مرزای شمال افغانستان که خود از طریق تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان با قزاقستان و بالاخره به روسیه و از روسیه یک مقدارش در این مسیر مصرف بشه و یک مقدار دیگه از طریق بالکان به اروپای شرقی و بالاخره به اروپای غربی خود میرسان. و قسمت دیگهش که از مرزای غربی افغانستان از طریق ایران و از طریق نیمروز مسیر خود را تعیین میکرد به طرف ایران، از ایران همی قسمی هم به ترکیه، از ترکیه باز هم بالکان ها را تعیین کرده خود را به غرب میرسن و از طریق پاکستان به جنوب آسیا، به شرق افریقا و همه طور کشورهای دیگه سرازیر میشد. این شکل نیست که ما پیشتر هم گفتم که با آمدن طالبا کاهش چشمگیر، یعنی حدود 90% مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته. اما
1: آقای ازر، اگر روسیه یا قدرت های منطقه بس مواد مخدر سیاسی بسازن و با این اظهارات بین از طالب امتیاز بگیرن، پیامدی سیاسی مواد مخدر خطرناک نیست؟
2: بله چطور خطرناک؟ برای خود مردمشان خطرناک، خود مردمشان باید در این مسئله بیشتر به صلاح حقیقتیابی کنن، دولت های خود مثلا زیر فشار بگیرن که مثلا ما عملا روزانه میبینیم که دسترسی مردم ما به مواد مخدر بسیار آسان است و این مواد از کجا میاد که اگر شما اظهار میکنین که گویا چیزی وجود نداره یا در بعض موارد چشم پوشی میکنین، پس حیات مردم چی میشه؟ من فکر میکنم خود مردم از اونها هم در تقابل با سیاست های خود دولت ها قرار شد گرفت.
1: بله بله، سپاسگزار است از این فرصت. محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
7: رویدادهای جهان.
8: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو گفت مقاومت ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملت‌های مستقل پایان یافته است. قالیباف افزود تفاهم اسلام‌آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد و تفاهم اسلام‌آباد نه نتیجه فشار اجبار بلکه حاصل مقاومت ایران بود. قالیباف درباره مسئله لبنان گفت آتش بس و پایان جنگ در لبنان به اندازه آتش بس و پایان جنگ در ایران برای ما مهم است. او همچنان افزود که فلسطین صرفاً یک مسئله سیاسی و دیپلماتیک نیست و نمیتوان از کنار آن به سادگی گذشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه 3 سرطان اعلام کرد که مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند داد و کار گروه‌های تخصصی را هدایت خواهند کرد. او افزود طرف‌ها درباره ایجاد سازوکار کاهش تنش توافق کرده و دولت لبنان و میانجی‌ها اجرای آن را تسهیل خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که دور جدید مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در روزهای آتی برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس در حال آغاز کرده که متحدان منطقه واشنگتن درباره امتیازهای داده شده به ایران در توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ابراز نگرانی میکنند. مارکو روبیو چهارشنبه 3 سرطان سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفر هدف آن اطمینان بخشی با متحدان عرب واشنگتن است، کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران از جمله پیشنهاد ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را در قبال رقیب منطقه‌ای خود بیش از حد سخاوتمندانه می‌دانند. روبیو شامگاه سه‌شنبه وارد ابوظبی شد تا سفر 3 روزه خود را به کشورهای خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد. به گزارش رویترز، اسرائیل و لبنان در حال بررسی یک طرح آزمایشی با حمایت آمریکا هستند که بر اساس آن کنترل بخشی از مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان واگذار می شود. 3 مقام اسرائیلی گفتند نیروهای لبنانی مشارکت کننده در این طرح تحت آموزش و ارزیابی آمریکا قرار می گیرند تا ارتباط با حزب الله نداشته باشند. در این گزارش آمده است که اسرائیل در چارچوب طرح مورد بسط با لبنان حضور نظامی خود را در منطقه حائل جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. فرماندهی سایبری کشور ایران با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این حملات با هدف اختلال در خدمات بانکی انجام می شود. در همین حال خبرهای درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است. فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیر عامل از زیر مجموعه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه 3 سرطان خود تاکید کرد به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ امنیت داده ها و دوره‌های مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت به صورت موقت از دسترس خارج شده است. رفائل گروسی مدیر کل آژانس بملی انرژی اتمی گفت که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد، با اولویت اصلی تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. او تاکید کرد با توجه به محدودیت‌های زمانی 60 روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود. گروسی سه‌شنبه دوم سرطان در گفتگو با NHK رسانه عمومی ژاپن با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان درگیری ها گفت که این بازرسی ها هرچه سریعتر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی 60 روزه در نظر گرفته است و فرصت زیاد برای از دست دادن وجود ندارد. او گفته که آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعات در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند. رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که این کشور یک ناوشکن 5000 تنی را به خدمت گرفته است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ناوشکن را نماد از توانایی‌های روبررشد دریایی و هسته‌ای کشورش توصیف کرده است. پیونگ یانگ می‌کوشد تا توان خود را برای اعمال قدرت نظامی در دریاها تقویت کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی چهارشنبه سوم سرطان اعلام کرد که کیم در مراسم آبندوز و ورود این ناو به خدمت که دوم سرطان در بندر نامپو در سواحل غربی برگزار شد، گفت شنورهای مانند چویون نشان میدهند که روند مجهز شدن نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هسته‌ای مطابق برنامه پیش می رود. به گفته این خبرگزاری، ناوشکن چویون پس از این مراسم به طور رسمی به نیروی دریایی کره شمالی ملحق شد و ماموریت آن دفاع سواحل غربی کشور خواهد بود. یک مقام ارشد پکن اعلام کرد که چین حق دارد افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید وحدت قومی هستند تحت پیگرد قرار دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، او چهارشنبه سیام سرطان تاکید کرد که اقدام قانونی و ضروری است و با رویه‌های بین‌المللی همخوانی دارد. چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک هویت ملی مشترک میان 55 اقلیت قومی خود تصویب کرد. این گروه شامل تبتی‌ها و ایغورها میشوند، اقلیت‌هایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدند که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است. روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد. در معاملات سه‌شنبه قیمت نفت برند به 78.88 دلار و نفت وست تگزاس انتر میدید به 73.02 دلار در هر بشکه رسید. نفت اوپک نیز 1.89% کاهش یافته و به 81.59 دلار رسیده است. کارشناسان این کاهش قیمت را ناشی از امیدواری ها به کاهش تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و احتمال اثرگیری جریان نفت از تنگه هرمز پس از توافقات احتمالی ایران و آمریکا میدانند. افزایش تولید برخی کشورهای غیر اوپک و نگرانی از ضعف تقاضای جهانی به ویژه در چین نیز بر این روند نزولی تاثیر گذاشته است. برخی تحلیلگران معتقد هستند که سطح فعلی قیمت‌ها زیر 80 دلار برای برند میتواند حمایت خوب برای خریداری آن ایجاد کند و مانع ریزش شدیدتر شود. جورجیو میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که روابط با ایالات متحده پس از مشاجره علنی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با او در هفته گذشته باید به حالت عادی بازگردد. با گزارش خبرگزاری رویترز، او افزود که قصد ندارم به دامن زدن بین اختلاف ها ادامه دهم. میلونی این اظهارات را در مصاحبه در روم بیان کرد و تاکید داشته که سیاست خارجی ایتالیا تغییر نخواهد کرد و اختلاف اخیر نباید تاثیر منفی بر اقتصاد ایتالیا داشته باشد. او همچنان از تصمیم وزیر خارجه ایتالیا برای لغو سفر به واشنگتن به عنوان یک سیگنال دیپلماتیک دفاع کرد، اما گفت که زمان آن رسیده تا دو طرف به همکاری دو جانبه عادی باز کردند. این تنش پس از نشست گروه جی 7 در فرانسه آغاز شد، جایی که ترامپ ادعا کرد میلونی برای گرفتن عکس مشترک با او التماس کرده و او تنها از روی دلسوزی موافقت کرده است. میلونی این ادعا را کاملا ساختگی خواند و در ویدیو تاکید کرد که نه من و نه ایتالیا التماس نمی کنیم. ریشه اصلی اختلاف ظاهرا به عدم حمایت کامل ایتالیا از عملیات آمریکا علیه برنامه هسته ایران و مسائل مربوط به استفاده از پایگاه نظامی ایتالیا باز می‌گردد. یک کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل در گزارش تازه اعلام کرد که اسرائیل با هدف قرار دادن عمدی کودکان فلسطینی به نوار غزه مرتکب نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شده است. این کمیسیون همچنان نیروهای اسرائیلی را به ارتکاب جنایت جنگی در کرانه باختری متهم کرد. این کمیته که وضعیت کودکان فلسطینی را از آغاز جنگ غزه بررسی کرده میگوید حدود 30% قربانیان حملات اسرائیل را کودکان تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که مقام ها و نیروهای اسرائیلی با اقداماتی که به مرگ با آسیب های گسترده جسمی و روانی کودکان انجام می دهند، صدها هزار کودک فلسطینی را تحت تاثیر قرار دادند. و گفته یک کمیته این روند حتی پس از برقراری آشپز در اکتبر 2025 نیز ادامه یافته است. کمیته تحقیق سازمان ملل می گوید که کودکان فلسطینی در برخی موارد به طور مستقیم با سلاح های دقیق از جمله پهپادهای کوچک و تک تیراندازها هدف قرار گرفتند. نظرسنجی خبرگزاری رویترز نشان داده است که از هر 4 آمریکایی تنها 1 نفر معتقد است که جنگ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران ارزش هزینه‌هایش را داشته است. بر بنیاد نظرسنجی اکثر آمریکایی‌ها نگران هستند که آتش‌بس با تهران بعید است دوام بیاورد. خبرگزاری رویترز نوشته است که نظرسنجی 5 روزه که دوشنبه اول سرطان به پایان رسید همچنان نشان داده است که جنگ با ایران به شدت بر محبوب بیت دونالد ترامپ در آمریکا تاثیر گذاشته است، به طوری که میزان محبوبیت او به 34% کاهش یافته است. بر بنیاد گزارش میزان محبوبیت دونالد ترامپ در ایالات متحده در پایین‌ترین سطح خود در دوره ریاست جمهوری او رسیده است. این نظرسنجی نشان داده است که تنها 23% از آمریکایی‌ها، از جمله تنها نصف جمهوری خواهان، باور دارند که ایالات متحده اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در موضعی قوی‌تر نسبت به ایران قرار دارد. حدود 35% از پاسخ دهندگان گفتند که آمریکا در موضوعی ضعیف‌تر قرار گرفته است. باقی اشتراک کنندگان نظرسنجی معتقد هستند که موضوع ایالات متحده پس از جنگ نیز تقریبا مثل سابق است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
10: صدای شما.
11: تاسو خیر.
12: صدای شما.
13: صدای شما.
14: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
15: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
17: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: دل سرده چو آهن داری ای شب، زخونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکیز پنداو، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل با من سوینا صافی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه سیوم سرطان برابر است با 24 ماه جون. سرخط خبرها. پیامد بحران اعتراضات اخیر در هرات، شمار از دکانداران در این ولایت مغازه هایشان را بستند. از محدودیت به مراسم عاشورا تا حمله بر رسانه ها. مسئولان تلویزیون تمدن میگن افراد ناشناس وسایل و تجهیزات این رسانه را تاراج کردند. و اظهارات یک مقام ارشد روسیه درباره موفقیت طالبان در کاهش مواد مخدر. کارشناسان میگن این پیام سیاسی و خلاف واقعیت افغانستان است. مشروع اخبار. شمار از دکانداران مارکت احمدی در جاده لیلامی ها در شهر هرات از سه شنبه دام سرطان تا کنون به دلیل رکود بازار، کاهش مشتری و کرایه دکان ها مغازه های خود را بستند. آنان میگن که مدیت های طالبان بر حضور باعث رکود بازار و کاهش مشتری شده و آنها قادر به پرداخت کرایه دکان نیستند. شمار از دکانداران هرات در تماس با افغانستان انترنشنال از رکود شدید بازار شکایت کرده و میگویند که دیگر توان پرداخت کرایه مغازه های خود را ندارند. یک دکاندار گفته که پس از تشدید محدودیت ها بر زنان، بازداشت ها و زندانی شدن شماره از آنان، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در هرات نسبت به گذشته وخیم‌تر شده است. یک شهروند دیگر میگوید که هرات با رکود اقتصادی گسترده روبرو است و بسیاری از بازارهای این ولایت عملا در وضعیت نیمه تعطیل باقی مانده است. ویزای سیاحتی ایران برای افغان‌ها بیش از یک سال است متوقف شده، اما یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که این ویزا در بازار سیاه با بهای 80 تا 150 هزار افغانی فروخته می‌شود. ویزای کار ایران نیز با بهای 45 تا 60 هزار افغانی در همین بازار قابل دریافت است. علت توقف صدور ویزای ایران برای شهروندان افغانستان روشن نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیح در این باره ارائه نکردند. بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2025 حدود 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشته یا اخراج شدند. با وجود اخراج گسترده مهاجران افغان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار زیاد از آنان دوباره راهی ایران می‌شوند. به نظر می‌رسد که توقف صدور ویزا با تلاش جمهوری اسلامی برای مهار این روند به ارتباط نباشد. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگویی داشت با خیر احمد ساغرمل روزنامه‌نگار.
1: پیش از اینکه ما پردازیم به این موضوع، یک بحث را بین واضح بسازیم و این که کشورهایی که ما در روز زندگی میکنیم مثل افغانستان، ایران، پاکستان و این همه حوزه‌ای که مشتاسن در رنکینگ‌های جهانی و چه جایگاه از شفافیت قرار دارند. ما سالانه متوجه

0: الى زمینه خوب کار و امنیت و و و بسیار مساعده که ما در افغانستان به او آسیب میبینیم و یا مشکلات داریم. به این بابت سبب بی شده تا اینکه فساد موجود و وضعیت اسفبار و نیازمندی و مجبوریت مردم افغانستان سبب شده بازار سیاه ویزا به اوج برسه. ما فراموش نباید بکنیم که شهروندان افغانستان یگانه راه و یگانه دروازه بازار جمهوری اسلامی ایران میبینن.
1: آقای ساغرمل، دقیقا این پیش مقدمه ها و پیش زمینه هایی است که منجر به این میشه که مردم دست به کار شوند و از هر راه ممکن استفاده کنند. ولی اگر روی خود روند دریافت ویزا بپردازیم، همی فروشنده های این ویزا یا کسایی که خدمات ارائه میکنن چی کسایی هستند در بازار سیاه؟ چگونه این معامله خرید و فروش صورت میگیره؟
0: بس اصلا خیلی ساده هم نیست و خیلی سخت هم نیست. در ماحول جنرال کنسولگیری ایران در هرات که در امتداد خیابان ولایت یا خیابان علی موفق که به هرات بهون میگن، در ماحول این کنسولگیری شما میتونین به ده ها دوکان شما ببینین که خدمات ارائه ویزا، پاسپورت و مسائلی که مربوط به گردشگری و سیاحت میشه که بیشتر بحث همین ویزا و پاسپورت میشه، این خدمات به فرد شخصی ارائه میکنن.
2: ادامه خبرها. یک روز پس از یورشه نیروهای طالبان به دفتر تلویزیون تمدن در کابل و توقف نشرات این شبکه، تلویزیون تمدن اعلام کرده که افراد ناشناس در حال انتقال تجهیزات و سایر بداریهای این رسانه هستند. این شبکه درباره هویت این افراد جزئیات ارائه نکرده است. شبکه تلویزیون خصوصی تمدن در کابل روز چهارشنبه سیام سرطان در بیانیه نوشته که هر گونه تصرف، انتقال، برداشت یا دخل و تصرف در اموال و داریهای این رسانه فقط مبنای قانونی است و میتواند مستاق تصرف غیرقانونی در اموال محسوب شود. در بیانیه این شبکه آمده است که در ساختمان مورد نظر واحدهای مسکونی شخصی نیز وجود دارد و اموال ساکنان آن باید مورد احترام قرار گیرد. منابع به افغانستان تنشتان گفتند که بعد از دستور رئیس وزرا و وزیر داخلی طالبان عبدالحکیم شریعی، وزیر عدلی این گروه بعد از 3 روز جیان را از زندان شخصی خود آزاد کردند. و گفته منابع عبدالحکیم شریعی همچنان دستور آزادی شمار دیگر از بازداشتگان شیعه را صادر کرده است که در حال حاضر در نظارتخانه های ولایت کابل در توقیف هستند. طالبان به دستور وزیر عدلی این گروه 25 تا 40 نفر را بازداشت کرده بودند که شمار از آنها در زندان شخصی عبدالحکیم شریعی در ساختمان وزارت عدلیه نگهداری می شدند و تعداد دیگر از آنها در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف بودند. این افراد 3 روز در زندان شخصی وزیر عدلیه بودند. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با حامد بایا و باز فدراسیون خبرنگاران و نادهای رسانه‌ای.
3: ما در نیمه یا در آغازین روزهای دهه محرم از مراسم و آیین مذهبی شیعان افغانستان هستیم، ولی متاسفانه در نخستین از آغاز روند آغاز دهه محرم چالش های فراروی اعضای مذهب شیعه یا جامعه شیعه و شیعه افغانستان وجود داشته و چالش هایی که از برگزاری مراسم خیابانی و برگزاری مراسم در تکیه خانه ها و مساجدی که همه ساله به عنوان عبادت و به عنوان احترام گذاری در به مناسبت دهه محرم و ای همیشه به عنوان یک چالش در گذشته هم موجود بوده، اما در حاکمیت رژیم طالبان متاسفانه ابعاد چالش گسترده تر شده از نبود گرفتن امنیت عزاداران دهه محرم تا مراسم های خیابانی و مراسم های سخنرانی ها و گفتگوهای از وعظ و نصیحت و از در رابطه به دهه محرم و استادگی و مقاومت نواسه پیغمبر خدا. به مو اساس است که متاسفانه ما هم از نگاه نشراتی و هم از نگاه ارتباطات و هم از نگاه امنیتی و هم از تمامی مسائل فراراه برگزاری آیین‌های مذهبی و خصوصا در دهه محرم روی برخورد شیعان افغانستان را متاسفانه طالبان و دیگر گروه های افراطی که در افغانستان هستند گرفت.
4: بله، ولی در

0: رابطه به دستور طالبان مبنی بر جمع‌آوری پرچم‌ها سطح شهر. این پرچم‌های عزاداران برچیده شده یا نشده؟ چیزی در مورد اطلاع و جزئیات دارین یا خیر؟
1: شما هم می‌دانید که طالبا سال گذشته هم اقدام به برچیدن پرچم‌ها و برچیدن خیمه‌های خیابانی و دروازه‌های خیابانی که همه ساله توسط جامعه اهل تشیع گذاشته می‌شد و متأسفانه این سال هم این گونه بوده. اسناد و شواهدی که ما داریم حضوری از میدانهایی که این مراسم ها برگزار می شود از مساجد، متاسفانه تمامی پرچم ها به زور و فشار و با شکنجه افرادی که پرچم ها را گذاشته بودند پرچم ها برداشته شده و شمار زیادی از کسایی که از برگزار کنندگان این مراسم مذهبی و آیین مذهبی بوده و از برگزار کنندگان گذاشتن بیرقها در دروازه های شهر کابل و شهرهای دیگر افغانستان بوده، اینا در زندان های رژیم طالبان است و کمتر وضعیتی است که امروز متاسفانه در درون افغانستان به حالت روالش و به حالت عادیش بر اعضای مذهبی اهل تشیع داشته باشد.
2: ادامه خبرها. سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که مقامات طالبان به وعده‌های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدند تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرند. سرگی شویگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند با اشاره به اقدامات طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت که مقام‌های افغانستان برای کاهش قاچاق مواد مخدر اقدامات گسترده انجام دادند. آنها برای این کار برنامه داشتند، آن را دنبال کرد و در نهایت به اجرا گذاشتن. دبیر شورای امنیت روسیه با استناد به آمارهای موجود تاکید کرده که تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان حدود 90% کاهش یافته است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با ابراهیم اثر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در این مورد.
3: ما فکر میکنم مدت اول آقای استبی شویگو را که دبیر شورای امنیت ملی روسیه است، اگر بود تایید کنیم که آنجا و احوال مواد مخدر در افغانستان به یک پیچیدگی بسیار در هم و برهم است که در نبود شاهدان عینی یا موضوعات بینمون آدم نمیتونه قضاوت کلی را در مورد مسائل مواد مخدر افغانستان داشته باشیم. خب در شک نیست که در جریان دو سه سال گذشته طالبان با قدرت سیاسی افغانستان تکیه زدن و جغرافی افغانستان کنترل میکنن، این مسئله از طرف اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد تایید شد که گویا کاهش چشمگیر در قسمت کشت دریافت در افغانستان به وجود آمده. اما یک چیز دیگر نباید فراموش کنیم که خود محصول اوکنار که تریاک کرد در افغانستان و پروسس از اون که به هیروین و مارفین و دیگر مشتقات کیمیایی صورت میگیره از سالیان متمادی مازاد خود این مواد مخدر در افغانستان و در سرحدات افغانستان اینا کلش ذخیره شده بود و ذخایر ازید قاچاق ازید تا امروز قاچاق و ترانزیتنسی در افغانستان ادامه دارن. بله. چیزی که کشورها امروز با دوگانگی در قسمت مواد مخدر افغانستان نظریات ابراز می دارن، فکر می کنم اونا با در نظر داشت دو حالت وجود داره، یا این که منافع ملی خود از اونا بستگی بایی داره که در تفاهم و سازش های سیاسی جدیدی که با اداره طالبا دارن این مسئله است، یا ای که کارتلای مواد مخدر یا قاچاقبرای مواد مخدر در تبانی با قاچاقبرای مواد مخدر داخلی اینا در صدد یافتن راه‌های جدید به مقاصد کشورهای تقاضا کننده در خارج از افغانستان راه‌های جدید را دریافت کرده باشند که گویا ای هم یک ترک خاص انسانات زی باشه که گویا بعضی از کشورها را ایتر وانمود کنه که گویا دیگه در مسئله تریاق در افغانستان ختم شده و دیگه چیزی وجود ندارد.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
2: همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان، هبت الله خونزاده کمیسیونی از مقام‌های ارشد طالبان را برای بررسی وضعیت به این ولایت فرستاده است. اقدامی که نشان می‌دهد رهبری طالبان نگران گسترش نارضایتی‌ها در این منطقه است. در مرکز این تحولات نام جمعه خان فاتح قرار دارد، فرمانده با نفوذ بدخشانی که گفته می شود با برخی تصمیم های رهبری طالبان مخالفت کرده و به یکی از چالش‌های جدی برای این گروه تبدیل شده است. اما مشکل طالبان در بدخشان تنها به جمعه خان فاتح محدود نمی شود. اختلاف بر سر معادن، نارضایتی فرماندهان محلی، موقعیت حساس مرزی و حضور مخالفان مسلح این ولایت را به یکی از پیچیده ترین پرونده های طالبان تبدیل کرده است. اکنون پرسش اینجاست، چرا حبت الله هنوز به گزینه نظامی متوصل نشده است؟ آیا طالبان می توانند بحران بدخشان را مهار کنند یا این ولایت به نقطه ضعف تازه حاکمیت آنان تبدیل خواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت امور داخله که تا لحظات بعد با ما همراهان خواهند شد و همین گونه آقای هاشم دانش فعال سیاسی هستند. آقای دانش، واقعا در بدخشان از دید شما چی جریان داره؟
1: تشکر آقای ملک، سلام بر شما، همکارای تکنیکی و بیننده های محترم شما. ببینین، در بدخشان، نه تنها در بدخشان که در سمت شمال افغانستان، یکی از نکاتی است که طالبان در طول تاریخ در دور گذشته و حالا هم احساس خطر بسیار زیاد میکنن و دلیل عمدهش ایست که در اونجا یک سری بی‌عدالتی های در درون خود طالبان وجود دارن. یعنی کسای طالبان ایتو فکر میکنن که در پیروزیشان فقط پشتونها نقش داشتن، ملیت های دیگر را او قدری که باید حقوقشان داده شوند یا برایشان احترام گذاشته شوند، نظریاتشان در نظر گرفته شوند نمیشن. اینا بسیار تلاش میکنن و ایتو فکر میکنن که حلقه ای که بقای قدرت ملا هیبت الله را حفظ میتونن بکنن پشتون ها هستن. بنان بسیاری از پست های دولتی کلان در شمال متعلق به پشتون ها میشه، به این لحاظ است که ای دوستای دیگریشان که از ملیت‌های دیگه است، تاجیک، ازبک و هزاره و اینا، خود یک رقم محکوم شده احساس میکنن. ایتو فکر میکنن که به طور مثال جمعه خان فاتحی که هزارها هزار نیرو دارن در یک پوستی در یک ولایت غیر عمده مثل زابل به صفت معاون والی تعیین میشن، یک بود قضیه است. بود قضیه دیگه ایست که در اونجا معادن بسیار زیادی وجود دارن و ما شما میفهمین که طلا یکی از قیمتی ترین عناصر هستن و در اونجا تقریبا یک کار مافیایی جریان دارد. مافیایی به این معنا که هر کسی که در هلمند و قندهار و ارزگان و زابل قدرت را داشتن فقط یک چند تا ترکتور و اینا را گرفتن، در اونجا میرن سر به خود معادن را استخراج میکنن، زمینای مردم را میگیرن و معادن را غیر مسئولانه. و این موضوع وقتی اساسیت برانگیز شد که حاجی بشار تمام امور را به دست خود گرفت. اونجا مردم فکر میکنن که خوب اگر قانونمند است معدن استخراج میشه و عوایدش به بودجه حکومت میره، ما مشکلی را نداریم، ما هم تابع امی حکومت هستیم میره. اگر موضوع ایست که کسی که بده علمندی است، قنداری است، ورزگانی است، پشتون است، امتیازش هست که هرچی که دلش میخواه بکنه و کسی که از بدخشان است، تو آیتی را تعیین میکنی که برو جایدادا اینا را چیکو که از روزی که معدن استخراج شده اینا چقدر عواید به دست آورده، چقدر خانه خریده و اینا. خانه پشتونها را تو در نظر نمیگیری، عوایدش را در نظر نمیگیری، از ملیت‌های دیگر را در نظر میگیری، ای اساسیت برانگیز شده و باعث از این شد که مخالفت ها بسیار زیاد شدید بشود و این مخالفت ها در او سمت باعث از این خواهد شد که دردسر و جنجال بزرگ را به طالبا خلق خواهد کرد.
0: یعنی شما در حقیقت در دو محور خلاصه ساختین، جنگ قومی و جنگ قدرت از دید شما در بدخشان جریان داره. آقای یارمن، شما هم به دیدگاه خوش آمدید. شاهد هستیم که بتول اخندزاده رهبر طالبان یک کمیسیون عالی رتبه را به خاطر بررسی حل مشکلات در بدخشان فرستاده. اعضای کمیسیون هم آدمای خرده نیستن در ساختار طالبانی، از عبدالحق وسیق رئیس استخبارات گرفته تا فسیودون فطرت رئیس تا ارتش، همین رقم اون امان الدین و ابراهیم صدر و دین محمد حنیف. در مورد اعضای این کمیسیون و یا این هیئتی که گفته میشه، جناب یارمن، شما حتما در بدخشان به تماس هستین، چی میدونیم این هیئت هنوز در بدخشان هست یا ای که رفته کارش تمام شده؟
2: سلام به شما و به جناب دکتر صاحب دانش و بیننده‌های محترم شما. هیئتی را که شما از اون نام گرفتین، اونا فعلا در بهارک هستن. باب گفتگو را با آقای فاتح باز کردن و پیام خود را به اونا منتقل کردن. پیامی را که منتقل کردن، او پیام مورد قبول آقای فاتح واقع نشده. آقای فاتح میگه که من علیه امارت میخواهم جنگ بکنم و نمیخواهم که در وظیفه که مرا میگمارند بروم. اگر کسی دیگه تعیین میشود در درواز باید به مشوره مشهد تعیین شود، چون ما در اینجا جان فشانی کرده، زحمت کشیدیم، تلاش کردیم. کسی اگر در اینجا تعیین میشه باید کسی باشه که ما پیشنیاد بتون و او چی شود، مقرر شود. خود ما چیزی نمیخواییم از هرچی کردیم برای نظام طالب ها، دیگه پاداشی هم نمیخواییم. اگر احیانا بالای ما حمله شود، که حمله شود بالایش فهم معنی است که دفاع مشروع خود داشت، اگر نه که حمله نشود، خودی ازی علیه امارت جنگ نمی کند. تا جایی را که ما برداشت دارم ازم و پیش رفتی آنچه را که تا به اکنون صورت گرفته.
0: ولی آقایان پیام هیئت طالبان به فاتح چی بوده؟ یعنی چی را برش رساندن؟ در این رابطه چیز میدونیم؟
2: یکی از ریاست های استخبارات برش پیشنیاد کردن، کماندانی امنیه بدخشان برش پیشنیاد کردن و در بدلی از او گفتن که باید سلاحایی که در درواز از قبیل سلاحای غیر ضروری هست تو را باید تو تسلیم بکنی و در این حال باید به وظیفه جدیدی که معرفی میشی بره. اما چون اقاریبی از این برادرش هست یا کدام چند نفر اقاریبی از در کندوز و زندانی هستند، این به این فکر است که خب با که زندانی هستند به خاطر ما زندانی هستند، حالا که من برم خب مرم شاید زندانی بکنن، چون طالبا اعتماد و اعتبار خود در این کارها از دست داده. به این اساس است که آقای فاتح نه موضعی گرفته تا با اکنونه، که اگر این موضعی میگرفت خب میتونست که مردم جمع آوری بکنه، کمیته های نظامی و امنیتی و خدماتی و سیاسی و لوجستیکی و اخشار تعیین میکرد و اعلان میکرد که من علیه طالب قرار داره میکارم نمیکنه. و در این حال او خواست داره که طالب آیتی که آمده برای عزیب ای خواست منتقل کرده ایرم قبول نمی کنم. منتها تا جایی را که ما فکر کردیم امارت به اصطلاح امارت اسلامی به این عقیده شده که باید به جنگ متوسل نشوه، قوتایی که در شیوه و دولتشایی و شغنان و در این نقاط بود اینا را همه گیره به بحرک خواستن و نخواستن که فضا متشنج شوه و باوی گفتگو و باز است، گفتگو جریان داره. خالدین محمد حنیف است، آقای شریعتی است، آقای فصیح الدین است، آقای امان الدین است، آقای صدر ابراهیم و آقای وسیق و چند نفر دیگه.
0: درست. ولی آقای یارمند، آیا واقعا مشکل این آقای فاتح، جمعه خان فاتح، تنها همین مسئله است با طالبان؟ بس بدخشان است، شما اشاره به برادرایش داشتن، یا اینکه نه این قضیه و داستان بسیار فراتر و پیچیده تر است؟
2: خب این بسیار فراتر است از بدخشان، از این مسائل. اساسا پیشتر جناب دکتر دانش خیلی خوب تشریح کرد، خب بدخشان قسمی شده که هر طرفی از این معادن طلا هست و این معادن طلا یک نوع استخراج مافیایی بیرویه می شود توسط مقامات مرکزی. این مسئله روی هم رفته ذهنیت عامه را علیه طالب متنفر ساخته و به می ترتیب مثلا خود آقای جمع فاتح هم در اون جای یک تیم را خواسته بود و بعضی جایی که زنی از این می رفت که جا معادن طلا باشه می خواست که بالای از او کار آغاز بکنه، که در اینمی وقت ایره خواستن که از این منطقه بیجا بکنن. حالا این مسائلی که اختلافی هست اصلا سر مسائل طلا هست، سر مسائل از این هست که روی هم رفته باید اینا اما به شکل مطلق الاعلان عمل بکنن و استبداد رأی داشته باشن. اما آقای فاتح استبداد رأی را قبول نمی کنه و کوشش می کنه که به گونه در اونجا ابقا شوه، میگه که من در خود محیط می باشم، هیچ نوع مسئولیت نمی خواهم بگیرم و هیچ نوع ادعای زیر ندارم که من باید در امارت در یک مقام اماراتی شامل شوم، ما در خانه خود می باشیم، اما او را به او شکل حیعتی که هست طرحی که دارن این طرح به همی شکل انتقال می تن.
0: درست. پس در کلیت آقای آرمند، بله جناب آرمند، در کل با توجه به می مورد که شما برش پرداختین، تا فعلا مشکل با جمعه خان فاتح یا با جمعه فاتح با حیعتی که در اونجاست در کل حل شده یا نشده؟
2: باب گفتگو باز است، آمد و رفت. تعدادی از علمایی که مورد علاقه آقای فاتح هستند اونا می روند می آیند، خواسته های حیعت را به اون منتقل می سازند و خواسته های ازیر به حیعت می برند. این باب گفتگو باز است، اما درواز یک چیزی را که من خدمتان عرض می کنم، پنج بلوسوالی درواز یک به حساب منطقی سخت کوهستانی و استراتژیک است که تنها امین ناسای درواز از طرف تابستان 40 روز مهتاب نداره، از طرف زمستان 40 روز آفتاب نداره، همین قدر کوههای مرتفع است. به این اساس اینا فکر میکنن اگر به جنگ متوسل شون شکست میخورن، به دلیل از اینکه از نقطه ور و تنگشیو که درواز شروع میشه تا خواهانه از هر منطقه فقط امرای سنگ از کوه اگر اینا بگیرن بلغزانن، تا آنچه تانگ دارن، وسایل دارن، افراد دارن، همه ازی به دریای عمون میره. این حاجت به این نیست که به حساب اینا با فیر و به این چیزا متوسل شوند. این مباریکی را بسیار با دقت کلانای طالبان میفهمه و می ارتباط است که قضیه را خواستن که به شکل گفتگو حل بکنن.
0: درست. ولی آقای دانش، در رابطه به جمعه خان فاتح وانچی که میگذره دید و نظر آقای آرمند رو هم شنیدیم، ولی آیا واقعا جمعه خان فاتح به این حد به طالبان مهم است که یک هیئت عالی رتبه رو بفرسته به بدخشان؟
1: به هیچ عنوان از نظر موقف حکومتی و از نظر جایگاهش در حکومت طالبان به او اندازه مهم هم نیست، ارزش هم ندارد. اما از نظر تسلیحات، نیرو و موقعیت جغرافیایی که او در او عرصه بر طالبان بسیار مهم هستند. شما میفهمین که در مدت 5 سال بی‌عدالتی هایی که وجود داشته در درون طالبان و نارضایتی مردم در بخصوص اقوام دیگر و در مجموع مردم افغانستان فقط یک نقطه آغاز را به کار دارن مردم که در یک نقطه یک مقاومت حداقلی صورت بگیرد. اگر عیانا در همین موقعی که جمعه خان فاتح قرار دارد دروازه مخالفت بر طالبا باز شود و طالبا در این نقطه موافق بر تصرف این منطقه نشود، شما یقین و باور کامل داشته باشین که در چندین ولایات شمال و شمال شرق ای پایگاه ها باز میشن و بغاوت ها شروع میشن. بخاطر که ما شما در جریان هستیم و از درون طالبا شناخت عمیق داریم که بسیاری از افراد دیگه به شمول سلام حنیفی که فعلا مثلا معاون ریاست الوزراء هسته از اجراهات حکومت طالبا رضایت ندارد که کاملا راضی باشن. اینا میبینه که چی نوع بی‌عدالتی وجود دارد. یک گروپی از ریشفیدا رفتن به وزیر حج و اوقاف در مورد تلویزیون تمدن صحبت میکنن و محرم را که یکی از مسائل دینی اهل تشیع ریشفیدا را به زندان انداخته که تا زمانی که بیرقای محرم را پایین نکنین شما را آزاد نمیکنیم. آیا به امیش و حکومتداری امکانی از این وجود داره که طالبا بتاند؟ موضوع دیگه که آقای ملک ما بر شما میخوایم بگوین، جمعه خان فاتح هیچ نوع اعتماد نداره، اگنه پست ریاست استخبارات را قبول داره، مشکلی نداره، یا قماندانی بدخشان را قبول داره، مشکلی وجود، مشکل در کجاست؟ مشکل در ایست که اینا کوشش میکنن نیروهای ازی را خلی صلاح بکنن. وقتی نیروهای ازی خلی صلاح شد و از نظر پایگاه مردمی و نظامی ای ضعیف شد، خود فاتح مستقیم میفهمه که جایگاهش زندان پلی چرخی است و ای امتیاز موقتی را به خاطر ازی داده شده که چگونه بتانه به جغرافیه از این دسترسی پیدا کنه و چگونه بتانه نفرای از این خلی سلا بکنه. به این لحاظ است که اعتماد از بین رفته و در فضای بی‌اعتمادی مذاکرات پیشرفت نداره.
0: بله، ولی آقای دانش، زمانی که شما میگین که اعتماد وجود نداره و در طرف دیگه هم زمان میگین که فاتح مهم نیست، درست جای مهم است که فاتح از اونجا صدای خود بلند کرده و تجهیزاتی که داره. اگر خود فاتح واقعا عنصر نباشه، پس چی دلیل باعث میشه؟ البته اشارات آقای یارمند مهم بود که به طلا خونزاده رهبر طالبان تا فعلا دستور سرکوبش صادر نکرده یا دستور اجرای عملیات را بر ضد فاتح صادر نکرده.
1: دلیل عمدهش آقای یارمند از نظر نظامی بسیار خوب تشریح کرد. دلیل عمدهش ایست که زورشان نمیکشه. اگر همچون بغاوت در هلمند می بود، در اورزگان می بود، در جزجان می بود، در ولایت های دیگی که صعب العبور نمی بودن، یعنی جغرافی های می بودن که اینا می تانستن و جغرافی ها را بگیره، یقین و باور کامل داشته باشین که اینا هیچ نوع آیت با صلاحیت را روان نمی کردن. تمام اراکین بلند رتبه کابل با ملا هیبت الله مشوره داده که در این نقطه ما شما موافق نمیشیم. اگر نقطه باخت نظامی را ما یک نقطه پیدا کردیم، ما پیشتر بر شما اشاره کردم که فقط مردم منتظر عزیز که یک نقطه پیدا شوه که در مقابل طالبا بتانه مقاومت بکنند. یقین و باور کامل داشته باشین که بدخشان سقوط میکنند، یعنی ولسوالی های بدخشان یکی پشت یکی دیگه سقوط میکنند و مسئله عمی دیگه که وجود دارن، اطلاعات بسیار موثق وجود داشته قبل ازی هم از نظر استخباراتی که پاکستان سر سه محور کار بسیار اساسی دارد: نورستان، پنشیر و بدخشان. و در بدخشان هم وقت چند وقت پیش اگه به یاد شما باشه چند تا درون روان کرده بودن که در اون طرف مرز تاجیکستان عملیات را انجام دادن که بعد استخبارات تاجیکستان کشف کرد که از طریق پاکستانیا شدن، نه طالبا، که میخواد مناسبات تاجیکستان با طالبا خراب بسازن. بنان این مسیر واخان مرزوی بدخشان اینا را در فوکس پاکستان است و این نقطه ضعف را رهبری طالبا به تمام مانا درک میکنن، میفهمن که در اگان نقطه ای که طالب شکست میخوره، یک نقطه ای که پیروزی 100% ندارن، اینمی نقطه است که جمعخان فاتح در اونجا موقعیت داره. بنان کوشش میکنه با امتیازدهی، من یقین و باور کامل دارم که جمعخان فاتح امتیازات طالبا را قبول میکنن، با فقط با یک شرطی که حفظ نیرویش در همونجا باشد. اگر بفهمه که نیرویش خالی سلام میشن و نیرو از پیشش گرفته میشه، خودش به تمام مانا میفهمه که ما از قماندانهای دیگه برتری را ندارم. وقتی که سلاودین با مشکلاتی روبرو میشن، وقتی قماندانهای دیگه روبرو میشن، فاتح هم جزء از او کسایی هست که با اون مشکلات. یکی از خصوصیت هایی که لعیبت الله دارن ایست که قط ان مخالفت را قبول نداره، به هیچ عنوان کسر در مقابل خود ذره، حتی شما دیدین که یک انتقاد را هم قبول نداره. که انتقاد چگونه یک نفری که بغاوت اعلان میکنن و استاتای مزار شریف جور شده که با کسر که تعیین میکنی باید به خوش ما تعیین کنی، نیروی ما خالص الان نمیکنیم، این دوران جمهوریت استاداتا نیست، این جمله هیبت الله حاکمیت میکنه و مطلق الانان است. اگر زورش میرسید به آن واید این خالص الان میشد، دستایش بسته میشد، به زندان انداخت.
0: در حالی که یاقی و باقی هم خوانده بودشه،
1: مطلقا یاقی و باقی خواندند. یا شما از نظر شرعی حکم یاقی و باقی را از نظر شرعی شما میفهمین، قبل از قبل فتوای اسلامی را برش دادند، یعنی اگر از ما کشته میشه شهید است، اگر این یاقی ها و بغاوتگرا کشته میشن اینا مرتد است. وقتی که بر از این فتوای دینی میدی و یاقی معرفی میکنی، چگونه یک آیت بلند رتبه را باز روان میکنی که برون به امرای یاقی مذاکرات را پیش ببر؟
0: سپاسگزارم. آقای یارمند، آله فراتر از فاتح، با توجه به تجربه که شما دارین، شناختی که دارین و کارهایی کردین، واقعا در نزد طالبان بدخشان چگونه یک نقطه شده، چگونه یک محل شده، چطور دیده میشه؟
2: اساسا من خدمتان درباره بدخشان عرض کنم، خب روی هم رفته کسایی که در بدخشان زینقش هستن، اونا نخواستن تا به اکنونه که در بدخشان جنگ صورت بگیره و مردم بیگناه ما اذیت شود. وگرنه از لحاظ تنفر عام از قندهار شروع تا مشرقی و تا پکتیا تا همه جای مردم عوام نسبت به طالب و رویش طالبانی چی داره؟ تنفر داره. به این اساس اینی اگر احیانا عبت الله خان به این عقیده بوده باشه که ما باید فاتح را بگیرم و دستگیر بکنم میره ببرم یا اعدام کنم یا ترور بکنم یا در زندان پرتم، به اعتقاد ما بسیار در نهایت امر اطرافی های ازی یا کسایی که برای ازی تحلیل میتن بسیار مردم ساده ساده هستن و اونا ندیدن در عراضی بلد نیستن، یکی یکی دیگر همین مردمی در واز نشناختن، اینا مردم بدخشان نشناختن. شما باور به خدا بکنین که اینمی لحظه اگر فاتح بگه که من علیه اینمی نظام طالبانی استاد هستم، اینمی لحظه بدخشان سقوط میکنن و یک نفرم زنده نمی برایه. همزمان با این سقوط همین 34 ولایت یکی پای دیگه سقوط میکنن. اساسا اینا خود را یک نوع شکست ناپذیر فکر میکنن، اما یادتان باشه که اگر سنگی که بسیار سخت است اون نمیشکنه با مارتول که بتنی هزار پارچه میشه. اینمی طالب با همی تحجرش اینمو رقم است. امی مجرد دیگه از یک نقطه آغاز شد و دیگه این انجام یزیره به تمام کشور کشیده میشه که این را باز کنترول کردن نمیتونن. و بعدی گرده کجا هسته که باور ما به این هست که روی هم رفته باید قسمی نشوه که 34 ولایت 34 ملک و توایفی دیگه ساخته شوه. باور ما به این هسته که ما باید تغییرات بیاریم، طالبا باید در وجود خود تغییر بیارن، باید ساختار امارت خود را که یک چیزی هسته هیچ در عصر حاضر یک کاربردی در هیچ دنیایی نداره. از این بگذرن باید به یک حکومتی همه شمول تن در بیتن تا اینکه افغانستان پس دوباره به خاک و خون نشینه و در یک جنگ 50 ساله دیگه.
0: ولی در رابطه با بدخشان آقای یارمن، یعنی مشکل طالبان با بدخشان محدود میشه به جمعه خان یا موارد دیگر هم در بر میگیره؟ پیشتر که من پرسیدم که واقعا چی معضلات و چی مشکلات وجود داره یا بدخشان را طالبان چگونه میبینه، خوشحال میشم که در این رابطه دیدگاه شما را بدانم.
2: خب بدخشان مثلا آقای صفی الله یکی از قماندان امنیه بود، یکی از کلانای منطقه افتل بود در بخش طالبان. خب او به شکل مرموز کشته شد، مثلا رئیس معدن کشته شد، یک تعداد دیگه به همین شکل کشته شدن. اما حرف به سری از این است که در مجموع مردم این نسبت به طالب دل خوش ندارن، نسبت به طالب نفرت دارن. همی که مردم تا به اکنون نگاه کرده در اوجا به شکلی که هست، آقای فصیح الدین و امان الدین و شریعتی و قاریدین محمد و مثلا مولوی شبیر احمد و یک تعداد کسایی که هستن، اینا هر کاری که میشوه اینا میروند به مردم مراجعه میکنن، میگن بیاین خیر است، ما و شما یک انعطاف قبول میکنیم، انعطاف قبول میکنیم. بالاخره این انعطاف به جایی میرسه که میگن بیاین کل صلاحیت میگیریم از پیش جمع میکنم و از قبل هم روایتی به نام باقی و یاقی نسبت به این به حساب تلویحاً صادر شده، ای را بگیرن باز بعد از اون سلاش هم بگیرن و ببرن و به حساب
0: بفسیح الدین و امان الدین و شریعتی. آقای یارمن، این موارد خوب مرتبط میشه به افراد، واقعا مسئله بسیار مهم است که شما برش پرداختین، اما در بحث معادن، در بحث کشت خشخاش، در این بخش های دیگه چقدر طالبان با دردسر مواجه هستند در بدخشان؟
2: خود در بخش معادن بسیار اخراج بی‌رویه هست، محیط زیست را خراب کرده، بسیار زیان کلانی به مردم بدخشان وارد کرده. اینا متخصصین خارجی را میارن، این متخصصین خارجی در استخراج با تکنولوژی عمل میکنه که اینمی طالبا او تکنولوژی را نمیدانن، نمیفهمن. به این اساس اگر چیزی را برای طالب بتن، ای عواید به خزانه دولت تحویل داده نمیشه، یک عواید شفاف نیست. این با فرموده دکتر زبدانش که با آجی بشری که پده اختیار خود داره یا فاضل مظلوم داره یا مثلا به همین ترتیب وزیر معدن یا کسایی که در این حلقه مافیایی شریک هستن خروی هم رفته، این مسئله به تراکم از وقته تبدیل میشه در ذهن مردم بدخشان. این مسئله مواد مخدر، مسئله مبارزه با مواد مخدر از خود طریقه داره، اصول داره. زمانی که تو بدیل معیشت راه کردن نمیتونی، زندگی دخوار تغییر دادن نمیتونی، مکتبارم بسته کردی، دخترهایشان هم در مکتب نمیمونی، بچهایشان هم در مدرسه تروریستی میبری، در دشت خمچان پایان میدان هوایی یک مدرسه است، از تمام افغانستان در اوج اطفال زیر سن جمع کردن انتحاری تربیه میکنن. به همین ترتیب در سر دوری قندوز در جای دیگر روی این منظور این چیزها را مردم با سواد است میفهمند و میدانند، حتی خود علمایی که به میفهمند. شما انتقاد علما را که بسیار با صراحت لهجه بسیار ببخشید این موضوع را یادآور شدند، شما دیدین که علمای خود بدخشان که متبهرترین علما هستند اینمی امارت و اینمی نوع حکومت قبول نمی کنن، تایید نمی کنن و ایر اسلامی نمی دانن.
0: درست.
2: روی این منظور به خاطر از اینکه افغانستان در یک جنگ دیگه فرو نره و باید سر عقل بیاید طالب هایی که در این هبت الله و اطرافی های هبت الله و کسایی که می خواهند که جنگ افروزی را تشویق بکنن. اگر با جنگ شود جلوش گرفته نمیتونن.
0: سپاسگزار. پس آقای دانش، آیا طالبا واقعا میتونن که بحران بدخشان را مهار کنن؟ البته یک کرگری هم است، چندین دلیل با هم یک جا شده و اگر مهمترینش را بگوییم اون مسئله است که آقای یارمن میگه مردم بدخشان از طالب ناراض است مثل سایر ولایت های دیگر.
1: ببینین بدخشان به چهار دلیل بسیار قاطع از طالبا شده نمیتونن، امی ختمش طالبانی را بتانه پیاده بکنن. مسئله اول ایست که بدخشان سالیان سال زادگاه استاد ربانی بودن، در اونجا اینا بودن و در اون مقامت دیگه هم بدخشان را اینا حفظ کردن و تا خیلی وقتا در اونجا دانستن مقامت بکنن. بنان از نظر ذهنی مردم آماده مخالفت به طالبا از سابقه ها بودن و بر ضد طالبا تبلیغات بسیار زیادی در امون موقعی شده بود که بدخشان از اینا. مسئله دومش موقعیت جغرافیایی که بدخشان داره، مسئله سوم طلا، مسئله چهارم مواد مخدر. این چهار موضوع را طالب حل کرده نمیتونه. دلیلش چیز که حل کرده نمیتونه. با مواد مخدر طالب برخورد دوگانه داره، 5 نفر تعیین کرده و 5 نفر هر نوع قاچاق مواد مخدر کرده میتونن. اما اگر یک بدخشانی در خانه خود 5 متر زمین را کش کرد او را خراب میکنن، اما در اروزگان و هلمند مردم هکتارها زمین را کشت میکنه به او چیزی نمیگه. خب این خود ما و تویی که در اینجا هستیم خبر نداریم. جمعه فاتی خود در درون طالب هست، او خود میفهم که در هلمند چقدر زمین کشت شده، در اروزگان چقدر کشت شده،
0: در زابل بله
1: و اونا را چرا خراب نمی کنن. بینان این برخورد خود جمعه فاتی می بینه، اونجا اطلاعات را داره از درون طالب هست. مسئله معدن هست. خب آیا شما یک بدخشانی را دیدین که برای در معدن هلمند، در معدن قندهار، در معدن به طور مثال لوگر قراردادی باشه، در اونجا برای یک بدخشانی معدن را استخراج کنه؟ پس چرا معدن بدخشان را به حاجی بشر دادی؟ چرا معدن بدخشان را به مافیاها دادی؟ خو اگر واقعا شما میخواین این را به بودجه حکومت شود، به کمپانی های را بدین که کمپانی ها به شکل درستش، علمیش، تکنیکیش این را استخراج بکنه که امو حقوقی که در قوانین معدن هستن، کسی که صاحب زمین است چقدر حق برش داده میشه، کسی که به دولت چقدر میشه، به کمپانی
0: شفاف شود. روند باید شفاف باشه.
1: دقیقا چرا این کار نمی کنن؟ دلیلش ایست که حکومت طالبا بعد از این دو سال آخر کاملا مافیایی شده، یعنی یک گروپ مافیا است. بطور مثال ما مثال واضح بر شما میگم، امی آل اینمی و مظلومیاری که هست، مظلوم است کیسه هم وزیر ماچی که هست، اینمی آل به زور آمده وزارت چی را گرفته ترانسپورت را، در حالی که این آدم حداقل 20,000 نیروی مسلح داره. زورم نایبت الله هم سر همی آدم نمیکشه، هیچ نوع فرامین نایبت الله در وزارت ترانسپورت عملی نمیشه، به هیچ ریاست ارزش قائل نمیشه. وزارت ترانسپورت مطلقا پیش چند تا مافیا و کمیشنکاری هست که به همی پول جمع میکنه و میاره به وزیر میده. بنان یک سیستم حکومتی که مافیایی شوه، عدالت در اونجا نباشه، پس شما نمیتونید جمعه خان فاتح را قانی بسازین که از ما عدالت عمری است. سر جمعه خان فاتح عدالت عمری پیاده میکنین، ولی سر مظلوم باز این کار را نمیکنین، سر یقنداری باز نمیکنین، سر حجی بشر باز نمیکنین. اگر عدالت است خود سر تمام اقوام و ملیت ها یک ناو یکسان پیاده شود. اگر یقنداری فساد میکنه، فساد اخلاقی میکنه، فساد مالی میکنه، هر آن کاری که میکنه او جزا نمیبینه. ولی اگر فاتح گفت که مادر اینمی معدنی که تو استخراج میکنی یه حقی حقی مردم بدخشان است، این بغاوتگر معرفی میشه. بنان این مسائل را حل کردن نمیتونه. حکومت به نهایی ترین مسئله بحرانی رسیده که این بحران امروز فاتح را شما مهار بکنین، فردا یکی دیگه فاتح پیدا میشه، پس فردا یکی دیگه پیدا میشه. اینمی امید خراسانی که در کابل دست اینا را دو دشنام میزنم.
0: سپاسگزار آقای یارمن. پس حال دید و نظر شما چی هسته؟ ببیشه در رابطه به فاتح در آغاز برنامه شما اشاره داشتین، یا فاتح تصمیمش برگشت به خواست مردم خواهد بود؟ تا دقل همی بدخشای خودش کسایی که در منطقه خودش هستن، اولادا و فرزندایشان به خاطر فاتح کشته شدن، چی خواهد کرد؟ فاتح به مردم برمیگرده یا این که بازم طالب بوده طالب میمانه و طالب خواهد ماند؟
2: خب اساسا ما فکر میکنم در ارتباط فاتح تا اکنون به شکل بلا تکلیف خود را نگاه کرده، هیچ موضوع خود را روشن نمی سازه. این طرف میگه که من جزی امارت هستم و هیچ وقت برابر امارت من اقدام نمی کنم، و این طرف هم میگه که اگر بالای من حمله شد من دفاع مشروعی خود را میکنم، من نمی خواهیم کدام موقف، من کدام مقام نمی خواهیم، مگر کسی را که مقرر میکنم در اینجا در درواز باید به مشوره من بوده باشه. دیگه اینی ای باید تکلیف خود روشن کنه. اگر تکلیف خود میخواه روشن کنه، رایش اینمیست، باید تمام مردم دعوت بکنه و یک پیام فراخان کلان بگیره و تمام کلانای طالبا که بدخشان هستن بته و مردم عوام بته و به تمام مردم بگیره پیام بته، بگیره کمیته های خود بسازه و با قطع رای ور و تنگشیو و همچنان آتنگای درواز برای ابد و در و نمود درواز یک جای مستقلی می شود که از اونمون نقطه آغاز سقوط بله. طالب می شود.
0: ولی جناب یارمند، آیا فاتح کسی است که بتونه بدخشان را از چنگ طالبان آزاد کنه، یا به یک مفهوم دیگه سرمایه گذاری مردم بالای فاتح یا اعتماد مردم بالای فاتح یک تصمیم درست میتونه باشه، یا به هدر رفتن انرژی و وقت مردم و اعتماد مردم خواهد بود؟
2: خب همه چیز به تصمیم تعلق داره. برقیده من اگر فاتح بخواید حدود و سهور تکلیف خود در قبال مخالفت با طالب درست و صحیح و اساسی تعریف بکنه، به این صورت طالب دروازه گرفتر به جنگ نمیتونه.
0: درست.
2: اگر نه که تحریف کردن نتونه، به شکل کجدار و مریض و دلواپس پیش بروه، به این شکل هر زمانی که شود، چون فتواش هم قبلا صادر شده، این آدم به یک سرنوشت معدوم مکتوم دچار میشه.
0: درست. ولی آقای یارمند، سه دلیل برای ما بگوین که چرا فاتح باید بر بگرده به طرف مردم و چرا باید با طالب آبانه؟ از دید شما سه دلیل امده چی بوده میتونه؟
2: خب اول خود اطرافی از یک تعداد کسایی هستم که اونا نظر میتن برش و اعضای شورایش هستن و کوشش میکنن که فضا را ملایمتر بسازن که به او خاطر امو ایره نمیتونن که نچین جلوگیری کردن که یک تصمیم بگیره بشه که قاطع و درست. دوم ای است که ای همی اجماعی را که من گفتم ای اجماع را دعوت نکرده. سوم موضوع ای است که باید در رابطه به این مسئله روی هم رفته کلانی همی طالبا در سطح بدخشان آقای فصیح الدین است، امان الدین است و می ترتیب مثلا شریعتی است و وزیر اقتصاد آقای قاری دین محمد است، مولوی شبیر احمد است. باید با اینا مشوره کنه، با اینا رایزنی بکنه که به ما در این تو یک حالت من قرار میگیرم. خب من اینقدر وقت زیر هدایت شما بودم و شما مرا گرفتین به حساب در اینجا به صفت کماندان روان کردین، حال من در این طرق وضعیت دوچار شدم، سباق وضعیت شما خراب میشه. بالاخره این موضوع باید یک مقدار سری از این مسئله باید با تفکر فکر شوه و فراخانی از این به عام بدخشان و عام افغانستان باشه، فراخانش بس محدود به درواز نباشه. به این اساس است که اگر این فراخان بزرگ شوه، شما میدانید که پاکستان هم علاقه داره که در بدخشان جبهات باز شوه، بکنر باز شوه و ننگرهار و بلغمان و به اینجا هم باز شوه. طالبان این به خاطر از اینکه اینمی قریه به قریه باز دوباره به جنگ نروه،
0: درست
2: باید این خط ببینن و در دویش خود تغییر بیارن و در نظام خودم تغییر بیارن، نظامی هم شما رو بسازن، از این حالت خودخواهی براین.
0: درست بیارمن صاحب، شما چند بار به می مشمول بودن تاکید کردین، ولی در بحث فاتح جناب بیارمن، اگر شما به جای فاتح می بودین چی تصمیم می گرفتین؟
2: من اول خب من هیچ وقت به جای فاتح نمیشم، به خاطر از این نمیشم که من طالب نمیشم. خب یکی فاتح طالب شد روی هم رفته، تصمیمی که من میگرفتم، من تمام مردم رو میخواستم امراشان شورا میکردم، میگفتم که برادر من اولاد شما هستم، اینیا آمدن میخواهند که این مردم رو چور بکنن، این میگیمی به حساب زن و بچه تان از کار و از تحصیل و از دیگه پا باز موندن، شما مردم چی میگین؟ مردم میگفتن ما در پشت ترت استاد هستیم، کمر من رو بسته میکردن و من پیش میشدم. مردم هم بخشای مختلف شعبی که ضرور بود به خاطر از اینکه من جنگ کنم با طالب، او را میگرفتن کور میکردن، حمایت مالی هم میکردن، معنوی هم میکردن، علمای حالی ما استاد میشد. روشی که باید فاتح استفاده میکرد اینی است. اما او میگه من جنگ نمیکنم.
0: بله، پس در کلیت جناب یارمند، آیا بدخشان به می بنبست میمانه یا ایکین بنبست میشکنه؟
2: خوروی افرفته هیچ بنبست برای همیشه به شکل بنبست باقی نمیمانه. بالاخره یا فاتح در نتیجه یک تصمیمات قوی میره و گردن مینه و به یک سرنوشتی نامعلوم به حساب تسلیم میشه، یا ایستا که استاد میشه مردواری میگه که من استاد میشه و مردم افغانستان هم صدا شوه با من که ما به این بی‌عدالتی و به این دربدری و این خاک بسری ملی باید خاتمه بدیم.
0: سپاسگزار. آقای دانش، اگر فاتح استاد شوه و مشوره آقای یارمند را بگیره و بجنگه و نظر مردم هم بشنوه، عاقبتش چی خواهد شد؟ در حالی که باورهایی است که اگر یک جای جنگ شروع شود همه در برابر طالب استاد میشن، ولی آیا سایر گروه های دیگری که خود را مخالفین طالب میدانند واقعا توانایی را دارند که از این فرصت استفاده کنند و با یک مدیریت رهبری خوب واقعا بتانند به پیش برند؟
1: ببینین آقای ملک، من میخوایم اول با همو حرف اول شما که گفتین آیا در فاتح این توانمندی را شما میبینین که بتانه همچون یک کار را بکنه؟ ما در 50 سال تمام امی کسایی که خود رهبر دارن رهبرای حوادث است. فاتح از دوستم محقق عطا اسماعیل خان رازق هیچ تفاوتی نداره. اونا هم کدام اکادمی نظامی را نخوانده بودن، فاتح هم. اونا هم از حوادث استفاده کردن، رهبر شدن، قهرمان شدن و به چیزایی را به دست آوردن، فاتح هم میتنن. اگر فاتح استادگی کنن ببینین اگر فاتح ایستادگی کنه و بتانه تلسم مقاومت طالبا و تلسم تعارض طالبا را بشکنن، یعنی با یک و دو تعارض نتانه تسلیم شوه و تعارض را بتانه بشکنن، یقین و باور کامل داشته باشین که از طریق هوایی پاکستانی کمالاتش میکنن، از طریق هوایی تسلیحات و پول و امکانات پاکستان برش میرسانن و از طریق زمینی اینمی گروپای کوچکی که به نام مقاومت و چی و چی و چی قرار دارن اینا امرایشان میکنن و یک جبهه وسیع در بدخشان باز میشه. این جبهه وسیع باعث ازی خواهد شد که ولایت پشت ولایت سقوط بکنن، یک موضوع. موضوع دوم ایس آقای ملک یک خانه ناراضی برای داخل پیدا میشد. در خانه ناراضی که برای داخل پیدا شد، هر قومندان، هر کسی که در درون طالبا سرش ظلم صورت بگیره حقش تلف شود، اوتومات میره و بدخشان به آقای فاتح میپیوندد. یعنی با نیروهای خود یک جایی به حفاظت خود پیدا میکنن، چون طالب در موقفی قرار دارن که اینا رو هیچ کشور خارجی پناهندگی نمیده. امیال هیچ جایی اینا حق مجبور است که هر چی که ظلم و استفساد و تعادی هست در همونجا باید قبول بکنه. به این لحاظ این یک خانه میشه که هر کس میتونه مراجعه کنه. سومین دلیل فاتح میتونه در اونجا مقاومت بکنند گپ ارمان صاحب یک نارضایتی وسیع.
0: سپاسگزار استم آقای دانش از شما و آقای یارمن که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: شمار از کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در نشست در ژنو هشدار دادند که محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران و زنان آینده افغانستان را با پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهد کرد. آنها از جامعه جهانی خواستند که برای حفاظت از حق آموزش دختران افغان اقدامات مؤثرتر انجام دهد. شبکه حقوق بشری همراه چهارشنبه در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشست را درباره وضعیت آموزش در افغانستان برگزار کرد. در این برنامه گزارش با عنوان مدارس دینی طالبان، تحکیم ایدئولوژیک، آزار جنسیتی و ثبات آینده افغانستان منتشر و یافته های آن ارائه شد. فریده شهید، ریچارد بنت، فرشته عباسی و ثریا دلیل از سخنرانان این نشست بودند.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صوفی هستید. امروز چهارشنبه 3 سرطان برابر است با 24 مه جون. سرخط خبرها: مقاومت مردم هرات و ادامه بازداشت ها، باز هم شمار زنان در هرات بازداشت شدند. انتقادها از سیاست های طالبان همزمان با حضور نمایندگان این گروه در اروپا. کارشناسان و فعالان مدنی نسبت به آینده آموزش دختران در افغانستان هشدار دادند. دختران افغانستان در ستایش های جهانی. پادشاه بریتانیا با تیم ملی کرکت زنان افغانستان دیدار کرد. و رهایی یک زن فرانسوی و فرزندانش از حبس خانگی در پاکستان. مشروع اخبار: منابع به افغانستان ترنیشنال گفتند که طالبان شام چهارشنبه 3 سرطان شمار زنان را در منطقه جاده 64 متره شهر هرات بازداشت کرده است. شاهدان عینی میگن که چند زن را در یک موتر کاستر متعلق به طالبان دیدن، اما شمار دقیق بازداشتگان را نمیدانستند. با مزرد این بازداشت ها خارج از ساعت رسمی کار و شبانگام انجام شده است. روند بازداشت زنان در هرات از 16 جوزا آغاز شده و واکنش های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است. در جریان اعتراض به این بازداشت ها روز 19 جوزا دست کم 2 نفر در شهرک جبرائیل هرات کشته شدند. در پین رویدادها یونما از طالبان خواسته که با حقوق بشر، آزادی رفت آمد و اصل برابری همه افراد در برابر قانون احترام بگذارد و بازداشت زنان و دختران به دلیل پوشش پایان دهد. شمار از کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در نشست در ژنو هشدار داده که محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران و زنان آینده افغانستان را با پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهد کرد. آنها از جامعه جهانی خواستند که برای حفاظت از حق آموزش دختران افغان اقدامات مؤثرتر انجام دهد. شبکه حقوق بشری همراه روز چهارشنبه 27 جوزا در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشست را درباره وضعیت آموزش در افغانستان برگزار کرد. در این برنامه گزارش با عنوان مدارس دینی طالبان، تحکیم ایدئولوژیک، آزار جنسیتی و ثبات آینده افغانستان منتشر و یافته‌های آن ارائه شد. فریده شهید، ریچارد نت، فرشته عباسی و سرای دلیل از سخنرانان این نشست بودند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا روز چهارشنبه 3 سرطان در اقامتگاه خود در کلاس هاوس لندن با اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان دیدار کرد. اعضای این تیم پس از تسلط طالبان در کشورهای مختلف پناهنده شدند. پادشاه بریتانیا با آنها عکس دستجمعی گرفت و از آنها استقبال کرد. اعضای تیم کرکت زنان پناهجوی افغان در این دیدار یک چوب کرکت دستساز و مزین به هنر و نمایش‌های فرهنگی افغانستان را همراه با لباس و نشان رسمی تیم خود با چارلز سوم پادشاه بریتانیا هدا کردند. خانواده سلطنتی بریتانیا گفته که در افغانستان زنان و دختران از ورزش کردن منع شده و علاوه بر آن با مدیدهای گسترده در زمینه آموزش، اشتغال و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند. شمار از دکانداران مارکت احمدی در جاده لیلامی ها در شهر هرات از 3 شنبه 2 سرطان تاکنون به دلیل رکود بازار، کاهش مشتری و کرایه دکان مغازه های خود را بستند. آنان میگن که مدیت های طالبان بر حضور باعث رکود بازار و کاهش مشتری شده و آنها قادر به پرداخت کرایه

0: نیز با بهای 45 تا 60 عرب خانی در همین بازار قابل دریافت است. علت توقف صدور ویزای ایران برای شهروندان افغانستان روشن نیست و مقام های جمهوری اسلامی تاکنون توضیح در این باره ارائه نکردند. بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2025 حدود 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشته یا اخراج شدند. با وجود اخراج گسترده مهاجران افغان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار زیاد از آنان دوباره راهی ایران می‌شوند. به نظر می‌رسد که توقف صدور ویزا با تلاش جمهوری اسلامی برای مهار این روند به ارتباط نباشد. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با خیر احمد ساغرمل روزنامه‌نگار.
1: پیش از اینکه ما بپردازیم به این موضوع، یک بحث را بین واضح بسازیم و این که کشورهایی که ما در زندگی میکنیم مثل افغانستان، ایران، پاکستان و این همه حوزه‌ای که مشتاسن در رنکینگ‌های جهانی و چه جایگاه از شفافیت قرار دارند. ما سالانه متوجه میشیم که به تنگی رنکینگ‌های بسیار بد یا نمرات بسیار بدی میگیریم بابت شفافیت و فساد موجود در کشورها. ایران از جمله کشورهایی است که در لیست کشورهای فاسد دنیا قرار دارند و مطمئنن این وضعیت سبب به این میشه تا بسیار از شهروندان خود و همچنان محاول را متاثر بسازه. از سال 2021 تا به امروز بیش از 2 میلیون شهروند افغانستان جمهوری اسلامی ایران یا اخراج کرده یا وارا را به اخراج کرده. بنان با توجه به وضعیت اسفبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در افغانستان، اینها مجبورن پس بر بگردن به ایران به دلیل زمینه خوب کار، امنیت و بسیار مساعده که ما در افغانستان به او آسیب میبینیم و یا مشکلات داریم. به این بابت سبب بی شده تا اینکه فساد موجود و وضعیت اسفبار و نیازمندی و مجبوریت مردم افغانستان سبب شده بازار سیاه ویزا به اوج برسه. ما فراموش نباید بکنیم که شهروندان افغانستان یگانه راه و یگانه دروازه بازار جمهوری اسلامی ایران میبینن.
2: آقای ساغرمل، دقیقاً این پیش مقدمه ها و پیش زمینه هایی است که منجر به این میشه که مردم دست به کار شوند و از هر راه ممکن استفاده کنند. ولی اگر روی خود روند دریافت ویزا بپردازیم، امی فروشنده های این ویزا یا کسایی که این خدمات ارائه میکنند چی کسایی هستند در بازار سیاه؟ چگونه این معامله خرید و فروش صورت میگیره؟
1: اصلا خیلی ساده هم نیست و خیلی سخت هم نیست. در ماحول جنرال کنسولگیری ایران در هرات که در امتداد خیابان ولایت یا خیابان علی موفق به هرات بهون میگن، در ماحول این کنسولگیری شما میتونین به ده ها دوکان شما ببینین که خدمات ارائه ویزا، پاسپورت و مسائلی که مورد به گردشگری و سیاحت میشه که بیشتر بحث همین ویزا و پاسپورت میشه، این خدمات به فرد شخصی ارائه میکنن.
0: ادامه اخبارها. در حالی که حیات اعزامی رهبری طالبان همچنان در بدخشان به سر میبرد، پرسش ها در برای توانای این هیئت در مدیریت بحران های امنیتی، اقتصادی و سیاسی ولایت بربر پابرجا است. همکارم بیده پیکان گفتگوی داشته با عبدالمومن ضیابدخش در برای آخرین تولات ولایت بدخشان.
3: وضعیت در بدخشان از وقتی که آقای جمعی فاتی فرمانده 5 شهرستان درواز به تعبیر طالبان علم و بیرق بغاوت بلند کرده، سران بلند پایی طالبان بدخشانی به اساس هدایت شفایی امیرالمومنین طالبان در بدخشان حضور دارند، به شمول آقای امان الدین منصور، آقای فصیح الدین رئیس ستاد اردوی طالبان، چانه‌زنی ها دارند تا آقای فاتح را قناعت بدن دست از مخالفت با طالبان بردارند. از سوی دیگر قبلا هم بحثی موضوع برداشت کشت خشخاش و یک مقدار محو کشت خشخاش، مبارزه علیه آن توسط طالبان، مشکلات را در شهرستانهای درایم کش و ارگوی ولایت بدخشان ایجاد کرده بود. نشسته های مختلفی که این سران طالبان بدخشانی داشتن به رهبری آقای دین محمد حنیف، فکر بکنم که تا الحالی که ما و شما صحبت میکنیم در قسمت فراهم نمودن قناعت آقای فاطمی

0: موفق عمل نکردند. و از سوی دیگر سفری هم آقای فصیح الدین به شهرستان ارگو داشت تا در اونجا با مردم ناراض ارگو و سران قوم دیدار داشته باشه، گفتگوی داشته باشه، گرچه که فصل برداشت یا هم محو کشت خشخاش در قسمت های بسیار اندک ولسوالی ارگو باقی مانده باشه، اما برای مهار نمودن اون نارضایتی های مردم سفر کرده، در اونجا نشسته هایی که صورت گرفته، یک مقدار چیزهایی که درس کرده این هست که سران مردمی ارگو ویدیوهای تصاویری از اهانت و دشنام و توهین و تحقیر طالبان غیر بومی بدخشان را نشان دادن در اون مجلس با آقای فصیح الدین و به نحوی از آنها نوع آزردگی خاطری ایشان را هم فراهم کرده اون برخورد. حالا به هر شکلی که بوده میخواهند همون میزان نارضایتی که در بدخشان وجود داره را طالبان بدخشانی یا هم سران طالبان بدخشانی به نحوی از آنها باید یک مقدار مدیریت بکنند تا در صورت وقوعی یک لشکرکشی بر شهرستان درواز بر علی آقای فاتی، حداقل از شهرستان‌های دیگری بدخشان علم مخالفت علیه طالبان بلند نشود. فعلا وضعیت در همین حد است، ولی آقای فاتی هنوز قناعت نکرده و هیچ نوع پاسخ مثبتی که بتونه قناعت هیئت طالبانی بدخشانی را فراهم بکنه صورت نگرفته.
1: ادامه خبرها. یک روز پس از یورش نیروهای طالبان به دفتر تلویزیون تمدن در کابل و توقف نشرات این شبکه، تلویزیون تمدن اعلام کرده که افراد ناشناس در حال انتقال تجهیزات، وسایل و داریهای این رسانه هستند. این شبکه درباره هویت این افراد جزئیات ارائه نکرده است. شبکه تلویزیون خصوصی تمدن در کابل روز چهارشنبه سیام سرطان در بیانیه نوشته که هر گونه تصرف، انتقال، برداشت یا دخل و تصرف در اموال و داریهای این رسانه فاقد مبنای قانونی است و میتواند مستحق تصرف غیر قانونی در اموال محسوب شود. در بیانیه این شبکه آمده است که در ساختمان مورد نظر وایتهای مسکونی شخصی نیز وجود دارد و اموال ساکنان آن باید مورد احترام قرار گیرد. از سوی هم منابع به افغانستان تنیشتن گفتند که بعد از دستور رئیس الوزرا و وزیر داخلی طالبان، عبدالحکیم شرعی وزیر الدین گروه پس از 3 روز شیعیان را از زندان شخصی خود آزاد کرد. به گفته منابع، عبدالحکیم شرعی همچنان دستور آزادی شماره دیگر از بازداشتگان شیعه را صادر کرده است که در حال حاضر در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف هستند. طالبان به دستور وزیر الدین گروه 25 تا 40 نفر را بازداشت کرده بودند که شمار از آنها در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه نگهداری می‌شدند و تعداد دیگر آنها در نظارت خانه ولایت کابل در توقیف بودند. این افراد 3 روز در زندان شخصی وزیر عدلیه بودند. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با حامد پویا و باز فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای.
2: ما در نیمه یا در آغازین روزهای دهه محرم از مراسم و آیین مذهبی شیعان افغانستان هستیم، ولی متاسفانه در خصوصی از آغاز روند آغاز دهه محرم چالش‌های فراروی اعضای مذهبی شیعه یا جامعه شیعه و شیعه افغانستان وجود داشته و چالش‌هایی که از برگزاری مراسم خیابانی و برگزاری مراسم در تکیه خانه ها و مساجدی که همه ساله به عنوان عبادت و به عنوان احترام گذاری در به مناسبت دهه محرم و همیشه به عنوان یک چالش در گذشته هم موجود بوده، اما در حاکمیت رژیم طالبان متاسفانه ابعاد چالش گسترده تر شده است. نبود گرفتن امنیت عزاداران دهه محرم تا مراسم های خیابانی و مراسم های سخنرانی ها و گفتگوهای از وعظ و نصیحت و از در رابطه به دهه محرم و استادگی و مقاومت نواسه پیغمبر خدا و مو اساس است که متاسفانه ما هم از نگاه نشراتی و هم از نگاه ارتباطات و هم از نگاه امنیتی و هم از تمامی مسائل فراراه برگزاری آیین‌های مذهبی و خصوصا در دهه محرم روی برخورد شیعان افغانستان را متاسفانه طالبا و دیگر گروه‌های افراطی که در افغانستان هستند گرفت.
3: بله، در رابطه با دستور طالبان مبنی بر جمع‌آوری پرچم‌ها از سطح شهر. این پرچم‌های عزاداران برچیده شده یا نشده؟ چیزی در موردش اطلاع و جزئیات دارین یا خیر؟
2: شما هم می‌دانید که طالبا سال گذشته هم اقدام به برچیدن پرچم‌ها و برچیدن خیمه‌های خیابانی و دروازه‌های خیابانی که همه ساله توسط جامعه اهل تشیع گذاشته می‌شد و متأسفانه این سال هم این گونه بوده. اسناد و شواهدی که ما داریم حضوری از میدانهایی که این مراسم ها برگزار می شود از مساجد، متاسفانه تمامی پرچم ها به زور و فشار و با شکنجه افرادی که پرچم ها را گذاشته بودن پرچم ها برداشته شده و شمار زیادی از کسایی که از برگزار کنندگان این مراسم مذهبی و آیین مذهبی بوده و از برگزار کنندگان گذاشتن بیرق ها در دروازه های شهر کابل و شهرهای دیگر افغانستان بوده، اینا در زندان های رژیم طالبان است و کمتر وضعیتی است که امروز متاسفانه در درون افغانستان به حالت روالش و به حالت عادیش بر اعضای مذهبی اهل تشیع داشته باشد.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرده که در دادستانی فدرال بلژیم علیه هیئت طالبان در بروکسل شکایت ثبت کرده است. این سازمان بین‌المللی حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت طالبان در خاک بلژیم شده است. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر FIDH شام سه‌شنبه اعلام کرد که از هیئت طالبان که به دعوت کمیسیون اروپا برای گفتگوی فنی درباره مهاجران افغان وارد بروکسل شده در دادگاه شکایت ثبت کرده است. همزمان با دیدار هیئت طالبان و مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل، پارلمان اروپا نشست ویژه درباره آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. نمایندگان این نهاد نسبت به عادی‌سازی روابط با طالبان هشدار دادند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
4: خشم گسترده از حضور یک روزه طالبان در بروکسل. پارلمان اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات طالبان و مقامات این اتحادیه نشست استماعی در مورد سرکوب جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرده با حضور فعالان زن افغانستان. تقریبا تمامی نمایندگان حاضر در نشست حضور طالبان در بروکسل را محکوم کردند.
5: در حالی که ما در مورد آپارتاید جنسیتی گفتگو می‌کنیم، کمیسیون اروپا با طالبان در حال مذاکره است. اینجا در بروکسل برایشان فرش سرخ پهن شده. رژیمی که دختران را از مکتب منع کرده، ازدواج را برای کودک 9 ساله قانونی ساخته و رژیمی که اتحادیه اروپا آن را دولت آپارتاید جنسیتی می‌خواند.
6: و نمایندگی از 450 میلیون اروپایی. متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست از جلو این اقدام جنون‌آمیز، یعنی برگزاری نشست طالبان در بروکسل در قلب قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. واقعا متاسفم. ما حقیقتا تلاش خود را کردیم.
4: شکریه بارکزای فعال حقوق زنان که در این نشست دعوت شده بود. صندوق از اسناد مرتبط با نقض گسترده حقوق زنان و جنایات جنسیتی طالبان را به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا تسلیم کرد. بارکزای همچنین از روی کرده دولت‌های اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد. But the words alone are no longer enough. و اعتراض سازمان عفو بین الملل مقابل محل برگزاری مذاکرات طالبان با مقامات اتحادیه اروپا با شعار شرم باد. از سوی دیگر برخی مخالفان نشست نگران باجدهی اتحادیه اروپا به طالبانند.
7: کمیسیون اروپا این نشست ها را صرفاً گفتگوهای فنی می نامد، اما صادقانه بگویم در آلمان نیز این روند دقیقاً از همین جا آغاز شد. گفتگوها را فنی نامیدند تا زمینه را برای اخراج و بازگرداندن افراد فراهم کنند. بنابراین آنها درخواست دعوت رسمی به آلمان را مطرح کردند، یعنی استقبال و پذیرایی در حد فرش سرخ. گام بعدی این بود که خواستار دو کنسولگری شدند تا کنترل کنسولگری های بن و برلین را در دست بگیرند.
4: کمیسیون اتحادیه اروپا بدون شریک ساختن جزئیات از مذاکرات با طالبان تاکید کرد که هیچ امتیاز به طالبان داده نمی شود.
8: در واقع نشست همچنین فرصتی برای کشورهای عضو خواهد بود تا در سطح فنی با مقامات حاکم در افغانستان ارتباط برقرار کنند، زیرا دولت های عضوند که باید عملیات اخراج را اجرا کنند و بنابراین لازم است که خودشان نیز در تماس و ارتباط مستقیم باشند. موضوع واقعا به برقراری و ایجاد تماس ها در سطح فنی مربوط می شود. هیچ پیشنهاد یا امتیازی وجود ندارد که بتوانم درباره آن صحبت کنم.
4: و اما وزارت خارجه طالبان تاکید کرده که هیئت این گروه در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با مقامات اتحادیه اروپا در کنار خدمات قنسولی و حل مشکلات پناهجویان روی اعتمادسازی و حضور مؤثر نیز گفتگو کرده. در بیانیه طالبان آمده که امیدوارند این سفر زمینه تعاملات مثبت و همکاری‌های مشترک را فراهم کند. آنچه بر تردید مخالفان مذاکرات بروکسل مهر تایید می‌گذارد و نشان دهنده تلاش طالبان برای گسترش روابط و مشروعیت با استفاده از این گفتگوهاست. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که مقامات طالبان با وعده‌های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدند تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرند. سرگی شویگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند با اشاره به اقدامات طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت که مقامات افغانستان برای کاهش قاچاق مواد مخدر اقدامات گسترده انجام دادند. آنها برای این کار برنامه داشتند، آن را دنبال کردند و در نهایت به اجرا گذاشتند. دبیر شورای امنیت روسیه با استناد به آمارهای موجود تاکید کرده که تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان حدود 90% کاهش یافته است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با ابراهیم اثر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر.
9: ما فکر میکنم مدت به اول آقای استبی شویگور که دبیر شورای امنیت ملی روسیه است، اگر به او تایید کنیم که آنجا و احوال مواد مخدر در افغانستان به یک پیچیدگی بسیار در هم و بر هم است که در نبود شاهدان عینی یا موضوعات بین‌المللی آدم نمیتونه قضاوت کلی را در مورد مسائل مواد مخدر افغانستان داشته باشند. خب در شک نیست که در جریان دو سه سال گذشته طالبان با قدرت سیاسی افغانستان تکیه زدن و جغرافی افغانستان را کنترل میکنند، این مسئله از طرف اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد تایید شد که گویا کاهش چشمگیر در قسمت کشت دریافت در افغانستان به وجود آمده. اما یک چیز دیگر نباید فراموش کنیم که خود محصول کوکنار که دریافت در افغانستان و پروسس از او که به هیروین و مورفین و دیگر مشتقات کیمیایی صورت میگیره از سالیان متمادی مازاد خود این مواد مخدر در افغانستان و در سرحدات افغانستان اینا کلش ذخیره شده بود و ذخایر از این قاچاق از این تا امروز قاچاق و ترانزیت از این در افغانستان ادامه دارن. چیزی که کشورها امروز با دوگانگی در قسمت مواد مخدر افغانستان نظریات ابراز می دارن، فکر می کنم اونا ما در نظر داشت دو حالت وجود داره، یا اینکه منافع ملی خود از اونا بستگی بایی داره که در تفاهم و سازش های سیاسی جدیدی که با اداره طالبان دارن این مسئله است، یا ای که کارتلای مواد مخدر یا قاچاقبرای مواد مخدر در تبانی با قاچاقبرای مواد مخدر داخلی اینا در صدد یافتن راه‌های جدید به مقاصد کشورهای تقاضا کننده در خارج از افغانستان راه‌های جدید را دریافت کرده باشند که گویا این هم یک ترک خاص انسانات زی باشه که گویا بعضی از کشورها را اینطور وانمود کنه که گویا دیگه در مسئله تریاک در افغانستان ختم شده و دیگه چیزی وجود نداره.
1: ادامه خبرها. پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان اعلام کرد که یک زن 54 ساله فرانسوی و 5 فرزندش را از حبس خانگی نجات داده است. به گفته پلیس این زن سالها از سوی همسرش تحت خشونت و شکنجه جسمی قرار داشت. پلیس شوهر این زن را بازداشت کرده و علیه او پرونده قضایی گشوده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. والا هم ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو گفت مقاومت ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملت‌های مستقل پایان یافته است. قالیباف افزود تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد و تفاهم اسلام آباد نه نتیجه فشار و اجبار بلکه حاصل مقاومت ایران بود. قالیباف درباره مسئله لبنان گفت آتش بس و پایان جنگ در لبنان به اندازه آتش بس و پایان جنگ در ایران برای ما مهم است. او همچنان افزود که فلسطین صرفاً یک مسئله سیاسی و دیپلماتیک نیست و نمیتوان از کنار آن به سادگی گذشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه سیام سرطان اعلام کرد که مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند داد و کار گروه های تخصصی را هدایت خواهند کرد. او افزود طرف ها درباره ایجاد سازوکار کاهش تنش توافق کرده و دولت لبنان و میانجی ها اجرای آن را تسهیل خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که دور جدید مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در روزهای آتی برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس در حال آغاز کرده که متحدان منطقه واشنگتن درباره امتیازهای داده شده به ایران در توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ابراز نگرانی میکنند. مارکو روبیو چهارشنبه سیام سرطان سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفر هدف آن اطمینان بخشی با متحدان عرب واشنگتن است، کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران از پیشنهاد ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را در قبال رقیب منطقه‌ای خود بیش از حد سخاوتمندانه می‌دانند. روبیو شامگاه سه شنبه وارد ابوظبی شد تا سفر 3 روزه خود را به کشورهای خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد. به گزارش رویترز، اسرائیل و لبنان در حال بررسی یک طرح آزمایشی با حمایت آمریکا هستند که بر اساس آن کنترل بخشی از مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان واگذار می شود. سه مقام اسرائیلی گفتند نیروهای لبنانی مشارکت کننده در این طرح تحت آموزش و ارزیابی آمریکا قرار می گیرند تا ارتباط با حزب الله نداشته باشند. در این گزارش آمده است که اسرائیل در چارچوب طرح مورد بحث با لبنان حضور نظامی خود را در منطقه حائل جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. فرماندهی سایبری کشور ایران با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این حملات با هدف اختلال در خدمات بانکی انجام می شود. در همین حال خبرهای درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است. فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیر عامل از زیر مجموعه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه سیام سرطان خود تاکید کرد به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ امنیت داده ها و دوره های مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت به صورت موقت از دسترس خارج شده است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
11: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
11: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 877-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ویزای سیاحتی ایران برای افغان‌ها بیش از یک سال است متوقف شده، اما یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که این ویزا در بازار سیاه با بهای 80 تا 150 هزار افغانی فروخته می‌شود. ویزای کار ایران نیز با بهای 45 تا 60 هزار افغانی در همین بازار قابل دسترس است. علت توقف صدور ویزای ایران برای شهروندان افغانستان روشن نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیح درباره این مورد را نکردند. با وجود اخراج گسترده مهاجران افغان، گزارشان نشان می‌دهد که شمار زیاد از آنان دوباره راهی ایران می‌شوند. به نظر می‌رسد که توقف صدور ویزا با تلاش جمهوری اسلامی برای مهار این روند به ارتباط نباشد. اخیراً فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در میزان 1404 اعلام کرد که ورود مهاجران افغان در مرزهای این استان در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. او گفت که در 6 ماه نخست سال بیش از 40 هزار شهروند افغانستان هنگام تلاش برای ورود غیر قانونی به ایران در مناطق مرزی شناسایی و اخراج شده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای خیراحمد ساغرمل، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای ساغرمل. بیاین با این پرسش ورود بکنیم که چی چیز سبب شده تا ویزای ایران در واقع گونه مافیایی و در بازار سیاه بهایش به مراتب افزایش پیدا کنه؟
2: درود بر شما و شنوندگان شما. پیش از اینکه بپردازیم به این موضوع، یک بحث را بین واضح بسازیم و این که کشورهایی که ما در روز زندگی میکنیم مثل افغانستان، ایران، پاکستان و این همه حوزه‌ای که مشتاسن در رنکینگ‌های جهانی و چه جایگاه از شفافیت قرار دارند. ما سالانه متوجه میشیم که به تنگی رنکینگ‌های بسیار بد یا نمرات بسیار بدی میگیریم بابت شفافیت و فساد موجود در کشورها. ایران از جمله کشورهایی است که در لیست کشورهای فاسد دنیا قرار داره و مطمئناً این وضعیت سبب این میشه تا بسیار از شهروندان خود و همچنان ماحول را متاثر بسازه. از سال 2021 تا به امروز بیش از 2 میلیون شهروند افغانستان جمهوری اسلامی ایران یا اخراج کرده یا وارد به اخراج کرده. بنابراین با توجه به وضعیت اسفبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در افغانستان، اینها مجبورن پس بر بگردن به ایران به دلیل زمینه خوب کار، امنیت و و و بسیار مسائلی که ما در افغانستان به او آسیب می‌بینیم و یا مشکلات داریم. به این بابت سبب بی شده تا اینکه فساد موجود و وضعیت اسفبار و نیازمندی و مجبوریت مردم افغانستان سبب بشه داد بازار سیاه ویزا به اوج برسه. ما فراموش نباید بکنیم که شهروندان افغانستان یگانه راه و یگانه دروازه بازار جمهوری اسلامی ایران میبینن.
1: آقای ساغرمل، دقیقاً این پیش مقدمه ها و پیش زمینه هایی است که منجر به این میشه که مردم دست به کار شوند و از هر راه ممکن استفاده کنند. ولی اگر روی خود روند دریافت ویزا بپردازیم، امی فروشنده های این ویزا یا کسایی که خدمات ارائه میکنن چی کسایی هستند در بازار سیاه، چگونه این معامله خرید و فروش صورت میگیره؟
2: بس اصلا خیلی ساده هم نیست و خیلی سخت هم نیست. در ماحول جنرال کنسولگیری ایران در هرات که در امتداد خیابان ولایت یا خیابان علی موفق که به هرات بهون میگن، در ماحول این کنسولگیری شما میتونین به ده ها دوکان شما ببینین که خدمات ارائه ویزا، پاسپورت و مسائلی که مورد به گردشگری و سیاحت میشه که بیشتر بحث همین ویزا و پاسپورت میشه، این خدمات به شکل شخصی ارائه میکنن. این ها بنگاه های بسیار مساعد برای تسریع روند بازار سیاه ویزا نه تنها در کنسولگیری ایران حتی در کنسولگیری پاکستان شود. شما میتونید به اینجا مراجعه بکنین به بانان یک شهروند، بعد بگیم من ویزا با کار دارم، پس شما مشخص نیستن که چی ویزایی با کار دارین. شما ویزای سیاحتی با کار دارین ویزای کار با کاغذ لازم داریم، ویزای مریضی لازم داریم، چی نوع ویزای لازم داریم.
3: یعنی این
2: خدمات رو شما پیشکش میکنه.
1: بله، این معامله در فضای بسیار روشن و زیر حاکمیت طالب صورت میگیره. باز این شرکت ها چطور با سفارت یا کنسولگری در هرات ارتباط دارن؟ همگیشان این پیوند دارن یا یک آدم یا یک آدرس مشخص است که بعد تمام این دکاندارا و این شرکت های سیاحتی با او وصل هستند؟
2: با توجه به تجربه تلخ فساد اداری که ما شما داریم، میدانیم که این وارد یک چرخه رازآلود میشه. شما با یک نفر مستقیم در ارتباط نیستین، شما با یک لایه از با یک لایه پیچیده از این مافیا روبرویم. شما با یک دکان وارد گفتگو میشین، این دکان با یک فرد دیگه، اون فرد دیگه با فرد دیگه، در نهایت اون با کنسولگری وصل میشه. اما این روند بسیار سریع پیش میره. با گفتگوهایی که با محل انجام دادم، حداقل با 3-4 نفر، به ما گفتن که شما وقتی که شما درخواست ویزا بر ما میدین، ما برای مشتری خود 5 روز تعیین میکنه، ببخشیدی 5 روز کاری یا 1 هفته تعیین میکنین، اما در نهایت طی 3 روز ما این ویزا به دسترس مشتری خود قرار میدین.
1: یعنی بدون توجه که ویزه سیاحتی باشه یا ویزه کاری باشه.
2: دقیقا، اگر ویزای گردشگری شما لازم داشته باشین، اولوش این چیزی که شما با آمار خود ارائه کردین در مقدمه برنامه چنین است. و اگر قرار باشه که شما ویزای کاری درخواست بکنیم، این شکل نزدیک به 80,000 افغانی میشه که شما رو دریافت میکنین و او هم باز وارد یک چرخه دیگه ای میشین. اگر بنان یک کاریگر وارد به این مسئله شده، وقتی شما به ایران رفتین، این ویزا شما 45 روز زمان داره یا اعتبار داره. بعد از 45 روز شما باید به نهادهای داخل ایران مراجعه بکنین که باز اون قصه طولانی داره که باید به اونجا دیگه پرداختای انجام باشه، شناختای به وجود بیایه و بسیار سرگردانی هایی که در اونجا وجود داره، یا این که باز مجبور شیم پس برگردیم اینجا. ما مثلا یک گفتگویی که با یک از خانواده های نیروهای امنیتی سابق افغانستان کردم که خودش در ایران به سر میبرم و خانوادهش در افغانستان حضور داره، با ما گفت که 4 عضو از خانواده خود میخواستم که به ایران بکشتم، اما به ازای هر فرد $1,300 از متقاضا شد. 4 نفر حدود نزدیک به $6,000 من باید پرداخت میکردم تا اینکه من تنها یک ویزای ورود به ایران رو بگیرم که باز بعد به ایران وارد یک چرخه و یک درگیری و یک سرگردانی بیداشتم. خب ما این نشان میده که یک بحث فقر و تنگدستی مردم افغانستانه که در اونجا یک زمینه نسبی کار در ایران وجود داره و مردم میتونن به امرار معیشت خود بپردازن و یک درآمد نسبی کسب بکنن. یک بحث دیگه این به صدها خانواده که مجبور میشن باید ترک بکنن افغانستان و به دلایل مشکلات امنیتی که طالبان ایجاد کردن برای خانواده های ما مجبورن ترک بکنن.
1: بله آقای ساغرمل، این طرف طرف افغانستان مطمئنن که این لایه های فقر و بیچارگی و ناتوانی و از سوی هم پیدا نکردن کار و شغل، تمامش بار سنگین است که مردم در این شب و روز دارن او را حمل میکنن. ولی اگر او طرف صحبت بکنیم، جمهوری اسلامی و کنسولگری های مربوطش که هم در مزار شریف است یا هم در هرات است و سفارتش در کابل، چی سود را از این روند مافیایی کلان که شما دارین توصیف میکنین میبرن، با وجود که ویزه هم بند است و صادرم نمیشه به گونه رسمیش؟ البته
2: ما میدانیم که این روند فساد اداری فردی نیست، یک لایه است. شما هر مقداری که میگیرین همه مال شما نیست، بعد شما تکه تکه پرداخت بکنیم، سهم فرد مقابل خود را بپردازیم تا اینکه به رأس حرم میرسین. مطمئنا این پول وارد چرخه کنسولگری و وزارت خارجه ایران میشه و این سود بسیار کلانه برای اون دستگاه به بار میاره. با توجه به این که ما میبینیم که ارزش پول جمهوری اسلامی ایران ریال در پایین‌ترین سطح ممکن خود قرار گرفته، تورم در داخل ایران بسیار بالا هست و این نیرویی که در داخل کنسولگری هایی که در افغانستان و یا سفارت ایران در داخل افغانستان فعالیت دارن، این نیرو نیاز به امرار معیشت دارن، نیاز به پول دارن، نیاز به امکانات دارن. خب بنان یکی از راه‌های درآمد بسیار سریع و بدون پرسان و بدون پاسخگویی و بدون مالیه، خب این بحث فساد و فروش ویزا و از این دست حرفاست که میتونه جیبای بسیار پر بسازه.
1: پس ای کار عملاً به اصطلاح عامیانه قصدن برنامه‌ریزی شده و بسیار یک خیانت بزرگ است برای مردم.
2: مطمئناً من در ابتدای سخن خود گفتم که ایران جز کشورهای فاسد دنیاست. اگر شما به آمارها یا جهانی سر بزنیم، جایگاه ایران رو بررسی بکنیم، ایران در ردیف لبنان و کنگو و استوانی قرار میگیره. خب یعنی در سطح جهانی امتیاز ایران دولوش 153 از میان 180 کشور جهانه. یعنی ول از لحاظ امتیاز کشوری اگر حساب کنیم، اولوش از بین 100 کشور دنیا به جایگاه 23 قرار میگیره. خب این به بیانگر عزیز که میزان فساد چقدر در این کشور بالا است و عوامل بسیار مختلف داره. تورم هست، عدم شفافیت اقتصادی هست، ضعف شدید نظارت های مستقل داخل ایران وجود داره و صدها مشکلاتی که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم.
1: بله آقای ساغرمل، یک مورد دیگر هم اشاره کنین که طالبه که بس از عدالت میزنه، بس از شفافیت میزنه، بس از دفاع از حقوق شهروندا میزنه. از این روند خصوصا استخبارات طالب آگاهی داره یا سکوت کرده؟
2: ببینین یک توهمی که خلق شده در مورد رژیم فعلی در افغانستان، یک توهم بسیار بزرگ، یک توهم چی میگن پخانه‌ای در افغانستان خلق شده، گویا این که رژیم فعلی عاری از فساد است و رژیم گذشته و فلان و بسمدان و این پیمان فساد بوده. ما یک تفکیکی رو باید در نظر بگیریم در اینجا. ما در رژیم سابق یا در دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اگر ما از میزان بالای فساد گرد میزدیم، بدین این دلیل بود که شهروندان افغانستان به میزان بسیار بالای دسترسی به اطلاعات داشتن. رسانه‌های مستقل، خبرنگاران مستقل، نهادهای نظارتی مستقل در افغانستان فعال بودن و این موضوعات از زیر ذره‌بین داشتن، به اطلاع رسانی میکردن و شهروندان به اطلاعات دست یک و سوچه دسترسی داشتن. حالا این وضعیت در افغانستان برعکسه. هیچ نوع نظارت مستقل بین ملی، منطقه‌ای و داخلی در افغانستان وجود نداره. رسانه‌ها محدودند، رسانه‌ها سانسور میشن، شهروندان به اطلاعات دسترسی ندارن. به این سبب شده که یک توهم بالونی در افغانستان خلق بشه که همه چیز پاک است و شفاف است و در حالت رویایی قرار داریم. اما همون نظام است، همون اداره است، همون میزان فساد است. شما هیچ کار در داخل افغانستان بدون پرداخت پول و یا شناسایت اندیوالی در داخل این کشور با رده های پایین و بالای طالب شما انجام داده، هیچ کار اداری را انجام داده نمیتونین. بنابراین این توهم باید برداشته شود. بلحاظ هم تمام نهادها، تمام ارگان‌های زیرت در داخل افغانستان از وضعیت موجود آگاهند. حالا ما وقتی ما میگیم کنسولگری ایران در یک بلوسواری دورافتاده به شهر افغانستان موقعیت نداره. ما در مثلا در کابل در وزیر اکبر خان قرار داره، در هرات در هولوش 300-400 متری ساختمان ولایت و هولوش 800-900 متری اداره امنیت ملی افغانستان قرار داره یا استخبارات فعلی قرار داره. و اتفاقا یکی از نظارت های بسیار شدیدی که اداره استخبارات داره توجه به کنسولگری ایرانه.
1: بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای خیر احمد ساغرمل، روزنامه‌نگار، که پذیرفتن مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو گفت مقاومت ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملت‌های مستقل پایان یافته است. قالیباف افزود تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد و تفاهم اسلام آباد نه نتیجه فشار اجبار بلکه حاصل مقاومت ایران بود. قالیباف درباره مسئله لبنان گفت آتش بس و پایان جنگ در لبنان به اندازه آتش بس و پایان جنگ در ایران برای ما مهم است. او همچنان افزود که فلسطین صرفاً یک مسئله سیاسی و دیپلماتیک نیست و نمیتوان از کنار آن به سادگی گذشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه 3 سرطان اعلام کرد که مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی و آمریکا به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند داد و کار گروه‌های تخصصی را هدایت خواهند کرد. او افزود طرف‌ها درباره ایجاد سازوکار کاهش تنش توافق کرده و دولت لبنان و میانجی‌ها اجرای آن را تسهیل خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که دور جدید مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در روزهای آتی برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس در حال آغاز کرده که متحدان منطقه واشنگتن درباره امتیازهای داده شده به ایران در توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ابراز نگرانی میکنند. مارکو روبیو چهارشنبه 3 سرطان سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفر هدف آن اطمینان بخشی با متحدان عرب واشنگتن است، کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران از جمله پیشنهاد ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را در قبال رقیب منطقه خود بیش از حد سخاوتمندانه میدانند. روبیو شامگاه سه شنبه وارد ابوظبی شد تا سفر 3 روزه خود را به کشورهای خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد. به گزارش رویترز، اسرائیل و لبنان در حال بررسی یک طرح آزمایشی با حمایت آمریکا هستند که بر اساس آن کنترل بخشی از مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان واگذار می شود. 3 مقام اسرائیلی گفتند نیروهای لبنانی مشارکت کننده در این طرح تحت آموزش و ارزیابی آمریکا قرار می گیرند تا ارتباط با حزب الله نداشته باشند. در این گزارش آمده است که اسرائیل در چارچوب طرح مورد بس با لبنان حضور نظامی خود را در منطقه حائل جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. فرماندهی سایبری کشور ایران با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این حملات با هدف اختلال در خدمات بانکی انجام می شود. در همین حال خبرهای درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است. فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیر عامل از زیر مجموعه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه 3 سرطان خود تاکید کرد به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ امنیت داده ها و دارایی‌های مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت به صورت موقت از دسترس خارج شده است. رفائل گروستی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به‌زودی آغاز خواهد شد، با اولویت اصلی تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. او تاکید کرد با توجه به محدودیت‌های زمانی 60 روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اطلاع و وقت پیش برود. گروسی سه‌شنبه دوم سرطان در گفتگو با NHK رسانه عمومی ژاپن با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان درگیری ها گفت که این بازرسی ها هرچه سریع‌تر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی 60 روزه در نظر گرفته است و فرصت زیاد برای از دست دادن وجود ندارد. او گفت که آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعات در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند. رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که این کشور یک ناوشکن 5000 تنی را به خدمت گرفته است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ناوشکن را نماد از توانایی‌های روبر رشد دریایی و هسته‌ای کشورش توصیف کرده است. پیونگ یانگ می‌کوشد تا توان خود را برای اعمال قدرت نظامی در دریاها تقویت کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی چهارشنبه سوم سرطان اعلام کرد که کیم در مراسم آبندازی و ورود این ناو به خدمت که دوم سرطان در بندر نامپو در سواحل غربی برگزار شد، گفت شنورهای مانند چویون نشان میدهند که روند مجهز شدن نیروی دریایی این کشور به تسهیلات هسته‌ای مطابق برنامه پیش می‌رود. به گفته این خبرگزاری، ناوشکن چویون پس از این مراسم به طور رسمی به نیروی دریایی کره شمالی ملحق شد و ماموریت آن دفاع سواحل غربی کشور خواهد بود. یک مقام ارشد پکن اعلام کرد که چین حق دارد افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید وحدت قومی هستند تحت پیگرد قرار دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، او چهارشنبه سیام سرطان تاکید کرد که نقدام قانونی و ضروری است و با رویه‌های بین‌المللی همخوانی دارد. چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک هویت ملی مشترک میان 55 اقلیت قومی خود تصویب کرد. این گروه شامل تبتی‌ها و هم میشوند، اقلیت‌هایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدند که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است. روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد. در معاملات سه‌شنبه قیمت نفت برند به 78.88 دلار و نفت وست تگزاس انتر میدید به 73.02 دلار در هر بشکه رسید. نفت اوپک نیز 1.89% کاهش یافته و به 81.59 دلار رسیده است. کارشناسان این کاهش قیمت را ناشی از امیدواری ها به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و احتمال اثرگیری جریان نفت از تنگه هرمز پس از توافقات احتمالی ایران و آمریکا میدانند. افزایش تولید برخی کشورهای غیر اوپک و نگرانی از ضعف تقاضای جهانی به ویژه در چین نیز بر این روند نزولی تاثیر گذاشته است. برخی تحلیلگران معتقد هستند که سطح فعلی قیمت‌ها زیر 80 دلار برای برند میتواند حمایت خوب برای خریداری آن ایجاد کند و مانع ریزش شدیدتر شود. جورجیو میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که روابط با ایالات متحده پس از مشاجره علنی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با او در هفته گذشته باید به حالت عادی باز گردد. با گزارش خبرگزاری رویترز، او افزود که قصد ندارم به دامن زدن بین اختلاف ها ادامه دهم. میلونی این اظهارات را در مصاحبه در روم بیان کرد و تاکید داشته که سیاست خارجی ایتالیا تغییر نخواهد کرد و اختلاف اخیر نباید تاثیر منفی بر اقتصاد ایتالیا داشته باشد. او همچنان از تصمیم وزیر خارجه ایتالیا برای لغو سفر به واشنگتن به عنوان یک سیگنال دیپلماتیک دفاع کرد، اما گفت که زمان آن رسیده تا دو طرف به همکاری دو جانبه عادی باز کردند. این تنش پس از نشست گروه جی 7 در فرانسه آغاز شد، جایی که ترام ادا کرد میلونی برای گرفتن عکس مشترک با او التماس کرده و او تنها از روی دلسوزی موافقت کرده است. میلونی این ادا را کاملا ساختگی خواند و در ویدئوی تاکید کرد که نه من و نه ایتالیا التماس نمی کنیم. ریشه اصلی اختلاف ظاهرا به عدم حمایت کامل ایتالیا از عملیات آمریکا علیه برنامه هسته ایران و مسائل مربوط به استفاده از پایگاه نظامی ایتالیا باز می گردد. یک کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل در گزارش تازه اعلام کرد که اسرائیل با هدف قرار دادن عمدی کودکان فلسطینی به نوار غزه مرتکب نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شده است. این کمیسیون همچنان نیروهای اسرائیلی را به ارتکاب جنایت جنگی در کرانه باختری متهم کرد. این کمیته که وضعیت کودکان فلسطینی را از آغاز جنگ غزه بررسی کرده میگوید حدود 30% قربانیان حملات اسرائیل را کودکان تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که مقام ها و نیروهای اسرائیلی با اقداماتی که به مرگ با آسیب های گسترده جسمی و روانی کودکان انجام می دهند، صدها هزار کودک فلسطینی را تحت تاثیر قرار دادند. با گفته یک کمیته این روند حتی پس از برقراری آشپز در اکتبر 2025 نیز ادامه یافته است. کمیته تحقیق سازمان ملل می گوید که کودکان فلسطینی در برخی موارد به طور مستقیم با سلاح های دقیق از جمله پهپادهای کوچک و تک تیراندازها هدف قرار گرفتند. نظرسنجی خبرگزاری رویترز نشان داده است که از هر 4 آمریکایی تنها 1 نفر معتقد است که جنگ دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران ارزش هزینه‌هایش را داشته است. بر بنیاد نظرسنجی اکثر آمریکایی‌ها نگران هستند که آتش‌بس با تهران بعید است دوام بیاورد. خبرگزاری رویترز نوشته است که نظرسنجی 5 روزه که دوشنبه اول سرطان به پایان رسید همچنان نشان داده است که جنگ با ایران به شدت بر محبوب بیت دونالد ترامپ در آمریکا تاثیر گذاشته است، به طوری که میزان محبوبیت او به 34% کاهش یافته است. بر بنیاد گزارش میزان محبوبیت دونالد ترامپ در ایالات متحده در پایین‌ترین سطح خود در دوره ریاست جمهوری او رسیده است. این نظرسنجی نشان داده است که تنها 23% از آمریکایی‌ها، از جمله تنها نصف جمهوری‌خواهان، باور دارند که ایالات متحده اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در موضعی قوی‌تر نسبت به ایران قرار دارد. حدود 35% از پاسخ دهندگان گفتند که آمریکا در موضوعی ضعیف‌تر قرار گرفته است. باقی اشتراک کنندگان نظرسنجی معتقد هستند که موضوع ایالات متحده پس از جنگ نیز تقریبا مثل سابق است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد و اگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
14: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنیشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 3 سرطان برابر است با 24 مه جون. سرخط خبرها. مقاومت مردم هرات و ادامه بازداشت ها. باز هم شمار زنان در هرات بازداشت شدند. انتقادها از سیاست‌های طالبان همزمان با حضور نمایندگان این گروه در اروپا. کارشناسان و فعالان مدنی نسبت به آینده آموزش دختران در افغانستان هشدار دادند. دختران افغانستان در ستیش‌های جهانی. پادشاه بریتانیا با تیم ملی کرکت زنان افغانستان دیدار کرد. و رهایی یک زن فرانسوی و فرزندانش از حبس خانگی در پاکستان. مشروع اخبار. منابع به افغانستان ترنیشنال گفتند که طالبان شام چهارشنبه 3 سرطان شمار زنان را در منطقه جاده 64 متره شهر هرات بازداشت کرده است. شاهدان عینی میگن که چند زن را در یک موتر کاستر متعلق به طالبان دیدن، اما شمار دقیق بازداشتگان را نمیدانستند. با مزرد این بازداشت ها خارج از ساعت رسمی کار و شبانگام انجام شده است. روند بازداشت زنان در هرات از 16 جوزا آغاز شده و واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را در پی داشته است. در جریان اعتراض به این بازداشت ها روز 19 جوزا دست کم 2 نفر در شهرک جبرائیل هرات کشته شدند. در پی این رویدادها یونما از طالبان خواسته که با حقوق بشر، آزادی رفت آمد و اصل برابری همه افراد در برابر قانون احترام بگذارد و بازداشت زنان و دختران به دلیل پوشش پایان دهد. شمار از کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در نشست در ژنو هشدار داده که مهدیدهای طالبان بر آموزش دختران و زنان آینده افغانستان را با پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهد کرد. آنها از جامعه جهانی خواستند که برای حفاظت از حق آموزش دختران افغان اقدامات مؤثرتر انجام دهد. شبکه حقوق بشری همراه روز چهارشنبه 27 جوزا در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشست را درباره وضعیت آموزش در افغانستان برگزار کرد. در این برنامه گزارش با عنوان مدارس دینی طالبان، تحکیم ایدئولوژیک، آزار جنسیتی و ثبات آینده افغانستان منتشر و یافته های آن ارائه شد. فریده شهید، ریچارد نت، فرشته عباسی و سرای دلیل از سخنرانان این نشست بودند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا روز چهارشنبه 3 سرطان در اقامتگاه خود در کلاس هاوس لندن با اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان دیدار کرد. اعضای این تیم پس از تسلط طالبان در کشورهای مختلف پناهنده شدند. پادشاه بریتانیا با آنها عکس دستجمعی گرفت و از آنها استقبال کرد. اعضای تیم کرکت زنان پناهجوی افغان در این دیدار یک چوب کرکت دستساز و مزین به هنر و نمایش‌های فرهنگی افغانستان را همراه با لباس و نشان رسمی تیم خود با چارلز سوم پادشاه بریتانیا هدا کردند. خانواده سلطنتی بریتانیا گفته که در افغانستان زنان و دختران از ورزش کردن منع شده و علاوه بر آن با مدیدهای گسترده در زمینه آموزش، اشتغال و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند. شمار از دکانداران مارکت احمدی در جاده لیلامی ها در شهر هرات از 3 شنبه 2 سرطان تاکنون به دلیل رکود بازار، کاهش مشتری و کرایه دکان مغازه‌های خود را بستند. آنان میگن که مهدیدهای طالبان بر حضور باعث رکود بازار و کاهش مشتری شده و آنها قادر به پرداخت کرایه دکان نیستند. شمار از دکانداران هرات در تماس با افغانستان انترنشنال از رکود شدید بازار شکایت کرده و میگویند که دیگر توان پرداخت کرایه مغازه‌های خود را ندارند. یک دکاندار گفته که پس از تشدید مهدیدها بر زنان، بازداشت و زندانی شدن شمار از آنان، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در هرات نسبت به گذشته وخیم‌تر شده است. یک شهروند دیگر میگوید که هرات با رکود اقتصادی گسترده روبرو است و بسیاری از بازارهای این ولایت عملا در وضعیت نیمه تعطیل باقی ماندند. ویزای سیاحتی ایران برای افغانها بیش از 1 سال از متوقف شده است، اما یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که این ویزا در بازار سیاه با بهای 80 تا 150 هزار افغانی فروخته می شود. ویزای کار ایران نیز با بهای 45 تا 60 هزار افغانی در همین بازار قابل دریافت است. علت توقف صدور ویزای ایران

0: شفافیت قرار دارن. ما سالانه متوجه میشیم که به تنگی رنکینگ های بسیار بد یا نمرات بسیار بدی میگیریم بابت شفافیت و فساد موجود در کشورها. ایران از جمله کشورهایی است که در لیست کشورهای فاسد دنیا قرار داره و مطمئنن این وضعیت سبب این میشه تا بسیار شهروندان خود و همچنان محاول رو متاثر بسازه. از سال 2021 تا به امروز بیش از 2 میلیون شهروند افغانستان جمهوری اسلامی ایران یا اخراج کرده یا وارا رو به اخراج کرده. بنان با توجه به وضعیت اسفبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در افغانستان، اینها مجبورن پس بر بگردن به ایران به دلیل زمینه خوب کار، امنیت و و و بسیار مسائلی که ما در افغانستان به او آسیب میبینیم و یا مشکلات داریم. به این بابت سبب بی شده تا اینکه فساد موجود و وضعیت اسفبار و نیازمندی و مجبوریت مردم افغانستان سبب شده بازار سیاه ویزا به اوج برسه. ما فراموش نباید بکنیم که شهروندان افغانستان یگانه راه و یگانه دروازه بازار جمهوری اسلامی ایران میبینن.
1: آقای ساغرمل، دقیقا این پیش مقدمه ها و پیش زمینه هایی است که منجر به این میشه که مردم دست به کار شوند و از هر راه ممکن استفاده کنند. ولی اگر روی خود روند دریافت ویزا بپردازیم، امی فروشنده های این ویزا یا کسایی که خدمات ارائه میکنند چی کسایی هستند در بازار سیاه؟ چگونه این معامله خرید و فروش صورت میگیره؟
0: اصلا خیلی ساده هم نیست و خیلی سخت هم نیست. در ماحول جنرال کنسولگیری ایران در هرات که در امتداد خیابان ولایت یا خیابان علی موفق به هرات بهون میگن، در ماحول این کنسولگیری شما میتونین به ده ها دوکان شما ببینین که خدمات ارائه ویزا، پاسپورت و مسائلی که مورد به گردشگری و سیاحت میشه که بیشتر بحث همین ویزا و پاسپورت میشه، این خدمات به فرد شخصی ارائه میکنن.
2: ادامه خبرها. در حالی که حیات اعزامی رهبری طالبان همچنان در بدخشان به سر میبرد، پرسش ها در برای توانه این هیئت در مدیریت بحران های امنیتی، اقتصادی و سیاسی ولایت بربر پابرجا است. همکارم ویده پیکان گفتگوی داشته با عبدالمومن ضیا بدخش در باره آخرین تولات ولایت بدخشان.
3: وضعیت در بدخشان از وقتی که آقای جمعی فاتی فرمانده 5 شهرستان درواز به تعبیر طالبان علم و بیرق بغاوت بلند کرده، سران بلند پایی طالبان بدخشانی به اساس هدایت شفایی امیرالمومنین طالبان در بدخشان حضور دارند، به شمول آقای امان الدین منصور، آقای فصیح الدین رئیس ستاد اردوی طالبان، چانه زنی ها دارند تا آقای فاتح را قناعت بدن دست از مخالفت با طالبان بردارند. از سوی دیگر قبلا هم بحثی موضوع برداشت کشت خشخاش و یک مقدار محو کشت خشخاش، مبارزه علیه آن توسط طالبان، مشکلات را در شهرستانهای درایم کش و ارگوی ولایت بدخشان ایجاد کرده بود. نشسته های مختلفی که این سران طالبان بدخشانی داشتن به رهبری آقای دین محمد حنیف، فکر بکنم که تا الهاری که ما و شما صحبت میکنیم در قسمت فراهم نمودن قناعت آقای فاتح موفق عمل نکردن. و از سوی دیگر سفری هم آقای فصیح الدین به شهرستان ارگو داشت تا در اونجا با مردم ناراض ارگو و سران قوم دیدار داشته باشه، گفتگوی داشته باشه، گرچه که فصل برداشت یا هم محو کشت خشخاش در قسمت های بسیار اندک ولسوالی ارگو باقی مانده باشه، اما برای مهار نمودن اون نارضایتی های مردم سفر کرده. در اونجا نشسته هایی که صورت گرفته، یک مقدار چیزهایی که درس کرده این هست که سران مردمی ارگو ویدیوهای تصاویری از اهانت و دشنام و توهین و تحقیر طالبان غیر بومی بدخشان را نشان دادن در اون مجلس با آقای فصیح الدین و به نحوی از آنها نوع آزردگی خاطری ایشان را هم فراهم کرده اون برخورد. حالا به هر شکلی که

0: بودن میخواهند همون میزان نارضایتی که در بدخشان وجود داره را طالبان بدخشانی یا هم سران طالبان بدخشانی به نحوی از آنها باید یک مقدار مدیریت بکنند تا در صورت وقوعی یک لشکرکشی بر شهرستان درواز بر علیه آقای فاتح حداقل از شهرستان‌های دیگری بدخشان علم مخالفت علیه طالبان بلند نشود. فعلا وضعیت در همین حد است، ولی آقای فاتح هنوز قناعت نکرده و هیچ نوع پاسخ مثبتی که بتونه قناعت هیئت طالبانی بدخشانی را فراهم بکنه صورت نگرفته.
1: ادامه خبرها. یک روز پس از یورش نیروهای طالبان به دفتر تلویزیون تمدن در کابل و توقف نشرات این شبکه، تلویزیون تمدن اعلام کرده که افراد ناشناس در حال انتقال تجهیزات، وسایل و داری‌های این رسانه هستند. این شبکه درباره هویت این افراد جزئیات ارائه نکرده است. شبکه تلویزیون خصوصی تمدن در کابل روز چهارشنبه 3 سرطان در بیانیه نوشته که هر گونه تصرف، انتقال، برداشت یا دخل و تصرف در اموال و داری‌های این رسانه فقط مبنای قانونی است و میتواند مستحق تصرف غیر قانونی در اموال محسوب شود. در بیانیه این شبکه آمده است که در ساختمان مورد نظر وایت‌های مسکونی شخصی نیز وجود دارد و اموال ساکنان آن باید مورد احترام قرار گیرد. از سوی هم منابع به افغانستان تنیشتن گفتند که بعد از دستور رئیس الوزرا و وزیر داخله طالبان عبدالحکیم شرعی وزیر دین گروه پس از 3 روز شیعیان را از زندان شخصی خود آزاد کرد. به گفته منابع عبدالحکیم شرعی همچنان دستور آزادی شماره دیگر از بازداشتگان شیعه را صادر کرده است که در حال حاضر در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف هستند. طالبان به دستور وزیر دین گروه 25 تا 40 نفر را بازداشت کرده بودند که شمار از آنها در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه نگهداری می شدند و تعداد دیگر آنها در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف بودند. این افراد 3 روز در زندان شخصی وزیر عدلیه بودند. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با حامد پویا و باز فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای.
2: ما در نیمه یا در آغازین روزهای دهه محرم از مراسم و آیین مذهبی شیعان افغانستان هستیم، ولی متاسفانه در خصوص از آغاز روند آغاز دهه محرم چالش‌های فراروی اعضای مذهبی شیعه یا جامعه شیعه و شیعه افغانستان وجود داشته و چالش‌هایی که از برگزاری مراسم خیابانی و برگزاری مراسم در تکیه خانه ها و مساجدی که همه ساله به عنوان عبادت و به عنوان احترام گذاری در به مناسبت دهه محرم و همیشه به عنوان یک چالش در گذشته هم موجود بوده، اما در حاکمیت رژیم طالبان متاسفانه ابعاد چالش گسترده تر شده است. نبود گرفتن امنیت عزاداران دهه محرم تا مراسم های خیابانی و مراسم های سخنرانی ها و گفتگوهای از وعظ و نصیحت و از در رابطه به دهه محرم و استادگی و مقاومت نواسه پیغمبر خدا به مو اساس است که متاسفانه ما هم از نگاه نشراتی و هم از نگاه ارتباطات و هم از نگاه امنیتی و هم از تمامی مسائل فراراه برگزاری آیین‌های مذهبی و خصوصا در دهه محرم روی برخورد شیعان افغانستان را متاسفانه طالبا و دیگر گروه‌های افراطی که در افغانستان هستند گرفت.
3: بله بله، در رابطه به دستور طالبان مبنی بر جمع‌آوری پرچم‌ها سطح شهر، این پرچم های عزاداران برچیده شده یا نشده؟ چیزی در موردش اطلاع و جزئیات دارین یا خیر؟
2: شما هم میدانین که طالبا سال گذشته هم اقدام به برچیدن پرچم ها و برچیدن خیمه های خیابانی و دروازه های خیابانی که همه ساله توسط جامعه اهل تشیع گذاشته می شد و متاسفانه این سال هم این گونه بوده. اسناد و شواهدی که ما داریم حضوری از میدانهای که این مراسم ها برگزار می شود از مساجد، متاسفانه تمامی پرچم ها به زور و فشار و با شکنجه افرادی که پرچم ها را گذاشته بودن پرچم ها برداشته شده و شمار زیادی از کسایی که از برگزار کنندگان این مراسم مذهبی و آیین مذهبی بوده و از برگزار کنندگان گذاشتن بیرق ها در دروازه های شهر کابل و شهرهای دیگر افغانستان بوده، اینا در زندان های رژیم طالبان است و کمتر وضعیتی است که امروز متاسفانه در درون افغانستان به حالت روالش و به حالت عادیش بر اعضای مذهبی اهل تشیع داشته باشد.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرده که در دادستانی فدرال بلژیم علیه هیئت طالبان در بروکسل شکایت ثبت کرده است. این سازمان بین‌المللی حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت طالبان در خاک بلژیم شده است. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر FIDH شام سه‌شنبه اعلام کرد که از هیئت طالبان که به دعوت کمیسیون اروپا برای گفتگوی فنی درباره مهاجران افغان وارد بروکسل شده در دادگاه شکایت ثبت کرده است. همزمان با دیدار هیئت طالبان و مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل، پارلمان اروپا نشست ویژه درباره آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. نمایندگان این نهاد نسبت به عادی‌سازی روابط با طالبان هشدار دادند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
4: خشم گسترده از حضور یک روزه طالبان در بروکسل. پارلمان اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات طالبان و مقامات این اتحادیه نشست استماعی در مورد سرکوب جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرده با حضور فعالان زن افغانستان. تقریبا تمامی نمایندگان حاضر در نشست حضور طالبان در بروکسل را محکوم کردند.
5: در حالی که ما در مورد آپارتاید جنسیتی گفتگو می‌کنیم، کمیسیون اروپا با طالبان در حال مذاکره است. اینجا در بروکسل برایشان فرش سرخ پهن شده، رژیمی که دختران را از مکتب منع کرده، ازدواج را برای کودک 9 ساله قانونی ساخته و رژیمی که اتحادیه اروپا آن را دولت آپارتاید جنسیتی می‌خواند.
6: و نمایندگی از 450 میلیون اروپایی. متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست از جلو این اقدام جنون‌آمیز، یعنی برگزاری نشست طالبان در بروکسل در قلب قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. واقعا متاسفم. ما حقیقتا تلاش خود را کردیم.
4: شکریه بارکزای افعال حقوق زنان که در این نشست دعوت شده بود، صندوق از اسناد مرتبط با نقض گسترده حقوق زنان و جنایات جنسیتی طالبان را به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا تسلیم کرد. بارکزای همچنین از روی کرده دولت‌های اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد و اعتراض سازمان عفو بین الملل مقابل محل برگزاری مذاکرات طالبان با مقامات اتحادیه اروپا با شعار شرم باد. از سوی دیگر برخی مخالفان نشست نگران باج‌دهی اتحادیه اروپا به طالبانند.
7: کمیسیون اروپا این نشست ها را صرفاً گفتگوهای فنی می نامد، اما صادقانه بگویم در آلمان نیز این روند دقیقاً از همین جا آغاز شد. گفتگوها را فنی نامیدند تا زمینه را برای اخراج و بازگرداندن افراد فراهم کنند. بنابراین آنها درخواست دعوت رسمی به آلمان را مطرح کردند، یعنی استقبال و پذیرایی در حد فرش سرخ. گام بعدی این بود که خواستار دو کنسولگری شدند تا کنترل کنسولگری های بن و برلین را در دست بگیرند.
4: کمیسیون اتحادیه اروپا بدون شریک ساختن جزئیات از مذاکرات با طالبان تاکید کرد که هیچ امتیازی به طالبان داده نمی شود.
8: در واقع نشست همچنین فرصتی برای کشورهای عضو خواهد بود تا در سطح فنی با مقامات حاکم در افغانستان ارتباط برقرار کنند، زیرا دولت های عضوند که باید عملیات اخراج را اجرا کنند و بنابراین لازم است که خودشان نیز در تماس و ارتباط مستقیم باشند. موضوع واقعا به برقراری و ایجاد تماس ها در سطح فنی مربوط می شود. هیچ پیشنهاد یا امتیازی وجود ندارد که بتوانم درباره آن صحبت کنم.
4: و اما وزارت خارجه طالبان تاکید کرده که هیئت این گروه در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با مقامات اتحادیه اروپا در کنار خدمات قنسولی و حل مشکلات پناهجویان روی اعتمادسازی و حضور مؤثر نیز گفتگو کرده. در بیانیه طالبان آمده که امیدوارند این سفر زمینه تعاملات مثبت و همکاری‌های مشترک را فراهم کند، آنچه بر تردید مخالفان مذاکرات بروکسل مهر تایید می‌گذارد و نشان دهنده تلاش طالبان برای گسترش روابط و مشروعیت با استفاده از این گفتگوهاست. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که مقامات طالبان با وعده‌های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدن تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرند. سرگی شویگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند با اشاره به اقدامات طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت که مقامات افغانستان برای کاهش قاچاق مواد مخدر اقدامات گسترده انجام دادند. آنها برای این کار برنامه داشتند، آن را دنبال کردند و در نهایت به اجرا گذاشتند. دبیر شورای امنیت روسیه با استناد به آمارهای موجود تاکید کرد که تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان حدود 90% کاهش یافته است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با ابراهیم اثر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر.
9: ما فکر میکنم مدت اول آقای استبی شویگو را که دبیر شورای امنیت ملی روسیه است، اگر به او تایید کنیم که آنجا و احوال مواد مخدر در افغانستان به یک پیچیدگی بسیار در هم و برهم است که در نبود شاهدان عینی یا موضوعات بین‌المللی آدم نمیتونه قضاوت کلی را در مورد مسائل مواد مخدر به افغانستان داشته باشیم. خب در شک نیست که در جریان 2-3 سال گذشته طالبان به قدرت سیاسی افغانستان تکیه زدن و جغرافی افغانستان را کنترل میکنن، این مسئله از طرف اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد تایید شد که گویا کاهش چشمگیر در قسمت کشت تریاک در افغانستان به وجود آمده. اما یک چیز دیگر نباید فراموش کنیم که خود محصول حکومت که تریاک در افغانستان و پروسس از او که به هیروین و مورفین و دیگر مشتقات کیمیایی صورت میگیره از سالیان متمادی مازاد خود این مواد مخدر در افغانستان و در سرحدات افغانستان اینا کلش ذخیره شده بود و ذخایر ازید قاچاق ازید تا امروز قاچاق و ترانزیت ازید در افغانستان ادامه دارن. بله. چیزی که کشورها امروز با دوگانگی در قسمت مواد مخدر افغانستان نظریات ابراز می دارن، فکر می کنم اونا ما در نظر داشت دو حالت وجود داره، یا که منافع ملی خود از اونا بستگی بایی داره که در تفاهم و سازش های سیاسی جدیدی که با اداره طالبا دارن این مسئله است، یا ای که کارتلای مواد مخدر یا قاچاقبرای مواد مخدر در تبانی با قاچاقبرای مواد مخدر داخلی اینا در صدد یافتن راه‌های جدید به مقاصد کشورهای تقاضا کننده در خارج از افغانستان راه‌های جدید را دریافت کرده باشند که گویا این هم یک ترک خاص انسانات زی باشه که گویا بعضی از کشورها را اینطور وانمود کنه که گویا دیگه در مسئله تریاک در افغانستان ختم شده و دیگه چیزی وجود ندارد.
1: ادامه خبرها. پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان اعلام کرد که یک زن 54 ساله فرانسوی و 5 فرزندش را از حبس خانگی نجات داده است. به گفته پلیس این زن سالها از سوی همسرش تحت خشونت و شکنجه جسمی قرار داشت. پلیس شوهر این زن را بازداشت کرده و علیه او پرونده قضایی گشوده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. والا هم ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
11: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو گفت مقاومت ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملت‌های مستقل پایان یافته است. قالیباف افزود تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد و تفاهم اسلام آباد نه نتیجه فشار اجبار بلکه حاصل مقاومت ایران بود. قالیباف درباره مسئله لبنان گفت آتش بس و پایان جنگ در لبنان بند سیا تشپس و پایان جنگ در ایران برای ما مهم است. او همچنان حفظه که فلسطین صرفاً یک مسئله سیاسی و دیپلماتیک نیست و نمیتون از کنار آن به سادگی گذشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه سیام سرطان اعلام کرد که مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند داد و کار گروه های تخصصی را هدایت خواهند کرد. او افزود طرف ها درباره ایجاد سازوکار کاهش تنش توافق کرده و دولت لبنان و میانجی ها اجرای آن را تسهیل خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که دور جدید مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در روزهای آتی برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به کشور حوزه خلیج فارس در حال آغاز کرده که متحدان منطقه واشنگتن درباره امتیازهای داده شده به ایران در توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ابراز نگرانی میکنند. مارکو روبیو چهارشنبه سیام سرطان سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفر هدف آن اطمینان بخشی با متحدان عرب واشنگتن است، کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران از جمله پیشنهاد ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را در قبال رقیب منطقه‌ای خود بیش از حد سخاوتمندانه می‌دانند. روبیو شامگاه سه شنبه وارد ابوظبی شد تا سفر سه روزه خود را به کشورهای خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد. به گزارش رویترز، اسرائیل و لبنان در حال بررسی یک طرح آزمایشی با حمایت آمریکا هستند که بر اساس آن کنترل بخش از مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان واگذار می شود. سه مقام اسرائیلی گفتند نیروهای لبنانی مشارکت کننده در این طرح تحت آموزش و ارزیابی آمریکا قرار می گیرند تا ارتباط با حزب الله نداشته باشند. در این گزارش آمده است که اسرائیل در چارچوب طرح مورد بحث با لبنان حضور نظامی خود را در منطقه حائل جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. فرماندهی سایبری کشور ایران با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این حملات با هدف اختلال در خدمات بانکی انجام می شود. در همین حال خبرهای درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است. فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیر عامل از زیر مجموعه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه سیام سرطان خود تاکید کرد به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ امنیت داده ها و دوره های مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت به صورت موقت از دسترس خارج شده است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، گفته که مقامات طالبان به وعده های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدند که تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرند. سرگی شویگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند این مورد را بیان کرده است. این اظهارات با موضع قبلی او تفاوت چشمگیری دارد. شویگو پنجم جوزا در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در ماسکو گفته بود که وضعیت افغانستان همچنان پیچیده است. تهدید قاچاق مواد مخدر و سلاح همچنان وجود دارد و فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بین المللی ادامه دارد. در سوی دیگر سازمان ملل هشدار داده که همزمان با کاهش کشت کوکنار تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان رو افزایش است. بر اساس این گزارش میزان کشفیات متانفتامین در افغانستان و کشورهای پیرامون آن تا پایان سال 2024 نسبت به سال پیش از آن حدود 50% افزایش یافته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر که با ما پیوستن. معین صاحب بسیار خوش آمدین، بسیار تشکر بابت این فرصت. دبیر شورای امنیت ملی روسیه با چی ارقام و آمار و دیتا میای اظهارات را بیان میکنه که طالب در واقع موفق به از بین بردن مواد مخدر شده؟
2: خب عرض سلام و روز بخیر دارم به شما و شنونده‌های خوب شما. ما فکر میکنم مدت به اول آقای سرگی شویگو را که دبیر شورای امنیت ملی روسیه است، اگر بود تایید کنیم که اوضاع و احوال مواد مخدر در افغانستان به یک پیچیدگی بسیار در هم و بر هم است که در نبود شاهدان عینی یا موضوعات بین‌المللی آدم نمیتونه قضاوت کلی را در مورد مسائل مواد مخدر افغانستان داشته باشند. خب در شک نیست که در جریان 2-3 سال گذشته طالبان با قدرت سیاسی افغانستان تکیه زدن و جغرافی افغانستان کنترل میکنن، این مسئله از طرف اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد تایید شد که گویا کاهش چشمگیر در قسمت کشت تریاک در افغانستان به وجود آمده. اما یک چیز دیگر نباید فراموش کنیم که خود محصول کوکنار که تریاک در افغانستان و پروسس از او که به هیروین و مورفین و دیگر مشتقات کیمیایی صورت میگیره، از سالیان متمادی مازاد خود این مواد مخدر در افغانستان و در سرحدات افغانستان اینا کلش ذخیره شده بود و ذخایر از این قاچاق از این تا امروز قاچاق و ترانزیتی در افغانستان ادامه دارن. بله. چیزی که کشورها امروز با دوگانگی در قسمت مواد مخدر افغانستان نظریات ابراز می دارن، فکر می کنم اونا ما در نظر داشت دو حالت وجود داره، یا اینکه منافع ملی خود از اونا بستگی بایی داره که در تفاهم و سازش های سیاسی جدیدی که با اداره طالبان دارن این مسئله است، یا ای که کارتلای مواد مخدر یا قاچاقبرای مواد مخدر در تبانی با قاچاقبرای مواد مخدر داخلی اینا در صدد یافتن راه‌های جدید به مقاصد کشورهای تقاضا کننده در خارج از افغانستان راه‌های جدید را دریافت کرده باشند که گویا ای هم یک ترک خاص انسان باشه که گویا بعضی از کشورها را اینطور وانمود کنه که گویا دیگه در مسئله تریاک در افغانستان ختم شده و دیگه چیزی وجود نداره، در حالی که شما در جریان هستین که اداره ملی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد تاکید بیشتر سر صعود متانفتامین یا شیشه در افغانستان بیشتر تایید میکنه و تاکید میکنه و این مسئله سادگی از یا دریست که مسئله میتانفیتامین یا شیشه است اونطور که باید است مثل تریاک کش شوه و آبیاری شوه و نشتر زده شوه و حاصل از این جمع شوه و کل از این از دید ساتلایت یا جیوتولز برزن از راهای دور این رادیو بیشوه وجود نداره. بخاطر از خود مواد خشک فیدرا در افغانستان که تش طور طبیعی پیدا میشه با زخاگمان چند پریکرسر در اتاقای گلی بسیار تو رفتیده فقط چند بیلر و نموجه تیزا بس رو پریکرسر
1: هست دارن که تولیدات انجام بتن. مطمئنن روی مواد مخدر صنعتی میپردازیم، اما امی آقای شویگو در مرزهای شمالی افغانستان هم اشاره میکنم، میگه که قاچاق مواد مخدر او طرف هم کاهش یافته. پرسیشی است که آیا کاهش قاچاق مواد مخدر یا کشت خشخاش اگر در مرزهای شمالی واقعیت داشته باشه و کاهش یافته باشه، به معنی نابودی مواد مخدر در افغانستان محاسبه میشه؟
2: من فکر میکنم که شما در جیدان هستین که چند وقت پیش در ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان جنگ بسیار شدید اتفاق افتاد. طالبا اونجا نیروها رو فرستادن، چند نفر در اون مسئله کشته شد. اراضی خواستن بدخشان و تخار بعضی اراضی بسیار صعب العبور داره که دسترسی پلیس طالبا هم در اونجا ممکن نیست. به او خاطر من فکر میکنم این حالت نه از روی شوق و نه از روی علاقمندی خاص مردم، بلکه این به خاطر پیدا کردن یک نفقه فامیل یا بیکاری یا فقر یا فقر دائمی سبب شده که اون مردم به این کار دست بزنن، ولو که اگر جانشان در خطر مرگ هم باشه، به خاطر اینکه اونا زمینشان کم است، امکانات وسیع دیگه ندارن. و شما هم در جریان قرار دارین که زمین اصلا اما حدود زمین یا مساحت زمین سالانه بیشتر نمیشه، بلکه فامیل هاست که بیشتر میشن و اما متکی بودن از اونا به زمین کمتر میشه و دیگه چه زمین جوابگوی خواسته های اما مشیتی از اونا نمیتونه باشه. به اون خاطر تریاک یک بطی به اصطلاح پرمنفعت است و تقاضای بسیار بی‌حد و بی‌حصر رو وجود داره و خریدار در پشت دروازه ها میه، او از اون خاطر یک ذره بر از اونا قابل محاسبه است که بتونن از اون به اصطلاح بر نفقه فامیل و خانواده خود از اون یک چیز جور کنند. اما مشکل من فکر میکنم تا زمانی که تقاضا از بیرون محدود نشه و تقاضا به سطح جهان این محدود نشه، این تولید می باشه و فکر نمیکنم که بسیار به سادگی از بین آمد.
1: بله. اما در قسمت مواد مخدر صنعتی که شما اشاره کردین و گزارش هم نشان می دهد که افزایش پیدا کرده و این موضع‌گیری هم که آقای شویگو میکنه، چقدر این افزایش این نوع مواد آسیای میانه را و روسیه را متضرر می سازه؟
2: من فکر میکنم که بیشترین اثرات بسیار تخریب کننده یا مخرش خود میتامین به مراتب بیشتر از هیروین است که از تریاک افغانستان به دست میاد. اگر دولت ها مشکل کلان فعلانه که در افغانستان طالبا داره، مسئله عدم شناختش از طریق کشورهای همسایه و دیگر کشورهای بین‌المللی است. شما ببینید مسئله مواد مخدر تنهایی بستگی به افغانستان نداره. مواد مخدر یک زنجیره بسیار بزرگ و کلانی است که در او تمام مسیر کشورهایی که در ترانزیت مواد مخدر قرار دارن اینا همکار هستند، اینا در رسیدن از او همکاری میکنن و ایره پایه با پایه، پته با پته، استیب با استیب به مقاصد آخری از این میرسند. اگر این کشورهای همسایه افغانستان، خصوصا کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه اینا بعد از این که اگر یک دولت مشروع در افغانستان بیاید و اونا بتانن به بود سیاسی را بتاشته باشن، اینا میتونن که مثلا همکاری های منطقوی، همکاری های جدی در رابطه با تحت تعقیب قرار دادن قاچاقیان مواد مخدر یا راه های ترانزیت مواد مخدر شناسایی کنند و این قاچاقبران مواد مخدر دستگیر شد. ما در این اواخر بسیار کم شاهد دستگیری محموله های مواد مخدر از مسیرهایی که روان است هستیم و این هم خودش یک پیچیدگی داره که این بود این مسئله در کجاست و مشکل از این مسئله در کجاست، به خاطر ازی که همه اداره مبارزه با مادام خطر بسیار چنگیر چیز هم نداره که بتانه همین مشکل فعلی مواد مخدر افغانستان به جهان پاسخ بگوید.
1: بله بله. خب در بود سیاسیش اگر بپردازیم، گرچه شما گفتین که امکان داره که آقای شویگو بر اساس منافع سیاسی خودش آمده ای اظهارات را کرده باشه در حالی که در نشست‌های رسمی دیدگاهشان چیز دیگه است، ولی ما اخیراً شاهد تحولات بزرگ در سطح منطقه بودیم، مثلا همی جنگ ایران. دیده میشه که نقش بعض کشورها بازیابی شده یا بازبینی صورت گرفته در نقششان در منطقه. میشه روی سیاستگذاری‌های روسیه در قبال افغانستان و طالبان این تحولات تأثیر گذاشته باشه و روسیه بخواهد که یک قدم دیگر به طالبان نزدیکتر شود با این اظهارات امتیازی؟
2: ما پیشتر خدمتتون عرض کردم که منافع ملی کشورها در بسا موارد ایجاب میکنه که از بعض مواردی که مثلا زننده باشه یا به اصطلاح در تخریب روابط یا در خرابی روابط سیاسی یا چیز بحران ایجاد کنند، بعضا چشمپوشی میکنند از بعض واقعات ها، منافعشان ایجاب میکنند که بعض مسائل اونا با وجوده که ما میفهمیم که امروز خود مواد مخدر یک مواد زهری کشنده است که تقریبا سالانه دمو آمار قبلی که وجود داشت سه رای اساسی قاچاق یا ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به خصوص هیروئین که یکی مرزای شمال افغانستان که خود از طریق تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان با قزاقستان و بالاخره به روسیه و از روسیه یک مقدارش در این مسیر مصرف میشه و یک مقدار دیگه از طریق بالکان به اروپای شرقی و بالاخره به اروپای غربی خود میرسان. و قسمت دیگهش که از مرزای غربی افغانستان از طریق ایران و از طریق نیمروز مسیر خود را طی میکرد به طرف ایران، از ایران همی قسمی هم به ترکیه، از ترکیه باز هم بالکان ها را طی کرده خود را به غرب میرسند و از بعد طریق پاکستان به جنوب آسیا، به شرق افریقا و همه طور به کشورهای دیگه سرازیر میشد. این در این شکل نیست که ما پیشتر هم گفتم که
3: بله.
2: با آمدن طالبا کاهش چشمگیر یعنی حدود 90% مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته. اما
1: آقای ازر، اگر روسیه یا قدرت‌های منطقه بس مواد مخدر سیاسی بسازن و با این اظهارات بین از طالب امتیاز بگیرن، پیامدی سیاسی مواد مخدر خطرناک نیست؟
2: بله چطور خطرناک نیست؟ برای خود مردمشان خطرناک، خود مردمشان باید در این مسئله بیشتر به صلاح حقیقتیابی کنن، دولت‌های خود مثلا زیر فشار بگیرن که مثلا ما عملا روزانه میدونیم که دسترسی مردم ما به مواد مخدر بسیار آسان است و این مواد خیلی کجا میاد که اگر شما اظهار میکنین که گویا چیز وجود نداره یا در بعض موارد شمپوشی میکنین پس حیات مردم چی میشه؟ ما فکر میکنیم خود مردم از اونها هم در تقابل با سیاست های خود دولت ها قرار شد میرفت.
1: بله بله، سپاسگزار است از این فرصت. محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشد.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سانا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. مقاومت مردم هرات و ادامه بازداشت ها. باز هم شمار زنان در هرات بازداشت شدند. انتقاد ها از سیاست های طالبان همزمان با حضور نمایندگان این گروه در اروپا. کارشناسان و فعالان مدنی نسبت به آینده آموزش دختران در افغانستان هشدار دادند. دختران افغانستان در ستیش‌های جهانی. پادشاه بریتانیا با تیم ملی کرکت زنان افغانستان دیدار کرد. و رهایی یک زن فرانسوی و فرزندانش از حبس خانگی در پاکستان. مشروع اخبار. منابع به افغانستان ترنیشنال گفتند که طالبان شام چهارشنبه سه سرطان شمار زنان را در منطقه جاده 64 متره شهر هرات بازداشت کرده است. شاهدان عینی میگن که چند زن را در یک موتر کاستر متعلق به طالبان دیدن، اما شمار دقیق بازداشتگان را نمیدانستن. با مزرد این بازداشت‌ها خارج از ساعت رسمی کار و شبانگام انجام شده است. روند بازداشت زنان در هرات از 16 جوزا آغاز شده و واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است. در جریان اعتراض به این بازداشت‌ها روز 19 جوزا دست کم دو نفر در شهرک جبرائیل هرات کشته شدند. در پی این رویدادها یونما از طالبان خواسته که با حقوق بشر، آزادی رفت آمد و اصل برابری همه افراد در برابر قانون احترام بگذارد و بازداشت زنان و دختران به دلیل پوشش پایان دهد. شمار از کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در نشست در ژنو هشدار داده که محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران و زنان آینده افغانستان را با پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهد کرد. آنها از جامعه جهانی خواستند که برای حفاظت از حق آموزش دختران افغان اقدامات مؤثرتر انجام دهد. شبکه حقوق بشری همراه روز چهارشنبه 27 جوزا در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشست را درباره وضعیت آموزش در افغانستان برگزار کرد. در این برنامه گزارش با عنوان مدارس دینی طالبان، تحکیم ایدئولوژیک، آزار جنسیتی و ثبات آینده افغانستان منتشر و یافته‌های آن ارائه شد. فریده شهید، ریچارد نت، فرشته عباسی و سرای دلیل از سخنرانان این نشست بودند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا روز چهارشنبه سیام سرطان در اقامتگاه خود در کلاس هاوس لندن با اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان دیدار کرد. اعضای این تیم پس از تسلط طالبان در کشورهای مختلف پناهنده شدند. پادشاه بریتانیا با آنها عکس دستجمعی گرفت و از آنها استقبال کرد. اعضای تیم کرکت زنان پناهجوی افغان در این دیدار یک چوب کرکت دستساز و مزین به هنر و نمایش‌های فرهنگی افغانستان را همراه با لباس و نشان رسمی تیم خود با چارلز سوم شاه بریتانیا هدا کردند. خانواده سلطنتی بریتانیا گفته که در افغانستان زنان و دختران از ورزش کردن منع شده و علاوه بر آن با مدیدهای گسترده در زمینه آموزش، اشتغال و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند. شمار از دکانداران مارکت احمدی در جاده لیلامی ها در شهر هرات از سه شنبه دوم سرطان تاکنون به دلیل رکود بازار، کاهش مشتری و کرایه دکان مغازه های خود را بستند. آنان میگن که محدودیت‌های طالبان بر حضور باعث رکود بازار و کاهش مشتری شده و آنها قادر به پرداخت کرایه دکان نیستند. شمار از دکانداران هرات در تماس با افغانستان انترنشنال از رکود شدید بازار شکایت کرده و میگویند که دیگر توان پرداخت کرایه مغازه‌های خود را ندارند. یک دکاندار گفته که پس از تشدید محدودیت‌ها بر زنان، بازداشت‌ها و زندانی شدن شمار از آنان، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در هرات نسبت به گذشته وخیم‌تر شده است. یک شهروند دیگر میگوید که هرات با رکود اقتصادی گسترده روبرو است و بسیاری از بازارهای این ولایت عملا در وضعیت نیمه تعطیل باقی ماندند. ویزای سیاحتی ایران برای افغانها بیش از یک سال است متوقف شده است، اما یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که این ویزا در بازار سیاه با بهای 80 تا 150 هزار افغانی فروخته می شود. ویزای کار ایران نیز با بهای 45 تا 60 هزار افغانی در همین بازار قابل دریافت است. علت توقف صدور ویزای ایران برای شهروندان افغانستان روشن نیست و مقام های جمهوری اسلامی تاکنون توضیح در این باره ارائه نکردند. بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2025 حدود 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشته یا اخراج شدند. با وجود اخراج گسترده مهاجران افغان، گزارش ها نشان می دهد که شمار زیاد از آنان دوباره راهی ایران می شوند. به نظر می رسد که توقف صدور ویزا با تلاش جمهوری اسلامی برای مهار این روند به ارتباط نباشد. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با خیر احمد ساغرمل روزنامه‌نگار.
1: پیش از اینکه بپردازیم به این موضوع، یک بحث را بین واضح بسازیم و این که کشورهایی که ما در زندگی میکنیم مثل افغانستان، ایران، پاکستان و این همه حوزه‌ای که مشتاسن در رنکینگ های جهانی و چه جایگاه از شفافیت قرار دارند. ما سالانه متوجه میشیم که به تنگی

0: یه خوب کار و امنیت و و و بسیار مسائلی که ما در افغانستان به او آسیب میبینیم و یا مشکلات داریم. به این بابت سبب شده تا اینکه فساد موجود و وضعیت اسفبار و نیازمندی و مجبوریت مردم افغانستان سبب شده بازار سیاه ویزا به اوج برسه. ما فراموش نباید بکنیم که شهروندان افغانستان یگانه راه و یگانه دروازه بازار جمهوری اسلامی ایران میبینن.
1: آقای ساغرمل، دقیقا این پیش مقدمه ها و پیش زمین هاییست که منجر به این میشه که مردم دست به کار شوند و از هر راه ممکن استفاده کنن. ولی اگر روی خود روند دریافت ویزا بپردازیم، امی فروشنده های این ویزا یا کسایی که خدمات ارائه میکنن چی کسایی هستند در بازار سیاه؟ چگونه این معامله خرید و فروش صورت میگیره؟
0: اصلا خیلی ساده هم نیست و خیلی سخت هم نیست. در ماحول جنرال کنسولگیری ایران در هرات که در امتداد خیابان ولایت یا خیابان علی موفق به هرات به اون میگن، در ماحول این کنسولگیری شما میتونین به ده ها دوکان شما ببینین که خدمات ارائه ویزا، پاسپورت و مسائلی که مورد به گردشگری و سیاحت میشه که بیشتر بحث همین ویزا و پاسپورت میشه، این خدمات به فرد شخصی ارائه میکنن.
2: ادامه اخبارها. در حالی که اعتصامی رهبری طالبان همچنان در بدخشان به سر میبرد، پرسش‌ها درباره توانه این هیئت در مدیریت بحران‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی ولایت بربر پابرجا است. همکارم بیده پیکان گفتگوی داشته با عبدالمومن ضیابدخش درباره آخرین تولات ولایت بدخشان.
3: وضعیت در بدخشان از وقتی که آقای جمعی فاتی فرمانده پنج شهرستان درواز به تعبیر طالبان علم و بیرق بغاوت بلند کرده، سران بلند پایی طالبان بدخشانی به اساس هدایت شفایی امیرالمومنین طالبان در بدخشان حضور دارند، به شمول آقای امان الدین منصور، آقای فصیح الدین رئیس ستاد اردوی طالبان چانه‌زنی ها دارند تا آقای فاتح را قناعت بدن دست از مخالفت با طالبان بردارند. از سوی دیگر قبلا هم بحثی موضوع برداشت کشت خشخاش و یک مقدار محو کشت خشخاش، مبارزه علیه آن توسط طالبان، مشکلات را در شهرستان‌های درایمکش و ارگوی ولایت بدخشان ایجاد کرده بود. نشست‌های مختلفی که این سران طالبان بدخشانی داشتن به رهبری آقای دین محمدی حنیف، فکر بکنم که تا الحالی که ما و شما صحبت می‌کنیم در قسمت فراهم نمودن قناعت آقای فاتی موفق عمل نکردن. و از سوی دیگر سفری هم آقای فصیح الدین به شهرستان ارگو داشت تا در اونجا با مردم ناراض ارگو و سران قوم دیدار داشته باشه، گفتگوی داشته باشه، گرچه که فصل برداشت یا هم محو کشت خشخاش در قسمت های بسیار اندک ولسوالی ارگو باقی مانده باشه، اما برای مهار نمودن اون نارضایتی های مردم سفر کرده. در اونجا نشسته هایی که صورت گرفته، یک مقدار چیزهایی که درس کرده این هست که سران مردمی ارگو ویدیوهای تصاویری از اهانت و دشنام و توهین و تحقیر طالبان غیر بومی بدخشان را نشان دادن در اون مجلس با آقای فصیح الدین و به نحوی از آنها نوع آزردگی خاطری ایشان را هم فراهم کرده اون برخورد. حالا به هر شکلی که بوده میخواهن همون میزان نارضایتی که در بدخشان وجود داره را طالبان بدخشانی یا هم سران طالبان بدخشانی به نحوی از آنها باید یک مقدار مدیریت بکنن تا در صورت وقوعی یک لشکرکشی بر شهرستان درواز بر علی آقای فاتی، حداقل از شهرستان‌های دیگری بدخشان علم مخالفت علیه طالبان بلند نشود. فعلا وضعیت در همین حد است، ولی آقای فاتی هنوز قناعت نکرده و هیچ نوع پاسخ مثبتی که بتونه قناعت هیئت طالبانی بدخشانی را فراهم بکنه صورت نگرفته.
2: ادامه خبرها. یک روز پس از یورش نیروهای طالبان به دفتر تلویزیون تمدن در کابل و توقف نشرات این شبکه، تلویزیون تمدن اعلام کرده که افراد ناشناس در حال انتقال

0: در صد وسایل و داریهای این رسانه هستند. این شبکه درباره هویت این افراد جزئیات ارائه نکرده است. شبکه تلویزیون خصوصی تمدن در کابل روز چهارشنبه 3 سرطان در بیانیه نوشته که هر گونه تصرف، انتقال، برداشت یا دخل و تصرف در اموال و داریهای این رسانه فقط مبنای قانونی است و میتواند مستحق تصرف غیر قانونی در اموال محسوب شود. در بیان این شبکه آمده است که در ساختمان مورد نظر وایتای مسکونی شخصی نیز وجود دارد و اموال ساکنان آن باید مورد احترام قرار گیرد. افسی هم منابع به افغانستان تنیشتن گفتند که بعد از دستور رئیس الوزراء و وزیر داخل طالبان عبدالحکیم شرعی وزیر دین گروه پس از 3 روز شیعیان را از زندان شخصی خود آزاد کرد. به گفته منابع عبدالحکیم شرعی همچنان دستور آزادی شماره دیگر از بازداشتگان شیعه را صادر کرده است که در حال حاضر در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف هستند. طالبان به دستور وزیر این گروه 25 تا 40 نفر را بازداشت کرده بودند که شمار از آنها در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه نگهداری می‌شدند و تعداد دیگر آنها در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف بودند. این افراد 3 روز در زندان شخصی وزیر عدلیه بودند. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با حامد پویا و باز فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای.
1: ما در نیمه یا در آغازین روزهای دهه محرم از مراسم و آیین مذهبی شیعان افغانستان هستیم. ولی متاسفانه در نخستین از آغاز روند آغاز دهه محرم چالش‌های فراروی اعضای مذهبی شیعه یا جامعه شیعه و شیعه افغانستان وجود داشته و چالش‌هایی که از برگزاری مراسم خیابانی و برگزاری مراسم در تکیه خانه ها و مساجدی که همه ساله با عنوان عبادت و با عنوان احترام گذاری در به مناسبت دهه محرم و ای همیشه با عنوان یک چالش در گذشته هم موجود بوده، اما در حاکمیت رژیم طالبان متاسفانه ابعاد چالش گسترده تر شده است. نبود گرفتن امنیت عزاداران دهه محرم تا مراسم های خیابانی و مراسم های سخنرانی ها و گفتگوهای از وعظ و نصیحت و از در رابطه به دهه محرم و استادگی و مقاومت نواسه پیغمبر خدا به مو اساس است که متاسفانه ما هم از نگاه نشراتی و هم از نگاه ارتباطات و هم از نگاه امنیتی و هم از تمامی مسائل فراراه برگزاری آیین‌های مذهبی و خصوصا در دهه محرم روی برخورد شیعان افغانستان را متاسفانه طالبا و دیگر گروه های افراطی که در افغانستان هستند گرفت.
2: بله، در رابطه به دستور طالبان مبنی بر جمع‌آوری پرچم ها سطح شهر، این پرچم های عزاداران برچیده شده یا نشده؟ چیزی در موردش اطلاع و جزئیات دارین یا خیر؟
1: شما هم میدانین که طالبا سال گذشته هم اقدام به برچیدن پرچم ها و برچیدن خیمه های خیابانی و دروازه های خیابانی که همه ساله توسط جامعه اهل تشیع گذاشته می شد و متاسفانه این سال هم این گونه بوده. اسناد و شواهدی که ما داریم حضوری از میدانهایی که این مراسم ها برگزار می شود از مساجد، متاسفانه تمامی پرچم ها به زور و فشار و با شکنجه افرادی که پرچم ها را گذاشته بودند پرچم ها برداشته شده و شمار زیادی از کسایی که از برگزار کنندگان این مراسم مذهبی و آیین مذهبی بوده و از برگزار کنندگان گذاشتن بیرق ها در دروازه های شهر کابل و شهرهای دیگر افغانستان بوده، اینا در زندان های رژیم طالبان است و کمتر وضعیتی است که امروز متاسفانه در درون افغانستان به حالت روالش و به حالت عادیش بر اعضای مذهبی اهل تشیع داشته باشد.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرده که در دادستانی فدرال بلژیم علیه هیئت طالبان در بروکسل شکایت ثبت کرده است. این سازمان بین‌المللی حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت طالبان در خاک بلژیم شده است. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر FIDH شام سه‌شنبه اعلام کرد که از هیئت طالبان که به دعوت کمیسیون اروپا برای گفتگوی فنی درباره مهاجران افغان وارد بروکسل شده در دادگاه شکایت ثبت کرده است. همزمان با دیدار هیئت طالبان و مقام های اتحادی اروپا در بروکسل، پارلمان اروپا نشست ویژه درباره آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق زنان در افغانستان برگزار کرد. نمایندگان این نهاد نسبت به عادی‌سازی روابط با طالبان هشدار دادند. سمسا مسیرت گزارش می دهد.
3: خشم گسترده از حضور یک روزه طالبان در بروکسل. پارلمان اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات طالبان و مقامات این اتحادیه نشست استماعی در مورد سرکوب جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرده با حضور فعالان زن افغانستان. تقریبا تمامی نمایندگان حاضر در نشست حضور طالبان در بروکسل را محکوم کردند.
4: در حالی که ما در مورد آپارتاید جنسیتی گفتگو می‌کنیم، کمیسیون اروپا با طالبان در حال مذاکره است. اینجا در بروکسل برایشان فرش سرخ پهن شده، رژیمی که دختران را از مکتب منع کرده، ازدواج را برای کودک 9 ساله قانونی ساخته و رژیمی که اتحادیه اروپا آن را دولت آپارتاید جنسیتی می‌خواند.
5: و نمایندگی از 450 میلیون اروپایی، متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست از جلو این اقدام جنون‌آمیز، یعنی برگزاری نشست طالبان در بروکسل در قلب قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. واقعا متاسفم. ما حقیقتا تلاش خود را کردیم.
3: شکریه بارکزای افعال حقوق زنان که در این نشست دعوت شده بود، صندوق از اسناد مرتبط با نقض گسترده حقوق زنان و جنایات جنسیتی طالبان را به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا تسلیم کرد. بارکزای همچنین از روی کرده دولت‌های اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد و اعتراض سازمان عفو بین الملل مقابل محل برگزاری مذاکرات طالبان با مقامات اتحادیه اروپا با شعار شرم باد. از سوی دیگر برخی مخالفان نشست نگران باجدهی اتحادیه اروپا با طالبانند.
6: کمیسیون اروپا این نشست ها را صرفاً گفتگوهای فنی می نامد، اما صادقانه بگویم در آلمان نیز این روند دقیقاً از همین جا آغاز شد. گفتگوها را فنی نامیدند تا زمینه را برای اخراج و بازگرداندن افراد فراهم کنند. بنابراین آنها درخواست دعوت رسمی به آلمان را مطرح کردند، یعنی استقبال و پذیرایی در حد فرش سرخ. گام بعدی این بود که خواستار دو کنسولگری شدند تا کنترل کنسولگری های بن و برلین را در دست بگیرند.
3: کمیسیون اتحادیه اروپا بدون شریک ساختن جزئیات از مذاکرات با طالبان تاکید کرد که هیچ امتیاز به طالبان داده نمی شود.
7: در واقع نشست همچنین فرصتی برای کشورهای عضو خواهد بود تا در سطح فنی با مقامات حاکم در افغانستان ارتباط برقرار کنند، زیرا دولت های عضوند که باید عملیات اخراج را اجرا کنند و بنابراین لازم است که خودشان نیز در تماس و ارتباط مستقیم باشند. موضوع واقعا به برقراری و ایجاد تماس ها در سطح فنی مربوط می شود. هیچ پیشنهاد یا امتیازی وجود ندارد که بتوانم درباره آن صحبت کنم.
3: و اما وزارت خارجه طالبان تاکید کرده که هیئت این گروه در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با مقامات اتحادیه اروپا در کنار خدمات قنصلی و حل مشکلات پناهجویان روی اعتمادسازی و حضور مؤثر نیز گفتگو کرده. در بیانیه طالبان آمده که امیدوارند این سفر زمینه تعاملات مثبت و همکاری‌های مشترک را فراهم کند، آنچه بر تردید مخالفان مذاکرات بروکسل مهر تایید می‌گذارد و نشان دهنده تلاش طالبان برای گسترش روابط و مشروعیت با استفاده از این گفتگوهاست. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که مقامات طالبان با وعده‌های خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدند تولید و قاچاق مواد مخدر را عملا از بین ببرند. سرگی شویگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند با اشاره به اقدامات طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت که مقامات افغانستان برای کاهش قاچاق مواد مخدر اقدامات گسترده انجام دادند. آنها برای این کار برنامه داشتند، آن را دنبال کردند و در نهایت به اجرا گذاشتن. دبیر شورای امنیت روسیه با استناد به آمارهای موجود تاکید کرده که تولید قاچاق مال مخدر در افغانستان حدود 90% کاهش یافته است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با ابراهیم اثر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر.
8: ما فکر میکنم مدت به اول آقای استیبی شویگور که دبیر شورای امنیت ملی روسیه است، اگر به او تایید کنیم که آنجا و احوال مواد مخدر در افغانستان به یک پیچیدگی بسیار در هم و برهم است که در نبود شاهدان عینی یا موضوعات بین‌المللی آدم نمیتونه قضاوت کلی را در مورد مسائل مواد مخدر افغانستان داشته باشه. خب در این شکل نیست که در جریان دو سه سال گذشته طالبان با قدرت سیاسی افغانستان تکیه زدن و جغرافی افغانستان کنترل میکنن، این مسئله از طرف اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد تایید شد که گویا کاهش چشمگیر در قسمت کشت دریافت در افغانستان به وجود آمده. اما یک چیز دیگر نباید فراموش کنیم که خود محصول اوگمار که دریافت در افغانستان و پروسس از او که به هیروین و مورفین و دیگر مشتقات کیمیایی صورت میگیره از سالیان متمادی مازاد خود این مواد مخدر در افغانستان و در سرحدات افغانستان اینا کلش ذخیره شده بود و ذخایر ازی قاچاق ازی تا امروز قاچاق و ترانزیت ازی در افغانستان ادامه دارن. بله. چیزی که کشورها امروز با دوگانگی در قسمت مواد مخدر افغانستان نظریات ابراز می دارن، فکر می کنم اونا ما در نظر داشته دو حالت وجود داره، یا این که منافع ملی خود از اونا بستگی بایی داره که در تفاهم و سازش های سیاسی جدیدی که با اداره طالبا دارن این مسئله است، یا این که کارتل های مواد مخدر یا قاچاقبران مواد مخدر در تبانی با قاچاق برای مواد مخدر داخلی اینا در صدد یافتن راه‌های جدید به مقاصد کشورهای تقاضا کننده در خارج از افغانستان راه‌های جدید را دریافت کرده باشند که گویا این هم یک ترک خاص انسان‌گرایی باشه که گویا بعضی از کشورها را اینطور وانمود کنه که گویا دیگر در مسئله تریاک در افغانستان ختم شده و دیگه چیزی وجود ندارد.
0: ادامه خبرها. پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان اعلام کرد که یک زن 54 ساله فرانسوی و 5 فرزندش را از حبس خانگی نجات داده است. به گفته پلیس این زن سالها از سوی همسرش تحت خشونت و شکنجه جسمی قرار داشت. پلیس شوهر این زن را بازداشت کرده و علیه او پرونده قضایی گشوده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. والا هم ادامه خبرهای خارجی.
9: رویدادهای جهان.
10: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو گفت مقاومت ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملت‌های مستقل پایان یافته است. قالیباف افزود تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد و تفاهم اسلام آباد نه نتیجه فشار اجبار بلکه حاصل مقاومت ایران بود. قالیباف درباره مسئله لبنان گفت آتش بس و پایان جنگ در لبنان بنداز آتش بس و پایان جنگ در ایران برای ما مهم است. او همچنان حفظه که فلسطین صرفاً یک مسئله سیاسی و دیپلماتیک نیست و نمیتون از کنار آن به سادگی گذشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه 3 سرطان اعلام کرد که مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند داد و کار گروه های تخصصی را هدایت خواهند کرد. او افزود طرف ها درباره ایجاد سازوکار کاهش تنش توافق کرده و دولت لبنان و میانجی ها اجرای آن را تسهیل خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که دور جدید مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در روزهای آتی برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس در حال آغاز کرده که متحدان منطقه واشنگتن درباره امتیازهای داده شده به ایران در توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ابراز نگرانی میکنند. مارکو روبیو چهارشنبه 3 سرطان سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفر هدف آن اطمینان بخشی با متحدان عرب واشنگتن است، کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران از جمله پیشنهاد ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را در قبال رقیب منطقه‌ای خود بیش از حد سخاوتمندانه می‌دانند. روبیو شامگاه سه شنبه وارد ابوظبی شد تا سفر 3 روزه خود را به کشورهای خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد. به گزارش رویترز، اسرائیل و لبنان در حال بررسی یک طرح آزمایشی با حمایت آمریکا هستند که بر اساس آن کنترل بخش از مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان واگذار می شود. سه مقام اسرائیلی گفتند نیروهای لبنانی مشارکت کننده در این طرح تحت آموزش و ارزیابی آمریکا قرار می گیرند تا ارتباط با حزب الله نداشته باشند. در این گزارش آمده است که اسرائیل در چارچوب طرح مورد بس با لبنان حضور نظامی خود را در منطقه حائل جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. فرماندهی سایبری کشور ایران با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این حملات با هدف اختلال در خدمات بانکی انجام می شود. در همین حال خبرهای درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است. فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیر عامل از زیر مجموعه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه سیام سرطان خود تاکید کرد به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ امنیت داده ها و دوره‌های مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت به صورت موقت از دسترس خارج شده است.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاهی از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: اسرائیل ویلی چې د ایران دولس بیلابیل خالونو کې له 200 ډیر بیلابیل ځایونه په نخښه کړی
14: او ایران د کې شک نشته چې ګوتی وی په نور ملکونو کې افغانستان کې ډیر مداخلت کړی بشه.
15: طالبان دغه نخښه کې ایران سره څه ډول مرسته کولای شي د په پام سره چې لکه اسرائیل د امریکا ملاتړ لري؟
16: ایران کوای شي چې عربي ممالکو کې د امریکا هدي په نخښه کې او دا هغه شی دی چې ایرانیانو ته تر ډیره حد پورې آسان.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سر خط خبرها. دیدار پادشاه بریتانیا با زنان کرکت باز افغانستان، چارلز سوم از تلاش‌های این ورزشکاران در تبعید حمایت کرد. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای خلیج فارس، مارکو روبیو برای توزیع توافق واشنگتن با تهران با مقام‌های کشورهای خلیج فارس ملاقات می‌کند. و افزایش بی‌سابقه دمای هوا در بریتانیا، هواشناسی هشدار سرخ داد. ترانسپورت شهری از مردم خواست جز در موقع لزوم از خانه بیرون نیایند. پادشاه بریتانیا در اقامتگاه خود در لندن با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان دیدار کرد. این دیدار همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی کرکت زنان در انگلستان انجام شده است. شاه چارلز در این دیدار پس از گوش دادن به روایت‌های این ورزشکاران از فرار و تبعید تا تلاش‌های زندگی در مهاجرت است، تلاش‌های آنان برای حفظ هویت ورزشیشان حمایت کرد. این تیم اکنون با برگزاری بازی‌های نمایشی در خارج از کشور تلاش می‌کند صدای زنان محروم از حقوق اساسی در افغانستان باشد. همکارم زلمه آشنا که این خبر را دنبال کرده در برنامه با ماست. خب زلمه، در شرایطی که زنان و دختران در افغانستان از فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند، این دیدار واقعا چقدر میتونه مهم باشه؟
1: خب الیاس، دیدار چارلز سوم پادشاه بریتانیا با بازیکنان تیم ملی کرکت زنان افغانستان در حقیقت یک گام مهم دانسته شده، چون پس از سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن طالبا تیم کرکت زنان افغانستان ممنوع شد و بازیکنان این تیم به خارج از افغانستان مهاجر شدن. در حدود 22 نفر اینها در استرالیا به سر میبرند. حالا که اینها یک تور مسابقاتی را در بریتانیا آغاز کردن، دیدار چارلز سوم یک دیدار حمایتی بود و ای بازیکن ها با چارلز سوم یک چوب کرکت با نمادهای از افغانستان اهدا کردن و همچنان یک لباس تیم رسمی کرکت زنان افغانستان را با چارلز سوم اهدا کردن. حالا این بازیکنان که در تبعید به سر میبرند، اینها تلاش میکنند در باشگاه ها ورزش بکنند تا هویت خود را یا جایگاه خود را در بازی های بین المللی در جهان بنمایش بگذاره یا جایگاه خود را دوباره به دست بیاره. این در حالی است که در افغانستان زنان کرکت کرده نمیتونن، از سوی طالبان محدودیت های برای اونها وضع شده. در حقیقت کسایی که حامیان ورزش هستند این را به یک فال نیک دیدن، گفتن که مثلا در سطح جهان از کرکت زنان حمایت صورت میگیره، با استقبال گرم هواداران کرکت زنان روبرو شده.
0: بله زلمه، خیلی تشکر، سپاسگزارم از جزئیاتی که را کردید. و حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پلیس ترکیه در آستانه نشست ناتو 209 نفر را بازداشت کرد. یورش ماموران پلیس یک روز پس از آن صورت گرفت که دفتر فرمانداری ترکیه ممنوعیت 13 روزه تظاهرات، کنفرانس های مطبوعاتی و سایر تجمعات عمومی را اعلام کرد. این ممنوعیت از 28 جون تا 10 جولای به دلیل نگرانی های امنیتی مربوط به اجلاس ناتو در این شهر در ماه آینده اعمال می شود. در ولسوالی بنوی خیبر پختونخوا یک آموزگار دولتی و یک سرباز بازنشسته نیروهای سرحدی توسط افراد مسلح ربوده شدند. همچنین در پی حمله ادعای یک پهباد به پاسگاه پلیس، دو پلیس زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. پلیس از ادامه تلاش‌ها برای رهایی ربوده شدگان خبر داده است. گریتا تونبرگ، فعال سرشناس محیط زیست و حقوق بشر، به دلیل ورود غیر مجاز در جریان یک تجمع اعتراضی در دنمارک محاکمه می شود. وکیل مدافع او اعلام کرده است که بر اساس ادعاهای مطرح شده، او و دانشجویان معترض دانشگاه باید جریمه نقدی شوند. توتنبرگ با دفاع از موضع خود گفت از کسان انتقاد کرده که به نسل کشی کمک میکنند. او تاکید کرد که نهادها و دولت ها باید به همدستی خود در نسل کشی پایان دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وارد امارات متحده عربی شد. سفر روبیو در حال انجام می شود که کشورهای منطقه خلیج فارس نگران پیامدهای امنیتی و سیاسی توافق با جمهوری اسلامی هستند. رحمان کاکر گزارش می دهد.
2: تلاش واشنگتن برای ترمیم ائتلافهای منطقه‌ای در حالی که رایزنی های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش های ایران و امریکا وارد مرحله تازه شده، مارکو روبیو سفر مهمی را به برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کرده است. سفری که از امارات متحده عربی آغاز شد و سپس به کویت و بحرین ادامه خواهد یافت. یکی از مهمترین محورهای سفر روبیو اطمینان بخشی به کشورهای عربی حاشیه خلیج است. کشورهایی که با وجود کاهش تنش ها همچنان نسبت به تعهدات بلند مدت ایران و پیامدهای توافق احتمالی بر موازنه قدرت منطقه‌ای نگرانند. تنگه هرمز نیز در مرکز این رایزنی ها قرار دارد. شریان حیاتی که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می کند. مارکو روبیو در بدو ورود به ابوظبی تأکید کرد که ایران تحت هیچ توافقی اجازه دریافت هزینه از کشتی های عبوری در تنگه هرمز را نخواهد داشت.
3: این یک مسیر آبی بین المللی است. هیچ کشوری حق دریافت هزینه در یک آبراه بین المللی را ندارد. در آبراه های بین المللی در سراسر جهان این گونه است و انتظار داریم اینجا نیز همین طور باشد.
2: این سفر تنها چند روز پس از مذاکرات فشرده میان امریکا و ایران در سوئیس آغاز می شود. مذاکراتی که مقامهای امریکایی آن را گامی مهم در مسیر دستیابی به یک توافق نهایی توصیف کرده اند. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور امریکا گفته بود که در این مذاکرات بنیاد مناسبی برای رسیدن به توافقی پایدار ایجاد شده. به گفته او هنوز راه زیادی تا نهایی شدن آن باقی مانده است. بر اساس تفاهمات اولیه ایران پذیرفته که همکاری با ناظران آژانس بین المللی اتمی را از سر بگیرد و در مقابل امریکا نیز در حال بررسی آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده ایران برای اهداف بشردوستانه است. با این حال موضوعات حساس از جمله برنامه موشک‌های بالستیک ایران، نقش گروه‌های همسو با تهران در منطقه و سازوکارهای امنیتی آینده همچنان در دستور کار مذاکرات قرار دارد. در همین حال لبنان نیز به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های آمریکا با متحدان منطقه‌ایش تبدیل شده است. همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای لبنان، امریکا و اسرائیل در واشنگتن، جوزف اون رئیس جمهور لبنان بار دیگر بر پایان اشغالگری اسرائیل و حاکمیت کامل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا نیز با تاکید بر حمایت واشنگتن از دولت لبنان گفته که طرف اصلی ایالات متحده در این کشور دولت مستقر در بیروت است. اکنون نگاه ها به نتایج سفر روبیو و دور بعدی مذاکرات امریکا و ایران دوخته شده است. مذاکراتی که می تواند سرنوشت امنیت کشورهای منطقه، آینده تنگه هرمز و ثبات سیاسی خاورمیانه را در ماه های آینده رقم بزند. رحمان کاکر.
0: دور نخست مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان بدون نتیجه پایان یافت. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای این کشور حتی در صورت درخواست آمریکا از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهند کرد. او تاکید کرد که اجازه تکرار حملات گذشته علیه سربازان خود را نخواهد داد. مای فرهاد همکار ما از لبنان میگوید که نیروهای سپاه پاسداران به طور فزاینده همکاری های خود را با حزب الله لبنان افزایش دادند، با این هدف که معادله نظامی موجود میان اسرائیل و حزب الله تغییر کند.
4: بله، ما اینجا در منطقه نباتیه در جنوب لبنان هستیم. این آخرین منطقه در سکتور یا بخش شرقی است که مردم میتونن بهش برگردن. البته باید بگیم که بازگشت مردم فقط به واسطه اشغال اسرائیل در مناطق پشت سر من غیر ممکن نشده، بلکه به واسطه ویرانی های گسترده ای که شهر رو تحت تاثیر قرار داده. پشت سر من میتونید مناطقی رو ببینید که همچنان بازگشت به اینجا غیر ممکنه، برای اینکه قلعه بوفورت رو میبینید یا قلعه شقیف که اسرائیل اون رو اشغال کرده بود به واسطه اهمیت استراتژیک اون، خب ضربه مهمی بود برای حزب الله. و بعد اسرائیل میگه که تونل‌های زیر این قلعه کشف کردن و اینجا پیوسته تبادل آتش وجود داره و این منطقه، منطقه میرعلی یکی از اهداف بوده. طبق گزارش‌های اولیه دو نفر اینجا کشته شدند در همین زد و خورد‌های اخیر. به همین دلیل که کسی نمیتونه به این منطقه که شما دارید می‌بینید پیرامون تپه علی طاهر کسی نمیتونه نزدیک بشه. این تپه حتی به نوعی میشه گفت که مذاکرات ایران و آمریکا رو چند بار متوقف کرد، برای اینکه تلاش‌هایی انجام شده بود از طرف اسرائیل که پیشروی کنه و خب حزب الله بهش پاسخ داده بود و قضیه وقتی روشن‌تر شد که اسرائیل اعلام کرد که جنگجویان حزب الله اینجا در تونل‌های زیرزمینی گیر افتادن و بعد رسانه‌های لبنانی گزارش دادن که شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اینجا گیر افتادن، در تله افتادن در این تونل‌ها. بنابراین به گفته برخی منابع لبنانی یکی از دلایلی که ایران پافشاری کرد که مذاکرات متوقف بشه با این ادعا که اسرائیل به آتش بس احترام نگذاشته همین بود. رسانه‌های لبنانی میگن که این نشون میده که حمایت ایران از حزب الله فراتر رفته از حمایت معنوی و آموزشی و تأمین مالی، بلکه در خط مقدم دارن در کنار اونها می جنگند و میگن که 17 جنازه از نیروهای سپاه پاسداران رو از این منطقه و مناطق رزمی اینجا پیدا کردند و رسانه‌های لبنان دارن میگن که این تلفات ایرانی متهی به مشاوران و مستشاران معمولی یا سربازان معمولی نیست، بلکه نیروهای نخبه یا الیت هم بودن که در کنار حزب الله برای پر کردن خلاهای رزمی استفاده شدن تا اینکه بتونن که توازن قدرت رو به سود حزب الله به هم بزنن.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه 20 نشست کنفرانس اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو از تفاهم با آمریکا دفاع کرد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی منطق را بر زور ترجیح می‌دهد. به گفته او جمهوری اسلامی آماده است تا توافق‌های امنیتی با کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس امضا کند.
5: جمهوری اسلامی ایران با وجود همه رنج‌ها و خسارت‌هایی که در جنگ تحمیلی اخیر متحمل شد، بر یک قاعده اساسی اصرار دارد و آن ترجیح منطق بر زور و ترجیح مقاومت بر تسلیم است. ایران با نهایت علاقه‌مندی به همه کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، اعلام می کند که آماده توافقهای امنیتی است که با همکاریهای اقتصادی پایدار شود و سرزمینهای اسلامی برای تمام سرمایه گذاران امن شده و در برابر دشمنان مشترک خود ایمن شود.
0: و حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از آمریکا. در هند تغییر نام یکی از خیابان‌های اصلی شهر حیدرآباد به خیابان دونالد ترامپ با واکنش‌های سیاسی گسترده‌ای روبرو شده است. حزب حاکم بهاراتیا جاناتا این اقدام را ریاکارانه خوانده و از حزب کنگره انتقاد کرده است. در مقابل حزب کنگره این نامگذاری را نمادی از گسترش همکاری‌های هند و آمریکا می‌داند که حیدرآباد در آن جایگاه روبرشت دارد. میلیون ها نفر در آمریکا پس از اجرای شدن قانون مالیات و هزینه های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا کوپن های غذایی خود را از دست دادند. بر اساس داده های وزارت زراعت آمریکا تا ماه مارس بیش از 4.7 میلیون نفر مزایای برنامه کمک تغذیه تکمیلی را از دست دادند. ایالت آریزونا سخت‌ترین ضربه را خورده است. شماری از شهروندان این ایالت با کمک مراکز توزیع غذا روزگار می‌گذرانند. آمریکا برای مقابله با شیوع روبه گسترش ابولا در کانگو دوزهای از یک داروی آزمایشی مبتنی بر آنتی‌بادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا می‌گویند این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران به پیشبرد تحقیقات درباره این بیماری نیز کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسین یا درمان تایید شده برای نوع جدید ویروس ابولا وجود ندارد. ترکمنستان پس از سالها انزوا دروازه های خود را به روی گردشگران خارجی می گشاید. گردشگران از آمریکا، اروپا و سایر نقاط جهان اکنون می توانند آسان‌تر به این کشور سفر کنند. پیشتر محدودیت های شدید ویزا و ساختار امنیتی این کشور مانع رشد گردشگری این کشور بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان نقیب بیان.
6: در دل آسیای میانه، سرزمین آرام آرام در حال گشودن دروازه هایش به روی جهان است. ترکمنستان، کشوری که سالها دور از نگاه گردشگران بود، امروز با قدم های آهسته به استقبال جهان می رود. اینجا محوطه باستانی اولد نیسا است. گردشگران میان دیوارهای کهن قدم می زنند، تابلوها را تماشا می کنند، ثبت می کنند و عظمت گذشته را لمس می کنند.
7: می دانستم که مردم ترکمن چیزی منحصر به فرد و زیبا در خود دارند و می خواستم بفهمم واقعا چیست. به همین دلیل اشتیاق زیادی داشتم که به اینجا بیایم، مردم را ملاقات کنم و سنت ها، ویژگی ها و خصوصیاتشان را ببینم که آنها را زیبا ساختم.
6: بیرون از محوطه بس ها آمادند تا گردشگران را از میان طبیعت زیبا و گله های گوسفندان عبور دهند. مقصد گردشگران دیدار از جشنواره قالین است، جایی که رنگ، نقش و هنر حرف اول را می زند. زنان و دختران ترکمن بر روی قالین ها نشستند و یکی از زیباترین صنایع دستی کشور را تولید می کنند. موسیقی محلی فضا را دلپذیر و گوارا کرده است. گردشگران در نوای سازهای محلی که زنان می نوازند، می رقصند، گوش می دهند و با نغمه ها همراه می شوند.
8: بعد از 9 روز در ترکمنستان احساس می کنم که هنوز فقط سطح ماجرا را لمس کردم. فکر می کنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
6: در سالهای پیش محدودیت در اعطای ویزا، کنترل شدید دولت بر ورود گردشگران، زیرساختهای محدود برای گردشگری و کمبود پروازهای جهانی از دلایل کمرنگی گردشگری در این کشور بود. روند تسهیل ویزای ترکمنستان از سال 2025 آغاز شد و در سال 2026 به تدریج دسترسی گردشگران به این کشور را آسان‌تر کرده است. هرچند آمار رسمی در دسترس نیست، اما شواهد از افزایش تدریجی گردشگران در یک سال اخیر حکایت دارد. ترکمنستان هنوز مقصد کمتر شناخته شده است، اما نشانه ها از باز شدن تدریجی آن برای گردشگران حکایت دارد و هر گردشگر با خود خاطرات فراموش ناشدنی از زیبایی این سرزمین به خانه می برد. نقیب بیان، لندن.
0: با افزایش بی‌سابقه دمای هوا در بریتانیا، اداره هواشناسی این کشور برای دومین بار در تاریخ هشدار سرخ هواشناسی صادر کرد. با افزایش شدید دما شهروندان با دشواری‌های زیادی روبرو شدند. اداره ترانسپورت شهری نیز از مردم خواسته تنها در موارد بسیار ضروری از خانه بیرون شوند.
8: خوشبختانه قطارها به سیستم تهویه مطبوع مجهز هستند. بنابراین تا زمانی که داخل قطار هستید همه چیز خوب است. خوب است، اما توصیه می کنم اگر می توانید داخل خانه بمانید.
9: خب، ما کمیسیون را تأسیس کردیم تا واکنش خود به گرما را از یک واکنش اضطراری تغییر دهیم. بسیار مهم است که مردم با هشدارهایی که روزانه می شنوند از نظر صحت و ایمنی در جریان گرما توجه کنند. اما آن را از آلت اضطراری به یک سیستم ادامه داری تا باوری تغییر بدهیم. زیرا مشخص است که خدمات ما امروز با روش موجود کار نمی کند. شبکه های ترانسپورت ما یا تعطیلی مکاتب بسیار واضح است که ما آماده نیستیم. اما ما باید برای گرمایی که می دانیم در سالها، ماها و سالهای آینده در راه است آماده شویم.
0: کمیسیون بهداشت مجلس جمهوری اسلامی چند پیش اعلام کرد که سطح زیرکشت خشخاش در ایران به حدود 32 هزار هکتار رسیده، رقمی که به گفته نهاد بیش از 3 برابر سالهای قبل است. در بخشی از دامنه‌های کوههای زاگرس، جایی که سالها گندم و نخود مهمترین محصولات کشاورزی بودند، حالا بعضی کشاورزان به سراغ خشخاش رفتند، محصولی که کشت آن در ایران غیرقانونی است. گزارش سامان رحمتیان را با هم ببینیم.
10: اینجا تیغ جای داس را گرفته، جایی که گندم دیگر نان نمی‌دهد. پیش از آن که آفتاب روی دامنه‌های زاگرس تند شود، کشاورزان با تیغ‌های کوچک روی قوزه‌های سبز شیار می‌کشند. اینجا دامنه زاگرس است، جایی که برای بعضی از کشاورزان خشخاش جای محصولات سنتی همچون گندم و نخود را گرفته. پیشتر این کشت چندان مرسوم نبود، اما این روزها به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده. به گفته محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سطح زیر کشت خشخاش در ایران در سال 1404 نسبت به 1403 بیش از 3 برابر شده و به 32 هزار هکتار رسیده. اما برآورد دقیق سطح زیر کشت خشخاش دشوار است، زیرا بسیاری از این مزارع در مناطق دور افتاده و دور از دید رهگذران هستند. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 10 سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته.
11: اولش خیلی سخت می‌گرفتن، اما الان خیلی بهتر شده و کمتر سراغمون میان.
10: اینجا فقط موضوع تولید یک مخدر نیست، پای تغییری آرام در اقتصاد روستاهای ایران در میان است. سالها کشت گندم زندگی روستانشینان زاگرس را میچرخاند. اما امروز خشکسالی، افت آبهای زیرزمینی و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی را سخت‌تر از گذشته کرده.
12: نگهداری از خشخاش واقعاً کار سختیه، اما هیچ چاره دیگه‌ای نداریم. نمیتونم بذارم زن و بچه‌م گرسنه بمانن. اگه گندم بکارم حتی خرج زمین هم در نمیاد. هزینه ها انقدر بالا رفته که آخرش چیزی برامان نمیمانه. تازه اگر دولت پول گندم رو به موقع بده.
10: شاید به همین دلیل است که بعضی از کشاورزان به سراغ محصول دیگری رفتند. اعداد هم بخش از این ماجرا رو توضیح میدهند. بر اساس آمارهای رسمی ایران و داده‌های سازمان ملل، درآمد یک هکتار خشخاش در شرایط معمول می‌تواند بین 29 تا 72 برابر بیشتر از یک هکتار گندم باشد. اختلافی که برای برخی از کشاورزان در سال‌های خشکسالی و بحران معیشت تعیین کننده شده. اما ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمی‌شود. صدها کیلومتر آنسوتر در افغانستان، کاهش بی‌سابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان، معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تأمین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبرو کرده. همزمان جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تأمین دارو در ایران را تشدید کرده، به طوری که مقامات حوزه سلامت از کمبود نزدیک به 1000 قلم دارو در کشور خبر می‌دهد. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان است. مقامات وزارت بهداشت میگویند به غیر از آمار پنهان معتادان، حدود 3 میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامه دار هستند و تریاک همچنان اصلی ترین مواد مصرفی آنهاست. تیغی که امروز در دامنه زاگرس بر قوزه خشخاش کشیده می شود، رد بحرانی را آشکار می کند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده. سامان رحمتیان، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلی آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال نیز قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا بعد، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: زه غرتی د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: چارلز سوم پادشاه بریتانیا چهارشنبه در اقامتگاه خود در کالارنس هاوس لندن با اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان دیدار کرد. اعضای این تیم پس از تسلط طالبان در کشورهای مختلف پناهنده شدند. پادشاه بریتانیا با آنها عکس دست جمعی گرفت و از آنها استقبال کرد. اعضای تیم کرکت زنان پناهجوی افغان در این دیدار یک چوب کرکت دستساز و مزین با هنر و نمادهای فرهنگی افغانستان را همراه با لباس و نشان رسمی تیم خود به چارلز سوم پادشاه بریتانیا اهدا کردند. خانواده سلطنتی بریتانیا گفت که در افغانستان زنان و دختران از ورزش کردن منع شدند و علاوه بر آن با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش، اشتغال و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند. پادشاه بریتانیا در این دیدار داستان‌های بسیاری از بازیکنان را شنید که پس از ترک افغانستان زندگی خود را به عنوان پناهنده از نو ساختند.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: همزمان با تشدید محدودیت‌های طالبان علیه شیعیان به خاطر برگزاری محرم، کمیسیون امنیتی و تصفیه این گروه به رهبری محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان تشکیل جلسه داد. با گفته طالبان در این نشست روی برقراری امنیت و توجه ویژه برای اهل تشیع در ماه محرم تاکید شده است. جلسه کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیه‌ای طالبان چهارشنبه برگزار شد. به گفته طالبان در این نشست درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو شده و وضعیت امنیتی این کشور اطمینان بخش توصیف شده است. در اعلامیه‌ای منتشر شده از سوی کمیسیون امنیتی و تصفیه‌ای طالبان آمده است که در این نشست بر برقراری امنیت بهتر و توجه خاص برای برگزاری مراسم عاشورا تاکید شده است. طالبان در حال بر تامین امنیت در ماه محرم تاکید می‌کنند که طالبان در کابل و برخی مناطق دیگر محدودیت‌های را بر مراسم عزاداران محرم وضع کرده است.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

محرم در افغانستان همواره نماد همبستگی، همدلی و ایثار بوده است. در طول تاریخ مردم فارغ از تفاوت‌های مذهبی اما شیعه و سنی این ماه را گرامی داشتند، اما در دوران حاکمیت طالبان بزرگ داشته محرم به چالش جدی تبدیل شده است. در تازه ترین رویداد عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان بیش از 40 نفر از عالمان و بزرگان شیعه را به این وزارتخانه احضار و توقیف کرده است. برغم آزادی برخی از آنها و دستور مقامات دیگر طالبان، شرعی تاکید کرده است که در افغانستان فقط پرچم طالبان بالا باشد و جای برای پرچم های حسینی وجود ندارد. چرا محرم در حاکمیت طالبان به انشقاق تبدیل شده است؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام به بس روز، خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز محمد صالح مسلی، پژوهشگر حوزه دینی از آلمان، اختر محمد راسخ، کارشناس امور سیاسی و امنیتی، و حسین حیدری، عضو کانون مستقل وکلای مدافع در تبعید از اسپانیا می باشند. بس رو با آقای مسلی آغاز می کنیم که چی اتفاق افتاده در افغانستان؟
1: با سلام و درود خدمت شما مهمانان محترم برنامه و بینندگان عزیز. وضعیت موجود افغانستان محصول سه عامل است که این اتفاق را به بار آورده و ما شاهد محدود شدن گرامی داشت از محرم در افغانستان هستیم و مخصوصا توسط پیروان و معتقدان به محرم. یک عامل تاریخی است. مناقشه موجود مناقشه آنی نیست، به صورت یکباره به وجود نیامده، بلکه ریشه میگیره به همون تاریخی که حسین ابن علی در کربلا به شهادت میرسه و این باور را خلق میکنه، در همون زمان طرفدارای داره و این شکل میگیره با گذشت زمان توسط همین قدرت های شکر میگیرن و حکومت هایی که شاید اوج ای در دوره صفوی در ایران و سمت دیگرش هم خلافت عثمانی که به نمایندگی از سنی ها حکم روایی میکرد ما در اینجا بتانیم تعریف کنیم. و این تنش های تاریخی باعث کشته شدن، تخریب، فرار، مهاجرت و فجایع زیادی در طول تاریخ شده، ولی با گذشت زمان و با وجود آمدن نظام های جدید و فروپاشی خلافت ها و قدرت های بزرگ در جهان اسلام، ایده رفت و اندک اندک منزوی شد و همدیگر پذیری و رواداری ترویج پیدا کرد. ای که فعلا در میان طالبا ای به وجود آمده و دلیل ای که طالبا باوری به نظم نوین و اندیشه های جدید و باورهای نو همدیگر پذیری ندارن و اینا معتقد به یک باور تاریخی استن و او بنیادگرایی دینی است و ای عامل تاریخی است. و اما عامل دیگری که بر این تصمیم و بر این رفتار تأثیر بسیار بسیار مستقیم میتونه داشته باشه مناقشه ایست که اخیراً هم اتفاق افتاده و در جنگ 40 روزه‌ای که بین ایران، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و اسرائیل اتفاق افتاد و در این نزاع کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفت و این دو تا مناقشه عرب هایی که در حاشیه خلیج فارس قرار گرفتن به عنوان نمایندگان باور سنی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده جهان تشیع، این اختلاف سیاسی را نوعا انگیزه دینی میده و کشورهای عربی تقاس ای را از شیعیانی که به عنوان نیروهای حامی یا بازوان جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه شناخته میشن، از او طریق تلاش میکنن فشار بیشتر بسازن و اینا را محدود بسازن و نفوذ جمهوری اسلامی را در این کشورها تحت فشار قرار بدن. و عامل شاید بسیار بسیار مهم و اساسی دیگری که برای این وضعیت کمک کرده او ایست که طالبا در تلاش یک دست سازی افغانستان هستند، هم از لحاظ مذهبی و هم از لحاظ قومی. اقوام دیگر را تلاش میکنن به شکل اندک نشان بتن و هم به لحاظ مذهبی نشان بتن که مذهب حاکم در افغانستان سنی است و مذهب حنفی مذهب رایج و بدون رقیب است. به همین دلیل سلفی ها را هم طالبا سرکوب کردن و اکنون با محدود ساختن شیعیان در افغانستان تلاش میکنن که از یک سو نفوذ تشیع را نشان بدن که یک اقلیت است و از سوی دیگر مذهب تشیع را به انزوا ببرن. و دلیل از این که خب اگر پرچم های محرم در جاده ها نصب شوه و اینا در جاده ها نمایش بتن و همه قسم ای دیده شد و این نشان است که در این محله شیعه زندگی میکنه و جمعیت شیعه میتونه بسیار بسیار تکثر پیدا کنه و محله را تحت شعاع قرار بده. طالبان نمیخوان که شیعه ها را به عنوان محل نفوذ جمهوری اسلامی ایران و یک مذهب رقیبی که منتقد مذهب اهل سنت سنت است به رسمیت میشناسند و تلاش میکنند که در یک اقلیت اندک و منزوی سوق بدن.
0: آقای مسلی بسیار کوتاه، شما گفتین که یکسانسازی جامعه هدف طالبان است، چرا طالبان چنین کار را میخواین انجام بدن و آیا اصولا چنین چیز امکان پیدا

0: بازد. و از جانب سوم با سرکوب شیعیان و اقلیت نشان دادن به ترویج خشونت بپردازه و حاکمیت خودش را یک حاکمیت مشروع برای جامعه جهانی نشان بده. اگر شیعیان در افغانستان مذهب شیعیان دید بیشتر پیدا کنه و یک آمار و جمعیت بیشتری برای جامعه جهانی دیده شود، خب طبیعتا حکومت طالبان زیر سوال است که مذهب تشیع را فرصت نمیتا و امکان جولانش را فراهم نمیسازه. با تقلیل بخشیدن میخوان نشان بدن که این تقلیل بخشیدن ریشه در اقلیت بودن شیعه است، نه ریشه در ای که ما اینا را سرکوب کرده باشیم. از این طریق رهبر طالبان میخواه که به مشروعیت دینی و سیاسی خودش هم دوام بده.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای راسخ، حراس طالبان از بلند شدن پرچم حسینی چی است؟ چرا نگران هستند؟
2: سلام حضور شما و هر دو مهمان گرانقدرتان و همچنان بیننده های پروگرام تلویزیونتان تقدیم می دارم. به پرسش شما جواب باید بدهم که قسمی که مهمان گرانقدر گفت بالکل دقیق است. وقتی امارت اسلامی وزیر عدلش احراس پیدا می کنن از بیرقای حسینی و همچنان راه اختلافات باز میکنه با مذهب شیعگان، شما میدانید که در عقب مذهب شیعه کشور ایران ساده است و همچنان راه اختلافات با ایران هم از این دریچه آغاز میشود. مطمئنن چنین برخورد را که وزیر عدلیه امارت اسلامی با برادران شیعه مذهب ما انجام میتن، مطمئنم گفتم میتونم یک جنگ و یک ناامنی و یک جنگ جدید مذهبی را به میان میکشانن و میکشانن این نیروی واقعا مردمی و قوی را علیه نظام صادر کنن و این عمل کرد اینا سبب آب ریزی در آسیاب دشمنان وطن میشود که یک بار دیگه افغانستان از خانه امن به خانه ناامن مبدل شود و تمام مذهب شیعه ما علیه سونی ها ساده شود و سونی ها در یک جنگ علیه شیعگان دخیل شود و از این ناامنی و بدبختی هایی که ما در طول تاریخ و در بالخصوص در 50 سال گذشته با اشتباهات تکراری ما آن را جامعه عمل می پوشانیم که سبب این بدبختی ها و عقبگردی های جامعه ما و مردم ما شده است و مطمئنند چونین برخورد یک بار دیگر گفته می تانم ناامنی، جنگ و کشتار را در افغانستان اینا سازمان می دهند که فکر می کنم این پروژه خارجی است. ما هرگز علیه مذهب شیعه هیچ نوع مشکلی نداشتیم. ما افغان ها در طول تاریخ با برادران مذهب شیعه خود زندگی بسیار مرفع دوستانه برادرانه داشتیم، اما هر انسان حق داره که از هر دین و مذهبی که پیروی میکنن حق خودشان است. حتی هندوها و سکه ها حق دارن در جامعه افغانستان اگر باشد آنها باید درمسال خود داشته باشند و مراسم خود منظم باید پیش ببره. دولت مداران ما وظیفه دارن که تامین امنیت برایشان بکنن، نه اینکه بیرقایشان رو پاره کنه و نه اینکه اینها را به زندان بکشانه و توهین و تحقیرشان کنن. مطمئنا من فکر میکنم که وزیر عدلی ما تا هنوز هم وظیفه که به دوشش است، مسئولیتی که به دوش دارن، یا امارت اسلامی که وظیفه و مسئولیت در قبال چنین برخورد اینا مسئولیت دارن، من فکر میکنم اشتباهتا اینا راه را گرفتن که این راه واقعا سبب یک بدبختی و سبب یک جنگ و یک ناامنی در افغانستان یک بار دیگه در و در چشم باز بشود. مطمئنن این ظالمانه خواهد بود. باید بگویم که ملا حق نداریم که چنین عمل را دولت مداران ما انجام بده. اگر یادتان باشه در 1357 هم یک تعداد از رهبران ما اشتباهاً انگشت دراز کردن به مذهب و عمو بود که آسیاب استخبارات پاکستان اوتما در کار آمد و جنگ‌های نیابتی و هدفمند به نام‌های مختلف و بیرقای مختلف علیه نظام آغاز شد و افغانستان نیم قرن در جنگ و در بدبختی فرو رفت. اختلافات قومی و مذهبی همین است که نجات می شود و مطمئنا این اختلافات مذهبی و قوم

0: می سبب ناامنی و تباهی مردم ما کشانیده میشه.
1: بله آقای رسخ، خب وقتی که شرعی میگه که پرچم طالبان بالا باشه نه از حسین، به چی معنی است؟
0: ببینین بازم میگم که اصلا پرچم هدفی نیست که آنها پرچم بالا کردن اونا انقلاب میکنن یا کدام خدا نکرده ناامنی را راه. هر انسان حق ازیرا داره که از دین و مذهب خودش پیروی بکنه و آن رکن اساسی که در دین و مذهبش است آن را خودشان انجام بده، اما ما مسئولیت تامین امنیت چنین پروگرام را دولت داره، اما این که خود دولت علیه مردم خود ساده میشه، خود دولت که خود دولتدار میگن و مسئول میدانن و زمامدار امنیت و مسئولیت کشور میدانن، آنها علیه چنین برخورد یا چنین برخورد میکنن و چنین عمل را انجام میدهد، مطمئنن ای امان پلان خصمانه دشمنان وطن است که یک بار دیگه گفتم میتونم جنگ شیعه و سنی را اینا میخواین در این جغرافیای ما سازمان بده.
1: بسیار تشکر از شما. آقای حیدری، میایم سر نقش وزارت عدلیه. چی نقش داره اصولا وزارت عدلیه؟ زندان داشتن، زندانی کردن، آیا جز از صلاحیت های وزارت عدلیه است؟
2: به نام خدا، عرض سلام و درود خدمت شما، مهمانان گرامیتان و بیننده عزیز تلویزیون. به من اجازه بدین قبل از اینکه وارد مبحث نقش وزارت عدلیه و شخص وزیر عدلیه باشم، در پاسخ به فرموده های جناب آقای راسخ بگم که چندین بار متاسفانه تکرار کردن، دولت گفتن، دولت مداران گفتن، وزیر عدلیه را به عنوان وزیر افغانستان و یا افغانستان را خانه امن گفتن. در حال حاضر متاسفانه این کلماتی است که به هیچ وجه نباید گفته بشه. گروه طالب یک گروه تروریستی است که فعلا به زور در افغانستان حاکمیت میکنه، یک دولت نیست، یک حکومت نیست و یک حاکمیت نیست. و من تقاضا میکنم از دوستای عزیز که در استفاده از این تعاریف ملاحظات بیشتری داشته باشند. ببینین به نظر من وزیر عدلیه بماند و هر شخصی، هر شخص طالبی طبق قانون مزخرف و متحجرانه اصولنامه جزایی محاکم افغانستان حق داره که برای خود محبس داشته باشه، حق داره که مجازات را خودش اجرا بکنه. اگر اصولنامه محاکم جزایی طالبان را ببینین، در ماده 4 بند 6 اجازه داده شده که همه افراد تعزیر را اجرا کنه. متاسفانه دست تمام افراد را باز گذاشته بدون نیاز به محکمه و بدون نیاز به حکم محکمه. این اصولنامه که به چند ماه اخیر نشر شده، متاسفانه در ماده 8 خود آمده شخصی به نام مبتدع را تعریف کرده و گفته مبتدع کسی است که عقیدهش خلاف مذهب اهل سنت و جماعت باشه. و همچنین در ماده 27 متاسفانه مجازات بسیار سنگینی برای افرادی پیش بینی کرده که بخواهند نشر بدن بدعت ها را و یا همون مبتدع. خب طالب ها برخورد اخیرشان به هیچ وجه برخورد ناگهانی نبوده، یک برنامه ریزی است، یک برنامه ریزی قوی است که قبلا در اصولنامه جزایی محاکم خود آنها درج کردن ایره و اکنون آمدن پیاده سازی میکنن. یورش به تکیه خانه ها و مساجد، بستن و اجازه ندادن برگزاری مراسم در خیابان ها طبق رسوم و انعنه مردم افغانستان که از سالیان بسیار زیادی بوده، پایین آوردن پرچم های حسینی و حتی ما و شما نباید فراموش کنیم که چند ماه قبل در داخل دانشگاه ها فرم های توزیع شد برای دانشجوها و دانشجوها را ترغیب میکردن بر تغییر مذهب. خب اینا هیچ کدام از اینا اتفاقی نیست، اینا هیچ کدام از اینا کار عبدالحکیم شرعی و یا یک فرد خاص طالب نیست، اینا همه سازماندهی شده علیه مردم. و به طور مشخص اگر بخوایم در مورد محرم بگیم، گروه طالب از پیام محرم میترسه، از پرچم محرم میترسه، به دلیل ای که پرچم محرم علیه ظلم بود، علیه زورگویی بود و استبداد بود.
1: با این صلاحیت گفتن که کارا سازماندهی شده است، حالا یکی میشه این بار اول نیست که چنین کار انجام میده. این صلاحیت از کجا برمیاید؟ از همان اصولنامه جزایی طالبان و یا صلاحیت از جای دیگه برش داده میشه؟
2: مطمئنن اتاق فکر بسیار ظالمانه ای که در حلقه طالبان وجود داره برای عبدالحکیم شرعی دستور را داده و سرپوش او هم مطمئنن همون ماده چهارم بند 6 از ماده چهارم اصولنامه جزایی است. ما در چند روز گذشته شاهد بودیم در ولایت کابل به 21 جون یورش بردن به مساجد و تکیه خانه ها و تعداد بازداشت کردن. در تاریخ 22 و 23 جون به بهانه های مختلف علما و مویسفیدان و متنفذین قومی اهل تشیع را به بهانه های مختلف و وزارت عدلیه و ارگان های امنیتی خواستن و تعداد بسیار زیادشان بازداشت کردن که از او جمله تا به حال تعدادی در بند هستن و متاسفانه به هیچ وجه معلوم نیست آنها در کجا زندانی هستن.
1: بله بسیار تشکر. آقای مسلی، شما ای را دشمنی با مذهب شیعه میدانین، سرکوب میدانین، چی میدانین؟
3: این مناقشه یک مناقشه تاریخی است. بخشی از مناقشه خب شاید گلایه هم از اهل سنت نسبت به تشیع باشه. در زیارت عاشورا به صورت مستقیم سه تا از پیشوای اهل سنت که در نزد اهل سنت بسیار محترم هستند، ابوبکر و عمر و عثمان، مورد لعن قرار میگیرد. و از جانب دیگر در گذشته در 20 سال اخیر ما افرادی مثل آقای محسنی را در داخل افغانستان داشتیم که تلاش میکرد به میانه روی ترغیب کنه و مردم تشیع را آگاه بسازه، برای این که برخی از موضوعات در مذهب تشیع اینا میتونن مورد خدشه واقع شوند. مضافی بر این مذهب تشیع قرائت اهل سنت از بنیاد نفی میکنه. وقتی تشیع ایده امامت را مطرح میسازه، دیگه چیز به نام خلافت و باوری را که سنی مذهبا به او باور دارند وجود نداره. این باور یک باوری است که به باور تشیع به زور تحمیل شده و قدرت از علی بن ابی طالب به عنوان خانواده پیامبر گرفته شده و کسان دیگری از طریق غصب آمدن به قدرت رسیدن. طالبا تلاش میکنن، همی که عبدالحکیم شرعی میگه غیر از پرچم امارت دیگه پرچم وجود نداره یا پرچم برای حسین وجود نداره، او پرچم امارت را پرچم دین میدانه و او لا اله الا الله محمد رسول الله که در بیرق نوشته شده او را اصل اسلام میدانه و امام حسین شیعه و اینا را دیگه در ردیف حساب نمیکنن، میگه اما باید از این پیروی کنن و او خودش را و امارت طالبان را به عنوان اساس دین، به عنوان نبض دین تلقی میکنه. از این حیث طالبان برای خودشان یک دستور دینی و تاریخی دارند در منابع اهل سنت به صورت وافر شما میتونین پیدا کنین، همه قسم در منابع تشیع بر تکفیر اهل سنت، بر تکفیر شیعه از جانب اهل سنت مبنی بر تکفیر شیعه، اینا در گذر زمان با کمترین عواملی با اندک تلنگوری میتونه دوباره برجسته شد و مخصوصا خشونت های اخیری که در جنگ اخیر ایران با طرف های مقابلش صورت گرفت، اینا میتونه عامل باشه، انگیزه باشه برای تحریک یک چنین حوادث تاریخی و اعتقادیه که دوباره پس ایره بیاره بالا و موجب تنش شد و طالبا با استفاده از این فرصت تلاش میکنن که باور اهل سنت به عنوان باور برحق و باور اهل تشیع را به عنوان یک باور ضعیف یا نادر برای جامعه خود تلقی کنند. در غیر از او اگر پرچم شیعیان یا محرم بر همه جا تکثیر شود و همه بر او سینه بزنند، بنیاد خلافت اموی که توسط معاویه بنیانگذاری میشه و پسر او به کشتن حسین بن علی میپردازه، این بنیاد خلافت و تمامی میراث هایی که از اینا باقی مانده زیر سوال میره و این باید مردود باشه، در حالی که معاویه به ترویج دیدگاه سنی پرداخته. این مناقشه را در شرایط موجود وقتی یکی به قدرت میرسه تلاش میکنه که از ایده خودش حمایت کنه، چنانچه در جمهوری اسلامی ایران وقتی تفکر شیعه در قدرت قرار داره، سنی ها را برشان مجال نمیده و همه قسم نوعا به میدان رقابت تبدیل شده. عربستان سعودی با استناد به ایران برای شیعه یا فرصت نمیده، جمهوری اسلامی ایران با استناد به عربستان و همه قسم طالبا با استناد به جمهوری اسلامی ایران، اینا در یک نوع رقابتی با یک دیگر مذهب مخالف خودشان سرکوب میکنن و میخوان یک دست بسازن جامعه را به تفکر و مذهب خودشان.
1: پس شما فکر میکنین که هبت لاک خود رهبر طالبان میدونه و میخواد که تمام مردم افغانستان برش بیعت بکنه، نگران عزیز که شیعه ها بر اساس باورها و اعتقاداتشان بیعت نمیکنه به رهبر طالبان؟
3: نه تنها تشیع به لحاظ اعتقادی، در مذهب تشیع چیزی به نام تقیه وجود داره. هبت الله ایره خوب میدانه و میفهمه که اگر تشیع به ظاهرم برای هبت الله بیعت کردن اثر ناچاری است، در تشیع اگر کسی در حالت استقرار قرار میگیره برای او اجازه است که حتی از مذهب خود انکار کنه و بپذیره، و چنانچه زندگی علی ابن ابی طالب در کنار عمر ابن خطاب، در کنار ابو بکر، عثمان و بعد موافقه صلح امام حسن فرزند علی ابن ابی طالب با معاویه و همه قسم سایر امامان تشیع را از باب تقیه در فقه تشیع تعریف میکنن و ایره برش توجیه میسازن و ملا هبت الله میدانه که شیعیان افغانستان به امارت او باور ندارن، اما اثر ناچاری به او تن دادن و از این جهت او تلاش میکنه که ایره از بین ببره. و چنانچه ما در بدخشان شاهد هستیم که اسماعیلیه ها را به صورت گسترده تلاش دارن که مذهبشان را تغییر بدن و در شیعیان 12 امامی و دلیل حضور نمایندگان مراجع تقلید شیعه این پروسه مقدار موفق نبوده، اما به گناه های دیگری تلاش میکنن که دامن شیعه ها را محدود
1: بسازن. یعنی طالبا چی میخواد بکنه؟ حذف بکنه شیعه ها را، مذهبشان را تغییر میده، سرکوبشان میکنه، هدفشون چیست؟
3: در انتخاب اول تلاش طالبا بر مبنای ایدولوژی طالبا، چنانچه در سال 1374 یا 75 عبدالمنان نیازی وقتی آمد به 77 است فکر میکنم، بین 76 تا 77 عبدالمنان نیازی در مسجد روضه مزار شریف وقتی سخنرانی کرد برای شیعیان گفت که شما یا بیاین مذهب سنی رو بپذیرین یا از این مملکت کوچ کنین. با که امروزه طالبا به این باور نیست که اینا را کوچ بده، اما تلاششان بر ایست که از طرق مختلف، از یک طرف مذهب شیعه را به عنوان یک مذهب رسمی کلان حذف کردن و رشته تشیع فقه شیعه که در دانشگاه بامیان تدریس میشد و در دانشگاه خصوصی این رشته را کلان حذف کردن، چیز به نام مرجع رسمی در پیش طالبا که فقه شیعه را تدریس کنند وجود نداره، و از جانب دیگر مکاتب شیعه هم همون مضامین را تدریس میکنه که اون مضامین در وزارت معارف طالبا تدوین شده. با گذشت زمان در یک دو نسل این باورها مخلوط میشه با باور اهل سنت و او چیزی را که یک شیعه مذهب سچه آلوده نشده با مذهب سنی بدانه، او باورها دچار مشکل میشه و طالبا فکر میکنن که یک قدم را برای تقویه مذهب سنی برداشتن و به لحاظ دینی هم خودشان ارضا کردن.
1: و بسیار کوتاه، تقریبا چند میلیون شیعه در افغانستان وجود داره؟ تخمینی اگر میدونین در غیر از
3: چیزی به نام آمار رسمی وجود نداره که ما در مورد از او بتانیم صحبت کنیم. شاید اگر افغانستان ما 40 میلیون نفوسش بدانیم، بین 10-15% شیعه مذهبای افغانستان.
1: بله، بسیار تشکر. اما آقای راسخ، اصولا امکان پذیر است کار را که طالبان میخوان عملی شود در افغانستان که چند میلیون شیعه وجود داره؟
0: ببینید، مطمئنم گفتم میتونم که در بین اقوام در قدمه سوم تعداد نفوس شیعه ها در افغانستان، مثلا اگر از سونی ها را محاسبه بکنی یا بگم از پشتون ها را محاسبه بکنی، از تاجیک ها را محاسبه بکنی و همچنان ازبک ها را آدم چیز بگیره، این ها یک نفوس واقعا بالا از 10 میلیون و در بین 10 میلیون و بالا پایین خواد بودن. اما سوال در اینجاست که چرا ما در این شرایطی که افغانستان در بدبختی ها و در مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی و امنیتی فرو رفته و ما با مشکلات دچار هستیم، تقریبا نیم قرن ما ملت افغانستان کشته میشیم، چرا چی ضرورت در چنین شرایط با چنین برخورد در مقابل هموطن خود، در مقابل اقلا شیعه ها یا مثلا یا شیعه ها آغاز کنن علیه سونی ها، آیا ضرورت آن چی دیده میشه؟ دوم، اگر معضله شیعه و سونی را میخواهیم که حل بکنن، اینها در افغانستان این معضله حل نمیشه، این معضله باید در سطح بین المللی بره و این معضله باید در بین سعودی عرب و در بین ایران و در بین کشورهایی که اقلا و جکسریت دانشمندای هر دو مذهب وجود داره، اونا باید این معضله ما را حل کنن. ما ها کی هستیم که خود حاکم وقت ساختیم و خود ما هر فیصله را میکنیم که اون فیصله ها سبب نفاق میشه، سبب کشتارگاه میشه، سبب ناامنی میشه، سبب فروپاشی میشه، سبب آنارشیسم و گردوری میشه؟ چرا ما بچونیم پروگرام ها ما میریم قدم میبرداریم؟ چرا ما به این تلاش نمیکنیم که ما شیعه هم برادر من هست، سونی هم برادر هستیم، اگر در بین ما یک سک باشه، اگر در بین ما یک اندور باشه، در بین ما از دین و مذهب دیگری باشه، آیا حق زندگی در افغانستان نداره؟ حق عبادت خدا نداره؟ چرا ما چونین برخورد میکنیم؟ بنان ما بازم میگم رهبران ما که بالای ملت ما تپیده شدن در این نیم قرن، آنها به این نندیشیدن که بیاییم ما انسانیم، بیاییم در جامعه انسانیت ما راه انسانیت را انتخاب بکنیم، بیاییم بگذاریم که از هر دین و مذهب در افغانستان بیایه زندگی بکنه، بیاییم با ما در جامعه انسانی اقلا خدمت شوه، خدمت کنیم. چرا ما در قرن 21 با ما میریم در این بازی های اپراتیوی استخباراتی منطقه که از این بوی خون میده، از این بوی جنگ میده، یعنی از این بوی کشتار
1: یعنی
0: میده،
1: شما میگن که طالبان طالبان برنامه کشورهای دیگر در افغانستان تطبیق میکند در خصوص شیعه و سنی؟
0: خوبی معلوم دار گرد میشه دیگه. وقتی خودت من الان چی قسم بگویم که آیا گردن شما ایتونو فکر کنیم ما به حیث یک انسان یک محاسبه بکنیم، گردن ما با سر خود بود که ما مذهب شیعه را میتونیم از جامعه افغانستان برداریم یا مذهب شیعه را از بین برداریم بگویم بیا سونی شو؟ آیا از رای ظلم، از رای ستم، از رای کشتار، از رای شمشیر و از رای تفنگ ما چنین اعمال انجام میدیم در قرن 21 بشریت تایید میکنه؟ ای عمل بشری است، ای عمل انسانی است؟ بنان بازم میگیم ما خود ما افغان ها که یک تعداد بالای ما رهبران تپیده شدن، اینها در آسیا به دشمن آب رها کردن، تفرقه می افگنن، دشمنی می افگنن و سبب بدبختی و عقبگردی و تباهی ملت افغان شدن در امین 50 سال. ما برادریم، ما با هم هیچ مشکلی نداشتیم و نداریم. خدا شاهد است که در پهلوی برادر هزاریم سیستمی بود، اگر ما در این فکر نبودم و ما در این فکر نبودیم که شیعه یا سنی است، اصلا در فکر ما این گپ نبود. چرا این چیزا سازمان داده میشه؟ و مطمئن اینجا گفتم میتونم یک جنگ شیعه و سنی در سطح منطقه پلان میشه، دیزاین میشه. این اکنون که جنگ ایران و امریکا و اسرائیل است، فردا جنگ سنی و شیعه در همین منطقه توسط امی کشورهای غرب و شرق، توسط از امی دشمنان دین و مذهب آغاز میشه و سازمانده میشه. ما مطمئنن این پلان است و این پلان دشمنانه است و این پلان ضد اسلامیت و ضد انسانیت است.
1: بسیار تشکر. و آقای حیدری شما چه فکر میکنین؟
2: ببینین، مباحث تاریخی و مباحث مذهبی از قدیم الایام بوده در افغانستان. ما نمیتونیم بگیم که مبحث خلفای راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی و حضرت علی تازه به وجود آمده یا تازه مردم از این اطلاع پیدا کردن. نه خیر، بحث خلافت و بحث امامت همیشه وجود داشته در طول تاریخ و تمام مردم افغانستان با آگاهی کامل برادرانه در کنار همدیگر زندگی کردن و هیچگاه مباحث بین مردم، آحاد مردم نبوده. همین اکنون ارتباطاتی که ما داریم در ولایت کابل، در ولایت هرات، مردم افغانستان هیچ مشکلی با هم دیگر ندارن و این یک سیاست خاص است مربوط به یک گروه ظالم و تروریستی به نام طالب. مردم افغانستان مشکل ندارن. و از طرف دیگر شخص هیبت الله، رهبر غایب طالبان، در ماده 19 اصولنامه جزایی خود آمده پیش بینی کرده مخالفت با امر امیر مستوجب مجازات است و یک جرم انگاشته شده. خب مشخص است مفکوره طالب، مفکوره گروه تروریستی آنها و مفکوره رهبر آنها مخالفت با سایر مذاهب است، مخالفت با افرادی است که آنها را مبتدع میگه، افرادی است که آنها را خارج از دین و خارج از مذهب اهل سنت و جماعت میگه. بنان پیش بینی این موارد به نظر من یک امر بدیهی و یک امر طبیعی است. اینها در امیت میمانند و مطمئنا مردم افغانستان با همدیگر مشکل ندارند و این صرف یک مشکل از جانب گروه طالبان است.
1: حالا با آقای راسخ چقدر موافق هستین که میگن که برنامه استخبارات بیرونی بر دامن زدن جنگ شیعه و سنی است؟ بله آقای حیدری، صدای ما را داره؟ بله تماس ما فکر میکن با آقای حیدری قطع شده. آقای مسلی، خب به این نکته اگر بپردازین بسیار کوتاه که چقدر این ریشه در استخبارات بیرونی داره که جنگ های بین شیعه و سنی را دامن بزنه؟ آقای حیدری گفتن که این برگرفته شده از ایدئولوژی گروه تروریستی مثل طالبان است.
3: ببینید، آدم میتونه هر چیز دیگر را در این مورد به میدان بیاره و بر به شما را که این چه کسی تحریک کرد. همیشه عقب ماندگی مملکت ما را با آن که عامل بیرونی دخیل است، ولی ما همیشه مسئولیت انداختیم به گردن بیرونها که دیگران نگذاشتند که مملکت ما آباد شود، در حالی که همه دیگران در کشورهای دیگری هم میتونن دخالت کنن، ولی او کشورها و مردمش دانسته کشورش آباد کنه و به یک چشمانداز امیدوار کننده برسه. و این هم به همین موضوع برمیگرده. در 20 سال گذشتن اصل موضوع بر ایست که وقتی دین قدرت سیاسی را در دست میگیره، در رقابتی با حکومت‌های غیر دینی که اونها از یک ایدئولوژی و باور دینی خاصی پیروی نمی کنن و یا به ترویجش نمی پردازن، بلکه به ساختن کشور می پردازن، به بهتر ساختن اقتصاد، فرهنگ و همدیگر پذیری، اینا تلاش می کنن برای پیروان خودش بگه باورهای دینی که اگر ما نباشیم دیگرها شما را نابود می کنن، می خورن تاریخهای گذشته را، جنگهای تاریخی را می آرن به میان می کشن و کتابها چاپ می شه، تجدید می شه، در مدارس مکاتب خوانده می شه، یا در مثلا در قرن ششم، در قرن پنجم، در قرن دهم، در قرن دوازده، در کجا چی اتفاق افتید و فلان گروه مذهبی بالای فلان گروه مذهبی دیگر چی بلایی را بر سرشان آورد و او کنون حضور جناب امیر صاحب است که شما اینجا زندگی میکنین و قدرت در دست شماست، شما باید شکرگزار باشین. از این طریق به قناعت پیروان خودش و به دوام حکومت خودش میپردازه. بیشتر حکومت ها از این گزینه برای قانع ساختن طرف دارای خودشان استفاده میکنن. در جمهوری اسلامی ایران هم همه قسم است، در کشورهای دیگه هم همه قسم است و در افغانستان هم وقت در مدارس دینی طالبا شخص مراجعه کنه اونجا با وضوح میبینه که این باورها ترویج داده میشه تا به نوعی دوام وضعیت را برای مردم قناعت بخش بسازن و حضور ملا هیبت الله را باعث دوام اعتقادات و باورهایشون میدانن.
1: بسیار تشکر. آقای راسخ، فکر نمی کنین که ایدئولوژی طالبانی ممکن است که سبب اختلافات شده باشه و اینا به سراغ کشورهای برن که در این خصوص حمایتشان بکنن؟ در ظاهر با ایران اینا رابطه بسیار خوب دارن و مشکل هم ندارن از لحاظ سیاسی.
0: ببینیم از همی ادرسی که امروز باس از مذهب شیعه مشکلات خلق میشه در افغانستان، همین دوستی امارت اسلامی با ایران هم صدمه پیدا میکنه مطمئنا گفتم میتونم دولت مداران ایران در عقب مذهب شیعه ساده میشه. و چرا ما میگم که یک پلان استخباراتی وسیع و بنیاد به خاطر جنگ در منطقه ما، چه ایران، چه افغانستان، چه پاکستان شیعه هایش و سنی هایش و حتی کشورهای عربی را در امیر جنگ های نیابتی گذشته که ما داشتیم و این جغرافیا همش از توسط پروگرام های استخبارات غرب و اسرائیل با آتش کشیده شد، ملت ما کشته شد. شما دیدین که داعش به خاطر کشتار اینمی
1: اگر طالبا جنگ های مذهبی دیگه کشورها را در افغانستان دامن میزنن، پس طالبا حکومت برای مردم نیست، یک حکومت دست نشانده کشورهای دیگه است.
0: ببینیم اگر واقعا ما به مردم خود بیاندیشیم، به جغرافیای خود بیاندیشیم، برای این مظلوم ملت که 50 سال در خون غرق هستن، بدبخت هستن.
1: حالا نه، همین مشخص حکومت طالبا پس حکومت مردم نیست، یک حکومت دست نشانده برای
0: حالا من نقطه می آمدو وقتی که اگر آدم با مردم خود می اندیشه و آن کار میکنه که مردم می خواهد. مردم ما با برادران هزاره ما، با برادران شیعه ما، با مذهب شیعه، حتی با یوندو سک خود، با همه ما، با ما برادران زندگی کردیم، با هم برادر بودیم، با هم احترام هم دیگر را در عبادتگاه ها داشتیم. هیچگاه من یادم نمی آید که یک شیعه توهین کرده باشه با مسجد سونی و یک سونی توهین کرده باشه با ما. ما با هم دیگر در هم دیگر شریک بودیم. اما این که این پروگرام عملی میشه توسط کی عملی میشه و بخاطر چی عملی میشه، من مطمئنم که با آسیاب دشمن آبرها کردن.
1: خیلی سپاس از شما و آقای حیدری. خب علمای شیعه برای نجاتشان چی میکنن؟
2: متاسفانه دست و بال همه مردم افغانستان بسته است. مطمئنن علمای شیعه و مردم اهل تشیع بسیار مردم شریف و مردم مظلوم واقع شدن در حال حاضر. من باور دارم که انواع و اقسام تعهداتی که از اینها گرفته خواهد شد احتمال داره الا دو روز بعد افرادی که مفقود شدند هم پیدا بشن و با انواع و شیوهایی که تا به حال طالبا پیش روی داشتن و استفاده کردن از او برنامه ها از این مردم تعهد گرفته بشه. حالا مبحث اصلی چیست؟ ادامه این راه به کجا می رود؟ وقتی که عبدالحکیم شرعی به عنوان یک فرد بدون حکم محکمه میایه به سر خود اقدام میکنه و نیروی نظامی رو دخیل میکنه به موضوع، یک شخص که وزیر عدلیه است و وظیفه او چیز دیگری است، این تشبث و این وارد کردن خدشه به احساسات مردمی و به مذهب مردمی میتونه سبب و زمینه ساز آینده بسیار تاریک‌تر باشه.
1: بله بسیار تشکر و خیلی کوتاه آقای مصلح جنبندی تا نبشنیم چرای برای شیعیان افغانستان باقی مانده.
3: شیعیان افغانستان در طول تاریخ مردم پرخاشگر نبودند و جنگ مذهبی هم راه نینداختند، به دلیل از این که به لحاظ جمعیتی هم شیعیان اقلیتند در برابر سنی وقتی تعریف میشه، به لحاظ قومیتی درجه بندی وجود داره ولی به لحاظ مذهبی اکثریت قاطع مردم افغانستان سنی است. و در این معامله اخیر هم بین منافع جمهوری اسلامی ایران و معامله طالبان قرار گرفتن، از این حیث شیعیان افغانستان در یک حالت بسیار ناگوار قرار دارن، حامی منطقه‌ای و حامی جهانی هم ندارن و مذهب تشیع با گذشت زمان متاسفانه اگر حکومت طالبان دوام بیاره برمیگرده به حالت فعالیت زیرزمینی، بیشتر فعالیت‌هاش زیرزمینی میشه و سرکوب بیشتر میشه در برابر شیعیان. ما چشمانداز امیدوار کننده ای را نمیبینم.
1: بسیار تشکر، سپاس از زورتان. مهمانان گرامی، بس ما در امیجا به پایان رسید. آقای راسخ، آقای مصلح و آقای حیدری، ممنون از حضورتان به برنامه. تشکر. این دو عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: یک روز پس از یورش نیروهای طالبان به دفتر تلویزیون تمدن در کابل و توقف نشرات این شبکه، تلویزیون تمدن اعلام کرده است که افراد ناشناس در حال انتقال تجهیزات، وسایل و دارایی های این رسانه هستند. این شبکه درباره هویت این افراد جزئیات ارائه نکرده است. شبکه تلویزیون خصوصی تمدن در کابل چهارشنبه در بیانیه نوشت که هر گونه تصرف، انتقال، برداشت یا دخل و تصرف در اموال و دارایی های این رسانه فاقد مبنای قانونی است و میتواند مصداق تصرف غیر قانونی در اموال محسوب شود. در بیانیه این شبکه آمده است که در ساختمان مورد نظر واحدهای مسکونی شخصی نیز وجود دارد و اموال ساکنان آن باید مورد احترام قرار گیرد. تلویزیون تمدن همچنان هشدار داده است که در صورت وارد شدن هر گونه خسارت، تخریب، مفقودی، انتقال غیر قانونی یا آسیب به اموال این رسانه و یا دارایی‌های شخصی موجود در ساختمان، مسئولیت حقوقی و قانونی آن متوجه وزارت داخله و نهادهای دیگر طالبان خواهد.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: ویزای سیاحتی ایران برای افغان‌ها بیش از یک سال است متوقف شده، اما یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که این ویزا در بازار سیاه با بهای 80 تا 150 هزار افغانی فروخته می‌شود. ویزای کار ایران نیز با بهای 45 تا 60 هزار افغانی در همین بازار قابل دسترس است. علت توقف صدور ویزای ایران برای شهروندان افغانستان روشن نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیح درباره این مورد ارائه نکردند. با وجود اخراج گسترده مهاجران افغان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار زیاد از آنان دوباره راهی ایران می‌شوند. به نظر می‌رسد که توقف صدور ویزا با تلاش جمهوری اسلامی برای مهار این روند به ارتباط نباشد. اخیراً فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در میزان 1404 اعلام کرد که ورود مهاجران افغان در مرزهای این استان در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. او گفت که در 6 ماه نخست سال بیش از 40 هزار شهروند افغانستان هنگام تلاش برای ورود غیر قانونی به ایران در مناطق مرزی شناسایی و اخراج شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای خیراحمد ساغرمل، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای ساغرمل. بیاین با این پرسش ورود بکنیم که چی چیز سبب شده تا ویزای ایران در واقع گونه مافیایی و در بازار سیاه بهایش به مراتب افزایش پیدا کنه؟
11: درود بر شما و شنوندگان شما. پیش از اینکه بپردازیم به این موضوع، یک بحث را بین واضح بسازیم و این که کشورهایی که ما در روز زندگی میکنیم مثل افغانستان، ایران، پاکستان و این همه حوزه‌ای که میشناسن در رنکینگ های جهانی و چه جایگاه از شفافیت قرار دارن. ما سالانه متوجه میشیم که به تنگی رنکینگ های بسیار بد یا نمرات بسیار بدی میگیریم بابت شفافیت و فساد موجود در کشورها. ایران از جمله کشورهایی است که در لیست کشورهای فاسد دنیا قرار داره و مطمئنن این وضعیت سبب به این میشه تا بسیار از شهروندان خود و همچنان ماحول را متاثر بسازه. از سال 2021 تا به امروز بیش از 2 میلیون شهروند افغانستان جمهوری اسلامی ایران یا اخراج کرده یا وارد به اخراج کرده. بنان با توجه به وضعیت اسفبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در افغانستان، اینها مجبورن پس بر بگردن به ایران به دلیل زمینه خوب کار امنیت و و و بسیار مسائلی که ما در افغانستان به او آسیب می‌بینیم و یا مشکلات داریم. به این بابت سبب بی شده تا اینکه فساد موجود و وضعیت اسفبار و نیازمندی و مجبوریت مردم افغانستان سبب بشه داد بازار سیاه ویزا به اوج برسه. ما فراموش نباید بکنیم که شهروندان افغانستان یگانه راه و یگانه دروازه بازار جمهوری اسلامی ایران میبینن.
5: آقای ساغرمل، دقیقا این پیش مقدمه ها و پیش زمینه هایی است که منجر به این میشه که مردم دست به کار شوند و از هر راه ممکن استفاده کنند. ولی اگر روی خود روند دریافت ویزا بپردازیم، امی فروشنده های این ویزا یا کسایی که خدمات ارائه میکنن چی کسایی هستند در بازار سیاه؟ چگونه این معامله خرید و فروش صورت میگیره؟
11: اصلا خیلی ساده هم نیست و خیلی سخت هم نیست. در ماحول جنرال کنسولگیری ایران در هرات که در امتداد خیابان ولایت یا خیابان علی موفق که به هرات به اون میگن، در ماحول این کنسولگیری شما میتونین به ده ها دوکان شما ببینین که خدمات ارائه ویزا، پاسپورت و مسائلی که مورد به گردشگری و سیاحت میشه که بیشتر بحث همین ویزا و پاسپورت میشه، این خدمات به شکل شخصی ارائه میکنن. این خواب بنگاه های بسیار مساعد برای تسریع روند بازار سیاه ویزا نه تنها در کنسولگیری ایران حتی در کنسولگیری پاکستان شود. شما میتونین به اینجا مراجعه بکنین به عنوان یک شهروند، بعد بگین من ویزا با کار دارم، پس شما مشخص زدن که چی ویزایی با کار دارین. شما ویزای سیاحتی با کار دارین، ویزای کار با کار لازم دارین، ویزای مریضی لازم دارین، چی نوع ویزایی لازم دارین؟
5: یعنی
11: این خدمات رو شما پیشکش میکنه.
5: بله، این معامله در فضای بسیار روشن و زیر حاکمیت طالب صورت میگیره. باز این شرکت ها چطور با سفارت یا کنسولگری در هرات ارتباط دارن؟ همگیشان این پیوند دارن یا یک آدم یا یک آدرس مشخص است که بعد تمام این دکاندارا و این شرکت های سیاحتی با او وصل هستند؟
11: با توجه به تجربه تلخ فساد اداری که ما و شما داریم، میدانیم که این وارد یک چرخه رازآلود میشه. شما با یک نفر مستقیم در ارتباط نیستین، شما با یک لایه از با یک لایه پیچیده از این مافیا رو بریم. شما با یک دکان وارد گفتگو میشین، این دکان با یک فرد دیگه، اون فرد دیگه با فرد دیگه، در نهایت اون با کنسولگیری وصل میشه. اما این روند بسیار سریع پیش میره. با گفتگوهایی که با محل انجام دادم، حداقل با 3-4 نفر، به ما گفتن که شما وقتی که شما درخواست ویزا بر ما میدین، ما برای مشتری خود 5 روز تعیین میکنه، 5 روز کاری یا 1 هفته تعیین میکنین، اما در نهایت طی 3 روز ما این ویزا به دسترس مشتری خود قرار میدین.
5: یعنی بدون توجه که ویزه سیاحتی باشه یا ویزه کاری باشه.
11: دقیقا، اگر ویزای گردشگری شما لازم داشته باشین، اولوش این چیزی که شما با آمار خود ارائه کردین در مقدمه برنامه چنین است. و اگر قرار باشه که شما ویزای کاری درخواست بکنیم، این شکل نزدیک به 80,000 افغانی میشه که شما رو دریافت میکنین و او هم باز وارد یک چرخه دیگه ای میشیم. اگر بنان کاریگر وارد به این مسئله شده، وقتی شما به ایران رفتین این ویزا شما 45 روز زمان داره یا اعتبار داره. بعد از 45 روز شما باید به نهادهای داخل ایران مراجعه بکنین که باز اون قصه طولانی داره که باید به اونجا دیگه پرداختای انجام باشه، شناختای به وجود بیایه و بسیار سرگردانی هایی که در اونجا وجود داره، یا این که باز مجبور شیم پس برگردیم به اینجا. ما مثلا یک گفتگویی که با یک از خانواده های نیروهای امنیتی سابق افغانستان کردم که خودش در ایران به سر میبرم و خانوادهش در افغانستان حضور داره، با ما گفت که تار و عضو از خانواده خودم میخواستم که به ایران بکشتم، اما به ازای هر فرد $1,300 از ما تقاضا شد. 4 نفر حدودش نزدیک به $6,000 باید پرداخت میکردم تا اینکه من تنها یک ویزای ورود به ایران رو بگیرم که باز بعد به ایران وارد یک چرخه و یک درگیری و یک سرگردانی بگشتم. خب ما این نشان میده که یک بحث فقر و تنگدستی مردم افغانستانه که در اونجا یک زمینه نسبی کار در ایران وجود داره و مردم میتونن به امرار معیشت خود بپردازن و یک درآمد نسبی کسب بکنن. یک بحث دیگه این به صدها خانواده که مجبور میشن باید ترک بکنن افغانستان و به دلایل مشکلات امنیتی که طالبان ایجاد کردن برای خانواده های ما مجبورن ترک بکنن.
5: بله آقای ساغرمل، این طرف طرف افغانستان مطمئنن که این لایه های فقر و بیچارگی و ناتوانی و از سوی هم پیدا نکردن کار و شغل تمامش بار سنگین است که مردم در این شب و روز دارن او را حمل میکنن. ولی اگر او طرف صحبت بکنیم، جمهوری اسلامی و قنسولگری های مربوطش که هم در مزار شریف است یا هم در هرات است و سفارتش در کابل، چی سود را از این روند مافیایی کلان که شما دارین توصیف میکنین میبرن، با وجودی که ویزا هم بند است و صادر هم نمیشه به گونه رسمیش؟ البته
11: ما میدانیم که این روند فساد اداری فردی نیست، یک لایه است. شما هر مقداری که میگیرین همه مال شما نیستی، بعد شما تک تک پرداخت بکنیم، سهم فرد مقابل خود را بپردازیم تا اینکه به رأس حرم میرسین. مطمئنا این پول وارد چرخه کنسولگری و وزارت خارجه ایران میشه و این سود بسیار کلانه برای اون دستگاه به بار میاره. با توجه به این که ما میبینیم که ارزش پول جمهوری اسلامی ایران ریال در پایین‌ترین سطح ممکن خود قرار گرفته، تورم در داخل ایران بسیار بالا هست و این نیرویی که در داخل کنسولگری هایی که در افغانستان و یا سفارت ایران در داخل افغانستان فعالیت دارن، این نیرو نیاز به امرار معیشت دارن، نیاز به پول دارن، نیاز به امکانات دارن. خب بنان یکی از راه های درآمد بسیار سریع و بدون پرسان و بدون پاسخگویی و بدون مالیه، خب این بحث فساد و فروش ویزا و از این دست حرفاست که میتونه جیبای بسیار پر بسازه.
5: پس ای کار عملا به اصطلاح عامیانه قصدن برنامه ریزی شده و بسیار یک خیانت بزرگ است برای مردم.
11: مطمئنا من در ابتدای سخن خود گفتم که ایران جز کشورهای فاسد دنیاست. اگر شما به آمارهای جهانی سر بزنیم، جایگاه ایران رو بررسی بکنیم، ایران در ردیف لبنان و کنگو و استوانی قرار میگیره. خب یعنی در سطح جهانی امتیاز ایران دولوش 153 از میان 180 کشور جهانه. یعنی اول از لحاظ امتیاز کشوری اگر حساب کنیم اولوش از بین 100 کشور دنیا به جایگاه 23 قرار میگیره. خب این به بیانگر عزیز که میزان فساد چقدر در این کشور بالا است و در عوامل بسیار مختلف داره، تورم هست، عدم شفافیت اقتصادی هست، ضعف شدید نظارت های مستقل داخل ایران وجود داره و صدها مشکلاتی که ما میتونیم به اشاره بکنیم.
5: بله آقای ساغرمل، یک مورد دیگر اشاره کنین که طالبه که بس از عدالت میزنه، بس از شفافیت میزنه، بس از دفاع از حقوق شهروندا میزنه، از این روند خصوصا استخبارات طالب آگاهی داره یا سکوت کرده؟
11: ببینین یک توهمی که خلق شده در مورد رژیم فعلی در افغانستان، یک توهم بسیار بزرگ، یک توهم چی میگن پخانه‌ای در افغانستان خلق شده، گویا این که رژیم فعلی عاری از فساد است. و رژیم گذشته و فلان و بسمدان و این پیمان فساد بوده. ما یک تفکیک رو باید در نظر بگیریم در اینجا. ما در رژیم سابق یا در دولت جمهوری اسلامی افغانستان اگر ما از میزان بالای فساد گپ می‌زدیم، بعد این دلیل بود که شهروندان افغانستان به میزان بسیار بالای دسترسی به اطلاعات داشتند. رسانه‌های مستقل، خبرنگاران مستقل، نهادهای نظارتی مستقل در افغانستان فعال بودند و این موضوعات از زیر ذره‌بین داشتند، به اطلاع رسانی می‌کردند و شهروندان به اطلاعات دست یک و سوچه دسترسی داشتند. حالا این وضعیت در افغانستان برعکسه. هیچ نوع نظارت مستقل بین ملی، منطقه‌ای و داخلی در افغانستان وجود نداره. رسانه‌ها محدودند، رسانه‌ها سانسور میشن، شهروندان به اطلاعات دسترسی ندارن. به این سبب شده که یک توهم بالونی در افغانستان خلق بشه که همه چیز پاک است و شفاف است و در حالت رویایی قرار دارین. اما همون نظام است، همون اداره است، همون میزان فساد است. شما هیچ کاری در داخل افغانستان بدون پرداخت پول و یا شناسایت اندیوالی در داخل این کشور با رده های پایین و بالای طالب شما انجام داده، هیچ کاری دارید انجام داده نمیتونین. بنابراین این توهم باید برداشته شود. بلحاظ تمام نهادها، تمام ارگان‌های زیرت در داخل افغانستان از وضعیت موجود آگاهند. حالا ما وقتی ما این کنسولگری ایران در یک بولسواری دورافتاده به شهر افغانستان موقعیت نداره. ما در مثلا در کابل در وزیر اکبر خان قرار داره، در هرات در هولوش 300-400 متری ساختمان ولایت و هولوش 800-900 متری اداره امنیت ملی افغانستان قرار داره یا استخبارات فعلی قرار داره. و اتفاقا یکی از نظارت های بسیار شدیدی که اداره استخبارات داره توجه به کنسولگری ایرانه.
5: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای خیر احمد ساغرمل، روزنامه نگار، که پذیرفتن مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان، هبت الله خونزاده کمیسیونی از مقام‌های ارشد طالبان را برای بررسی وضعیت به این ولایت فرستاده است. اقدامی که نشان می‌دهد رهبری طالبان نگران گسترش نارضایتی‌ها در این منطقه است. در مرکز این تحولات نام جمعه خان فاتح قرار دارد، فرماندهی که با نفوذ بدخشانی که گفته می شود با برخی تصمیم‌های رهبری طالبان مخالفت کرده و به یکی از چالش‌های جدی برای این گروه تبدیل شده است. اما مشکل طالبان در بدخشان تنها به جمعه خان فاتح محدود نمی شود. اختلاف بر سر معدن، نارضایتی فرماندهان محلی، موقعیت حساس مرزی و حضور مخالفان مسلح این ولایت را به یکی از پیچیده ترین پرونده های طالبان تبدیل کرده است. اکنون پرسش اینجاست، چرا حبت الله هنوز به گزینه نظامی متوصل نشده است؟ آیا طالبان می توانند بحران بدخشان را مهار کنند یا این ولایت به نقطه ضعف تازه حاکمیت آنان تبدیل خواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت امور داخله، که تا لحظات بعد با ما همراهان خواهند شد، و همین گونه آقای هاشم دانش، فعال سیاسی هستند. آقای دانش، واقعا در بدخشان از دید شما چی جریان داره؟
1: تشکر آقای ملک، سلام بر شما، همکارای تکنیکی و بیننده های محترم شما. ببینین، در بدخشان، نه تنها در بدخشان که در سمت شمال افغانستان، یکی از نکاتی است که طالبان در طول تاریخ در دور گذشتن و حالا هم احساس خطر بسیار زیاد میکنن، و دلیل عمدهش ایست که در اونجا یک سری بی‌عدالتی های در درون خود طالبان وجود دارن. یعنی کسای طالبان ایتو فکر میکنن که در پیروزیشان فقط پشتونها نقش داشتن، ملیت های دیگر را اوقدر که باید حقوقشان داده شوند یا برایشان احترام گذاشته شوند، نظریاتشان در نظر گرفته شوند، نمیشن. اینا بسیار تلاش میکنن و ایتو فکر میکنن که حلقه ای که بقای قدرت ملا هیبت الله را حفظ میتونن بکنن پشتون ها هستن. بنان بسیاری از پست های دولتی کلان در شمال متعلق به پشتون ها میشه. به این لحاظ است که ای دوستای دیگریشان که از ملیت های دیگر است، تاجیک، ازبک و هزاره و اینا، خود یک رقم محکوم شده احساس میکنن. ایتو فکر میکنن که به طور مثال جمعه خان فاتحی که هزارها هزار نیرو دارن، در یک پوستی در یک ولایت غیر عمده مست زابل به صفت معاون والی تعیین میشن. یک بود قضیه است. بود قضیه دیگه ایست که در اونجا معادن بسیار زیادی وجود دارن و ما شما میفهمید که طلا یکی از قیمتی ترین عناصر هستن، و در اونجا تقریبا یک کار مافیایی جریان دارد. مافیایی به این معنا که هر کسی که در هلمند و قندهار و اورزگان و زابل قدرت را داشتن، فقط یک چند ترکتور و اینا را گرفتن، در اونجا میرن سر به خود معادن را استخراج میکنن، زمینای مردم را میگیرن و معادن را غیر مسئولانه. و این موضوع وقتی اساسیت برانگیز شد که حاجی بشر تمام امور را به دست خود گرفت. اونجا مردم فکر میکنن که خوب، اگر قانونمند است معدن استخراج میشه و عوایدش به بودجه حکومت میره، ما مشکلی را نداریم، ما هم تابع امی حکومت هستیم، میره. اگر موضوع ایست که کسی که بده علمندی است، قنداری است، ورزگانی است، پشتون است، امتیازش هست که هرچی که دلش میخواه بکنه، و کسی که از بدخشان است تو آیاتی را تعیین میکنی که برو جایدادها اینا رو چیکو، که از روزی که معدن استخراج شده اینا چقدر عواید به دست آورده، چقدر خانه خریده و اینا. خانه پشتون ها را تو در نظر نمیگیری، عوایدش در نظر نمیگیری، از ملیت های دیگر در نظر میگیری، این اساسیت برانگیز شده و باعث ازی شد که مخالفت ها بسیار زیاد شدید بشود، و این مخالفت ها در او سمت باعث ازی خواهد شد که دردسر و جنجال بزرگ را به طالبا خلق خواهد کرد.
0: یعنی شما در حقیقت در دو محور خلاصه ساختین، جنگ قومی و جنگ قدرت از دید شما در بدخشان جریان داره. آقای یارمن، شما هم به دیدگاه خوش آمدید. شاهد هستیم که بتول اخوندزاده رهبر طالبان یک کمیسیون عالی رتبه را به خاطر بررسی حل مشکلات در بدخشان فرستاده. اعضای کمیسیون هم آدمای خرده نیستن در ساختار طالبانی، از عبدالحق وسیق رئیس استخبارات گرفته تا فسیودون فطرت رئیس تا ارتش، همین رقم اون امان الدین و ابراهیم صدر و دین محمد حنیف. در مورد اعضای این کمیسیون و یا این هیئتی که گفته میشه، جناب یارمن، شما حتما در بدخشان به تماس هستین، چی میدونیم این هیئت هنوز در بدخشان هست یا ای که رفته، کارش تمام شده؟
2: سلام به شما و جناب دکتر صاحب دانش و بیننده‌های محترم شما. هیئتی را که شما از اون نام گرفتین، اونا فعلا در بهارک هستن. باب گفتگو را با آقای فاتح باز کردن و پیام خود را به اونا منتقل کردن. پیامی را که منتقل کردن، او پیام مورد قبول آقای فاتح واقع نشده. آقای فاتح میگه که من علیه امارت میخواهم جنگ بکنم و نمیخواهم که در وظیفه که مرا میگمارن بروم. اگر کسی دیگه تعیین میشود در درواز باید به مشوره مسجد تعیین شود، چون ما در اینجا جان فشانی کرده، زحمت کشیدیم، تلاش کردیم. کسی اگر در اینجا تعیین میشه باید کسی باشه که ما پیشنیاد بتون و او چی شود، مقرر شود. خودی ما چیزی نمیخوایم از هرچی کردیم برای نظام طالب ها، دیگه پاداشی نمیخوایم. اگر احیانا بالای ما حمله شود، که حمله شود بالایش فهم معنی است که دفاع مشروع خود داشت، اگر نه که حمله نشود، خودی ازی علیه امارت جنگ نمی کند تا جایی را که ما برداشت دارم. درست. از امو پیش رفتی

0: این فکر هسته که خب با که زندانی هستن به خاطر ما زندانی هستن، حالا که من برم خب مرم شاید زندانی بکنن، چون طالب ها اعتماد و اعتبار خود در این کارها از دست داده. به این اساس است که آقای فاتح نه موضع گرفته تا به اکنونه، که اگر این موضع می گرفت خب می تانست که مردم جمع آوری بکنه، کمیته های نظامی و امنیتی و خدماتی و سیاسی و لوجستیکی و اخشار تعیین میکرد و اعلان میکرد که من علیه طالب قرار داره، میکارم نمیکنه. و در این حال او خواست داره که طالب آیتی که آمده برای عزیب ای خواست منتقل کرده، این هم قبول نمیکنه. منطقه تا جایی داره که ما فکر کردیم امارت به اصطلاح امارت اسلامی به این عقیده شده که باید به جنگ متوسل نشوه، قوتایی که در شیوه و دولتشایی و شغنان و در این نقاط بود اینا را همه گیره به بحرک خواستن و نخواستن که فضا متشنج شوه و باوی گفتگو باز است، گفتگو جریان داره. خالدین محمد حنیف است، آقای شریعتی است، آقای فصیح الدین است، آقای امان الدین است، آقای صدر ابراهیم و آقای وسیق و چند نفر دیگه.
1: درست اینا ولی آقای یارمند، آیا واقعا مشکل این آقای فاتح، جمعه خان فاتح، تنها همین مسئله است با طالبان؟ بس بدخشان است؟ شما اشاره به برادرایش داشتین، یا اینکه نه این قضیه و داستان بسیار فراتر و پیچیده تر است؟
0: خب این بسیار فراتر است از بدخشان، از این مسائل. اساسا بیشتر جناب دکتر دانش خیلی خوب تشریح کرد. خب بدخشان قسمی شده که هر طرفی از این معادن طلا هست و این معادن طلا یک نوع استخراج مافیایی بیرویه می شود توسط مقامات مرکزی. این مسئله روی هم رفته ذهنیت عامه را علیه طالب متنفر ساخته و به می ترتیب مثلا خود آقای جمعه فاتح هم در اون جای یک تیم را خواسته بود و بعضی جایهایی که زنی از این میرفت که جا معادن طلا باشه میخواست که بالای از وا کار آغاز بکنن، که در اینمی وقت ایره خواستن که از این منطقه بیجا بکنن. حالا این مسائلی که اختلافی هست اصلا سر مسائل طلا هست، سر مسائل از این هسته که روی هم رفته باید اینا اما به شکل مطلق الاعلان عمل بکنن و استبداد رأی داشته باشن. اما آقای فاتح استبداد رأی را قبول نمیکنه و کوشش میکنه که به گونه در اونجا ابقا شوه. میگه که من در خود محیط میباشم، هیچ نوع مسئولیت نمیخوام بگیرم و هیچ نوع ادعایی از این را ندارم که من باید در امارت در یک مقام اماراتی شامل شوم. ما در خانه خود می باشیم، اما او را به او شکل هیئتی که هست، طرحی که دارن، این طرح به می شکل انتقال می تن.
1: درست. پس در کلیت آقای یارمند، بله جناب یارمند، در کل با توجه به می مورد که شما برش پرداختین، تا فعلا مشکل با جمعه خان فاتح یا با جمعه فاتح با هیئتی که در اونجاست در کل حل شده یا نشده؟
0: باب گفتگو باز است، آمد و رفت. تعدادی از علمایی که مورد علاقه آقای فاتح هستند اونا می روند می آیند، خواسته های هیئت را به اون منتقل می سازند و خواسته های ازیر به هیئت می برند. این باب گفتگو باز است، اما درواز یک چیزی را که من خدمتان عرض می کنم، پنج بلوسوالی درواز یک به حساب منطقی سخت کوهستانی و استراتژیک است که تنها امین ناسای درواز از طرف تابستان 40 روز مهتاب نداره، از طرف زمستان 40 روز آفتاب نداره، همین قدر کوههای مرتفع است. به این اساس اینا فکر میکنن اگر به جنگ متوسل شون شکست میخورن، به دلیل از اینکه از نقطه ور و تنگشیو که درواز شروع میشه تا خواهانه از هر منطقه فقط امرای سنگ از کوه اگر اینا بگیرن بلغزانن، تا آنچه تانک دارن، وسایل دارن،

0: افراد دارن همه از این بدری عمومی میره. این واجب به این نیسته که به حساب اینا و فیر و به این چیزا متوسل شوند. این مباریکی را بسیار به دقت کلانای طالبان میفهمه و می ارتباط است که قضیه را خواستن که به شکل گفتگو حل بکنن.
1: درست. ولی آقای دانش در رابطه به جمعه خان فاتح وانچی که میگذره دید و نظر آقای آرمند رو هم شنیدیم. ولی آیا واقعا جمعه خان فاتح به این حد به طالبان مهم است که یک هیئت عالی رتبه را بفرسته به بدخشان؟
2: به هیچ عنوان از نظر موقف حکومتی و از نظر جایگاهش در حکومت طالبان به او اندازه مهم هم نیست، ارزش هم ندارد. اما از نظر تسلیحات، نیرو و موقعیت جغرافیایی که او در او عرصه بر طالبان بسیار مهم هستند. شما می فهمین که در مدت 5 سال بی‌عدالتی هایی که وجود داشته در درون طالبان و نارضایتی مردم در بخصوص اقوام دیگر و در مجموع مردم افغانستان فقط یک نقطه آغاز را به کار داره مردم که در یک نقطه یک مقاومت حد اقلی صورت بگیره. اگر ایانا در همین موقعی که جمعه خان فاتح قرار دارد دروازه مخالفت بر طالبان باز شوه و طالبان در این نقطه موافق بر تصرف این منطقه نشود، شما یقین و باور کامل داشته باشین که در چندین ولایات شمال و شمال شرق این پایگاه ها باز میشن و بغاوت ها شروع میشن. بخاطر که ما شما در جریان هستیم و از درون طالبان شناخت عمیق داریم که بسیاری از افراد دیگه به شمول سلام حنیفی که فعلا مثلا معاون ریاست الوزراء هسته از اجراهات حکومت طالبان رضایت ندارد که کاملا راضی باشن. اینا میبینه که چی نوع بی‌عدالتی وجود دارد. یک گروپی از ریشفیدا رفتن به وزیر حج و اوقاف در مورد تلویزیون تمدن صحبت میکنن و محرم را که یکی از مسائل دینی اهل تشیع ریشفیدا را به زندان انداخته که تا زمانی که بیرقای محرم را پایین نکنین شما را آزاد نمیکنیم. آیا به امیش و حکومتداری امکانی از این وجود داره که طالبا بتاند؟ موضوع دیگه که آقای ملک ما بر شما میخوایم بگوییم، جمعه خان فاتح هیچ نوع اعتماد نداره. اگر نه پست ریاست استخبارات را قبول داره مشکلی نداره، یا قماندانی بدخشان را قبول داره مشکلی وجود، مشکل در کجاست؟ مشکل در ایست که اینا کوشش میکنن نیروهای عزیز خلی صلاح بکنن. وقتی نیروهای عزیز خلی صلاح شد و از نظر پایگاه مردمی و نظامی ای ضعیف شد، خود فاتح مستقیم میفهمه که جایگاهش زندان پلی چرخیسته و این امتیاز موقتی را به خاطر عزیز داده شده که چگونه بتانه به جغرافیه از این دسترسی پیدا کنه و چگونه بتانه نفره از این را خلی صلاح بکنه. به این لحاظ از اعتماد از بین رفته و در فضای بی‌اعتمادی مذاکرات پیشرفت نداره.
1: بله. ولی آقای دانش زمانی که شما میگین که اعتماد وجود نداره و در طرف دیگه هم زمان میگین که فاتح مهم نیست، درست جای مهم است که فاتح از اونجا صدای خود بلند کرده و تجهیزاتی که داره. اگر خود فاتح واقعا عنصر نباشه، پس چی دلیل باعث میشه؟ البته اشارات آقای آرمند مهم بود که به طلا خونزاده رهبر طالبان تا فعلا دستور سرکوبش صادر نکرده یا دستور اجرای عملیات را بر ضد فاتح صادر نکرده.
2: دلیل عمدهش آقای آرمند از نظر نظامی بسیار خوب تشریح کرد. دلیل عمدهش ایست که زورشان نمیکشه. اگر همچون بغاوت در هلمند می بود، در اورزگان می بود، در جزجان می بود، در ولایت های دیگی که صعب العبور نمی بودن، یعنی جغرافیایی می بودن که اینا می تانستن او جغرافیا را بگیره، یقین و باور کامل داشته باشین که اینا هیچ نوع آیتی با صلاحیت را روان نمی کردن. تمام اراکین بلند رتبه کابل با ملا هیبت الله مشوره داده که در این نقطه ما شما موافق نمیشیم. اگر نقطه باخت نظامی را ما یک نقطه پیدا کردیم، ما پیشتر بر شما اشاره کردم که فقط مردم منتظر عزیز که یک نقطه پیدا شود که در مقابل طالبان بتانه مقاومت بکنند. یقین و باور کامل داشته باشین که بدخشان سقوط میکنند، یعنی ولسوالی های بدخشان یکی پشت یکی دیگه سقوط میکنند و مسئله عمیق دیگه که وجود دارند اطلاعات بسیار موثق وجود داشته قبل از این هم از نظر استخباراتی که پاکستان سر سه محور کار بسیار اساسی دارد: نورستان، پنشیر و بدخشان. و در بدخشان هم وقت چند وقت پیش مگه به یاد شما باشه چند تا درون روان کرده بودند که در اون طرف مرز تاجیکستان عملیات را انجام دادند که بعد استخبارات تاجیکستان کشف کرد که از طریق پاکستانیا شده نه طالبا، که میخواد مناسبات تاجیکستان با طالبا خراب بسازن. بنان این مسیر واخان، مرزی بدخشان، اینا را در فوکس پاکستان است و این نقطه ضعف را رهبری طالبا به تمام مانا درک میکنن، میفهمن که در اگانه نقطه ای که طالب شکست میخوره، یک نقطه ای که پیروزی 100% ندارن، اینمی نقطه است که جمعه خان فاتحی در اونجا موقعیت داره. بنان کوشش میکنه با امتیازدهی، من یقین و باور کامل دارم که جمعه خان فاتحی امتیازات طالبا را قبول میکنن، با فقط با یک شرط که حفظ نیرویش در همونجا باشد. اگر بفهمه که نیرویش خالی سلام میشن و نیرو از پیشش گرفته میشه، خودش به تمام مانا میفهمه که من از قماندانهای دیگه برتری را ندارم. وقتی که صلاح الدین با مشکلات روبرو میشن، وقتی قماندانهای دیگه روبرو میشن، فاتحی هم جزء از او کسایی هست که با اون مشکلات. یکی از خصوصیت هایی که لعیبت الله دارن ایست که قط ان مخالفت را قبول نداره، به هیچ عنوان کسی را در مقابل خود ذره، حتی شما دیدین که یک انتقاد را هم قبول نداره. که انتقاد چگونه یک نفری که بغاوت اعلان میکنند و استاتای مزار شریف جور شده که با کسی را که تعیین میکنی باید به خوش ما تعیین کنی، نیروی ما خالص الا نمیکنیم، این دوران جمهوریت استاداتا نیست، این جمله هیبت الله حاکمیت میکنه و مطلق الانان است. اگر زورش میرسید به آن نوایت ای خالی سلامی شد، دستایش بسته می شد، به زندان انداخت.
1: در حالی که یاغی و باقی هم خوانده بودشه،
2: مطلقا یاغی و باقی خواندند. یا شما از نظر شرعی حکم یاغی و باقی را از نظر شرعی شما می فهمین، قبل از قبل فتوای اسلامی را برش دادند که یعنی اگر از ما کشته می شه شهید است، اگر ای یاغی ها و بغاوتگرا کشته می شن اینا مرتد است. وقتی که بر از این فتوای دینی میدی و یاغی معرفی میکنی، چگونه یک آیت بلند رتبه را بازروان میکنی که برون به امرای یاغی مذاکرات را پیش ببر؟
1: سپاسگزار هستم. آقای یارمند، آل فراتر از فاتح، با توجه به تجربه که شما دارین، شناختی که دارین و کارهایی کردین، واقعا در نزد طالبان بدخشان چگونه یک نقطه شده، چگونه یک محل شده، چطور دیده میشه؟
0: اساسا من خدمتان درباره بدخشان عرض کنم، خب روی هم رفته کسایی که در بدخشان زینقش هستند، اونا نخواستن تا به اکنونه که در بدخشان جنگ صورت بگیره و مردم بیگناه ما اذیت شود، وگرنه از لحاظ تنفر عام از قندهار شروع تا مشرقی و تا پکتیا تا همه جای مردم عوام نسبت به طالب و روش طالبانی چی داره؟ تنفر داره. به این اساس اینی اگر احیانا عبت الله خان به این عقیده بوده باشه که ما باید فاتح را بگیرم و دستگیر بکنم، میره ببرم یا اعدام کنم یا ترور بکنم یا در زندان پرتم، به اعتقاد ما بسیار در نهایت امر اطرافی های از این یا کسایی که برای از این تحلیل میتن بسیار مردم ساده ساده هستن و اونا ندیدن در عراضی بلد نیستن، یکی دیگر همین مردم درواز نشناختن، اینا مردم بدخشان نشناختن. شما باور به خدا بکنیم که اینمی لحظه اگر فاتح بگه که من علیه اینمی نظام طالبانی استاد هستم، اینمی لحظه بدخشان سقوط میکنن و یک نفر هم زنده نمی برایه. همزمان با این سقوط همین 34 ولایت یکی پای دیگه سقوط میکنه. اساسا اینا خود را یک نوع شکست ناپذیر فکر میکنن، اما یادتان باشه که اگر سنگی که بسیار سخت است اون نمیشکنه، با مارتول که بتنی هزار پارچه میشه. این همین طالب با همین تهجرش این همون رقم است. همین مجرد دیگه از یک نقطه آغاز شد و دیگه این را انجام میزیره به تمام کشور کشیده میشه که این را باز کنترول کردن نمیتونن. و بدیگر در کجا هست که باور ما به این است که روی هم رفته باید قسمی نشوه که 34 ولایت 34 ملک و توایفی دیگه ساخته شوه. باور ما به این است که ما باید تغییرات بیاریم، طالبا باید در وجود خود تغییر بیارن، باید ساختار امارت خود را که یک چیزی هست هیچ در عصر حاضر یک کاربردی در هیچ دنیایی نداره. از این بگذرن، باید به یک حکومت همه شمول تن در بیتن تا اینکه افغانستان پس دوباره به خاک و خون نشینه و در یک جنگ 50 ساله دیگه.
1: ولی در رابطه با بدخشان آقای یارمن، یعنی مشکل طالبان با بدخشان محدود میشه به جمعه خان یا موارد دیگر هم در بر میگیره؟ پیشتر که من پرسیدم که واقعا چی معضلات و چی مشکلات وجود داره یا بدخشان را طالبان چگونه میبینه، خوشحال بشم که در این رابطه دیدگاه شما را بدان.
0: خب بدخشان مثلا آقای صفی الله یکی از قماندان امنیه بود، یکی از کلانای منطقه افتل بود در بخش طالبان. خب او به شکل مرموز کشته شد، مثلا رئیس معدن کشته شد، یک تعداد دیگه به همین شکل کشته شدن. اما حرف به سری از این است که در مجموع مردم این نسبت به طالب دل خوش ندارن، نسبت به طالب نفرت دارن. همین که مردم تا به اکنون نگاه کرده در اوجا به شکلی که هست، آقای فصیح الدین و امان الدین و شریعتی و قاریدین محمد و مثلا مولوی شبیر احمد و یک تعداد کسایی که هستن، اینا هر کاری که میشوه اینا میروند به مردم مراجعه میکنن، میگن بیاین خیر است، ما و شما یک انعطاف قبول میکنیم، انعطاف قبول میکنیم. بالاخره این انعطاف به جایی میرسه که میگن بیاین کل صلاحیت میگیریم از پیش جمع میکنم و از قبل هم روایتی به نام باقی و یاقی نسبت به این به حساب تلویحا صادر شده، ای را بگیرن، باز بعد از اون صلاحش هم بگیرن و ببرن و به حساب کرن به فصیح الدین و امان الدین و شریعتی.
1: بلی آقای یارمن، این موارد خوب مرتبط میشه به افراد، واقعا مسئله بسیار مهم است که شما برش پرداختین. اما در بحث معادن، در بحث کشت خشخاش، در این بخش های دیگه چقدر طالبان با دردسر مواجه هستند در بدخشان؟
0: خود در بخش معادن بسیار اخراج بی‌رویه هست، محیط زیست را خراب کرده، بسیار زیان کلانی به مردم بدخشان وارد کرده. اینا متخصصین خارجی را میارن، این متخصصین خارجی در استخراج با تکنولوژی عمل میکنه که اینمی طالبا او تکنولوژی را نمیدانن، نمیفهمن. به این اساس اگر چیزی را برای طالب بتن، این عواید به خزانه دولت تحویل داده نمیشه، یک عواید شفاف نیست. این را با فرموده دکتر سبدانش که با آجی بشری که پده اختیار خود داره یا فاضل مظلوم داره یا مثلا به همین ترتیب وزیر معدن یا کسایی که در این حلقه مافیایی شریک هستن، خروی هم رفته، این مسئله به تراکم از عقده تبدیل میشه در ذهن مردم بدخشان. این مسئله مواد مخدر، مسئله مبارزه با مواد مخدر از خود طریقه داره، اصول داره. زمانی که تو بدیل معیشت راه کرده نمیتونی، زندگی دیخوار تغییر دادن نمیتونی، مکتبارم بسته کردی، دخترهایشان هم در مکتب نمیمونی، بچهایشان هم در مدرسه تروریستی میبری، در دشت خمچان پایان میدان هوایی یک مدرسه است، از تمام افغانستان در اوج اطفال زیر سن جمع کردن انتیاری تربیه میکنن. به همین ترتیب در سر دوره قندوز در جای دیگر روی این منظور این چیزها را مردم با سواد است میفهمن و میدانن، حتی خود علما ایگه با میفهمن. شما انتقاد علما را که بسیار با صراحت لهجه بسیار ببخشید این موضوع را یادآور شدن، شما دیدین که علمای خود بدخشان که متبهرترین علما هستند، اینمی امارت و اینمی نو حکومت قبول نمی کنن، تایید نمی کنن و ایر اسلامی نمی دانن.
1: درست.
0: روی این منظور به خاطر از اینکه افغانستان در یک جنگ دیگه فرون نره و باید سر عقل بیاید طالب هایی که در این هبت الله و اطرافی های هبت الله و کسایی که میخواهند که جنگ افروزی را تشویق بکنند. اگر با جنگ شود جلوش را گرفتن نمیتونند.
1: سپاسگزار. پس آقای دانش، آیا طالبا واقعا میتونند که بحران بدخشان را مهار کنند؟ البته یک کرگری هم است، چندین دلیل با هم یک جا شده و اگر مهمترینش را بگوییم امو مسئله است که آقای یارمند میگه مردم بدخشان از طالب ناراض است مثل سایر ولایت های دیگر.
2: ببینین بدخشان به چهار دلیل بسیار قاطع از طالبا شده نمیتونن، نمیتونن امی ختمش طالبانی را بتانه پیاده بکنن. مسئله اولی است که بدخشان سالیان سال زادگاه استاد ربانی بودن، در اونجا اینا بودن و در اون مقامات دیگه هم بدخشان را اینا حفظ کردن و تا خیلی وقتا در اونجا دانستن مقامات بکنن. بنان از نظر ذهنی مردم آماده مخالفت به طالبا از سابقه ها بودن و بر ضد طالبا تبلیغات بسیار زیادی در امو موقع شده بود که بدخشان از اینا. مسئله دومش موقعیت جغرافیایی که بدخشان داره، مسئله سوم طلا، مسئله چهارم مواد مخدر. این چهار موضوع را طالب حل کرده نمیتونه. دلیلش چیز که حل کرده نمیتونه. با مواد مخدر طالب برخورد دوگانه داره، 5 نفر را تعیین کرده و 5 نفر هر نوع قاچاق مواد مخدر کرده میتونند. اما اگر یک بدخشانی در خانه خود 5 متر زمین را کش کرد او را خراب میکنند، اما در اروزگان و هلمند مردم هکتارها زمین را کشت میکنند به او چیزی نمیکنند. خب این خود ما و تویی که در اینجا هستیم خبر نداریم. جمعه فاتی خود در درون طالب هست، او خود میفهم که در هلمند چقدر زمین کش شده، در اروزگان چقدر کش شده،
1: در زابل بله
2: و اونا را چرا خراب نمی کنن. بنان این برخورد خود جمعه فاتی می بینه، اونجا اطلاعات را داره از درون طالب هست. مسئله معدن هست. خب آیا شما یک بدخشانی را دیدین که برای در معدن هلمند، در معدن قندهار، در معدن به طور مثال لوگر قراردادی باشه، در اونجا برای یک بدخشانی معدن را استخراج کنه؟ پس چرا معدن بدخشان را به حاجی بشر دادی؟ چرا معدن بدخشان را به مافیاها دادی؟ خب اگر واقعا شما میخواین این را به بودجه حکومت شود، به کمپانی های را بدین که کمپانی ها به شکل درستش، علمیش، تکنیکیش این را استخراج بکنه که امو حقوقی که از قوانین معدن هستن، کسی که صاحب زمین است چقدر حق برش داده میشه، کسی که به دولت چقدر میشه، به کمپانی،
1: یعنی شفاف شود، روند باید شفاف باشه.
2: دقیقاً چرا این کار نمی کنن؟ دلیلش ایست که حکومت طالبا بعد از اینمی 2 سالی آخر کاملا مافیایی شده، یعنی یک گروپ مافیا است. بطور مثال ما مثال واضح بر شما میگم، امی آل اینمی و مظلومیاری که هست، مظلوم است کیس هم وزیر ماچی که هست، اینمی آل به زور آمده وزارت چی را گرفته، ترانسپورت داره، در حالی که این آدم حداقل 20,000 نیروی مسلح داره. زورم نایبت الله هم سر امی آدم نمیکشه. هیچ نوع فرامین لایبت الله در وزارت ترانسپورت عملی نمیشه، به هیچ ریاست ارزش قائل نمیشه. وزارت ترانسپورت مطلقا پیش چند تا مافیا و کمیشنکاری هست که به امی پول جمع میکنه و میاره به وزیر میده. بنان یک سیستم حکومتی که مافیایی شوه، عدالت در اونجا نباشه، پس شما نمیتونید جمعه خان فاتی را قانی بسازین که از ما عدالت عمری است. سر جمعه خان فاتی عدالت عمری پیاده میکنین، ولی سر مظلوم باز این کار را نمی کنین، سر یقنداری باز نمی کنین، سر حاجی بشر باز نمی کنین. اگر عدالت است خود سر تمام اقوام و ملیت ها یک ناو یک سان پیاده شد. اگر یقنداری فساد می کنه، فساد اخلاقی می کنه، فساد مالی می کنه، هر آن کاری که می کنه او جزا نمی بینه.
1: درست.
2: ولی اگر فاتح گفت که بیادر اینمی معدنی که تو استخراج میکنی یه حق حقه مردم بدخشان هسته، این بغاوتگر معرفی میشه. بنان این مسائل را حل کردن نمیتونه. حکومت به نهایی ترین مسئله بحرانی رسیده که این بحران امروز فاتی را شما مهار بکنین، فردای که دیگه فاتی پیدا میشه، پس فردای که دیگه پیدا میشه. اینمی امید خراسانی که در کابل دست اینا را دو دشنام میزنم.
1: سپاسگزار. آقای یارمند، پس حال دید و نظر شما چی است؟ به ویژه در رابطه به فاتح در آغاز برنامه شما اشاره داشتین، آیا فاتح تصمیمش برگشت به خواست مردم خواهد بود؟ در قلمی بدخشای خودش کسایی که در منطقه خودش هستن، اولادا و فرزندایشان به خاطر فاتح کشته شدن، چی خواهد کرد؟ فاتحه به مردم برمیگرده یا این که بازم طالب بوده، طالب میمانه و طالب خواهد ماند؟
0: خب اساساً من فکر میکنم در ارتباط فاتحه تا اکنون به شکل بلا تکلیف خود نگاه کرده، هیچ موضوع خود روشن نمی سازه. این طرف میگه که من جزی امارت هستم و هیچ وقت برابر امارت من اقدام نمی کنم، و این طرف هم میگه که اگر بالای من حمله شود من دفاع مشروعی خودم میکنم، من نمیخوایم کدام موقف، من کدام مقام نمیخوایم، مگر کسی هم که مقرر میکنم در اینجا در درواز باید به مشوره من بوده باشه دیگه. اینی ای باید تکلیف خود روشن کنه. اگر تکلیف خود میخواه روشن کنه، رایش این همیست، باید تمام مردم دعوت بکنه و یک پیام فراخان کلان بگیره و تمام کلانای طالبا که از بدخشان هستن بته و مردم عوام بته و به تمام مردم بگیره پیام بته، بگیره کمیته های خود بسازه و با قطع رای ور و تنگشی و همچنان آتنگ های درواز برای ابد و در و نمو درواز یک جای مستقلی می شود که از اونمو نقطه آغاز سقوط بله. طالب می شود.
1: ولی جناب یارمند، آیا فاتح کسی است که بتونه بدخشان را از چنگ طالبان آزاد کنه، یا به یک مفهوم دیگه سرمایه گذاری مردم بالای فاتح یا اعتماد مردم بالای فاتح یک تصمیم درست میتونه باشه، یا به هدر رفتن انرژی و وقت مردم و اعتماد مردم خواهد بود؟
0: خب همه چیز به تصمیم تعلق داره. برقیده من اگر فاتح بخواه حدود و سهور تکلیف خود در قبال مخالفت با طالب درست و صحیح و اساسی تعریف بکنه، به این صورت طالب دروازه گرفتن به جنگ نمیتونه.
1: درست.
0: اگر نه که تحریف کردن نتونه، به شکل کجدار و مریض و دلواپس پیش بروه، به این شکل هر زمانی که شود، چون فتواش هم قبلا صادر شده، این آدم به یک سرنوشت معدوم محتوم دچار میشه.
1: درست. ولی آقای یارمند، سه دلیل برای ما بگوین که چرا فاتح باید بر بگرده به طرف مردم و چرا باید با طالبا بانه. از دید شما سه دلیل اومده چی بوده میتونه؟
0: خب اول خود اطراف از یک تعداد کسایی هستم که اونا نظر میتن برش و اعضای شورایش هستن و کوشش میکنن که فضا را ملایمتر بسازن، که به او خاطر همو ایره نمیتونن که چیزی جلوگیری کردن که یک تصمیم بگیره بشه که قاطع و درست. دوم ای است که ای همی اجماعی را که من گفتم ای اجماع را دعوت نکرده. سوم موضوع ای است که باید در رابطه با این مسئله روی هم رفته کلان یعنی طالبات از سطح بدخشان، آقای فصیح الدین است، امان الدین است، به ترتیب مثلا شریعتی است و وزیر اقتصاد آقای قاریدین محمد است، مولوی شبیر احمد است، باید با اینا مشوره کنه، با اینا رایزنی بکنه که به من در اینی تو یک حالت من قرار میگیرم. خب من قدر وقت زیر هدایت شما بودم و شما مرا گرفتین به حساب در اینجا به صفت قماندان روان کردین، حال من در این طرق وضعیت دوچار شدم، سباق وضعیت شما خراب میشه. بالاخره این موضوع باید یک مقدار سری از این مسئله باید با تفکر فکر شوه و فراخانی از این به عام بدخشان و عام افغانستان باشه، فراخانش بس محدود به درواز نباشه. به این اساس است که اگر این فراخان بزرگ شوه، شما میدانید که پاکستان هم علاقه داره که در بدخشان جبهات باز شوه، بکنر باز شوه و ننگرهار و بلغمان و به اینجا هم باز شوه. طالبان اینی به خاطر از اینکه اینمی قریه به قریه باز دوباره به جنگ نروه،
1: درست،
0: باید این خط ببینن و در دویش خود تغییر بیارن و در نظام خودم تغییر بیارن، نظامی هم شمول بسازن، از این حالت خودخواهی براین.
1: درست. بیارمند صاحب، شما چند بار به می مشغول بودن تاکید کردین، ولی در بحث فاتح، جناب بیارمند، اگر شما به جای فاتح می بودین چی تصمیم می گرفتین؟
0: من اول خب من هیچ وقت به جای فاتح نمیشم، به خاطر از این نمیشم که من طالب نمیشم. خب یکی فاتح طالب شد روی هم رفته، تصمیمی که من میگرفتم، من تمام مردم رو میخواستم امراشان شورا میکردم، میگفتم که برادر من اولاد شماستم، اینیا آمدن میخواهن که این مردم رو چور بکنن، یعنی میگیم به حساب زن و بچه تان از کار و از تحصیل و از دیگه پا باز موندن، شما مردم چی میگین؟ مردم میگفتن ما در پشت طرف استاد هستیم، کمر مرا بسته میکردن و من پیش میشدم. مردم هم بخشای مختلف شعبه که ضرور بود به خاطر از اینکه من جنگ کنم با طالب، او را میگرفتن کور میکردن، حمایت مالی هم میکردن، معنوی هم میکردن، آدم های حالی ما استاد میشد. روشی که باید فاتح استفاده میکرد اینی است. اما او میگه من جنگ نمیکنم.
1: بله، پس در کلیت جناب یارمند، آیا بدخشان به می بنبست میمانه یا ای که این بنبست میشکنه؟
0: خاروی هم رفته هیچ بنبست برای همیشه به شکل بنبست باقی نمیمانه. بالاخره یا فاتح در نتیجه یک تصمینات قوی میره و گردن مینهه و به یک سرنوشت نامعلوم به حساب تسلیم میشه، یا ایسته که استاد میشه مردواری، میگه که من استاد میشه و مردم افغانستان هم صدا شوه با من که ما به این بی‌عدالتی و به این دربدری و این خاک بسری ملی باید خاتمه بدیم.
1: سپاسگزار. آقای دانش، اگر فاتح استاد شوه و مشوره آقای یارمند را بگیره و بجنگه و نظر مردم هم بشنوه، عاقبتش چی خواهد شد؟ در حالی که باورهایی است که اگر یزک جای جنگ شروع شود همه در برابر طالب استاد میشن، ولی آیا سایر گروه های دیگری که خود را مخالفین طالب میدانن واقعا توانایی دارن که از این فرصت استفاده کنن و با یک مدیریت رهبری خوب واقعا بتانن به پیش برن؟
2: ببینین آقای ملک، من میخوایم اول با همو حرف اول شما که گفتین آیا در فاتح این توانمندی را شما میبینین که بتانه همچون یک کار را بکنه؟ ما در 50 سال تمام امی کسایی که خود رهبر دارن رهبرای حوادث است. فاتح از دوستم محقق عطا اسماعیل خان رازق هیچ تفاوتی نداره. اونا هم کدام اکادمی نظامی را نخوانده بودن، فاتح هم. اونا هم از حوادث استفاده کردن، رهبر شدن، قهرمان شدن و به چیزایی را به دست آوردن، فاتح هم میتونن. اگر فاتح استادگی کنن، ببینین اگر فاتح استادگی کنه و بتانه تلسم مقاومت طالبا و تلسم تعارض طالبا را بشکنن، یعنی با یک و دو تعارض نتانه تسلیم شوه و تعارض را بتانه بشکنن، یقین و باور کامل داشته باشین که از طریق هوایی پاکستانی کمالاتش میکنن، از طریق هوایی تسلیحات و پول و امکانات پاکستان برش میرسانن و از طریق زمینی اینمی گروپ های کوچکی که به نام مقاومت و چی و چی و چی قرار دارن، اینا امراییشان میکنن و یک جبهه وسیع در بدخشان باز میشه. این جبهه وسیع باعث ازی خواهد شد که ولایت پشت ولایت سقوط بکنن، یک موضوع. موضوع دوم ایست آقای ملک یک خانه ناراضی برای داخل پیدا میشد. در خانه ناراضی که برای داخل پیدا شد، هر قومندان، هر کسی که در درون طالبان سرش ظلم صورت بگیره، حقش تلف شود، اوتومات میره و بدخشان به آقای فاتح میپیوندد. یعنی با نیروهای خود یک جایی به حفاظت خود پیدا میکنن، چون طالب در موقفی قرار دارن که اینا رو هیچ کشور خارجی پناهندگی نمیده. امیال هیچ جایی اینا حق مجبور است که هر چی که ظلم و استفساد و عادی است در همونجا باید قبول بکنه. به این لحاظ این خانه میشه که هر کس میتونه مراجعه کنه. سومین دلیل فاتح میتونه در اونجا مقاومت بکنند، گپ رحمان صاحب، یک نارضایتی وسیع.
1: سپاسگزار هستم آقای دانش از شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: شمار دکانداران مارکت احمدی در جاده لیلامی ها در شهر هرات از سه‌شنبه دوم سرطان تا اکنون به دلیل رکود بازار، کاهش مشتری و کرایه دکان ها مغازه های خود را بستند. آنان میگویند که محدودیت های طالبان بر حضور باعث رکود بازار و کاهش مشتری شده و آنها قادر به پرداخت کرایه دکان نیستند. شمار از دکانداران هرات در تماس با افغانستان انترنشنال از رکود شدید بازار شکایت کردند و تاکید نمودند که دیگر توان پرداخت کرایه مغازه هایشان را ندارند. یک دکاندار گفت که پس از تشدید محدودیت‌ها بر زنان، بازداشت‌ها و زندانی شدن شمار از آنان، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در هرات نسبت به گذشته وخیم شده است. او افزود که دکانداران به ویژه فروشندگان مواد غذایی و کالاهای مصرفی از کاهش چشمگیر درآمد و کسادی بازار شکایت دارند.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
18: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو گفت مقاومت ملت ایران نشان داد که دوران تحمیل اراده بر ملت‌های مستقل پایان یافته است. قالیباف افزود تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد و تفاهم اسلام آباد نه نتیجه فشار اجبار بلکه حاصل مقاومت ایران بود. قالیباف درباره مسئله لبنان گفت آتش بس و پایان جنگ در لبنان به اندازه آتش بس و پایان جنگ در ایران برای ما مهم است. او همچنان افزود که فلسطین صرفاً یک مسئله سیاسی و دیپلماتیک نیست و نمیتوان از کنار آن به سادگی گذشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری چهارشنبه سیام سرطان اعلام کرد که مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند داد و کار گروه های تخصصی را هدایت خواهند کرد. او افزود طرف ها درباره ایجاد سازوکار کاهش تنش توافق کرده و دولت لبنان و میانجی ها اجرای آن را تسهیل خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که دور جدید مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در روزهای آتی برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس در حال آغاز کرده که متحدان منطقه واشنگتن درباره امتیازهای داده شده به ایران در توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ابراز نگرانی میکنند. مارکو روبیو چهارشنبه سیام سرطان سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفر هدف آن اطمینان بخشی با متحدان عرب واشنگتن است، کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران از جمله پیشنهاد ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را در قبال رقیب منطقه خود بیش از حد سخاوتمندانه میدانند. روبیو شامگاه سه‌شنبه وارد ابوظبی شد تا سفر سه روزه خود را به کشورهای خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد. با گزارش رویترز، اسرائیل و لبنان در حال بررسی یک طرح آزمایشی با حمایت آمریکا هستند که بر اساس آن کنترل بخش از مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان واگذار می شود. سه مقام اسرائیلی گفتند نیروهای لبنانی مشارکت کننده در این طرح تحت آموزش و ارزیابی آمریکا قرار می گیرند تا ارتباط با حزب الله نداشته باشند. در این گزارش آمده است که اسرائیل در چارچوب طرح مورد بس با لبنان حضور نظامی خود را در منطقه حائل جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. فرماندهی سایبری کشور ایران با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این حملات با هدف اختلال در خدمات بانکی انجام می شود. در همین حال خبرهای درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است. فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیر عامل از زیر مجموعه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه سیام سرطان خود تاکید کرد به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ امنیت داده ها و دارایی‌های مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت به صورت موقت از دسترس خارج شده است. رفائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد، با اولویت اصلی تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. او تاکید کرد با توجه به محدودیت‌های زمانی 60 روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود. گروسی سه‌شنبه دوم سرطان در گفتگو با NHK رسانه عمومی ژاپن با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان درگیری ها گفت که این بازرسی ها هرچه سریع تر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی 60 روزه در نظر گرفته است و فرصت زیاد برای از دست دادن وجود ندارد. او گفته که آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعات در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند. رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که این کشور یک ناوشکن 5000 تنی را به خدمت گرفته است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، ناوشکن را نماد از توانایی‌های روبر رشد دریایی و هسته‌ای کشورش توصیف کرده است. پیونگ یانگ می‌کوشد تا توان خود را برای اعمال قدرت نظامی در دریاها تقویت کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی چهارشنبه سوم سرطان اعلام کرد که کیم در مراسم آبندازی و ورود این ناو به خدمت که دوم سرطان در بندر نامپو در سواحل غربی برگزار شد، گفت شنورهای مانند چویون نشان میدهند که روند مجهز شدن نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هسته‌ای مطابق برنامه پیش می‌رود. به گفته این خبرگزاری، ناوشکن چویون پس از این مراسم به طور رسمی به نیروی دریایی کره شمالی ملحق شد و ماموریت آن دفاع سواحل غربی کشور خواهد بود. یک مقام ارشد پکن اعلام کرد که چین حق دارد افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید وحدت قومی هستند تحت پیگرد قرار دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، او چهارشنبه سیام سرطان تاکید کرد که نقدام قانونی و ضروری است و با رویه‌های بین‌المللی همخوانی دارد. چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک هویت ملی مشترک میان 55 اقلیت قومی خود تصویب کرد. این گروه شامل تبتی‌ها و هم میشوند، اقلیت‌هایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدند که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است. روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد. در معاملات سه‌شنبه قیمت نفت برند به 78.88 دلار و نفت وست تگزاس انتر میدید به 73.02 دلار در هر بشکه رسید. نفت اوپک نیز 1.89% کاهش یافته و به 81.59 دلار رسیده است. کارشناسان این کاهش قیمت را ناشی از امیدواری‌ها به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و احتمال اثرگیری جریان نفت از تنگه هرمز پس از توافقات احتمالی ایران با آمریکا میتونند. افزایش تولید برخی کشورهای غیر اوپک و نگرانی از ضعف تقاضای جهانی به ویژه در چین نیز بر این روند نزولی تاثیر گذاشته است. برخی تحلیلگران معتقد هستند که سطح فعلی قیمت‌ها زیر 80 دلار برای برند میتواند حمایت خوب برای خریداری آن ایجاد کند و مانع ریزش شدیدتر شود. جورجیو میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که روابط با ایالات متحده پس از مشاجره علنی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با او در هفته گذشته باید به حالت عادی بازگردد. با گزارش خبرگزاری رویترز او افزود که قصد ندارم به دامن زدن بین اختلاف‌ها ادامه دهم. میلونی این اظهارات را در مصاحبه در روم بیان کرد و تاکید داشت که سیاست خارجی ایتالیا تغییر نخواهد کرد و اختلاف اخیر نباید تاثیر منفی بر اقتصاد ایتالیا داشته باشد. او همچنان از تصمیم وزیر خارجه ایتالیا برای لغو سفر به واشنگتن به عنوان یک سیگنال دیپلماتیک دفاع کرد، اما گفت که زمان آن رسیده تا دو طرف به همکاری دو جانبه عادی باز کردن. این تنش پس از نشست گروه جی 7 در فرانسه آغاز شد، جایی که ترام ادا کرد میلونی برای گرفتن عکس مشترک با او التماس کرده و او تنها از روی دلسوزی موافقت کرده است. میلونی این ادا را کاملا ساختگی خواند و در ویدئوی تاکید کرد که نه من و نه ایتالیا التماس نمی کنیم. ریشه اصلی اختلاف ظاهرا به عدم حمایت کامل ایتالیا از عملیات آمریکا علیه برنامه هسته ایران و مسائل مربوط به استفاده از پایگاه نظامی ایتالیا باز می گردد. یک کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل در گزارش تازه اعلام کرد که اسرائیل با هدف قرار دادن عمدی کودکان فلسطینی به نوار غزه مرتکب نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شده است. این کمیسیون همچنان نیروهای اسرائیلی را به ارتکاب جنایت جنگی در کرانه باختری متهم کرد. این کمیته که وضعیت کودکان فلسطینی را از آغاز جنگ غزه بررسی کرده میگوید حدود 30% قربانیان حملات اسرائیل را کودکان تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که مقام ها و نیروهای اسرائیلی با اقداماتی که به مرگ با آسیب های گسترده جسمی و روانی کودکان انجام می دهند، صدها هزار کودک فلسطینی را تحت تاثیر قرار دادند. با گفته یک کمیته این روند حتی پس از برقراری آشپز در اکتبر 2025 نیز ادامه یافته است. کمیته تحقیق سازمان ملل می گوید که کودکان فلسطینی در برخی موارد به طور مستقیم با سلاح های دقیق از جمله پهپادهای کوچک و تک تیراندازها هدف قرار گرفتند. نظرسنجی خبرگزاری رویترز نشان داده است که از هر 4 آمریکایی تنها یک نفر معتقد است که جنگ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران ارزش هزینه‌هایش را داشته است. بر بنیاد نظرسنجی اکثر آمریکایی‌ها نگران هستند که آتش‌بس با تهران بعید است دوام بیاورد. خبرگزاری رویترز نوشته است که نظرسنجی 5 روزه که دوشنبه اول سرطان به پایان رسید همچنان نشان داده است که جنگ با ایران به شدت بر محبوب بیت دونالد ترامپ در آمریکا تاثیر گذاشته است، به طوری که میزان محبوبیت او به 34% کاهش یافته است. بر بنیاد گزارش میزان محبوبیت دونالد ترامپ در ایالات متحده در پایین‌ترین سطح خود در دوره ریاست جمهوری او رسیده است. این نظرسنجی نشان داده است که تنها 23% از آمریکایی‌ها از جمله تنها نصف جمهوری‌خواهان باور دارند که ایالات متحده اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در موضعی قوی‌تر نسبت به ایران قرار دارد. حدود 35% از پاسخ دهندگان گفتند که آمریکا در موضوعی ضعیف‌تر قرار گرفته است. باقی اشتراک کنندگان نظرسنجی معتقد هستند که موضوع ایالات متحده پس از جنگ نیز تقریبا مثل سابق است.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
20: صدای شما
21: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: به چه جاده خیالی گل آرزو فشانم، به کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده، وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان، من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم، به چه آرزو بمانم؟ به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
24: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
25: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
26: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
24: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سر خط خبرها. دیدار پادشاه بریتانیا با زنان کرکت باز افغانستان، چارلز سوم از تلاش‌های این ورزشکاران در تبعید حمایت کرد. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای خلیج فارس، مارکو روبیو برای توزیع توافق واشنگتن با تهران با مقام‌های کشورهای خلیج فارس ملاقات می‌کند. و افزایش بی‌سابقه دمای هوا در بریتانیا، هواشناسی هشدار سرخ داد. ترانسپورت شهری از مردم خواست جز در موقع لزوم از خانه بیرون نیایند. پادشاه بریتانیا در اقامتگاه خود در لندن با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان دیدار کرد. این دیدار همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی کرکت زنان در انگلستان انجام شده است. شاه چارلز در این دیدار پس از گوش دادن به روایت‌های این ورزشکاران از فرار و تبعید تا تلاش‌های زندگی در مهاجرت است، تلاش‌های آنان برای حفظ هویت ورزشیشان حمایت کرد. این تیم اکنون با برگزاری بازی‌های نمایشی در خارج از کشور تلاش می‌کند صدای زنان محروم از حقوق اساسی در افغانستان باشد. همکارم زلمه آشنا که این خبر را دنبال کرده در برنامه با ماست. خب زلمه، در شرایطی که زنان و دختران در افغانستان از فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند، این دیدار واقعا چقدر میتونه مهم باشه؟
1: خب الیاس، دیدار چارلز سوم پادشاه بریتانیا با بازیکنان تیم ملی کرکت زنان افغانستان در حقیقت یک گام مهم دانسته شده، چون پس از سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن طالبا تیم کرکت زنان افغانستان ممنوع شد و بازیکنان این تیم به خارج از افغانستان مهاجر شدند. در حدود 22 نفر اینها در استرالیا به سر میبرند. حالا که اینها یک تور مسابقاتی را در بریتانیا آغاز کردند، دیدار چارلز سوم یک دیدار حمایتی بود و ای بازیکن ها با چارلز سوم یک چوب کرکت با نمادهای از افغانستان اهدا کردند و همچنان یک لباس تیم رسمی کرکت زنان افغانستان را با چارلز سوم اهدا کردند. حالا این بازیکنان که در تبعید به سر میبرند، اینها تلاش میکنند در باشگاه ها ورزش بکنند تا امو هویت خود را یا جایگاه خود را در بازی های بین المللی در جهان بنمایش بگذاره یا جایگاه خود را دوباره به دست بیاره. این در حالی است که در افغانستان زنان کرکت کرده نمیتونن، از سوی طالبان محدودیت های برای اونها وضع شده. در حقیقت کسایی که حامیان ورزش هستند این را به یک فال نیک دیدن، گفتن که مثلا در سطح جهان از کرکت زنان حمایت صورت میگیره، با استقبال گرم هواداران کرکت زنان روبرو شده.
0: بله زرمای، خیلی تشکر، سپاسگزار هستم از جزئیاتی که را کردید. و حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پلیس ترکیه در آستانه نشست ناتو 209 نفر را بازداشت کرد. یورش ماموران پلیس یک روز پس از آن صورت گرفت که دفتر فرمانداری ترکیه ممنوعیت 13 روزه تظاهرات، کنفرانس های مطبوعاتی و سایر تجمعات عمومی را اعلام کرد. این ممنوعیت از 28 جون تا 10 جولای به دلیل نگرانی های امنیتی مربوط به اجلاس ناتو در این شهر در ماه آینده اعمال می شود. در ولسوالی بنوی خیبر پختونخوا یک آموزگار دولتی و یک سرباز بازنشسته نیروهای سرحدی توسط افراد مسلح ربوده شدند. همچنین در پی حمله ادعایی یک پهباد به پاسگاه پلیس، دو پلیس زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. پلیس از ادامه تلاش‌ها برای رهایی ربوده شدگان خبر داده است. گریتا تونبرگ، فعال سرشناس محیط زیست و حقوق بشر، به دلیل ورود غیر مجاز در جریان یک تجمع اعتراضی در دنمارک محاکمه می شود. وکیل مدافع او اعلام کرده است که بر اساس ادعاهای مطرح شده، او و دانشجویان معترض دانشگاه باید جریمه نقدی شوند. توتنبرگ با دفاع از موضع خود گفت از کسان انتقاد کرده که به نسل کشی کمک میکنند. او تاکید کرد که نهادها و دولت ها باید به همدستی خود در نسل کشی پایان دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وارد امارات متحده عربی شد. سفر روبیو در حال انجام می شود که کشورهای منطقه خلیج فارس نگران پیامدهای امنیتی و سیاسی توافق با جمهوری اسلامی هستند. رحمان کاکر گزارش می دهد.
2: تلاش واشنگتن برای ترمیم ائتلافهای منطقه‌ای در حالی که رایزنی های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش های ایران و امریکا وارد مرحله تازه شده، مارکو روبیو سفر مهمی را به برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کرده است. سفری که از امارات متحده عربی آغاز شد و سپس به کویت و بحرین ادامه خواهد یافت. یکی از مهمترین محورهای سفر روبیو اطمینان بخشی به کشورهای عربی حاشیه خلیج است. کشورهایی که با وجود کاهش تنش‌ها همچنان نسبت به تعهدات بلند مدت ایران و پیامدهای توافق احتمالی بر موازنه قدرت منطقه‌ای نگرانند. تنگه هرمز نیز در مرکز این رایزنی‌ها قرار دارد. شریان حیاتی که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند. مارکو روبیو در بدو ورود به ابوظبی تأکید کرد که ایران تحت هیچ توافقی اجازه دریافت هزینه از کشتی های عبوری در تنگه هرمز را نخواهد داشت.
3: این یک مسیر آبی بین‌المللی است. هیچ کشوری حق دریافت هزینه در یک آبراه بین‌المللی را ندارد. در آبراه های بین‌المللی در سراسر جهان این گونه است و انتظار داریم اینجا نیز همین طور باشد.
2: این سفر تنها چند روز پس از مذاکرات فشرده میان امریکا و ایران در سوئیس آغاز می شود. مذاکراتی که مقامهای امریکایی آن را گامی مهم در مسیر دستیابی به یک توافق نهایی توصیف کرده اند. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور امریکا گفته بود که در این مذاکرات بنیاد مناسبی برای رسیدن به توافقی پایدار ایجاد شده. به گفته او هنوز راه زیادی تا نهایی شدن آن باقی مانده است. بر اساس تفاهمات اولیه ایران پذیرفته که همکاری با ناظران آژانس بین المللی اتمی را از سر بگیرد و در مقابل امریکا نیز در حال بررسی آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده ایران برای اهداف بشردوستانه است. با این حال موضوعات حساس از جمله برنامه موشک های

0: مذاکرات آمریکا و ایران دوخته شده است. مذاکراتی که می تواند سرنوشت امنیت کشورهای منطقه، آینده تنگه هرمز و ثبات سیاسی خاورمیانه را در ماه‌های آینده رقم بزند. رحمان کاکر.
1: دور نخست مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان بدون نتیجه پایان یافت. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای این کشور حتی در صورت درخواست آمریکا از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهند کرد. او تاکید کرد که اجازه تکرار حملات گذشته علیه سربازان خود را نخواهد داد. مای فرهاد همکار ما از لبنان میگوید که نیروهای سپاه پاسداران به طور فزاینده همکاری های خود را با حزب الله لبنان افزایش دادند، با این هدف که معادله نظامی موجود میان اسرائیل و حزب الله تغییر کند.
2: بله، ما اینجا در منطقه نباتی در جنوب لبنان هستیم. این آخرین منطقه در سکتور یا بخش شرقی است که مردم میتونن بهش برگردن. البته باید بگیم که بازگشت مردم فقط به واسطه اشغال اسرائیل در مناطق پشت سر من غیر ممکن نشده، بلکه به واسطه ویرانی های گسترده ای که شهر رو تحت تاثیر قرار داده. پشت سر من میتونید مناطقی رو ببینید که همچنان بازگشت به اینجا غیر ممکنه، برای اینکه قلعه بوفورت رو میبینید یا قلعه شقیف که اسرائیل اون رو اشغال کرده بود به واسطه اهمیت استراتژیک اون. خب ضربه مهمی بود برای حزب الله و بعد اسرائیل میگه که تونل های زیر این قلعه کشف کردن و اینجا پیوسته تبادل آتش وجود داره و این منطقه میرعلی یکی از اهداف بوده. طبق گزارش های اولیه دو نفر اینجا کشته شدند در همین زد و خورد های اخیر. به همین دلیل که کسی نمیتونه به این منطقه که شما دارید میبینید پیرامون تپه علی طاهر کسی نمیتونه نزدیک بشه. این تپه حتی به نوعی میشه گفت که مذاکرات ایران و آمریکا رو چند بار متوقف کرد، برای اینکه تلاش های انجام شده بود از طرف اسرائیل که پیشروی کنه و خب حزب الله بهش پاسخ داده بود و قضیه وقتی روشن‌تر شد که اسرائیل اعلام کرد که جنگجویان حزب الله اینجا در تونل‌های زیرزمینی گیر افتادن و بعد رسانه‌های لبنانی گزارش دادن که شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اینجا گیر افتادن، در تله افتادن در این تونل‌ها. بنابراین به گفته برخی منابع لبنانی یکی از دلایلی که ایران پافشاری کرد که مذاکرات متوقف بشه با این ادعا که اسرائیل به آتش بس احترام نگذاشته همین بود. رسانه‌های لبنانی میگن که این نشون میده که حمایت ایران از حزب الله فراتر رفته از حمایت معنوی و آموزشی و تأمین مالی، بلکه در خط مقدم دارن در کنار اونها می جنگند و میگن که 17 جنازه از نیروهای سپاه پاسداران رو از این منطقه و مناطق رزمی اینجا پیدا کردند و رسانه‌های لبنان دارن میگن که این تلفات ایرانی متهی به مشاوران و مستشاران معمولی یا سربازان معمولی نیست، بلکه نیروهای نخبه یا الیت هم بودن که در کنار حزب الله برای پر کردن خلاهای رزمی استفاده شدن تا اینکه بتونن که توازن قدرت رو به سود حزب الله به هم بزنن.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه 20 نشست کنفرانس اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو از تفاهم با آمریکا دفاع کرد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی منطق را بر زور ترجیح می‌دهد. به گفته او جمهوری اسلامی آماده است تا توافق‌های امنیتی با کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس امضا کند.
3: جمهوری اسلامی ایران با وجود همه رنج‌ها و خسارت‌هایی که در جنگ تحمیلی اخیر متحمل شد، بر یک قاعده اساسی اصرار دارد و آن ترجیح منطق بر زور و ترجیح مقاومت بر تسلیم است. ایران با نهایت علاقه‌مندی به همه کشورهای اسلامی خصوصا کشورهای

0: منطقه و به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام می کند که آماده توافقهای امنیتی است که با همکاریهای اقتصادی پایدار شود و سرزمینهای اسلامی برای تمام سرمایه گذاران امن شده و در برابر دشمنان مشترک خود ایمن شود.
1: و حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از آمریکا. در هند تغییر نام یکی از خیابان‌های اصلی شهر حیدرآباد به خیابان دونالد ترامپ با واکنش‌های سیاسی گسترده‌ای روبرو شده است. حزب حاکم بهاراتیا جاناتا این اقدام را ریاکارانه خوانده و از حزب کنگره انتقاد کرده است. در مقابل حزب کنگره این نامگذاری را نمادی از گسترش همکاری‌های هند و آمریکا می‌داند که حیدرآباد در آن جایگاه روبرشت دارد. میلیون‌ها نفر در آمریکا پس از اجرای شدن قانون مالیات و هزینه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کوپن‌های غذایی خود را از دست دادند. بر اساس داده‌های وزارت زراعت آمریکا تا ماه مارس بیش از 4.7 میلیون نفر مزایای برنامه کمک تغذیه تکمیلی را از دست دادند. ایالت آریزونا سخت‌ترین ضربه را خورده است. شماری از شهروندان این ایالت با کمک مراکز توزیع غذا روزگار می‌گذرانند. آمریکا برای مقابله با شیوع روبه گسترش ابولا در کانگو دوزهای از یک داروی آزمایشی مبتنی بر انتیبادی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا میگویند این دارو علاوه بر استفاده اضطراری برای بیماران به پیشبرد تحقیقات درباره این بیماری نیز کمک خواهد کرد. هنوز هیچ واکسین یا درمان تایید شده برای نوع جدید ویروس ابولا وجود ندارد. ترکمنستان پس از سالها انزوا دروازه های خود را به روی گردشگران خارجی می گشاید. گردشگران از آمریکا، اروپا و سایر نقاط جهان اکنون می توانند آسان تر به این کشور سفر کنند. پیشتر محدودیت های شدید ویزا و ساختار امنیتی این کشور مانع رشد گردشگری این کشور بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان نقیب بیان.
2: در دل آسیای میانه سرزمین آرام آرام در حال گشودن دروازه هایش به روی جهان است. ترکمنستان، کشوری که سالها دور از نگاه گردشگران بود، امروز با قدم های آهسته به استقبال جهان می رود. اینجا محوطه باستانی اولدنیسا است. گردشگران میان دیوارهای کهن قدم می زنند، تابلوها را تماشا می کنند، ثبت می کنند و عظمت گذشته را لمس می کنند.
3: می دانستم که مردم ترکمن چیزی منحصر به فرد و زیبا در خود دارند و می خواستم بفهمم واقعا چیست. به همین دلیل اشتیاق زیادی داشتم که به اینجا بیایم، مردم را ملاقات کنم و سنت ها، ویژگی ها و خصوصیاتشان را ببینم که آنها را زیبا ساختم.
2: بیرون از محوطه بس ها آمادند تا گردشگران را از میان طبیعت زیبا و گله های گوسفندان عبور دهند. مقصد گردشگران دیدار از جشنواره قالین است، جایی که رنگ، نقش و هنر حرف اول را می زند. زنان و دختران ترکمن بر روی قالین ها نشستند و یکی از زیباترین صنایع دستی کشور را تولید می کنند. موسیقی محلی فضا را دلپذیر و گوارا کرده است. گردشگران در نوای سازهای محلی که زنان می نوازند می رقصند، گوش می دهند و با نغمه ها همراه می شوند.
4: بعد از 9 روز در ترکمنستان احساس می کنم که هنوز فقط سطح ماجرا را لمس کردم. فکر می کنم چیزهای بیشتری برای دیدن و انجام دادن وجود دارد. این کشور واقعا بسیار زیباست. مردم خیلی مهربانند.
2: در سالهای پیش محدودیت در اعطای ویزا، کنترل شدید دولت بر ورود گردشگران، زیرساختهای محدود برای گردشگری و کمبود پروازهای جهانی از دلایل کمرنگی گردشگری در این کشور بود. روند تسهیل ویزای ترکمنستان از سال 2025 آغاز شد و در سال 2026 به تدریج دسترسی گردشگران به این کشور را آسان‌تر کرده است. هرچند آمار رسمی در دسترس نیست، اما شواهد از افزایش تدریجی گردشگران در یک سال اخیر حکایت دارد. ترکمنستان هنوز مقصد کمتر شناخته شده است، اما نشانه ها از باز شدن تدریجی آن برای گردشگران حکایت دارد و هر گردشگر با خود خاطرات فراموش ناشدنی از زیبایی این سرزمین به خانه می برد. نقیب بیان، لندن.
1: با افزایش بی‌سابقه دمای هوا در بریتانیا، اداره هواشناسی این کشور برای دومین بار در تاریخ هشدار سرخ هواشناسی صادر کرد. با افزایش شدید دما، شهروندان با دشواری‌های زیادی روبرو شدند. اداره ترانسپورت شهری نیز از مردم خواسته تنها در موارد بسیار ضروری از خانه بیرون شوند.
4: خوشبختانه قطارها به سیستم تهویه مطبوع مجهز هستند. بنابراین تا زمانی که داخل قطار هستید همه چیز خوب است. اما توصیه می کنم اگر می توانید داخل خانه بمانید.
5: خب، ما کمیسیون را تأسیس کردیم تا واکنش خود به گرما را از یک واکنش اضطراری تغییر دهیم. بسیار مهم است که مردم با هشدارهایی که روزانه می شنوند از نظر صحت و ایمنی در جریان گرما توجه کنند. اما آن را از آلت استراری به یک سیستم ادامه داری تا باوری تغییر بدهیم. زیرا مشخص است که خدمات ما امروز با روش موجود کار نمی کند. شبکه‌های ترانسپورت ما یا تعطیلی مکاتب بسیار واضح است که ما آماده نیستیم. اما ما باید برای گرمایی که می دانیم در سالها، ماها و سالهای آینده در راه است آماده شویم.
1: کمیسیون بهداشت مجلس جمهوری اسلامی چند پیش اعلام کرد که سطح زیرکشت خشخاش در ایران به حدود 32 هزار هکتار رسیده، رقمی که به گفته نهاد بیش از 3 برابر سالهای قبل است. در بخشی از دامنه‌های کوههای زاگرس، جایی که سالها گندم و نخود مهمترین محصولات کشاورزی بودند، حالا بعضی کشاورزان به سراغ خشخاش رفتند، محصولی که کشت آن در ایران غیر قانونی است. گزارش سامان رحمتیان را با هم ببینیم.
6: اینجا تیغ جای داست را گرفته، جایی که گندم دیگر نان نمی دهد. پیش از آنکه آفتاب روی دامنه های زاگرس تند شود، کشاورزان با تیغ های کوچک روی قوزه های سبز شیار می کشند. اینجا دامنه زاگرس است، جایی که برای بعضی از کشاورزان خشخاش جای محصولات سنتی همچون گندم و نخود را گرفته. پیشتر این کشت چندان مرسوم نبود، اما این روزها به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده. به گفته محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سطح زیرکشت خشخاش در ایران در سال 1404 نسبت به 1403 بیش از 3 برابر شده و به 32 هزار هکتار رسیده. اما برآورد دقیق سطح زیرکشت خشخاش دشوار است، زیرا بسیاری از این مزارع در مناطق دور افتاده و دور از دید رهگذران هستند. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 10 سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته.
7: اولش خیلی سخت می‌گرفتن، اما الان خیلی بهتر شده و کمتر سراغمون میان.
6: اینجا فقط موضوع تولید یک مخدر نیست، پای تغییری آرام در اقتصاد روستاهای ایران در میان است. سالها کشت گندم زندگی روستانشینان زاگرس را میچرخاند. اما امروز خشکسالی، افت آبهای زیرزمینی و افزایش هزینه های تولید کشاورزی را سخت‌تر از گذشته کرده.
8: نگهداری از خشخاش واقعا کار سختیه، اما هیچ چاره دیگه ای نداریم. نمیتونم بذارم زن و بچم گرسنه بمانن. اگه گندم بکارم حتی خرج زمین هم در نمیاد. هزینه ها انقدر بالا رفته که آخرش چیزی برامان نمیمانه. تازه اگر دولت پول گندم رو به موقع بده.
6: شاید به همین دلیل است که بعضی از کشاورزان به سراغ محصول دیگری رفتند. اعداد هم بخشی از این ماجرا رو توضیح میدهند. بر اساس آمارهای رسمی ایران و داده‌های سازمان ملل، درآمد 1 هکتار خشخاش در شرایط معمول می‌تواند بین 29 تا 72 برابر بیشتر از 1 هکتار گندم باشد. اختلافی که برای برخی از کشاورزان در سالهای خشکسالی و بحران معیشت تعیین کننده شده. اما ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمی شود. صدها کیلومتر آنسوتر در افغانستان کاهش بی‌سابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تأمین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبرو کرده. همزمان جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تأمین دارو در ایران را تشدید کرده، به طوری که مقامات حوزه سلامت از کمبود نزدیک به 1000 قلم دارو در کشور خبر میده. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان است. مقامات وزارت بهداشت میگویند به غیر از آمار پنهان معتادان، حدود 3 میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامه دار هستند و تریاک همچنان اصلی ترین مواد مصرفی آنهاست. تیغی که امروز در دامنه زاگرس بر قوزه خشخاش کشیده می شود، رد بحرانی را آشکار می کند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده. سامان رحمتیان، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال نیز قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا بعد، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: عبدالبصیر انور، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، روز چهارشنبه در سن 74 سالگی در شهر انقره پایتخت ترکیه درگذشت. او در نظام جمهوری به عنوان وزیر عدلیه و مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی فعالیت کرد. خانواده آقای انور تاکنون به صورت رسمی علت مرگ او را اعلام نکردند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در یادداشت در شبکه اجتماعی فیسبوک علت درگذشت او را یک بیماری لاعلاج عنوان کرده است. درگذشت این چهره سیاسی با واکنش‌های گسترده به همراه شده است. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، در پیام تسلیت خود آقای انور را شخصیت متعهد، مجاهد، خدمتگزار و از چهره‌های شناخته شده و خوشنام حزب اسلامی افغانستان توصیف کرد. عبدالبصیر انور در سال 1331 خورشیدی در پروان متولد شد. او آموزش‌های ابتدایی خود را در لیسه نادریه کابل سپری کرد و سپس وارد دانشکده طب دانشگاه کابل شد.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهتی 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: سفارت افغانستان در کانبرا از ایجاد گروه دوستی پارلمانی با مردم افغانستان در پارلمان استرالیا خبر داد. این سفارت خانه در بیانیه نوشت که این گروه پارلمانی در مراسم با حضور سفیر افغانستان، رئیس پارلمان، اعضای مجلس نمایندگان و سناتوران، نمایندگان حکومت استرالیا، نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان جامعه افغان استرالیایی را اندازی شد. سفارت افغانستان در کانبرا این اقدام را نشان دهنده تداوم دوستی، همبستگی و تعهد استرالیا به مردم افغانستان دانسته است. در خبرنامه این سفارت که روز چهارشنبه نشر شد آمده است که ملتون دیک، رئیس پارلمان استرالیا، در این مراسم بر همبستگی پارلمان کشورش با مردم افغانستان تاکید کرده است. همچنان معاون وزیر خارجه استرالیا با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت که کشورش اجازه نخواهد داد وضعیت کنونی به یک وضعیت عادی تبدیل شود. او بر ادامه کمک ها تاکید کرد.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.